0: 時刻は9時になりました。ニュースはこの回の智弁和歌山の攻撃が終わり次第お伝えします。3回は2番の新井からの4連打がありました。その新井からまた攻撃が始まります。4回の裏智弁和歌山です。
1: ファースト新井くん
0: 強打の2番打者新井、左バッターボックスに入りました智弁和歌山。第1球を小林哲三郎投げました。変化球を打って高く上がったライトへのフライです。ライトが下がっていく半分の体勢からこちらが向き直って取りました。アウト、ワンアウト、ワンアウト、ランナーがありません。4回の裏4対1、3点をリードしている智弁和歌山の攻撃です。変化球が少し高めに浮いたボールでしたがライトフライに倒れました。
2: ね、今のように少し高めに浮いてくる変化球はみんな振ってきますんでね、
0: はい、3番のライト井本、左バッター1球目を投げました。カットボール決まってノーボールワンストライクです。ワンアウトランナーがありません。4回の裏の攻撃です。4対1智弁和歌山3点リード。守る神奈川の横浜、小林哲三郎第2球を投げました。インサル打ちました。詰まった当たり窮屈なスイングになりましたがセンターの前のフライ、センター前でキュッと取った、取った、取りました。アウト、ダイビングキャッチで最後はセンター小林大学が取りました。2アウトランナーがありません。インサイドのボールちょっと詰まった窮屈なスイングになりました。センターの小林大学がダッシュをしてきてグラブを差し出して取りながら前に倒れていきましたがボールは離しませんでした。
2: そうですね、左バッターはやはり左ピッチャーで、小林君アウトコースに投げてくると思ってましたんでね、インサイド詰まりますね。
0: 4番のキャッチャー山田が右のバッターボックス、初球は高めのストレートを打ってファールです。バックネット方向に飛んでいきました。ノーボールワンストライク。今日のゲームでもほとんどまだストレートの空振りがない智弁和歌山。ワンストライクから第2球を投げました。ストレート打ちました。これもライナー、いや右寄りに戻っていたセンターの小林大学、これ前に来てランニングキャッチで掴んだ。アウト、3アウト。センターがここは山田に対してやや右寄りで守っていました。3アウト。4回の裏智弁和歌山この試合初めての三者凡退です。ではニュースをお伝えします。
3: お伝えします。ウクライナで国防相を事実上解任されたフェドロフ氏がビデオ演説を公開し、ロシアの軍事侵攻を受けて見送られてきた大統領選挙の実施を求めました。フェドロフ氏は国民の間で評価が高く、ゼレンスキー大統領の対応が注目されます。フェドロフ氏は先月、ロシアによる軍事侵攻が続く中、半年ほど在任した国防相を事実上解任され、首都キーウではこれに抗議する市民のデモが続いています。フェドロフ氏は18日ビデオ演説を公開し、戦時下でも大統領などの選挙を行うべきだという考えを示しました。その上で、我々は国を統治する上での危機を抱えている、古い体制は自らを守り変化を恐れ決断が遅いと述べ、ゼレンスキー政権を暗に批判しました。ウクライナではロシアの軍事侵攻の後出された戒厳令を受け、おととし予定されていた大統領選挙が見送られています。フェドロフ氏は無人機や AI の活用を進めるなど、ロシアとの兵力の差を補ってきたなどとして国民の間で評価が高く、今後のゼレンスキー大統領の対応が注目されます。ここまで佐藤がお伝えしました。
0: 甲子園球場です。5回の表神奈川の横浜の攻撃、9番のセンター小林大河から始まる攻撃。小林大河は三振、ただそのボールをキャッチャーが取ることができませんでした。ボールがバックネット方向に転がっている間にバッターランナー小林大河は一塁へ三振、振り逃げでノーアウトランナー一塁です。5回の表3点を追いかけます神奈川の横浜の攻撃です。記録は三振とワイルドピッチ、ノーアウトランナー一塁です。さあ、そして打順3回り目トップに入って1番のファーストキャプテンの小野。小野は今日ここまではストレートを打ってショートゴロ、スライダーインサイドで空振りの三振でした。ノーアウトランナー1塁、5回の表第1球を智弁和歌山の脇が投げました。インサイド打ちました。詰まったあたりのファーストへのゴロ、右に切れました。ファールです。大阪ガス元監督の長野哲也さんの解説でお伝えをしています。さあ、長野さん、3点を追ってノーアウトランナー1塁で上位打線です、
2: そうですね、まあ、3点差あるんで、上位ですからね、もう打って出てるという感じですけどもね、もうしっかりとミートしてですね、進めていきたいですよね。
0: 1番の大野、今大会非常に当たっています。ノーボールワンストライク。投球2球目、第2球を投げました。アウトコースの直球見てボール、ワンボールワンストライクです。今大会ここまで19打数8安打、打点も7あります。1番のファーストキャプテンの大野、去年の選抜優勝も経験している選手の一人です。去年の選抜の決勝はこの両チームの対戦でもありました。智弁和歌山の脇、第3球を投げました。インサイド決まった、ストライク。小野は少し腰を引いて足も少し後ずさりするような感じで避けたんですが、投球はインサイドいっぱいのストライク。 ストレートはこの左バッターの懐厳しいところに投げるようになってきています。ピッチャーの牧、ワンボールツーストライクと追い込みました。前の打席はこの後膝元のスライダーで空振り三振でした。バッターの小野、ノーアウトランナー一塁、ワンボールツーストライク。第4球を投げました。アウトコース見送ってボールです。ツーボールツーストライク、
2: ね、今度はあのアウトコースから、ボールからストライクに入ってくるスライダー、もしくは膝元にスライダーを投げるというのもいいでしょうね。
0: 第5球を小野に対して投げました。アウトコース見送ってボール。3ボール2ストライク。4対1、3点を追いかける神奈川の横浜、5回の表の攻撃。追い込まれてからアウトコースのボールを2球しっかりと見極めました。1番のファースト小野、キャプテン、左のバッターボックス。ノーアウトランナー1塁、ライトは深め、センターも後ろ。智弁和歌山の守り、風が少し右から左に出てきました。甲子園球場フルカウントから第6球を投げました。アウトコース打ちました。速い打球、サード正面のゴロで取って、1ランナーは2塁に行く。バッターランナーは1塁で、サードからファーストへ送られてアウト。ワンアウトランナー2塁に変わりました。5回の表、4対1、3点を追いかける神奈川の横浜の攻撃です。
2: いい当たりだったんですけどね、ちょっとストレートが少し甘くなったんですけどね、はい、よく取りましたよね。
0: サードの黒川も速い打球をよく処理しました。さあ今日ただ脇からヒットを打っている2番のセカンド田島が左バッターボックスです。浮いたカーブを捉えたライト前ヒットが第1打席にありました。ワンアウトランナー2塁、センターレフト左寄り。第1球を投げました。真ん中直球決まってストライクです。ノーボールワンストライク。5回の表、3点を追いかけます。4対1、智弁和歌山の攻撃です。小野から4点を失礼小田投手から4点を奪った智弁和歌山、3点を追いかけるのはこの夏初めて横浜。ワンアウトランナー2塁、第2球を足が上がって投げました。アウトコースの速球打ちました。ランナーは3塁に行く。サードより前の弱いゴロ、サードの黒川前進して取って1塁取って1塁取って1塁へ送球、1塁ヘッドスライディングですがアウト。2アウトです。2アウトランナー3塁に変わりました。5回の表の神奈川の横浜の攻撃です。4対1、3点をかけます。さあただここで3番の強打者池田を迎えるという神奈川の横浜の攻撃です。池田は今日はストレートを打ってピッチャーゴロ、そしてその後の打席ではストレートを打ってセカンドゴロ、内野ゴロ2つ。
2: そうですね、左バッターもなかなか甘いところに投げてくれない、アウトコースのストレートですね、ちょっと苦労してますね。
0: 神奈川の横浜ヒットは初回以降出ていません。初回にヒット2本とエラーがあって1点を取っています。右バッターボックスの池田に対して次は投球は初球です。第1球を2アウトランナー3塁から投げました。高めの直球打ちました。打ち上げた、高く上がった内野フライです。サードの黒川が右手を上げる青空の甲子園、打球が落ちてくる、取りました。アウト、3アウト。5回の表神奈川の横浜ランナーが3塁まで進みましたが無得点。5回の表まで終わって4対1、智弁和歌山3点リードです。さあではこれから攻撃に入る智弁和歌山のアルプスの情報を戸崎優斗アナウンサーに伝えてもらいます。戸崎さん。
4: はい、今大会最多の2500人以上の応援が駆けつけました一塁側アルプスです。アルプスに浮かび上がる朱色の C の一文字の面積も今大会最大です。こちらのアルプスでは12人のチアリーダー声援を送っています。総勢13人です。手に持つオレンジ色のポンポンは胸から腰までが隠れるほどの大きさで、重さなんと1つ 500g もあるそうなんです。水が入ったペットボトルと同じくらいの重さを両手に持ってキレキレに動かし続けて応援を送っています。リーダーを務める熊代彩乃さんは、選手のおかげでここまで来れたので感謝の気持ちを持ちながら全力で応援したいです。不安になったら私たちを見て元気を出してほしいですとくしゃっと笑って話してくれました。また相手の横浜の応援についてはすれ違った時も挨拶してくれました。尊敬を抱きつつも大きな声の大きさ、そして応援で負けないようにとガッツポーズを作って答えてくれました。一塁側でした。
0: 5回の裏の智弁和歌山の攻撃が始まっています。前の打席、小田の152キロのストレートをホームランした楠本が左のバッターボックスです。初球投球決まってストライク。第2球を投げました。アウトコース、カットボール外れてワンボールワンストライクです。さあまた一塁側のスタンド、白地に朱色の C 一文字の作られていますアルプススタンド、応援が始まりました。第3球を投げました。アウトコース、カットボール外れてツーボールワンストライクです。両チーム の応援団の話もありましたけど、今日試合前にも両チームがエールの交換を行っていました、
2: はい、そうですね、珍しいなと思って見てましたけども、非常に良かったですね。
0: 4球目投げてインコース決まってストライクです。腰を引いておきました。143キロ、直球にも力があります。小林哲三郎、3回の途中からリリーフ。5回の裏、4対1リード智弁和歌山の攻撃。第5球を投げました。インサル打って一塁線はフェアです。弱いゴロ、ファーストの小野が取って自分でベースを踏みました。アウト。ワンアウトランナーがありません。5回の裏、4対1、3点をリードする智弁和歌山の攻撃です。
1: 指名打者松本君、
2: いいですね。小林君、左バッターのインサイドも使い出しましたね。
0: そのボールで弱いゴロに取りました。6番の締め出し松本に1球目を投げました。高めの直球決まっています。138キロノーボールワンストライク。前の登板の後はキャッチボールでフォームの修正なども行っていい感触もあると昨日話をしていました小林。第2球を投げました。アウトコースを決まってストライク142キロ。ストレートがこう少し感覚が良くなってきたという話を昨日もしていました。第3球を投げました。アウトコース直球空振り三振。そのストレートで空振りの三振を奪いました。143キロ。ツーアウトランナーがありません。5回の裏智弁和歌山の攻撃です。
2: ショート、ね、非常にボールにキレがありますね。
0: 第1球を7番のショート川原に投げました。高めの直球これも空振りノーボールワンストライクです。7番のショート川原スイッチヒッターですのでサウスポーの小林に右打席。第2球を投げました。打ちました。サードの左のゴロ跳ねた。高く取ったボールよく取りましたがファールです。ファールにはなりましたがただベースの前でちょんぽんと高く跳ねたボールをよくサードの川上も取りました。神奈川の横浜高校です。試合開始前は雲が多かった甲子園球場も上空は晴れてグラウンドも乾いてきました。薄い茶色に色が変わってきました甲子園球場の内野の土。風は少しまた弱くなってほとんど吹いていないというこの状況です。2ストライクから3球目を投げました。アウトコース直球ボール外れて1ボール2ストライク144キロ。徐々に球威も上がってきましたね。
2: そうですね。腕をしっかり、振って振ろうとしているところもよく見て取れますね。
0: 追い込んで4球目空振り三振。アウトコースのチェンジアップ。この回も智弁和歌山の攻撃を3人で退けました小林哲三郎投手です。2者連続の三振を奪いました。5回まで終わって4対1智弁和歌山が準決勝第1試合リードをしています。それではここで全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
5: はい、はじめに北海道地方の状況です。東東道の上下線の音吹帯広インターと池田インターの間は乗用車の事故のため通行止めです。東北地方の状況です。東北道の上りの福島西インターと二本松インターの間の事故に伴う通行止めは午前9時に解除になり通れるようになっています。九州地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道の上下線の八代ジャンクションと八代南インターの間は通行止めです。東海北陸近畿地方では名神高速道路の下りは京都東インター付近で事故のため6キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。
0: 夏の全国高校野球今日が準決勝です。第1試合智弁和歌山と神奈川の横浜、第2試合は奈良の天理と群馬の健大高崎の対戦です。第1試合は5回まで終わってクーリングタイムに入っています。前売りでこの準決勝チケットは完売、3万7000人の観衆と発表されました。第1試合です。クーリングタイム8分間が取られている甲子園球場です。5回終わって4対1智弁和歌山が神奈川の横浜を相手に3点をリードしています。大阪の府立八尾高校から大阪教育大学、社会人野球の大阪ガスでピッチャー監督として活躍をされました長野哲也さんの解説でお伝えをしています。長野さん、5回まで終わって4対1、はい、智弁和歌山が神奈川のエース小田投手を、横浜高校の小田投手を打ち崩して、ということにもなりましたけれども、どうご覧になっていますか。
2: そうですね、やはりしっかりと準備をしてきて速いボールに対する対策も考えてきている中でですね、初めは浮いている変化球をしっかりと捉えてきたんですね、はい。前の回も結構変化球が多かったですからね、前の試合もですね。そして、打席に立つごとにストレートにタイミングを合わせて、長打も出たというところでね、まあ、小田君とするとまだ自分のコントロール制球が整う前に打たれたかなっていう感じがしますよね。
0: 一回り目はあの変化球に対してもついていってカットボールやフォークをヒットにして、そして2巡目はあの4番の山田の同点タイムリー、そして5番の楠本の勝ち越しのスリーランはいずれも小田投手のストレートを打っていきました。
2: そうですね、はい。なのでタイミングを合わせてくるのが上手ですよね。なのでこの後ですね、小林君もどちらかというといろんな変化球も混ぜながらコントロールよく投げていくと抑えれると思うんですけどもね。逆に横浜の方は初めに1点取れましたけれども、

0: 脇君が、制球がだんだん定まってきて、甘い球も少なくなって、嫌なコースを見つけ出してきてですね、右バッターだとアウトコース、左バッターには時折インコースも使いながらアウトコースというふうに攻めていけるようになってますからね。それを横浜高校がどういうふうに打っていくのかというところがこれからのポイントになるでしょうね。
1: 1回の表に神奈川の横浜高校は相手のエラーもあった中でヒット2本を放って4番の川上のタイムリーヒットで1点を先制。その裏智弁和歌山ツーアウトランナーなしから中軸に連打が出ましたが得点がありませんでした。そしてそのまま1対0で進んで2回の裏智弁和歌山ワンアウトランナー1塁3塁のチャンスでセーフティースクイズを試みましたがここは神奈川の横浜が守ってホームでタッチアウト得点はありませんでした。3回の表は横浜ワンアウトランナー3塁から4番5番連続三振で無得点。そしてその裏お伝えをしましたように150キロを超える速球を投げる小田投手から智弁和歌山は2番からの4連打4番山田のタイムリーツーベースヒット5番の楠本のライトへのホームランはいずれもストレートを捉えた打球になってこの回4点智弁和歌山が逆転。小田投手は3回途中で降板するということになりました。そして横浜高校は初回にヒット2本があるんですがその後は2回以降エラーやフォアボールのランナーは出塁しているんですがヒットはないという長野さん状態なんですね。
0: そうですね。それでいうとワンアウトランナー三塁というところで点が取れなかったのがねやはり少しこの3点差にしてしまってますよね。
1: 毎回の6奪三振2回以降はヒットを許していないという脇投手のピッチングです。今日は智弁和歌山の中谷仁監督は向かっていく投球をまずエースがして姿勢を示してほしいと脇投手への期待を話していましたがここまでは見事なピッチングですね。
0: そうですね、打たれるか打たれないかわからないけれども向かっていって戦うしかないのでね、それを見せてほしいとおっしゃってましたけども、はい、十分いい投球をしているんじゃないでしょうかね。フォアボールを出すような逃げるような感じの、ね、投球は全くありませんのでね。
1: その脇投手に対して、神奈川の横浜を率いる村田博明監督はしっかりと積極的に、アグレッシブに戦いたいという話をしていましたがそれが6回以降どうなってくるでしょうか。
0: そうですね、初回はね少しボールをよく見て、ツーストライクまで見てそこから打ってきてたんですけどね、はい、その後の回はどんどん早めに打ちに行ってるんですけども少し追い込まれることも多くなったりタイミングの合わない、バッティングになってたりしてますよね。
1: これからその横浜が6回の表の攻撃へと入っていくところでスクーリングタイムが残り1分半ほど。横浜のベンチ入りのメンバーをここでご紹介しておきます。背番号10番の林田がピッチャーです。11番の小林哲三郎が3回の途中からリリーフをしています。12番キャッチャー2年生の阿部龍之介、14番久保倉志龍2年生の内野手、15番の上村直太郎内野手です。16番福井なる2年生のピッチャー、先ほど投球練習も少し行っていました。17番の内野手大山優斗、18番ピッチャー2年生の中島、19番外野手の2年生河内、20番外野手三塁ベースコーチも務める松崎、高浜春人記録員がベンチに入っている神奈川の横浜高校です。両チームの監督は神奈川の横浜高校が村田博明監督40歳、監督としては去年の選抜優勝も経験されています。その時の決勝の相手は智弁和歌山でした。智弁和歌山は中谷仁監督が指揮を取っています。中谷監督は2021年の夏監督として智弁和歌山を優勝に導き1997年の夏はキャプテンとして夏の甲子園優勝も経験されています。智弁和歌山が勝てば優勝したその2021年以来5年ぶりの決勝進出、そして神奈川の横浜が勝てばあの松坂大輔投手を擁して春夏連覇を達成した1998年以来の決勝進出となる今日の準決勝です。
0: なんか横浜高校はもっと優勝しているようなイメージはあるんですけどね、はいはい、智弁和歌山は、最近、近いところで優勝しますんでね、
1: はい、
0: なんかイメージは皆さん、分かれると思うんですけどね、やはりもともと智弁和歌山というと強打のチームというのがね、光ってましたけれども今年も前の試合から強打を見せてくれてますね。
1: 智弁和歌山今大会2回戦社高校戦2対1、3回戦敦賀気比高校戦は延長タイブレーク11回で7対3、準々決勝で仙台育英に11対3と勝ったんですが、この日が初回に一挙5点を奪って18安打で勝ちました。そして昨日もですね、智弁和歌山の練習はバッティングマシーンもマウンドよりも近いところからマシーンに投げさせて、部員が計測したスピードガンでは170キロ以上だったというくらいのスピードボールで、選手たちも目を慣らしてきたという情報もありますが、今日も小田投手に対してストレートはほとんど空振りがなかったという智弁和歌山打線です。
0: 機械で打つ方がですね、モーション投げるモーションがないので、はい、タイミングが取りづらいんですね。なので一緒ぐらいのスピードでも速く見えますんで、
1: なるほど、
0: それより速いボールを見てくるとやはり、モーションがある、人が投げるボールは、しっかりと見極めることができるんでしょうね。
1: そのバッティングを見せて5回まで9安打4得点を奪っている智弁和歌山。さあ3点を追いかけて6回の表、神奈川の横浜の攻撃は4番の川上からです。最初の打席でスライダーを打ってセンター前ヒット、ただその後2打席目はワンアウトランナー3塁でしたが、インコース懐に投げたストレートで空振りの三振でした。第1球を智弁和歌山の脇が投げました。緩いボールカーブから入ってきました。ワンボールノーストライクです。ボールです。低めに外れました。ライトは深め、センターもやや後ろ、レフトも後ろに下がっています。第2球を投げました。高め直球打ちました。ライトへ上がった、高が上がったフライですが飛距離は出ていない。ライトが前に来る、セカンドも下がるがライトが前に来る、右斜め前に出てきて取りました。アウト、ワンアウト、ワンアウトランナーがありません。6回の表4対1追いかける神奈川の横浜の攻撃です。風は緩やかに右から左、それほど強くは吹いていません。今日の甲子園5番のレフト江坂、右のバッターボックス、右のオーバーハンドの脇翔太、第1球を投げました。直球打ちました。ライトへのフライです。ライトが右に動いていく、これもそれほど飛距離はない。ライトが右に動きながら取りました。アウト、ツーアウト、ツーアウト、ランナーがありません。6回の表の神奈川の横浜の攻撃です。横浜はこの試合早い球数で終わったイニングもあったんですが、ここも3球でツーアウト。6回の表の攻撃です。6番のライト千島が右のバッターボックスです。第1球を投げました。バントの前からバットを引いて投球はアウトコース決まってストライクです。ノーボールワンストライクです。チームでも屈指の俊足という6番ライト千島、右のバッターボックス。第2球を投げました。アウトコース、ショートバウンドボールです。脇投手は長野さん、どんなところが良くなってきていますか？
0: やはりコントロールですね。ボールの高さが、低くなってきてますしね。
1: ワンボールワンストライク。第3球を投げました。アウトコース低めの変化球、空振り、ワンボールツーストライク。ここもバッターはストライクに見えるところからボールゾーン、最後はショートバウンドになるスライダー。
0: そうですね、このボールが今まで脇君の生命線といいますかね、一番いいボールなんでね。
1: ここもキャッチャーアウトコースに構える。第4球を投げました。アウトコース直球打ちました。ファールです。カウントは変わりません。ワンボールツーストライク。一塁側のダグアウト方向に入る打球が飛んでいきました。右バッターはこのアウトコースのボールにここまで苦労をしています。
0: そうですね、少しバットが届かないような感じが、
1: 5球目高めの直球を打ちました。打ち上げた、これもライトフライだ。右に動いていくライトの妹、ライト線に近いところで取りました。アウト、スリーアウト。3人いずれもライトフライでこの回攻撃3人で終了。6回の表まで終わって4対1、智弁和歌山が3点をリードしています。右バッターはまだ脇投手に対してこの試合ここまでヒットがないという神奈川の横浜です。打ったヒット2本はいずれも左バッター。
0: そうですね、右バッターしっかりとアウトコースに投げ込まれてますんでね、甘いところに来てないので、もう少しベースに近くに立ってアウトコースの球を届くようにして打っていきたいところですよね。
1: 6回の裏までゲームが進んできています。長野さん、3回に智弁和歌山が点を取って以降は互いに無得点ということで、ゲームもこれから6回そして7回と進んでいって、横浜の攻撃は残り3イニングと考えますと、
0: そうですね、非常に智弁和歌山ペースですので、どちらかというと横浜が守りを、ね、短くしてね、攻撃を長くしていきたいところでしょうね。
1: 次の1点というのは重みもかなり出てくるでしょうか？
0: はい、そうですね、やはり次の1点取った方が少し流れを持ってくるような形になると思いますね。
1: この回は8番レフトの山下、右バッターからです。ピッチャー小林、第1球を投げました。緩い変化球、アウトコース高め決まってストライク。110キロ、カーブ、チェンジアップ、カットボールがありますが、カーブだったでしょうか。ノーボールワンストライクです。投球2球目、8番の右バッター山下に投げました。アウトコース カットボール外から曲がってくるボール外れてワンボールワンストライクです。4対1 3点リード智弁和歌山6回の裏の攻撃。この回の先頭山下に第3球を投げました。アウトコース直球高め見送って2ボール1ストライクです。5回の守備では2つ三振も取りました。マウンド上サウスポー左のオーバーハンド小林

0: 三郎第4球を投げました。高め直球を打ちました。ファールバックネット方向です。球速表示は小田投手より、まあ、最速でいうと10キロほど今日遅いんですが、ストレートで空振りも小林哲三郎は取れていますね。
1: そうですね、はい、ゆっくりしたモーションから、腕の振りだけ速くしてくるんでね。
0: 5球目を投げました。高めの直球打ってファール。これも少し差し込まれたような感じで一塁側の内野スタンドに打球が飛んでいきました。なるほど、そのゆったりとしたところからピュッとくるんですね。
1: そうですね、なのでバッター少し速く感じると思いますね。
0: 第6球を投げました。これも高めのストレート、右中間への打ち返していったフライ、センターが右に動く、センターライトも行きますが、センターが少し斜め後に下がりながら取りました。アウト、ワンアウト。今日はいい守りもあった小林大河が取って、ワンアウトランナーがありません。6回の裏、智弁和歌山の攻撃です。智弁和歌山も小林哲三郎になってからは4回5回と三者凡退。この回先頭の山下も倒れました。4対1、3点リード。6回の裏の攻撃です。ラストバッターサードの黒川から、黒川が左のバッターボックスです。小林哲三郎ゆったりとしたモーションから1球目を投げました。高め直球ボールです。ワンボールノーストライク。ランナーはいませんが、セットポジションから軸足の左足は一塁寄りに置いています。ゆっくり足を上げて第2球を投げました。高め直球ボール外れました。139キロ、2ボールノーストライクです。ゆったり足を上げて、そして左腕を投げ下ろしてきます。2ボールノーストライクから第3球足が上がって投げました。インサイド、少し体をひねっておきました。黒川ボールです。3ボールノーストライク。ライトは少し後ろ、そしてレフトはセンターはやや左寄りという神奈川の横浜の守備位置です。ワンアウトランナーがありません。6回裏、4対1、3点リード。第4球を投げました。真ん中高め決まってストライクです。ストレート139キロ、3ボール1ストライク。この後上位打線に回っていく智弁和歌山、6回の裏の攻撃です。ワンアウトランナーなし。第5球を投げました。アウトコース決まってストライク。3ボールノーストライクから、これで3ボール2ストライクまで戻してきました。先発ピッチャーサウスポーの小林哲三郎、左バッターの黒川に対して6球目、第6球を投げました。アウトコース高めのボール、バット回りました。空振りの三振。141キロ、ツーアウトランナーがありません。このボールにバッターは手が出てしまうんでしょうか。
1: うん、そうですね、低いところから少し、上がってくるようなボールなんでね、高めにどうしても手が出てしまいますね。
0: 1番のセンター長友、左バッターボックス。今初球も高めの143キロ、ストレート空振り、ノーボール1ストライク。第2球を投げました。インサイド決まってストライク141キロ、ここは膝元に決まりました。ノーボール2ストライク。2球で追い込んだ。4回5回と三者問題の智弁和歌山、ツーアウトランナーがありません。3球目を投げました。カットボール打ちました。打ち上げた内野フライ、三塁側のダグアウトを越えて内野席に入っていきました。ノーボール2ストライクです。4回5回と三者凡退、6回も2アウトランナーがありません。智弁和歌山の攻撃、4対1、3点リード。ただ小林哲三郎からはまだ得点を挙げていません。第3球を投げました。アウトコース、カットボール見送って1ボール2ストライクです。ここは外に逃げていくボール、ボールゾーンに外れました。2アウトランナーがありません。投球次が5球目。第5球を左オーバーハンド、小林投げました。インサイド直球ストライク、見逃し三振。最後は140キロ、胸元のボール、長友のバット出ませんでした。4、5、6回、小林哲三郎投手が三者凡退に退けて、これで3回の途中から10人連続アウトということになりました。智弁和歌山です。守りでリズムを作るのが自分たちの野球と選手も話しますが、神奈川の横浜高校、中野さん、
1: はい、
0: 守りのリズムは整いましたね。
1: そうですね、あとは、どのように打っていくかということなんですけど、先ほどの回からみんな、フルスイングしようとしてきてるんですけども、
0: はい、
1: ちょっと力が入りすぎてオーバースイング気味なので、全部フライになってしまってるんですね。もう少し3点差ありますんでね、しっかりとコンタクトして、ミートしていくような感じでね、打ちたいところですよね。
0: 5回のアウト3つ目から4人連続でフライアウトという状況です。そしてこの回は左バッターの安食から、右バッターはの打席にベースに近いところに立ちたいという話がありました。左バッターはポイントどうでしょうか。
1: そうですね、左バッターもアウトコースまだしっかりと、打ち切れてないんですよね。なのでアウトコースのストレートをしっかりと打ち切る、それとインサイド気味にもしかしたら取りに来るスライダーがあれば、取りに来たボールであれば振っていけばいいと思いますけどね。
0: 1球目を投げてストライクです。そのアウトコースのストレートから来ました、智弁和歌山のピッチャーの脇。2回以降横浜ノーヒット。第2球を投げました。これもアウトコースのストレート見送ってボール、1ボール1ストライクです。133キロ、3点を追いかける7回の表の攻撃です。神奈川の横浜、第3球を投げました。インサイド直球外れています。2ボール1ストライクです。今日は総力戦と話をしていた中谷仁監督、智弁和歌山ですが、エースの脇がここまで好投。2ボール1ストライク。7回の表の攻撃、神奈川の横浜、4対1、3点をかけます。第4球を投げました。アウトコース直球ストライク。あのボールは打っていきたいんですか。
1: そうなんですね。 バッターとすると厳しいと思うんですけど、厳しいんであればもう少しベース上に立ってですね打っていきたいところですよね。
0: ツーボールツーストライクから第5球を投げました。真ん中の直球打ちました。高く上がったセカンドへのゴロ、セカンドがバウンド変わったところ取って、甲子の黒川一塁送りましたが送球がそれました。甲子の楠本ですが、ここは送球乱れた。記録は内野安打、セカンドへの内野安打になりました。ノーアウトランナー一塁。初回以来のヒットが出ました神奈川の横浜、7回の表、ね。
1: 今のは高いバウンドになったんで、楠本君も左バッターで慌てなければ仕方なかったので、ね、少し送球ミスになってしまいましたね。
0: さあ3点差で7回の表、下位打線8番のキャッチャー脇山ですが、ここ攻撃をどう考えるでしょうか。
1: そうですね、ただ3点差でもうあと 3イニングですんでね、まあ、打ちながらもしっかりファーストランナーは次のスコアリングポジションには、持っていきたいところなんですけどもね。
0: ノーアウトランナー一塁。ここまで打席の8番キャッチャー脇山、バントの構えはありません。第1球を脇前を取って投げました。打っていった、1、2塁間のゴロ、ファーストキャッチャーが取る、2塁に送る、2塁フォースアウト、1塁に送る、1塁ベースカバーのピッチャーが入って、1塁はアウト、ダブルプレー。1球で2アウト、ランナーなしになりました。7回の表神奈川の横浜、初球を打って1、2塁間のゴロ、ファーストが左に動いて取って、2塁に送って、2塁フォースアウト、そして1塁ショートから送られたボールはピッチャーの脇がベースカバーに入ってアウトにしました。
1: うん、そうですね、新井君もいいプレーだったし、脇君もいいカバーリングでしたね。
0: ファースト脇、ショート川原、ピッチャー脇と渡って 3-6-1 のダブルプレー、ツーアウトランナーがありません。ラストバッターセンターの小林大が左バッターボックス、ノーアウトのランナー失礼しましたが、ツーアウトランナーなし、7回の表、第1球を小林大河に投げました。インサイド直球、腰を引いて受けたボール、ワンボール、ノーストライクです。小林大河は先ほどの打席で三振、ワイルドピッチで振り逃げがありました。ワンボール、ノーストライクから投球2球目、第2球を投げました、打ちました、弱いファースト前へのゴロ、ファーストが取る、失礼、ファールです、ファール、ファール、ワンボール、ワンストライクに変わります。4対1、追いかける神奈川の横浜、7回の表の攻撃です。なかなかまだバッターの体側に来るストレートを捉えたという打球はありません、
1: うん、そうですね、少し甘いんですけど、捉えきれてないと言いますかね、少し詰まったような感じになってしまっているんですね。
0: ワンボールワンストライクから投球、次が3球目、右のオーバーハンド振りかぶって第3球を投げました、打ちました、三遊間のゴロ、サードの右のゴロ、サードの少し右に置いて取って、黒川一塁へ送球、アウト、スリーアウト。7回の表神奈川の横浜、ノーアウトのランナー、久々のヒットでの出塁でしたが、ダブルプレーもありまして攻撃は結果的には3人で終了。7回の表終わって4対1、智弁和歌山3点のリードです。ただこれで9番の小林大河で終わりましたので、8回の表は神奈川の横浜は1番からの好打順ということになります。
1: そうですね、もう8回に何としても1点2点取りたいところでしょうね。
0: お聞きの全国高校野球選手権大会はインターネットサービス NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何回でもお聞きいただくことができます。スマートフォンのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからぜひご利用ください。4対1、3点をリードする智弁和歌山、7回の裏の攻撃ですが、智弁和歌山も小林哲三郎になってからなかなか安打が出ていない、現在10人連続アウトという状況です。
1: そうですね、少しタイミングが取りづらくそうにしてますよね、はい。
0: さあこの回は3回に4連打、小田から4点を奪った打順、2番の強打者新井雄星から第1球を左バッターの新井に投げました。左の小林、初球は変化球ボールです。ワンボールノーストライク。1m70cm、85キロというがっしりとした体格の新井が左バッターボックス、強打の2番です。第2球を投げました、アウトコース低め決まってストライク、139キロです。ゆったりとしたモーションから来るストレートになかなかタイミングが合わない智弁和歌山、第3球を投げました、アウトコース低め決まってストライク、141キロ、ワンボールツーストライクです。今大会最大規模の一文字も作られている一塁側アルプス、智弁和歌山の応援。第4球を投げました、アウトコース打ちました、速い打球、サードの左、サードがグラブで一塁へ送球、ワンバウンド、ツーバウンド、ファーストの伸びて取ろうとしましたがこぼれました。ノーアウトランナー一塁。7回の裏智弁和歌山、先頭バッターサードへの内野安打で出塁をしました。速い打球でサードの川上がグラブで出して弾いたんですが、弾いたボールはすぐにグラブに収まりました。そして踏ん張って投げたんですが、ワンバウンド、ツーバウンドした送球、小野も伸びて取ろうとしたファースト、こぼれてセーフになりました、内野安打。ここで神奈川の横浜がこの試合2回目の守りのタイム、村田監督が背番号10の林田に指示を与えて林田がマウンドに行きました。
1: そうですね、ここは落ち着いて 相手のチームとすると、まあ、次の1点が大事になってくるんでね、ここはしっかりと、なるべく遅らせないような守備をしたいところでしょうからね。
0: 智弁和歌山は今大会打率も非常に高い3番の井本ですが、ここ次の1点をどう取ってくるか、
1: ここはしっかりと送ってくると思いますね。
0: ここまではバントの構えなし、銀のバット今肩のところに寝かせて構えます。第1球をサウスポーの小林投げました、バントの構えに変わった、セーフティーバント気味、ファール、キャッチャー方向後ろにゴロが転がっていきました。きっちり送るというよりは自分も少し生きようかというような、こう走りながらバントしようというような感じになって、ファールになりました。智弁和歌山の攻撃です。今日ここまで智弁和歌山は送りバントは一つ。第2球を投げました、ここはヒッティング打っていきました、三塁側のスタンドに打球が飛んでいきました、ファールです。ノーボール2ストライク。さあ、これでバッテリーは追い込むことができました。7回の裏4対1、3点リード智弁和歌山、ノーアウトランナー1塁。久々にヒットが出た智弁和歌山の攻撃、2ストライク。第3球を投げました、打ちました、ライナーでショートの頭上、左中間に打球が落ちる、ワンバウンド、レフトが右に回り込んでくる、1塁ランナー2塁を回ってストップ、ノーアウトランナー1塁2塁。ここは打ってチャンスを広げました、3番の井本。今日井本これで4打数の3安打。
1: そうですね、今どっちかというと軽打ですよね、しっかりセンター方向に打っていこうとする形ですね。
0: 小田からのヒットもそういう形でうまく合わせていった井本のヒットがありました。井本はこれで今大会14打数の10安打。さあ、そして4番のキャッチャー山田も今日2安打、タイムリーヒットが1本あります。ノーアウトランナー1塁2塁、第9を投げました、高め直球ストライク。次の1点は非常に重要というお話が長野さんからもこのゲームありました。ノーアウトランナー1塁です、智弁和歌山4対1、3点リード7回の裏。山田初球は見送ってノーボール1ストライク、第2球を投げました、アウトコース、チェンジアップ決まってストライク、ノーボール2ストライク。強打の智弁和歌山、4番の山田バントの構えはありません、2球見送ってノーボール2ストライクです。ノーアウトランナー1塁、外野はライトセンターはやや右寄り、ノーアウトランナー1塁2塁、追い込んで2ストライク。投球次が3球目、サウスポーの小林、右の山田に第3球を投げました、アウトコース、チェンジアップ振らせた、空振り三振、ワンアウトランナー1塁2塁。まず一つアウトを取りました。
1: はい、いいですね、いいボールです。
0: さあ、そして5番、今日小田からストレートをホームランしている5番のセカンド楠本、左のバッターボックス。次の1点が非常に重要という7回裏の攻防、4対3点リード智弁和歌山、ワンアウトランナー1塁2塁。サウスポーの小林哲三郎、第1球を投げました、打ちました、1塁右へゴロが切れました、ファール、アウトコースのカットボールからまず入ってきましたバッテリーです。ファールになってノーボール1ストライク。楠本は先ほどの打席では小林哲三郎からファーストゴロ、2回目の対戦です。ノーアウトランナー1塁2塁から4番の山田三振でワンアウトランナー1塁2塁に変わった7回の裏、5番の楠本に投球2球目、第2球を投げました、アウトコース直撃決まってストライク、139キロ。長野さん、ここはバッテリー早めに追い込めました。
1: そうですね、コントロールが非常にいいですね。
0: ストレートにも少し手応えを感じているとこの当番間の調整で話していました小林哲三郎。ノーボール2ストライク、投球3球目、第3球を投げました、変化球、バット先を当てた、ゴロがセカンドセンター前抜けていく、センター前ヒット、セカンドランナーは3塁蹴ってセンターからバックホームが来る、ちょっとそのバックホームが高い、2塁ランナーホームイン、そして1塁ランナーも3塁へ打った、楠本もガッツポーズをしながら2塁へ、5点目、4点差に広げる、次の1点は智弁和歌山、5番の楠本のセンターへのタイムリーヒット。楠本はこれで今日4打点。
1: ね、こちらもボールをなんとか当てにいった感じなんですけどね、はい、しっかり、バットの芯で当てた分ピッチャーが取れなかったですよね。
0: さあ、これで次の1点が智弁和歌山に入って5対1、なおもワンアウトランナー二塁三塁、内野は前進守備、神奈川の横浜、ワンアウトランナー二塁三塁です。ピンチヒッター井本が起用されています、1球目を投げました、アウトコース、チェンジアップ、空振り、ノーボール、ワンストライク。6番のキャプテン指名打者松本のところでピンチヒッター井本を送ってきました、智弁和歌山の中谷監督です。ノーボールワンストライク、初球チェンジアップ空振り、ワンアウトランナー二塁三塁、第2球を投げました、アウトコース空振り、変化球沈んでいくボール、ノーボールツーストライクです。5対1、4点リードに変わった7回の裏の智弁和歌山です。5番の楠本のセンター前へのタイムリーヒット、ワンアウトランナー二塁三塁、その送球の間にランナーがそれぞれ進んでいます。第3球を足上がって投げました、打ちました、ライナーでセカンド打ちを超えた、ライト前 ヒット、三塁ランナーが左手を突き上げながらホームイン、そしてライトから中継のファーストに帰ってきますが、二人目も帰ってきた。7対1、代打の井戸本の2点タイムリーヒット、6点差になりました。一塁側のアルプススタンドからは大きな歓声、そして三塁側神奈川の横浜は今投球練習場に背番号10番の林田が行って準備をしているという状況です。追い込まれた後、井本逆らわずに打っていきました。
1: そうですね、逆らわずに打ちましたけどね、追い込んでからボールが高かったですよね、
0: はい、なおもワンアウトランナー一塁、10人連続アウトと打ち取られていた小林哲三郎からこの回3得点。
1: そうですね、追い込んでから各打者にこう合わされるような形で、打たれていますんでね。
0: 確かにそうですね、第1球を投げました、直球打ちましたライナーで一塁側のスタンド。3番の井本も追い込まれた後当てていくような感じの軽打でレフト前ヒット。5番の楠本も追い込まれてからその高めのボールを当ててセンター前へ、そして6番の代打の井戸本もそういう打球でした。第2球を投げました、高め直球打ちました、ピッチャー返し、ピッチャーゴロ、ピッチャーグラブに取って弾いた、拾い直して一塁へ送球、一塁ランナーは二塁へ、一塁はアウト、ツーアウトランナー二塁に変わりました。7回の裏、7対1、6点をリードする智弁和歌山の攻撃です。代打の井戸本のタイムリーも追い込まれてからセンターから右方向、いわゆる逆方向への打球で2点タイムリーになりました。そしてその井戸本が今の打球で二塁に進んだところでダイソーが起用されます。智弁和歌山ダイソー背番号15番、1年生の川村が起用されました。智弁和歌山です、
1: ね、まあ用意をしっかりされてこのヒット1本でね1点もう1回取りたいというところでしょうね。
0: なおも2アウトランナー2塁で8番のレフト山下、右のバッターボックス、第1球を小林哲三郎投げました。アウトコース沈む球、ストライクです。ノーボールワンストライク。3回に4点、7回に3点、この2イニングで7得点を神奈川の横浜から奪ってきました智弁和歌山。なおも2アウトランナー2塁、第2球を足が上がって投げました。高めの直球打ちました。一塁側のスタンドに飛んでいきます。ファール。ノーボール、ツーストライクです。
1: ここからですね。高いボールを投げないで低いところにボールを投げていきたいですね。
0: 今日はあの初回のヒットもそうでしたし、この追い込まれてからのヒットも非常に多い智弁和歌山の攻撃です。ノーボール、ツーストライク。次は投球は3球目。サウスポーの小林哲三郎、第3球を投げました。アウトコース、沈む球見送ってボール。ランナーがちょっと飛び出していて、キャッチャーの脇山、二塁投げる構えだけ見せました。7対1リードが6点に変わりました智弁和歌山。7回の裏の攻撃です。神奈川の横浜小田投手から4点、そしてこの回リリーフした小林哲三郎からも3点。ワンボールツーストライク。次は投球4球目、7番の山下に第4球を足がかって投げました。高めの直球打って三塁線左のゴロ、ファール切りました。ワンボールツーストライクは変わりません。3回までに、3回が終わった時点で4対1、そこから4回、5回、6回、7回表と両チーム無得点。7回の裏、次の1点が智弁和歌山に入って一気に3点追加。7対1リード6点。ツーアウトランナー2塁、なおも得点圏。ワンボールツーストライク。8番のレフト山下、右バッターボックスに第4球を投げました。アウトコースとチェンジアップ打ちました。バットの先弱いゴロ、一塁側ファール、
1: ね、今のようにね、少し低いところに変化させるとなかなか捉えられないと思うんですけどもね。
0: この回3点を追加しました智弁和歌山。智弁和歌山はエースの脇がここまで好投。次は投球6球目、ワンボールツーストライク。第6球を投げました。アウトコース、ショートモンドのボール、それを見て二塁ランナーがスタートよく三塁へ。ボールは後ろにその後転がっていきました。記録はワイルドピッチ、ワンバウンドになってその瞬間にランナーはスタートよく三塁に行きました。ボールはその後キャッチャーの後ろへ転がっていきました。記録はワイルドピッチ、2アウトランナー3塁、8点目のランナーが3塁に行きました。7回の裏、智弁和歌山の攻撃です。7対1リード6点。打席に入れました。カウントはこれで2ボール2ストライク。ライトセンターやや右寄り、センター少し後ろ。第7球を投げました。アウトコース直球打ちました。ショートへの早いゴロ、左に動いて取って攻守の池田、1塁へ遠投、いいボールが来ました。アウト、3アウト、ランナー三塁に残塁。しかしこの回3点を追加しました智弁和歌山。7対1リードを6点と広げています。さあではこれから追いかける三塁側、神奈川の横浜のアルプスの情報、小倉裕太郎アナウンサーです。小倉さん。
2: はい、逆転を信じる三塁側、応援の中心は横浜の歴史の中で初めて女性で応援団長を務める前川美也さん、55代目団長です。上下黒の服、指先までピンと伸びた動きが印象的です。 前川さんは小さい頃から声の大きさを褒められることが多く、なんとか生かしたいと高校では応援団に、アルプス全体に響く力強い声、また他の応援団にこまめに水分を取るよう伝えるなど、団長としての気配りも忘れません。前川さんは終盤に応援をさらに盛り上げられるように走り込みなどで体力をつけてきました。追いかける展開だが全く心配していない、彼らならやってくれる、体全体を使ってお腹から声を出して逆転に向けて後押ししますと話しています。この後前川さんの掛け声、学生注目の略、学中という声から横浜の応援再開です。三塁側でした。
3: その応援も受けながら8回の表は1番キャプテンの小野からの好打順です。神奈川の横浜6点を追いかけます。左バッターボックス第1球を智弁和歌山の脇、足が上がって投げました。アウトコース直球しました。速い打球、セカンドの左に抜けた。内側にボールが転がっていく。これは1塁を回ったところで、おい2塁に行く、ボールを取って外野から2塁に送られればヘッドスライディング、セーフだ。好走塁、2塁まで行きました。ノーアウトランナー2塁。8回の表6点をかける横浜の攻撃です。速い打球でセカンドの左を抜けていった打球、右中間に転がって小野が一気に中野さん二塁まで行きました。
1: そうですね、もう迷わずに、走りましたよね。
3: そしてここで智弁和歌山がこの試合2回目の守りのタイムを取りました。背番号10番をつけたキャプテンの松本小太郎に指示を伝えて中谷監督を送り出しました。横浜はこの試合初めての長打ということになりました。投球練習場では背番号18番の永井が練習もしています、智弁和歌山。いやー、ここはキャプテンの小野が一気に二塁、最後はヘッドスライディングで二塁を落とし入れました。さあそして上位打線、今日脇からヒットを打っています。2番のセカンド田島が左のバッターボックスです。初球を打った小野のユニフォーム、グレーのユニフォームはもう甲子園の内野の土で真っ黒です。その小野が二塁にいます。ノーアウトランナー二塁、7対16点を追いかける8回の表、左バッターボックスに田島、第1球を脇が右のオーバーハンド、足が上がって投げました。アウトコース直球、ボール外れました。ワンボールノーストライク。このアウトコースのボールもしっかりとベースに寄って打ってきたという話が中野さんからもありました。神奈川の横浜の左バッターです。ノーアウトランナー二塁、6点をかける8回の表、投球次が2球目、キャッチャー構えて第2球を投げました。インサイドのボール、変化球外れました。2ボールノーストライクです。108キロ、ブレーキの効いた変化球。ただこのボールではまだカウントは今日取るケースは多くありません。2ボールノーストライク、バッター有利なカウントになりました。8回の表7対1、追いかける横浜の攻撃です。田島は今日 初回にセンター前へカーブを、失礼、ライト前にカーブを打ってヒットにしています。2ボールノーストライク、次は投球3球目、第3球を投げました。直球は低め見送ってストライクです。2ボール1ストライク。キャプテンの小野が2塁に行きました。7対1、8回の表の攻撃です。外野はレフトセンターやや左寄り、田島に対する守備位置、キャッチャーやや内寄りに構える。第4球を投げました。真ん中に打ちました。ストレート、ショートゴロ、あ、ちょっと二塁ランナーが中途半端になって挟まれて、ショートがタッチ、あとタッチを取らできていない、セーフ、セーフの判定。ランナーが戻ってバッターランナーは一塁へ。そしてただキャプテンのショートの川原がすぐに帽子に手をやってベンチにアピールをして、今度は一塁側のダグアウト、中谷監督から伝令が送られてビデオ検証の要求がなされました。今度は智弁和歌山がビデオ検証を申し出ました。8回の表、ショート川原への速いゴロでちょっと二塁ランナーの小野が戻るか行くのか迷ったような動きになって、ショートの川原がタッチをしに行って小野はかいくぐろうとして二塁へ。判定は二塁、タッチしていないということでセーフだったんですが、この判定に対してビデオ検証が智弁和歌山側から要求をされたということになります。場内のスコアボードにもその映像が表示をされて、今場内このプレーを映像で見た高校野球ファンからはどよめきも上がったというこの甲子園球場です。
1: そうですね、もったいないプレーですよね。点差ありますんでね。
3: 2分以内を一つ目安にこの判定が下されるというビデオ検証にもなります、はい、
1: ランナーの、背中側ですねにボールが飛んだらスタートという、はい、考えなんですけども、少し、ね、体に近かったのでショートが取るというのをこうとっさに判断しきれなかったですね。
4: ただいま智弁和歌山高校からビデオ検証の依頼がありました。ビデオ検証の結果、アウトとし、ワンアウト一塁から試合を再開いたします。
3: 判定は覆りました。 ワンアウトランナー一塁、セカンドランナーの小野はタッチアウトということになりました。

0: 要求をした判定は覆ったということになりましたので、9回のうちにもう一度ビデオ検証を使う権利はあります。さあ神奈川の横浜としてはただ中軸に回ってきます。ワンアウトランナー一塁で3番のショート池田、池田は今日脇からヒットがありません。第1球を脇右オーバーハンド投げました。初球落ちました。高く上がった内野ゴロ、一塁ランナー二塁へ。高く上がったゴロ、セカンドが取って一塁へ。アンダーハンドトス、またランナーの池田は一塁でアウト。ツーアウトランナー二塁です。2回以降はこの初球早いカウントから打っていくという姿勢もかなり多く見られる神奈川の横浜なんですが、
1: はい、少しアッパースイング気味になってボールの上をね叩いてしまってるんですよね。
0: ビハインドを追いかける展開がそもそもこの夏1試合しかなかった神奈川の横浜ですが、まあ、今日は3点以上追いかけるというこの夏初めての追いかける点差ということにもなっています。ツーアウトランナー二塁で4番のサード川上、左バッターボックス。第1球をピッチャーの脇、足が上がって投げました。アウトコース低めボール外れています。ワンボールノーストライクです。球数は100球に達しましたが非常にコントロールよく、ここまでフォアボールもありません。デッドボールを与えていますがフォアボールはない。このコントロールのいいピッチャーの脇、第2球をワンボールから4番の川上に投げました。アウトコース打ちました。これもセカンドへのゴロ、セカンドがメインに動く、バウンドを合わせながら取って一塁へ送って一塁アウト、スリーアウト。8回の表神奈川の横浜、1番の小田ツーベースで出塁をしましたが、失礼、小野ツーベースヒットで失礼しました。小野がツーベースヒットで出塁もありましたが、その後の内野ゴロ、タッチアウトなどもあって無得点。8回の表終わって7対1智弁和歌山が6点をリードしています。
1: そうですね、少し大振りになって少し、アッパースイング気味になってボールの、ね、上を伝えてしまう打球が最後2本続きましたね。気持ちはね強く飛ばしたいと思ってるんでしょうけどもね、なかなかそうはさせてくれないですよね。
2: 選手の交代をお知らせいたします。ピッチャー小林哲三郎君に代わりまして林

0: ット1本、ピッチャーは3人目の林田に代わっています。第1球を林田、足を上げて投げました。変化球から入ってきました。空振りでストライク、ノーボールワンストライクです。109キロブレーキの効いた変化球がありました。
1: そうですね、カーブだと思いますけどね。
0: 第2球、右のオーバーハンド投げました。アウトコース速球打ってファール、三塁側の内野スタンド。138キロストレートも計測をしています。右のオーバーハンド、ランナーはいませんが、セットポジションからの投球、軸足はプレートの三塁寄りに置いて投げてきます。上半身を少し倒して覗き込むようにしてキャッチャーのサインを見て、ツーストライクから3球目を投げました。アウトコースの変化球打ってファール、追い込まれてから少し当てるようなスイングでカットをしていきました。9番のサードの黒川です。左のバッターボックス、今日はこの追い込まれてからもうまく合わせて当ててヒットにしている打球も多い智弁和歌山。ヒットここまで13本。第4球を投げました。カーブ引っ張った、セカンドへのゴロ、前に出て取る、セカンドが取って一塁へ送球、アウト。ワンアウトランナーがありません。8回の裏、智弁和歌山の攻撃です。セカンドの田島がいいダッシュで前に出てボールを取って一塁へ送ってきました。ワンアウトランナーがありません。さあ、そして上位打線、1番のセンター長友です。この長友には今日出塁はないんですが、この後の2番からが非常に今日得点に絡んでいる智弁和歌山。第1球を林田投げました。インコースストレート打ちました。センターへのやや詰まった打球、センターの小林が前に来る、前に来る、前に来て、ランニングキャッチ取りました。アウト。ツーアウト。140キロのストレートで詰まらせました。ツーアウト、ランナーがありません。センターの小林大河に向けて少し拍手をしました、ピッチャーの林田。
1: そうですね、なかなか今のスタートが良くないと取れないんでね、小林大河君のスタートが非常に良かったですよね。
0: 2番のファースト、新井、左バッターボックス。第1球を投げました。変化球、カーブ決まってストライクです。ノーボールワンストライク。この後の3番の井本が今日3安打。ノーボールワンストライク。次が投球2球目。第2球、クイックで投げた、投げました、打ちました、ライナーで一塁線右に切ったファール、これで2ストライク。ただ今日、中野さん、13本のうち智弁和歌山9本が2ストライクの後のヒットなんです。
1: そうですね、追い込まれてもですね、高いボールはミートしに行くという感じですよね。だからボールを追い込んでからは低く低く投げたいですよ。
0: 投球、次が3球目。第3球を投げました。アウトコース直球、見ました、ボールです。ワンボールツーストライクです。今日はですから三振も非常に少ないという智弁和歌山です。小林投手からはいくつか三振を喫しましたが、第4球を投げました。インサイド、膝元の変化球、これもついていってファール、一塁側右に切れていきました。
1: 今のように低く投げてるとゴロになりますしね、打ち取れる可能性が高くなりますよね。
0: ワンボールツーストライク。今は膝元に曲がり込んでくる変化球を投げました。次は投球5球目、左バッターのラインに右オーバーハンド、林田投げました、直球打ちました、ライナーでショートの頭上、レフトの前に落ちました。レフト前ヒット、ヒットチームで14本目。ツーアウト、ランナー一塁。8回の裏、7対1、6点リードの智弁和歌山の攻撃です。
1: はい、そうですね、
0: これもツーストライクからのヒットで、ツーストライクからのヒットがチームで10本目。
1: はい、高めのインサイドのストレート、フルスイングして引っ張るのではなくてね、逆方向にしっかりと打ってましたね。
0: 新井もこれで今日ヒット3本です。3番の井本に1球目を投げました。カーブ決まってストライク、ノーボールワンストライクです。今大会14打数10安打、今日も3安打の井本が左のバッターボックスに入っています。ただ今は少しカーブにちょっと大変性崩れるような見送り方になりました。ノーボールワンストライク、ね、投球次が2球目。第2球を投げました、インサイド、あーっと当たった、デッドボール、右膝の裏あたりに当たりました。誤った林田に対して左手を出してこう大丈夫というような仕草を見せながら井本が一塁に行きました。ツーアウト、ランナー一塁二塁。ツーアウト、ランナーなしからヒットとデッドボールで得点圏にランナーを送りました。7対1、智弁和歌山が6点をリードしています。8回の裏の攻撃です。この山田も今日ヒット2本。山田のヒット2本も2ストライクに追い込まれてから小田から打ったヒットです。ピッチャー右のオーバーハンド、林田、この回からマウンドに上がっています。3人目、第1球を投げました。直球高め決まってストライク、ノーボールワンストライクです。139キロ。7対1、6点リード智弁和歌山。8回の裏、2アウト、ランナー1塁2塁、追加点のチャンス。投球2球目、右オーバーハンド、林田。第2球を投げました、アウトコース、ショートマウンドに出た、キャッチャーがこぼす、それを見てランナーがそれぞれスタート、それぞれ進塁、記録はワイルドピッチ。2アウト、ランナー2塁3塁になりました。中野さん、この辺りもすかさず動いてきます。
1: そうですね、よく見てますよね。点差があっても集中力が切らさないですよね。素晴らしいですね。
0: ツーアウト、ランナー二塁三塁に変わりました。8回の裏、7対1、6点をリードする智弁和歌山の8回の裏の攻撃です。ツーアウト、ランナーなしからツーアウト、ランナー二塁三塁に変わって4番のキャッチャー山田、右のバッターボックス。カウントは1ボール1ストライク。今日第2打席では小田からタイムリーツーベースを打ちました。タイムリーツーベースヒットもあります。第3球を足が上がって投げました、直球打ちました、センターへのフライだ。センターが斜め後ろ下がりながらこちら側向き直って構え

0: 取りました。アウト、スリーアウト、ランナー2人残塁。この回は得点はありませんでした。代わった林田が智弁和歌山を抑えた横浜高校の守りでした。1回の表に神奈川の横浜が先制、3回の裏智弁和歌山が山田のタイムリーヒット、楠本のライトへのホームランで4点を奪って逆転。7回の裏さらに3点を追加して6点差、9回に入っていきます。
1: ピッチャーはクバ君。
0: ここで智弁和歌山高騰のエース脇から2人目のピッチャー久保へとスイッチということになりました。久保は今大会2試合目の登板、和歌山大会では全試合この久保が最後に試合を締めてきたという系統になりました。智弁和歌山の脇投手は8回101球1失点被安打4というピッチングでした。
2: 素晴らしいピッチングですよね。ヒット4本ですからね。本当にコントロールよく投げることっていうのが、打ちにくいっていうのをね証明したような形ですよね。特に少し上から下に投げ下ろしてくるような形で高さの角度はありますんでね、余計に打ちにくそうですよね。
0: そして、久保が最後を締めね、これが和歌山大会では智弁和歌山の形でもあった系統ということになりました。3回戦の敦賀気比高校戦で5回の途中から登板をして、タイブレークの2イニングも含めて6回と3分の1を投げて1失点というのがこの甲子園での久保の成績です。
2: そうですね、少し落ちるボールなんかでカウントを取って投げてくるっていうピッチャーですよね。変化球が結構多かったような気がしますね。
0: 時刻は10時になりました。ニュースは後ほどお伝えします。
1: 9回の表横浜高校の
0: 右のオーバーハンドの久保投手がこの回からマウンドに上がっています。6点追いかけて神奈川の横浜は5番のレフト江坂から。脇に少し苦しんでいた右バッターにとってはピッチャーが変わったということにもなりました。江坂、右のバッターボックス、黒いグラブを顔の横に構えて投げてきます。久保、第1球を投げました。アウトコース直球高め決まってストライク、139キロのボール1ストライク。非常にテイクバックが小さいピッチャーです。右のオーバーハンド第2球を江坂に対して投げました。変化球空振り、少し手元で落ちていくような軌道、ノーボール2ストライクです。6点をかける9回の表神奈川の横浜、ノーボール2ストライク。次は投球3球目、第3球を前を取ってから投げました。変化球打ち合わせライナー、ショートの横でゴロ、ショート取って一塁へ送球、ショートバウンド、ファーストが取れない、セーフになりました。バッターランナーセーフ、江坂が一塁ベース上でガッツポーズ。記録はヒットになりました。ノーアウトランナー一塁。9回の表6点をかける神奈川の横浜の攻撃です。ショート右への速い打球、ショートの前でバウンドをしてそのボールを取ったショートの川原一塁に送球をしましたが、少しショートバウンドになってファーストのアライン取ることができませんでした。
2: そうですね、追い込まれてから少し真ん中に入ってきた変化球、それをうまく捉えたんですけどもね。
0: そしてピンチヒッター河内が送られました。神奈川の横浜です。この甲子園打席は初めて、準々決勝でダイソーで出場がありました。右のバッターボックス、ピンチヒッター河内、代打の河内に第9号を投げました。直球打ちました。ちょっと止めたバットに当たったんでセカンドゴロ、セカンドを取って二塁に送る、二塁フォースアウト、一塁はヘッドスライディングで一塁はセーフ。ワンアウトランナー一塁に変わりました。9回の表6点をかける神奈川の横浜の攻撃、止めたバットに当たるような感じになってセカンドゴロになりました。
2: そうですね、ちょっともったいなかったですね。
0: そしてここはピンチヒッターを続けて送ってきます。神奈川の横浜村田監督です。7番の指名打者安食に変えて背番号17番右のバッターの大山が起用されました。大山は今大会指名打者での先発出場もある選手です。今大会2打数ノーヒット。ワンアウトランナー1塁、7対16点を追いかける9回の表神奈川の横浜の攻撃。第2球を変わった久保が投げました。直球高めに決まってストライクです。ノーボール1ストライク、140キロ、
2: そうですね、今のような少し高いボールはね打っていきたいところなんですけどもね。
0: 三塁側アルプスからは大声援。6点をかける9回の表です。第2球を投げました。スライダー決まってストライク、ノーボール2ストライク。足を上げて右腕は体の横につけて隠して、そこから右手も高く作らずに小さくテイクバック、三角形を作って投げてきますピッチャーの久保投手。ノーボール2ストライク。次は投球3球目、第3球を右のオーバーハンドの久保、小さいテイクバックから投げました。アウトコース直球高めに、これは外れて141キロボールです。ワンボールツーストライク。7対16、点をかける9回の表の横浜の攻撃です。横浜打ってつないでいくしかありません。ピンチヒッターの大山、右のバッターボックス、ワンアウトランナー1

0: 投球次は4球目右のオーバーハンド智弁和歌山の久保第3球を投げましたアウトコース打ちました変化球打って高く上がりました右中間へのフライセンターとライトが追ってきますセンターが右に追って取りましたアウト4球目を打ってセンターフライ2アウトランナー1塁9回の表6対1 7対1 6点をかける神奈川の横浜の攻撃です智弁和歌山は5年ぶりの決勝進出まであとアウト1つここもピンチヒッターです8番の脇山に代わって代打阿部が送られました背番号12番左のバッターボックス選抜ではこの阿部が先発メンバーとして出場していたという選手でもあります今大会初めての打席左バッターボックスピンチヒッターの阿部センター左寄りで前第1球を投げました直球アウトコース決まってストライクノーボールワンストライク2アウトランナー1塁9回の表神奈川の横浜の攻撃です7対16点追いかけますワンストライクは投球次は2球目セットポジションに入りました久保第2球を足が上がって投げましたアウトコース直球高めボール外れましたワンボールワンストライクです初回以降なかなか得点が智弁和歌山の投手陣から上げられていない神奈川の横浜2アウトランナー1塁9回の表打ってつないでいきたいピンチヒッターの阿部投球次は3球目第3球を足が上がって投げましたインサイドショートバウンドになったボール膝元のボール外れました2ボール1ストライクです1塁ランナーはそのまま代打を3人続けて送ってきました神奈川の横浜高校の村田監督です2アウトランナー1塁9回の表7対1追いかける神奈川の横浜2ボール1ストライク投球4球目第4球をピッチャーの久保が投げました直球打ってファール内野席に飛び込んでいきますタイミングとしてはちょっと差し込まれているような感じのファールでしょうか
1: そうですね差し込まれてますねこの打席は変化球があんまりないんですよね
0: 確かにそうですね、直球が多め
1: はい。なのでちょっと差し込まれた感じになってますね
0: 2ボール2ストライク投球5球目2アウトランナー1塁9回の表追いかける神奈川の横浜第5球を投げましたインサイドショートバウンドになってショートバウンドになったのを見て1塁ランナーが2塁へここは判断よく2塁を落とし入れました記録はワイルドピッチ2アウトランナー2塁に変わります9回の表の神奈川の横浜の攻撃ですここは代打から出場した河内がいい判断で2塁に行きました2アウトランナー2塁9回の表7対1追いかける神奈川の横浜3ボール2ストライク投球次は6球目第6球を足が上がって投げました直球ってファールバックネット方向ライナ
1: ーさすがに粘ってますね、はいはい、いいバッターです、はい、今のも厳しいボールでしたからね
0: 低めの厳しいボールファールにして粘りますピンチヒッターの阿部2年生後ろに繋いでいきたい神奈川の横浜9回の表2アウトランナー2塁フルカウントから投球7球目第7球を智弁和歌山の久保が投げました打ってファールこれも内野側バックネットのその防護ネットの横を通過していきましたファールです追い込まれてからファールで粘ります3ボール2ストライクは変わりません9回の表7対1追いかける神奈川の横浜の攻撃ですピンチヒッターを3人続けて送ってきている中で代打の阿部左バッターボックスの2年生3ボール2ストライク投球8球目第8球を足が上がって投げました打ちましたライナーで3塁線これも左ファウルほとんどがストレートそしてその速球にしっかりとついていってファウルにしています打席の阿部です左バッターボックスこの甲子園初めての今大会の打席この夏甲子園初めての打席が9回の表追いかける攻撃です3ボール2ストライクから9球目智弁和歌山の右オーバーハンド久保第9球を投げました変化球アウトコースボール外れたフォアボールよく選びましたよく粘って出塁代打の阿部ですいや中野さん見事な粘りでした、
1: はい、素晴らしいですね
0: 三塁側を追いかける神奈川の横浜ベンチから声を出しますラストバッターセンターの小林大河が左のバッターボックスですツーアウトランナー一塁二塁小林がつなげば1番のキャプテン小野という打順です7対1追いかける神奈川の横浜9回の表の攻撃智弁和歌山この回から継投2人目のピッチャーの久保右のオーバーハンド小林大河に第1球を足が上がって投げましたインサイド直球決まってストライク140キロノーボール1ストライクです小さなテイクバック右肩と右手右肘で小さい三角形を作って投げてきます右のオーバーハンド黒いグラブは顔の横にセット第2球を足が上がって投げました直球打ちましたフライが三塁側の内野席に飛んでいきますファウルですノーボール2ストライクです小林大河は今日ここまではヒットはありませ ん、
1: そうですね今のボールにも少し遅れてる感じですね
0: 9回の表2アウトランナー1塁2塁7対1追いかける神奈川の横浜の攻撃ですリードする智弁和歌山5年ぶりの決勝進出まであとアウト1つノーボール2ストライク次は投球3球目第3球を足上がって投げました変化球空振りの三振イエスいや失礼ファール バットに当たっていました。失礼しました。ノーボール2ストライクは変わりません。左バッターボックス、三塁側アルプススタンドの声援も正面で受けながら構えます。左バッターの小林大河、2ストライクから139キロのボール、ファールになってノーボール2ストライクは変わりません。2アウトランナー1塁2塁、投球4球目、第4球を久保、足が上がって投げました。アウトコース打ってファール、バックネット方向にライナー。体勢は少し崩れていましたけれども、バットに当ててファールにしていきました。前の代打阿部も追い込まれてから粘ってフォアボールをもぎ取って2アウトランナー1塁2塁、7対1追いかける9回の表、神奈川の横浜。バットを少し短く持って構えます。ラストバッターセンターの小林大が左バッターボックス、2ストライクから投球5球目、第5球を足がかかって投げました。アウトコース打ちました。バットの先、左中間へのフライだ。ショートが下がる、ショートが下がる、ショートが取りました。アウト、スリーアウト、試合終了。智弁和歌山決勝進出、5年ぶりの決勝進出となりました。神奈川の横浜高校、決勝進出はなりませんでした。ホームベースを挟んで両チームの選手が整列をして声を掛け合いました。3年生の神奈川の横浜の小田が智弁和歌山の選手に声をかけて、横浜のキャプテンの小野は智弁和歌山の選手と少し抱き合って言葉を伝える、声をかけるというシーンも見られました。
2: ただいまから智弁学園和歌山高校の栄誉をたたえ、同校の校歌を演奏して校旗の掲揚を行います。

0: 優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出となりました智弁和歌山です。ではニュースをお伝えします。
1: お伝えします。財務省が発表した先月の貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は6345億円の赤字になりました。貿易収支が赤字となるのは3ヶ月連続です。続いてイスラエル・パレスチナ情勢です。ガザ地区をめぐる和平計画ではハマスの武装解除やイスラエル軍の撤退が大きな課題になっていて、計画を主導するアメリカのトランプ大統領の娘の夫クシュナー氏が今月16日から17日にかけてハマスのハイヤ最高幹部やイスラエルのネタニヤフ首相と相次いで会談しました。こうした中、イスラエル軍は19日ガザ市と中部ヌセイラトでハマスの司令官に対する攻撃を行ったと発表しました。このうち一人は3年前のイスラエルへの奇襲攻撃に加わっていたと主張しています。一方、パレスチナのメディアはガザ市では警察の拠点が爆撃されて9人が死亡するなど、イスラエル軍の攻撃で合わせて10人が死亡したと伝えました。ハマスは声明で、戦争犯罪にあたるもので和平計画の進展に向けたアメリカなどによる取り組みを妨害していると非難していて、和平の実現は見通せない状況が続いています。ここまでのニュース、佐藤がお伝えしました。
0: 甲子園球場、今日は準決勝2試合、第1試合が終わりました。智弁和歌山が7-1、神奈川の横浜を破って5年ぶりの決勝進出を決めました。社会人野球大阪ガスの元監督長野哲也さんの解説でこの試合をお伝えしてまいりました。智弁和歌山5年ぶりの決勝進出、そして今大会甲子園でも156キロの球速を記録するなど好投も見せていた小田投手を擁する神奈川の横浜高校は準決勝敗退ということになりました。長野さん、改めて試合を終えて今どんな感想をお持ちですか？
2: やはり、智弁和歌山の打力というのはかなり強いものがあるなというのが第一印象ですね。小田君の制球が整う前に、高いボールをしっかり、ヒットしたり、二回り目からはストレートに振り遅れずに、打っていくというね、しっかりと下半身を使って、速いボールに強く対応する、その打ち方というのがね、非常に効果を表しているなと思いますね。
0: 今日のゲームでは小田投手が神奈川の横浜高校を先発でしたが、ほとんどその小田投手のストレートに対して空振りもなかったという智弁和歌山打線です。
2: そうですね、初めのうちは少しね振り遅れたりすることもありましたけども、すぐに修正二回り目からは、できましたからね。しかも小田君が少し高めに浮いたりするボールをきちっと捉えてましたんでね、そのあたりが大振りになりすぎずしっかりとミートできるというのもね、素晴らしいところだと思いますよね。
0: チームで放ったヒットが14本、でそのうち10本が2ストライクと追い込まれてから、振り切るというよりはこううまく左バッターですと右手を使いながらこう当てて軽打のような感じでヒットにするという打球もありました、
2: そうですね、特に追い込まれてからは、そういう打ち方をしてですね、ファールで逃げたりしながらちょっと高くなったボールなんかをしっかりセンターから逆方向に打っていってヒットを出すという形ですね。
0: そして3回に小田投手を打ち崩したシーンでは2番からの4連打、2番新井、3番井本、4番山田と連打で同点に追いついて、5番の楠本はランナーを2人置いた状態で小田の152キロのストレートをライトへホームランにしました、
2: そうですね、しかもそれはインサイドに投げてきたボールですよね。それを体をしっかり回して、ジャストミートしましたよね。打った瞬間走らずにちょっと手応えがあったようなね感じでしたからね、素晴らしい当たりでした。
0: 今大会7号となる楠本のホームランがありました。智弁和歌山の選手たちが勝って今グラウンドに一礼をしたところです。 そして横浜高校の選手たちも一礼をしました。村田監督、そしてその隣には小田投手がいます。小田投手の目も少し目元も潤んでいるように先ほどは見えました。涙するチームメイトと小田投手が声をかけ合い抱擁するというシーンも見られた神奈川の横浜高校です。横浜高校の今大会の戦い、小田投手を中心に強さも見せた大会でもありました。
2: そうですね、前の試合では打力も見せましたしね、今日は接戦のいいゲームになるかなというふうな形でしたよね。ピッチャーが両方とも良くてですね、あまり点を取られてなかったんですよね。
0: そうですね、
2: なので、そういうゲーム展開になるかなと思ったんですけども、やはり打力の方が、少しピッチャーの調子が悪いと打力の方が勝ってくるのかなという形ですね。
0: そして横浜高校は得点力も非常にあるチームなんですが、今日は智弁和歌山の脇、それから久保の2人の継投、特に先発の脇投手がよく8回まで投げて横浜高校の攻撃を1点に抑えるという試合にもなりました。
2: そうですね、まあ、初回にいつも高めから落としてきて見逃してもらってストライクを取るカーブを初回に打たれたんでね、それからカーブあんまりね投げなかったり、そのカーブは低いところに投げたりねしてましたんでね、うまく修正したんじゃないかなと思いますよね。
0: 今横浜高校の選手たちが通路へと姿を消していくところ、小田投手がグラウンドに礼をして通路へと姿を消していきました。甲子園のファンからこの横浜高校の選手たちにも拍手が送られています。
3: 放送席、それでは智弁和歌山高校中谷監督です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 5年ぶりの決勝進出です。今どんなお気持ちですか？
4: いや、本当に嬉しく思います。はい、
3: 今日は攻守に投打に素晴らしいプレー連続でした。今日試合の中で一番感情が高ぶった場面挙げていただくとどうでしょうか？
4: どうでしょう、やはり楠本のホームランというのはチームとしてはすごく大きかったですね。はい、
3: そのホームランは打った瞬間本人も確信していましたけれども、打球はどうご覧になっていましたか？
4: そうですね、ガッツポーズ先頭ちゃんと走ってと思いながらまだ分かんないと思いながら、はい、
3: 3年間見つめてきた中であのバッティング、改めてどんな風に見ましたか？
4: もうずっと思い切りのいいバッティングができる、守備を取り上げてもらってるんですけど、バットがいい選手なので本当にここ一番で打ってくれると信じてました。はい、
3: 4回は小田投手からそのホームランを含めて4連打でした。攻撃は何が良かったでしょうか？
4: 思い切ってバントで送るアウトを相手に与えて落ち着くのではなく、もうとにかく攻める攻めるという気持ちで向かっていった結果だと思います。はい、
3: 初回からいきなり小田投手から連打がありました。ベンチの中でもいけるぞという雰囲気はあったんでしょうか？
4: どうでしょう、選手たちはいけるっていうのを、口にしてました。はい、
3: 早いストレートの対策はしてきたと思いますけれども、それを見事に実行に移した、改めていかがですか？
4: そうですね、もう本当に結果を出してくれた選手に感謝しますしリスペクトします。はい、
3: 投げては脇投手が8回まで横浜打線1点に抑えました。ピッチングいかがでしたか？
4: いや、もう本当に今日は脇のピッチングに尽きると思ってます。はい、
3: 初回は1点失ってなお満塁というところ、複数得点も与えませんでしたよね。
4: そうですね、その辺の粘り強さ、さすが脇だなっていうところで本当に頼もしく見えました。
3: 2回以降は見事なピッチングでした。今日特に何が良かったでしょうか？
4: いつもより丁寧に投げているようにはベンチからは見えてました。はい、
3: 気迫も十分でしたね。
4: そうですね、脇の背中を見て野手が勇気づけられたと思います。はい、
3: 小田投手からそして小林投手からも得点を奪いました。改めて打線の手応え、今どう感じてますか？
4: そうですね、バッティングは本当に水物と言いますか、じゃあ次の試合で打てるのかって言ったらちょっと分かんないので、本当にコンディションとしっかりした準備だけやっていきたいなとは思います。はい、
3: 決勝に向けてはいかがでしょうか？
4: 全力で準備して臨みます。はい、
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 智弁和歌山高校中谷監督でした。
5: 放送席勝ちました智弁和歌山高校楠本隆成選手です。決勝進出おめでとうございます。
6: ありがとうございます。
5: 今どんなお気持ちですか？
6: もうほんまに、まあ目指してきたのが日本一なので、まあ、まずその決勝という舞台に立ててほっとしています。
5: 今日大活躍、スリーランホームラン含め4打点ご自身の今日の活躍はいかがですか？
6: まあ この準決勝まで来るまでにその自分の結果があまり良くなかったんですが、みんなのおかげでここまで来れて、でこういう、まあ、自分が今日ヒーローやったんですけど、まあ、その他にも、他の試合も、他が頑張ってくれたからこそ今日の自分の結果があるので、まあ、そうですね、みんなにありがとうと気持ちです。
5: 準々決勝から智弁和歌山戦らしい、智弁和歌山らしいこう打の活発が目立っていますけれども、チームの雰囲気もすごくいいんじゃないですか？
6: そうですね、もう横浜さんは強くて、まあ、こっちはもう挑戦者の気持ちで行くぞっていう、攻めるぞ攻めるぞっていう気持ちで行って、まあ、その中で脇がしっかり抑えてくれて、まあ、バッティングでもみんながつないでいって、まあ、そういう、まあ、練習でやってることが、まあ、こういうふうに、まあ、結果に出たので嬉しいです。
5: 今大会注目の横浜高校小田投手相手に今日はチームとしてどんなことを大事に臨んでいこうと思っていましたか？
6: まあ、球が速いのでしっかり上から叩いてしっかり結果につないでいこうというふうにチームの中で言ってました。
5: そんな中好投手からホームラン甲子園で打ちました。そのあたりいかがですか？
6: でもそうですね、もうほんまにつなぐっていう気持ちとノーツーでまっすぐ一本張ったっていうその自分の覚悟というかそれがしっかりできたら打席かなというふうに思います。
5: 和歌山大会もホームラン打ってますけどご自身の野球人生の中で今日のこの一発っていうのはどうですか？
6: もう

0: 一番完璧でした。
1: そうですか。その後のタイムリーはどうでしたか。
0: もうそこもしっかりつないでいこうというか、ランナー返すよりも後ろのバッターにいい感じでつなごうという意識で立って、まあ、あの結果が出たので、まあ、とても嬉しい気持ちです。
1: 打っても大活躍ですけど、今大会は守備でも素晴らしいプレー続いてますね。そのあたりどうですか。
0: ほんまそれはもうほんまに内野陣含めて声かけ合って、まあ、僕使ってるグローブが、まあ、黒川凛太郎のグローブなんですけど、まあ、それ言えって言われたんで言ってるんですけど、まあまあ、そのおかげでもありますし、まあ、趣味でしっかり声かけてできているので、まあ、それがまあ結果につながっているかなと思います。
1: いよいよ決勝戦ですけども、最後意気込みを教えてください。
0: まあ、目指してきたのは日本一なので、まあ、この決勝しっかり、まあ、全員が活躍できるように、まあ、絶対勝つ、優勝できるように頑張ります。
1: ここまで智弁和歌山楠本選手でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 放送席どうぞ。
2: 続いて敗れました神奈川横浜高校村田監督の談話をお伝えします。ふーっと息を吐いて台に上がりました。一言目は3年生が本当にここまでよくやってくれたという言葉に尽きるという言葉でした。小田投手が打たれた場面、打たれたのは仕方がない、相手が上回った、智弁和歌山の打線はしっかり振ってきていた、ビッグイニングを作られてしまった、こちらは初回に1点取った後なかなか次の得点が取れなかった、なんとか策を見出してあげたかったがそこは私の責任ですと自らを責めました。全国の強豪が打倒横浜で向かってくる中で小田は本当に研究される中よく投げた、小田がいなければここまで来ることはできなかったし、今の3年生が本当によくやってくれた、3年生に感謝していますと3年生を称える言葉が多く聞かれました。こちらからは以上です。
3: 勝利監督中谷監督のインタビューの担当は南聡アナウンサーでした。横浜高校の村田監督の談話は横山哲也アナウンサーが伝えてくれました。元大阪ガス監督、ピッチャーとして現役時代活躍されました長野哲也さんの解説で今日の試合をお伝えしてまいりました。長野さん、
4: はい、
3: 両チームの選手監督の言葉どのようにお聞きになりましたか。
4: そうですね、まあ、今までね、やってきたことをみんな出してくれたというのは勝った方も負けた方も感じているところだというふうに思いますよね。そこがまあ一番印象的に残りましたけども、負けた方の監督さんはやはり、策を見出してやらなかったというところをおっしゃってましたよね。まあ、あの時の運なんでね、これはあのどちらが勝つか本当にわからない、イーブンチャンスのゲームなんでね、あの両方とも精一杯戦ったんじゃないかなというふうには思いますね。
3: 智弁和歌山はこれで準々決勝18安打、準決勝は14安打と強打を発揮して勝ち上がりました。そして一方神奈川の横浜、今大会は準決勝で大会を去るということになりましたが、あの中野さん、このチームはですね、あの小田、エースの小田投手ですとかキャプテンの小野選手、ショートで再三好守を見せた池田選手など、あの下級生から出場していて、去年の選抜でも優勝を経験している3年生の世代でしたね。
4: そうですね。なので、まあ、周りから、勝つであろうと思われてますし、全国のチームからも目指せ打倒横浜という感じになりますのでね、かなりプレッシャーのあった1年間ではなかったかなと思うんですね。
3: その中でも続けて甲子園に出てきて、この夏は準決勝まで勝ち上がったという世代にもなりました。本当にあの高校野球界をこう中心となって注目を集めたチームでもありました横浜高校です。小田投手のこの夏のピッチング、長野さん、改めてどんな風にご覧になりましたか。
4: そうですね、以前よりもやはり制球が良くなって、変化球でストライクが取れるようになったなというところが、一番感じるところですね。なので、ストレートが一層速く見えるという感じですよね。しかも高めのストライクではなくて、調子がいい時は低いところにね、非常にいい勢いのあるボールをね投げてみましたからね、だいぶ制球力が完成してきてるなという感じで受け取ってましたけど、今日は少しねバラついてましたけどね。
3: 今日はあの準々決勝で9回123球10奪三振完封から中1日ということで、まあ、昨日はあのノースローでさまざまな調整も行うというふうに大野投手は話をしていたんですが、この夏はあの甲子園では2回戦の日南学園高校戦ではリリーフをして、最初のバッターは申告故意四球でノーアウトランナー満塁にしてから、

0: 5球で3アウトを取ってしまったという素晴らしいピッチングもありました、
1: はい、うん、そうですね。そういう意味ではこの連投でね、少し疲れたとはいえですね、おそらく智弁和歌山の打線が強力だからこそ小田君で臨んだというところですからね。まあなかなかあのいつもいつもね いい調子で投げれるわけではないので、また次回期待したいですよね。
0: そしてその智弁和歌山は中野さん、5年ぶり優勝した2021年以来の決勝進出となりました、うん、相手はこの後の奈良の天理と群馬の健大高崎の勝者となるわけですが、決勝への期待はいかがでしょうか。
1: いや本当にあの期待させてくれますよね。やはり ここまでの試合3点以上取られたゲームがないんですよね。守りがしっかり、してますしね、あの投手もいいですよね。その上に、前の試合から打線が爆発してますんで、かなりいい手応えで決勝に臨めるんじゃないかなと思いますね。
0: 決勝はあさって休養日1日挟んで行われるということになります。智弁和歌山が7-1神奈川の横浜を下して決勝進出を決めた試合、放送の解説は元大阪ガス野球部監督の長野哲也さんにお願いしてまいりました。長野さん、ありがとうございました。
1: はい、どうもありがとうございました。
0: この後はニュースと番組のお知らせをお伝えします。準決勝第2試合、奈良の天理と群馬の健大高崎の試合は解説飯塚智弘さん、実況は星翔亮太アナウンサーでお伝えします。試合開始は10時40分の予定です。この後は NHK からのお知らせをお伝えします。担当は西坂でした。
2: 月に一度のみんなの子育て深夜便、8月のテーマは子育て事件簿第13弾です。子供にまつわる思いがけない出来事や可愛いエピソード、懐かしい思い出はもちろん、普段は口に出しにくい愚痴、後悔、もやっとする気持ちなど、皆さんのつぶやきや独り言を集めてお送りします。ゲストは詩人で児童文学作家の工藤直子さんとシンガーソングライターの新澤俊彦さんです。2時台、3時台はみんなの音楽、皆さんからいただいたリクエスト曲をおかけするリクエスト特集です。みんなの子育て深夜便、放送は NHK AM で27日夜11時5分から。お便り、リクエストは子育て深夜便の投稿フォームからお送りください。お待ちしています。
3: ごめんくださいませ、伊集院光です。 NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ、 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな、面白いなと思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
4: あいつは間違い、俺が間違うわけない絶対、タイムラインはいいねのウェイブ、囲まれてく安心の檻で、そうだわかるその通りだって、新年こだまし増えて

0: NHK ラジオセンターが取り組むメディアリテラシーキャンペーンソング、シェアする前にちょっと待てよでした。
1: 毎週

0: 月曜から金曜に放送している毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、8月6日から21日まで全国高校野球中継のため朝の放送時間が変わります。8月6日から21日までの放送時間は午前5時40分からです。再放送の時間は変わりません。午後7時35分からです。毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期はインターネットで聞けるラジルラジルの聞き逃しサービスで、放送終了後から1週間何度でもお楽しみいただけます。スマホやパソコンでもぜひお聞きください。
1: じりじりとした強い日差しが照りつけている甲子園、大会14日目、今年の夏もあと2試合となりました。先ほど終わった準決勝第1試合は智弁和歌山が7対1で神奈川の横浜を下しました。智弁和歌山、あさっての決勝進出。智弁和歌山としては優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出です。グラウンドでは準決勝第2試合に向けた準備が進んでいます。後攻め健大高崎、先行天理の順に試合前のシートノックを終えて整備が行われているところです。土の表面についた足跡は消されて、今乾ききった土の上に水がまかれています。セカンドやファーストの後方のあたりはミルク多めのチョコレートのような明るい茶色をしていますが、その他多くの土はダークチョコレートのような黒に近い茶色に変わってきています。試合開始この後10時40分の予定です。一塁側先攻奈良の天理、白いユニフォームに濃い紫のストッキング、今バットを持った選手が一人一塁側のベンチの前にいます。9年ぶりのベスト4、優勝した1990年以来36年ぶりの決勝を目指します。三塁側後攻め群馬の高崎健康福祉大高崎、1回の表の守備に向けて今純白のユニフォームに青のピンストライプ、青の帽子の選手たちがキャッチボールを行っているところ、夏は初のベスト4、初の決勝を目指します。この準決勝第2試合の解説は社会人野球 NTT 東日本元監督でチームを都市対抗野球優勝にも導かれている飯塚智弘さん、アナウンサー星翔亮太です。飯塚さん、どうぞよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: では両チームのスターティングオーダーからご紹介してまいります。まず先攻天理高校、甲子園は4戦いずれも先攻です。打順はずっと同じです。1番指名打者山中、2番セカンド田畑、3番レフト永井左打ちの2年生、4番ショートキャプテンの金本がチームの軸、打率5割3分8厘、レフトへのホームランを今大会2本放っています。5番ファースト関村左打ちの2年生、6番ライト左打ちの前田、7番センター左打ちの大塚、8番キャッチャー2年生の小沢、ラストバッターサード左打ちの中西、先発ピッチャーはエースナンバー右のオーバーハンドの長尾です。2回戦3回戦で完投、中4日で今日のマウンドに上がります。対する後攻めの健大高崎、中軸3番と5番を入れ替えてきました。1番ショート2年生神崎、2番センターキャプテン石田雄星当たっています。チームトップの7安打、3番にキャッチャー大岩、準々決勝までは5番でしたが状態が良いということで5番から3番に打順を上げました。4番指名打者で先発ピッチャーの佐藤、2回戦でも先発してそれ以来のマウンド、5番に3番から打順を下げたサードの石田翔太、6番レフト2年生萩原、7番セカンド岩井も2年生、8番ファースト打撃好調豊永、ラストバッターライトに背番号17番左打ちの溝口と入っています。先発ピッチャーは4番指名打者兼先発の佐藤です。2回戦以来の先発のマウンドになります。こちらは中6日です。両チームの勝ち上がりも飯塚さんにお話を伺いながら見ていこうと思います。まず天理は甲子園では3戦ここまで戦いました。広島の福山に7対2、エース長尾が9回完投、3回戦山口の高川学園6対3、長尾がこちらも9回完投、準々決勝おとといの三重高校との試合は7対0、甲子園初登板の橋本が左サイドハンド9回完封、2回戦と準々決勝はいずれも4番でキャプテンの金本が先制ホームランを放ちました。甲子園3戦いずれも2桁安打打っています。ピッチャーは地方大会では継投が主でしたが、今大会甲子園では継投はありません。

0: 飯塚さん、
1: はい、
0: 天理の甲子園の参戦印象いかがでしょうか。
1: そうですね、本当にねピッチャーが安定しているなという感じをしますよね。まだピッチャーのリズムから、守備もいいですよね。そこから攻撃につなげるというチームですね。
0: 甲子園一戦一戦で心の成長を感じると話していたのは率いる今日誕生日を迎えた61歳藤原忠政監督です。対する健大高崎の勝ち上がりです。こちらは4戦戦ってベスト4に勝ち上がってきました。1回戦滋賀の八幡商業7対1、2年生エースの石垣が9回完投。2回戦山梨の東海大甲府1対0、今日先発の佐藤が6イニング、その後左の北田、エースの石垣とつなぎました。3回戦栃木の佐野日大4対1、この試合は4人の投手の継投。準々決勝おとといの熊本の有明との試合は1対0、延長10回タイブレークサヨナラ、2年生エースの石垣10回完封。こちらは甲子園4戦で2失点、1試合では1点までしか取られていないベンチ入り7人の投手というところが非常に豊富な健大高崎です。飯塚さん、こちらの印象いかがでしょうか。
1: まあ、そうですね、お互いね似たようなチームなんですけども、はい、多数ピッチャーを抱えている健大高崎で、一方ね天理は3人ピッチャーいますけども、今な甲子園投げているのは2人というところで、似たようなチームなんですけども、その系統関東というところでね違うところかなと思いますね。またそこがねキーポイントになるのかなという、感じで今日はねお伝えできればなと思いますね。
0: 内野の土のグラウンドは綺麗に整備されました。水を含んで黒に近い茶色に変わった内野の土、その上に一三塁線、バッターボックス、ダートサークルなど真っ白な線が引かれて、コントラストも鮮やか。上空は薄い雲こそありますが、広い範囲青空で強い日差しです。飯塚さん、
1: はい、
0: この準決勝第2試合見どころ、まず立ち上がりどんなところになるでしょうか。
1: まあ、そうですね、打線はね、打つことは打つんですけども、はい、お互いねピッチャーがいいですからね、両チームのキャッチャーに注目をしていきたいなと思いますね。
0: そうですか、
1: はい、
0: 天理の藤原監督も群馬健大高崎の青柳監督も健大高崎のキャッチャーの応用を一つポイントの選手に挙げていました。両チーム1、3塁側に並んで中腰になってから一斉にスタートしてきました。一塁側に純白のユニフォーム、紫の濃い帽子の天理、三塁側に純白のユニフォームに青のピンストライプ、青の帽子の健大高崎、一礼をして1回の表の守備に健大高崎の9人が散っていきます。甲子園球場、今日は昨日の時点で前売り券完売、当日券の販売はありません。360度多くのお客さんが入って、緑の深緑のシートも見えなくなっている甲子園です。では健大高崎の守備です。高校の
2: ピッチャーは佐藤君、
0: 背番号3番右のオーバーハンド、
2: キャッチャー大岩君、
0: 7人の投手陣引っ張ります。
2: ファースト豊永君、
0: 打撃好調です。
2: セカンド岩井君、
0: 2年生、
2: サード石田翔太君、
0: 5番を打ちます。
2: ショート神崎君、
0: 攻守が光る2年生、
2: レフト萩原君、
0: 2年生打率は4割近く打っています。
2: センター石田雄生君、
0: キャプテン、
2: ライト溝口君、
0: 背番号17番が入ります。
2: 審判は球審吉岡、塁審一塁大上、二塁前坂、三塁四方、以上4試でございます。
0: マウンドには背番号3番健大高崎、佐藤真音3年生、1m73cm、81kg、右のオーバーハンド、小さいテイクバックで投じてきます。2回戦山梨の東海大甲府戦では先発して6イニング、奪三振4、失点なし、四死球2、再三得点圏のピンチを作られましたが無失点。本人は内角を使いながらコースに投げられたことが良かったと話しています。今日中6日の登板になります。天理は軸が4番ショートキャプテンの金本、1人ランナーが出ればその4番の金本に回るという1回の表になります。まず1番指名打者山中が左バッターボックス、今大会11打数5安打、打率は4割5分5厘の左バッターボックス、黒いバットを寝かしています。ピッチャー佐藤第1球を投げました。高め直球浮きました。ボール136キロです。キャッチャーが立ち上がって掴んで左バッターの肩の高さ、黄色いグラブを顔の前、セットポジションから第2球を投げました。インサイドに少し曲がってきた、ストライクです。ワンボールワンストライクです。今のが本人の言うスライダー、かなりカットボールに近い軌道で左バッターの内側に曲がり込んできました。プレートの三塁より白いスパイク、セットポジションから右のオーバーハンド、小さいテイクバック投げました。打った、ファウル。 120キロのカーブ、左バッターの内側に食い込んできました。ワンボールツーストライクです。1回の表、奈良の天理の攻撃、守る群馬の健大高崎、準決勝第2試合、準決勝第1試合では智弁和歌山が勝って、あさっての決勝進出を決めています。第4球、佐藤、背番号3番、群馬の健大高崎が投げました。高めアウトコース、直球浮いてボール、2ボール2ストライクです。内側にスライダー、カーブと続けて、1ボール2ストライクというカウントから外側高めのストレートでした。キャッチャーの大岩がレフトを少し前に寄せました。次投球5球目、佐藤、背番号3番が投げました。高め直球打ちました。二遊間のゴロ、ショート右による神崎、2年生ステップンで1塁送球しました。ファースト豊永が顔の前で掴んでいます。アウト。ストレート打ってショートゴロ。ワンアウトランナーがありません。1回の表、先制得点を狙う奈良の天理の攻撃です。先頭バッター、アウトコース高めのストレートで打ち取っていきました。2番セカンドの田畑が右のバッターボックス。今大会2割3分1厘。金のバット、第1球を投げました。高め直球浮いてボール、ワンボールのストライクです。下半身非常にがっちりしています。ピンストライプの入った白のユニフォーム、お尻や太ももの筋肉の輪郭も見える佐藤が第2球を投げました。高め直球ストライク。ストライクではありますが、ベルトより少し高い高さ。1番にも2番にもストレートはやや高めにいっている。ここまでの佐藤、右のオーバーハンドが第3球セットポジションから投げました。高め直球浮いてボール、2ボール1ストライクです。少しストレート高くいってますか。
1: そうですね、はい、カーブはいいところに決まるんですけども、このストレートがね、少し危ないかなという高さ来てますよね。
0: 2回戦東海大甲府戦でも序盤が少しボールが高かった佐藤、右のオーバーハンドから投げました。高め直球浮きました。ボール、今のは完全に浮いて、キャッチャーの大岩が右バッター田畑の顔の高さで掴んでいます。今キャッチャーミットでボールを取った後、両肩を回すように楽に楽に、そういったジェスチャーをキャッチャーの大岩が見せました。1回の表、奈良の天理先制得点を狙う攻撃、3ボール1ストライクから右対右第5球を投げました。カーブ、アウトコースの低め、ボール、フォアボール。飯塚さんからカーブはいいというところでしたが、低めには行きましたが、アウトコースの低めに外れてフォアボール。ワンアウトランナー1塁。1回の表、奈良の天理が先制得点につながるランナー出しました。3番レフトの永井、そして4番チームの軸、今大会ホームラン2本の金本がネクストバッターに控えるという天理です。小柄な左バッター、金のバットをほぼ地面と垂直に立てながら構えています。第1球を投げました。カーブ、アウトコースの高め、ボール、ワンボールのストライクです。左バッターの外のボールゾーンから入れてこようとした球でしたが、アウトコースの高めに外れています。黄色いグラブを白いユニフォーム、胸の前にセット、くるっと待って一塁牽制球を送りました。タッチはセーフです。ワンアウト一塁。1回の表、奈良の天理の攻撃です。天理は3試合でここまでバント10、盗塁4と盗塁はあまり多くありません。第2球を投げました。ランナースタートしてきた。セカンド正面のゴロ打ちました。セカンド正面、ボールを落としていますが、一塁送球しました。ファースト掴んでアウト。2アウト、ランナー二塁。1回の表、奈良の天理が先制のチャンス。今一塁ランナー動かしてのヒッティング、得点圏に進めて、4番ショートキャプテンの金本との対戦になります。飯塚さん、はい、初回から注目の対戦来ましたね。
1: そうですね、はい、まだ今のセカンドの岩井君も落ち着いてね、よくさばきましたよね、はい。まあでも初回からスコアリングポジションに置いて金本君迎えましたね。
0: 1回戦と準々決勝でレフトへのホームラン。健大高崎外野手は定位置、極端には前に来ません。先制点をめぐる攻防です。黒いバットを地面とほぼ平行に寝かすという構えが特徴、金本。第1球を投げました。アウトコース、カーブ、ストライクです。ノーボールワンストライクです。このカーブは解説の飯塚さんから、序盤ストライクが取れている、いいところに決まっているという話。そのボールから入ってきました。プレートの三塁よりセットポジション、二塁ランナー見てからキャッチャーアウトコース。第2球投げました。外、ストレート打った、ファウル。バックネット右側超えまして、一塁側の日陰になっている内野のスタンドに落ちました。ボールカウント、ノーボール2ストライクです。大会14日目、準決勝第2試合、第1試合は智弁和歌山が横浜に7対1で勝って決勝進出。その智弁和歌山と決勝で戦うチームを決めるこの第2試合、1回の表、天理が先制のチャンス、2アウト2塁、9ストライクから第3球を投げました。ストレートがアウトコースの高めに浮きました。ボールです。ワンボールツーストライクです。勝負球、バッテリーどう考えたいでしょうか。
1: 外のね、スライダーカーブだと思いますけどもね、インコースを使わないとね、はい、少し怖いかなという印象は持ちますね。
0: まだこの金本にインコース使っていません。キャッチャー大岩、外を構えた。第4球を投げました。カーブ、ストライク、見逃し三振。外いっぱい、116キロ。序盤からいいところに決まっていると飯塚さんの話があったカーブでした。スリーアウト、ランナー二塁残塁。1回の表、奈良の天理高校、得点圏にランナー進めましたが無得点でした。1回目の、佐藤真音投手と金本選手の対戦は飯塚さん、どんな印象でしたか。
1: まあ、そうですね、打つ球がなかなかね、なかったなという印象。そんぐらいいい球に来てましたよね、いいコースにね。ただね、今後打席を重ねていくと、インコースを使っていかないと外に絞られる、はい、そんな時は長打が生まれそうな気もしますよね。
0: 金本との対戦は初球カーブ、2球目ストレート打ってファウル、3球目ストレート外に外してボール、最後は外高めのカーブで見逃し三振でした。
2: ピッチャーが長尾君。
0: 天理の守備です。エースの長尾が先発。
2: キャッチャー小沢君。
0: 2年生が引っ張ります。
2: ファースト関村君、
0: 2年生5番を打ちます。
2: セカンド田畑君、
0: 3年生。
2: サード中西君。ショート金本君。
0: 4番ショートキャプテンチームの軸。
2: レフト永井君、
0: 2年生。
2: センター大塚君。
0: 打率7割超えと好調。
2: ライト前田君。
0: 打率5割でこちらも打撃好調です。天理の先発のマウンドは中4日、右のオーバーハンド、エースの長尾亮太3年生。1m81cm83kg、最速146キロのストレートに縦横のスライダーのキレというのも一つ持ち味。ここまで2回戦3回戦いずれも先発完投して18回を投げて奪三振は23、失点5、防御率 2.50 という甲子園での成績。3回戦の後は立ち上がりが少し良かったので、今日準決勝に向けてはそこを修正したいという話をしています。一つポイントになっているスライダーのキレ、ここがいい状態だと調子がいいんですと本人は話していました。健大高崎は3番と5番中軸の打線を入れ替える中で 1,2 番の出塁を一つ青柳監督が鍵に挙げています。1番ショートの神崎、右のバッターボックスです。第1球長尾、左足ゆっくり上げて投げました。アウトコースの低めストレート、ストライク141キロ、右バッター1番遠いところに決まってノーボールワンストライクです。プレートの3塁よりゆったり左足を上げて小さいテイクバック、何か右腕を振るというよりも投げました。アウトコース直球引っかかってボールカウント、ワンボールワンストライクです。右腕を振り下ろすというよりも右腕を押し出して投げてくるような小さいテイクバック、すぐ右腕を下に下ろしてから耳の横に持ってきます。第3球を投げました。アウトコースの決めスライダー、ボール2ボール1ストライクです。これが本人持ち味125キロのスライダー。1番の右バッター神崎に対しては3球いずれも外、ストレートストレートスライダーできて4球目、第4球投げました。外低めストレート、ボール引っかかりました。3ボール1ストライクです。1回の表、奈良の天理は得点圏のチャンス作りましたが無得点。その裏、群馬の健大高崎が先頭バッター1番ショートの神崎、右のバッターボックスです。膝をほとんど曲げずに突っ立って構えているような感じ。ゴールのロアットをかなり寝かしています。第5球投げました。外ストレートストライク。ベルトの高さではありましたがホームプレートかすめるところ、139キロ決まって3ボール2ストライクです。風は右から左、緩やかに吹いている青空、強い日差しの甲子園。第6球長尾、エース奈良天理高校が投げました。ストレート打ちました、詰まりました。ファースト正面のファースト前にショートバンドボールを掴んで自分で一塁ベースを踏んでアウト。ワンアウトランナーがありません。1回の裏、群馬県大高崎の攻撃、1回の表の奈良の天理は無得点でした。まず1番の神崎へはストレートスライダーといずれも外中心でした。昨日の準決勝に向けた練習では左バッターの内側のスライダーストレートというのはよく投げ込んでいた長尾です。2番センターキャプテン石田優生、左バッターに投げました。外ストレート高め、ボールワンボールのストライクです。この石田が当たっています。16打数7安打、打率4割3分8厘。このバッター足の速い選手。第2球を投げました。外ボール137キロのストレート、これも外2ボールのストライクです。右バッターの時よりは大幅に外れるというところではありませんが2球ギリギリに外れています。キャッチャー2年生の小沢が外に構えて投げました。真ん中低めストレートストライクです。2ボール1ストライクです。1回の表、群馬の健大高崎の攻撃、守る奈良の天理、得点は両チームまだありません。左バッターゆらゆらとしているバッター石田に投げました。スライダー真ん中高め、ストライク123キロです。縦に曲がってきました。2ボール2ストライクです。ここまでまだスイングはありません。打席2番センターのキャプテンの石田優生、左バッターボックスに第5球を投げました。インサイドストレートボール3ボール2ストライクです。飯塚さん、この内側のボールというのは一つ藤原監督が使っていってほしいといった球でしたね。
1: まあ、そうですね、あの左バッターに食い込むクロスファイアーと言われているストレートですよね。
0: はい、そのボールを投げてキャッチャーまたインコースに入りました。第6球を投げました。インサイド直球ボール、フォアボール。ワンアウトランナー一塁。1回の裏、先制点を狙う群馬の健大高崎の攻撃です。俊足の石田優生が出ました。共に2番バッターがフォアボールで出て、そして健大高崎打順を入れ替えてきたところ、5番から好調ということで打順を3番に上げた3番キャッチャーの大岩が右のバッターボックスです。黒い手袋で黒いバットを目いっぱいに長く持ってバットの先端に揺らす。第1球を投げました。スライダーから入った真ん中高め、ボールワンボールです。長尾本人はこのスライダーのキレが調子のバロメーターだと話しているんですが、ここまでどうですか。
1: はい、まだあの思ったようなところには来てないのかなという感じですね。立ち上がり
0: 第2球を投げました。打ちました、三遊間、早いゴロ、ショートの左側ゴロができました。レフト前ヒット、一塁ランナー二塁大きく回ってストップ。ワンアウト一塁二塁。1回の裏、先制得点のチャンス、群馬の健大高崎。 スライダーの後の真ん中付近のストレートを3番の大江が弾き返していきました。バッティングいかがでしたか。
1: いいと思いますね。はい、ゴロにはなりましたけどしっかりねあのボールを叩いていいですよね。打球も速かったです。調子がいいんでしょうね。
0: 長尾のストレートはここまでどうでしょうか。
1: あ、悪くないと思いますけど少しシュート回

0: さあ群馬の健大高崎が1回の裏に中軸3番4番の連打で1点を先制しました。なおもワンアウトランナー1塁3塁で奈良の天理高校はセカンドショートはベースを結んだ線より後ろ2塁でのダブルプレー体制。3番から5番に打順を下げた5番サードの石田翔太、右のバッターボックスです。この石田は3回戦準々決勝と直近2戦ヒットがありません。青柳監督が今日期待したいと話していた右バッターに投げました。アウトコースに決めスライダーストライクです。ノーボールワンストライクです。まず127キロ鋭い曲がりのスライダーから入りました。右のオーバーハンド小さいテイクバック、快速に右腕を下ろしてからすぐ右耳の横に腕を上げて投げるピッチャー、投げました。アウトコースの決めスライダーボール127キロ続きました。ワンボールワンストライクです。このスライダーがまだ本来のものではないのではないかという解説飯塚さんの話があります。ワンアウト一塁三塁ボールカウントワンボールワンストライク、1回の裏1点を先制した群馬の健大高崎、5番のサードの石田翔太に投げる前に一塁牽制球を送りました。タッチはありません。準決勝第2試合、勝てばあさっての決勝進出、先に第1試合で勝った智弁和歌山が決勝進出を決めています。ピッチャー長尾の立ち上がりに1点を失っています。第3球ボール投げました。アウトコースの決めストレートストライク143キロワンボールツーストライクです。今のストレートは右バッター一番遠いところ、コース高さギリギリのところに決まりました。黒いバットを白いユニフォームの体の前で1回2回と回してから高い位置に構えました。右バッター石田翔太に第4球を投げました。インサイド高め直球空振り三振、見送ればボールという顔の高さのボールでしたが振ってしまいました。2アウトランナー1塁3塁、1回の裏1点を先制して1対0としている群馬の健大高崎攻撃、守る奈良の天理です。今のも少しボールの軌道が斜めになって右バッターの内側に食い込むような軌道でした。6番レフトの萩原が右のバッターボックス、2年生、第1球を投げました。スライダーアウトコースの決めストライクです。ノーボールワンストライクです。ここまでまだ右バッターにはインコースというのはありませんかね。
1: 今の三振のインコースのまっすぐぐらいですかね、
0: はい、
1: だからヒット打たれてるのが、ね、2本ともまっすぐなんですよね。
0: 第2球を投げました。アウトコースの決めスライダー、ゴールドのバット回りかけてスイングはありました。スイングという判定、ノーボールツーストライクです。そうなってくるとバッテリーもスライダーをもう少し多めにするという感じになるんでしょうか。
1: そうだと思いますね。まっすぐを見せながら変化球勝負、そんなような、ね、構図だと思いますね。
0: スライダーでハーフスイング空振りとなってツーストライクとした後、第3球を投げました。アウトコースのストレートを低め1球外してボール、ワンボールツーストライクです。143キロです。この右バッターの外のストレートがややキャッチャー構えたところよりも引っかかる感じ、外に大きく外れるボールが立ち上がり見えています。2アウトランナー1塁3塁、1回の裏1点を4番の佐藤のライト前のタイムリーで先制した後の群馬の健大高崎、7点に背番号1番の長尾が投げました。インサイド高め直球、狙ったところ当たってしまいました。デッドボール。2アウト満塁、1回の裏健大高崎1点を先制して1対0とした後、複数得点をこの1回の裏に上げるチャンスを迎えています。今のもインコースの球がかなり抜けまして右バッターの体に当たりました。1回ですが奈良の天理高校は守備のタイム、背番号18番のピッチャーの岡田光成が藤原忠政監督の指示を伝えに行きます。内野手がマウンドに集まります。飯塚さん、
2: はい、
0: 1回ですがここ1点で収まるか、2点3点と複数得点入るか、どうでしょうか。
1: そうですね、まあ、1点だとね、まだまだいけるぞという感じしますけど、ビッグイニングになりますとね、追いかけるのもやっぱりね、難しくなってきますからね、はい、天理からしたらここで1点で抑えたいというね、タイム時間を取ったんでしょうね。
0: 健大高崎の青柳監督も天理の藤原監督もこの試合はロースコア3点ぐらいのゲームになるのではないかと話しています。その中で2アウト満塁、1対0リード健大高崎、1回の裏先制1点挙げた後、2点3点と取る大きなチャンスを迎えています。7番セカンド岩井、2年生、右のバッターボックス小柄、第1球を投げました。スライダーから入ったアウトコース、ベルトの高さストライクです。コースはいっぱい、ノーボールワンストライクです。スライダー徐々に決まるようにはなってきてますか。
1: はい、このスライダーが良くなってきましたね。
0: まずは右バッターの外にスライダー決めて、キャッチャーまた外に寄った、第2球投げました。アウトコースの決めストレートストライク、素晴らしいコース高さで決めました。この2球は外いっぱいスライダーとストレートで決めて、バッター7番の岩井はスイングはありませんでした。2アウト満塁、1対0先制した後、1回の裏群馬の健大高崎、奈良天理背番号1番右のオーバーハンドの長尾、第3球を投げました。アウトコーススライダー当てただけ、弱いゴロ、セカンド正面、セカンドが前に来る、故障としてボールを掴んでアンダーハンドとして1塁に送りました。ファーストの目で掴んでアウト、3アウト、ランナー3人残塁。1回の裏群馬の健大高崎、2番のフォアボールから3、4番の連打、4番の佐藤のライト前のタイムリーで1点を先制しています。1回終わって1対0、準決勝第2試合は群馬の健大高崎が奈良の天理にリードする立ち上がりになりました。健大高崎佐藤投手は初回16球、奈良の天理の長尾投手は26球を要しました。解説 NTT 東日本元監督飯塚智弘さんです。飯塚さん、
2: はい、
0: 1回の立ち上がりどうご覧になりましたか。
1: まあ、そうですね、健大高崎の佐藤君はね、自分の持ち味である、コントロールですか、ちゃんと、投げたいところに投げれたという立ち上がりでしたけど、一方ね、天理の長尾君ですか、少し変化球、自慢のね

0: スライダーが乱れていたというところ、またまっすぐもちょっとシュート回転しているのかなという感じが気になりますね。
1: はい、その中の2回というところになります。その佐藤の2イニング目は5番のファースト関村、左バッターに対するというところになります。健大高崎は2年生エースの石垣が先発をするときは甲子園1回戦準々決勝ともに完投ではありますが、この佐藤や1年生左ピッチャー大橋が投げたときは3人から4人のピッチャーを小刻みにつないでくるという甲子園での戦いがあります。もちろん今日もそのあたりを想定してという青柳監督になりますね。
0: そうですね、はい、継投を視野に入れた采配になるとは思いますけどもね。
1: 2回戦は東海大甲府戦は6回無失点という形で、7回から左の北田、そして9回に2年生エースの石垣という形で送ってきた健大高崎の青柳監督です。天理1点を追いかける1対0の2回の表の攻撃は5番ファーストの関村が左バッターボックスです。ホームプレートにかなり寄って腰を突き出して構えています。第1球を投げました。カーブ真ん中低めストライクです。ノーボールワンストライクです。ロジンバックをつけた後に投げましたので白い粉が右腕を振ったと同時に甲子園の上空に浮かび上がりました。クイックで投げました。インサイド低めボールワンボールワンストライクです。2回戦先発時にはほとんどなかったクイックでの投球です。プレートの三塁より白いスパイクで踏んでいます。純白のユニフォーム、青のピンストライプ、青の帽子に黄色いグラブの佐藤です。第2球を投げました。インサイドを打ちました。詰まりました。金属バットのリブートセカンド島根ゆるいぐのセカンド前に両手でボールを掴んで一塁を消しました。ファースト掴んでアウト。ワンアウトランナーありません。2回の表1対0追いかける奈良天理の攻撃、守る健大高崎です。時刻は11時をお知らせしました。ニュースはこの回の奈良の天理の攻撃が終わり次第お伝えします。6番のライトの前田が左バッターボックスです。右のかかとを上げて構えています。投げました。インサイド高め直球ボール137キロワンボールノーストライクです。この佐藤は普段はレフトを守ることが多い選手、今日は先発ピッチャー背番号3番、左腕を高く上げて投げました。カーブインサイドの低めボール2ボールノーストライクです。107キロ。ここまでカーブは120キロ台という球だったんですが、このカーブはかなり遅くなって107キロという球速表示。第3球を投げました。バントの構え見送って投球はストライク。135キロのストレート真ん中高めに決まって2ボール1ストライクです。ワンアウトランナーがありません。2回の表の奈良の天理の攻撃、群馬県大高崎の守備、1対0県大高崎リード。第4球を投げました。インサイドストレートストライク2ボール2ストライク。左バッターの内側少し何か食い込んできたような軌道にも見えます。
0: そうですね、いわゆるマスラの軌道のように見えるんですけどもね、これがスライダーと本人は言ってますよね。
1: 第5球を投げました。真ん中低め落としてきてボール3ボール2ストライクです。140キロ前半がストレートの最速、そして135キロぐらいでカットボールのようなかなり小さく曲がる球があって、それが本人の言うスライダー。120キロ台のボールがカーブと本人は話しています。第6球フルカウントから左バッターに投げました。打ちました。ピッチャー返しのこのピッチャー取れない。セカンド人にやってワンハンドでボールを掴んだ。ランニングスローで一塁送球だ。アウト。健大高崎セカンド2年生岩井好守備。2アウトランナーがありません。2回の表に1対0と追いかける奈良の天理の攻撃です。健大高崎セカンド岩井守備いかがでしたか。
0: いいと思いますね。間一発、スローイングまでいいですよね。
1: 7番のセンター大塚左バッターに投げました。真ん中直球ストライク、ノーボールワンストライク。139キロです。今大会8打数6安打打率7割5分と非常に当たっている左バッター。第2球を投げました。クイックで投じてきた球真ん中低めボールワンボールワンストライクです。今日はこのクイックでの投球というのも多く見せている。マウンド上背番号3番右のオーバーハンドの佐藤健大高崎、今度はゆったり胸につくぐらいまで左足上げて投げました。インサイド直球ボール137キロ、2ボール1ストライクです。2回の表1対0追いかける奈良の天理の攻撃、守る健大高崎。今は一塁側のアルプス紫のメガホンが目立ちます。天理の攻撃です。ゴールドのバット打席の7番の大塚斜めにして構える。第4球黄色いグラブの佐藤が投げました。高め直球打ちました。詰まりました。ショート正面のショートが前に行って神崎ボールを掴んで一塁送球。いい送球だ。ファーストベルトの前で掴んでアウト。3アウト。2回の表奈良の天理は三者凡退無得点。2回の裏これから1対0リードする群馬の健大高崎の攻撃に移るところです。ではここでニュースをお伝えします。
2: お伝えします。17世紀のオランダの画家フェルメールの代表作の一つ真珠の耳飾りの少女が明日から14年ぶりに日本で公開されます。真珠の耳飾りの少女はオランダの画家フェルメールが1665年頃に描いた作品で、オランダのハーグにあるマウリッツ・ハイス美術館に所蔵されています。耳元に大きな真珠をつけた少女のわずかに開いた口元が微笑んでいるかのような印象を与える作品で、頭に巻かれたターバンの鮮やかな青色には当時高価な宝石だったラピスラズリの絵の具が使われているのが特徴です。マウリッツ・ハイス美術館が改修工事に入るのに伴い、所蔵するフェルメールの他の作品や レンブラントの作品など合わせて12点が大阪の美術館に貸し出されることになりました。真珠の耳飾りの少女が来日するのは14年ぶりで、これらの作品は明日から大阪市の大阪中之島美術館で公開されます。マウリッツハイスのアビー・ファン・リフェレさんは真珠の耳飾りの少女について、日本の多くの人々がこの少女に親しみを持っていることから貸し出すことにした。この作品を次にいつ貸し出すかはわからないので、ぜひこの機会を逃さないでほしいと話しています。展示会は大阪市の大阪中之島美術館で来月末まで開かれます。ニュースは以上です。
1: 青空、ライトからレフト方向に風が強くなってきました。甲子園球場、大会14日目、準決勝第2試合、2回の裏、1対0とリードする群馬の健大高崎、先頭バッター、ワンボール、ワンストライク、8番ファースト、がっちりた体型、豊永に投げました。アウトコース高め直球、ボール、2ボール、ワンストライクです。解説は NTT 東日本元監督の飯塚智弘さんでお伝えしています。マウンド上、奈良天理高校、背番号1番、長尾が投げました。インサイド高め直球浮きました、ボール、3ボール、ワンストライク、137キロです。初回に健大高崎4番の佐藤のライト前のタイムリーで1点先制、2回の裏1点リードの健大高崎の攻撃です。ピッチャー長尾、右のオーバーハンド、小さいテイクバック、左足をゆったり上げて投げました。外ストレート打ってファウル、一塁側の内野のスタンドです。ボールカウント3ボール2ストライクです。準決勝第1試合では智弁和歌山が横浜高校を7対1で破って明後日の決勝進出を決めています。残る試合もこの夏あと2試合になりました。甲子園第6球フルカウント、セットポジションランナーいません、投げました、高め直球来ました、ボール、フォアボール、ノーアウトランナー1塁。2回の裏1対0リードする群馬の健大高崎の攻撃、四死球は早くも3つ目になりました。ここまで2回戦では四死球3つ、3回戦では四死球4つ、いずれも9回完投した試合で挙げていますが、2回で四死球3つになりました。天理高校の長尾、9番ライトに入っている溝口が左バッターボックス、黒いバットを寝かしてバントの構え、ピッチャー天理高校長尾が投げました、スライダーバントして一塁側に転がって右に蹴れる、ファウル、ボールカウントノーボールワンストライクです。サード天理高校の中西がかなり前にチャージをかけてきました。天理です、ノーアウト1塁、1対0リードの2回の裏健大高崎。青柳監督は試合前3点前後のロースコアのゲームを想定しているという中で2点目を取りに来る格好を見せています。背番号17番の溝口がバントの構え、第2球を投げました、スライダーバントしました、一塁側に転がりました、右に切れるファウル、ボールカウントノーボールというストライクです。さあ2球バントをしてきましたがファールになりました。飯塚さん、
0: はい、
1: 次1番の神崎、2番の石田というところでこれ3バントどうかというところですが、いかがでしょうか。
0: そうですね、ストアリングポジションにね、置いて神崎君を迎えたいところなんですけどもね、どうでしょうかね。
1: 3バントの構えをしています。9番ライトの溝口、左バッターボックス、ピッチャー第3球投げました、スライダー外高め外れてボール、1ボール2ストライクです。健大高崎はバントが4試合で9つ、盗塁が3つ、単独盗塁というのはここまであまり使ってきていない作戦です。まだバントの構えをしています。9番左バッター溝口に、1ボール2ストライクから4球目、天理高校長尾が投げました、スライダーバントしてピッチャーの前に転がった、いいバントになりました、ピッチャーボールスが2塁を送球する構えを見せましたが、1塁送球、セカンドベースカバー掴んでアウト、送りバント成功、3バントしっかり決めてきました。9番の溝口、1アウト2塁、1対0とリードする2回の裏群馬の健大高崎の攻撃。そして2巡目、1番ショートの神崎が右のバッターボックス、1打席目はストレート詰まってファーストゴロでした。外野天理高校はセンターレフトライトは定位置、極端に前には来ません。前半辛抱して後半勝負に持ち込みたいという藤原監督、天理第1球投げました、スライダー空振りです、真ん中低めノーボールワンストライクです。振り終わった後に顔がレフトの方に向きました。1番の神崎、右バッターボックスです。ゴールドのバット、黒い手袋、目いっぱい長く持っています。2塁牽制球を送りました、タッチはありません。今のスライダーの振り見るとバッテリーどう考えたいですか。
0: そうですね、やっぱり変化球には手を出してきているのかなという印象は受けているとは思いますけどもね。
1: そうですか、
0: はい、
1: キャッチャーアウトコース、第2球を投げました、スライダー打ちました、サード正面のゴロ、サード右に寄ってボールを掴んだ、ステップで一塁送球、二塁ランナーは動けません。ツーアウトランナー二塁、1対0リードする群馬の健大高崎、2回の裏の攻撃です。今のもスライダーに手を出していってサードゴロでした。
0: そうですね、いいとこに決まりましたよね。
1: はい、立ち上がりはスライダーが少し思ったところに決まっていないのではないかという飯塚さんの話がありましたが、1回のピンチ途中あたりからスライダーが決まり始めている天理高校、右のオーバーハンドの長尾、2番センター石田優生、左バッターボックス、1打席目フォアボール、オープンスタンス、非常に柔らかい手つきでゴールドバットを持っています。 今地面に対して垂直、ほぼ垂直に構えてそのバットの先端揺らし始めた。第1球投げました。インサイドのスライダー低め、ボール、ワンボールのストライクです。低めのスライダー、ショートバウンドになるかならないかというところでしたが、バットは今クッと反応しかけました。2アウト

0: ナー二塁1対0リード2回の裏群馬の健大高崎の攻撃です。1回に4番佐藤のタイムリーヒットで先制して追加点のチャンスを迎えています。外野はここも極端には前に来ません。天理高校ピッチャー背番号1番の長尾が投げました。打ちました。ショート右の二塁ランナー三塁に行った。ショート膝をついてボールを掴んだ。一塁送球したファーストの目で掴んでアウト。スリーアウトランナー二塁残塁。ここも天理高校キャプテン金本膝をつきながら好守備でした。2回の裏健大高崎無得点。2回終わって1対0群馬の健大高崎が奈良の天理にリードしています。では一塁側追いかける天理高校のアルプスの様子熊谷修太アナウンサーに伝えてもらいます。熊谷さん。
1: はい、空席を探すのが難しいほどの一塁側のアルプスです、はい、その最前列に立つ3年生応援リーダーの山脇とわさん。もともと声は小さく引っ込み思案、応援は苦手、それでもこのチームのためになりたいと立候補しました。山脇さんがかぶっている紫色の帽子のつばにはやるしかないの文字が。あ、これは準々決勝で完封した橋本投手が書いたものなんです、はいはい、意味を聞くとこのチームは最初弱いチームだと言われ続けてきた、甲子園に行って勝つには覚悟を決めてやるしかないという意味を込めたそうです。今日は選手にスタンドも全力で後押しするから勝ってくれと声をかけました。アルプスの応援も一試合一試合強くなっていきます。一塁側でした。
0: 引っ込み思案だったという3年生の山脇とわさんが引っ張る奈良の天理高校、紫チームカラーメガホンも目立っていますが、その手前にはエネルギッシュな黄色も見えています。吹奏楽部でしょうか。確かに下から上までぎっしり深緑の甲子園のシートというのはほとんど見当たりません。すごい数ですね。
2: そうですね、本当に緑のシートが一個も見えないような感じですよね、
0: はい、さあ1点を追いかける3回の表、8番のキャッチャー小沢から第1球投げました。アウトコースストレートストライクです。キャッチャーミットの可愛い音が響いた青空の甲子園です。135キロ、ノーボールワンストライク。プレートの三塁より左足を高く上げて投げました。カーブアウトコースの低めストライク、105キロです。今日はですね、この100キロ台の曲がる球、はい、120キロ台の曲がる球、そしてカットボールのように130キロ中盤があります。第3球を投げました。アウトコースでファウル。138キロ、これもややもしかすると右バッターの外にナチュラルにスライド回転しているかもしれません。ノーボールツーストライクです。ここまでゴロアウトが非常に多くなっている奈良の天理の攻撃、3回の表1対0追いかけています。先頭バッター8番キャッチャー小沢、右バッターにピッチャー健大高崎の佐藤が投げました。高め直球行きました。ボール1ボール2ストライクです。このゴロアウトが多い要因というのは飯塚さんどうでしょうか。
2: 少しバッターが打つときに曲がってるような気がしますよね。
0: キャッチャーインコース第45球を投げました。打ちました。サード左へのゴロ、サードワンハンドでボールを掴んだ。フェアファールグラウンドギリギリのところ、サード一塁送球遠投になりましたが、いい送球アウト。ワンアウトランナーがありません。3回の表1対0と追いかける奈良の天理の攻撃。ここも8番の小沢が打った打球は三塁線のゴロ、引っ掛けたバットの先の当たりでした。そして9番サードの中西が左バッターボックスです。腰を後ろに突き出す第1球を投げました。カーブボールです。ワンボールのストライクです。100キロ台のこのボール非常に多く使ってきている今日。第2球を投げました。打ちました。強い当たり、ライナーがライトの後方ですが、ライトが定位置から少し右後方によってボールを掴んでアウト。2アウトランナーがありません。3回の表1対0と追いかける奈良の天理の攻撃。群馬の健大高崎の佐藤真央、背番号3番の右のオーバーハンド。1巡はランナーフォアボールで出した1人だけ、ヒットは打たれませんでした。2巡目に入ります。1番 DH の山中、左バッターボックスです。第1球を投げました。打ちました。ファウル。119キロの曲がる球、100キロ台のボールよりは少し速い曲がる球を打っていきました。ノーボールワンストライクです。今のもバットの先、少し打ち終わった後に体勢が崩れる感じになりました。プレートの三塁より無人突くぐらいまで左足を高く上げて投げました。インサイド打ちました。ファウル。ノーボールツーストライクです。ツーアウトランナーがありません。3回の表1対0追いかける奈良の天理の攻撃。守る群馬の健大高崎。健大高崎は1回に4番の佐藤、今先発マウンドに上がっているピッチャーがライト前のタイムリーで1点を先制しています。第3球非常に早く追い込んでくる佐藤が投げました。インサイド打ちました。ファウル。一塁線の右詰まったゴロが切れました。ボールカウントノーボールツーストライクです。藤原監督は1巡目のキャッチャーの大岩のリードを見て狙いを決めていきたいというところでしたが、はい、ここまで見てどうですか。
2: まだあの自分のスイングをね、強いスイングが見られてないですよね、天理打線はね。
0: 次投球4球目、ランナーいませんがセットから右のオーバーハンド、小さいテイクバック投げました。アウトコース低めボール。136キロ、ワンボールツーストライクです。今度は左バッターの外に若干流れる感じです。本人は甲子園では投げてないと話していますが、ツーシームという球を持っています。佐藤真央、背番号3番、右のオーバーハンドから第5球を投げました。落としてきた、打ちました。なんとかついていって三塁側の内野スタンドの方に切れます。ファウル。ボールカウント、ワンボールツーストライクです。準決勝第2試合、青空の中で行われています。残る夏の甲子園の試合も残り2試合。第1試合準決勝では智弁和歌山が横浜に7対1で勝ちました。3回の表追いかける天理の攻撃、1対0。ピッチャー第6球を投げました。インサイド引っ張った。ファウル。粘っていきます。1番 DH 山中です。ワンボールツーストライクです。 得点は取られても前半は何とか辛抱して後半勝負に持っていきたいという奈良天理の藤原忠政監督、ここまで甲子園の3戦ではいずれも後半に3得点以上を挙げているという後半の強さ持ち味天理。第7球を投げました、打ちました、なんとかついていった、ファウル、ワンボールツーストライクです。非常に粘り見せてますね。
2: いいですね、はい、際どいとこ来てるんですけどもね、なんとかバットに当ててますよね。
0: 今はキャッチャー大岩がインコースに構えていましたが、アウトコースに行った縦に曲がり落ちる球でした。ワンボールツーストライクから8球目クイックで投げた、ストレート打ちました、セカンド正面の高いバンドゴロ、セカンド前に来て顔の横でボールを掴んで一塁送球しました、ファースト掴んでアウト、スリーアウト。3回の表奈良の天理高校三者凡退無得点、序盤3回は1本のヒットも許していません。健大高崎の佐藤真音です。解説 NTT 東日本元監督の飯塚智弘さんです。飯塚さん、
3: はい、
0: 佐藤の3回改めてどんなところがいいか伺えますか。
2: そうですね、びっくりするね、あのスピードボールはないんですけどもね、しっかり高さとコースに来てますよね、
0: はい、
2: またあの今途中で言わせてもらいましたけど、ゴロが非常に多い。
0: そうですね、
2: なのでこのゴロのアウト、ヒットが続いている限りは佐藤君のペースなんでしょうね。
0: これゴロが続く要因というのはどう見てますか。
2: やはりですね、あの打とうと思った瞬間にボールが少しスライドしているように見えるんですよね、
0: はい、
2: その分芯からちょっとずれていると、なのでバットの、下の方に当たってゴロが増えている、そんなような、ね、要因だと思いますね。
0: 10人のバッターが3回までに立ちましたが、そのうちなんと7人がゴロアウトという、天理高校の打線のここまでになっています。群馬の健大高崎も1対0とリードする3回の裏、2巡目打順を5番から上げた、1打席目ヒットをレフト前に運んでいる3番キャッチャー大岩からです。右のバッターボックス中に入ってきたストレートを三遊間ゴロで運びました。黒いバットをバットの先端に揺らして構えているピッチャー長尾、3イニング目右のオーバーハンド投げました、アウトコースの低めスライダーストライクです、ノーボールワンストライクです。右バッターの外の低め一番遠いところに決まりました。このスライダーのキレというのが調子のバロメーターだという本人の話。ランナーいませんがプレートの三塁よりセットポジション、白いスパイクゆっくり上げて投げました、アウトコースの低めスライダーボールワンボールワンストライクです。2回の時には飯塚さんからスライダーにスイングをかけてきているというような話もありましたが、このスライダー2球見送ってワンボールワンストライク、黒いグラブ白いユニフォームから投げました、スライダーバット回りかけてストライクです。バットが回ったかどうかは分かりませんがストライクゾーンにスライダー決まっています。キャッチャーはアウトコース、そこから少し中に入りましたがワンボールツーストライク。この大岩に対しては打たれている速球は一つも投げていません。3球スライダー、キャッチャーまたアウトコース、第4球を投げました、ここでストレートアウトコースの低めボール、ボールカウント2ボール2ストライクです。今決めに行ったボールでしょうか。
2: そうだと思いますね、はい、
0: スライダー3球の後ストレート1球投げて2-2、第5球を投げましたスライダー打ちました、引っ掛けた三遊間のゴロ、ショート左に寄った金本キャプテン一塁送球、少し送球高いがファースト伸びて掴んで顔の上アウト、ワンアウトランナーがありません。3回の裏1対0リードする群馬の健大高崎の攻撃、守る奈良の天理高校です。健大高崎はまだ三者凡退はありません。そして4番 DH 先発ピッチャーの佐藤、1打席目はライト前のタイムリーヒット、これが先制得点につながっています。少し中に入ってきた真ん中寄りのストレートでした、左バッターに第1球を投げました、真ん中低めチェンジアップボールです、120キロです。左バッターにはこの外に流れながら落ちていくチェンジアップという球もあります。ピッチャー天理高校の長尾、ワンボールからセットポジション、第2球を投げましたストレート空振り、ボールカウントワンボールワンストライクです。バットの少し下をボールが通過したように見えました。バッターボックスオープンスタンス、右足のかかとを上げて構えている4番の佐藤に第3球を投げました、外ストレート空振りです、ボールカウントワンボールツーストライクです。1回と比べるとかなりストレートスライダーともに外の低めに制球できるようになってきた感じに見えます。背番号1番奈良天理高校の長尾が投げました、アウトコースの低めストレートボール137キロ、2ボール2ストライクです。1対0リードする群馬の健大高崎、3回の裏の攻撃守る天理、序盤は天理はまだヒットは出ていませんが健大高崎ヒット2本、その1人の4番の佐藤に投げました、打ちました、詰まりました、ピッチャー左のゴロ、ピッチャーグラブでバックアンドで掴んでいる、振り返って1塁送球ファースト捕まえアウト、ピッチャーゴロで2アウトランナーがありません。3回の裏1回に1点を先制して1対0とリードする群馬の健大高崎の攻撃、1打席にヒットを打たれている大岩、そして4番の佐藤と2人で打ち取りました。まだ健大高崎三者凡退はありません。5番のサードの石田翔太が右のバッターボックスです。1打席目インコース高め空振り三振、第1球を投げましたスライダーストライクです。真ん中ややインコース寄りでしたがこのスライダースイングはありませんでした。プレートの三塁より小さいテイクバック押し出すような腕の振り投げました、アウトコース高め直球ボール、ワンボールワンストライクです。風は右から左、わずかに雲がありますが青空の面積広くなっている甲子園準決勝第2試合、第3球を投げました、高めストレート浮きましたボール、2ボール1ストライクです。得点1対0健大高崎、3回の裏リードの攻撃、奈良天理高校は初めて健大高崎の攻撃を三者凡退で抑えるチャンス、第4球を投げました、アウトコースのスライダー低め空振りです、力のないスイングになりました、2ボール2ストライクです。 プレートの三塁より白いスパイク、上下純白のユニフォーム、濃い紫の帽子やアンダーシャツ、黒いグラブをベルトの前、ゆったり左足を上げて小さいテイクバックで投げました。アウトコース打ちました。スライダーバットの先弱いゴロ、ファースト正面のゴロ、ワンまでのボールを掴んでピッチャー見切れず自分でベースを踏んでアウト、ファーストゴロ、スリーアウト。3回の裏、群馬の健大高崎初めての三者凡退無得点、序盤3回終わって1対0、群馬の健大高崎が奈良の天理高校にリードしている準決勝第2試合。準決勝第1試合は智弁和歌山が横浜に7対1で勝ってあさっての決勝進出を決めています。全国3363チームが参加して始まった全国高等学校野球選手権大会、今年の夏の戦いも最終盤に入ってきています。飯塚さん、
3: はい、
0: 奈良の天理高校の長尾投手も初めて三者凡退で抑えました、
3: はい、
0: ここまでの立ち上がりは改めてこちらもどう振り返りますか。ま
2: あ、そうですね、あの序盤ね、1回2回はどうなることかなというふうに思いましたよね、
0: はい、
2: ただ今の回はね、リズムともにね、まっすぐスライダーカーブですね、でまたチェンジアップを駆使しながら自分のリズムに、なってきてるように感じましたね、
0: さあまず天理としては4回の表1点を追いかける中で2巡目2番セカンド田畑からという高打順です、
2: はい、
0: まあ、ゴロアウトが多い、はい、まあ、非常にさまざまなボールをここまで使ってきている健大高崎の佐藤投手ですが、狙いどうでしょうか。
2: そうですね、あのまあ球種的にはね、まっすぐとあのスライダー系で、あ、いいんじゃないかなと思いますけどもね、
0: はい、
2: ここ思い切ってねゴロが増えているので、
0: ち
2: ょっとフライを狙ってみようかななんて打ち方でもいいかもしれませんね。
0: フライを狙うと言いますと、そのバットの角度、
2: そうですね、角度とですね、ちょっとあのボールをポイント入れすぎている感じがありますので、少し泳ぐ感じでもいいのかなという感じですね。
0: まずそのポイントというところをこの回どんな形で来るのか、天理高校です。2番セカンドの田畑、右のバッターに第1球投げました。インサイドストレートストライクです。ノーボールワンストライクです。そして外中心ではありますが、時折左バッター右バッターインサイドも使ってくる背番号3番佐藤が右のオーバーハンドで投げました。カーブストライク113キロ、一度ふわっと浮き上がって右バッターの胸の高さからベルトの高さに落ちてきました。ここも2球で追い込んでいます佐藤健大高崎です。1対0追いかける天理、4回の表の攻撃、2巡目第3球を投げました。外高めストレート、ボールワンボールツーストライクです。プレートの三塁より小さいテイクバック、こちらは非常にテンポよく投げてきている黄色いグラブの佐藤が第4球投げました。打ちました、打ち上げました、フライにはなりましたが内野フライです。ファーストが両手を広げています。定位置から少し前に来たところでミットで掴んでアウト、ファーストフライ、ワンアウトランナーがありません。4回の表1対0追いかける奈良天理の攻撃です。今ポイント飯塚さんどうでしたか。
2: あの打ち損じましたけどもね、今のような打ち方ですよね、今フライを打ちましたけども、そのようなフライのね、はい、打ち方でいいんじゃないかなと思いますね。
0: 3番レフトの永井が左バッターボックス、白い手袋で金のバットを揺らして構えている。第1球を投げました。カーブストライク105キロ、ノーボールワンストライクです。100キロ台のカーブ、そして120キロ台の曲がれ球、さらにはストレートに近い曲がれ球、第2球を投げました。インサイド低めスライダーボール、ストレートカーブボール118キロです。ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナーがありません。1対0追い4回の表の天理の攻撃、第3球を投げました。打ちました、ファウル、ストレートに対してのスイング、バックネットダイレクト、ボールカウントワンボールツーストライクです。緩い曲がる球には手を出さずに、ワンエンドワンからのストレートに手を出していきました。3番レフト左バッターの永井2年生です。ピッチャー佐藤健大高崎、先発はこの甲子園で2回目。第4球を投げました、打ちました、ストレート詰まりましたが右に切れる、ファウル、詰まってファールになりましたが、ストレートに対してこれもライナーからフライという打球になりました。ワンボールツーストライクです。大会14日目、準決勝の第2試合、青空の下で行われています。4回の表リードするのは守備健大高崎、追いかける天理の攻撃です。ワンボールツーストライクから次投球5球目、右のオーバーハンド、ゆったりと高く左足上げて投げました。ストレート打ちました、レフト方向のフライ、打球が伸びていく、レフトあらかじめレフト線より左に乗っていって左に打球が切れる、ファウル、ボールカウント、ワンボールツーストライクです。今のもファールになりましたが、フライが飛び続けています。
2: そうですね、まず特にね、左バッターが少しあの内側にね食い込んでくる球にちょっと苦労してるかなって感じしますんでね、左バッターの打ち方に注目したいですね。
0: 左バッターからすると、右のオーバーハンドの佐藤のこのわずかに曲がる球というのは体に食い込んでくる軌道。ワンボールツーストライクから第6球を投げました。カーブ打ちました、右中間のフライ、センターは左中間にいた、センターが前に行って、前に来て飛び込みますが取れません。バッターランナー長井は一塁大きく回ったところでストップ。初めて健大高崎の佐藤からヒットを打ちました、左バッターの長井でした。4回の表、得点は1対0追いかける奈良の天理の攻撃です。しかも飯塚さん、はい、フライになってセンターの前に落ちるヒットでした。
2: そうですね、これもね少し詰まりましたけどもね、あの打ち方的にはいいんじゃないかなと思いますね。二回り目になって少し球度、ね、球筋に慣れてきた感はあるのかなと思いますね。
0: そしてワンアウト一塁でチームの軸、今季甲子園でホームラン2本打っている4番ショートキャプテンの金本、右のバッターボックスです。1打席目は外中心でした。バッテリー健大高崎、投げました、アウトコースの高めボールです。118キロの縦曲がりのボール、ワンボールノーストライクです。1打席目はストレートが多めでした。第2球を投げました、ストレートとファウル、あ、失礼しました、曲がる球が ありました。ストレートもありましたが、ストレートファールにしながら最後外は外高めのカーブを見逃す三振でした。4番の金本です。ワンアウトランナー一塁、4回の表1対0追いかける天理の攻撃です。4番ショートキャプテン金本が右のバッターボックス、黒いバット地面とほぼ平行に寝かして構えています。一塁牽制球、タッチはありません。ここはもう金本に任せるというような打席になりますか
2: と思いますけどもね、あのカウントによってはランナーのスチールも考えられますよね。
0: 小柄ですが長打力もあります。1メートル75センチ70キロ、4番の金本に投げました。ストレート打ちました、打ち上げました。キャッチャー後方の裏へ高く上がっていますが、バックネットの上銀さんに当たった音がしました。ボールカウントワンボールツーストライクです。4回の表1対0天理高校追いかける攻撃、初めてこの4回に3番長いチームとして初めてのヒットが生まれました。飯塚さんからはややポイントを前にしてフライを打つような打ち方がいいのではないかと、序盤ゴロが多い天理高校の打線に対しての解説があります。ワンアウト1塁ワンボールツーストライク、打席4番ショートキャプテンチームの軸の金本です。ホームラン甲子園2本、4球投げる前に一塁牽制球です。ファーストが弾いている、一塁側のベンチの方向に転がっていますが、健大高崎キャッチャーの大岩が一塁側のベンチの前でカバーします。一塁ランナー動きはありません。ここまでキャッチャーの大岩の傾向というのは飯塚さん見えるところありますか。
2: まあ、今のところはあの外中心に来ているのかなという感じはしますけどもね、はい、ただこの金本君にね、あの外一辺倒だと ですね運ばれるような、ね、感じもしますよね。なのでね、先ほども言いましたけども、インコースを使いながらっていう方がねいいような気もしますね。
0: 1打席目もこの打席も金本にはインコースありませんよね。
2: ないですね、今のところ全部外ですね。
0: 次投球4球目、またキャッチャー外、第4球を投げました、打ちました、詰まりました、ストレート内野フライ、ファーストが両手を広げて前に来て前に来て、キャッチャーと交差するようなところで掴んでアウト。ファーストフライ、ストレート詰まっています。2アウトランナー1塁、4回の表1対0追いかける奈良の天理の攻撃、守る群馬の健大高崎です。1打席目は外のカーブボール見逃し三振、2打席目はストレート詰まっているファーストのフライでした。4番の金本の今日の2打席、5番のファーストの関村が左バッターボックスです。関村は先ほどセカンドゴロでした。ストレート少し詰まった当たりでした。第1球を投げました、ストレートとファウル、三塁側の内野のスタンドのファールです。ノーボールワンストライクです。下から上まで360度ぎっしりの甲子園球場、緑のシート甲子園球場はほど見えていません。前日昨日までに前売り券完売、当日券販売ありません。1対0追いかける4回の奈良天理の攻撃です。第2球を投げました、インサイド低め曲がる球ボール115キロです。ワンボールワンストライクです。左バッターには時折インサイドも右バッターよりは使ってきます。健大高崎佐藤大岩のバッテリーです。ツーアウトランナー一塁、4回の表1対0追いかける奈良の天理、健大高崎1回に4番の佐藤の先発ピッチャーのライト前のタイムリーで先制。第3球投げました、カーブストライク、大きな曲がり、一度胸の高さからベルトの下の高さに決まりました。117キロです。ワンボールツーストライクです。その緩い球に対しては反応はありませんでした。5番ファーストの関村、ツーアウト一塁、5番ファースト関村左バッターボックス。第4球を佐藤が投げました、一塁ランナースタート、アウトコース高め直球ボール、キャッチャー二塁送球、いい送球だ、ショートベースカバータッチはアウト、取り失敗、スリーアウト。素晴らしい送球を送りました健大高崎のキャッチャーの大岩。4回の表天理高校ランナーヒットで初めて起きましたが無得点でした。4回の表まで終わりました。準決勝第2試合、群馬の健大高崎が奈良の天理に1対0とリードして、これから4回の裏健大高崎の攻撃に移っていきます。飯塚さん、今のところは2アウト1塁からあまり多くない天理高校単独盗塁を仕掛けていきました。
2: そうですね、はい、まあ、カウントもね良かったので走りましたけどもね、いやキャッチャーの大岩くんね、ストライク、
0: はい、
2: 低いね矢のようなボールを投げましたよね。いい形してますね。
0: なかなかああいう形で刺されると中盤以降盗塁を仕掛けるというのは難しくなるんでしょうか。
2: おっしゃる通りですね、はい、今のねインパクトはだいぶね奈良の天理受けたと思いますんでね、スチール、はい、なかなか難しいのかなと思いますね。
0: そうですか。さあ4回の裏、健大高崎1対0とリードはしていますが、2回3回と得点なく、3回は三者凡退に初めて奈良の天理の長尾に抑えられています。6番以降まだヒットはありません。今日ヒット出ているのは3番の大岩と4番の佐藤の2人です。天理高校の長尾は右バッターに対してはインコースはほとんどなく外中心、しかも右バッターにこの回先頭の萩原にはインコース高めデッドボールを当ててしまっています。風が右から左に強く吹いている青空の甲子園球場、今度は三塁側のアルプスが盛り上がっています。青が目立ちます健大高崎。第1球を投げました、アウトコースの低めスライダーストライク、 ゴールドのバットが回りかけましたがスイングなく、ただアウトコースの決め根いっぱいに決まっています。121キロ、ベートの三塁寄り踏んでゆったり左足上げて投げました。アウトコースの決め、直球引っかかりました。ボール、ボールカウント1ボール1ストライクです。序盤までに四死球3つがありましたが、3回は三者凡退で健大高崎の攻撃を打ち取っている天理の長尾が投げました。スライダー打ちました。ライナーセンター飛んでいます。センター定位置から少しだけ後ろに下がって構えて顔の前掴んでアウト。センターフライ、ワンアウトランナーがありません。4回の裏、得点は1対0、健大高崎群馬代表の攻撃です。スライダーに対してのスイングでセンターへのいい当たりのボールでした。7番セカンド2年生岩井が右のバッターボックス。1打席目セカンドゴロ、小柄な選手、白い手袋、黒いバットを目いっぱい長く持つ。第1球を投げました。アウトコースの低め、ストレート、ストライク。137キロのボール、ノーボールワンストライクです。紫の濃い帽子をかぶり直す。黒いグラブを白いユニフォームのベルトの前にセット。第2球を投げました。アウトコースの低め、ストレート、ボール。133キロ、ワンボールワンストライクです。立ち上がりは140キロを超えるストレートがありましたが、中盤あたりから130キロ後半のストレートが多くなっています。第3球投げた。アウトコースの低め、ストレート、ボール。2ボールワンストライクです。このストレート、スライダーというのが右バッターに対しては中心、左バッターにはチェンジアップもある。奈良天理高校エース、右のオーバーハンドの長尾、今大会甲子園では2つの完投があります。第4球を投げました。スライダー引っ張りました。いい当たり、サードの上ライナー、ヒアフェア、レフト線のファールグラウンドに転がった。バッターランナー一塁受けて二塁に行く。レフトがフェアグラウンドギリギリで掴んで中継のショートに返すだけ。スタンディングでバッターランナー二塁到達。ワンアウトランナー二塁。4回の裏、1対0とリードする群馬の健大高崎の攻撃です。長打は初めて、1回以来のチームのヒットになりました。高めに打ったスライダーでした、石川さん。
2: そうですね、このスライダーは良かったんですけどもね、珍しく高めに浮きましたよね、
0: はい。
2: 逃さなかった岩井君、ナイスバッティングですね。
0: 先頭バッターの岩井もスイングをスライダーに、萩原もスライダーにスイングを仕掛けていきまして、岩井も今スライダー高め打っていきました。第1球投げました。スライダー真ん中ストライク、ノーボールワンストライクです。8番校長ファーストの豊永、右のバッターボックス。1打席目フォアボール。このバッターが今大会当たってますよね。
2: いいですよね、形がいいですよね。
0: 大柄な体格です。1m77cm で83kg。第2球を2塁ランナー見て投げました。スライダーアウトコースの低め、ボールです。ワンボールワンストライクです。形がいいというのはどういうことでしょうか。
2: インパクトの瞬間の形ですね。バランスがいいですよね。ボールに対して 100% 力が伝わっているような打ち方ですよね。
0: 筋肉、胸板が厚いのがかなり分かります。右バッターボックス、8番ファーストの豊永。ワンアウトランナー2塁、追加点のチャンス。1対0リードの健大高崎。振り返って2塁牽制球を送りました。ショートキャプテンの金本がボールを取りますが、タッチはありません。1回に1点、4番の佐藤のタイムリーで挙げました。2回の表以降は両チームゼロが並んで、4回の裏、群馬の健大高崎、ワンアウトからツーベースヒットで得点圏投げました。アウトコースの決め、キャッチャー左にこぼしている。2塁ランナー3塁に行った。いい反応だ。2塁ランナー7番を打つ岩井。ワンアウトランナー3塁、ワイルドピッチが記録されました。4回の裏、得点は1対0群馬の健大高崎が追加点のチャンス。両チームの監督が3点前後の試合を予定しているという話。藤原監督は3点までは取られていいと天理高校を話していますが、ここワンアウト三塁でキャッチャーがピッチャーの元に行きますが、セカンドショートは後ろですから、三塁ランナーは返していいという守備を1対0ビハインドで天理は引いています。飯塚さん、これどう見ますか。
2: そうですね、やっぱり3点勝負と踏んでるんでしょうね。なので2点目はもう仕方ないと、3点目以降上げないよという守りになると思いますね。
0: 内野ゴロでも1点入る形。2ボール1ストライクから第4球を投げました。スライダー真ん中高め、ボール。3ボール1ストライクです。飯塚さん、はい、バッターとしては犠牲フライでも内野ゴロでも1点ですが、どんな心持ちで打席立ちたいですか。
2: まあそうですね、センター方向にですかね、ピッチャーゴロだけ、ピッチャー方向の打球だけ避けたいというところだと思いますね。
0: 3番好調、8番ファーストの豊永が右バッターに投げました。アウトコースの姫引っかかりました。ボール、フォアボール。四死球4つ目になりました。ワンアウトランナー1塁3塁、1対0リード群馬健大高崎の4回の裏の攻撃です。さあ、ワンアウト1塁3塁で9番ライトの水戸口が左バッターボックス。1打席目は送りバントを決めています。ここで守備のタイム、早くも2回目、天理高校です。背番号13番の今度は内野手の高瀬陽斗が藤原忠政監督、61歳今日誕生日を迎えた天理高校の指示を伝えに行きます。飯塚さん、はい、ワンアウト1塁3塁、1対0、4回の裏、健大高崎、1打席目でバントを決めている溝口というところですが、うん、ここの攻撃の考え方どうでしょうか。
2: まあそうですね、フリーで打たすというよりもね、セーフティースクイズ、スクイズっていう確率がね、高いのかなと思いますね。1打席目もね、スリーバントまでさせましたからね。
0: そうでしたね。一塁三塁になってセカンドショートは少し前に出てきて、ベースを結んだ線付近、中間守備ですから、ホームでアウトという可能性も残したような守備体系でしょうか。
2: そうですね、はい、溝口君ね、足が速いのでね、ダブルプレーが難しいと。
0: 第1球を投げました。バントしたフライになった。キャッチャーの前だ。キャッチャー取れない、落としている。フェアグラウンドにボールが落ちて、ファーストが取ってバッターランナータッチしました。1塁ランナーは落ちたのを見てから2塁に行きました。3塁ランナースタートを切っていませんでしたので、セーフティースクイズという 作戦だったと思われます。今バントした打球がキャッチャーの上に上がりました。キャッチャーミットで取ろうとしましたがミット弾きました。そのボールがフェアグラウンドに落ちましたのでフェアという判定。落ちてから一塁ランナーは二塁に行きました。ファ

0: スト側に出てきてその落ちたボールを拾ってバッターランナータッチアウト。ですから記録ファーストゴロということになりました。1対0リード4回の裏、群馬の健大高崎の4回の裏の攻撃です。さあ3巡目、1番ショートの神崎、右のバッターボックスです。2アウトランナー2塁3塁、1打3対0にするチャンスを健大高崎迎えています。第1球を投げました。スライダーから入ったアウトコースで決めストライクです。ノーボールワンストライクです。外野はここもあまり前に行きません。奈良の天理です。2打席目はスライダー、かなりレフト方向に顔が向いてのスイングもありましたが、打席の神崎、金のバットを大きく揺らしながら構える、膝をほとんど曲げていない。第2球を投げました。スライダー次だ、アウトコースの低めボールです。ワンボールワンストライクです。今日の神崎の2打席は飯塚さんどうご覧になってますか？
1: 少しね、かかと側に体重が残ってしまっている感じがしますよね。なので引っ掛ける打球が多いですよね。
0: ワンボールワンストライクです。ここまではファーストゴロとサードゴロという2打席。次投球3球目、スライダー2球続けた後、右のオーバーハンド長尾が投げました。スライダーアウトコースの低めボール、2ボールワンストライクです。ここまでスライダー3球です。
1: はい、そうですね、何回も言わせてもらいますけどもね、外一辺倒なんですよね、はい、なのでね、バッターの神崎君は思い切って踏み込んでもいいのかなと思いますよね。
0: 2アウトランナー2塁3塁、4回の裏、1対0とリードする群馬の健大高崎が追加点のチャンス。また外を寄った、第4球投げました。外低めストレートボール、3ボール1ストライクです。これその内側も投げないというところは、飯塚さんどんなところに要因があるでしょうか？
1: まあおそらくですね、デッドボールも当ててしまったところもあったので、
0: はい、
1: なので投げにくいんではないかなと思いますね。
0: ここまで4球、スライダー3球の後のストレートいずれも外、キャッチャーまた外寄った、2塁牽制球、ショートベースはタッチはセーフ。今金本が2塁ランナー牽制球タッチした後に右手を上げて、1塁が藤原監督におそらくビデオ研修を要求しました。ビデオ検証が行われそうです。
2: ただいま、
1: セカンドランナーのね、豊永君がね、リードが大きく、第2リードも非常にね、大きく取ったんでね、牽制しましたね。
0: 今大会から採用されているビデオ検証です。対象となるのは今のようなアウトセーフの判定、フェアファールの判定、ホームランになったかどうかなどです。各チームは9イニングのうち1回ビデオ検証を求めることができます。判定が変わった場合は9イニングのうちもう1回権利を得ます。なお延長に入った場合はそれまでの回数に関わらず一度だけビデオ検証を求めることができます。先ほど9番の溝口ファーストゴロとお伝えしましたが、記録は送りバントということになりまして、1塁ランナーが2塁に進んだという記録になっています。今ランナー2塁3塁というところからショートがセカンドランナーの後ろから回ってきての牽制球、タッチセーフという判定でしたが、それについて一塁が奈良の天理高校からビデオ検証のリクエストがありました。今甲子園球場のセンターの電光掲示板、そこに牽制球のタッチアウトかセーフかというところの映像が流れるシーンがありました。
1: ショートの金本君はね、はい、タッチした瞬間に監督にねアピールしてましたんでね。
0: その発表です。
3: ビデオ検証の結果、判定をアウトに変更して攻守交代として試合を再開いたします。
0: ビデオ検証判定変わりました。アウトという判定、二塁ランナー牽制タッチアウトで3アウト、ランナー3塁に残塁。天理高校は9回のうちにまだ1回ビデオ検証を求めることができます。4回終わりました。得点1対0、群馬の健大高崎が奈良の天理高校にリードしています。では1点リードする三塁側健大高崎のアルプスの様子、芹澤真理奈アナウンサーに伝えてもらいます。芹澤さん。
4: はい、一番上の席まで埋まっています三塁側です。これまでで一番多い800人が応援に駆けつけました、
0: はい、
4: 応援席の中でひときわ大きなメガホンがあります。青色です。これは2年前の選抜優勝を見届けたメガホンです。中を見せていただくと、ひびが入っているところに新しくテープが貼られています。群馬大会の後に一度手直ししたものを甲子園で改めて補強し直しました。縁起物なのでこうして大事に使い続けています。このメガホンで力強い応援をしている3年生の田原太平さんは、初めての夏の準決勝に新しい歴史を作ったので、もう一歩先に進めるようにやっていきたいと力強く語っていました。三塁側でした。
0: 夏の甲子園では初めてベスト4、初の決勝を目指す健大高崎、そういった縁起物も使いながら初の決勝を目指します。第1球を投げました。カーブストライクです。1対0と追いかける奈良天理の5回の表の攻撃は、5番のファーストの関村、左バッターから健大高崎5イニング目佐藤を投げました。大きく曲がり落ちてくる球、ショートバンド、キャッチャー取れずに左に弾かれています。ワンボールワンストライクです。1回に健大高崎、今先発

0: のマウンドに上がって5イニング目の4番の佐藤がライト前のタイムリーで1点先制。2回以降は両チームゼロが続いています。ヒット天理1本、健大高崎3本、両チームピッチャー好投。第3球投げました、インサイド低めボール、2ボール1ストライクです。ストレートかもしくはナチュラルにスライドする球か、今のも左バッターの足首の方に曲がり込んできました。2ボール1ストライクです。プレート3塁より黄色いグラブ、左足高く上げて投げました、スライドアウト、ファウル、132キロ。これも小さく左バッターの内側に食い込んできました。そのボールに対して打っていってファースト右へのゴロでした。序盤は特にこの左バッターのゴロアウトというのが目立っています。奈良の天理、5回の表1対0と追いかける攻撃です。一つ前の4回からフライヒットも初めて出始めました天理。第5球を投げました、インサイド、かなり体に近いところボール、3ボール2ストライクです。今もわずかに左バッターの体の方に食い込んでくる軌道に見えました。先頭バッター5回の表、得点は1対0奈良の天理の攻撃、5番ファーストの関村です。第6球を投げました、空振り三振、131キロ。今のはどういった球でしょうか。
1: あのスピード的にもね、あの軌道的にもスライダーだとは思うんですけどもね、本人がまっすぐと言っている球かもしれませんね。カットボールなんですかね、スライダーなのか私も分かりませんね。
0: 6番ライトの前田、左バッターに投げました、ストレートをしました、高いバンド詰まりました、ピッチャーの右のゴロ、ピッチャー黄色いグレール、ボールを掴んでアンダーハンドトス、一塁送球、ファーストもアウト、ツーアウト、ランナーがありません。5回の表1対0と追いかける奈良の天理の攻撃、群馬の健大高崎佐藤がここまで好投、被安打1、素晴らしい投球ですね。
1: そうですね、はい。
0: 7番のセンター大塚、左バッターに投げました、打ちました、ライナー、ショートのやや右でした、膝を曲げて掴んでいます、2年生神崎、ダイレクトでショートライナー、3アウト。5回の表あっという間に攻撃が終わりました、奈良の天理高校三者凡退無得点、得点は1対0、群馬の健大高崎が奈良の天理にリードしている。準決勝第2試合、第1試合は智弁和歌山が神奈川の横浜に7対1で勝って、あさっての決勝進出を決めています。ではこれから攻撃に移る健大高崎のベンチ入りのメンバーをご紹介しましょう。背番号1番、2年生エースの石垣、甲子園では3試合20イニングで自責点ゼロという素晴らしい投球。背番号9番、外野手1年生の加納、ここまで先発出場もあります。背番号10、ピッチャーサウスポーの2年生北田、甲子園2試合で好リリーフで失点なし。11番ピッチャー新倉は3回戦リリーフで2イニング無失点。12番キャッチャー小原は投球練習場でチームを支えます。14番1年生ピッチャーサウスポーの大橋、3回戦先発。15番内野手高橋は甲子園内野守備で2試合出場。16番内野手の藤村、準々決勝は延長11回タイブレーク、ダイソーで出てサヨナラのホームを踏みました。18番ピッチャー戸谷、伝令で青柳監督の指示を伝えることが多い選手。19番内野手の園田、代打で2試合ヒットも打ちました。20番キャッチャー2年生中島、3年生茂木和馬、記録員が入っています。さあ健大高崎も3巡目に入っています。リードはしていますが1対0、わずかなリード。1番ショートの神崎、右のバッターボックス、第1球投げました、外ストレートストライク、ノーボールワンストライクです。この回も右バッターに対して外のストレートから入りました。奈良の天理高校ピッチャー長尾、キャッチャー小沢のバッテリー、第2球を投げました、外低めストレート引っかかりました、ボールワンボールワンストライクです。右バッターにはデッドボールも当てているということもあってインコース投げにくいのではないかという飯塚さんの話もあります。第3球セットポジション、ゆったり左足を上げて投げました、アウトコースの決めストレート、ボールカウント、2ボール2ストライクです。この1番の神崎は1打席目ストレートを打ってファーストゴロ、2打席目スライダーを打ってサードゴロ、ゴロアウト2つに倒れている2打席、これ3打席目、第4球右のオーバーハンドから投げました、アウトコースの低めストレートストライク、136キロ、2ボール2ストライクです。プレートの三塁より白いスパイク、純白の上下のユニフォームに紫の濃い帽子、黒いグラブをプレートの前、小さいテイクバック、右腕を下ろしてからすぐ耳の横投げました、打ちました、崩されながらのスイング、ライトのフライ、ライト定位置から少し右に寄って右手を上げている、顔の横で掴んでアウト、ライトフライ、ワンアウトランナーがありません。得点は1対0、群馬の健大高崎5回の裏、奈良天理高校にリードする攻撃です。1、2番の出塁というところを青柳監督、健大高崎はポイントに挙げていますが、今日1番の神崎は出塁なし、2番の石田雄星、1打席目フォアボールで出塁しています。次3番が打順を5番から上げている好調の大岩です。第1球投げました、アウトコースの高め、チェンジアップボール、チェンジアップ落ちきらずに外の高めに行っています、ワンボールノーストライクです。打席キャプテンの石田雄星、この試合始まる前まで7安打チームトップ。第2球投げました、ストレート打ちました、引っ掛けました、バットの先セカンド、左の高いバンドゴロ、セカンドがボールを掴んで一塁送球、ファーストの伸びで捕まえアウト、セカンドゴロ、2アウト、ランナーがありません。5回の裏、得点は1対0、群馬の健大高崎、奈良の天理にリードする攻撃です。いやこの回も外中心ではありますが非常にいいテンポで取っています。
1: そうですね、あのインコースは少ない

0: と言いましたけどもね、はい、あのキャッチャーマスクをかぶっている小澤くんがまだインコースの必要性を感じてない可能性もありますよね。
1: そうですか。3番キャッチャー大岩、右のバッターボックス、第1球を投げました。アウトコースの低めスライダーボールです。ワンボールノーストライクです。1打席目ストレートを打ってレフト前、その中で2打席目はかなりスライダーが多かったバッテリー、大岩に対しての配球、第2球を投げました。ストレートインサイド打ちました。ファウル。インサイドに構えたボールではありませんが、行ったボールをフルスイングしていって、三塁側青が目立つ健大高崎のかなり上段の方まで飛んでいきました。スイングどうですか。
0: いや強いですよ、はい、芯でね、あの捉えると果てしなく飛んでいくようなスイングしますね。
1: 黒いバット黒い手袋でバットの先端を大きく動かして構えている。投げました。ストレート打った、いい当たり、ライナーレフト深め、その前に落ちた人。3番大岩今日2安打、2アウトランナー1塁、1対0、5回の裏リードする群馬の健大高崎、奈良の天理の守備です。いやストレート非常にいい金属バットの音がしました。
0: そうですね、はい、本当にね強い力強いスイングですよね。
1: 今日は3、4番にヒットが出ています。打席には先発ピッチャー、ここまで好投4番 DH の佐藤。1打席目ライト前のタイムリー、そのタイムリーはストレートを打っていきました。1塁牽制球を送りました。タッチはありません。天理としてもビハインドはしていますが、後半強いという中で前半辛抱したいというのが藤原監督の話。第1球を投げました。アウトコースチェンジアップボール、ワンボールノーストライクです。天理としてもビハインドですが、0対1であればいい形で来てるんでしょうか。
0: あ、いいと思いますね、はい、なんとかね辛抱してますよね。
1: 初球はチェンジアップ外の高めに外れました。第2球天理高校長尾が投げました。スライダーストライクです。一塁ランナーディレードスチールです。あとキャッチャー二塁送球ですが、タッチはセーフ、盗塁成功、2アウト2塁、1対0リードする健大高崎。5回の裏、今はキャッチャーミットに入るぐらいのところで一塁ランナー3番の大岩がスタートをしていきました。さあ先制得点を挙げている、タイムリーを打っている4番佐藤が2アウト2塁で回ってきました。天理高校この2点目を争う攻防でも外野手はあまり前に置きません。オープンスタンス、腰を後ろに突き出している左バッター、黒いバットを高い位置に構えている。第3球を投げました。打ちました、引っ掛けました、一塁間のセカンド身によってショートマンのボールを掴んだ、ステップに一塁送球を送りました。アウト、スリーアウト、ランナー二塁残塁。5回の裏群馬の健大高崎、1回以来の追加点を狙うチャンスを作りましたが無得点。前半5回終わって得点は1対0、群馬の健大高崎が奈良の天理にリードしている準決勝の第2試合です。今日第1試合では智弁和歌山が横浜に7対1で勝って、あさっての決勝進出を決めています。両投手好投、天理高校はヒット1本、健大高崎はヒット3本、ヒット4本、この5回にもう1本出てヒット4本になっています。両右のオーバーハンドのピッチャーが非常にいい投球をここまで続けています。5回が終わって内野の白グラウンドはグラウンド整備に入ります。試合前に水がまかれて黒に近い茶色になった甲子園の土は、上空からの日差しで完全に乾ききってかなり明るい茶色に変わっています。トンボをかけると乾いた土が、土ぼこりが舞うような状況にもなっています。この後水がかけられて後半戦へと準備が整えられていきます。選手たちは8分間のクーリングタイムに入ります。このクーリングタイムでのさまざまな指示、そして6回に向かう攻撃というところも一つ注目です。時刻まもなく11時50分になります。11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。高校野球放送0時20分から再びお伝えします。放送の解説は社会人野球 NTT 東日本元監督の飯塚智弘さんです。 NTT 東日本の監督としては都市対抗野球優勝の経験もお持ちです。千葉の二松学舎大湘南高校から亜細亜大学、 NTT 東日本と進まれて外野手としてご活躍、シドニーオリンピックの日本代表でもいらっしゃいます。飯塚さん、はい、前半非常に締まった展開できましたね。
0: そうですね、あのピッチャーのね、投手戦ですかね、続いてますよね。
1: 被安打が健大高崎の背番号3の佐藤は1、天理の長尾が4という形、1対0健大高崎リードという状況です。ですから6回、まあ、どう打っていくかというところになってきますかね。
0: そうですね、はい、奈良の天理の方はね、ゴロアウトが増えていましたけども、はい、2巡目以降から少しね、打球も上がってくるようになってきてますんでね、その辺をねどう、健大高崎の青柳監督は考えながら継投に持っていくかというところもある、見どころですね。
1: 群馬の健大高崎は2年生エースの石垣が投げているときは甲子園では2試合いずれも先発完投ですが、それ以外のピッチャーのときは3人から4人の継投でつないできているというところです。2回戦の山梨の東海大甲府戦でも今日先発の佐藤が6回無失点で7回から左の北田に変えたという

0: ました。今日もそのあたりが一つ、イニングになりますかね。
1: そうですね、はい、完投ということはあんまりね、考えて いないということをね、おっしゃっていましたのでね、どういうタイミングで継投していくのか、またこの6回の表っていうのは点が入りますからね、
0: はい、
1: はい、両チームどう考えるのかっていうところですね。
0: 奈良の天理は甲子園参戦はいずれも長尾、橋本という右左のピッチャーが先発、完投、継投は一つもないというこの甲子園の戦いぶりです。お聞きの全国高校野球選手権はインターネットサービス NHK1 ラジルラジルで聞き逃し配信を行っています。放送終了後1週間以内は何度でもお聞きいただけます。スマートフォンのアプリまたは NHK ラジオのウェブサイトからご利用ください。時刻まもなく11時50分です。11時50分からはニュース気象情報などをお伝えします。高校野球放送午後0時20分から再びお伝えします。残りあと30秒ほどで11時50分になります。準決勝第1試合は智弁和歌山が7対1で神奈川の横浜に勝ちました。準決勝第2試合5回終わって群馬の健大高崎が1対0で奈良の天理をリードしています。では11時50分からはニュース気象情報、高校野球放送0時20分から再びお伝えします。
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報をお伝えします。気象予報士の弓木春菜さんとお伝えしていきます。こんにちは。
3: こんにちは。
2: 今日も関東すでに午前中から暑さ続いてますよね。
3: そうですね、今日も真夏の厳しい暑さです。関東は昨日はここ最近では一番気温が上がって35度近くまで上がったところがありました、うん、はい、今月初めの極端な暑さに比べるとそこまでですけれども、今日も昨日と同じぐらいまで気温が上がるところが多くなりそうです、はい。この時間までに関東で一番気温が上がっているのが千葉県の我孫子市 33.3 度まで上がっています、
2: はい、
3: 今日の各地の最高気温は前橋と熊谷、埼玉は34度、東京と千葉、横浜は33度、水戸と宇都宮は32度、銚子31度の予想になっています。
2: はい、今日もよく晴れているということですけれど、この後午後の天気どうなりそうですか。
3: はい、午後も晴れて強い日差しが照りつけるところが多くなりそうです、うん、ただ今日も山沿いや内陸ではこの後午後は雨が降るところがありそうです。引き続き関東は日本の東にある高気圧に覆われていますが、湿った空気が流れ込んでいて上空の寒気の影響もあり、気温が上がる午後は大気の状態が不安定になりそうです、はい、関東北部では雨雲が発達し激しい雨が降るところがあるでしょう、うん、栃木県などでは1時間に50ミリ以上の非常に激しい雨が降る恐れがありますので注意が必要です、はい、
2: では明日天気気温どうなりそうでしょうか。
3: はい、明日は今日よりも晴れる時間が少なくなってまた雨が降るところが多くなりそうです、はい、今日は前線が北海道から東北を南下する見込みです。明日の朝は東北南部付近に前線が予想されています。その南側の関東は湿った空気の影響で雲が広がりやすくなり、明日晴れるのは午前中の短い時間になりそうです、うん、そして明日の午後は今日よりも広い範囲で雨が降りそうです。平野部でも雨が降るところがありそうです。明日も関東北部を中心に激しい雨が降る見込みです。あさって土曜日になると関東付近に前線が停滞する見込みです。土曜日も雲が多くあちらこちらで雨が降りそうです。先週大雨になった千葉県でも土曜日頃は再び雨が強まる恐れがありますので十分お気をつけください。
2: はい、弓木春菜さんでした。では今出ている注意報です。雷注意報を広い範囲に出ています。東京の多摩西部、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県の北部と秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県東部に雷注意報が出ています。では各地の今日の天気をお伝えしていきます。まず東京都、東京地方、今日は南の風、晴れ、夕方から曇りで、多摩西部では昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。波50センチ、伊豆諸島北部、今日は南の風、晴れ、時々曇りでしょう。波は1メートル50センチ、伊豆諸島南部、今日は東、後南東の風、曇り時々晴れで、ところによって昼過ぎまで雨でしょう。波1メートル50センチです。小笠原諸島、今日は北東のち東の風に変わるでしょう。曇り時々晴れ、ところによって夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチです。

0: 晴れ、夕方から曇りで、ところによって夕方まで雨でしょう。波1メートル50センチです。今日の各地の天気、続いて埼玉県南部の今日は南の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。埼玉県北部は南東の風で、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって雨で雷を伴うでしょう。埼玉県秩父地方、今日は東のち南西の風、晴れ、昼過ぎから曇りで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。茨城県北部、今日は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチです。茨城県南部、今日は南の風、晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降るでしょう。波1メートル50センチです。栃木県南部、今日は南のち北の風でしょう。晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって夕方から夜の初め頃、雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。栃木県北部、今日は南の風のち北の風でしょう。晴れのち曇り、夕方からは雨、ところによって夕方から夜の初め頃、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。群馬県南部、今日は南東のち北西の風でしょう。晴れ、昼過ぎから曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雨で雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部、今日は南のち北の風でしょう。晴れのち曇り、夕方から雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県東部の今日は西の風、晴れ、夕方から曇り、ところによって昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。静岡県の伊豆、今日は西の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。波の高さ1メートル50センチの予想です。今日午後6時から明日午前0時までの1ミリ以上の雨の確率です。栃木県北部と群馬県北部は 50%、 埼玉県の秩父と栃木県南部、群馬県南部、静岡県東部は 30%、東京地方、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県北部、茨城県 20%、 伊豆諸島、千葉県、埼玉県南部、静岡県伊豆は 10% となっています。では続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。東名高速道路の下りは大井松田と御殿場インターの間の左ルートの鮎沢パーキングエリア付近で大型トラックとマイクロバスの事故のため2キロ渋滞しています。下りはこのほか神奈川の大和トンネル付近で3キロの渋滞です。小田原厚木道路の下りは平塚料金所付近で工事のため1キロ渋滞しています。中央道の下りは東京の府中バス停付近を先頭に13キロの渋滞です。上りは山梨の談合坂サービスエリア付近で工事のため2車線が規制されていて1キロ半渋滞しています。さらに上りは東京の三鷹付近で3キロの渋滞です。上信越道の下りは碓氷軽井沢インター付近で作業が行われているため5キロ渋滞しています。東北道の下りは矢板インター付近で工事のため8キロの渋滞です。常磐道の下りは流山インターで4キロ渋滞しています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口西インターで9キロの渋滞です。東関東道の下りは成田ジャンクション付近で工事のため2キロ渋滞しています。京葉道路の下りは特に穴川インターで5キロの渋滞です。県央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回り。
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は

今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努め

0: こんにちは、正午の NHK ニュースです。まず先ほど入ってきたニュースです。警察によりますと、今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路で作業していた4人がホームに入ってきた特急列車と接触したということです。これまでに4人のうち3人が病院へ搬送され、怪我の状況などは分かっていないということです。また1人は線路内にいるということで、警察が詳しい状況を調べています。千葉県の記録的な豪雨から今日で1週間です。これまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ2700棟に上っています。県内ではボランティアの活動が本格化し、被災した保育園が別の場所で受け入れを再開するなど、日常を取り戻す動きが続いています。千葉県では今月13日の夕方から14日朝にかけて、線状降水帯が相次いで発生し、記録的な豪雨となりました。千葉市では半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が死亡し、1人が行方不明となっています。住宅被害は全壊が3棟、半壊が78棟などとなっていて、浸水被害は2695棟に上っています。千葉県内では水に浸かって動かなくなった車がおよそ2700台ありましたが、このうち千葉市は市内の路上にあったおよそ2500台について、ほぼすべての車を移動させたとしています。一方で千葉市の所有する敷地には、昨夜の時点でおよそ350台の車が運び込まれましたが、所有者に連絡がつかないなど、受け渡しが課題となっています。豪雨から1週間が経つ中、県内ではボランティアによる活動が本格化しています。千葉市中央区の床上浸水の被害があった住宅では、ボランティアが厳しい暑さの中、汗を拭きながら重い家具などを家の外に運び出していました。千葉市の社会福祉協議会によりますと、昨日までに被災した住民などから100件を超える支援の要請があったということです。利用者とボランティアです。
1: 皆さんのお気持ちが本当に感謝で、それしかないですね。
2: 畳もびちょびちょ、ソファーとかもですね、水分を含んで重くなっていて、運び出すのが大変になってます。少しでもですね、お役に立てればと思ってます。
0: 今回の豪雨で複数の保育所が浸水し、休園を余儀なくされている大網白里市では、市の施設を一部開放し、今日から園児の受け入れを始めました。今日は園児10人余りが家族に付き添われて訪れ、友達との1週間ぶりの再会を喜んでいました。保護者は、
3: 預かっていただいた方がこちら側としても仕事行けるし助かるので、そこはありがたいかなって思ってます。
0: 鳴島真美子園長です。
4: 一部ですけれども、保育の方が再開できたので、ちょっとほっとしたところかなという感じです。
0: 次です。今日も熊本県など西日本を中心に気温が上がり、すでに午前中から猛暑日となっているところもあります。熱中症対策を徹底してください。今日午前11時までの最高気温は、熊本県天草市牛深で36度ちょうど、広島県安芸太田町加計で 35.5 度、福岡県太宰府市で 35.4 度とすでに猛暑日となっているほか、名古屋市で 33.8 度、大阪市で 33.3 度、東京の都心で 31.5 度と厳しい暑さとなっています。午後はさらに気温が上がる見込みで、日中の最高気温は熊本市で37度、福岡県久留米市や大分県日田市で36度、名古屋市や大阪市、広島市、高松市で35度などと、西日本を中心に猛暑日が予想

0: こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。一方、前線が南下する影響で北海道と東北では大気の状態が非常に不安定になり大雨の恐れがあるほか、前線の南側にあたる東日本から西日本でも湿った空気が流れ込むため、午後を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。熊本県では地震で大きな被害が出た自治体を中心に、住宅を狙った空き巣などを防ぐ体制を強化しようと、県外からも警察官が集まってパトロールに当たっています。熊本県の被災地では九州の各県から派遣されたおよそ100人の警察官が特別警備部隊として、地震で大きな被害が出た八代市や宇城市、氷川町を中心に24時間体制でパトロールに当たっています。熊本県警察本部によりますと、被災地での空き巣などの犯罪は地震発生からおとといの正午までに合わせて8件確認されているということで、体制を強化しています。宮崎県警から派遣されている岡真嗣警部補です。
1: 被災者の方々が、平穏で安全で暮らしていただけますよう、パトロール、または、各種活動を、継続してまいります。
0: 一方、八代市で避難所となっている中学校では、今朝市から依頼を受けた清掃会社が仮設トイレの清掃を行い、従業員2人が便器をブラシで磨いたり、高圧洗浄機を使って床の汚れを落としたりしていました。八代市によりますと、市内では昨日の時点で合わせて38の避難所で1600人余りが避難生活を続けていて、地震から3週間余り過ぎても一部の地域で断水が続いています。作業にあたった清掃会社の草場博さんは、清潔で安心して利用してもらえるトイレの環境を維持していくことが被災者の健康を守る上で非常に重要と考えるので、掃除を通して力になれたら嬉しいですと話していました。アメリカのトランプ大統領は、実現に意欲を示す北朝鮮の金正恩総書記との会談をめぐって、非核化が目標なのか問われたのに対し、話したくないと述べ言及を避けました。トランプ大統領は19日、ホワイトハウスで記者団から、今年の後半に金総書記と会うつもりかと問われると、会うことになるだろうと述べ、会談の実現に意欲を示しました。その後、ホワイトハウスでの会合で、率直に言ってアメリカも日本や韓国など他の国々も、私が大統領でいる方がはるかに安全だと思うと主張しました。またイラン情勢をめぐり、韓国が支援を行わなかったとして改めて批判しました。アメリカは長年北朝鮮の非核化を外交上の目標にしていますが、トランプ大統領は過去、北朝鮮を核保有国と表現して議論を呼んでいて、会談の実現を目指す中で非核化について今後どのような体制、どのような姿勢を示すのかが焦点となります。次はイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は SNS への投稿で、イランの孤立化を図るため、イランの協力国に対し大規模な経済制裁を科す考えを示しました。トランプ大統領は19日、自身の SNS に、私はあらゆる国に対してこれまで講じられた中で最も壊滅的な経済措置を発表する。これは前例のない規模の経済戦争であり、経済的な孤立を図る措置だと投稿しました。その上でトランプ大統領は、金融機関や企業、空港、それに政府機関を通じて、いかなる形であれイランにライフラインを提供することを認める国は、自身が甚大な経済的打撃に直面すると宣言するとしています。

0: 一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は19日、イラン軍のアブドラヒ参謀総長が、イランは周辺国の基地における軍事行動を注意深く監視している。アメリカ軍を受け入れているペルシャ湾岸の国々に手助けしないよう警告したと述べたと伝えました。その上で、アメリカ軍へのいかなる支援もアメリカの軍事行動への参加とみなすと述べたということで、関係各国を巻き込みながら双方の緊迫した駆け引きが続いています。広島市で77人が犠牲となった土砂災害から今日で12年です。大きな被害があった安佐南区では、亡くなった人たちを追悼する行事が開かれました。2014年8月20日の広島市の土砂災害では、集中的な豪雨によって市内の166箇所で土石流や崖崩れが発生し、災害関連死を含めて77人が亡くなりました。安佐南区八木三丁目にある慰霊碑には、この地域で亡くなった25人の名前が刻まれていて、今朝、住民などおよそ40人が出席して追悼行事が開かれました。出席者全員で黙祷を捧げた後、慰霊碑の前に設けられた献花台に花を手向けて犠牲者を悼みました。当時63歳の夫を亡くした西田和代さんは、
1: 非常にはるか昔のような気がするんですけど、やっぱり、まあ、毎日ね、お仏壇の前に座ったり、ちゃんとこの写真が置いてあるからね、ああ、こんな時におってくれたらね、助かるのにね、いうことは たくさんあります、はい。
0: また、地区の町内会の会長を務める財原和夫さんは、
2: 行かされた私たちがね、この地を、きれいにして、で、亡くなられた方の慰霊をずっと続けていかないといけない。
0: スポーツです。夏の全国高校野球準決勝の第一試合は、智弁和歌山高校が神奈川の横浜高校に7対1で勝ちました。優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出です。智弁和歌山は1点を追う3回、横浜のエース小田翔輝投手から2連続ヒットで1塁2塁として、4番山田リトラ選手のタイムリーツーベースヒットで追いつきました。さらに5番楠本隆成選手がライトへスリーランホームランを打ち、この回一挙4点を奪いました。7回にはチャンスで再び楠本選手がタイムリーヒットを打ったほか、代打の井戸本ひなた選手にも2点タイムリーが出て3点を追加しました。投げては先発の脇翔太投手が8回を1点に抑えました。智弁和歌山は横浜に7対1で勝って、優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出を決めました。では株と為替です。今日の東京株式市場、アメリカの長期金利が低下し、19日のアメリカ市場で主な株価指数が揃って上昇したことを受けて、日経平均株価は値上がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて656円7銭高い65,982円49銭、東証株価指数トピックスは 36.41 上がって 4048.72 でした。市場関係者は、アメリカ財務省が国債を買い戻す規模を増やすと発表し、これまで上昇傾向にあった長期金利が低下したことで、19日のアメリカ市場で主要な株価指数が揃って値上がりした。この流れを受けて、東京市場でも幅広い銘柄に買い注文が出ていると話しています。一方、東京外国為替市場の円相場、現在ドルに対しては昨日より77銭円高ドル安の1ドル158円40銭から42銭、ユーロに対しては41銭円安ユーロ高の1ユーロ184円99銭から185円ちょうどとなっています。 全国のニュース原田がお伝えしました。時刻は0時15分です。
3: 続いて関東地方のニュースです。全国のニュースでもお伝えしましたが、警察によりますと、今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路で作業をしていた4人がホームに入ってきた特急列車と接触したということです。これまでに4人のうち3人が病院に搬送されました。怪我の状況などは分かっていないということです。1人はまだ線路内にいるということで、警察が詳しい状況を調べています。お伝えしていますように、警察によりますと、今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路で作業をしていた4人がホームに入ってきた特急列車と接触し、これまでに4人のうち3人が病院へ搬送されました。怪我の状況などは分かっていないということです。今日午前、成田空港で離陸する直前のマレーシア航空の旅客機が滑走路を走行中にエンジンに何らかのトラブルが起きて離陸を取りやめました。乗客などに怪我人はなく、この影響で成田空港は2つある滑走路のうち1つが閉鎖しています。国土交通省成田空港事務所によりますと、この旅客機は成田発クアラルンプール行きのマレーシア航空89便で、離陸しようと滑走路を走行中にエンジンに何らかのトラブルが起きて離陸を取りやめたということです。この便には乗員乗客合わせて160人が乗っていたということで、消防によりますと、これまでに怪我人の情報は入っていないということです。成田空港はこの影響で2本ある滑走路のうち1本の A 滑走路を午前10時40分ごろから閉鎖し、点検を行っているということです。千葉県の記録的な豪雨から今日で1週間です。県内ではボランティアによる活動が本格化していて、多くの住宅が水に浸かった千葉市では、厳しい暑さの中、被災した住宅の片付けをしています。今回の豪雨で千葉県ではこれまでに13人が亡くなり、浸水の被害は床上と床下を含めるとおよそ2700棟に上ります。県内では被害のあった自治体でボランティアによる活動が本格化していますが、多くの住宅が浸水被害を受けた千葉市では、今日からボランティアによる活動が始まりました。千葉市中央区の床上まで水に浸かった住宅では、ボランティアが厳しい暑さの中、汗を拭きながら重い家具などを家の外に運び出していました。参加した男性は、畳やソファーは水を含んでいて重いです、柔道をやっているので力仕事で地元に貢献したいですと話していました。市社会福祉協議会によりますと、昨日までに100件を超える支援の要請があったということで、現在市内に住む人を対象にボランティアを募集しているということです。今日も関東地方は各地で気温が上がり、午前中から30度以上の真夏日になっているところもあります。午後からは気温の上昇と上空の寒気の影響で、局地的に雨雲が発達する恐れがあります。気象庁によりますと、午前11時までの最高気温は千葉県佐倉市で 32.7 度、埼玉県鳩山町で 32.3 度など、午前中から各地で真夏日になっています。この後も気温が上がり、今日日中の最高気温は前橋市、さいたま市で34度、東京の都心や千葉市、横浜市で33度などと予想されています。熱中症への対策を心がけてください。この後の天気ですが、午後に入ると暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、内陸部を中心に大気の状態が不安定になる見込みです。特に関東の北部では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、落雷、突風、ひょうに十分注意するよう呼びかけています。

0: って関東地方のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻0時20分です。
1: 準決勝の第2試合が行われている甲子園、大きな場面を迎えています。7回の裏、得点は1対0、リードする群馬の健大高崎が2アウト3塁で1回に先制タイムリーを打っている4番 DH、 先発ピッチャーの佐藤が左バッターボックス、奈良の天理ピッチャー先発背番号1番の長尾、右のオーバーハンドからワンボール第2球を投げました。ストレートインサイド低め、ボール2ボールです。解説社会人野球 NTT 東日本元監督の飯塚智弘さんです。5回までお伝えしました。その時得点1対0、健大高崎リード。6回そして7回の表の天理の攻撃はいずれも無得点。天理、健大高崎、ここまでは両先発投手が投げ続けています。そして2ボールになったところで1回に先制タイムリーを打った4番の佐藤を申告敬遠にしました。一塁側天理高校です。一塁側天理、三塁側健大高崎で行われている準決勝第2試合、準決勝第1試合は智弁和歌山が横浜に7対1で勝ってあさっての決勝進出を決めています。2アウト1塁3塁、7回裏、得点は1対0、リードする群馬の健大高崎、5番サードの石田翔太、右のバッターボックス、今日は3打席ヒットがありません。4打席目に入っています。ピッチャー奈良天理高校、7イニング目、先発している長尾が投げました。スライダー初球打ち、打ったファウル。三塁コーチの方にバットの先で打った緩いゴロが転がりました。ボールカウントノーボールワンストライクです。飯塚さん、はい、なかなか今日長尾投手に対して石田選手がですね、
2: はい、
1: ヒットが出ていない状況ですが、ここまで3打席。
2: そうですね、まだね、迷ってるようなスイングしてますよね。
1: 120球に達しました。奈良天理高校先発の長尾、7イニング目、第2球投げました。アウトコースの目、止めたバットに当たりました。ファウルです。一塁側の天理高校のベンチの方に転がります。ボールカウントノーボール2ストライクです。健大高崎が1回に3、4番の連打で1点を先制。2回の表以降は両チームスコアボード0が並び続けています。2アウトランナー1塁3塁、1対0とリードする健大高崎、7回の裏の攻撃です。天理2アウトまで取っていますが、3塁と1塁にランナーを背負うピンチ。背番号1番、小さいテイクバック、紫の濃い帽子の長尾が第3球を投げました。アウトコースストレートとファウル。141キロ、中盤以降は130キロ台が多くなっていますが、このピンチで141キロが出てきました。120球を超えている天理高校先発の長尾です。今は三塁側のアルプスが盛り上がっています。青が目立ちます。そこに黄色とオレンジのメガホン目立ちます。今はアルプススタンドの選手たちがレフト方向から三塁方向に走り出しながらの応援が続いている。ノーボールツーストライク。次投球4球目、天理の長尾が投げました。外低めスライダー、ボール、ショートバンド、キャッチャー2年生の小沢がよく前に止めました。ボールカウントワンボールツーストライクです。1回以来両チーム得点なし、両チーム3点前後のロースコアの試合を予想する中で、先発健大高崎背番号3の佐藤、天理高校背番号1番の長尾、両投手が好投。天理ヒット2本、健大高崎ヒット6本。健大高崎7回の裏、2アウト1、3塁の追加点のチャンス。ワンボール2ストライク。5番右バッター石田に投げました。カーブ打ちました。速い当たり、ショート正面、ショートキャプテン金本、前に来てワンドル掴んだ、ステップンダー1塁送球した、ファーストのビル掴んでアウト、ショートゴロ、3アウト、ランナー1塁と3塁に残塁。7回終わって得点1対0、群馬の健大高崎が1点をリードしている準決勝の第2試合です。ではこれから攻撃に移る天理高校のベンチ入りのメンバーをご紹介します。背番号10番はおとといの準々決勝三重高校戦9回完封した左サイドハンドの橋本、11番ピッチャー新井サウスポーです。12番キャッチャー国広、攻守ともに成長しました。13番内野手高瀬は準々決勝代打で追加点につながるバント、14番内野手2年生折谷左バッター、16番外野手の加藤は準々決勝レフトの守備で出場、17番外野手の井上、18番ピッチャーの岡田、ストレートの球威が増しました。19番外野手2年生の筧、20番ピッチャー2年生大型、鈴木夢3年生記録員が入っています。さあそして健大高崎は8回にも先発している背番号3番の佐藤が上がりました。地方大会含めてこの甲子園でも6回が最長のイニングでしたが、8回のマウンドにも上がっています。健大高崎は2年生エースの石垣が先発した以外の試合は3人から4人の投手で継投。今日も青柳監督は継投が基本線ですと話していましたが、この佐藤が投球数90球まだ被安打にというところで8回もマウンドに行っています。1対0リード健大高崎の守備です。飯塚さん、
2: はい、
1: 佐藤投手上がり続けてますね。
2: そうですね、球数はまだ90球ですけどもね、イニング的には未知の、世界に、ね、入ってきましたよね。青柳監督は、未知の世界というよりは、相手が嫌がってるんだろうなという系統、続投だと思いますね。
1: 6番ライトの前田からです。被安打に天理高校2本のヒットは3番の永井と2番の田畑に出ている。ここまでです。ゴロアウトが 7回までで11個というゴロアウト。

0: ヒットが非常に多くなっているマウンド上右のオーバーハンドの佐藤です。120キロ台のスライダー、100キロ台のカーブ、そして140キロ台のストレートなんですが、そのストレートから 3,4 キロ遅い球速帯で、本人はストレートと話しているんですが、わずかに左バッターの内側、右バッターの外側に流れていくカットボールのような軌道のボールも投げていて、そのボールで飯塚さん、左バッターゴロを打たされるシーンが左バッター多い天理高校多くなってますね。
1: そうですね、非常にね、あの左バッターが嫌がっているような感じはしますよね。
0: そして今8回の表の天理の攻撃が始まろうとしているところですが、県大高崎のライトの溝口が足を気にする仕草があって、あ、今ライトが変わります。1年生の背番号9番加納がライトの守備に入って、今青い帽子を取ってライトスタンドに一礼をして守備につきました。8回の表、得点は1対0、追いかける奈良の天理の攻撃。ここまでヒット2本は2番と3番に出ていて、この回は6番のライトの前田、左バッターボックスからです。左バッターが前田、大塚とつながるところ、天理高校です。第1球佐藤、8イニング目第1球を投げました。セーフティーバントの構え、見送った投球を128キロの下に落ちていく球です。ワンボールノーストライクです。ゴロが多いバッターに対して、飯塚さんからは試合序盤、そのフライを打ちに行くような、少し前で泳ぐようなバッティングがいいんじゃないかとお話をいただいています。第2球投げました。内町引っ張りました。1塁線のゴロ蹴って入る。今のは左バッターが少し前に出されながらのスイングですから、泳ぎながらのスイングになりました。
1: そうですね、今のもね、少しポイントを前にしてね、打つスイングもね、いいと思いますよ。
0: はい、この前田は今日はヒットがありません。セカンドゴロとピッチャーゴロという、この2打席はゴロアウトに倒れています。第3球を投げました。緩い球、セーフティーバントの構え、見送ってボール、ボールカウント2ボール1ストライクです。得点1対0、リードは守備県大高崎、追いかける天理。天理はビハインドではありますが、ここまで甲子園の3戦ではいずれも後半に3得点以上しているという後半の勝負の強さを見せています。第4球を佐藤が投げました。インサイド低めボール134キロ。今のが本人はストレートと話すんですが、左バッターの内側、足首の方にクッと曲がり込んでくる軌道のストレート、3ボール1ストライクです。先頭バッター出塁は7回までにまで1回しかありません。天理7回に先頭バッターが初めて出塁しています。第5球を佐藤が投げました。インサイドストライク132キロ。これも小さく左バッターの体の方に食い込んできて3ボール2ストライクです。得点1対0、追いかける8回の表奈良天理の攻撃です。ピッチャー佐藤セットポジション、8イニング目投げました。打ちました、詰まりました、ゴロになりました。1、2塁間セカンド右に来て前に来てボールを掴んだ。1塁送球、アンダーハンドルで取ってアウト。セカンドゴロ、ワンアウト、ランナーありません。得点は1対0、追いかける8回の表の奈良の天理の攻撃です。今のもインサイド少し食い込んでくる軌道のボールでした。
1: そうですね、まだゴロを打ちましたね。
0: そして1人目ワンアウト取ったところでピッチャー交代、県大高崎背番号10番サウスポーの北田が行きました。得点1対0、県大高崎リード。天理高校先頭の左バッター前田をセカンドゴロに打ち取ったところで、青柳監督2人目のピッチャー突き込んできました。飯塚さん、
1: はい、
0: このタイミングで2人目の北田を送ってきました。どう見ますか？
1: そうですね、同じ左バッターなんですけどもね、先ほどにショートライナー打ってますからね、そういう内容を見ての交代かもしれませんね。
0: 県大高崎はピッチャー先発の佐藤は8回3分の1、ワンアウトランナーなしというところで変わりました。天理高校甲子園参戦ではいずれの試合も2桁安打打っている天理の打線に対して、飯塚さん、
1: はい、
0: 2安打という行動です。
1: そうですね、もう本当にナイスピッチングとしか、ね、言いようがないですよね。完璧だったんじゃないですかね。
0: そして2人目に上がったのが背番号10番の北田。ここまで2試合6イニング失点はありません。左のオーバーハンド、プレートの一塁より踏んでインステップ、一つ90キロ台の大きな曲がりのカーブというのが特徴のピッチャーです。天理としても、まあ、無失点の北田投手からではありますが、
1: はい、
0: 先発の佐藤から2安打しか打てなかったわけですからね。
1: そうですね、ね、精神的には少し左バッピッチャーですけどね、楽になるかもしれませんね。
0: 一面投げました、カーブボール、球速表示が出ない緩い曲がりでした。プレートの一塁より踏んでいますピッチャーの北田です。1メートル79センチから投げました。真ん中一面直球ボール131キロ。非常に緩いカーブの後でしたので、非常にストレートが速く見えます。ワンアウトランナーなし、1対0、追いかける点で8回の表投げました。アウトコースの高め、ストレートストライクです。130キロ、2ボール1ストライクです。7番のセンター大塚、左バッターボックス、この試合始まる前まで打率7割超え、投げました。打ちました、打ち上げました。少し詰まったフライが三塁側の内野スタンド、ファウルです。ボールカウント2ボール2ストライクです。大会14日目、準決勝の第2試合、第1試合では智弁和歌山が勝って、あさっての決勝進出を決めています。今リードは守備県大高崎、8回の表追いかける天理の攻撃です。2人目北田、左のオーバーハンドから第5球投げました。 打ちました、打ち上げました、レフトへの伸びのない打球です。レフトが少し前に出てきて青空からボールが落ちてくる、掴むアウト、レフトフライ、2アウト、ランナーがありません。得点1対0リードする健大高崎の守備、追いかける天理の8回の表の攻撃です。変わった北田ですが、まず1人目の左バッターは外高めのストレートでレフトフライに打ち取りました。8番キャッチャー2年生小沢、右のバッターボックス、銀のバットを寝かして構えています。ピッチャー右手に赤いグラブ、白いユニフォームに青のピンストライプの北田が投げました。緩いカーブ、真ん中高め、ボール、ワンボールのストライクです。プレートの一塁より右足を一塁側インステップして左のオーバーハンドから投げてきます。速いテンポ、第2球棒を投げました。インサイドしました、大きな当たり、レフト定位置から左斜め後ろに走っていって黄色いボールのすぐ右側、フェンスのすぐ前掴んでアウト、スリーアウト。取ったのが三塁側、健大高崎のアルプスの前、そのアルプスから大きな拍手が起こりました。8回の表天理高校三者凡退無得点、健大高崎は1人目のアウトまで先発した佐藤が取って、ワンアウトランナーなしというところからサウスポー北田が上がって、その北田が左バッター右バッター2人で2つのアウトを取って、結果8回の表天理高校三者凡退無得点。8回の表まで終わりました。準決勝第2試合、群馬の健大高崎が天理を1対0とリードして、これから8回の裏の攻撃に移っていくところです。健大高崎8回の裏は6番の萩原からということになります。健大高崎の先発した佐藤真央、背番号3番は7回3分の1、96球、2安打、三振4つ、フォアボール1つ、無失点、三塁を踏ませないという素晴らしい投球でした。そのピッチャーの佐藤は指名打者先発ピッチャーで先発していましたので、指名打者として4番に残り続けてピッチャー北田になっています。4番指名打者佐藤、ピッチャーが北田に変わっているという健大高崎の守備です。そして天理高校は8回も長尾がマウンドに上がっています。ここまで背番号10の準々決勝で完封した左サイドハンドの橋本も投球練習場に姿がありますが、長尾が8イニング目も上がります。124球ここまで投げています。6番レフトの萩原、右のバッターボックス、キャッチャーアウトコース、第1球を投げました。外スライダー、振っていった、空振りです。ノーボールワンストライクです。長尾投手はここまで9割ぐらいは外と右、いいでしょうか。
1: そうですね、2球3球ぐらいですかね、インコース来たのはね。
0: 第2球を投げました。アウトコース直球ストライク、それは振りませんでした。ノーボールツーストライクです。健大高崎の外への工夫というのは感じますか。
1: そう、まあ、今のところはまだそう感じないですね。
0: 第3球を投げました。アウトコース、スライダーを打ちました。バットの先です。ピッチャー正面、緩いゴロ、ピッチャー待って、ベルトの前でボールを掴んで一塁送球、アウト、ワンアウト、ランナーがありません。得点は1対0、群馬の健大高崎が奈良の天理にリードしている8回の裏の攻撃です。右バッター、今のも外のスライダーを打っていて、バットの先のピッチャーゴロでした。
1: そうですね、あのコース高さともね、本当にいいところは来てるんですけどもね、もう少しライン際に立つとかね、やってもいいかなと思いますね。
0: 7番セカンド岩井に投げました。真ん中ストレートストライク、140キロです。球速も終盤になってからまた一段と上がってきた感じがあります。右のオーバーハンド、小さいテイクバック、押し出すような投げ方、長尾が投げました。高め直球浮きました。ワンボールワンストライクです。141キロです。この右バッターの岩井は、まあ、ホームプレートには近づいてはいます。黒いバットを地面とほぼ垂直に立てている。第3球を130球目投げました。スライダー打ちました。ライナー、ライトの前、ライト前に来て、前に来て、ショートバンド取れない、後ろに転がった、バッターランナー中継で2塁に行く、バッターランナーは2塁も蹴った、ライトが今ボールを追いついた、中継のショートに返すだけ、ワンアウトランナー三塁。8回の裏、1対0リードする群馬の健大高崎が1回以来の得点のチャンス。スリーベースが記録されました。ライトの前のフライ、ライト前に来て取ろうとしましたが、グラブには当たりましたが後ろに転がりました。ワンアウト三塁、8回の裏、1対0リードの群馬健大高崎。そして奈良の天理はもうすでに守備のタイム3回使っていますので、もう守備のタイムをここで送ることはできません。飯塚さん、そして8番ファースト、今大会非常に当たっている、今日も3打席3出塁の豊永、右のバッターボックスです。
1: そうですね、ラッキーボーイでね、こういうところでやっぱりね、回ってくるんですね。
0: そしてここまで奈良の天理高校1対0ビハインドの中で、内野前進守備はありませんでしたが、8回ランナー三塁というところで内野がダイヤモンドより前。第1球、先ほどスライダーを打っている豊永、右バッターに投げました。スライダーアウトコースの低め、バットスイングはどうか、回っていないという判定です。ワンボールのストライクです。その初球のスライダーに豊永もスイングを仕掛けてくるような構えありましたね。
1: はい、いいと思いますね。はい、打ちに行きながらボールを、ね、見逃すという形もいいですね。
0: まだインコースはほとんどない長尾、小沢のバッテリー、天理高校。第2球を投げました。ストレート中に期待しました。ゴロ、セカンド左、セカンドボールつかんだ、三塁ランナーそのまま一塁送球、一塁に送球したときに三塁ランナー動こうとしましたが動きません。セカンドゴロ、2アウトランナー三塁。この辺りはしっかり守りました。奈良天理高校セカンドの岩井です。奈良天理高校のセカンドの田畑です。2アウトランナー三塁、得点1対0群馬健大高崎、8回の裏の攻撃、天理の守備。さあ2アウト三塁、9番ライト、今日途中出場している1年生の加納、 甲子園では11打数1安打、小柄のオープンスタンスの左バッターです。第1球を投げました。インサイドストレートストライク、キャッチャーはアウトコース構えていましたが、インコース厳しいところに行きました。ノーボール。

0: 1打席目ですからね、その球道はまだ見てませんよね。
1: 先ほどの守備から出場しています。第2球を投げました。チェンジアップアウトコースの低め、ボールワンボールワンストライクです。外低めのギリギリの球をしっかり見極めてきました。今の見送り方どうですか。
0: いいとは思いますけどもね、あの長尾君も本当にいいとこ投げてますよね。
1: 8回の裏、健大高崎1対0リード、天理の守備、ツーアウト3塁、スリーベースヒットでチャンスの後、ツーアウトを取りました守備の天理。第3球を投げました、ストレートやったファウル、ワンボールツーストライク、三塁側の内野スタンド140キロに対して対応です。今のストレートへのタイミングはどうでしたか。
0: やはりね、チェンジアップがね頭に入りましたんでね、少しストレートに差し込まれるという感じになりましたけどもね、は
1: い、準決勝第2試合、健大高崎が1回に1点を先制して、それ以来ゼロが続いているスコアボード。8回の裏、追加点のチャンス、健大高崎ツーアウト3塁、ワンボールツーストライク、ストレートで追い込んだ後、キャッチャーインコースに寄った。第4球、長尾右のオーバーハンド、小さいテイクバックで背番号1番天理投げた、スライダーインサイド、空振り三振。練習し続けてきた左バッターのインサイドのスライダー、バット空を切らせました。ランナー三塁残塁。8回の裏、健大高崎ランナー三塁に残塁。8回終わって得点は1対0、群馬の健大高崎が奈良の天理にリードし、これから9回の攻防、天理は9番から、健大高崎は1番からという9回の攻防です。そして健大高崎の先ほどワンアウトランナーなしというところからマウンドに上がった背番号10番サウスポーの北田が9回のマウンドにも上がります。9番の中西、1番山中にヒットなし、2番3番に今日ヒットが出ています。そしてランナーが出て4番のショートのキャプテン金本に回ればチャンスという、ここから得点も取れる天理です。4番の金本は今大会ホームラン2本打っているチームの軸です。今日2番3番にはヒットが出ています。北田とはいずれも初めての対戦になります。天理の打線です。飯塚さん、はい、まだ対戦はありませんが、天理のバッターこの北田投手に対してどう考えていきたいですか。
0: もうね、攻略というより気持ちでね塁に出るというところ、まあ、奈良の天理はシンプルにね、はい、4番の金本に回そうというね気持ちでいいんじゃないかなと思いますね。
1: 左バッターが9番1番と続いて、そして右バッター田畑という、左左右という形でこの回のまず先頭3人はいきます。健大高崎ファーストが藤村に変わりました。守備の変更です。健大高崎です。さあ先頭バッター9番のサードの中西、左バッターボックス、北田とは初めての対戦、第1球投げました、カーブストライク、左バッターの肩口から曲がってきました、プレートの一塁よりインステップ気味に踏み込んで左のオーバーハンド、セットポジションから第2球を投げました、ストレート打った、いい当たり、ライナー詰まりながらショートの右、持っていったセンター前ヒット、ガッツポーズをしながら一塁小さく回った、先頭出塁、ノーアウト一塁。9回の表、得点は1対0、追いかける奈良の天理の攻撃、先頭バッター出塁2度目、さあランナー出塁して上位打線に回しました。飯塚さん、はい、詰まりながらセンター持ってきましたね。
0: そうですね、なんか少し詰まりながらですけども、気持ちでねセンターに運んだという感じをしましたよね。ナイスバッティングですね。
1: そして健大高崎守備のタイム2回目、同点のランナーが出たところで取りました。さあそして奈良の天理高校、今一塁ランナー出たところでものすごい応援が一塁アルプスから聞こえました。下から上までぎっしり、もう空席はほとんど見当たりません。紫のメガホンが目立つチームから、さあ1番の山中左バッター、2番田畑右バッター、3番永井左バッターというところで、この辺りは左バッター右バッター交互にいきます。まず飯塚さん、
0: はい、
1: 同点のランナー一塁で上位打線ヒットはない山中ですが、こう攻撃どうでしょうか。
0: そうですね、まずはねバントという選択を取ってくるのではないかなと思いますね。
1: 一塁ランナー同点のランナー、9回の表、得点は1対0、追いかける奈良の天理の攻撃。奈良の天理としては36年ぶりの決勝を目指す今日の準決勝です。黒いバットを寝かしています。バントの構え、健大高崎サードが少し前に来る、第1球投げました、カーブバントした、ピッチャーの前に転がった、いいバントになりました、キャッチャー前にできてボールを掴んで一塁送球、セカンドベースカバー掴んでアウト、送りバント成功、送りバントを決めた1番の山中がベースヘッドスライディングしてから大きなガッツポーズを作りました。ワンアウト2塁、1対0、追いかける奈良天理9回の表の攻撃。そして2番のセカンド田畑です。田畑は今日ヒットがあります、ヒットが先ほどの打席で出ています。先発の健大高崎の佐藤から外のスライダーをライトの方向に持っていくヒットでした。そして健大高崎はここでピッチャーの交代がありそうです。先ほど攻撃の時に投球練習をしていた背番号5番サードを守る石田翔太がサードからピッチャーのグラブに持ち替えてマウンドに上がりました。チームで最も球速のいい147キロというストレートを持っている、ストレートが非常に魅力のピッチャーが9回ワンアウトランナー2塁同点のピンチ、得点1対0というところで上がりました。その石田投手です。群馬大会の決勝では9回5対4ワンアウト1塁3塁、逆転のランナーを背負ったところで登板があって、その時はショートゴロとダブルプレーに打ち取って群馬大会の優勝を掴

0: み取ったという投球です。その時も全6球いずれもストレート。甲子園では3回戦4人目として登板して1回被安打なし失点なしに抑えています。青柳監督からも短いイニング、そして球威というのが最大の魅力だというところです。飯塚さん、
1: はい、
0: あの先日の3回戦もほとんどがストレートという投球でしたね。
2: そうですね、あの見ていて本当に、ね、ストレートが気持ちいい投手ですよね。
0: さあその石田のストレートに対して天理高校の上位打線というところです。天理高校も甲子園の3戦ではいずれも終盤に得点を取って勝利にチームを導いています。1対0追いかける奈良天理、9回の表の攻撃、今日ヒットを打っている2番田畑、3番の永井、そしてヒットはありませんがチームの軸の4番ショートのキャプテンの金本へと続く攻撃です。サードの石田翔太がピッチャーへ、サードに背番号15番の高橋が入りました。あ、ですから DH で4番に入っていた先発の佐藤がベンチに退くという形になりました。外野手はまだ投球練習石田翔太続いていますが、前に来るという形ではありません健大高崎です。ですからこれ外野手の位置としては二塁ランナーを返さないという守備位置では飯塚さんありませんかね。
2: 今のところ見る限りはあのサヨナラのランナーの方が重要視しているような守り方をしている感じはしますね。
0: 今同点のランナーが二塁です。バッターランナーのヒットが出ますとそのバッターランナーがサヨナラのランナー、勝ち逆転のランナーということになります。9回の表の天理の攻撃です。さあ2番セカンド田畑、右のバッターボックス小柄な選手、一度背筋を伸ばすような構えをしてから金のバット体の正面で回して肩に担いで立てました。ピッチャー変わった石田翔太、第1球投げたストレートアウトコースの低め、ストライク144キロ、力強い球が行きました。右バッターの外の低め、一塁側アルプスが非常に盛り上がっている。青紫のメガホンが揺らされている。外野はあまりやはり前に来ない。ライトが少し前に来て右寄り、第2球投げました、アウトコースの決めストレートボール、144キロ、やはり力強いストレートを続ける。ワンボールワンストライクです。ワンアウトランナー二塁、1対0追いかける9回の表、奈良の天理の攻撃、群馬の健大高崎。このピンチから背番号5番の石田翔太、セットポジション右のオーバーハンド投げた、真ん中決めストレートボール、142キロ、2ボールワンストライクです。キャッチャーの大岩はピッチャーが7人から8人いる健大高崎ですが、そのピッチャーの持ち味、投げたい球を投げたいタイミングで投げさせるリードというのを大事にしているという話。この石田に対してはストレート持ち味の中で3球いずれもストレートを要求しています。2ボールワンストライク、ワンアウト2塁、得点1対0追う9回の表の天理の攻撃、第4球投げた、ストレート打ったファウル、ライナー右に切れる、一塁側の日陰になっているところにライナーが運びました。ボールカウント2ボール2ストライクです。今ストレートに対するタイミング、スイングはどう見ました？
2: いいと思いますね。あの先発の佐藤君の時よりもなんか伸び伸びスイングはしているような感じはしますよね。
0: 金のバットは目いっぱい長く持っています。小柄、2番のセカンドの田畑、1メートル69センチ。ピッチャー変わったストレート持ち味の石田が投げた、アウトコースで決めストレートボール、スリーボールツーストライクです。追い込んでからも追い込むまでもいずれもここまでストレートしか投げていません。背番号5番147キロ、チームで最もストレートの速い石田翔太です。サードの守備からこの回ピンチでマウンドに上がっています。外野手は全体的にかなり右に守備位置を変えました健大高崎です。ワンアウト二塁、同点のチャンス、9回の表1対0追いかける攻撃、投げました、ストレート打った、合わせた、ライナーライトの前、ライトの前、ライトの前に来てダイビング掴んでいる、アウト、ライト好プレー、健大高崎途中から変わった1年生加納、
2: いやーナイスプレーですね。後ろにね、あの反らせてしまう、ことも考えながらのプレーですよね。
0: 9回の表得点1対0追う天理の攻撃、守る健大高崎は2アウトランナー2塁としてあとアウト1つで初の決勝進出、夏の甲子園。ただこの石田のストレートに対して2番の田畑も捉えた当たりでした。3番レフトの永井、左バッターボックスです。今日2打席目で先発の佐藤からのヒットを打っています。金のバット、白い手袋、少し短く持って左バッターボックス、あまりベースには寄っていません。そのバットを立てました。じゃあ1球目投げた、インサイド低めストレートボール、146キロ、ワンボールのストライクです。次天理高校は4番キャプテン、チームの軸の金本、甲子園でホームラン2本、その金本になんとかつなぎたい。外野は全体的に左寄りで前に来た健大高崎、第2球を投げました、打ちました、引っ掛けました、1、2塁間のゴロ、ファースト後ろ向けてボール取った、ピッチャー見つけば、ファーストくる、ヘッドスライディングはセーフ、内野安打、2アウト1塁3塁。9回の表得点1対0追いかける奈良の天理の攻撃、そしてここでビデオ検証が入りそうです。今1、2塁間のゴロ、ファーストが後ろに下がってバックハンドよくつかみました。バッターランナー永井が走っていてヘッドスライディングして、ファースト健大高崎のこの回に変わった藤村が自分でベースを踏みに行ってスライディングをしました。そのファー

0: ベ、あ、最後トスをしていました。ピッチャーにトスをしてベースカバーピッチャーして一塁のタイミングとヘッドスライディングバッター長井のタイミング、どちらが早いかというところ、一塁塁審はセーフという判定ではありましたが、そこで守備健大高崎のビデオ検証のリクエストがありました。これがひっくり返ったアウトであれば健大高崎1対0勝利で初の決勝進出、もしビデオ検証が判定通りでセーフであれば2アウト1塁3塁同点のランナー3塁逆転のランナー1塁で4番チームの軸キャプテンの金本ということになります。今センターの甲子園球場のビジョンには今そのファーストゴロピッチャーベースカバーのところとヘッドスライディングのところとどちらのタイミングが早いかというところの映像が流れていて球場全体歓声が上がっている状況です。飯塚さん、
1: はい、
0: これ仮にセーフの判定のままですと2アウト1塁3塁で4番キャプテンチームの軸の金本に回るということになります。
2: そうですね、この試合一番の見どころやってきたんじゃないかなと思いますね、
0: はい、今ビデオ検証が行われているところです。これから球審からこのセーフアウトに対しての説明があります。
3: ビデオ検証の結果判定通りセーフ、
0: セーフになりました。逆転のランナーまで出ました。奈良の天理高校2アウト1塁3塁得点は1対0追いかける9回の表の奈良の天理の攻撃、そして健大高崎同点のランナー3塁逆転のランナー1塁となったところで守備のタイム3回目取り切りました。9イニングで取れる守備のタイム3回目を取りました。さあ飯塚さん、
1: はい、
0: 最大の場面がやってきました。
2: そうですね、ここに来て最後にやってきましたね。このあの本当にこの試合一番の見どころやってきましたよ。
0: 金本はこの試合前まで打率は5割以上、ただ今日3打席ヒットがありません。マウンドの背番号5番ストレート持ち味の石田とは初めての対戦です。ここまでは右ピッチャーの佐藤に対して1打席目カーブで見逃し三振、ストレートでファーストのファールフライ、そしてスライダーで空振り三振となっています。ピンチランナーの加藤が逆転のランナー1塁に送られています。さあ金本の場内アナウンスが青空に響いた時、一塁側のアルプススタンドは今日一番の盛り上がりを見せました。2アウトランナー1塁3塁同点のチャンス、9回の表天理1対0追いかけています。4番の金本黒いバットを寝かした、ピッチャー石田第1球投げた、アウトコースを決めチェンボール、ストレート146キロ外れました。ワンボールノーストライクです。もうこれはストレート打つかどうか、そこの勝負になりますか。
2: そうだと思いますね。ここで変化球っていう選択は少ないと思いますね、健大高崎バッテリーはね。
0: これストレートだけで金本を抑えるイメージというのはバッテリーどう持ちたいですか。
2: いやもうストレート真っ向勝負で打つか打たれるかっていうところだけだと思いますよ。
0: アウト3つ目取れば健大高崎初の決勝進出。第2球投げました、アウトコースの決めストレートボール、2ボールのストライクです。9回表1対0追いかける奈良天理の攻撃、2アウト1塁3塁同点のランナー3塁逆転のランナー1塁、5番の関村には今日ヒットが出ていません天理高校です。ボールカウント2ボール、次投球3球目、キャッチャーアウトコースに構えたストライクゾーンだ。第3球投げました、アウトコースの決め曲げた、ボールショートバウンド、よくキャッチャー止めました。大岩3ボールのストライクです。飯塚さん、
1: はい、
0: 2アウト1、3塁で9回の表1対0リードの健大高崎の守備、次関村にヒットありませんが、
2: はい、
0: ここどう考えたいですか。
2: まあランナーセカンドに行きますとね、サヨナラのランナーになりますからね、ここは、歩かせるってことはそこまで考えないとは思いますね。ただ今初めてスライダー投げましたよね。
0: 投げましたね、
2: はい、
0: しかも2ボールというボール球先行から投げました。右のオーバーハンド背番号5番ストレートが最大の持ち味の石田翔太、3ボールから第4球投げました、ストレートアウトコースストライク、3ボール1ストライクからのアウトコースのストレートは見送りました。ボールカウント3ボール1ストライクです。ここは狙っていきたいところ、4番の金本ショートキャプテン、甲子園でホームラン2本ここまで、3-1 2アウト1、3塁1対0追う9回の表天理、第5球投げました、アウトコースストレート、見たボール、フォアボール、2回3回と突き上げた拳、2アウト満塁、得点1対0追う9回の表奈良の天理の攻撃。そしてピッチャーがここで交代、2年生エースの石垣が3塁側から出てきた。この最大のピンチでここまで甲子園2試合完投している2年生エース右のオーバーハンドの石垣が出てきました。得点は1対0、9回の表奈良天理の攻撃、2アウト満塁、1打逆転のチャンス、準決勝第2試合、ピッチャーをご紹介しましょう。
4: 選手の交代をお知らせいたします。サード高橋くんに代わりまして4番に石垣くんが入り、ピッチャーの石田翔太くんがサード、4番ピッチャー石垣くん、5番サード石田翔太くん、
0: 場内アナウンスの通りピッチャー交代、サードに先ほどマウンドに上がっていた石田翔太が移りました。背番号1番2年生エースの石垣壮志が9回2アウト1対0リード、2アウト満塁というピンチで上がりました。1回戦先発して9回完投失点1、2回戦3人目で1イニング投げて失点なし、準々決勝有明戦では延長10回1人で投げ切って無失点、20イニング投げて自責点がここまでないという2年生の右のオーバーハンドのピッチャーです。飯塚さん、
2: はい、
0: この最大のピンチで送ってきました。
2: そうですね、両チームねやることは尽くしたというところになりますけどもね、このマウンドエースとはいえね究極の場面ですからね、どういう心境で上がっているのか見てみたいなと思いますね。
0: 5番ファースト関村が左バッターボックス、今日はセカンドゴロと2つの三振、なかなかこの甲子園ではヒットが打てていません。ただ地方大会ではチームトップの打率6割近く、10安打9打点ホームラン、地方大会ではチームで最も当たっていた左バッター、大柄な選手が打席に入って大きな声を出しました。2アウト満塁、9回の表得点1対0追う奈良の天理、健大高崎あとアウト1つで決勝進出。第9投げた高め浮いたボール、135キロの変化球から入りました。ワンボールノーストライクです。今のがカットボールです。カットボールとツーシームというのがこの右のオーバーハンドの石垣の最大の持ち味。ストレートは140キロ中盤出ます。2年生エース、この最大のピンチでマウンドに上がった。3人のランナー揃っている。セットポジション第2球投げました、カットボールストライク、外ボールゾーンから曲げてきました。ボールカウントワンボールワンストライクです。ここも大岩は石垣の持ち味であるカットボール2球まず投じてきました。
2: そうですね、またマウンドの石垣君も落ち着いてますね。
0: 外のカットボール2球、その2球振りませんでした。打席天理高校5番ファーストの関村、左バッターボックス第3球を投げました。スライダーストライク、カットボールが真ん中高めから落ちてきました。ストライク、ワンボールツーストライク。このカットボールにはスイングなく、追い込んだのは健大高崎バッテリー。2アウト満塁、得点1対0追う天理、9回の表の攻撃、守る健大高崎あとアウト1つで初の夏の甲子園決勝進出。この最大のピンチで背番号1番2年生の石垣を送りました青柳監督。次投球4球目、第4球投げた、カットボール打ちました、一塁線のゴロ、ファースト右に切れてファウル、カットボール4球連投、ボールカウントワンボールツーストライク。準決勝第2試合、1回に健大高崎が1点を先制して以来スコアボードゼロが並び続けています。9回の表奈良の天理1対0と追いかける攻撃、2アウトランナー満塁、今日最大のチャンス、一打逆転のチャンスで5番ファースト関村、左バッターボックス黒いバットを肩に担いでいる。石垣は無表情、あまり冷静な表情を続けています。第5球追い込んでから投げました、空振り三振、スリーアウト、最後も内側のカットボール、最大のピンチでカットボールを投げ続けました。試合終了、1対0、1回に取った1点守りきりました健大高崎、夏の甲子園初めての決勝進出。天理高校を取りました。今両チームが挨拶を終えて20人の選手たちが抱き合って健闘を称えます。素晴らしいゲームでした。1回4番先発ピッチャーの佐藤のライト前のタイムリー、それが決勝点になりました。健大高崎キャプテンの背番号8番石田雄星がホームプレートの一番右側、そこからバックネットに平行に20人の選手が並びます。これから健大高崎甲子園5回目の勝利の効果、初めての夏の甲子園決勝進出の勝利の効果です。

0: 先発の背番号3番佐藤真音の好投、その後は北田、石田翔太、そして最後最大のピンチは2年生エースの準々決勝10回完封した石垣を送って、最後は得意のカットボール連投、空振り三振打ち取って夏の甲子園初めての決勝進出。今校歌を聞き終わった後、勢いよく三塁側に駆け出していって、三塁側のアルプスの前、今頭を下げました。大きな声援が起こっています、三塁側のアルプスです。そして遅れて今一塁側のアルプスの前、紫の帽子を取って白いユニフォームの20人の選手たち、そして藤原監督が頭をゆっくりと下げました。一塁側もぎっしり紫のメガホンが打ち鳴らされました。奈良の天理高校一塁側のアルプスです。得点1対0、群馬の健大高崎が1回先発ピッチャー4番 DH の佐藤真音のライトへのタイムリー、その1点を守り抜いて1対0完封で勝ちました。健大高崎としては今大会1対0が3試合目ということになりました。2回戦東海大甲府に1対0、準々決勝おとといは熊本の有明に延長10回タイブレークサヨナラ1対0、この試合も得点を相手に許しませんでした。5試合戦って相手に許した失点はわずかに2、とてつもない投手力、そして守備力、見事です。準決勝第2試合、解説は NTT 東日本元監督の飯塚智弘さんです。飯塚さん、
1: はい、
0: 結果的に1回の1点が決勝点になりました。
1: そうですね、まさかね1対0で終わるとは思いませんでしたけどもね、両投手がね最後までよく粘り強くね、投げましたよね。また守備もね投球につられていいリズムで守ったのかなと思いますね。
0: まず最後のシーンから振り返っていきたいんですが、はい、2アウト満塁まで天理が作って、はい、一打逆転のピンチという場面で健大高崎は2年生エースの石垣を送りました。
1: そうですね、はい、やはりねまあもうエース行ってくれという感じでね、青柳監督はねマウンドに上げたんだと思いますけどもね、落ち着いた投球練習から始まりましたね。
0: そして最後は関村に対して5球投じたんですが、はい、いずれもカットボールでした。
1: そうですね、やっぱり、ね、キャッチャーの大岩君ですね、多彩なピッチャーを、マウンドに上がると思うんですけども、やっぱり好きな球を投げさせたい、一番いい投球をしたいというところでね、最後も自慢のカットボールを続けましたね。
0: 最後は5番左バッター関村の足首の方向に曲がってくるカットボールで空振り三振、三振に倒れた時関村は膝から崩れ落ちた一塁側の左バッターボックスの横での姿もありました。まあ、奈良の天理としても序盤からなかなか健大高崎の佐藤から得点のチャンス作れませんでしたが、9回見せ場を作って、ただ最後の1本が出ませんでした。飯塚さん、はい、この1点の勝負、今日勝敗のポイントはどんなところに見てますか？
1: ポイントありますかね、これね、本当に佐藤真音君ですね、先発した健大高崎のピッチャーの投球に尽きるんじゃないかなと思いますね。130キロ後半のストレート、いわゆるナチュラルにスライドするまっすぐにね、奈良の天理最後まで手こずったような気しますよね。
0: もう序盤のあたりから飯塚さんからゴロアウトが特に左バッターに多いという話をいただきました。
1: はい、
0: 6回まで18アウトのうち11がゴロだったという佐藤真の時でしたね。
1: そうですね、三振こそね、三振を2つぐらいしかないんですよ ね、 すね、打たせて取るピッチング、しかも内野ゴロが多かったっていうのはね、佐藤君の投球、佐藤君の世界でゲームが進んでいたのかなと思いますね。
0: しかもその佐藤が1回にライト前の先制タイムリー、2回戦の東海大甲府の佐藤が先発した試合も、はい、佐藤が先発して6回無失点で佐藤の先制タイムリーの1点で勝ったというゲームでしたが、まさにこの準決勝もそのような戦いになりました。
1: そうですね、まさしくね、今の野球界で流行っている二刀流というところですよね。これを遺憾なく発揮しましたね。
0: まあ、健大高崎も4人のピッチャーを今日はつぎ込みました。先発佐藤が7回と3分の1、8回のワンアウトというところ。

0: まで取って、そしてそこからは左ピッチャーの北田、さらにはストレートの石田翔太、最後最大のピンチというところではエースの2年生の石垣を送りました。時刻は1時になりました。ニュースは後ほどお伝えいたします。まあ、継投のタイミングもですね、伊坂さん、相手を無失点に抑えている中で青柳監督も悩むところあったと思いますが、どう見ていましたか？
1: そうですね、プラン通り、ある程度ね、プラン通りの順番だったかもしれませんけどもね、今日ね、佐藤君の投球が良かっただけに継投のタイミング迷ったんじゃないかなと思いますね。
0: は
1: い、
0: まず2人目の北田には先頭8回抑えたところ、あの前の打席でショートライナーを打っているバッターに対して、はい、そこで変えてきましたね。
1: そうですね、まあ、そういったところもね、あの青柳監督のこう感性が働いたのかなと思いますけどもね。
0: その中で佐藤真音がこの夏最多のイニング、7回3分の1を投げてゲームを作ったというところが非常に大きかった健大高崎です。まあ、一方の天理としては健大高崎の打線を先発してエースの長尾が一人で投げ切って1失点という投球でした。こちらどうご覧になりましたか？
1: そうですね、こちらもね、初回こそね、あの立ち上がり1点取られましたけども、回を重ねるごとに良くなっていきました。そして最後もね、あの私はどっかで変えるのかなとか思いながら見ていましたけど、最後まで立派にマウンドに上がり続けましたね。
0: 天理高校は健大高崎とは打って変わって、この甲子園は結局初戦からこの準決勝まで継投はなし、
1: はい、
0: 背番号1の長尾、そして準々決勝先発完封した左の橋本、そういった戦いぶりになりましたね。
1: そうですね、結果的にそうなりましたけどもね、あの それも、まあ、それを引っ張っているのはね、キャッチャーの小沢くんだったりするんですよね。
0: はい、打線の中ではなかなか今日健大高崎の佐藤からヒットを打つことができませんでした。2安打というバッティングになりました。天理は準々決勝まで甲子園では3試合戦っていますが、いずれの試合も複数安打、
1: はい、
0: あ、2桁安打、そしていずれの試合も後半に3得点以上取ってきているという後半の強さも持ち味でしたが、今日9回チャンスこそ作りましたが、最後の1本というのは出ませんでした。今勝った健大高崎が三塁側のベンチの前からバックネットの前を通って青柳監督を先頭にこれから一塁側の通路に引き上げていくところです。今健大高崎の青柳監督、そして天理の藤原監督が一塁側の通路の前で挨拶をし合いました。そして選手同士も会釈をしながら、健大高崎が青い帽子を取って拍手に送られながら一塁側の通路から引き上げていくところです。この後準備ができましたら健大高崎の青柳監督、選手のインタビューなどもお伝えすることにしています。今日の準決勝こそなかなか当たり出ませんでしたが、天理の今大会というのは飯塚さん、どう振り返りますか？ま
1: あ、そうですね、あのピッチャーを含めてね、守備からリズムを作って、1点1点ということの、ね、プランでしたけども、今おっしゃったようにね、本当にね、10本以上のヒットを毎試合打ちましたよね。そしてこの、まあ、決勝進出になりませんでしたけども、しっかりバット振れてましたね。
0: はい、しかも最終回にはストレートを強い石田翔太からヒットもあり、そしてボール球もギリギリのところを見極めるフォアボールありと、
1: はいね、点は入りませんでしたけどもね、最後の最後まで追い詰めた、そんなような感じしましたね。
0: 健大高崎の選手たちが全員引き上げました。一塁側のベンチの前には奈良の天理高校が並んで、今藤原監督を先頭に一塁側の通路から甲子園球場を後にします。紫の濃い帽子を取りながら一人一人止まって甲子園球場に別れを告げます。一塁側のベンチの上には高校野球ファン、上空からの強い日差しを浴びて一目この天理高校の選手たちを見ようと、そして拍手を送ろうと多くのファンの皆様が一塁側のベンチの前の方に来て温かい拍手を送っているところです。まもなく健大高崎
2: 放送席、
0: 青柳監督のインタビューです。
2: それでは健大高崎青柳監督です、おめでとうございます。
3: どうもありがとうございます。
2: 率直に今どんなお気持ちですか？
3: そうです、こんな試合展開になるとは、ね、思ってなかったの、本当にあのみんなが本当に力を合わせてね、ゼロを抑えて頑張ってくれました。本当に嬉しいです。
2: 最後はエースの石垣投手に託しました。どんな思いを込めてマウンドに送ったんでしょうか？
3: そうですね、もうこれで負けたら仕方ないなという感じでですね、もう石垣に託しました。
2: どのタイミングで決められたんですか？
3: もう順番は一応決めてるので、その順番通りだということで、あの最後あの石田がダメだったら石垣ということを決めてました。
2: 最後のアウト取った瞬間はどんなお気持ちでしたか？
3: 正直ね、信じられない気持ちでね、まさか1対0で勝てるとは思ってなかったんで本当にびっくりしてます。はい、
2: ゲーム振り返りますと佐藤選手が投打に素晴らしい活躍でした。いかがでしたか？
3: そうですね、今日佐藤があのしっかりと、ね、ゼロを抑えましたんで、まあ、それが本当に今日の勝因かなと思いますね。

0: 8回途中まで2安打無失点です。
1: そうですね、非常に変えるタイミングが、ね、難しかったんですけども、まあ、本当によく北田もつないでもらって、最後石田翔太石垣と、ね、よくやってくれました。
0: 佐藤投手は今日は何が良かったですか。
1: やっぱりストライク先行してね、まっすぐをバンバン投げ込んでね、大岩の指示通りやってますので、まあ、大岩との非常に息の合ったねピッチングも良かったと思います。
0: 微妙に相手打者のこう芯を外しているようにも見えたんですけれども。
1: そうですね、その辺も少し外しながら投げましたね、うまく利用しました。
0: そして今お話もありました大岩キャッチャーが今日もよくリードしました。
1: そうですね、大岩は本当に一生懸命やってくれてね、4人のピッチャーをリードしてくれて、まあ、これが今日の勝因だと思います。はい、
0: 攻撃でも存在感発揮しましたね。
1: 今日打順会でね、大岩を3番にしましたけども、まあ、非常にいい当たりして、本当に自分の采配が不甲斐なくてですね、点取れなかったですけども、まあ、選手は本当にいい形で作ってくれましたので、ね、まあ、明日につながると思います。次に
0: 毎年いいキャッチャー育っていますけれども、大岩選手の良さはどんなところに感じますか。
1: それは本当に全部、ね、3秒揃ってますし、まあ、気持ちが非常に強いんでね、そういう面では本当に頼もしいキャッチャーです。
0: 甲子園ここまで5試合でわずか2失点です。いかがですか。
1: そうです、本当にバッテリーが、ね、頑張ってくれただけで、本当にね、素晴らしいバッテリーだなと思ってますね。はい、
0: 秋は悔しいところから始まったと聞いていますけれども、成長はどう感じてますか。
1: 本当に信じられないぐらい成長しましてですね、まあ、秋のチームがこうなるかということで、自分自身も非常にびっくりしてます。はい、
0: いよいよ明後日は決勝です。相手は智弁和歌山ですけれども、どんな決勝にしたいですか。
1: そうですね、力の差はかなりありますけどね、もううちらしく粘り強くですね、なるべく失点を減らして回避したと思ってます。はい、
0: やはり守備からですか。
1: そうですね、守備で最後終盤粘っていくと、これが重要な野球なんで頑張りたいと思います。
0: 本当におめでとうございます。
1: どうもありがとうございます。
0: 勝ちました健大高崎の青柳監督に伺いました。
2: 放送席勝ちました健大高崎佐藤真央選手です。すごい試合でした。決勝進出おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: まずは今の気持ちから教えてください。
3: まあ、ずっと日本一になるって言っていて、それを目標にしていて、まあ、日本一になれる手前まで来ているので、まあ、そのチャンスがつかめたので嬉しいです。
2: 最後1対0大きなピンチを乗り越えた瞬間、ゲームセットの瞬間、ベンチでどんな風に見てました。
3: もう手を握ってよっしゃという気持ちでベンチから出ました。
2: 1対0のしびれる展開、今大会3回目ですよね。この接戦をものにできる今年の健大高崎の強みってどんなところだと思います。
3: まあ、ピッチャーがたくさんいて、それを継投していって、まあ、ピッチャーでつないでいくっていう意識でやっているので、その結果が出ているのでとても嬉しいです。
2: そのピッチャー陣の一人として今日は準決勝先発任されて7回途中無失点、ナイスピッチングでした。どんなところ良かったですか。
3: まあ、ストライク先行投げれてとても、流れよく投げれたので良かったです。
2: 野手兼任を含めて8人がピッチャー投げられるって聞いてるんですけど、今年の健大高崎の投手陣全体、最後は2年生エースの石垣投手締めましたけども、どんな存在ですか。
3: まあ、走者は、まあ、誰よりも努力しているので、まあ、誰よりもやってきているので安心して信じて見ていられました。
2: ピッチャーでいうと相手天理の長尾投手も素晴らしいピッチングでした。どんな気持ちで投げ合ってました。
3: まあ、点取られたら絶対に勝てないと思ったので、まあ、絶対自分は無失点で抑えるって気持ちでずっと投げていました。
2: 相手ピッチャーいいピッチングする中で初回に先制点、ナイスバッティングでした。
3: まあ、チャンスで回ってきて絶対に返してやるって気持ちで打席入ったので、それがヒットになったので良かったです。
2: 打っては4番、いわゆる二刀流で大活躍ですけれども、バッターとしてはどんな活躍をしていきたいと思いながら日々練習してますか。
3: まあ、4番打者としてチームの中心のバッターなので、まあ、その中でしっかりとバッター陣を引っ張れるように練習をしています。
2: 学校初めての夏の決勝の舞台になりました。このあたりはどうですか。
3: まあ、史上初のとこまで来ているので、まあ、新しい歴史を作って、まあ、健大高崎の名前をどんどん知られていきたいです。
2: 夏初優勝まであと1勝、決勝は智弁和歌山との対戦、あさってについて意気込みをお願いします。
3: まあ、簡単に勝てる相手じゃないので0点で抑えてチャンスをものにして絶対

0: 選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 放送席どうぞ。
2: 続いて敗れた奈良天理高校藤原忠政監督の談話です。健大高崎の投手陣に完璧に近い形で抑え込まれてしまった。防戦一方だった。特に先発の佐藤投手はベース板の上で強さがあって食い込まれてしまった。コンパクトに行こうと指示を出したんだけれども修正しきれなかった。その中で自分たちは辛抱強く守ることができた。長尾はやはりエースですね。替え時かなと思った時も何度かあったけれども顔つきがしっかりしていたので任せました。本当によく頑張ったという話でした。チーム全体に向けてはよくここまで成長してくれた。今日はたまたま監督ご自身のお誕生日だったんですけれども誕生日まで甲子園にいさせてくれた選手からの最高の贈り物でしたと最後は笑顔で選手に感謝を伝えていました。談話は以上です。
3: 健大高崎青柳監督へのインタビュー南聡アナウンサーの担当でした。この放送は1時15分までお伝えすることにします。準決勝第1試合は智弁和歌山が7対1で横浜に勝ちました。準決勝第2試合は群馬の健大高崎が奈良の天理に1対0で勝ちました。これであさっての決勝は智弁和歌山対群馬の健大高崎というカードになりました。智弁和歌山は優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出。健大高崎は初の夏の甲子園決勝進出ということになります。準決勝第2試合の解説は NTT 東日本元監督の飯塚智広さんです。飯塚さん、
4: はい、
3: まず青柳監督のインタビューや佐藤真音選手のインタビューはどうお聞きになりましたか。ま
4: あ、そうですね、戦い方のプランが、ね、監督含めてスタッフそして選手チーム全体として、ね、プランが統一されているなという印象を受けましたし、青柳監督は本当に優しい監督さんですよね、はい、本当に穏やかに選手を称える監督さんだなと改めて感じましたね。
3: やはりキャッチャーの大岩選手今日も褒めるそういった言葉ありましたね。
4: そうですね、まあ、本当に健大高崎の多彩な、ね、投手陣いるっていうことはね、もうキャッチャーが大変なんですよね、
3: はい、
4: そのキャッチャー本当に扇の要として多くの投手陣を支えているなという感じは改めて感じましたね。
3: 甲子園5戦で2失点ここには投手陣もちろんですが大岩の貢献というのも大きいわけですね。
4: もちろんそうですね、もう大岩君なくしては語れないと思いますね。
3: そして佐藤投手からはストライク先行で行けたのが良かったという話ありました。
4: はい、まあ、コントロールはねもともといいんですけどもね、天理の藤原監督のコメントにあったようにね、はい、少しベース板が強かった、少し差し込まれたという言葉がありましたよね、
3: はい、
4: しっかり配球でね差し込む配球ができたのかなと思いますね。
3: そして奈良の天理高校の藤原監督からはエースの長尾投手を評価する言葉もありましたね、
4: うん、そうですね、さすがエースだというところですよね。やっぱり替え時でも変わるもんかというね強気の姿勢、強気のね顔は変わらなかったんですね。
3: 今日が61歳の誕生日の藤原忠政監督、この日まで甲子園球場にいさせてくれてありがとうと、まあ、この日甲子園球場に全国でいられるのは4校ですからね。
4: そうですね、もう最高のね、まあ、悔しいことは悔しいと思うんですけどね、最高の誕生日プレゼント、61回目の誕生日になったのかなと思いますね。
3: 天理と横浜はこのベスト4で姿を消すことになりましたが、全国3363チームのうち今日まだ高校野球をできているチームというのは4校しかありません、
4: はい、
3: そしてあさって10時開始決勝は智弁和歌山と健大高崎という組み合わせになりました。飯塚さん、はい、どう感じてますか。
4: もう打の智弁和歌山、主の健大高崎、はい、この構図はもう間違いないんじゃないですかね。
3: 準々決勝もものすごい立ち上がりからの攻撃でしたし、今日は神奈川の横浜小田投手、さらには小林投手左ピッチャー、そこから7点取ってきましたからね。
4: そうですね、もう打では圧倒してますね今大会ね。
3: その打の智弁和歌山に対して5試合で2点しか取られていない健大高崎のピッチャー、
4: どっちがね強いんですかね。
3: 非常に今話してても見どころが分かりやすいな
4: と。そうですね、本当に白と黒ですよね。
3: はい、その決勝も NHK ではテレビラジオで放送します。テレビは9時50分から、ラジオは NHK AM で9時55分から、その決勝も NHK でどうぞお楽しみください。準決勝の第2試合、飯塚智広さんの解説でお楽しみいただきました。飯塚さん、どうもありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 決勝の組み合わせ、智弁和歌山と群馬の健大高崎、第108回夏の甲子園、あさって全国3363

ではこの時間の全国のニュースをお伝えします。今日午前、栃木県鹿沼市にある駅で線路で作業をしていた4人がホームに入ってきた特急列車と接触しました。4人は病院に搬送された際、いずれも意識がない状態だったということで、警察が詳しい事故の状況を調べています。今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路で作業をしていた4人がホームに入ってきた特急列車と接触しました。警察と消防によりますと、4人は病院に運ばれ、いずれも搬送時意識がない状態だったということです。東武鉄道によりますと、特急列車は東武日光駅を午前10時20分に出発した特急スペーシア X2 号で、正午ごろに NHK のヘリコプターが上空から撮影した映像では、駅に停車している列車の脇に作業員らが集まっている様子が確認できます。警察が詳しい事故の状況を調べています。この影響で東武日光線は午前10時46分ごろから栃木市の新栃木駅と日光市の下今市駅の間の上下線で運転を見合わせています。昨日、福岡市の中心部を流れる川で女性が死亡しているのが見つかりました。女性は現場近くに住むネパール国籍の25歳の専門学校生で、警察は遺体の状況などから殺人事件として捜査しています。昨日午前6時前、福岡市中央区天神の中川で、川に人が浮かんでいるようだと通行人から110番通報がありました。警察官が駆けつけたところ、女性がうつ伏せの状態で浮いているのが見つかり、その場で死亡が確認されました。死亡が確認されたのは、ネパール国籍の専門学校生、ラジバンシ・ラクスミさん、25歳で、警察が遺体を詳しく調べたところ、頭を中心に裂けたような傷などが多数あり、死亡したのは昨日未明とみられています。警察によりますと、女性はおととい午後10時半ごろにアルバイト先を出たのが確認されていて、自宅のマンションの部屋には争ったような跡や血の跡があったということです。警察は遺体や自宅の状況などから殺人事件として捜査しています。熊本の地震の被災地では、避難所での生活が長期化し、トイレの衛生環境の確保が課題となっています。熊本県八代市では、清掃会社が仮設トイレの清掃に当たっています。八代市では、今も一部の地域で断水し、昨日の時点で38箇所の避難所で1600人余りが避難生活を余儀なくされています。トイレの汚れなどからトイレに行く回数を減らすために水分補給を十分に行わないと、脱水を招く恐れがあります。このため衛生環境の確保が課題となっていて、市から依頼を受けた清掃会社が避難所のトイレの清掃を行っています。今日は清掃会社の作業員2人がおよそ160人が避難生活をしている中学校を訪れ、仮設トイレの便器をブラシで磨いたり、床や壁の汚れを高圧洗浄機で落としたりしていました。この清掃会社は、これまでに市内30箇所の避難所のトイレの清掃を行っていて、今後も要望があれば対応するということです。清掃会社の草場博さんは、避難している方が少しでも安心して生活できるように、掃除を通して力になれたら嬉しいですと話していました。避難所の運営を担当する市の職員の太田幸太郎さんは、プロに清掃を依頼してからはトイレを我慢する避難者が少なくなったと聞いています。避難生活が長期化する中、衛生環境を整えて被災者の体調管理を進めたいと話していました。さて、今日も西日本を

時刻は1時20分を回りました。8月20日木曜日の NHK ラジオまんまる、アナウンサーの松尾剛です。ここからの時間、まんまるは真夏の和田音祭りと題してお送りしていきます。この後3時45分まで生放送です。夏の全国高校野球準決勝2試合が行われましたですね。つい先ほど第2試合が終わりまして、群馬の健大高崎が奈良の天理を破って、夏は初の決勝進出ということになりました。あの群馬県のミラクルのバーバさんから早速メッセージが来てますね。健大高崎決勝進出おめでとう、嬉しい午後です。私はスポーツは大好きですが、中継を見たり聞いたりするのが苦手、ハラハラドキドキ怖いんです。なので今日の試合も結果が出ていそうな時間にラジオをつけましたね。前回の有明の応援がすごい中頑張りましたが、今回も落ち着いてプレーできたよう、本当に大拍手ですということで、ね、前回もそうですけど、今回ももう最後の最後までハラハラドキドキの展開だったんじゃないかと思います。ということで、ね、初の決勝進出ということで、ミラクルのバーバさんからは、決勝戦勝っても負けても群馬の誇り楽しみですというふうにいただいております、ね、ちなみに決勝第1試合の方がですね、準決勝 第1試合の方は、智弁和歌山と横浜のゲームでしたけれども、智弁和歌山が優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出を決めておりますということで、智弁和歌山と健大高崎の決勝戦ということになるんですね。旅するスワローズ男さんがハッシュタグ NHK まんまるに、まさに究極の矛と盾を決する対決って書いてます。健大高崎のね、まあ、守備力とか投手力と、智弁和歌山の攻撃力称して矛と盾対決というふうにおっしゃる、まあ、どんな決勝戦なのか本当にあさってですけどね、楽しみにしたいと思います。さて、それでは今日のラインナップご紹介します。この後は皆さんのメッセージリクエストご紹介して、午後2時台まんまる人の輪アンコールです。皆さんから反響の大きかった人の輪アンコール放送いたします。今回は今年の5月14日の木曜日に放送しました人の輪、指定野菜で注目ブロッコリーを知ろうの回を再びお届けします。ゲストは農業法人広報の土田龍之介さん、私とそれからパートナー西岡澄子さんでインタビューした模様をお届けいたします。国民の食を支える重要な野菜として52年ぶりに指定野菜に追加されたブロッコリーなんですけども、そのブロッコリーの美味しい茹で方、食べ方、保存法などブロッコリーのことたっぷり伺っております。楽しみにしてください。3時台は皆さんからのメッセージリクエストをご紹介していきます。ぜひメッセージそしてリクエストを、お送りいただきたいと思います。今日のメッセージテーマ、ちょっと聞いてよでございますんで、何でも結構でございます。この夏の思い出、これからの予定などでも結構ですし、高校野球に関するメッセージも大歓迎でございます。リクエストもテーマはフリーです。高校野球期間中に聞きたい曲、ね、高校野球関係ないけど今聞きたい曲、何でも結構でございます。お送りください。宛先です。パソコンやスマートフォンからお送りいただく場合は、まんまるの番組ホームページからお願いします。ファックスの方は 03-3481-4495 番、これ番組によって違いますんでね、まんまるは 03-3481-4495 番でお待ちしております。おはがきの場合は郵便番号 150-8001 NHK ラジオセンターまんまる宛てでお願いします。 X のメッセージはハッシュタグ NHK まんまる、 NHK まんまるをつけて投稿してください。ではメッセージ、11歳のリスナーの方、東京都工藤先輩からいただきました。今北海道にいるんですけれど涼しすぎて、明日東京に帰ったら暑さでもだえ死にそうですって書いてくれてますけども、これ実は昨日いただいたメッセージのようで、つまり今日東京に戻っていらっしゃると。今日の東京も暑いですよね。おそらく今日の夕方ぐらいかな、戻ってらっしゃるのはね、少し涼しくなってるといいと思いますけれどもね、

気をつけて帰ってきてください。もう一つ行きましょう。大阪府貝塚市の田んぼさんからです。真夏の和田音祭り、松尾アナの独壇場、相手に気を使うことなく言いたいことを言ってください。ありがとうございます。まあ、普段もそんなに気使ってないんですけどね。ただいま田んぼ周りです。今年の夏も水稲、あの稲ですね、水田の稲の水管理大変です。少雨、少ない雨、酷暑で田んぼの水がみるみる水位低下。この地域はため池の水が頼り。あと数回しか池の日が抜けません。日っていうのはあのため池の水をね、その田んぼとか畑とかに流すためのこう線みたいなものらしいですけど。ああそうですかね。まあでもため池の水あってよかった。なんとかね、それが持ってる間に次の雨がうまくね、ちょうどいい具合に降ってくれるといいですよね。はい、農作業気をつけて頑張ってください。では今日最初のリクエストいきたいと思います。千葉県のヨンダース2世さん、ありがとうございます。松尾さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんにちは。夏に聞きたい曲のリクエストが菊池桃子さんの夏色片思いということで、少しでも夏が爽やかであるよう思いを込めてということでいただきました。この曲にはヨンダース2世さんのほかブルートゥーさんからもいただきました。ではおかけします。菊池桃子で夏色片思い。

ヨンダース2世さん、プルートゥさん、リクエストありがとうございました。菊池桃子、夏色片思いでした。NHK ラジオまんまる真夏の和田音祭り、皆さんのメッセージリクエストをおかけしております。メッセージ、茨城県茨ラバイさんからいただきました。まんまるファミリーの皆様こんにちは。我が家の庭に百合の花が咲きました。植えた覚えは全くないのですが、そんなことあります？百合ですよね。はあ、昔植えたのを忘れてたとかじゃないんですかね。咲いたのは玄関から駐車場までの近道なので、百合を倒さないように遠回りしています。あ、これは多分わざわざ植えてないですね、きっとね。邪魔なんですもんね。でも、あの真っ白い百合かしら、ね、あの百合ってね、匂いも強かったりするんでいいですよね。華やかな感じで朝のお出かけなんかも楽しいんじゃないでしょうか。千葉県のオリーブさんから。この夏週に2日、2歳になる孫の面倒を夫婦で見ています。大変ですが、今日は何を食べさせようか、どこへ遊びに連れて行こうかと考えるのもワクワクします。先日はジャブジャブ池のある公園に行き、水遊びにズボンもびしょびしょにしながら一緒にはしゃいでしまいました。まさかオリーブさんもずぶ濡れ、まあ、そうなっちゃうか。2歳のお孫ちゃんだけ水に浸からせるわけにいかないですもんね。ああ、風邪などひかないでくださいね。その後食べるお弁当も格別です。そうか、あのお孫さんをね、運動させてるようで実は自分が運動してるみたいな感じになってね、お腹もペコペコ。確かにそうなるとお弁当格別でしょうね。さて、今日もはしゃいでいきますということで、今日の朝6時ぐらいにいただいたメッセージですけども、どうですかね、ちょっと天気も良さそうなんでね、暑さ気をつけてください。茨城県和田正美さんからいただきました。ちょっと聞いてよということで、ご近所さんが家庭菜園で採れたスイカを4分の1にカットしてお裾分けしてくれました。いいですね。4分の1でも 2.5 キロもあり、やっと冷蔵庫に入る大きさ。甘くてシャリシャリ、美味しくいただきました。もし元の丸のままなら直径30センチ、重さ10キロの大玉 4L サイズ。家庭菜園とはいえ本格的なスイカ農家並みですよね。そんな見事なスイカ作れるんですね、家庭菜園で。上手に作られたんですね。作ってみたいけど、さすがに丸のまま冷蔵庫は無理だな。あ、美味しく食べてよかったです。では次のリクエストです。福島県の那須さんからいただきました。お疲れ様の国、斉藤和義ということで、お盆も明け、いろんな意味で里帰りした人もされた人もお疲れ様です。松尾さん、スタッフさんもお疲れ様です。ねぎらっていただきありがとうございますということで、あ、それでお疲れ様の国なんだね。では那須さんのリクエストです。斉藤和義、お疲れ様の国。

斉藤和義お疲れ様の国、那須さんのリクエストでした。今日は皆さんからのメッセージ、ちょっと聞いてよリクエストフリーで募集しております。大阪府の通りすがりの旅芸人さんからいただきました。松尾さんお疲れ様です。ありがとうございます。私は今月から職場が遠方に引っ越し、猛暑と直射日光の中を頑張って通っていたんですが、ついに熱中症ではないですが体調を崩し、職場に相談の上来月まで在宅ワークとなりました。おかげで朝から夕方まで涼しい自宅で仕事してます、ということで。はあ、職場が引っ越しですか。なるほどね。はあ、結構遠くなっちゃったのかな。でもあれですよね、距離はさておき、あの通勤経路によってはね結構時間かかったりしますしね。はあ、ねえ、でも体調大丈夫ですか。ご無理なさらないようにね、涼しいところでゆっくり体を休めて体調回復されてくださいね。ありがとうございます。メッセージまだ送ってくださいよ。宮城県のホットケーキさんから、いろいろな生理について考えさせられます。生理って整頓の生理ね、心の整理、物の片付けなど、家の掃除なかなか終わりませんね。お金の管理も大変です。確かに全部大変ですね、考えてみると。はあ、ちょっとあれですよね、なかなか進まないと一休みして別のこと考えたりして、それもまたなかなか進まない原因だったりしてね。そう、まあ一個一個なんとかね片付けていきますか。はい、東京都の猫またぎさんからです。こんにちは。今年近くの大型スーパーマーケットの前にある大きな桜の木でカラスの古い巣を使ってツミが子育てをしました。ツミっていうのは日本で繁殖する鷹の仲間で最小の鳥らしいですね。ツミってよくわかりますね。私初めて聞いたかもです、この名前。6月頃からヒナの姿が見え、姿は本当になんか鷹の仲間って感じですね。目も鋭くて、ちばし小さめですけども、なんかちょっと鋭そうで。はあ、6月頃からヒナの姿が見え、7月末には4羽のヒナが巣立ちました。今はキーキーという独特の鳴き声はすっかり聞こえず、これはヒナの声だったのかな、静かになりました。今はまた来年の春に戻ってきてくれて子育てをしてくれることを願っています、ということで。おー、渡り鳥なんですかね。そうですか。でもね、そんな鷹の仲間ってことはほら肉食なんですよね、当然。だからいるのがその近くで子育てをしているなんて、しかも東京都内でそういうの見つけられるんですね。そうですか、ね、あ、罪は渡るだけじゃなくてトトマルトにもいるみたいということですね。でもね、猫またぎさんはおそらくこのスーパーよく見てらっしゃるんでしょうからね、渡るのかいるのか、ね、確認してくださいね。ありがとうございます。では山梨県の夕食の主食はそばがゆさんからメッセージじゃなくてリクエストが届きました。三木道山ライフタイムリスペクトということで、これはレゲエでいいでしょうか、私に聞かれましても、この曲調に私は夏っぽさを感じます。 MV ミュージックビデオだと思いますが、初めて見た時には驚きました。このゆったりと包み込まれる優しい曲で、なぜ男性が浴槽に浸かっている絵なのだろうかと。あ、そういうミュージックビデオなんですか。が繰り返し流されるうちに風呂の中で思いをつぶやく風で、あ、これもいいかもと思うようになりました。へー、じゃあ聞いてみましょうね。夕食の主食はそばがゆさんのリクエストです。三木道山でライフタイムリスペクト。

0: 曲の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。今日午前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路で作業していた男性4人がホームに入ってきた特急列車と接触した事故で、警察によりますと4人全員の死亡が確認されたということです。今日午前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路で作業していた男性4人がホームに入ってきた特急列車と接触した事故で、警察によりますと4人全員の死亡が確認されたということです。ニュースをお伝えしました。
0: ニューススタジオからでした。再びまんまる真夏の和田音祭りに戻ります。先ほどはね、三木道山ライフタイムリスペクト、夕食の主食はそばがゆさんからのリクエストをおかけいたしました。途中になりました、失礼いたしました。さあ、ではちょっと聞いてようで、千葉県のスースーさんからいただきました。松尾さん、こんにちは。
2: こんにちは。
0: 先週、子供たちの夏休みの宿題のヒントおじさんとして頑張るのと、無事終わるかなというメッセージ読んでいただきました。あ、ほうほうほう。結果ですが、あ、もう結果が出たんですね。完全終了とはいかず、夏休み明けの私のところに質問しに来ます。あ、ご自宅での仕事されてるそうで、自宅での仕事でよかったと。一番大変だった自由研究は見通しが立ったのでよかったかな。宿題終わらないとお出かけ第2弾はないので頑張ってますが、というふうにいただきました。
2: そうですか、ね。
0: ちょっとだけ足りなかった感じなんですかね。はい、まあまあ、でも、ね、ほぼ終わったと考えていいんじゃないでしょうかね。その後教えていただいてありがとうございます。スースーさんのメッセージでした。埼玉県のさっちゃんさんからもちょっと聞いてよということで、お気に入りのラジオ付き CD プレイヤーが突然壊れて寂しいですと。右手が不自由な一人暮らしで、そのラジオが朝の毎朝、昼のまんまる、夕方の FM と一日のリズムを作ってくれていました。ラジオ深夜便をそっと届けてくれるのも、眠れない夜にはありがたかった。 ただのものじゃなかった、一人暮らしの相棒だったんですということで、スマホのラジルラジルでラジオを聞いていますけど、なんだか物足りないんです、寂しいですということ。まあね、ちょっとね、あの音の感じとか変わったりすると、ちょっとこれまでと違う。しかもね、多分長年使ってらっしゃった相棒とおっしゃるぐらいなんで、から変わるとちょっとね、物足りなさがあるのかもしれません。まあね、早く次の相棒が見つかってくれるといいですけれども、まあ、それまでは、ラジルラジルでなんとかしのいでいただければと思いますがね。あ、そうですか。でもいいですよね。むしろ私なんて、そのそういう、ちょっと大きめの専用のプレイヤーとかで聞いたりすることが最近ほとんどなくなっちゃったんで、ね、そういうものを使えるとやっぱりいいかもしれないですね。私も探してみようかな。愛知県の尾張の吉平富士さんからちょっと聞いてよ。現在大阪に住んでいる大学生の長女、今年4回生で来年は就職するのかなと思っていたところ、なんと大学院への推薦入学が決定。 おめでとうございます。お祝いに何が欲しいと聞くと、パソコンを買い替えたいとのこと。パソコンといっても値段も様々かと思うので、いくらくらい準備しないといけないのか、今からかなりビビっておりますということで、来ましたね。ね、お祝いだと思って、何欲しい聞いちゃいますよね。パソコン、パソコンか。ね、まあいろいろありますんでね、お店の方なんかと相談されてもいいかもしれませんね。終わりの吉平富士さん、頑張ってください。では次のリクエスト曲です。愛媛県本郷花太郎さんからいただきました。南沙織、夏の感情にリクエストです。1974年、今シーズンまだ聞いていないのでチャンスと思いリクエストしました。あ、1974年の曲ってことですね。今シーズンこの曲まだ聞いていないのでチャンスと思いリクエストしました。あなたに出会うためにまた真夏が訪れたの、夏の出来事みんな許せる、という有馬美恵子さんの歌詞が秀逸です。第25回 NHK 紅白歌合戦披露曲であります、ということであります。情報ありがとうございました。では本郷花太郎さんのリクエスト、南沙織、 夏の感情。

南沙織夏の感情をおかけしました。本郷花太郎さんリクエストありがとうございました。先ほどイバララバイさんのメッセージで植えた覚えはないのに庭に百合の花が咲いているというのがありましたが、それに対してですね、福島県の勝利さんから、我が家の庭にも自然に百合の花が増えて咲いています。10年で20本くらいになりました。花はいいのですが花粉は注意です。服につくと綺麗に落ちにくいんです、というふうにいただきました。あー確かに結構あの花粉たっぷりしかもつくんですよねあれね。千葉県のスープさんからも、庭に百合の花が咲いた植えた覚えもないのにとのお便り聞きました。同じです。我が家も植えた覚えはないのに百合が庭の隅ポストの脇に咲いています。お便りを聞くちょっと前、夏休み中の娘に、あれ百合の花あそこに植えたの、と聞かれたところだったのでびっくりしてすぐにこちらにメッセージを送りました、ということでぐらい、最近ですか。じゃあ、ね、娘さんも気づいたってことは、へえ、咲くんですね百合の花。はあ、ま、あの狙ってる人は嬉しいでしょうけど、意図せず咲くとびっくりするでしょうね。まだまだ皆さんのメッセージお待ちしております。パソコンやスマートフォンからお送りいただく場合はまんまるの番組ホームページから、ファックスの方は 03-3481-4495 03-3481-4495 です。 X はハッシュタグ NHK まんまるをつけて投稿してください。時刻まもなく1時55分です。この後2時台はまんまる

0: 全員の死亡が確認されたということです。特急列車は東武日光駅を午前10時20分に出発した特急スペーシア X2 号で、家族で乗っていた40歳の父親は乗っていた時にガガガという異音がしました。その後立っていられないような急ブレーキがかかって列車が緊急停止しました。車内では異音の確認で止まりますと案内があり、その後はしばらく列車から出られませんでしたと話していました。この影響で東武日光線は午前10時46分ごろから栃木市の新栃木駅と日光市の下今市駅の間の上下線で運転を見合わせています。今年5月、東京小金井市の住宅に金品を奪う目的で侵入したなどとして3人が逮捕起訴された事件で、警視庁は新たに33歳の容疑者を強盗予備などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは千葉県旭市の職業不詳、川崎司容疑者33歳です。警視庁によりますと、今年5月、東京小金井市の住宅に金品を奪う目的で侵入したなどとして強盗予備と住居侵入の疑いが持たれています。この事件では実行役や車の運転役とみられる3人がすでに逮捕起訴されていて、押収したスマートフォンの捜査から川崎容疑者も関与した疑いがあることが分かったということです。捜査関係者によりますと、容疑者は指示役とみられる人物から強盗の実行役を集めるよう依頼されていた疑いがあるということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループのリクルート役だったとみています。千葉県の記録的豪雨から今日で1週間です。2つの保育所が浸水し休園を余儀なくされている千葉県大網白里市では、市の施設を一部開放し今日から園児の受け入れを始めました。170人の園児が利用できなくなっていますが、今日は園児10人余りが家族に付き添われて訪れ、友達との1週間ぶりの再会を喜んでいました。4歳と1歳の娘2人を預けに訪れた20代の母親は、休園中は仕事を休んだり働く時間を短くしたりしていたので本当に助かりますと話していました。大網白里市は被害を受けた2つの保育所の復旧を支援するとともに、受け入れ先の確保に向け調整を急いでいます。関東地方、この後北部や山間部を中心に所々でにわか雨や雷雨がある見込みです。局地的に非常に激しく降るところもあるでしょう。お気をつけください。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: 首都高速道路は中央環状線が車両火災のため通行止めになっています。中央環状線の内回りは熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間、外回りは大井ジャンクションと高松の間が乗用車の火災のため通行止めになっています。高速道路は東京湾アクアラインの下りが木更津金田料金所付近に大型トラックが越し、
2: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
3: 2時の NHK ニュースです。今日午前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路で作業していた男性4人がホームに入ってきた特急列車と接触した事故で、警察によりますと4人全員の死亡が確認されたということです。夏の全国高校野球準決勝の第1試合は、智弁和歌山高校が神奈川の横浜高校に7対1で勝って

勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出を決めました。第2試合は群馬の高崎健康福祉大高崎高校が奈良の天理高校に1対0で競り勝って初めての決勝進出を決めました。今回の熊本地震を受けて消費生活センターには住宅の修理に関するトラブルの相談などが住民から寄せられていて、センターが注意を呼びかけています。熊本県消費生活センターによりますと、今回の地震に関する契約などをめぐる相談は昨日までに58件寄せられているということです。このうち住宅の修理や改修に関するものが15件、不動産の賃貸契約に関するものが10件あり、住まいに関するトラブルが目立っています。具体的には、突然訪れた県外の業者が地震で壊れた屋根にブルーシートを敷く作業などを行い、およそ170万円を支払う契約をしたが、信用できる業者なのかや金額が妥当だったのかがわからないといった相談や、台風が接近する可能性があったため壊れた屋根の修理代としておよそ120万円の契約を急いで交わしたが取り消すことはできるのかといった相談があったということです。県の消費生活センターは、契約した後一定の期間内に解約できるクーリングオフ制度を紹介したということです。千葉県内では豪雨の影響で水に浸かって動かなくなった車がおよそ2700台ありましたが、このうち千葉市では市内の路上にあったおよそ2500台の車についてレッカー会社の業界団体に対し、市役所などに車を移動させるよう求めるなど対応を進めてきました。その結果、千葉市によりますと、昨日までに幹線道路で車を移動する作業が進んだほか、生活道路などにある車についても所有者が持ち帰るなどしてほぼすべての車を移動させたとしています。一方で、千葉市の所有する10カ所の敷地には昨夜の時点でおよそ350台の車が運び込まれましたが、所有者に連絡がつかないなど受け渡しが課題となっています。千葉市土木部の柳沢秀里部長は、職員一丸となって迅速な対応ができたが、今後はナンバープレートを運輸局に照会をかけて持ち主に連絡していきたい、警察や国と連携しながら対応していきたいと話していました。イギリスメディアは19日、チャールズ国王の次男のハリー王子と妻のメーガン妃が、今月拠点としているアメリカからイギリスに子供たちと帰国する予定だと相次いで報じました。一家はロンドン郊外に住む見込みで、夫妻の子供の7歳のアーチー王子と5歳のリリベット王女は、来月からイギリスの学校に通う予定だということです。ハリー王子は、メーガン妃とともに2020年に公務から退き、王室内で人種差別的な発言があったと述べるなど、王室批判を続けてきました。しかし、チャールズ国王がおととし癌と診断されて以降、国王のもとを複数回にわたって訪れていて、先月はハリー王子が一家でチャールズ国王夫妻と面会し、緊張状態にあった家族関係において重要な進展だなどと報じられていました。ハリー王子は、子どもたちにイギリスの生活や文化を体験させたいと強く願っているなどとする報道もあり、各メディアは今回突然明らかになったイギリスへの帰国の計画を大きく伝えています。この時間のニュース、原田がお伝えしました。2時5分になります。

0: 2時5分になりました。 NHK ラジオまんまる真夏の和田音祭りお送りしています。アナウンサーの松尾剛です。さあ2時台のね、この時間はまんまる人の輪アンコールをお送りいたします。お送りするのは今年5月14日に放送しました人の輪、指定野菜で注目ブロッコリーを知ろうの回でございます。私とパートナー西岡澄子さんによるインタビューです。ゲストは農業法人広報の土田龍之介さんをお迎えしました。国民の食を支える重要な野菜として52年ぶりに指定野菜に追加されたこのブロッコリーなんですけども、そのブロッコリーの美味しい茹で方、食べ方、保存法などを、ね、ブロッコリーのことたっぷり伺っております。ハッシュタグ NHK まんまるにアンペルウーマンさんが、あ、ブロッコリー会楽しかったですよね、ブロッコリーマークもつけていただきましたということで、楽しんでいただいた方多かったでしょうか。ではまずはですね、ブロッコリーの茎をすりおろして食べるというお話から始まります。まずは前半をお聞きください。
1: そのすりおろしたのはもう味付けも何にもせずですか？
2: しない場合もあれば、あのなめたけとかたらことか味の強いものを合わせて、サラダにするっていう場合もあります。
0: あ、茹でたものですか？
2: いや、これはもう生のまま。
0: 生、
1: へ
0: ー、はい、大根おろしみたいな食感。
2: そうですね、辛くない大根おろしという感覚ですね。
1: 生ブロッコリーって食べたことないです。ありなんですか？
2: はい、ありです。
1: あ、へえ。すりおろさなかったらやっぱでも硬いですよね、そりゃ。
2: まあ、そのままだと、まあ、ポリポリ食感っていうところに収まるかと思います。
0: おお、じゃあ、あの食感も楽しめるぐらい。
2: そうですね、お漬物にするとちょうどいい、あの食感になるかなと思います。
1: あ、へえ。
0: もう西岡さんからブロッコリーへの質問が
1: なんか好きな割になんか茹でるか、あとスープにするかぐらいしかないので、はい、レパートリーが少ないんですよね。私
0: 今日はそのあたりもたっぷり、はい、土田さんに疑問をぶつけていきたいと思います。まず前提として、はい、ブロッコリー何がそんなにいいのか、うん、まあ、土田さんが思われるブロッコリーのすごいところをまず教えていただきたいんですけど。
2: そうですね、いっぱいあるんですけども、まあ華やかさですかね。
0: 華やかさ、
2: あの、はい、例えばお弁当に一つポンと入れるだけで全体の雰囲気が変わるじゃないですか。その感じでありながら栄養価も高い、うん、でお弁当 の, あの隅っこ隙間を埋めることもできるっていうところ、ね、結構ポイント高いんじゃないかなと思います。
1: 確かに華やかと言われたら森っぽいですもんね、ちっちゃな。
0: だからあの平野レミさんがブロッコリー料理でね、一、うん、本あの丸ごとお皿にドンって乗ってそこにソースかけるっていう、
1: さすが平野さんですやっぱすごいですよね。
0: あ、まあ、確かにあれはある意味インパクト華やかな感じの料理ありましたよね。さあ、では改めてブロッコリーについてなんですけども、あの指定野菜にこの4月にですね、うん、追加されて、指定野菜に追加されるのは1974年のジャガイモ以来およそ50年ぶりということなんですね。はい、でちなみに指定野菜というのは、消費量が多い野菜や多くなることが見込まれる野菜で、国産野菜の生産や出荷を安定させていつでも野菜を食べられるようにということで指定されているということなんだそうです。間違いないですかこれ？
2: はい、間違いないです。あの国民生活上、重要な野菜として、まあ、いつでも食べられるように、作る量を安定させる必要があると国が判断した野菜なのかなというところですね。
1: その生産者さんにとって指定野菜になるといいことみたいのってあるんですか？
2: あ、そうですね、指定野菜になると、豊作になった時に、あの生産者が困らないように支える仕組みというのが活用できるようになります。あ、
0: 値段がこう豊作で値段がこうグッて安くなったりして、
2: はい、
0: 農家の方の収入が減るみたいなことを、
2: はい、そうですね、そうなった時にその来年も作れるようにということで国から補助金が出るっていう。
1: いいですね。
0: だから毎年安心して安定して、生産できると。
2: そうですね、はい、
1: なんかイメージなんですけど、まあ、野菜だからもしょうがないと思うんですけど、なんかあの価格の変動が大きい気がして、なんかうちの地元とかのスーパーだと、はい、安い時も本当は店頭になんかワゴンに乗るぐらい山盛りで乗るんですよね、うん、
0: はいはい、
1: でも高い時はうーん確かに高いみたいな時があってでも安くて山盛りの時にいっぱい買ってもなんかこのなんていうか、あんまりそのなんかこう、
0: 大量に食べたりとか
1: とか、あの鮮度を保てない感じがして、だから一房か多くて二房で本当はもっと買いたいのにみたいな時があります。
0: うん、こう ブロッコリーってちなみに保存も効くんですか？
2: そうですね、あのゼロ度環境下って言って、最適保管温度が実はゼロ度なんですね。なので冷蔵庫で野菜室に入れがちなんですけども、実はチルドルームですね、チルド室に入れていただくと2週間程度日持ちするっていう感じ
1: です。え、チルドに入れるんですか？
2: はい、
0: つまり温度が低い0度に近い。
2: そうですね、呼吸を抑えるためにチルドルーム、0度に近い環境に置いておくっていう感じですね。
1: それ調理した時にそのなんか結構コリコリが好きなんですけど、
0: 固めの食感、
1: そうそうそうそう、はい、柔らかくなったりとかしないんですか？
2: まあ、しないです、あの凍らない温度でっていうところなので。
1: ああ知らなかったです。
0: だからそうなんですね、ま、あの保存のポイントなんかももし他にあったらまた後ほど伺おうかなと思いますけれども、はいはい、その指定野菜になったということなんですけども、土田さんの地元石川はちなみにどういう状況なんですか？
2: そうですね、うちは、現時点ではこの指定産地、あ、まずあの指定野菜の恩恵を受けるためには実は指定産地というものになる必要があるんですけども、石川県は現時点ではその指定産地のリストにはないので、まあ、あの私としてはその競争が激しくなる、あのどんどん参入してくるので、
1: うん、
2: ことを見越して、まあ、世の中にブロッコリーが溢れてしまわないように、まあ、これまで以上にあの消費者の皆様に向けてブロッコリーの魅力を発信すればと意気込んでいるところでございます。
0: じゃあまだ恩恵は受けられない状況。
2: そうですね、まだあのそういう状況ですね。
1: もっといっぱいそのブロッコリー農家さんが増えればいいってこと？
2: まあ、なるためにはちょっとあの栽培の面積と条件があるんですけども、まあ、今まだ始まりなのでこれからまた広がっていくのかなっていうところですね。
0: ちなみにどういうところが多いんですか、そのブロッコリー生産地としては。
2: あ、生産地としては、まあ、一大産地は北海道ですね。
1: あ、はい、寒い方がいいんですか？
2: そうですね、寒い方が、ブロッコリーの環境としては育ちやすいというところで。
1: あれ、埼玉のイメージもありますよ、
2: はい、ただ北海道の次はもう埼玉。
0: あ、そうなんですか、
2: はい、
1: ほら
0: 正解、
1: ほら
2: 大正解。
1: え、でも埼玉ってなんか暑いイメージじゃないですか？
2: 暑いイメージですね。あのなので夏暑い時期は北海道で、で秋、春っていうところでまた埼玉、愛知、あと香川県とか各産地で、あの産地をリレーして日本全国でリレーしているという感じですね。
1: へ、
0: じゃあその時の気候に温度がぴったり合えば、
2: はい、
0: そこで栽培されていくっていうのは日本全国いろんなところで栽培されていると。
2: はい、おっしゃる通りでございます。
0: なるほどね。
1: 旬ってないってことですか？もう一年中どいつでもってこと
2: ですか？そうですね、ただあの寒くなるとあの凍らないように糖度を上げるので、うん、本当に甘いブロッコリーが楽しめるという意味での旬は秋から、まあ、春前冬っていう感じですね。
0: 気温の低い時期
2: に。あ、そうですね、
0: 甘いんですか？
2: はい。
0: へー、それは知りませんでした、
1: はい、
0: はい。さあではここからブロッコリーの歴史についてちょっと伺っていきたいんですけども、
2: はい、
0: ブロッコリーってあれキャベツの仲間でしたっけ？
1: いや、あ、そうなんですか？
2: そうですね、あの親戚関係、
0: キャベツの親戚関係、
2: はい、キャベツの編集っていう感じですね。
1: へー、カリフラワーは？
2: カリフラワーも、一緒です。ブロッコリー、キャベツ？ブロッコリーと兄弟みたいな感じですね。
0: あのブロッコリーって菜の花のつぼみにちょっと似てますよね。
2: そうですね、
1: あの、あ、言われたら、
2: はい、ブロッコリー実は油中の野菜なので、もうお花は本当にあの菜の花そのものっていう感じでございます。
0: 黄色いちっちゃい花が咲く
2: んです、はい、ちっちゃい花はもうあのつぼみの数だけポポポポポと。
1: あれ、じゃあほったらかしたら花咲くんですか？
2: はい、咲きます。
1: 黄色い花？
2: 黄色い花です。
1: あ、知らなかったです。
0: 花って食べられるんですか？
2: 花も食べたことあります。食べられます。
0: 食べられるんですか？
2: はい。
1: え、じゃあ、あの私たちが食べてるブロッコリーはつぼみを食べてるみたいなこと？
2: そういうことですね。
1: はあ、あれ、はあ、へえ、知らなかった、
0: ね、面白いですね、はい。ちなみにいつぐらいからブロッコリーって世界にあるんですか？
2: 起源はヨーロッパの地中海地方というふうに言われております。
0: はい、
2: 1600年くらい前の料理書があるんですけども、そこにブロッコリーと思われるとも言える食材があるっていう感じ
1: で。
0: ブロッコリーとは言わないけども。
2: そうですね、ブロッコリーの可能性がある食材っていう感じですかね。
0: そうかそうか、別に写真とかがあるわけじゃないですからね。
1: あ、なるほど、
0: 文字で記述されている。
1: ああ
0: 、なるほどね。どうやって当時食べてたんですかね？
2: 当時は、オリーブオイル、白ワイン と、クミン、そうですね、おしゃれな感じでドレッシングにして、食べていたっていう風なとは書かれておりました。
1: ドレッシングにして食べてたんですか？
2: ドレッシング、ごめんなさい、ドレッシングかけて、
1: あ、なるほど、
0: 白ワインとかでドレッシング作って、 なるほど。日本に伝わってきたのはいつ頃ですか？
2: 明治時代の初期と言われております。
0: あ、
2: ただ当時はあんまり普及しなかったんですけども、
0: あの
2: 当時の書物をちょっと見たことがあるんですけども、煮て食すか、あるいは酢漬けにして蓄えるべしと
1: 書かれてます。酢漬けなんだ。
0: は、
2: 日持ちがしないので、
1: うん、あ、
2: はい、どうしても酢につけて貯蔵しましょうという考え方だと思います。
0: そうか、当時は当然ですけども、そのチルド室とかないですもんね。
2: そうですね。
0: はあ、なるほどね。普及が進むのはその後ってことですかね。
2: そうですね、第二次世界大戦後、食の欧米化に伴って栽培が本格化するという感じですね。でさらに高度経済成長期を経て、生活が豊かになる一方で、人々が健康というのを意識するようになってきまして、でブロッコリーの機能性に注目が集まったこと、そして、今申し上げたように冷蔵庫ですね、一般家庭に普及して貯蔵性が向上したということと、さらにの種苗会社さん、種屋さんですね、
0: はい、
2: 種屋さんの企業努力によって、日本でも育てやすい品種というのがどんどん開発されて作りやすくなったということがありまして、1970年代には日本の食卓に広まって、緑色野菜として評価された。80年代急速に需要を伸ばしていったと。統計ですと、1990年から2022年の約30年で、出荷量は倍増ですね。で近年全般的に野菜の出荷量が減少傾向にある中で、ブロッコリーの出荷量は増加傾向にあるといったところが、指定野菜になった背景にあるという感じでございます。
0: ありがとうございます。ではここからちょっとブロッコリーにまつわる疑問に土田さんに答えていただきたいと思います。
1: さ
0: っき花食べられるっておっしゃってましたよね。
2: はい。
0: でも冷蔵庫で黄色くなっちゃったブロッコリーって食べていいんでしょうか？
2: 食べられます。
1: はい、
2: はい、黄色くなったブロッコリーは花が咲いたっていうふうに言われがちなんですけども、実際はもう劣化が進む中で緑色の色素がこれが抜け落ちて、もともとあった色がこう露出して黄色く見えているっていう状態なんです。
0: ほう。
2: なので黄色くなったという点においては、色素が単に抜けたというだけなんで、他に黒くなっていたりぬめりがあったり腐ったような匂いがなければ、通常通りお召し上がりいただいて OK ブロッコリーでございます。
1: OK ブロッコリー出ました。
0: OK ブロッコリーが出ました。
1: あれは買った時に、買う前に、ちょっと紫がかったのあるじゃないですか。 あれと緑とどっち買おうかなと思う時があって、
2: はい、
1: あれは
2: 紫色の方が、ラッキーブロッコリーの可能性が高いです。
1: どういうことですか。
2: ブロッコリーは寒さを受けると光合成ですね、光合成をした時に養分を作りすぎてしまうんで、サングラスのように上を紫色の色素で覆うんですね。で、先ほど寒くなると糖度を上げるっていうふうに申し上げたんですけども、その原理と一緒で、紫色になる、寒さを受けると紫色になる、で寒さを受けると甘くなるっていうのが2つがあるんで、紫色のブロッコリーは甘い可能性が高いと。
1: へえ、緑買ってた。紫にしよう。
0: そうなんですね。はい、ありがとうございます。さっき黄色くなるのは劣化っておっしゃってましたよね。
2: はい。
0: 味って変わるんですか？
2: う
0: ん、
2: 味はやっぱりどうしても栄養価も落ちてしまうんですけども、食べられないことはないという感じでございます。
1: 捨てなくていいってことですもんね。ね、
2: はい、はい。
0: そういうことですね。ありがとうございます。さあ、続いてはですね、ブロッコリーの茎に穴が開いていたんですが食べられますかという疑問です。
2: はい、こちらも食べられます。
0: お、はい、あれ穴って何なんですか？じゃあ
2: ブロッコリーは急激に成長すると成長ですね、これが追いつかなくなってこれは穴が開くんですけども、人間でいうと成長痛みたいなものですね。
0: 成長、はい、痛いんですかねブロッコリー。
2: 痛がってる証拠なのかもしれないです。穴が開いてないものに比べて少し食味は落ちるとされているんですけども、こちらも中が黒くなっていたり変な匂いがなければ通常通りお召し上がりいただいて OK ブロッコリーでございます。
0: ありがとうございます。
1: OK ブロッコリー、
0: 急に激にだから外側がぐっと大きくなっちゃって、はい、中の成長が追いついてない
2: そうですね、
0: ってことなんですね、
2: はい、
0: なるほど。もう一つ茎に関する疑問ですが、ブロッコリーを切ったら断面が白くなっていたんですが食べられますかという疑問です。
2: はい、こちらも食べられます。
0: お、はい、
2: 春先に結構あるものですけども、切った時にその中央部分ですかね、
0: はい、
2: 切った時の方の真ん中だけこうちょんと白く見えるっていう
0: のが茎の、その
2: 断面の真ん中中央部分ですね。
0: あ、穴じゃなくてこれ白くなっちゃってる。
2: そうですね、はい、今稀にあるんですけども、はい、まあ、こちらはあの老化によって導管ですね、あの中の液泡というものが失われたことで、まあ、白く見えている状態でございまして、はい、まあ、人間でいうとちょっとお肌に潤いが足りていない状態でございますので、
0: いやですね、
2: はい、ちょっと 見かけた際はあのどっか気遣ってあげれると
0: 気遣ってあげれます
1: 急になんか親近感老化するんだろう
0: さあ、前半できるだけいろいろ伺っていきたいんですけども、じゃあ調理の仕方について伺っていきたいんですけども、
2: はい、
0: まずは洗い方と茹で方についてお願いします。
2: はい、まず洗い方ですけども、うん、まず最も重要なのは、基本的にはあの食べる方が納得するまで洗うっていうところで、
1: なんすかその雑な感じ急に
2: まずあの、はい、概念の話ですね、はい、どこまで洗うのかっていう正解をあの求められがちなんですけども、その答えはやっぱり食べる方が納得するまでっていうのはまず概念としてあるっていうところですね。でなのであの流水でさっと済ませるのもよし、
1: いいんですか、
2: はい、で水を張ったボウルに入れてゆするようにして洗うのもよし、でつけ拭きするもよしといったところで、まあ、本当に各々が納得できる形で洗っていただければと思います。
1: つけ拭きって それこそがビタミン C が逃げちゃう感じがするんですけど、どうなんですか。
2: 断面が水に接しているとそこから逃げていく可能性があるんですけども、うん、そのままつけ拭きしていただければ、まあ、そこまでは逃げないかなと。
1: あ、はい、たまにあの小房に分けてから洗う方いるじゃないですか、うん、あっちの方が逃げます。
2: そうですね、あの栄養素を重視するんであればあのそのまま付け拭きしていただいた方がよろしいかと思います。
0: へ、洗いすぎてダメになるってことは基本的にはない、
2: まあ、ないですね。
1: 私は結構なんか中になんかやっぱなんだかんだで汚れとかが入ってるかなと思って、うん、あのでもそのなんか何ていうの、本当ビタミン C を逃したくなくて大きなボウルの中に水張ってあのなんかぶん回すように速度でいっちゃえっていうなんて分かります。
0: 水浸しになり
1: でもすごい行く。それはダメですか。
2: 勢いがあって OK ブロックで
0: 本当に何でもいいって感じになってきましたけどね。
2: ブロッコリー自由なの。
0: ブロッコリーは自由なんで。はい、今年5月14日に放送した人のは指定野菜で注目ブロッコリーを知ろう、農業法人広報土田龍之介さんのお話、前半をまずはお聞きいただきました。埼玉県深谷市の大沢鶴子さんからですね、ブロッコリー、ここ深谷でも農家の皆さん頑張って作っていらっしゃいます。茎の部分も美味しく、他の野菜含め年中あたりには緑が一面に広がり、自然がいっぱいの深谷ですというふうにいただきましたね。あ、深谷ネギは有名で私でも知ってますけども、そのブロッコリーもあるんですね。あ、いろんなところに作ってらっしゃる方がいらっしゃるんでしょうね。ポンポコさんはハッシュタグ NHK まんまるに、ブロッコリーってなんであんなに美味しいんでしょうね、茹でるだけで本当に美味しい、多少茹ですぎてもさほど失敗感がない、おっしゃる通りですね。特に茹でたて最高ですよね。後半もお楽しみなさってください。では一曲リクエストいきましょう。青森県サンバ大好きさんから、番組初メッセージしますということでありがとうございます。ゴールデンハーフスペシャルのギラ、もしくは河合直子の夏のヒロイン、いずれかお願いします。夏なので軽快なサンバのリズムでカーニバル気分に乗りたいんですということですが、じゃあ今日はこちらをお届けしたいと思います。サンバ大好きさんのリクエスト2つのうちの1つ、河合直子で夏のヒロイン。

沢井直子、夏のヒロイン、サンバ大好きさんのリクエストでした。ではもう一曲、床の間でオープンワールド、ところによって交通情報です。

2時30分です。 NHK ラジオまんまる、今日は真夏の和田お祭りお送りしております。皆さんからのいろんなメッセージもいただいております。で、2時台は人の和アンコールということで、先ほどあのブロッコリー、指定野菜で注目ブロッコリーを知ろうというお話を、録音でお伝えしておりますけれども、ハッシュタグ NHK まんまるに

0: 鈴里龍也さんからですね、ブロッコリーが食べたくて仕方ないんですがっていう投稿が来てますね。まあ、ブロッコリーの話いろいろしてるとやっぱり、食べたくなっちゃいますよね。はい、なんかこの後は、美味しい茹で方のお話なんかもねお伝えできればなと思っておりますし、それから、ハッシュタグ NHK まんまるにですね、猫又伯爵さんからは、我が家の猫の額菜園にブロッコリーの苗を植えるとヒヨドリが待ってましたと食べに来るということ。はあ、まあヒヨドリも狙うくらいブロッコリーは苗も美味しいってことなんでしょうか。まあ、人間は苗じゃ食べないですけどね。皆さんやっぱりブロッコリーなかなか注目されてるみたいですね。あ、ここで途中ですけども地震の情報が入ってきました。ニューススタジオからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。先ほど午後0時28分ごろ、茨城県沖を震源とする地震がありました。茨城県北部で震度3を観測しています。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を茨城県北部で観測しています。午後0時28分ごろ、関東地方で地震がありました。震源地は茨城県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震度3を茨城県北部で観測しています。午後2時28分ごろ、関東地方で震度3を観測する地震がありました。地震の情報をお伝えしました。
0: ニューススタジオからお伝えしました。ということで NHK ラジオまんまる、今日は真夏の和田お祭りということで、この時間ブロッコリーのお話をしているところでございました。ハッシュタグ NHK まんまるギョンさんからも、ブロッコリー界、お昼ご飯のおかずとしてほぼ毎日いただいてます。職場で甘煮をかけて、はあ、茹でたやつかな、ね、あのブロッコリーすごいさっぱりしたものなんですけども、あのオイルなんかとも相性いいんでね、ドレッシングかけて食べると本当美味しいですよね。私も結構あのオイルかけて食べちゃったりしますね。さあ、では後半お聞きいただきましょうか。ゲストはですね、農業法人広報土田龍之介さんで、私と、パートナー西岡澄子さんでインタビューしました。後半は美味しい茹で方、そしてさまざまなブロッコリーレシピも紹介いただいています。では後半お聞きください。
2: まず美味しい茹で方なんですけども、はい、鍋にお湯を沸かして、塩を加えます。はい、そのまま食べる場合は、塩の量は水1リットルに対して大さじ1。
0: あ、結構入りますね。
2: はい、で料理に使う場合は水1リットルに対して、まあ、1つまみ程度という感じですね。で沸騰したお湯に、ブロッコリー、小房1株分ですね、だいたい 200g で計算してるんですけども、はい、これを投入していただいて、まあ、2分10秒茹でていただくと、固めに仕上がるといったところでございますね。
3: 2分10秒、
2: はい、
3: 10秒、大事
2: 大事ですね。あのうちの代表がですね、はい、あの2分10秒はあのこの硬さが好きだと、
0: 一回じゃあちょっと2分10秒でやってみて、はいはい、あ、これが美味しいと思われてるんだなっていうのが分かるかもしれませんね。はいはい、で茹で終わった後で、はい、どうでしょうか。
2: で通常の場合はですね、あのザル上げして、うん、でそのまま自然に冷ましていただくんですけどね、はい、あのお急ぎの場合はこの際にあの内輪で仰いでいただいたり、あとあのポリ袋に入れて、で袋越しに、流水や、氷水に当てても、素早く冷ますことができます。うん、さらにあのとにかく食感を重視したい場合は、まあ、冷まし方はまた変わりまして、ザル上げしてすぐにもう氷水でそのまま直に入れて冷やしてしまいます。で実は水に入れると、水っぽくなってしまうんですね、うんうん、ブロッコリーが。でこれをサラダスピナーで、水切りしてやるということで、
0: あのぐるぐるぐるって
2: 回すやつね、15秒2セットぐらい
0: して。15秒2セット、
2: はい、
3: スピナーないわでもあれですよね、あの、氷水でいけばいいですね。そうですね、締める感じですね。じゃあ
2: そうですね、氷で締めてで水分を飛ばすっていう感じですね。
0: その水分に栄養が流れるってことで言うと、はい、茹でるとやっぱりこう栄養流れそうじゃないですか、うん、もったいないなっていうことないですか。
3: もったいないなと思って、だからその、スープ

0: にしちゃうとか、
1: そうかそうか、
0: そっちです、はい、
1: はあ、うんうん、やっぱりそのゆで汁にある程度栄養が入ってる。
2: そうですね、水溶性のビタミン、まあ、ビタミン C もそうなんですけども、栄養が流れ出てしまうっていう、ことになるので、まあ、気になる方はやっぱりゆで汁をそれこそスープであったり味噌汁とかしたことに活用していただくと、ある程度補うことは可能です。
0: うん、チンすればいいのかな、蒸したらなんかやり方でありません？
2: ああ、レンチンですね、はい、
0: レンチンがいい。
2: はい、チンは栄養素を残したいということであれば、電子レンジの加熱が一番残りやすい。
1: あ、そうなんですね、
2: はい、
1: うん、ちょっと食感が難しそうな気もしますけどね。
0: わかります、わかります、はい、
1: はい、ありがとうございます。メッセージでいろんな反応が来ましたね、うん、
0: はい、
1: 熊本県のベンチアウターさんからは、土田さんに質問です。栄養を効率的に摂取するという観点から、ブロッコリーと食べ合わせのいい食材、どんなものがありますか？
0: 知りたい。
2: 食べ合わせ、栄養の観点ですか？
1: はい、
2: いや、もうやっぱり丸ごと食べた方がいいと思うんで、生のまま食べるレシピが実はありまして、
1: はい、
2: 生のまま、森のめいたところですね、うん、あそこを細かく刻んでいただいて、でプロセスチーズ、アボカドを角切りにしたものと、あと、塩コショウ、オリーブオイル、調味酢を、混ぜてこう、合わせていただくというサラダがあるんですけども、であれば、本当に生のままブロッコリー食べられるんで、もうダイレクトに栄養素を取れるというレシピもございます。
0: 生やってみよう、やったことないです。
1: なんかこう、この組み合わせがいいんだみたいなのってありますかね、栄養的に。
2: 栄養的にですね、うん、栄養的に
0: 大体しベーコンにしちゃう。
2: そうですね、ベーコン、グルタミン酸っていう旨味成分が茎には含まれているので、なので、そのベーコンでいうと、イノシン酸っていうものが、
1: 動物性の、
2: はい、動物性の旨味成分、これ合わさると旨味の相乗効果というのは得られるので、相性のいいものとしては、まあ、動物性の旨味成分を含む食材、まあ、ベーコンとか、そういったものも相性はいいですね。
1: なるほど、
0: 聞いても答えてくださる、
1: ありがとうございます、はい、栄養士さんじゃないから答えてくれないのかと思ったら、ちゃんと答えていただいてありがとうございます。埼玉県埼の国スーさんからですね、うちの地域はブロッコリーの生産が盛んなので、冬になると定期的にブロッコリー食べています、うん、やっぱ埼玉そうなんですね、ブロッコリーの生産盛んなんですね、私は特に芯の部分が好きです。根元近くが硬い場合はその部分は食べませんが、よく洗って食べやすい大きさに切ってお味噌汁に入れて食べたりします。
0: あー、美味しそう、
1: うん、いただいたブロッコリー葉っぱ付きなら葉っぱも茹でて食べています。葉っぱも食べますよっていう人。
2: ありがとうございます。
1: 葉っぱ食べます、
2: 葉っぱ食べられます。
0: 葉っぱ売ってます。そもそもだって切ってなくないですか。
1: あ、ね、あまり大きい葉っぱは確かについてないかもしれないですね、
2: うんうんうん、うちの場合は出荷するときに葉っぱ付けて出荷してるんです。やっぱ生産者さんによるのかなっていう、
0: 葉っぱの味はブロッコリー、
2: 葉っぱの味はまあケールに近い感じですかね。
0: ああ、そうなんだ。
1: ケールね、はい、緑の濃い野菜ですよね。
0: あ、
1: なるほど、
0: 気にしてみよう、葉っぱ好き ね、あれば買いたいです、
2: はい、ぜひぜひ。
1: あとね、ごめんなさい、もう一個伺おうと思ってたことがあったんだ、
0: はい、
1: 冷凍のブロッコリーって売ってますよね。
0: なる、
2: はい、
1: ちなみに冷凍ブロッコリー上手に使うの難しい気がするんですけども、
2: はいはい、
1: なんか方法ありませんか。
0: 柔らかくなっちゃう、
1: なっちゃう、う
2: ん、そのまま、解凍するっていう方法なんですけども、はい、まあ、蒸し解凍ですね、蒸しで解凍する。でフライパンに、まあ、冷凍ブロッコリー 100g と、うん、水大さじ3を入れて、で中火にかけますと、で、水がふつふつと踊り始めたら、蓋をしていただいて、うん、まあ、2分ですね、2分加熱していただくと、で、その後は蓋を開けて水分が飛ぶまで炒めていただくと、シャキシャキ食感と、どうしてもやっぱり冷凍した時に細胞が壊れてしまうんで、ちょっとふにゃっとはなってしまうんですけども、それでもその食感を、保持しながら、解凍できるという方法がまず一つですね、
1: 蒸し焼きみたいにして、
2: う
1: ん、まあ、ね、最終的には水分飛ばすように炒めると、
2: はい、そうですね、だし解凍というのもありまして、
1: だし解凍、
2: ストレートタイプのめんつゆにもう入れて解凍するという方法で、
1: へ、
2: これはもう解凍した時にもうめんつゆの下味がついてる状態なので、うん、あとはもうオリーブオイルで炒めていただくだけでもう一品が完成するという。
0: 美味しそう、簡単、あと一品みたいなね、時に
1: いいですよね、うん、ありがとうございます。さあ、いろいろとね、調理方法までかかってきましたけれども、はい、食べ方レシピというかアレンジというかの話に行きたいなというふうに思っておりますけれども、はい、土田さん、
2: はい、
1: おすすめの食べ方をいろいろと教えていただきたいと思いますけれども、
2: はい、最初は、
1: はい、
2: ブロッコリーのめんつゆ漬けからお願いします。
1: さっきも出てきためんつゆですね、う
2: ん、はい、めんつゆヘビーユーザーなんです。
1: そうですね。はい、どんな料理でしょうか。
2: はい、加熱したブロッコリーを、ストレートタイプのめんつゆに1時間ほど漬けていただきまして、はい、少し汁気を落としてから片栗粉をまぶして揚げるというものでございます。こちらあの苦手な方でも、食べることができた、ブロッコリーが苦手な方ですね、食べることができたとご報告いただいていることから、まあ、克服の第一歩としてもおすすめでございます。
0: 揚げた方がなんか満足度もありそうじゃないですか。
1: あ、確かに衣の分というかね、はい、あと油っ気も入ってくるし、
0: はい、うん、美味しそう。
1: ブロッコリーを揚げるんですね。
2: はい、
1: はい、他には、
2: はい、続きましてオリーブオイル白だし蒸しをご紹介させていただきます。
1: はい、
2: フライパンに、ブロッコリー、水、白だし、オリーブオイル、チューブニンニクを入れて中火で加熱します。はい、水が沸騰と踊り始めたらフライパンに蓋をして2分30秒です、うん、こちらあの手軽にできるということで SNS でも大変ご好評をいただいているレシピでございます。
0: なんかペペロンチーノっぽい感じですか。違う、
2: あ、ペペロンチーノどうですかね。ちょっと和風のだしの感じが強いですかね。
1: あ、どちらかというと、
2: はい、
1: でもニンニクもオリーブオイルも入ってるね、
0: うん、簡単そうだし、
1: うん、はい、いいですね、
0: うんうん、
1: はい、さらにいきますか。
2: はい、続きましてオリーブオイル塩焼きというところで、うん、ブロッコリーを一口大に切りまして、ポリ袋に入れてオリーブオイルと塩を加えて全体によく馴染むまで揉み込みますと、うん、でそれを、アルミホイルに広げてオーブントースター1000ワットで5分焼くといったところで、こちらも下茹で不要でできるので、手軽にできておすすめでございます。
0: 確かにお手軽だな。なんかあれですね、食感も良さそうな感じ
1: しますね。そうですね、
0: うん、ブロッコリー好きだったらこれなんかブロッコリーの味濃そうじゃないですか。なんか
1: ね、茹でてない部分もありますしね、
0: はいはい、
1: ちょっとこんがりするような感じになるんですかね、
2: はい、焦げ目がついたぐらいやっぱり美味しいですね。
1: おー、これもあの挑戦するには手軽そうでいいですよね、
0: はい、どんどんレパートリーが増えて嬉しいです、
1: はい、もう一個いけますかね。
2: はい、ではブロッコリーとイチゴのサラダ。
0: おー、あ、なんか名前がデパチカっぽい。なんかおしゃれな、おしゃれな感じがする。
1: 確かに、
0: はいはい、
1: ありそう、はいはい
2: はい、こちらのポリ袋に加熱したブロッコリー、イチゴ4等分にしたものですね、でナチュラルチーズ、オリーブオイル、調味酢、塩コショウ入れて、まあ、よく和えたら完成となります。
1: あ、これだ、あの我々手元にあるやつ。
0: 彩りもいい。
1: あ、はい、なるほど、
0: おしゃれおしゃれ。
1: あ、これサラダあるんだね。
0: 食べてみたいです。
1: あ、ちょっと食べてみましょう。ブロッコリーとイチゴのサラダ。
0: あ、美味しい。
1: 合う。
0: イチゴの甘酸っぱさとブロッコリー合います。美味しい。
2: ありがとうございます。
1: これは
0: おしゃれ。
1: お
0: デパチカだ。
1: デパチカな感じで。
0: でも簡単ですもんね。
1: はい、これは何で思いついた。
2: これはですね、あの見切り品のイチゴを見つけてですね、うん、これで何かできないかな、ブロッコリーと合わせられないかなと思って、やってみたっていう感じですね。
1: なんかサラダにイチゴが入るとちょっと贅沢感もある。
0: まだ分かります。分かります。
1: 美味しいですね。
0: 美味しい、
1: うん、オリーブオイルととってもよく
0: 合う
1: 感じですね。
0: はい、
1: うん、西岡さんが、
0: うん、
1: マヨネーズでどうしても食べることが、うん、多そうなんですけど、
2: はい、
1: もしマヨネーズ以外に何かこうつけるとしたら何がいいと思う。
2: そうですね、やっぱりマヨネーズ苦手な方もいらっしゃるんで、うん、マヨネーズ以外ですと、海苔の佃煮と、オリーブオイル、これを1対1の割合で混ぜていただくと、マヨネーズつかないディップソースになるんで、おすすめですね。
1: どんな感じなんだろう。
0: でもなんか美味しそうな感じします。
2: はい、ありがとうございます。あのオリーブオイルはあのごま油にしていただいても、まあ、ちょっと中華風になるっていうイメージですね。
1: 海苔の佃煮ね。
0: ね、なんか旨味が濃そうな感じしますよね。
2: はい、
1: その他なんかこうおすすめのアレンジみたいなのもありますか。
2: そうですね、マヨネーズのアレンジになるんですけども、
0: ちょっと引いたいそれ、
2: はいはい、オレンジマーマレードとマヨネーズを、1対3で混ぜたソース。
0: どっちが 1？
2: オレンジマーマレードが1ですね。
0: はいはい、
2: こちらも、OK ブロックをいただけるソースでございます。
0: 甘酸っぱい感じですか。
2: あ、そうですね、まあ、レモンマーマレードでも全然 OK ブロッコリーできますので、はい、でさらにはマヨネーズと焼肉のタレですね、こちらの1対1で混ぜて、でさらにはお好みでわさびを加えていただいてもまた OK ブロッコリーでございます。
0: あ、ご飯が進みそうな、それ、
1: はい、これはおじさんも好きそう。
0: なんかジャムちょっと余っちゃう時あるから、ね、入れたらいいんですよね、きっとね、
1: 使うといいかもしれないですね。はい、はい、あのさっきメッセージでも来てましたけど、
0: うん、
1: 葉っぱどうやって食べたらいいんだろうかってことで、あの、うん、ケールみたいにして使ったらどうだとおっしゃってましたね。
2: はい、そうですね。
1: おすすめの料理としては、
2: そうですね、葉っぱはベーコンと炒めて、食べるとやっぱり OK ブロックしていただけるかなと思います。
1: はい、
2: まあ、本当にケールと使い方は同じなので、まあ、ごま油とで炒めて塩で味付けしていただいてもいいですし、あと葉っぱで言うとピョコンと飛び出した枝みたいな部分がですね、まあ、この部分があると思うんですけども、はい、ここは葉柄という部分で葉っぱの根元なんですけども、うん、ここは大根の葉っぱと同じような使い方ができますので、
0: あ、
2: 細かく刻んでから味噌汁の具にしていただいたり、ごま油塩でしんなりするまで炒めて、で鰹節とご飯、ね、混ぜていただいてなめし風としていただいても OK ブロッコリーでございます。
0: そうしよう、茎は使ってたんですけど、うん、そのなんかビヨンとしてるところがよく分かんなくて、うん、捨ててたんですよ。
1: 硬そうです
0: ね。そうそう、そうします、
2: はい、そのままだと硬いんでやっぱり細かく刻んでからお召し上がりいただくとよろしいかと思います。
0: 捨てるとこなしですね。
1: ねえ、
0: はい、
1: 茎もさっきほら、うん、すりおろして大根おろし風にして食べると美味しいということを伺いましたけど、うんうん、その他に何かこうおすすめのじゃあ食べ方あったら教えてもらえますか。
2: そうですね、そのままやっぱり茎の外側の硬い部分があるんですけども、あそこも一緒に食べるパターンですと、硬い部分ごと薄くスライスしていただいて、素揚げするという茎チップスでも美味しくお召し上がりいただけます。
0: 罪悪感のないやつ
1: でも、あ、素揚げしちゃっていいんですか。
2: そうですね、
1: パリパリになるんです。
2: そうですね、カリッと。
1: 面白い。
0: それなんかご自分で考えるときに、
2: はい、
0: これはダメだったなみたいのもあるんですか。
2: あ、そうですね、冷蔵庫の調味料総あたりでやったりもするので。
1: 何がダメでした。
2: めんつゆといちごジャムとか。
0: そのブロッコリーの問題じゃない
1: ないですね。
2: まあ、可能性はやっぱり追求しようと思いまして。
0: 確かに確かに、
1: かなりでも可能性追求されてますよね。
2: そうですね、なのでまあすりおろすところまで行ってしまったというところですね。
1: 今も日々新たなレシピは生まれてるんですか。
2: そうですね、いちごが最新作ですけども、サラナが、うん、いろんなものを食べながらこれをブロッコリーに差し替えたらどうなるんだろうというふうに考えて生活してます。
0: へ、
1: 本当にブロッコリー中心、
0: ね、試行錯誤、ね、うん、
1: あ、漬物、ブロッコリーの漬物って、
2: う
1: ん、どんな感じになるんですか。
2: そうですね、茎だとヨーグルト、無糖ヨーグルトと、味噌を1対1で混ぜていただいて、
0: うん、
2: でそこに、一晩つけていただく、うん、ヨーグルト味噌漬けっていうのも、
1: は
2: い、
1: できます。そんな料理って他にあります。
0: はい、初めて来ました。
2: そうですね、まあ、ぬか漬けに近い感じかなと思います。
0: ああ、
1: なるほど、
0: やってみよう。
1: でもなんか不思議ですよね。
0: はい、不思議な感じしました。
1: はあ、
0: へ
1: え、何でそれ思いついちゃったんですか。
0: うん、
2: ぬか漬けやってて、ヨーグルトと味噌でやってみたらどうだろうっていうところと、あとたまたま会社の、冷蔵庫にその2つがあったからですね。
1: もう偶然は使えるものは何でも使うみたいな感じなんですね。 そうですね、そんなブロッコリーに今、うん、全ての時間を費やしてらっしゃるんじゃないかと思われる、ね、須田さんですけども、今日はでもいろいろ試してみたい、
0: いっぱい増えました、ね、
1: レシピ
0: も教えてい
1: ただ
0: いた
1: んでやってみようと思います。ぜひこれからもブロッコリーの人としてブロッコリー情報の発信期待しております。
2: ありがとうございます。
1: 今年5月14日に放送しました人のは指定野菜で注目ブロッコリーを知ろう、農業法人広報の土田龍之介さんへのインタビュー後半をお聞きいただきました。もういろんなレシピというかね、アイデアが出てきて、本当どれを試してみたらいいんだろうかって感じに迷っちゃいますけども、ハッシュタグ NHK まんまるに宮古フォーさんが、実家はブロッコリー農家、大量にもらってきて茹でてラーメン丼ぶり1人1丼ぶりのブロッコリーをマヨネーズで食べてますだって、もちもちキャベツさんは、次男が大好きです、特に料理もせずマヨネーズだけ、それはそれは美味しそうに食べます。関のりおさん、マヨネーズ嫌いなので醤油つけて食べる、ね、和風の味付けね、さっき海苔の佃煮とかっていう話もありましたけども、お醤油風も合うんですね。シャオンさんは、ブロッコリーとニンニクって合うよね。ね、土田さんはいろんなものととりあえず組み合わせてみるってことをやってらっしゃるみたいです。はい、皆さんは聞いてみて、ね、どんなブロッコリーを食べたくなったでしょうか。ではリクエストいきたいと思います。静岡県旅するスワローズ男さんです。松尾さん、こんにちは。
3: こんにちは。
1: ムシムシした天気が続いていますが、皆さんお変わりございませんか？こんな日にはスカッとした曲でムシムシ気分を吹き飛ばしたい。

ですね。そこで今日はさまざまなアーティストが歌ってきた名曲 Always on my mind をペットショップボーイズのバージョンでリクエストします。リズミカルな演奏とボーカルを聞いてみんなでスカッとしましょうということです。旅するスワローズ男さんのリクエスト、ペットショップボーイズで Always on my mind。

0: 旅するスワローズ男さんのリクエスト、ペットショップボーイズで Always on my mind でございました。さてブロッコリーの話、メッセージも来てまして、静岡県の直江さん、毎年畑で3本作ります。真ん中の大きな華やかなブロッコリーの芯を取った後、枝のように小さなブロッコリーがツンツン出てきて、それも取って食べます。丸いブロッコリーと枝のようなブロッコリー、種類が変わると姿形味も違って楽しいですよ、というふうにいただきました。ちなみにブロッコリーの黄色い花にはミツバチが来るそうで、ね、美味しいんでしょうと直江さんも書いてくれてますけど、どうなんでしょうか。でも腹も食べられるということでしたもんね。皆さんはどんな食べ方が好きですか。さあ時刻まもなく2時54分になるところです。3時台は皆さんのメッセージ音楽ね、たっぷりとおかけしていこうと思います。まんまる真夏の和田音祭り、3時5分再開でお待ちします。
1: 世界を知ればつながるワクワク、土日の夕方は
2: 地球ラジオ、
1: NHK アナウンサーの中村恵子です。
3: シンガーソングライターのレ・ロマネスク・トビーです。
4: ブラジル生まれ歌手でモデルのトーマローズです。
3: 世界の暮らし、音楽、料理など楽しい話題満載。
4: キッズの作文や世界記録のコーナー、そして中継やお得クイズもありますよ。
3: 私トビーの担当は毎月第1週と第3週、
4: そしてローズは第2週と第4週の MC を担当。地球ラジオのマスコットニャールドもドキドキ出るニャ
3: ー。リスナーの皆さんへ愛を込めてジュテーム。
4: 次の放送も頑張ろう。
1: 地球ラジオは NHK AM で毎週土日の午後5時25分からお送りしています。
2: チャオ。
5: 2時55分になりました。ここで気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに地震についてです。今日午後2時28分ごろ、茨城県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が水戸市で、このほか震度2や1の揺れを関東や福島県の各地で観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。続いて

0: 気温、東京都心で 33.3 度、埼玉県の鳩山町が35度と猛暑日になっています。この後も平野部は晴れて、山沿いは所々でにわか雨があるでしょう。局地的に非常に激しく降りそうです。明日は雲が広がり、昼頃から北部を中心に雨や雷雨があるでしょう。注意報です。大雨注意報と土砂災害注意報が栃木県の日光市に出ています。大雨注意報と土砂災害注意報です。また雷注意報が東京の多摩西部、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県の北部と秩父地方、茨城県、栃木県、群馬県、そして静岡県の東部です。雷注意報。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風、晴れのち曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。関東地方北部、南東の風のち北西の風、晴れのち曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。この後は南の風、晴れ時々曇り、波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は東の風のち南東の風、曇り時々晴れ、波1メートル50センチでしょう。小笠原諸島は北東の風のち東の風、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチのち2メートルでしょう。静岡県の東部と伊豆、西の風、曇りで、ところにより雨、雷を伴い激しく降るでしょう。先ほど午後2時現在の各市の気温が入りました。水戸市は 30.4 度、宇都宮市 30.3 度、昨日の同じ時間とほぼ同じ気温です。前橋は 33.7 度、熊谷市 33.4 度、埼玉市 34.5 度まで上がっています。埼玉は昨日に比べて2度余り高くなっています。東京の都心部が 31.8 度、銚子市 30.1 度、千葉市31度、横浜市 31.4 度となっています。午後2時現在の各地の気温でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、首都高速道路は中央環状線が車両火災のため両方向とも通行止めになっています。首都高速道路の中央環状線内回りは熊野町ジャンクションと大井ジャンクションの間、外回りは大井ジャンクションと高松の間が乗用車の火災のため通行止めになっています。通行止めの解除には時間がかかる見通しです。3号線の上りは谷町ジャンクションを先頭に用賀まで10キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東京湾アクアラインの木更津ジャンクション方面に向かう下りは、木更津金田料金所付近に大型トラックが故障して止まっているため5キロ渋滞しています。常磐道の上りは三郷ジャンクションで10キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川県と東京都の境の小仏トンネル付近を先頭に12キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。一般道路は東京都の日光街道の下りが荒川区南千住1丁目であった事故の処理が終わりましたが1キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの前田でした。
2: 3時の NHK ニュースです。まず地震のニュースです。今日午後2時28分ごろ、茨城県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3の揺れを観測したのは水戸市で、このほか震度2や1の揺れを関東や福島県の各地で観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。今日午前、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で、作業員4人がホームに入ってきた特急列車と接触し、病院に運ばれましたが、いずれも死亡しました。当時、作業員は、線路の除草作業を行っていたということで、警察が詳しい事故の状況を調べています。今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路付近

にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上り線の特急列車と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。警察や東武鉄道によりますと、特急列車は東武日光駅を午前10時20分に出発した特急スペーシア X2 号で、当時協力会社の従業員が線路の除草作業を行っていたということです。通常除草作業をする際は列車の接近を確かめる監視役を置いて安全確認を行うことになっているということです。当時現場では死亡した4人を含めて合わせて7人で作業をしていたということで、警察が詳しい事故の状況を調べています。広島市で77人が犠牲になった土砂災害で、被害が大きかった地区にある小学校には献花台が設けられ、遺族や地元の人たちが亡くなった人を悼みました。特に被害が大きかった安佐南区八木三丁目にある梅林小学校には、学区内で亡くなった68人の名前が刻まれた慰霊碑があり、災害発生から12年の今日、地域の自主防災組織が献花台を設けました。献花台には遺族や地元の人たちが訪れて、それぞれ花を手向けて犠牲者を悼むとともに、災害への備えの重要性を再認識していました。兄夫婦を亡くした辰川新造さん89歳は、20日になりここに来るとあの時を思い出します。慰霊碑の後ろの名前が刻まれたところに手を当てるとひっついたまま離れません。その後妻も亡くなったので、天国に一緒になっているかなと言いながら手を当てましたと話していました。献花台を設置した地域の自主防災組織の石橋浩二会長は、12年経ったが災害を忘れてはならないし、何とか伝えないといけない。砂防ダムなどの施設は徐々に整ってきたが、これで大丈夫と思わず即逃げるということを意識してもらいたいと話していました。お伝えしていますように、今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路付近にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上り線の特急列車と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。警察や東武鉄道によりますと、当時協力会社の作業員が線路の除草作業を行っていたということです。通常除草作業をする際は列車の接近を確かめる監視役を置いて安全確認を行うことになっているということです。当時現場では死亡した4人を含めて合わせて7人で作業をしていたということで、警察が詳しい事故の状況を調べています。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻3時5分です。

時刻は3時5分になりました。 NHK ラジオまんまるアナウンサーの松尾剛です。今日はまんまる真夏の和田音祭りお送りしております。ハッシュタグ NHK まんまるじゃなくてハッシュタグ NHK まんまるか、何ぼーっとしてんでしょう私ね。ゆきこさんからメッセージです。大きな雷鳴が響いて驚いていたら雨音、これで少しは涼しくなるかしら。昨日からエアコンが調子悪くて作動しない私のためにどうかお願いします。暑い時にエアコン調子悪いの困りますね。本当涼しくなってほしいですよね。今日は結構北海道から東北近畿ぐらいまでにかけてですかね、この時間も雨が降っているところが所々あるみたいですね。暑さを少ししのげると皆さんいいですけどね。まあ3時過ぎましたんで、まだお暑いところにいらっしゃるという方、ぜひ水分補給塩分補給なども忘れずにお願いいたします。さあこの3時台も皆さんからいただいたメッセージリクエストたっぷりご紹介していこうと思います。ちなみに今日のメッセージテーマちょっと聞いてよ、リクエストテーマはフリーで皆さんからお待ちしております。では香川県八割役ちゃんさんから、松尾さんままらの皆さんこんにちは。昨日さつまいも畑にイノシシが試食に現れました。来ないでほしいですねその試食。そのため少し時期が早いですが芋掘りを決行。小ぶりですが美しいオレンジ色のさつまいも収穫することができました。まだまだあるので涼しくなる夕方もさつまいもを掘りますということでね。そうですか、ちょっとねもう少し大きくしたいところかもしれませんけどもね。試食と言って食べられちゃってね、食べられないと悔しいですからね。まあくれぐれもあのイノシシにも気をつけてね、さつまいも掘り頑張ってください。ファックスでいただきました埼玉県のペンネーム茶の花さんからです。高校野球にプロ野球 MLB メジャーリーグね、野球一色の毎日、アニメの主題歌タッチでノリノリの毎日がこの夏のスタミナ源です。野球好きの方にはまあ嬉しいというのか、逆に忙しくて大変というのかいう季節ですかね。選手たちの頑張り見るのは本当に元気出ますよね。埼玉県ギレルモヒゲトロ監督さんからいただきました。最近内勤になったことで毎日150ページくらいの書類の整合性チェックを AI を使ってやっています。令和すごいって書いてますね。ああそうですか。が同じ書類とプロンプト指示なのに朝と夜の残業時間とではなぜかチェックの精度が違う。 AI さん今やる気ないなんて思ってます。そんな人間性いらないよっていうふうにもいただきました。はー、まあね、AI ならではの、まあ、なんて言うんでしょうかね、特徴なんでしょうかね。やっぱり結局はじゃあ本当に間違いがないかとか自分でチェックしなきゃいけなかったりして、まあでもね、そういうムラっ気があるのも困るんですけど、なんとなく親近感持てたりして楽しみになったりするかもしれないですね。はい、大変なチェック作業頑張ってください。ではリクエストです。お、工藤先輩から来ました。あれ戻ってきたのかな。あ、まだこれも昨日のリクエストかな。ってことはどうだろう、まだ北海道から戻ってきてないかな、ね。じゃあ戻ってきてる途中で聞いてくれてると思いながらおかけしようと思います。今日散歩をしてたらアゲハチョウ4匹、まあね、見つけました。なんであんなに多かったんでしょう、ね、まとまって飛んでたってことなんですか。でもね、綺麗、大きめのチョウだったのかな。綺麗でいいですよね、アゲハチョウ。はい、リクエストポルノグラフィティのアゲハチョウでお願いしますといただきました。では工藤先輩さんのリクエスト、ポルノグラフィティでアゲハチョウ。

ポルノグラフィティアゲハチョウ、工藤先輩のリクエストでした。メッセージ、鹿児島県のみつみつさんから。昨日はラジオも松尾アナ、テレビも松尾アナでした。夜今日の料理を見ていたら美味しそうにゴーヤを頬張っておられました。あ、そうなんですね。本田明子さんに教えていただいた、卵とゴーヤの炒め物ですね。卵をふんわり炒めたら、それ皿に取っておいて、ゴーヤをまたさっと炒めて味をつけて、最後皿の上で卵と混ぜるって、彩りもね、その綺麗なまんまですし、食感もすごいふわふわの、シャキシャキな感じで、とっても美味しい料理でした。みつみつさんはちょうど先日いただいたものがあるので試したいと思います。頑張ってみてください。今年知り合いの家庭菜園のゴーヤ、鈴なりだそうです。暑いとなんかよく育ったりするのかしらね。今週はまた猛暑復活の鹿児島ですといただきました。美味しいものが美味しくなるのはいいですけども、人間がその先に参っちゃうと困りますもんね。くれぐれも気をつけてお過ごしください。新潟市のヤギ座の B ちゃんさんからは、うかつにも夏風邪をひいてしまいました。日曜の夜から咳が出てようやく回復してきました。病院通いやお盆のお墓参り、サッカー観戦などの疲れ、寝ている時やイベント会場での冷房も多分要因だと思います、ということで、幸い今週は外出の予定がなくて安静かつお酒も休館日の生活を送っています、ということで、早く治るといいですね。夏風邪ってほら長引くっていうじゃないですか。だから一刻も早く治したいですよね。でも本当夏もっていうのかな、意外に風邪をひく機会ってあるんですよね。気をつけないといけないですね。はい、ヤギ座の B ちゃんさん、早く頑張って直してください。高知県みやさんです。ちょっと聞いてよ、先月の話です。10月にエントリーしているウルトラマラソン過去100キロに向けた練習中に左首を痛めました。プチッという感覚があったと思ったら激痛、未だに感知していません。足首か、確かにね、左首っていう表現もあれですもんね。そう、どうやって首を痛めるのかと思ってたんですが、足首か。でも走れないですね、足首。峠の練習が全然できてないし、まだ治りそうにないし、焦りまくりの私、初100キロで絶対完走したいのに、私にエールをください。そうですかね。はあ、いやわかります、焦る気持ち。しかも一生懸命練習してる最中に痛めるって、まあまあありますもんね。はい、足首か、まあ、首かわかりませんけれどもね、どちらも走るのには重要なところでありますんで、焦らないで、でもね、しっかり治して頑張って、まあもしあれだったら治らなかったら無理しないで、次回またチャンスありますよ。皆さん30代ですしね、しっかり直しましょう。ではリクエストいきます。埼玉県マリンブルーさんからです。夏の終わりの夕暮れ時は空の色や風の気配に少しずつ秋の気配が混じってきて、なんとなく切ない気分になります。そんな時にふと聞きたくなる NSP の夕暮れ時は寂しそうをリクエストします、ということでいただきました。ではマリンブルーさんのリクエスト、 NSP 夕暮れ時は寂しそう。

0: マリンブルーさんのリクエスト、 NSP 夕暮れ時は寂しそうでした。ブロッコリーメッセージが来ましたよ。千葉県習志野のもっちゃんさんからは、ブロッコリー好きで時々購入、小房にして大皿に乗せてラップをかけてレンジでチン。あ、レンジチン派ですね。はい。茎は皮を剥いて一緒にチン、少し固めが好みです。固めも美味しいですけど、茹でたての柔らかいのも私結構好きです。ではここでもう一曲リクエストいこうと思います。愛知県吉右衛門さんからです。フジファブリックの最近初めて聞いたかげろうをリクエストします。リリースの時、若い時に知っていたらライブ行ったのになと思いつつ、今年の夏出会えたのも思い出かなと思います、ということで、吉右衛門さんが最近初めて聞いたというフジファブリックでかげろう。
1: あの街並み思い出した時になぜ

富士ファブリックでかげろう、吉右衛門さんのリクエストでした。ではもう一曲、 T スクエアでトライアルロード。ところによって交通情報です。

3時30分です。 NHK ラジオまんまる真夏の和田音祭り、残り15分になりました。引き続き皆さんのメッセージリクエストをご紹介します。メッセージテーマ、今日はちょっと聞いてよ。リクエストテーマフリーで皆さんからいただいております。あ、一つ質問が来ましたよ。島根県の猫又伯爵さんから、教えてください、次回目指せ1万人の輪はどこからの中継になりますか、ということでいただきました。質問ありがとうございます。来週8月27日の木曜日、長崎県東園木町道の駅園木の庄からお伝えする予定ということになっております。そうね、久しぶりの中継ということになりますね。来週8月27日は長崎県東園木町の

道の駅そのぎのショーからお伝えすることになっております。お問い合わせは道の駅ではなく NHK までお願いいたします。てっちーも休み明けきっと元気にさらに元気にやってくれるかなと思います、ね、私のふるさと長崎県に行ってくれるということなんで、ね、ぜひ多くの方に集まっていただくことを期待します。さあその他のメッセージというかまた質問が来ましたよ。熊本県のベンチアウターさんから、お便りテーマフリーなのでこの機会に松尾アナに質問です。私にね、ありがとうございます。毎週日曜夜に総合テレビのサンデースポーツを見ています。松尾アナも以前担当されてたと思います。はい、担当してました。スタジオゲストや取材でお会いした選手指導者の中で特に印象に残った方いますかというふうにいただきましたけど、そうですね、結構たくさんいろんな方に会わせていただきましたね。あの例えば日本ハム時代の大谷翔平選手2年目のキャンプの時に取材させてもらって、その喋りのうまさにアナウンサーとして唖然とするみたいな経験もありましたし、ワールドカップ絡みではサッカーの王様ペレにねインタビュー直接インタビューさせてもらったりとか、あとブラジルワールドカップの時にワールドカップの、まあ、取材兼ねて来てた三浦知良選手カズさんキングカズにですね現地で取材をして、でその翌年にインタビュー番組を作るってんで再会した時にですねちゃんとあブラジルで会いましたよねってこう覚えておいていただいたのがすごく嬉しかったりとか、もうその他本当に数上げるとキリがないぐらいいろんな方がもう心に残っております。今度私の思い出っていう番組があったらそこで全部お話しようかなと思います。まあ多分ないと思いますけどね。ご質問ありがとうございました。さあそれではリクエストいきます。福岡県ジミヘイジさんからいただきました。松尾さん皆さんこんにちは。甲子園の準決勝熱い戦いでしたが、こちら福岡も熱い熱い夏が続いています。そんな熱い夏の歌ハッピーエンドの夏なんですをリクエストしますといただきました。ではおかけしますよジミヘイジさん、ハッピーエンドで夏なんです。

ジミヘイジさんのリクエスト、ハッピーエンド夏なんです、おかけしました。ブロッコリーメッセージが大量に手元に届きました。皆さんいろんな食べ方をされてるみたいです。大分県マーさん、ゆで汁スープにする、メモメモ、あ、さっきあのインタビューでお答えしてたんですね。茎の外側の硬いとこ捨ててました、素揚げします。マヨネーズとチリソースも美味しいですよ。うちでよくするのはブロッコリー、塩昆布、ごま油、白ごまです。美味しそう。秋田県有香さん、先ほどのブロッコリーのヨーグルト味噌漬け、ブロッコリーを買ってやってみたいと思いました。我が家の次男ブロッコリー大好き、茹でたものをそのまま食べたり、市販のタルタルソースをかけたりして食べてます。紹介されたレシピ、これから試して出してみようと思います、ね、ブロッコリー好きだったら結構いけるんじゃないですか、いろんなものを。千葉県のトラハートさん、ブロッコリーは茹でて鰹節とすりごま醤油で和えれば OK、 ブロッコリーおつまみ、お弁当、箸休めにぴったりです。この和風な感じもいいですね。福岡県あーくん大好きさんは、私は茎を軽くレンチンしてぬか漬け1日漬けて食べてます。茹でただけとは違う風味で美味しい。漬物にするために茎の太いものを選んで買っています。もう茎目当てですね、こうなるとね。麺つゆにつけて揚げるというレシピのご教授ありましたが、生のまま天ぷら粉をつけて揚げたものも甘みが出て美味しく、ついつい食べ過ぎてしまいます。揚げるのね、やってみたいですね。埼玉県かきくけかずこさんからは、芯の方を生のまま短冊切り、そして甘酢漬けにすると大変美味です。おー、なるほど、甘酢漬けね、良さそうですね、さっぱりと。最後は神奈川県のさなさなさんから、座りの時毎日ブロッコリー一株茹でてマヨネーズで食べてたな、おかげで生まれた娘はブロッコリー大好きになったな、だそうです。そうですか、まあ誰もができることではないと思いますけれども、でもね、あんまりいろんなものが食べられない時にブロッコリーはいけたっていうさなさなさん、これはそのせいなのか味覚が遺伝したのかも娘さんにね、知れません。皆さんメッセージありがとうございます。では今日最後のリクエストいきますね。千葉県あわあわさんからです。気だるい夏の午後に聞きたい一曲お願いします、ということでいただきました。あわあわさんのリクエストは稲垣潤一で夏のクラクション。

あわあわさんのリクエスト、稲垣潤一、夏のクラクションでございました。島根県ぼっちのジーコさんから、ぼっちのジーコさんからメッセージです。今日は病院受診で準決勝ラジルラジルで聞こう、高校野球ね、聞こうと前日から荷物確認しバッチシと思い出かけましたが、イヤホン忘れました。帰った頃は次の試合始まってました。まあ、どこのチームも応援はしてます。カレーでは済まされない今日この頃です。決勝戦はしっかり聞きますということで、イヤホン忘れないようにしましょうね、本当にね。まあ、決勝はあさってですからね、準備万端でイヤホンしっかり入れといて、ね、持ち歩いてください。あさっての決勝は智弁和歌山と群馬の健大高崎のゲームということになっておりました。明日はですから高校野球は、休養日ですね。ですので、まんまる真夏の和田音祭り、明日も引き続きお送りしてまいります。明日はですから、0時20分からの放送ということでございます。今日もお聞きいただきありがとうございました。明日も皆さんのメッセージリクエストお待ちしております。今日のお相手はアナウンサーの松尾剛でした。ではまた明日。

0: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
1: はじめに各地の天気です。
2: 石垣島では南南西の風、風力2、天気晴れ、気圧1006ヘクトパスカル、気温31度。那覇では東南東の風、風力4、晴れ、07ヘクトパスカル、31度。南大東島では東南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。名瀬では南東の風、風力3、曇り、10ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、32度。福江では東の風、風力3、晴れ、13ヘクトパスカル、31度。伊豆原では南南西の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、29度。足摺岬では東北東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。室戸岬では東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、29度。松山では北西の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、33度。浜田では北の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。西郷では南東の風、風力3、晴れ、14ヘクトパスカル、31度。大阪では西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、34度。潮岬では東南東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、30度。八丈島では東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、30度。大島では西南西の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、29度。御前崎では南南東の風、風力2、曇り、16ヘクトパスカル、28度。銚子では南の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、30度。前橋では南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、32度。小名浜では南の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、28度。輪島では西南西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、32度。相川では西北西の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、30度。仙台では南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、30度。宮古では北東の風、風力2、晴れ、13ヘクトパスカル、28度。秋田では西南西の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、30度。函館では南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、29度。浦河では南東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、27度。根室では南南西の風、風力4、雨、12ヘクトパスカル、 24度。稚内では北北西の風、風力4、雨12ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは北の風、風力3、にわか雨09ヘクトパスカル、16度。セベロクリリスクでは北北東の風、風力2、晴れ16ヘクトパスカル、17度。ハバロフスクでは南東の風、風力2、晴れ15ヘクトパスカル、20度。ルノダヤプリスタニでは南南東の風、風力2、晴れ12ヘクトパスカル、26度。ウラジオストクでは北北西の風、風力3、快晴15ヘクトパスカル、26度。ソウルでは北北西の風、風力1、雨15ヘクトパスカル、28度。ウルルン島では南の風、風力2、晴れ14ヘクトパスカル、29度。釜山では南南西の風、風力3、晴れ13ヘクトパスカル、31度。モッポでは南の風、風力2、晴れ14ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では南東の風、風力2、晴れ12ヘクトパスカル、34度。台北では東北東の風、風力1、天気不明06ヘクトパスカル、30度。広州では北西の風、風力2、天気不明06ヘクトパスカル、29度。長春では南の風、風力2、天気不明13ヘクトパスカル、30度。北京では東の風、風力1、天気不明12ヘクトパスカル、30度。大連では東南東の風、風力2、雨14ヘクトパスカル、25度。青島では南東の風、風力3、天気不明14ヘクトパスカル、26度。上海では東の風、風力3、天気不明10ヘクトパスカル、31度。武漢では北の風、風力2、天気不明08ヘクトパスカル、33度。アモイでは北北西の風、風力2、天気不明05ヘクトパスカル、28度。香港では東北東の風、風力3、曇り03ヘクトパスカル、28度。バスコでは風向風力不明、曇り08ヘクトパスカル、30度。マニラでは西の風、風力4、晴れ11ヘクトパスカル、32度。父島では東の風、風力2、曇り12ヘクトパスカル、28度。南鳥島では北東の風、風力3、天気不明11ヘクトパスカル、31度。富士山は気温のみです。9度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は8カ所からです。南シナ海の北緯22度、東経119度では南東の風、風力6、天気不明、気圧不明。沖縄南方の北緯22度、 東経123度では、南西の風、風力6、雨強し、1005ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経124度では、東南東の風、風力5、曇り、08ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経124度では、東の風、風力7、天気不明、09ヘクトパスカル。四国沖の北緯30度、東経133度では、東南東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル。関東東方の北緯35度、東経143度では、南の風、風力3、晴れ、気圧不明。関東東方の北緯36度、東経144度では、南東の風、風力3、晴れ、

カルの台風第18号があって、北北西へ毎時25キロで進んでいます。中心付近の最大風速は23メートル、中心の南側330キロ以内と北側280キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第18号の中心は 70% の確率で、12時間後の21日午前0時にはトラップ諸島の北緯13度20分、東経150度25分を中心とする半径75キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の21日正午には、マリアナ諸島の北緯15度5分、東経149度10分を中心とする半径95キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径185キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は30メートルになる見込みです。海南島の北緯19度20分、東経109度55分には、998ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、西へゆっくり進んでいます。中心付近では15メートルの強い風が吹いています。日本のはるか東の北緯36度、東経160度には1004ヘクトパスカルの発達した低気圧があって、西北西へ30キロで進んでいます。中心の北東側750キロ以内と南西側370キロ以内では、今後24時間以内は15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海の北緯57度、東経154度には1004ヘクトパスカルの発達中の低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。中心から温暖前線が北緯58度、東経160度を通って北緯57度、東経168度に伸び、寒冷前線が北緯53度、東経152度、北緯51度、東経149度、北緯48度、東経145度、北緯45度、東経144度、北緯43度、東経141度を通って、北緯40度、東経138度に達し、さらに停滞前線となって、北緯39度、東経136度を通って、北緯37度、東経132度に伸びています。中心の南西側、1500キロ以内と、北東側、370キロ以内では、今後6時間以内は、15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯37度、東経141度、42度、142度、47度、152度、56度、162度、60度、165度、60度、180度、47度、180度、31度、172度、30度、166度、40度、163度、41度、150度、および元の北緯37度、統計

0: 141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯48度、東経118度には、1002ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ35キロで進んでいます。沖縄の南の北緯24度、東経122度には、1004ヘクトパスカルの熱帯低気圧があって、ほとんど停滞しています。日本海の北緯43度、東経131度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へゆっくり移動しています。アムール川下流の北緯53度、東経136度には、1014ヘクトパスカルの高気圧があって、東へ30キロで移動しています。日本の東の北緯37度、東経148度には、1018ヘクトパスカルの高気圧があって、南南東へ20キロで移動しています。アリューシャンの南の北緯45度、東経179度には、1026ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯36度、東経158度から停滞前線が、北緯37度、東経159度、北緯39度、東経160度、北緯39度、東経164度、北緯38度、東経169度を通って、北緯36度、東経171度に伸びています。日本付近を通る1016ヘクトパスカルの等圧線は、北緯27度、東経173度、30度、171度、38度、167度、40度、158度、35度、151度、33度、144度、40度、144度、43度、150度、51度、156度、53度、168度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
2: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。今年2月、三重県鳥羽市の沖合で貨物船と遊漁船が衝突し、釣り客2人が死亡するなどした事故で、鳥羽海上保安部は67歳の遊漁船の船長が適切な見張りを怠ったことが事故につながったとして、業務上過失致死傷などの疑いで今日書類送検しました。今年2月20日の昼ごろ、三重県鳥羽市の沖合で貨物船の新世丸と遊漁船の高世丸が衝突し、遊漁船が2つに割れて転覆しました。この事故で遊漁船に乗っていた人たちが海に投げ出され、いずれも三重県松阪市に住む60代と80代の釣り客2人が死亡したほか、船長を含む9人が怪我をしました。鳥羽海上保安部が事故の原因について捜査を進めたところ、遊漁船を操縦していた太田勲船長67歳が、適切な見張りを怠ったため衝突につながった疑いがあることが分かったということです。このため海上保安部は、客を死傷させたとして業務上過失致死傷などの疑いで、今日書類送検しました。起訴を求める厳重処分の意見をつけたということです。認否については明らかにしていません。一方、業務上過失致死などの疑いで事故の翌日に逮捕された貨物船を操縦していた22歳の二等航海士は処分保留で釈放され、 任意で捜査が続けられています。ロシアとドイツを結ぶ海底の天然ガスのパイプラインノルドストリームで4年前に起きた爆発をめぐり、ドイツの検察は爆発に関与した疑いで新たにウクライナ国籍の容疑者がクロアチアで逮捕されたと発表しました。2022年9月、ロシアからバルト海を経由してドイツなどヨーロッパに天然ガスを送るパイプラインノルドストリームで爆発が起き、ドイツの連邦検察庁は今年6月、爆発に関与した罪でウクライナ軍の元将校を起訴しています。ドイツの検察は19日、この爆発に関与した疑いで、新たにウクライナ国籍の容疑者1人がクロアチアの警察に逮捕されたと発表しました。検察によりますと、容疑者は訓練を受けたダイバーで、すでに起訴された元将校が率いるグループの一員としてパイプラインへの爆発物の設置に関わった疑いが持たれています。また犯行のためドイツ北部の港からヨットで出港していたということで、身柄は今後クロアチアからドイツに引き渡されるとしています。今回の逮捕についてロイター通信は、ウクライナの当局者が詳細に回答するための十分な情報がないとコメントしていると伝えています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利の低下が企業業績にプラスになるという見方から幅広い銘柄に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて890円37銭高い66,216円79銭、東証株価指数トピックスは 47.42 上がって 4059.73、 1日の出来高は22億5115万株でした。市場関係者は、アメリカ財務省が国債を買い戻す規模を増やすと発表したことでアメリカの長期金利が低下し、それにつられる形で日本の長期金利も低下している。日本の長期金利の低下が企業業績にプラスになるという見方から、昨日値下がりした銘柄を買い戻す動きが広がったと話しています。一方、東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より80銭円高ドル、今変わって79銭円高ドル安の1ドル158円38銭から41銭となっています。ユーロに対しては45銭円安ユーロ高の1ユーロ185円3銭から4銭となっています。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻は4時10分です。
3: 誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1988年のヒットナンバーを紹介します。デビュー2年目の光源氏はこの年も大活躍。ガラスの10代、パラダイス銀河とも大ヒットしました。

おにゃんこクラブからソロデビューした工藤静香、中島みゆきが作詞を手掛けた無言色っぽいを発表しました。

原俊彦自身が先生役を演じた学園ドラマ教師ビンビン物語、その主題歌が抱きしめてトゥナイトでした。

ドラマ君の瞳を逮捕するの主題歌に起用されたのが久保田利伸の You are mine。 ボーイのボーカルだった氷室京介、エンジェルでソロデビューしました。結婚式の定番になった長渕剛の乾杯もこの年のヒット曲です。

85年から87年にかけて放送されたスケバンデカ。二代目朝宮咲を演じた南野陽子の吐息でネット。三代目を演じた浅香唯のシーガールがヒットしました。

1978年のデビューから活動10年となる記念日にリリースしたのが、サザンオールスターズ24枚目のシングル、みんなの歌でした。

今回の名曲ヒットパレードは1988年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

4時55分です。関東地方のニュースと交通情報です。今日午前、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で作業員4人がホームに入ってきた特急列車と接触し病院に運ばれましたが、いずれも死亡しました。当時作業員は線路の除草作業を行っていたということで、警察が詳しい事故の状況を調べています。今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路付近にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上り線の特急列車と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。警察や東武鉄道によりますと、特急列車は東武日光駅を午前10時20分に出発した特急スペーシア X2 号で、当時協力会社の従業員が線路の除草作業を行っていたということです。通常は列車の接近を確かめる監視役を置いて安全確認を行うことになっているということです。当時現場では死亡した4人を含めて合わせて7人で作業をしていたということで、警察が詳しい事故の状況を調べています。東武日光線は栃木市の新栃木駅と日光市の下今市駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後3時22分に運転を再開しました。今年5月、東京小金井市の住宅に金品を奪う目的で侵入したなどとして3人が逮捕起訴された事件で、警視庁は新たに33歳の容疑者を強盗予備などの疑いで逮捕しました。逮捕されたのは千葉県旭市の職業不詳、川崎司容疑者33歳です。警視庁によりますと、今年5月、東京小金井市の住宅に金品を奪う目的で

0: と見られる人物から強盗の実行役を集めるよう依頼されていた疑いがあるということで、警視庁は匿名流動型犯罪グループのリクルート役だったとみています。認否については明らかにしていません。また現場の住宅では同じ月に何者かが侵入するなどの事件が複数回起きていて、別の実行役とみられる容疑者らも逮捕されています。警視庁は住宅に関する何らかの情報が複数のグループに出回り、同時に標的にされた疑いがあるとみて詳しい経緯を調べています。今日午後1時ごろ、東京豊島区の首都高速道路中央環状線内回りで走行中の車1台から出火し、広い範囲で通行止めが続いていましたが、日本道路交通情報センターによりますと、午後4時前に通行止めはすべて解除されたということです。火はおよそ2時間半後に消し止められ、怪我をした人はいませんでした。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。首都高速道路は中央環状線の大井ジャンクション方面に向かう内回りの西池袋で、火は消えましたが火災を起こした乗用車が止まっているため、5号線の上りの志村料金所まで6キロ渋滞しています。圏央道は事故のため渋滞しています。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京都の八王子城跡トンネル、
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

5時の NHK ニュースです。熊本県嘉島町のイオンモール熊本で大規模な爆発が発生し7人が死亡したことを受けて、イオンは今日事故調査委員会を発足させました。委員会では爆発事故や人的被害が発生した原因を究明するほか、再発防止策を取りまとめ会社に提言することにしています。熊本県嘉島町にあるイオンモール熊本では、先月の地震の後に大規模な爆発が発生し、テナントの従業員7人が死亡しました。これを受けてイオンは、外部の専門家からなる事故調査委員会を今日発足させ、1回目の会合を開いたということです。会社によりますと、委員会にはガス爆発や設備の安全性、それに避難行動などに詳しい大学教授3人のほか、事故調査などに詳しい弁護士1人の合わせて4人が参加するということです。委員会では、今後、爆発事故が発生した原因のほか、避難誘導のマニュアルやその運用状況などを検証し、人的被害が発生した原因を究明し、再発防止策を会社に提言することにしています。イオンは委員会になるべく早く結論を取りまとめてもらい、その内容を公表するとしていて、新たな防災基準の策定や施設の安全性向上につなげたいとしています。一方、先月の地震で被災した日本製紙の熊本県八代市の工場について、会社は先端部分が骨組みに引っかかった状態になっている煙突を来月中旬をめどに撤去する方針を決めました。日本製紙八代工場では、先月の熊本地震で3本の煙突が被害を受け、1本は倒壊して9人が死亡したほか、別の2本は損傷しました。このうち損傷した高さ110メートルの煙突は、先端部分が骨組みに引っかかったままの状態になっています。会社は、

0: などで落下する恐れがあることから、骨組みに引っかかったままの煙突の先端部分を今月中をめどに撤去した上で、この煙突については来月中旬をめどに残る部分も撤去する方針を決めました。会社によりますと、作業の開始に向けて今は足場の整備や撤去に使う大型クレーンの組み立てといった準備を進めていて、来週にも本格的な撤去作業を始める見通しだということです。また被害を受けた他の煙突についても対応の検討を急ぐことにしています。八代工場をめぐって会社は被害の全容や原因の調査を進めるため外部の専門家を交えた委員会を設置する方針です。火星の衛星フォボスから表面の砂を地球に持ち帰る日本の探査機 MMX について JAXA 宇宙航空研究開発機構は今年10月20日の午前5時前に H3 ロケットで打ち上げると発表しました。火星衛星探査機 MMX は世界で初めて火星の衛星フォボスに着陸して砂を採取し地球に持ち帰ることを目指して553億円をかけて開発されました。この探査機について JAXA は10月20日の午前4時41分3秒に H3 ロケット10号機で鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。探査機にはフォボスに着陸するための4つの足が取り付けられ、表面の砂を採取する装置やさまざまな観測機器のほか、 NHK と JAXA が共同で開発したスーパーハイビジョンカメラが搭載されています。 MMX は1年ほどかけて火星付近に到着し3年間探査を続けた後、打ち上げからおよそ5年後の2031年度にフォボスの砂を持ち帰る計画で、世界初の探査に国際的な注目が集まっています。ここまで全国のニュース、飯尾がお伝えしました。時刻は5時5分になります。
1: この時間は第52回放送文化基金賞ラジオ部門最優秀賞を受賞した特集番組、沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だったをお送りします。放送文化基金賞は過去1年間に放送配信された中から優れた番組などに贈られる賞です。沖縄では戦後80年にも及ぶ米軍の駐留によりアメリカ兵と沖縄女性の間に数多くの子供が生まれています。そうした方々は幼少時から厳しい状況に置かれてきました。その当事者の証言の重さが評価され、今回ラジオ部門では去年6月に放送したこの番組が最優秀賞を受賞しました。それでは特集番組、沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だったをお送りします。

アメリカのロックと沖縄のメロディーが融合したユニークな作品。歌詞もあえて沖縄の古い言葉にこだわっています。この曲を作り歌っているのは宮永英一さん。母は日本人、父がアメリカ兵のハーフ、ミックスルーツと呼ばれることもあります。今なお基地が集中する沖縄では多くのミックスルーツの人々が生まれてきましたが、差別などに直面し精神的な負担を感じている人も少なくないと言われています。特集番組沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だった、知られざる戦後を見つめます。なおこの番組には現在の放送では適当でないとされる言葉が出てきますが、差別の厳しさをお伝えするためにあえてそのまま使っています。

0: ます。あらかじめご了承ください。沖縄市のライブハウス、週に3回パワフルな演奏が繰り広げられます。ドラムを叩き歌うのは宮永英一さん74歳。地元沖縄の人々ばかりでなく、全国各地から多くのロックファンが基地の街の本物を求め、このライブハウスに詰めかけます。
1: 相変わらず最高ですね。横浜です。70年代ハードロックをそのまま体現したような素晴らしい音だと思います。
2: 神戸です。2、3ヶ月に1回来てます。昔のね、あの兵隊さん相手のそのまんまの形が残ってるのはいいなと。本土のミュージシャンと比べて もう全然レベルが違いますね。本物です。
3: 鳥取です。本物感が強いっていうか、もうチャラチャラしてない、もう筋金が入ってる感じがしますね。やっぱり
0: 宮永さんが生まれたのは1951年、朝鮮戦争が始まった翌年のことでした。
4: 1950年、その足跡を振り返ってみましょう。6月25日、ついに北線共産軍が38度線を越えて南線に突入。南線を救援する国連軍との間に激しい戦闘が開始されました。
5: 南線に対する国戦の奇襲についての国連加盟41カ国の決議で、米英陸海軍は朝鮮に出撃、マッカーサー元帥は6月29日前線を視察。その間、北朝鮮軍の進撃はいよいよ急を告げ、アメリカ軍はこれと交戦のため前線へと兵力の増強を行っています。
0: 沖縄戦の直後から沖縄にはアメリカ軍が駐留し、アメリカ兵を父とするミックスルーツの子供たちが生まれました。急増したきっかけが朝鮮戦争だとされています。1950年6月に朝鮮戦争が始まり、多くのアメリカ兵が沖縄にやってきました。現在の沖縄市、当時コザと呼ばれた町では、そうしたアメリカ兵目当てのバーが次々とオープン。そこで働くために各地から多くの女性たちが集まりました。宮永さんの母親もそういった女性の一人でした。
6: 要するに海外の基地もどんどんどんどん拡張してて、いろんな基地作りしてるわけじゃないですか。でうちのお母さんは徳之島のから戦後に出てきて、いわゆるこの基地経済にね、みんな望みをかけてきたわけで、ホステスですよ。小谷が多かったんですよ。まあうちの親父は空軍だったけども、そこでうちの親父と会って僕は生まれたわけですよ。
7: お父さんについての思い出みたいなものっていうのは
6: ありますよ。あの写真もあるし、はい、だからただ朝鮮戦争始まったでしょ。第二次大戦終わって、だからすぐ朝鮮戦争にすぐ生かされて、だからその行く前かな、一緒に僕の誕生日かなんかの時に一緒に撮った写真があって、まあ、それが最後でしょうね。
7: お父さんのお名前とか
6: 分からん。僕らパーパーパーパーとしか言ってないから、パーピーってしか言ってないから、本名はうちのお母さんも僕に教えてくれなかったからな。イタリア系って言ってましたね。
0: 父と生き別れになった後、宮永さんは周囲の厳しい目に直面します。
6: 自分がハーフだってまたその時知らないわけ、はい、ね。ところが小学校の時よ、たくさん沖縄の子供たちが集まってるところに行くと、そこで分かるんですよね。あれなんか違うなって
7: どういう風に違うなっていうか、
6: 顔が違うじゃないですか全然。でその時僕は髪の毛も赤かったし、だから 赤ブーとかね、赤ブーとかアメリカとか、とにかくそういうのも、とにかくもう一つあるよ、マンチャーゴアってすぐ向こうが言うもんだから、あそうかねって感じさ。
7: マンチャーゴアっていうのは、
6: マンチャーっていうのはハーフのこと、いわゆる、蔑むような言葉がマンチャーゴアだろうね。マンチャーってごちゃ混ぜっていう意味さ。
7: そう言われた時、どういうふうに思われました？

0: たか。
1: だから大体それでこう引っ込む人たちはいるけど、僕はそういうのをすぐ反撃しようとする方だったから、だからいじめられなかった。逆に
2: 反撃するっていうのは、
1: だからそういうものを言ったやつをすぐ殴ったから、だから反撃ですよ。だから悪口に対する反撃じゃないですか、
2: うん、だから相手は、
1: うん、だから次から言わなくなる、うんうん、で他の人に言って、で他の人が今度は同級生に黒人のハーフがいるんですよ、それが来て、いじめられて、ベソ書いてるんだ、誰が言ったかっつって、僕は彼のために反撃していこうけ、うん、
2: そうやったら
1: 小田小学校ではね、うんうん、亡くなってきたんだけども、やっぱりちょっと離れるとそこはねすごくいじめに遭うわけ。
2: 白人のハーフも黒人のハーフもやっぱり生きづらい世の中だったんですか。
1: まあやっぱりいじめがあるから、というのはやっぱり戦争で負けた国じゃないですか、うん、一応ね、はいはい、それがその勝った国の人と、ね、その子供に対しての親たちの、なんでお前たちはあの敵国のあれ子供を産むんだみたいなことじゃないですか、うん、親たちはあんだけの目に遭ってるわけだから、だからいや、 やっぱりまともな仕事つけないでしょう、うん、でもハーフでも本当にアメリカ人の顔してる顔とちょっとうちランチョっぽい顔といるんですよ、はい、だからその両方分かれるから、うちランチョっぽいやつは結構、まあ、普通になんとか仕事を、ね、探せるんだろうけど、やっぱりどう見てもあ俺がマンチャーだなという子供たちは仕事を探すの大変だったと思いますよ、うんうん、僕の同級生もそうだけど、ハーフ黒人系のやつ沖縄に、ね、入れないということでね、沖縄から抜け出した人たちもいるし、
3: ミックスルーツの人々が仕事を見つけるのも厳しい状況の中で、ロックを一生の仕事にすると決めた宮永さん、ある音楽との出会いがありました。1966年4月、当時世界的に人気のあったベンチャーズが沖縄で講演を行いました。
4: 番組の途中ですがニュースをお伝えします。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。また韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと今日午後5時過ぎに発表しました。繰り返します。防衛省は北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。日本への影響がないか情報の収集を進めています。また韓国軍の合同参謀本部は北朝鮮が日本海に向けて飛翔体を発射したと今日午後5時過ぎに発表しました。ニュースをお伝えしました。
3: 宮永さんはアメリカ兵相手のバーで演奏し腕を磨きます。当時はベトナム戦争が激化していく頃で、明日にもベトナムの戦場へと送られる兵士たちは殺気立っていました。そうした状況で演奏したことが自信につながっていったといいます。
1: 当時のオーディエンスは 100% アメリカ兵だから、ね、お客さんの兵隊たちは僕らがその何でやる関係ないの、マンチャーだろうとね、ハーフだろうとなんて関係ないの、うまいか下手かの基準、下手なのにとにかく瓶でも灰皿でも投げる、うまくなるといかんと一生懸命練習をするわけですよ。だから誰にも負けたくないし、この中でトップになってやろうと思いますから、それを毎日4時間5時間、月に2回の休みでそれを毎日やってて、しかも昼間練習、そりゃどんどんどんどんレベルアップしますよ。これはもう減ってくれもねえと思いますよ。そういったものを忘れるに値する音楽、音楽がそれを忘れさせてくれたんでね、夢中になることで。だから俺はね、ある意味で音楽に救われたんじゃないかなと僕は思ってますよ。
5: 沖縄は本日祖国に復帰いたしました。日本国万歳。万歳。万歳。
3: 1972年の本土復帰後、沖縄の人々の期待とは裏腹に基地の削減は進みませんでした。人々の不満は募ります。

から20年後、宮永さんは沖縄人として感じていた気持ちをそのまま作品として発表しました。タイトルは湯がわい。支配者が変わることを意味します。頻繁に支配者が変わり、歴史の荒波に翻弄される沖縄への共感を呼びかけています。伝統的な音階も取り入れ、歌詞はあえて古い言葉琉球語にこだわり、復帰後も変わらない現状への苛立ちをぶつけます。3番の歌詞では復帰運動への批判が展開されます。復帰運動ではアメリカの支配から脱却して民族自決権を取り戻すなんて言っていたけど、復帰しても沖縄は自分のことを決める権利なんて持ってないじゃないか、一体祖国はどこにあるんだという怒りを込めました。

0: 詞に込めた沖縄への強烈な思いはミックスルーツである人生と強く結びついていると宮永さんは語ります。
1: 僕はね、このハーフの方が普通の沖縄の人たちよりも宇宙の暗中意識が強い。これはなぜか分かりますか？これはね、大体あのハーフの人たちの親っていうのはみんな夜の商売してるわけですよね、はいはい、で子供がいたら仕事にならないから、はい、子供を預けるのはおじいちゃんおばあちゃん、はい、でやっぱりおじいちゃんおばあちゃんに育てられて、はい、普通にうちの口で喋ってるわけだから、はい、我々の時代のハーフはね、はいはい、うちの口がうまい、はい、ね、うちの圧力というこの意識がものすごく強いわけ、はいはい、だからバンドでやるにしてもまず琉球に振り向いてくださいと、そして琉球の歴史をぜひかいつまんで理解していただきたい。そうすれば皆さんにも伝わるはずですから。なんで琉球がこうなったかというね、現在の状況が1609年に薩摩が琉球に侵略しました。で第二次大戦に負け、それからずっとまだ支配の中にあるんだよと、皆さんそれを忘れないようにという意識が強いわけですよ、はいはいはい、それが反抗精神といえば反抗精神じゃないですかね。
0: 厳しい状況の中、音楽と出会うことで人生を切り開いた宮永さん。一方で周囲の冷たい眼差しに耐えきれず沖縄を離れてしまった人もいます。大阪府在住の中村和恵さん76歳、読谷村で生まれました。
2: 生まれたのは1949年、母親は20歳ぐらいに私を産んでますので、嘉手納の基地で働いてたっていうのをおばから聞いてます。だからひょっとしたらその基地の中で知り合ったんかなって思うんですけれども、
3: アメリカの軍人さん、
2: アメリカ兵だったっていうことですね。でそれも、直接は聞けなかった。3歳の時に母親が亡くなったので、おばのお話によると、あんたのパパはご訪問してステイツにご訪問って帰ったんだし、だけどお腹に赤ちゃんができるのが分かったのがその後だから、あんたのママは畑に行ってはあぜ道から飛んだり畑仕事も積極的にやって、あんたが生まれないようにしようとしてたんだけども、だあんたは生まれてしまったさって言うから、生まれないようにって、まあ言葉ではね、まあ流産するっていうことだったと思うんですけれども、それがまあ、成功しないから生まれたって。
0: 歓迎されない状況の中で生を受けた中村さん、学校で他の子どもたちと接するようになると事態はさらに厳しくなっていきました。
2: 道を歩いたらね、はいアメリカ、ヤンキーゴホームとか言って言うんですよね。石も投げられるしね、その時ヤンキーゴホーム何かねとかなんか言いながらね思ってたけど、外人は帰れっていうことっていうのは中学校の頃に誰かに教えてもらったんだけれども、それが当たり前なんですよね。特に低学年の間は確かに見た目でね、そういう違いを分かるようになってるから、アメリカはアメリカン館敬礼帰りなさい敬礼とか、英語力れって英語使えとかって言うんですね。休み時間になると子供たちはもう追っかけ回したり、赤ぼさって髪の毛が赤いっていうので髪の毛をこう引っ張られて引きずられたりとか、私はだからよく泣いてました。
0: 中村さんは子供たちだけではなく大人たちの対応にも割り切れないものを感じたと言います。
2: 小さい頃は大人からも言われます。子供同士で遊ぶじゃないですか、はい、そしたら もうあの子と遊んだらダメって、アメリカ語と遊ばしたらダメとか、でそれを私も聞くわけね。だから親もそんなん言うてるし、お友達も言うてる、それで子供もそんな風に言うのが当たり前じゃないですか。だから子供たちが言うてるいうのは大人の話を聞いてそれをしてるんやなってその頃から思ったりしてたので、うん、
0: 成長するとともに周囲の冷たさを感じる機会も増えた中村さん。このまま沖縄にいても自分はダメになる、日本本土に行けば幸せになれるのではないかと考えるようになります。
2: まずハーフ、あの時はハーフって言わんと、混血児とか言ってましたよね。で大人か新聞かなんかで、基地の落とし子いう言葉もあったんですよあの時で。今考えるとメディアで基地の落とし子使ってたんかって思ったりするけれども、直接的ですよね。やっぱり基地あるがゆえにって、あの頃のハーフとか言うたりすると、決して好まれた生まれ方。
4: 途中ですがニュースをお伝えします。複数の政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。複数の政府関係者によりますと、北朝鮮から発射された弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。ニュースをお伝えしました。
2: ちょっとごまかせるかなって思ってたんですね。で、私がアメリカっていうのは分からないだろうと思ってで、内地に早く行きたい思って、で高校卒業して、
0: 高校卒業後大阪に渡り就職。自分がミックスルーツであることや沖縄出身であることをできるだけ隠すようにしました。やがて結婚、3人の子供にも恵まれ幸せに暮らしていました。そんな中村さんに大きな転機が訪れました。
5: やはり伸びる、伸びていく、ランナー2人ホームイン、3人目は止まる、2点先制沖縄読谷。6番松田、見事なバッティング、2点先制沖縄読谷2対0。
0: 1992年春の選抜高校野球大会に中村さんの母校読谷高校が初めて出場。長い間沖縄を避けていた中村さんですが、甲子園を訪ねてみようと思い立ちました。その応援席で高校時代の同級生らと再会、思いがけない言葉に驚いたと当時を振り返ります。
2: 読谷高校来るいうし甲子園に行ったんですよ。でどこの席座ろうかなってこうやってたら、和也言うて声かかって、そしたらちょうどこの甲子園に出る高校生の親世代が私らの世代で、読谷高校の同級生だけど、あピッチャーしてるのうちの息子だよとかなんか言うて、で男の子も「和也」言うて「よく来たね」言うて「早く満開入れ」って「ここに座れ」言うて声かかったので、すごいなんか嬉しかったんですよ。だから長年会ってないのにそんな感じに、もう親戚みたいなもんですよね。でそんなんで「いやチャーソータが」とか「元気そうだね」とか言って、でまた同窓会今度あるからおいでよとか言って、でそれから同窓会に来たらまたみんながいい思いさせてくれて、でああよかったって思うから、すごく満足感言うんかな、で本当に私のことを気にかけてくれてるっていうのも分かったし、で自分を振り返ったりすると、大阪にでそういう場がないなって、でその頃からちょっと沖縄もいいなって思い始めて、それからはもう加速度ついたみたいに沖縄にすごい向き合うようになって、どんどんどんどん。
0: その後ふるさとを頻繁に訪れるようになった中村さん。 15年前には家を買い、2、3ヶ月に一度はふるさとの人々との交流を楽しんでいます。今年5月下旬、中村さんの姿は読谷村文化センターにありました。かつてここにはアメリカ軍の飛行場がありました。復帰前はこの飛行場で行われた訓練が原因で子供が死亡するなどの事件や事故が多発。村の人々の粘り強い反対運動の結果、ようやく2006年に全面返還されました。この日は村に伝わる言葉を記録するために村内各地から8人の人が集まりました。
6: チムナグリさん、チムナグリさん、懐かしい、名残惜しい、
7: うんうん、お
6: でも
7: トキシ
6: トキシトキシ西
7: 長浜伊平さんとくれんど、はい、
8: でもなんか名残惜しいっていうのを、うん、島言葉社はね分からんこと、名残さんやろはず、
9: 名残さんやさこ
8: と、あまり名残惜しく感じたことがないはず、
9: 感じたことがない。
0: 普段住んでいる大阪では使わないふるさとの言葉に浸れるこの瞬間が、今の中村さんにとってはとても大切な時間です。
7: 中村さん、これしかみそうちゃん、チムナグリさん、
2: いや、ナグリさんを使ってたような気がする、うん、歌でもあるじゃないですか、別れの煙、あの、うん、チナテイハンさん、うん、チナサゾのお父さんがの別れの煙あるじゃない、うん、あれでもチャーナグリさよっていうのがあるのね、うん、だからこう船を見送るのにね。
7: カズエさん、
2: はい、
7: ウィーキームチメール、うちなんちやみせさ、
8: お上手って
2: アンドヤイビンです。
0: 差別に耐えきれず一度は故郷を離れた中村さん、再びふるさとの言葉に触れる中で忘れていた大切な思い出がよみがえってきたといいます。それは厳しい差別の中でも自分のことを温かく見守ってくれた人々の存在でした。
2: その頃にパッとこう帰れるっていう感じ、だから自分の年を忘れてしまう。その頃に戻ってる。やっぱり小学校中学校の時にやったら、おばの茶飲み友達とかおばが動けないから、近所のおばの友達とかはうちに来て黒砂糖ごはんと食べながら三品茶と飲みながら、あのおばのところが集まり場所になってるわけよね。だからそこに私が帰っていって、まだおばあたちが何か声かけたりして、学校で「ヌーナラティチャガ」とか「何を習ってきた？」とか言ったりして、この会話に入るでしょう、居心地がいい。

0: 安心できる場所っていうのかな、うん、だから外に出るといろいろ自分の立場を思い知らされる時もあるけれども、家の中はそんな感じやったから、だからすごく大人に守られてるっていう感じもしたし、だから都会で各家族で私の立場でやったら、私は どんな風に気持ちが育っていったのかなっても思う。私は読みたんで、周りはみんな私のこと知ってるから、本当にそれなりに大事に大事に育てられたんやなって今は思うよね、うん、読みたんでよかったっていう感じがします。
1: 甲子園で高校時代の同級生からかけられた温かい言葉、そして帰ってくるたびに親戚のように歓迎してくれるふるさと読谷村の人々の優しさ、自分は決して一人ではないと気づいたことで、ミックスルーツであることについても考え方が変わってきたといいます。
0: 私すごく楽観的なところがあって、でそういうところが ある人が45歳ぐらいに言われたんやけども、中村さんってうちなんちの情けっていうのとアメリカの人の合理的なものの考え方両方持ってるねってね、バカにしたような言い方じゃないんですよ、両方持ってますねって言われたんですよ。私悲観的なものの考え方せえへんところがあって、なんかあれやったら、あこれはこれでいいやっていうので、割と早いし、なんか切り替えも早いんかな、うん、でアメリカの合理的なものの考え方いうのはそういうことかなって思ったら、あパパの血入ってたんやなって、だけど私パパごめんな私パパの血否定ばっかりしてきてたわって、違う違うばっかり言ってたわけでしょ、
2: ハーフじゃない
0: じゃないじゃないアメリカ人でしょ違うとか思ってたのに、あパパ半分やっぱり血入ってたんやなって思ってね、それ褒め言葉や思ってね、その時に初めて、あ私にパパの血やっぱり入ってるんやって半分は、で、うん、その人の言葉でそんな風に思えたから、悪いことじゃないやん、どっちのいいところも取ってるやんって思ったら、今の自分をちゃんと自分で認められるからハーフっていうのも全部正面から受け止められるんですよね。あ昔だったら私すごい拒否してたけど、今は沖縄の人、あ親も早う亡くなって親おれへんで、お父さんも分からへん、あそうですよって言って、で何がお聞きになりたいんですかって、どんなふうに思われようとしてもなんかあんまり嫌な感じはしない。
1: 以前は自分が沖縄出身のミックスルーツであることを隠していた中村さん、自分を大切に思ってくれる人々との出会いを通して自分の人生を肯定的に振り返ることができるようになったのです。今ではミックスルーツをテーマとする集会などにも参加するようになりました。厳しい社会の目にさらされてきたミックスルーツの子どもたち、専門家は差別の問題に対して行政は対策を取ってこなかったと指摘します。沖縄大学地域研究所特別研究員の下地ローレンス吉高さんです。
3: 1959年の当時の新聞などを見ていきますと、まあ、毎年増える混血時、まあ、文教局は腫れ物扱いしているんだといった形でタイトルで書かれているというところです。琉球政府の文教局という、まあ、いわゆる当時の日本でいう文部省と同じような役所ですけれども、文教局のあたりでは相変わらず触らぬ神にたたりなしという無策の策であるようなことが記事として書かれています。 その役所の言い分としては、混血児の子どもたちっていうのはあまり差別を受けていないと。で、問題を可視化してしまうと、かえって不自然に子どもたちを刺激してしまって逆効果になってしまうんだと。そうすることによって問題が大きくなってしまうのであれば、何も触れないで、そっとしておけばこの子たちっていうのはスムーズに社会に溶け込んでいくんだという論調がすごく多く、この子どもたちが抱えている、差別の問題、さらには貧困の問題、教育の問題などに対して、具体的な施策を何かしら取っていこうっていう動きは、なかなか出てこなかったっていうのが当時の新聞などに書かれています。無策ということで、混血児の子どもたちには何もしないという対策を取ってしまったことによって、当時の子どもたちが直面した差別の状況っていうのは今も解決されないまま引き継がれて現在の時代に残っているのかな、ところが考えているところです。
2: Black Lives Matter!
4: Black Lives Matter!
2: Thank you, thank you.
1: 2020年、アメリカで黒人の男性が警察官の行動によって命を落としました。そのことがきっかけで世界中に広まったブラック・ライブズ・マター運動。沖縄でもこの動きに賛同した抗議集会がいくつか開かれました。その活動に取り組んだ一人が本部町在住の親父祖愛さん42歳です。
5: 私生まれたのは1983年なんですけど、お母さんが、近所で、ダンパチ屋っていうんですか、理髪店になるんですかね、日本語だったらダンパチ屋やってて、でよくその基地の中にも呼ばれてヘアカットをしに行ってるっていうのをやってて、でそこでお父さんと出会ったって形ですね。自分が4歳の時にその退役して、お父さんがその軍人を辞めたので、その時のルールみたいなのでアメリカに一旦戻るっていうのになったんですよね。差別的なものはやっぱ幼稚園なんで5歳とか6歳ですよね、はっきりと分かりましたね。その小学校がある幼稚園に初めて登園するって時に、校門入ったら子供たちから上からなんかクロンボーとか、そういう言葉をバーってなんか降り注ぐように、雨のように、その要は3階建てとかなんで上から子供たちがわーってもう見てて、本当にアメリカのそのブラックルーツの人たちが初めて白人と同じ学校にその通う時のあの風景わかります？あの唾とか吐きかけられてる、本当にあれと同じ目にあったというか。で
6: 物も飛んできた、
5: いやそういうのはなかったんですけど、でも私もうよく頭にその野球ボールが硬いやつが当たることがあったんですよ。でなんで自分だけこんなに当たるんだろうって、子供だから意識しなかったけど、わざと当ててたんだなっていうのは今大人になってその分かりましたね。そのだから野球部が練習してると、子供もう本当に幼稚園とか1年生自分の相手に6年生とか5年生とかが洋服が浮いて歩いてると、要は黒いから浮いてるとかいう言葉を投げかけられてて、やっぱ彼らは故意にその私にボールをぶつけてたんだなっていうのはありますけど、そのだから結構やっぱ人前に出るのが今でも苦手なんですけど、その人が集団でいる場所とかそういうところに行ったらそういうことに言われるっていうのをやっぱ子供ながらにその覚えて、今も夢に見てすごく嫌。
1: 幼い頃ミックスルーツに向けられた差別、親父祖さんは自分が20歳になったらなくなるだろうと我慢してきました。しかし40歳を超えた今でも冷たい言動に遭遇すると言います。
5: 例えばいきなり知らない人に、お父さんお母さんどこの人ですかって言って、わざとお母さんの方の沖縄ですって言って、そしたらお父さんはつってアメリカ人ですつって、やっぱりねみたいな、相手が納得するまで質問をされるんですよ。 私これ一般人による職務質問って呼んでるんですけど、職質をこの常にちっちゃい時からね、常に誰かに何かを質問されている。でどんなに急いでる時、トイレに行く途中でもその人のその興味に付き合わないといけないわけですよ。多分大体のそのいわゆるハーフと言われてる人たちはそれに真面目に答えてると思うんですけど、ここまで来るともうやってられないわってなるというか、差別をするしない、だから二者択一みたいな質問をすると、私はしてないですよって、だから私はその悪い言葉で例えば呼んだりしてないですよっては言えるかもしれないけど、親のことまで聞いたりとかすることが悪いとは誰もね認識しづらいというか。
1: 親房さんは来年4月ミックスルーツの子どもたちも通える多文化共生のフリースクールを作る計画を進めています。人権に関するプログラムも取り入れる予定です。5月下旬建築家と施設の打ち合わせを行いました。
7: フリースクールはだいたい何人ぐらいの想定なんですか？想定
5: それ聞くんですか？まあ給食がだから作れる範囲で、うん、調理場は欲しい
7: かな。あ、お昼ご飯出すのか。
5: そう、子供たちの、
7: それも食育みたいになるってこと？
5: そう、畑で作ったもので、でたまたま泣き人でずっとオーガニックでやってる沖縄の食べ物でって言って、でなんか提案してくれたのが芋系、うん、キャッサバとか、うん、タロイモ、あ、さつまいもとか、まあ季節によって植えれば芋を主食でできるんじゃないかっていう話で、うん、だからあんまり米に頼らず、うん、なるべく作ったもので、うん、給食やっていけるんじゃないかなっていう話は日曜日にしたかな。
1: 多文化共生のフリースクールを作ることを決意した直接のきっかけは、自分の子供が通う学校で様々な問題に直面したことでした。
5: きっかけっていうか追い込まれたからじゃない、自分が自分が子供が公立通ってて、でまあその都度毎年何かがあるんですよ。例えばいきなりバーって来た、なんか分からん、同級生なのか何なのか分からんけど、例えば何々って、あ、自分の子供の名前ね、何々って自分で日本人って言ってるけど違うよねとか、いきなりその遊んでる途中で言われたりとか、年下の子に、なんで あなた黒いか分かるみたいな勝手に言われて、で、はぁみたいなって言ったら、あんたのお母さんがあなたがお腹にいる時にタバコをめっちゃ吸ったからだよって、喫煙のした肺が黒いじゃないですか、それの例えで胎児が黒くなったみたいな。でも私はタバコも吸わないんですよ、タバコ苦手だし。でもそういうこと言われて、まあなんか本当に一応ほら母親も侮辱されるし、肌の黒さもね、汚いものと例えられて並べられるっていう、なんかすごい差別的で、また中1の時にまあなんか借り物競争があって、でそこでまあなんか黒い人って書かれた紙があって、長男が、まあ、先生にこれって人種差別にもつながるし、このゲームはやめた方がいいですよみたいな、今すぐねやめた方がいいですよって言ったら、先生が、まあ、みんな笑ってるじゃないかと、楽しんでるよ、へーみたいな、でやめなかったんだよねみたいな。まあだから多様性ってことはさ、だいぶ広まってるけど、その意味なんて全く分かってない人の方が多い社会の中で、日本にだからいわゆるブラックのルーツの人なんていないよね、だから差別はないよねっていう取り方の方だと思うんですけどね、うん、アメリカと比べてとかではなくて、うん、そのいるのにいないと認識、日本人だから、日本人が多様になってきているのに生きづらさは変わらない。なんでまあそのやっぱ人権教育に尽きるんじゃないですか。本当は普通に公立でそれをやってくれたらいいんですけど、やっぱ明日にでも変わるような話じゃないので、 学校がこのまま人権教育やらないのなら、そこに特化してるとか、例えば私がやりたいと思ってるようなフリースクールをが、まあ、増えるしかないというか、で自分たちが抱えている問題に目を向けるような教育ができたらいい、できていれば、まあ、いいんじゃないですか。
1: 自分たちミックスルーツだからこそ多文化共生に貢献できるという思いもあります。
5: 沖縄の米軍基地の負担は今すぐ明日には変わらないですよね。明日なくなるんだったらいいんですけど、なくならないって中で、明らかにやっぱ米兵とのその子供間の、沖縄の人との間の子供って生まれ続けると思うんですよ。増えてるって中で、あの全く対策しない、全然変わらないんだっていうところで、やらない、誰もやらないから、自分がそこにを考慮してやりたいっていうところですね。すごく言いたくはないけど、やっぱ自分たちがそのもう本当に言いたくないセリフなんですけど、何にも考えないで育ってる子供たちよりすごくガッと自分もだけど物事を考えて育つわけですよ。でなんでこんなことが起きてんだろうとか、思いやれる状態ってどんなんだろうって思うから、自分たちのように物事を考え、自分たちみたいな境遇にならなければそういう考えもしないと思うんですよ、人類って。だから多様性というものを作れるのは自分たちしかいないというか、要は国と国の架け橋みたいなっていう、残念ながら役割人生に役割が結局最初からあって、そのために声を上げてく仕方ない役割がある。言いたくないんですけどね、この役割って言葉がすごい嫌なんですけど、次の人たちも背負わないといけなくなるか、でも正直役割として持ってるからもうやるっていうところじゃないですかね。
8: 私たちは沖縄から辺野古のゲート前から全国の仲間に呼びかけます。どうぞ今歯を食いしばってここまで来た、ついに来た。
1: 沖縄県名護市辺野古では新基地建設に反対する抗議活動が行われてきました。親細さんもまた12年前から基地反対や平和を訴える活動を続けてきました。そのことがミックスルーツの生きやすい社会につながるからだと語ります。
5: 沖縄ので差別があるときに、普通の外国人差別プラス基地問題が乗っかってるんじゃないかなと思いますけどね。例えば PFAS の水が飲めないとか、例えば米兵による婦女暴行とか、そういう生活してて起こる要因の方がめちゃくちゃ多いじゃないですか。そうですよね。そういう普段の抱えてるやつの方が多いので、フラストレーションが生まれるのは普通じゃないですか。そのフラストレーションを米兵に向けるのは怖いですよね。米軍基地に入って例えばなんか撃たれたら嫌だろうし、捕まっても嫌だろうし、でも近くに自分たちが歩いてたらそりゃね、矛先は向くというか、要は沖縄自体が構造的な差別を受けてる以上、そのこの構造的な差別をなくさないと、差別自体は沖縄からそのミックスレースの子どもたちとかに向かう、その差別をなくすことは難しいんじゃないですかね。自分が父ももともとね米兵で、多分一番言いづらい人だと思うんですけど、沖縄からそのミックスレースの子どもたちとかに向かう、その差別をなくしたいんだったら基地もなくさないとなくならないとは、私のただの持論なんですけど思ってますよ。
1: 沖縄大学地域研究所特別研究員の下地ローレンス吉高さんは、差別を解消する教育や政策が必要だとする一方で、より根本的な問題解決も必要だと指摘します。
3: 毎月のように米軍に関わる問題っていうのが沖縄でたくさん起きている。でその米軍に対する市民の人々の、まあ、鬱憤であったり怒りみたいなものが直接米兵の人たち米軍に向かうのではなくて、まあ、より弱い立場あるいはより身近な存在の、まあ、ハーフやミックスの人たちに向かってしまうっていう構造はどうしてもあるかなと思います。やっぱりその基地があるっていう状態はその

0: いわゆる植民地の状態が完全に終わっているわけではなくて、それがやっぱり継続している。しかもやっぱり沖縄に偏る形でそういった問題が集中しているっていう。やっぱりその基地の問題を解決しない限りは、そのハーフミックスの人たちが経験する、基地に関係する、差別とか偏見っていうのはなかなか減っていかないのではないかなというふうに考えています。地位協定の問題もそうですけれども、やっぱり米軍というこの構造的な問題を解決するということがすごく大切になってくるかなと考えております。
1: 戦後80年、日本は日米安全保障条約によりアメリカ軍の基地と駐留を認める選択を続けてきました。一方、重い基地負担を背負わされた沖縄で、差別と偏見にさらされながらも自らの人生を切り開いた人々。今も沖縄では、父がアメリカ国籍で母が日本国籍の子供が毎年数多く生まれています。2023年の1年間でその数は308人となっています。特集番組、沖縄戦後80年、父はアメリカ兵だった。制作統括、小野隼人。音声、瀬戸亮太。音響効果、後藤達也。構成、浅戸康之。語り、広瀬修子でお送りしました。

5時55分になりました。関東地方の気象情報、そして交通情報です。はじめに全国の天気概況からお伝えします。明日は北海道や東北北部で晴れるでしょう。東北南部や北陸は雨や雷雨で激しく降る恐れがあります。大雨による災害の発生に十分ご注意ください。関東甲信や東海は雲が多く、午後は一部で激しい雨や雷雨があるでしょう。近畿から九州は晴れますが夕立がありそうです。熊本県では滝のような雨が降るところもありそうです。沖縄は昼頃まで雷を伴った激しい雨が降るでしょう。首都圏の天気概況です。明日の関東は午前中に日が差すこともありますが、今日と比べて雲が多くなるでしょう。午後は所々でにわか雨があり、雷を伴う見込みです。南部の山沿いや群馬県、栃木県、茨城県では激しく降るところもあるでしょう。明日の最高気温は今日と同じぐらいで30度から33度の予想です。東京の都心部は32度と日差しが少ない割に暑くなりそうです。熱中症にお気をつけください。注意報が出ています。大雨注意報と土砂災害注意報が栃木県の日光市、群馬県の前橋桐生地域と利根沼田地域に出ています。大雨注意報と土砂災害注意報です。次に雷注意報が東京の多摩西部、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部に出ています。雷注意報です。各地の明日の予報です。関東地方南部は曇りで昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り時々晴れ、波の高さ1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島です。明日は晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートル。静岡県の東部と伊豆、曇り昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。予想気温です。明日の最低気温、東京都心部は25度、そして最高気温32度の見込みです。各地域ごとに

0: 栃木県北部が 40%、 そして茨城県の北部、群馬県北部が 30%、 その他各地 20% 以下です。正午から午後6時まで栃木県北部が 60%、 茨城県北部、群馬県北部が 50%、 埼玉県秩父が 40% となっています。では続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の内回りは坂戸インターで大型トラックと乗用車の事故のため桶川北本インターまで12キロの渋滞です。外回りは東京都の八王子城跡トンネルでトラックが横転した事故のため厚木パーキングエリアまで22キロの渋滞です。この影響で中央道の上りは八王子ジャンクションを先頭に17キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、 東南アジア向けの 15.280MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。

6時の NHK ニュースです。防衛省によりますと、今日午後北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたということです。防衛省関係者によりますと、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられるということです。防衛省は今日午後5時過ぎ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性のあるものが発射されたと発表しました。午後5時20分ごろにはすでに落下したと推定されると発表しました。防衛省関係者によりますと、弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側にすでに落下したとみられるということです。また海上保安庁によりますと、午後5時半現在、船舶への被害は確認されていないということです。防衛省は日本への影響がないか情報の収集を進めています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月12日以来で、今月に入って3回目です。熊本地震で大きな被害を受けた八代市の小野市長が今日農林水産省を訪れ、鈴木農林水産大臣に対し、特産のトマトやイグサをはじめとする農産物の生産基盤を復旧させるため支援を要請しました。熊本県八代市はトマトやイグサをはじめとする農産物の全国有数の産地ですが、地震によって農業用の水路が壊れて十分な水が供給されなくなったり、農家の作業場が倒壊したりする被害が相次ぎました。これを受けて八代市の小野泰輔市長は今日、農林水産省を訪れ鈴木大臣と面会しました。この中で小野市長は、水路の被害が広範囲に及ぶとして水を確保するための措置やイグサ専用の機械の修繕など生産基盤の復旧に必要な財政支援を行うことなどを要請しました。これに対して鈴木大臣は、必要な水をできる限り届けられるよう総力を挙げて取り組むとともに、現場の皆さんが安心して来年も頑張ろうと言ってもらえるように支援策を打ち出したいと述べ、今後政府がまとめる支援策に必要な対策を盛り込みたいという考えを示しました。要望の後、小野市長は、安心して営農できるように最大限の支援をするという力強い言葉を受けた。頑張っている農家を支えていただけると思うと述べました。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利の低下が企業業績にプラスになるという見方から幅広い銘柄に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて890円37銭高い6万6216円79銭。東証株価指数トピックスは 47.42 上がって 4059.73。 1日の出来高は22億5115万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカの長期金利が低下したことでドルを売って円を買う動きが進み、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて73銭円高ドル安の1ドル158円44銭から45銭でした。ユーロに対しては68銭円安ユーロ高の1ユーロ185円26銭から30銭でした。お伝えしていますように、防衛省は午後5時過ぎ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。午後5時20分ごろにはすでに落下したと推定されると発表しました。防衛省関係者によりますと、弾道ミサイルの可能性があるものは日本の EEZ 排他的経済水域の外側にすでに落下したとみられるということです。また海上保安庁によりますと、午後5時半現在、船舶への被害は確認されていないということです。6時の

0: こんばんは。8月20日木曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。千葉県の記録的な豪雨から今日で1週間です。千葉県内の路上には水に浸かって動かなくなった車が、たくさんありましたよね。はい、千葉市内の路上からはほぼ全てにあたるおよそ2500台が移動されたということです。まあ、今回この、ね、浸水が起きた時の車での移動の危険性を改めて突きつけた形になりましたよね。
0: そうですね。はい、そして暑さで被災地での片付けも大変だと思います。気象情報は福田博之さんです。
2: はい、今日千葉市は 32.2 度まで気温が上がりました。そして九州熊本は 37.8 度、猛暑日となっています。熱中症お気をつけください。気象情報は6時23分頃からです。
0: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは、今年5月新潟県の佐渡以外で初めて放たれたトキについて取り上げます。
1: 特集は夏の甲子園、今日準決勝が行われ、決勝戦の組み合わせ決まりました。これまでの大会を振り返り、深紅の大優勝旗の行方を展望します。
0: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームで、また SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストもぜひご活用ください。

0: ニュース深掘りです。暑い夏、そして相次ぐ自然災害により、改めて自然との共生について考えさせられる機会が増えています。今日は国が進める土器と共生する地域づくりについてお伝えします。
1: 土器といえば、土器色の羽に天狗のような赤い顔、まあ、かつてはですね、日本の各地にいたんですよね、でただですね、日本生まれの土器というのは23年前に絶滅しました。
0: はい。
1: でその後、新潟県の佐渡で、人工繁殖、それと野生復帰を進めまして、今年5月31日に本州で初めて石川県能登地方で野生に放鳥されたということなんですよね。
0: はい。でそこにどのようなヒントがあるのか、先月末専門家に聞きました。
1: スタジオには、トキとの共生をきっかけにした地域づくりについて佐渡で長年関わり研究されている新潟大学佐渡自然共生センター教授の豊田光代さんに来ていただいています。豊田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 豊田さん、石川県の能登半島の玄関口とも言われる羽咋市でですね、トキが放鳥されてから2ヶ月になるんですけれども、今の状況どのように見てらっしゃいますか？
2: 私も7月の初め、ちょうど放鳥から1ヶ月ぐらい経った時に能登に行く機会がありまして、はい、トキ見れるかなと思って探してみたんですけれども、その時ちょっと残念ながらトキの姿を見ることはできませんでしたが、最近新聞でトキを見かけたよと、見てすごくドキドキしたとかワクワクしたとか、そういった投稿が上がってきているっていうことを聞きまして、
1: はい、
2: あ、そうやって見かける方も増えてきているのかなというふうに思います。羽咋市で放鳥しましたが、トキは羽咋市の中だけではなくて、今いろんなところに飛んでいっています。
1: はい。
2: 7月22日時点の情報ですと、羽咋市に3羽、その他の能登の地域に数羽いて、で白山市、それから富山県にも複数飛んでいっているというふうに聞いています。これ定期的にですね、環境省が能登で放鳥した時がどのあたりにいるのかということを公表しているので、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、実は佐渡で最初に放鳥した時も意外と私たちの予想に反して

0: ですね、はい、その子たちは結局戻ってきたんですけれども、でもある地域の小さなエリアの中にトキを定着させていくっていうことをもともとの目標では目指していたので、意外と広く飛んでいくんだなっていうことが佐渡の放鳥の時もそれは実感をしました。鳥にとっては、そういう自治体の境界みたいなものは存在しないので、
1: そうですよね、
0: はい、自分のこう目で見えたところ、生き物が多そうだなって思ったところにね、飛んでいくのかなと思いますけれども、やっぱりそういう鳥の特徴っていうのを考えると、野生復帰っておおらかな目で、見守っていくっていう必要があるのかなと思っています、
2: はい。
1: 今回そもそもどうして能登で放鳥をしようということになったんですか？
0: はい、まずですね、佐渡で一定の時の数が野生復帰成功したっていうことがあると思います、はい。佐渡だけに時がいると、やはりもし何か感染症だとかそういったリスクがあった場合に安定的ではないっていうことは言えるかなと思います。で、それを受けてでは他の地域でどうなのかっていうことになっていくわけですけれども、やはり能登は、本州では最後にトキが生息していた地域ということもあり、能登、
2: はい、
0: エリアにはやはりトキの野生復帰、トキとの共生というテーマで活動されている方っていうのがもうすでにいらっしゃったんですね。はい、なのでそういった、社会的な基盤が整っているっていうことも一つ理由なのかなと思います。日本のこういろいろな地域でですね、トキの姿が見られるっていうことは、そういうリスクの分散ということもありますし、あとトキをきっかけに生き物豊かな環境を作っていくっていう、そのミッションをこういろんな地域にバトンをつないでいくっていう、そういう意味もあるかなと思います。
1: 能登に放鳥するということが決まって、その後2024年に地震、そして水害と2回にわたって大きな災害が起きました。で、豊田さんは地元の方々はこの時の放鳥ということに対してどのように受け止めていらっしゃると思いですか？
0: はい、私地震の前から能登は訪問していたんですけれども、この2024年の震災というものが発生する中で、トキとの共生っていうのが、どうなっていくのかなというのは私個人的にもすごく気になっているところではありました、正直申し上げると、地域の復興、復旧復興というものに取り組む中で、トキどころではなくなってしまうんじゃないかなという、そういう不安もありました。
2: 今時どころではないというふうな声も聞かれたということですけれども、そうした声に対してですね、いわゆるその合意形成ですよね、これどのように進めればいいというふうにお考えだったんですか？
0: 佐渡島でも、今佐渡で多くの人はきっと時というのは一つのアイデンティティとして定着し始めているかなと思うんですが、放鳥前はですね、やはり関心がある人と関心がない人の間でのギャップっていうのもすごく大きかったです、それから環境保全型農業についても、やはりそういった農業を進めていくことが本当に地域にとっていいのかどうか、高齢化とか農業離れっていうのが進む中で、さらに手間のかかる農業をしていくっていうことに不安はないのかということがやはり語られていたのを覚えています、で、そういう中で関心がなかったり、あるいは不安を抱えている人たちも一緒にですね、地域の事業としてトキの野生復帰っていうものを考え始めることができるようにするためには、やはり連携がすごくキーになるなっていうふうに思っています。トキの野生復帰という事業は環境省が進める国の事業です、
2: はい、
0: ただ国が意思決定をすればうまくいくかというと、そういうことではなくて、その地域で暮らす人たちがどういう環境を作っていくのかとか、どういう社会を築いていくのかということと深くつながっています。なので国、県、市、それから住民の皆さん、いろんな方たちがこう一緒になって議論する、そういう場っていうものはとても大切だなというふうに思っていますし、私自身も佐渡でそういう場作りというものに従事してきました。
2: その、農業のこの在り方といったお話もありましたけども、

0: ものが存在できてこそ時が存在できるということで、まあ、生物多様性を保全していくという意味ですごくシンボリックな鳥居なんですね。なので佐渡島では2008年から時と暮らす里認証制度という環境保全型農業を進めてきています。生き物を増やしていく取り組みだとか、それから農薬化学肥料を減らしていく取り組みっていうのを進めていって、まあ、少しでも豊かな生態系というものを再生していこうと農家の方々が取り組んでいます。
1: なんか子どもたちも関わりを持ってやってらっしゃるというようなことも聞きましたけれども。
0: そうですね、時認証米をやるようになって子どもたちが田んぼに帰ってきたっていうふうに農家さんがおっしゃってたのを聞いたことがあるんですね。でなぜかというと、年2回農家さんは生き物調査をするという、まあ、それをしないと認証米として認められないという条件になっています、はい、地域の人たちと一緒にその地域の田んぼを調査するんですけれども、その時に農家の方だけではなくて子どもたちも一緒にとか、あるいは高齢者の方も一緒にみんなで調査をするっていうような取り組みをしている地域もあります。でそういうことを通して田んぼがまた人が集まる場になっていった、それがすごく嬉しいんだっておっしゃっている農家さんもいらっしゃいます。
2: そして今度は能登ですけれども、佐渡と能登では広さも関わる自治体も規模がだいぶ違いますよね。
0: そうですね、風景としてはとても似てるんです。能登を車で走っているとあれここどこだっけ佐渡だっけって思うくらい、はい、風景としてはとても似ている、
1: はい、
0: だけれども、まあ、社会的な条件というかそういったものは大きく異なるかなと思います。佐渡では時を訪朝する少し前にですね、10市町村が統合して佐渡市一党一市になりました。でその佐渡市が、まあ、時の野生復帰という事業をいろいろな主体と連携しながら取り組んでいったんですけれども、能登という地域はですね、一つの自治体ではなくて複数の自治体でできていますよね、はい、でそうするとやっぱり県が重要な役割を担ってくるということになるのかなと思います。それから JA も一つではなくて複数ある、はい、どういうふうに能登らしい環境保全型農業の仕組みを作っていくのかとか、販路を開拓していくのかとか、そういったことをいろんな方が参加しながらですね、議論して進めていくことができると、その能登の地域に合ったまた環境保全型農業の形っていうのが少し見えてくるのではないかなと思います。
1: 今夏休みということなんですけれども、先ほどね、その子どもたちが田んぼに戻ってきたという佐渡の話がありましたけれども、これ能登でも同じことが言えるんでしょうかね。
0: ねえ、どうですかね。最近その新聞の投稿で能登地域の子どもたちが時を見かけたよって、ドキドキしたワクワクしたって、そんな投稿も上がってきています、
1: はい、
0: なので地域の環境というものに目を向ける一つのきっかけにはなっているのかなと思うんですけれども、佐渡では時認証米の農家さんが年2回生き物調査やっているんですけれども、なかなか農家さんにとっては難しいんですね、いろんな生き物がいますし、はい、まあ、それを判別していくってこともとても難しい。そうするとだんだん生き物調査めんどくさいなって思う農家さんも増えていってしまうじゃないですか、
1: は
0: い、それで最近佐渡の高校生が上野山篤人さんという方なんですけれども、生き物調査を支援するそういった事業を起業してですね、はい、立ち上げて農家さんとか地域の方からの依頼を受けてそういった生き物調査っていうのをお手伝いするという、まあ、そういうビジネスをですね始めています。
2: いいところに目をつけました。
0: そうですよね。でやっぱり生き物の面白さとか美しさだとか、そういうものを上野山さんはすごく強く実感している。でその面白さを伝えていきたいっていう気持ちがすごく強くあるので、きっと、まあ、彼の活動が広がっていけば生き物調査を単なる義務としてやるのでは

0: さん、トキは地域にどんなものをもたらすとお考えですか？
1: そうですね、先ほどもこう新聞でいろいろな地域の声が上がってきているという話をしましたけれども、その中の一つに空を見上げる機会が多くなったっていう、まあ、そういう投稿がありました。トキっていう存在がワクワクした気持ちとか希望っていうのをもたらしてくれるといいなと思いますし、それから今までは空を見上げることがなかったのに最近はそういう機会が増えたよって、それってなんかすごく素敵なことだなというふうに思っています。
0: 今日はどうもありがとうございました。新潟大学佐渡自然共生科学センター教授の豊田光代さんにお話を伺いました。リスナーからメッセージが届いています、
2: はい。
0: 訪朝した時は能登の環境に慣れたかな、能登の皆さんに夢と力を与えてほしいですね。それからもう一つ、新潟佐渡で聞いています、
2: はい、
0: 日本全国で普通に見られるようになりたいですね。でこの方は写真も送ってくださっていて、新保という地区のマンホールなんですが、トキ、のイラストがついてるんですね。
2: はい、これね、最近そういう、ね、マンホールにいろんなこうその土地土地のね、イラストをつけるっていうの多いですけれども、この地域はそのトキがね、そのマンホールにイラストが、
0: ね、
2: 載ってるということですよね。
0: もう一つご紹介しましょう、はい、富山県60代の女性です。こんばんは。私の実家は石川県と富山県の境目、能登半島の付け根あたりです。明治生まれの祖母は子供の頃に近くの山の上にトキが舞っているのを見て、それは美しかったと話してくれました。お盆にはその山に実家のお墓がありお参りしたのですが、もっぱら空を見上げていました。静かな緑豊かな山々です。もしかしたらひっそりと飛来してきたかもしれませんね。そっと見守りたいと思います、といただきました。ありがとうございます。
2: ありがとうございました。そのうち本当にね、飛んでくる姿が普通に見られるようになるかもしれません。
0: そうですね、はい。で、今豊田さんたちのチームはトキを頂点とする生物多様性の仕組みや自分とのつながりを学べるカードゲームを開発し広げるために今月24日までクラウドファンディングに挑戦しています、
2: はい、
0: 詳しいことは新潟大学クラウドファンディングプロジェクトで検索して調べてみてください。
2: はい、トキの訪朝ですね、10月には能登半島の中能登町で、そして来年5月か6月頃には島根県、出雲市でも行われる予定です。
0: はい、以上ニュース深掘りでした。気象情報です。気象予報士の福田博之さんです。各地で今日は大気の状態が非常に不安定になっているんですね。
3: はい、北日本付近を南下している前線や日中気温が上がった影響です。岩手県の盛岡市では午後2時までの1時間にレーダーによる解析でおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。そしてこの時間も九州から北海道にかけて点々と局地的に雷雲が広がっています。
0: はい、
3: 福島県の北塩原村付近ではレーダーによる解析で午後5時50分までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表して安全を確保するように呼びかけています。福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域もあります。今夜遅くにかけて北日本や東日本を中心に雷を伴って雨が激しく降り、雨雲がとどまると1時間に50ミリ以上非常に激しい雨となる恐れがあります。道路の冠水や浸水、土砂災害、川の増水に注意警戒をしてください。落雷や竜巻などの突風にも注意が必要です。
2: いや、各地の、ね、大雨心配ですけれども、はい、この大気の不安定な状態なんですが明日以降も続くんでしょうか？
3: はい、明日以降も続く見込みです、
2: はい、
3: 明日は前線が今日よりやや南に下がって北陸から東北南部付近に停滞する見込みです。そのため北陸と東北は断続的に雨が強まって大雨となる恐れがありますし、西日本や東海、関東も明日の午後はあちらこちらで通り雨や雷雨がありそうです。

0: き続き局地的な大雨に注意をしてください。
1: では各地の明日の天気です。
0: 南から北にお伝えします。沖縄は先島諸島付近にある熱帯低気圧の影響で雨でしょう。雷を伴って激しく降るところもありそうです。九州は晴れのち曇りのところが多いでしょう。夕方以降は局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降りそうです。中国、四国、近畿は晴れたり曇ったりでしょう。午後は各地で雷雲が発達し、雨の激しく降るところがあるでしょう。東海は曇り時々晴れで、午後は岐阜県を中心に非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信は雲が広がりやすく、昼ごろ北部から雨が降り出すでしょう。局地的には激しく降り、大雨にお気をつけください。北陸から東北南部にかけては、前線の影響で雨が降ったり止んだりでしょう。朝から夕方は雷を伴って激しく降り、大雨の恐れがあります。東北北部は晴れ時々曇りでしょう。昼頃からは雨の降るところがあるでしょう。北海道は天気が回復し晴れそうです。明日の最低気温、札幌20度、仙台24度、東京名古屋高知25度、金沢那覇26度、大阪広島27度、福岡28度でしょう。熊本は27度、千葉26度でしょう。今夜は気温があまり下がらず、久しぶりに熱帯夜になるところもありそうです。東京都心は今月9日以来の熱帯夜となるかもしれません。明日の最高気温、仙台那覇29度、金沢31度、東京32度、高知33度、福岡34度、名古屋、大阪、広島35度、熊本36度、千葉31度でしょう。最後に台風情報です。昨日発生した台風18号は、今は日本のはるか南東、トラック諸島の近海を西寄りに進んでいます。今後発達しながら北上し、来週火曜日頃には強い勢力で沖縄・奄美の近海に達する見込みです。小笠原諸島では次の日曜から月曜にかけて、沖縄・奄美は月曜から火曜頃にかけて台風18号の影響で波の高くなるところがあります。進路によっては大荒れや大しけとなる恐れもありますので、今後の台風情報に注意をしてください。ここまで気象情報、福田がお伝えしました。
1: ではここで音楽です。デイブ・バレンティンの演奏でテイスティーマンゴー。ところによって交通情報です。

0: 特集です。今月5日に甲子園で開幕した夏の全国高校野球はいよいよ大詰めを迎えました、はい、今日準決勝2試合が行われて智弁和歌山高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校が勝って決勝進出を決めました。
1: 全国49の代表校の頂点に立ち深紅の大優勝旗を手にするのはどのチームなんでしょうか、スタジオにはアマチュア野球に詳しい長篠のブルペンキャッチャーことスポーツジャーナリストの阿部正彦さんに来ていただきました。阿部さんよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: 早速ですが、はい、阿部さん今年の夏の甲子園取材されてどんなことを感じていらっしゃいますか、
2: はい、前評判というんですかね、予選で結構常連校とか強豪校とか言われるところが早めにこう姿を消してしまって、
1: そうでしたね、はい、
2: 本大会盛り上がりどうなんだろうって、心配するような向きもあったんですけども、はい、実際行ってみると確かにね8時から第1試合始まる日が多いんでですね、8時はガランとしてるんですよ。それがね8時半9時9時半いつの間にか満員になってる。いつ来たんだろうこんなにっていうね粛々とっていうんですかね、いつの間にかね腰が満員になってなんかこう入り口から入ってきた皆さんっていうよりもなんかグラウンドからスタンドからこう湧き上がってきたみたいな観衆の方がなんかねこうこれが甲子園の底力なんだなって思いました。
0: やっぱり何か引きつけられるんですね。
2: そうやっぱりね、なんかこうなんていうんでしょう、風物詩っていうんですかね、特に関西の方大阪の方大阪の方はね甲子園って言わないで高校野球っておっしゃるんですよ皆さん。関東の人はね、甲子園って言うんですよね、大阪の方は皆さん高校野球っておっしゃるんですよ。タクシーの運転手の方、
1: はい、
2: お客さんも、電車の中の会話でもね高校野球高校野球って、やっぱりなんですかね生活の一部になってる方がすごくたくさんいらっしゃるんじゃないですかね、
1: はい、でやっぱり出てきたチームは強かったですよね。
2: おっしゃる通りなんですよ、甲子園っていうのは強いチームが出てくるんじゃないんです、出てきたチームが強い。
1: はあ、なるほど。
2: 勝ち上がってきたチームが強いんですよ、
1: は
2: い、もう改めて思いましたそれ。この県からこのチームって正直大変失礼なんですけど思ったチームも学校も何校かあったんですが、
1: はい、
2: 見てみるとね、あ、僕の認識不足だった勉強不足だった申し訳ありませんっていう実力校ばっかり、見事なもんです。はい、
1: で、今日まで行われた 準決勝までの47試合あったわけですけれども、これを通してどんな傾向や特徴を感じられました？
2: 最近の野球、特に高校野球もそうなんですけど、スピードのあるピッチャーがものすごくクローズアップされて、例えば今年あった横浜高校の小田投手に代表されるような、
1: はい、
2: こう速球投手が大きな数字で報道されるんですけども、今年の大会見ておっと思ったのがそのコントロールのいいピッチャーがすごく多かった。
1: は
2: い、でコントロールがいいって言うと昔の高校野球だとボール遅いんでしょっていう話なんですけど、今の高校野球でコントロールいいピッチャーって甲子園出てくるレベルになると140キロ当たり前なんですよね。はい、もう何でしょう、我々が外に出かけるのにハンカチ持って出かけるのと同じように、甲子園に来るピッチャーっていうのは140キロ持ってくるのが当たり前みたいな、ピッチャーとしてもエチケットとして140キロをこう携えて甲子園に出てきているというような印象がありましたね。だからもうピッチャーのレベルがすごく高かったです。
1: はい、
2: もうキャッチャーの構えたところにビタビタ来るピッチャーが何人もいました。佐野日大の鈴木くんとか、
1: はい、
2: 神村学園の龍斗、今日残念ながら1対0で負けちゃいましたけど天理高校の長尾投手とか、
1: ね、
2: 彼もコントロール良かったですよね。

0: プロの一軍ではなかなかいいお仕事ができないっていうのが現実になってますよね。
1: 先ほどちらっとあのお話に上がりました、
0: はい、
1: この夏最も注目を集めた横浜高校の小田翔輝投手ですけれども、はい、小田投手は今朝の智弁和歌山戦で4失点して準決勝で大会を後にしました、
0: はい、
1: けれど甲子園史上最速の156キロを連発するというピッチャーでした、
0: うん、
1: 小田投手をどう見てらっしゃいますか。
0: この3年間でねやっぱりすごく成長したなと思いますね。あの1年生から投げてたんですけど、非常に長身で主長の顔のね、はい、主長のピッチャーだったんで、はい、1年の時はねちょっとこう弱々しく見えた、頼りなさげに見えて本人もちょっとこうおどおどしてるところがあったんだけど、
2: はい、
0: 今見たらねあの NHK さんの放送テレビの放送のアップで見たら首は太くなってるし、表情もねなんて言うんでしょうね、こうマウンドに立ってマウンドの支配感というのが出てきたんですね。マウンドのあのまん丸の中は俺以外入れさせないんだみたいな、俺が投げないで誰がやる投げるんだっていうような支配感のようなものをすごく感じさせて、もうザ・エースっていうことですかね。で、組み合わせからして1回戦から沖縄尚学って非常に強敵と当たってしまった、
2: はい、
0: ね。で、おそらく彼らも横浜高校の、選手たちも負けるとすれば沖縄尚学じゃないかなって思っておられたと思うんですよ。逆に沖縄尚学に勝てば一気に優勝の目がこう出てくるぞ、優勝が近づいてくるぞって認識されたと思うんですよね、
2: はい、
0: 小田投手もまさにそういうピッチングをしたんですよ。
2: と言いますと、
0: びっくりしたのは、うん、彼はおっしゃる通りね150何キロっていうのを、ね、立て続けに吠えるようなパワーがあるんです、
2: はい、
0: で高校生で150キロ投げられるんだったら甲子園のマウンドで投げたくないわけがないじゃないですか。
2: そうですよ ね、はい、
0: 俺の150キロ見てくださいって、ね
2: はい、
0: 投げたくなってそればっかり投げようとするんだけれど、普通は小田君はね沖縄尚学 の試合でですね変化球をものすごく対応して緩急、要するに速いボールと、曲がるボールと落ちるボールっていうのをこう混ぜて、はい、バッターを翻弄して打ち取っていった。つまりね勝つことを最優先にしたピッチングっていうのをしたんです。
1: 150キロ台は出さなかった。
0: いやいや投げました。ここ一番という時にはね投げるんですよ、でやっぱりでそれが効くんですよ。そう、150キロがあるからバッターはその速いボールあるぞ速いボールあるぞって負けちゃいけない遅れちゃいけないと思うから緩いボールに体が泳ぐんです、
2: ね、そうですよね、はい、
0: でそういうその何て言うんでしょうね、本当だったらもう150キロ投げまくるっていうピッチングをしたいはずなのに、
1: はい、
0: それをこっち置いといて勝つことを最優先にしたピッチングを小田君は躊躇なくやったっていうのがすごかった。もういかにも僕はこういうテクニシャンなんですよと、そういうことをこう、まあ、言ってるようなね、僕は本格派では本当はないんですよ、テクニシャンなんですよ、こういうピッチングもできるんですよ、そういうそのピッチングのバリエーションみたいのを、
2: はい、
0: 僕らにこう見せてくれた、アピールしてくれたっていう意味でやっぱりそのピッチャーとしての幅広さ奥行きなんかそういうものをねものすごく感じましたね。
2: そのなんというか、自慢の速球を自制できるっていうのは、すごいメンタリティですよね。
0: おっしゃる通りだと思います、うん、もう小田君だってまだ17、8ですよね、高校生ですよ、
2: はい、
0: 若い人だったらやっぱり投げたいですよ、見せたいですよ、でそれで誇らしい顔したいと思うんですけれども、それをあえて、まあ、忍ばせて懐に忍ばせて、その他の球種いろんな球種彼は投げられるんで、そういう意味では僕はあの試合見てて、あ、小田君っていうのは僕は期待の変化球投手かもしれないって。僕ね実は大谷翔平投手、
2: はい、
0: 彼も160キロとかスピードでばっかり語られるんですけども、彼の場合は横に吹っ飛んでいくようなスイーパーっていうスライダーと、
2: そうですね、はい、
0: あと消えるような縦のスライフォークボールあるんです。僕高校時代に彼のボール受けたんですけども、まあミット間に合わないですね。でね、僕はその時に、あ、大谷投手っていうのは本質は最高の変化球投手だね、その変化球を生かすための160キロなんじゃないか、

0: 思ったんですけど、小田君にもね、はい、同じような印象を持ちました。
1: いやそういうね選手にな、ね、これからなっていくかもしれないですよね。
0: なりますね、もうなりますね、はい、だから今日ちょっと、うん、ちょっと疲れてたかなっていうのがね完封から中1日だったんでね。
1: そうですね、はい、はい、でですね、チームの方にちょっと話を移したいんですけれども、はい、初出場ベスト8を果たしたのが熊本の有明高校、これ旋風を巻き起こしましてですね、はい、まあ、あの県大高崎決勝に進んだ、県大高崎との準々決勝では延長タイブレークのせい敗れてしまいましたけれども、初戦から3試合連続で逆転勝ち、うん、まあ、これ最後まで諦めない姿勢がその地震で被害を受けた、ね、地元熊本に元気を届けたんじゃないかと思うんですけども、うんうん、有明高校どうでした？
0: いやこれはね僕の、ある認識不足というか、熊本県からは、僕は熊本工業か、
1: はい、
0: 東海大青少高校、
1: うん、
0: この2つのどっちかで出てくるだろうと勝手に決めたんです。そしたらこの有明高校が出てきて、で後から調べたらその熊本工業と東海大青少を任してるんですよね、この有明高校、
1: はい、
0: 準決勝でね、決勝でね、
1: はい、
0: だから実力校なんですね。で実際に見たら左ピッチャーの素晴らしいピッチャー2人いて、
1: はい、
0: 二遊間なんてもうこの大会でもどうしようね、トップ3ぐらいになるような二遊間のフィールディングの素晴らしさ、はい、もう立派な実力校だったですね。で有明の選手たちもよく口に出してたんですけど、
1: はい、
0: まあ、地元の被災された方たちのに勇気を与えるようになれるような試合をしたいと、まあ、おっしゃってたんですけど、まあ、正直高校野球が勇気を与えられるかどうかって言われたらちょっと荷が重いかもしれないですね。ただね、あの彼らの、甲子園での2時間数十分のあの激闘っていうのは、まあ短い時間かもしれませんけど、まあ、束の間の安らぎとか、被災地の方たちに対するこう励ましとか、そういうものを与えられたとしたら、それがまあ高校野球の尊さ、スポーツの尊さじゃないかなというふうに思いたいですね。はい、
2: リスナーからメッセージが届いてます。安倍さんに、
0: はいはい、
2: 安倍さんの解説は行けなくて聞くだけの我々に、あ、甲子園球場に行けなくて聞いてるだけの我々にいろいろ実感をいただけるので大好きです。
0: ありがとうございます。
2: いただきました。
1: ありがとうございます。はい、
0: あの口はばった言い方ですけど、語る動画になればいいなと思っていつも思ってるんです、あの話してるんですけどね、まあ、ただありのままに見たことを語ってるだけなんですけど、はあ、
2: はい、明後日決勝戦です。今日準決勝2試合行われました。第1試合では智弁和歌山が横浜に7-1、優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出を決めています。智弁和歌山はどんなチームで、注目選手は誰でしょうか？
0: 智弁和歌山はですね、はい、出てくるたびにもう強打線、重量打線、もう毎年そういう打線を組んでくるんですよ。で、あのそういう打線というのは9人の選手が無意識にみんなでホームラン狙うんですね。無意識のうちに、
1: はい、
0: だからね、ちょっと上手いピッチャーが出てくるとコロッと負けちゃったです。で、いや、案外優勝候補なのに案外1回戦か2回戦で消えていくことが、まあ、あるわけです、だけど、波に乗ると何年か前みたいに優勝したりするわけですね、はい、で今年の智弁和歌山っていうのもやっぱりそういう素晴らしい強打線で、勝ち抜いて甲子園に出てきてですね、準々決勝の仙台育英高校の試合で、
1: はい、
0: 18安打の11得点、こういう重量打線っていうのはですね、何かの弾みで目を覚ますとすごいことになるんですよ。でものすごくあの勢いが出るんですよ、でも眠れる巨人が目を覚ましてしまったので、
1: はい、
0: 今年の智弁和歌山明日の決勝、
1: あさってですね、
0: ごめんなさい、あさっての決勝、はい、非常にその重量打線の勢いっていうのは楽しみですね。はい、でこのチームには山田凛子くんというね、変わったお名前のいいキャッチャーがいるんですよ。
1: はい、
0: はい、もう キャッチャーになるために生まれてきたみたいなね、もうすごくいい匂いのするキャッチャーなんですけど、まあ、彼がそのディフェンス守りの方もしっかり引き締めて、打つだけじゃなくて守りも非常にレベルの高いチームに仕上がってると思います。はい、
3: そこ重要ですよね。
0: そうなんですよ、そうなんですよ。10点取っても9点取られたらちょっとハラハラした試合展開になってしまうので、
1: はい、で一方その第2試合で、群馬の高崎健康福祉対高崎、
0: はい、
1: 奈良の天理にこれ1対0で競り勝ちましたよね。
0: そうですね、あの夏の大会、夏の甲子園の準決勝で1対0っていうのは非常に珍しいんじゃないかと思うんですよ、
1: はい、
0: やっぱりね勝ち上がってきて何試合もやってるからどっちもある程度疲れてて、で逆にある程度甲子園に慣れてて打線が活発になるんですよね、
1: はい、
0: ピッチャー疲れてるから打たれやすいんですね。
1: うん、
0: そうすると大量点対大量点の試合になりやすいんですが、ここ1対0って非常にきめの細かい試合をしましたよね、
1: はい、
0: でやっぱりあの県大高崎の石垣君っていうまだ2年生のピッチャーなんですけども、彼も以前はこうね早球投げたがるピッチャーだったんですが、いつの間にこんなになったんだろうっていうぐらい非常にピッチャーらしいピッチャーになって、僕はもしかしたらあの横浜高校の あの小田翔輝投手の後を継いでいくのはこの県大高崎の、石垣壮志投手じゃないか。来年の今頃はまあ小田君ほどではないかもしれないけど、小田君に非常に近いレベルのピッチャーになっていけるんじゃないかなって思うんですね。で今日もあの全員には投げてないので、あさっては当然最初から来ると思いますので、展開としてはその勢いに乗った智弁和歌山の強打線対県大高崎の石垣投手と県大高崎のバックの硬さっていう、こう試合の構成になっていくんじゃないかなと思いますね。
1: まあそこがやっぱり決勝の見どころになりますか。
0: そうですね、まああの決勝戦っていうのはこうものすごいプレッシャーがかかりますし、あの決勝戦を経験された監督さんもおっしゃるんですけど、決勝戦の前に1日お休みがあるじゃないですか、
1: はい、
0: まあ明日ですかね、このお休みで選手たちがこうどっと疲れたりすることがあるらしいんですよ。それまでの疲れがどっと出てしまう、ちょっと安心して決勝まで出てきた、逆にその決勝まで来たんだってい う, こうアドレナリンが余計にグワッと出て、今まで見たこともないようなプレーをしたり打球を打ったりするってことがあるということなんで、明日のお休みでこの2校がどういうふうに変化してるかっていうのは明後日の試合の時の楽しみにしていただければいいと思います、
1: はい、休みの使い方これね、
0: いや
1: これまた監督の
0: 夏はね、あの練習するのも大事ですけど、上手に休むことがもっと大事です。
2: 難しいんだ、
0: 疲れるでしょ夏って。何にも手があっても、疲れますもんね、
2: 休みで気が抜けたりしますもんね
0: ですよ、で余計その予選からずっと戦い詰めの、2校ですから、疲れてないわけがないんですよ。
2: 気も張ってますしね。
0: おっしゃる通りです、
2: はい、あさっては、22日土曜日午前9時55分から生中継します、今夜は大詰めを迎えた夏の甲子園についてスポーツジャーナリストの阿部正彦さんに伺いました。ありがとうございました。
0: 失礼いたしました。
1: ありがとうございました。
2: 今夜の N ラジは金木あさみと
1: 西川隆一でお送りしました。
2: 今夜はこれで失礼いたします。

0: アンミカです。アンミカティーンエイジャークラブ8月26日のゲストはこの方、
1: アイスの山本龍斗です。
0: 山本さん、今回リスナーの生の声を受けての感想をお願いします。
1: 高校生のこの悩みとかすごいあって、僕も去年まで高校生だったので、すごい共感できてすごい楽しかったです、
0: ね、同世代だからこそのこう寄り添えるお言葉、私も響きました。ありがとうございました、さあ、そして今週の放送の聞きどころは
1: ズバリ手形は履歴書です。
0: いろんなことに熱中してるね。方の熱い思いっていうのはこちらもワクワクドキドキするものです。アイスの山本龍斗さんゲストのアンミカティーンエイジャークラブは NHK AM で8月26日水曜日夜8時5分放送です。 NHK1

0: ジルラジルの聞き逃し配信もございます。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
1: 6時50分になりました。関東地方のニュース、気象情報、交通情報です。今日午前、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で線路の除草をしていた作業員4人がホームに入ってきた特急列車と接触し病院に運ばれましたが、いずれも死亡しました。今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路付近にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上り線の特急列車と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。今回の事故を受けて、国の運輸安全委員会の鉄道事故調査官が今日夕方新鹿沼駅を訪れ、鉄道会社などから聞き取りを行っています。警察や東武鉄道によりますと、特急列車は東武日光駅を午前10時20分に出発した特急スペーシア X2 号で、当時作業員たちは線路の除草作業を行っていたということです。通常除草作業をする際は列車の接近を確かめる監視役を置いて安全確認を行うことになっていて、今日の作業でも監視役が作業員を安全な場所に移動させたことを列車に伝える旗による合図を出していたということです。警察の調べによりますと、当時現場では死亡した4人を含めて合わせて7人で作業していたということで、警察は安全管理の状況などについて調べています。線状降水帯が相次いで発生した千葉県の記録的な豪雨から今日で1週間です。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨となり、翌朝にかけて22の市と町にレベル5大雨特別警報が、6つの市にレベル5土砂災害特別警報が一時発表されました。千葉県のまとめによりますと、今回の豪雨で合わせて13人が亡くなり、今も1人が行方不明となっています。住宅の被害は全壊が3棟、半壊が135棟、一部損壊が51棟となっています。また浸水の被害は床上と床下を含めると3501棟に上ります。自治体が指定する避難所には今日午後1時の時点で55人が避難しているということです。交通機関については、 JR 外房線は本田駅から大網駅の間は引き続き運転を見合わせていて、 JR は17日から代行バスを運行し、今日も蘇我駅から茂原駅の間など2つの区間で運行しています。また農林水産業にも大きな影響が出ています。およそ20種類の農作物などが冠水の被害を受けたほか、田んぼに水を送り込むポンプなども水没しています。水産業では冷蔵倉庫が故障するなど、昨日正午の時点で農林水産業の被害額は少なくとも19億円に上るということです。今回の記録的な豪雨では、道路が冠水して車に取り残された人などからの119番通報が相次ぎ、当日の夜、消防の指令センターで受け付けて対応できた通報だけで2200件に上ったことが消防への取材で分かりました。一方、受けることができなかった通報も多数あったということで、指令センターの担当者は、通報が鳴り止まない状況で、経験したことのない緊迫した雰囲気だったと語りました。 NHK が千葉県内に3カ所ある消防の指令センターに取材したところ、今月13日、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表された後の午後6時から翌日の午前0時までに指令センターで受け付けた119番通報は合わせて2262件に上りました。このうち千葉市の千葉消防共同指令センターでは、午後6時以降、道路が冠水して車に取り残された人などからの通報が急激に増え、午前0時までの6時間に受け付けて対応できた通報は1176件に上ったということです。指令センターでは新たに34人を招集しましたが、周辺の道路が冠水するなどしていたため、駆けつけられたのは 半数ほどにとどまったということです。当時着信状況を知らせるモニター画面は対応待ちを示す赤色の表示でほとんど埋まっていて、各地から通報が殺到したことで受けることができなかった通報も多くあったということです。では気象情報です。各地に出ている注意報です。大雨注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の日光市、群馬県の前橋桐生地域、利根沼田地域に、土砂災害注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の日光市、群馬県の広い範囲に、雷注意報が東京の多摩西部、小笠原諸島、神奈川県西部、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県東部に出ています。各地の明日の予報です。東京都、東京地方は曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れでしょう。伊豆諸島南部も曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。各地の明日の予報をお伝えしています。神奈川県東部、曇り昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。神奈川県西部、曇り昼前晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。各地の明日の天気、千葉県は全域です。曇り朝晴れ、ところにより夕方から雨でしょう。埼玉県も全域です。曇り昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る見込みです。各地の明日の天気、茨城県北部、曇り夕方から夜の初め頃雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県南部、曇り夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県南部、曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。栃木県北部、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。各地の明日の天気をお伝えしています。群馬県南部、曇り、夜の初め頃一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県北部、曇り、昼過ぎから夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降る見込み。

0: 口と入り口が利用できなくなっています。圏央道の八王子ジャンクション方面へ向かう内回りは坂戸インターで事故のため11キロの渋滞です。外回りは東京都の八王子城跡トンネルで事故のため上越第一トンネルまで20キロの渋滞です。この影響で中央道の上りは八王子ジャンクションを先頭に上野原インターまで17キロの渋滞です。東名高速の上りは横浜町田インターで断続的に13キロ、下りは大和トンネルで断続的に8キロの渋滞です。首都高速道路は11号台場線の上りが台場に故障車が止まっているため1キロ混んでいます。茨城県の国道6号線は霞ヶ浦市上稲吉交差点で事故のため上下線とも通行止めになっています。現場の指示に従って迂回をしてください。日本道路交通情報センターの小市でした。
1: JOAK NHK 東京 AM 放送です。

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 細谷みどりです。
0: NHK 今日のニュースです。今日午前、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で線路の除草をしていた作業員4人がホームに入ってきた特急列車と接触し病院に運ばれましたが、いずれも死亡しました。国の運輸安全委員会が調査官を派遣するとともに、警察が安全管理の状況などについて調べています。
1: 今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路付近にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上り線の特急列車と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。今回の事故を受けて、国の運輸安全委員会の鉄道事故調査官が今日夕方、新鹿沼駅を訪れ、鉄道会社などから聞き取りを行っています。
0: 警察や東武鉄道によりますと、特急列車は東武日光駅を午前10時20分に出発した特急スペーシア X2 号で、当時作業員たちは線路の除草作業を行っていたということです。通常除草作業をする際は列車の接近を確かめる監視役を置いて安全確認を行うことになっていて、今日の作業でも監視役が作業員を安全な場所に移動させたことを列車に伝える旗による合図を出していたということです。
1: 警察の調べによりますと、当時現場では死亡した4人を含めて合わせて7人で作業をしていたということで、警察は安全管理の状況などについて調べています。
0: 事故を受けて東武鉄道が会見を開きました。鈴木隆夫鉄道事業本部長は会見の冒頭、亡くなった方に対して哀悼の意を表すとともに、遺族の皆様には心からお詫びを申し上げます。関係の皆様、ご利用のお客様にご迷惑をおかけし深くお詫びいたしますと謝罪しました。
1: そして日頃から安全を第一に考え、安全を確保する取り組みを行っているが、重大な事故を起こしたことを真摯に受け止め、事故の原因を究明した上で、二度とこのような事故が起きないよう再発防止策を徹底してまいりたいと述べました。
0: 千葉県の記録的な豪雨から今日で1週間です。多くの車が浸水したあの夜、何が起きていたのか、さまざまな証言や分析から明らかになってきました。
1: 今回の豪雨では道路が冠水して車に取り残された人などからの119番通報が相次ぎ、同日の夜、消防の指令センターで受け付けて対応できた通報だけで2200件に上ったことが消防への取材で分かりました。
0: 1週間前、千葉県を襲った記録的な豪雨、都市部でも夜間長時間にわたって降り続きました。レベル5大雨特別警報。

0: 報やレベル5土砂災害特別警報が出され、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県のまとめによりますと、今回の豪雨で合わせて13人が亡くなり、今も1人が行方不明となっています。住宅被害は全壊が3棟、半壊が135棟などとなっていて、浸水の被害は床上と床下を含めると3501棟に上ります。 NHK が千葉県内に3カ所ある消防の指令センターに取材したところ、今月13日記録的短時間大雨の気象防災速報が発表された後の午後6時から翌日の午前0時までに指令センターで受け付けた119番通報は合わせて2262件に上りました。このうち千葉市の千葉消防協同指令センターは、県北東部と南部にある20の消防本部が管轄する119番通報を一括して受け付けていて、当日は管制員21人で対応に当たっていました。午後6時以降、道路が冠水して車に取り残された人などからの通報が急激に増え、午前0時までの6時間に受け付けて対応できた通報は1176件に上ったということです。この時間帯に受け付けた1時間あたりの通報件数は去年の同じ日と比べて6倍以上になっていました。指令センターでは新たに34人を招集しましたが、周辺の道路が冠水するなどしていたため、駆けつけられたのは半数ほどにとどまったということです。当時着信状況を知らせるモニター画面は対応待ちを示す赤色の表示でほとんど埋まっていて、各地から通報が殺到したことで受けることができなかった通報も多くあったということです。指令センターで対応に当たった千葉市消防局の小林敦也管制員は、
1: 通報が数時間鳴りやまない状況で、ね、もどかしさと焦りを感じておりました。今対応している通報に対して確実に対応するという気持ちでした。
2: 今回の豪雨では車の浸水が原因で4人が命を落としたとみられています。柏市八幡町の住宅街では軽乗用車が屋根まで水に浸かり、車の中にいた夫婦2人が病院に搬送されましたが、70代の妻が死亡しました。当時の現場の状況を捉えた映像では、女性の乗った白い軽自動車が冠水して道路と住宅の境目が確認できないほどになっている交差点を進んでいきます。そして直後、車の前方が深みにはまり沈み込むようになる様子が撮影されていました。二人の救助活動に当たった男性によりますと、この場所はこれまでも大雨が降るたびに冠水しているということです。男性は、
3: 車で迷いながら、で豪雨でバンバン雨が降ってるところだと分からないで入ってきちゃうことはあると思います。
2: 災害時の避難に詳しい東京大学大学院総合防災情報研究センターの関谷直也教授に映像を分析してもらいました。
4: ここがすり鉢状になって、しかもここにどれぐらい水が溜まってるのかっていうのは分かりにくかったんだろうと思いますし、タイヤのところまでしか水が溜まってないので、水が溜まってるっていうのをなかなかこう認識しづらかったんではないかなとは思います。
2: その上で関谷教授は、
0: お待ちください。
2: その上で、
4: 少しでも危ないと思ったらできるだけ移動しないようにする、車を運転しないようにするっていうことが必要だった。
2: 水没した車をめぐっては新たな課題も出てきています。千葉県内では路上に残された車は一時およそ2700台に上りました。千葉市では路上の車をほぼすべて移動させましたが、路上から移動させ保管している車の所有者の特定が課題となっています。千葉市の神谷市長です。
5: 運輸支局でからですね、住所は教えていただける、判明するわけでございますが、消費者 の電話番号などは分かりませんので、まあ、本人あの所有者に連絡をするには相当程度の時間がかかると。
2: また千葉県の熊谷知事は、多くの車が置かれている千葉市役所の敷地を視察し、路上からの移送で自治体が負担した費用について国に財政的な支援を求めていく考えを示しました。
0: 今のニュースで音声の一部が乱れました。失礼いたしました。次です。前線や湿った空気などの影響で北日本から西日本で局地的に雨雲が発達していて、福島県では猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。明日も前線は停滞するため、大気の不安定な状態は続く見込みです。
2: 気象庁によりますと、前線が南下している影響で北日本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。レーダーによる解析で午後5時50分までの1時間に福島県の北塩原村付近ではおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。また午後6時20分までの1時間には岐阜県八百津町の伽藍で 44.5 ミリ、長野県北相木村で 39.5 ミリ、福島県天栄村で31ミリの激しい雨が降りました。福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、土砂災害に厳重に警戒してください。明日は前線が日本海から東北付近に停滞する見込みで、北日本や東日本を中心に大気の不安定な状態は続く見込みです。
0: 一方、今日は西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は福岡県久留米市で 38.2 度、熊本県の八代市と甲佐町で38度ちょうどと危険な暑さになったほか、佐賀市で 37.7 度、京都市で 37.2 度など各地で猛烈な暑さとなりました。
2: 明日も気温が上がり、佐賀市や大分県日田市、福岡県久留米市で37度、熊本市や京都市で36度、松江市や広島市で35度など猛烈な暑さが予想されています。こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。
0: 次です。亡くなった家族は災害関連死だったのではないか、こうした相談が熊本地震の後一部の自治体に相次いでいることが NHK の取材で分かりました。
2: 10年前の熊本地震では亡くなった人の8割が災害関連死でした。避難が長期化する中、助かった命を守る対策が今求められています。
0: 氷川町の76歳の女性は地震の後車中泊をしていたところ熱中症の疑いで亡くなりました。長男によりますと、女性は10年前の熊本地震の経験から大きな揺れを警戒してすぐに移動ができるよう車中泊を続けていたということです。長男は災害関連死の疑いがあるとして町に相談しています。
6: 足元のところにですね、寝てた助手席側に頭があって、運転席に足がで横向きみたいな感じだったかなと。まあ暑かったですね。まさかっていうのはやっぱありました。いい母親だったかなと。まだもう目の前のことを一つ一つその片付けていくのが優先事項で、まだその心の整理とかはまだ全然ですね。
2: 地震の後に亡くなった家族は災害関連死だったのではないか、こうした相談が今熊本県内の一部の自治体で相次いでいます。 NHK が震度6弱以上を観測した14の市町村に取材したところ、災害関連死に当たるかどうかの家族などからの相談が昨日までに4つの自治体で少なくとも合わせて10件寄せられていたことが分かりました。寄せられた相談は 避難所で持病が悪化し亡くなったなどという相談で、中には医療機関から災害関連死に当たる可能性を指摘され相談してきたケースも あるということです。
0: 10年前の熊本地震では亡くなった275人のうちの8割が災害関連死と認定されました。先月の地震から3週間余り、今なお3000人近くが避難生活を余儀なくされる中、専門家は注意が必要な事例を被災地全体で共有することが重要だと指摘します。災害関連死に詳しい関西大学の奥村義博教授です。
7: 相談があるというのは標高山の一角である可能性があります。自宅に戻られたりだとか、避難所以外の拠点に戻るんだけれども立て直せなくて亡くなるみたいなケースであったりだとか、災害関連死につながる声を取りこぼさないように注意が必要だと思います。
2: 被災地の課題は他にも。連日車の長い列ができていた災害廃棄物の仮置き場です。熊本県はこうした廃棄物についておよそ60万トンから100万トンに上ると推計しています。こうした中、今日石原環境大臣が現地を視察しました。この後熊本県庁の木村知事と面会し支援の要望を受けました。石原大臣は
8: 復旧復興に向けた第一歩であるというふうにですね、この仮置き場の状況を見ながら感じたところであります。被災自治体のニーズに、きめ細かいですね支援を県とも連携しつつですね、進めてまいりたい。
2: 石原大臣は来年12月に災害廃棄物の処理を終了することを目標とする県の基本方針に合わせる形で人材面と財政面から支援する方針を明らかにしました。
0: 次に小泉防衛大臣は訪問先のインドで新国防相と会談しました。就任後初めてインドを訪問している小泉防衛大臣は新国防相と1時間余り会談しました。会談の冒頭で小泉大臣は先月高市総理大臣とインドのモディ首相が戦略的方向性を共有する信頼のパートナーとして日印関係を強化していくことで一致した。両国の防衛関係をあるべき姿に迅速に引き上げたいと述べました。また新国防相は日本の自由で開かれたインド太平洋構想との緊密な連携が今ほど重要になっている時はないと述べました。会談では先の首脳会談の共同声明に盛り込まれた海上自衛隊の最新鋭の護衛艦に使用されている通信アンテナのインドへの早期の移転に向けて緊密に協力していくことを確認しました。その上で防衛装備品の移転も含めた幅広い分野での協力を一体的に推進し進捗を把握できるよう局長級による新たな協議体を設置することで合意しました。
2: また防衛当局間の連携を進めるため造船分野での協力や艦艇修理の相互提供などを検討していくとともに共同訓練を拡充させていくことで一致しました。現地で取材に当たった政治部の伊益誠也記者の報告です。
9: 日本とインドが防衛協力を進める背景には海洋進出の動きを強める中国を牽制する狙いがあります。今回の会談について防衛省幹部はインド太平洋地域の平和と安定に向けて共に責任ある役割を担う強い意志を示すことができたと意義を強調しました。一方でインドはロシアとの関係も維持するなど外交方針をめぐる温度差を指摘する声もあります。日本としては複雑化する安全保障環境に対応していくためにも法の支配や民主主義といった基本的な価値を共有し地域の大国でもあるインドとの協力をさらに深めていきたい考えです。
0: では次です。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは今日大阪市内の美術館を訪れ明日から特別展が開催されるオランダの代表的な画家フェルメールの作品を鑑賞されました。
2: 愛子さまは今日午後大阪市にある中之島美術館を訪ねられました。この美術館では明日から 17世紀のオランダを代表する画家フェルメールの特別展が開催されます。愛子さまはわずか30点余りしか残されていないフェルメールの作品の中で最も著名とされ、オランダのモナリザとも称されている真珠の耳飾りの少女を鑑賞されました。青いターバンを頭に巻いた少女の大きな瞳が印象的な作品で、愛子さまは所蔵元のオランダの美術館の館長から、少女は髪が覆われているので鑑賞した人がそれぞれ髪の色などを想像し表情を作ることができるなどと説明を受けられました。愛子さまは位置を何度も変えながら作品を鑑賞し、かなりの角度からでも視線を感じますねと話されていました。特別展の開会式にも出席した愛子さまは、真珠の耳飾りの少女の姿で登場したオランダ生まれのウサギのキャラクターミッフィーと握手を交わし、笑顔を見せられていました。愛子さまは明日は滋賀県で博物館や医療福祉施設を視察されます。
0: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
2: 先月7月に首都圏の1都3県で発売された新築マンションの平均価格は、去年の同じ月と比べて 60% 以上上昇しておよそ1億6500万円と、これまでで最も高くなりました。このうち高額物件が売り出された東京23区で平均価格が2億6000万円を超え、全体の価格を押し上げました。調査した会社は、都心の新築物件は引き続き希少性が高い上、建設費の高騰もあるため上昇傾向は今後も続くだろうとしています。
0: イギリスメディアは19日、チャールズ国王の次男のハリー王子と妻のメーガン妃が拠点としているアメリカからイギリスに子供たちと帰国する予定だと報じました。ハリー王子は2020年に公務から退き、王室批判を続けてきました。ハリー王子は、子供たちにイギリスの生活や文化を体験させたいと強く願っているなどとする報道もあり、各メディアは今回突然明らかになったイギリスへの帰国の計画を大きく伝えています。
2: 北朝鮮による拉致問題について若い世代に理解を深めてもらおうと、新潟県内の中学生を対象にしたワークショップが昨日新潟市内で開かれました。生徒たちは横田めぐみさんが通っていた新潟市中央区の寄居中学校を訪れました。1977年11月、中学1年だっためぐみさんは下校途中友人と別れた後、自宅からわずか100メートルほどの場所で拉致されたとみられています。ワークショップを通じて生徒たちは拉致問題について広く知ってもらう動画を作り発表する予定です。めぐみさんが下校したルートをたどり、現場周辺の様子を動画などに収めていました。参加した2年生の男子生徒は、新潟の海がめぐみさんの家族にとっては辛い思いをした場所だと考えると悲しい気持ちになります。事件の解決につながる映像を作りたいと話していました。
0: スポーツです。夏の全国高校野球は準決勝が行われました。第一試合は智弁和歌山高校と神奈川の横浜高校の優勝経験のあるチーム同士の対戦となりました。智弁和歌山は1点を追う3回、150キロを超す速球が持ち味の横浜のエース小田翔輝投手から4番山田リトラ選手がタイムリーツーベースヒットを打って追いつきました。続くは前日練習で174キロに設定したバッティングマシンで打撃練習をした5番楠本龍生選手。
10: マシンで打ってましたので、見慣れはしていたので、まっすぐ1球張って
0: 152キロを完璧に捉えたスリーランホームランで一挙4点を奪いました。 投げては先発の脇翔太投手が8回を1点に抑え、智弁和歌山は横浜に7対1で勝ち、優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出です。
2: 続いて第2試合は、初の決勝進出を目指す群馬の高崎健康福祉大高崎高校と1990年以来36年ぶりの決勝進出を目指す奈良の天理高校が対戦。健大高崎は1回ワンアウト1塁2塁に4番指名打者兼ピッチャーで先発した佐藤真音投手がライト前のタイムリーヒットで1点を先制しました。さらに佐藤投手は8回途中まで投げてヒット2本無失点の好投。その後ツーアウト満塁で迎えた9回、マウンドには準々決勝で無失点の好投を見せた2年生エースの石垣壮士投手。一番自信があったと話すカットボールで三振を奪い、ピンチを切り抜けました。健大高崎は4人の投手リレーで1対0のリードを守り抜き、初めての決勝進出を決めました。スポーツでした。
0: 変わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、長期金利の低下が企業業績にプラスになるという見方から幅広い銘柄に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。終値は昨日と比べて890円37銭高い6万6216円79銭。東証株価指数トピックスは 47.42 上がって 4059.73。 1日の出来高は22億5115万株でした。一方、東京外国為替市場午後5時時点の円相場は昨日と比べて73銭円高ドル安の1ドル158円44銭から45銭。ユーロに対しては68銭円安ユーロ高の1ユーロ185円26銭から30銭でした。海外市場では現在1ドルが158円29銭から31銭、1ユーロが185円30銭から31銭となっています。
2: 全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。明日にかけて大気の非常に不安定な状態続くようですね。
11: はい、明日は前線が今日よりも南に下がり、北陸から東北南部付近に停滞する見込みです。はい、そのため北陸と東北は断続的に雨が強まって大雨となる恐れがあります。西日本や東海関東も明日の午後はあちらこちらで通り雨や雷雨があるでしょう。引き続き局地的な大雨にお気をつけください。はい、
0: そして昨日台風18号が発生しましたが、はい、今後の進路どうなりそうでしょう。
11: 発達しながら北西に進んで、来週火曜日ごろ強い勢力で沖縄や奄美の近海に達する見込みです。はい、小笠原は次の日曜から月曜にかけて、沖縄奄美は月曜から火曜にかけて波が高くなり、進路によっては大荒れの天気になりそうです。今後の台風情報に注意が必要です。
2: では各地の明日の天気です。
11: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄は先島諸島付近にある熱帯低気圧の影響で雨でしょう。雷を伴って激しく降るところもありそうです。九州は晴れのち曇りのところが多いでしょう。夕方以降は局地的に雷を伴って激しい雨が降り、熊本県では非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。中国、四国、近畿は晴れたり曇ったりでしょう。午後は各地で雷雲が発達し、雨の激しく降るところがあるでしょう。最低気温、鹿児島、福岡28度、広島、大阪27度、那覇26度、高知25度、熊本27度でしょう。各地熱帯夜が続きそうです。最高気温、広島、大阪35度、鹿児島、福岡34度、高知33度、那覇29度、熊本は36度でしょう。東日本です。東海は曇り時々晴れでしょう。午後は岐阜県を中心に非常に激しい雨が降りそうです。関東甲信は雲が広がりやすく、昼ごろ北部から雨が降り出すでしょう。局地的には激しく降り大雨にお気をつけください。北陸は雨が降ったりやんだりでしょう。 朝から夕方は雷を伴って激しく降り大雨となる恐れがあります。最低気温

0: 金沢26度、東京名古屋25度、新潟24度、千葉26度でしょう。東京や千葉は今月8日を最後に熱帯夜になっていなかったんですが、久しぶりに熱帯夜になるかもしれません。最高気温、名古屋35度、東京32度、金沢31度、新潟29度、千葉は31度でしょう。北日本です。東北南部は断続的に雨でしょう。朝から夕方は局地的に激しい雨が降りそうです。東北北部は晴れ時々曇りで、昼頃からは雨の降るところがあるでしょう。北海道は天気が回復し晴れそうです。最低気温、仙台24度、秋田23度、札幌と釧路は20度でしょう。最高気温、秋田31度、札幌30度、仙台29度、釧路27度でしょう。明日も大気の不安定な状態が続くでしょう。局地的な大雨にお気をつけください。
1: 全国の気象情報でした。
2: NHK 今日のニュース、原田博一と
1: 細谷みどり、
0: 福田博之がお伝えしました。
2: 7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子供から大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。今日も西日本などでとても暑くなりました。気象庁によると明日は13の県などに熱中症警戒アラートが出ています。水を飲んだり塩分を取ったりして熱中症にならないようにしてください。今日は北海道と東北地方などで天気が変わりやすくなりました。岩手県や福島県では雨がたくさん降りました。明日は東北地方や関東地方などで天気が変わりやすくなりそうです。山が崩れたり、低いところに水が入ったり、川の水が溢れたりするかもしれません。雷や強い風にも気をつけてください。千葉県では先週、とてもたくさんの雨が降って大きい被害がありました。13人が亡くなって2700の家が被害を受けました。土地や建物を調べる会社、国際工業が今回の千葉県を調べました。道路などに水があふれた面積は全部で31平方キロありました。東京を走る山手線の内側の半分ぐらいありました。これまで大きい川があふれていないのに市や町で今回のように水が入ることはあまりありませんでした。会社は危険な場所がわかるハザードマップなどを見て低いところがないかチェックしてほしいですと言っています。先月大きい地震があった熊本県で警察が特別に見て回っています。警察によると人が住んでいない家に泥棒が入って物を盗んだりする被害がおとといまでに8回ありました。このため九州から全部で100人ぐらいの警察官が熊本県に来て24時間見て回っています。八代市では警察官が誰も住んでいない家に行って泥棒などの怪しい人がいないかチェックしていました。警察は壊れた家を直すときに嘘の話でたくさんお金を取られることがあるので気をつけるように言っています。

0: 高校生が料理を作る大会がおととい三重県でありました。三重県や北海道、東京などから来た高校生たちです。学校で料理を作る勉強をしています。大会では一番素晴らしい料理を作った高校が勝ちます。今年は三重県桑名市で有名な貝のハマグリを使った料理を作りました。生徒たちはハマグリを蒸したり海苔で巻いたりしていました。優勝した三重県の高校生たちは昔から伝わる料理をもとにお酢のご飯にハマグリを合わせていました。高校生は優勝できて嬉しかったです、今まで頑張ってきてよかったですと話していました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。石井でした。
1: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、テーマ音楽マシュー・ロー。安土城の建設が急ピッチで進む中、越後の上杉謙信は京都への道を遮断されると考え、しきりと織田との境を脅かしてきました。前線にいた信長は後を柴田勝家や秀吉らに任せ、北陸の陣から退きました。
2: 第104回、信長が帰った後、北陸陣に何か事件が起こったらしい。首相の柴田勝家と羽柴秀吉との間にである。原因はよくわからないが、何か作戦上のことで論争を醸したらしい。その挙句、秀吉は自分の手勢をまとめて長浜へ帰ってしまった。信長へは早くも勝家の方から訴えるところがあった。秀吉の方からは何も来ていない。
3: 柴田殿のご立腹は一通りではない
2: とか、
4: 筑前殿も使徒短期だ、陣中から引き上げてしまうなどは、あれでは大将たる者の顔も立つまい、
2: などという噂もしきりに聞こえてくるので、信長は、
3: 事実筑前は長浜へ帰っておるのか
2: と家臣に調べさせたところ、
3: されば至極さっぱりとして長浜においでのよしでございます
2: ということだった。信長は激凛して、
3: 不届きな振る舞いともあれ謹慎申し付け
2: と厳重な使者をやった。やがて帰ってきた使者に、
3: 秀吉はどんな顔しておったか世の問責を聞いて、
4: ははというような顔をしておりました。
3: それだけか。
4: 当分西洋かとつぶやいておりました。
3: 不敵なやつ、増長しおる。
2: 最高な言葉を持って罵りながら、信長の眉にはまだ少しも秀吉を真から憎んでいるような色は出ていなかったけれど、やがて勝家以下北陸にいた諸将も帰ってきた頃、彼も本当に怒った。先に幽閉を申し付けてあるのに、その秀吉は長浜城にあって謹慎どころか日夜大宴会し、ある世のごときは琵琶湖に臨む大広間を開け広げ、たくさんのろうそくを輝かして小将たちには金銭銀銭を持たせて舞い競わせ、自分も鼓を打ったりなどしている様子が漁をする船や行き来の帆船からも手に取るごとくわかるような騒ぎだったというのである。
3: これで怒らぬはずはない。悪くすれば切腹、よく言っても安土へ召されて軍法会議に回されるだろう。誰しも
2: 信長の激しい怒りをそう推察していた。憂いたのは前田又左衛門とか池田とか親友たちである。密かに長浜へ行って秀吉に会い、バカもいい加減にしたまえと友を愛するのあまり泣かんばかり叱った。すると秀吉は、いやありがたい、心配をかけてすまなかった。だがもし自分が柴田と争ったまま、また主君のお叱りを受けたまま、この城門を締め込んで陰陰滅滅となりを潜めているとしたら、どうだな、秀吉は謹慎の命令に恨んでおる、やがて謀反の心を抱くかもしれぬなどと、よしや殿は大思い遊ばさなくても、うるさい虫がそこここの草むらで集まり出すだろう。俺の大宴会はそういう陰性の策謀を追い払うまじないだよ。

0: やろうか。
1: と言って、またカラカラと高笑いした。この頃、夫の秀吉は少し寝坊癖がついたらしい。朝、ネネが夫の顔を見るのは、いつも日が高くなってからである。母も時折、
2: 近頃、あの子はどうぞしているのではないか？
1: などと心配そうにネネへ尋ねた。寝坊の原因は、毎晩のように酒を過ごすからである。奥で家庭的に飲むときは、小さな杯で四五杯も飲むと、すぐ真っ赤になって飯を急ぐ夫も、家臣を集めてにぎわい立つと、夜の更けるのも忘れて飲む。ある夜のごときは、彼女がふと大廊下を伝わってくると、橋廊下の上を一人の男がのそのそと渡りかけてゆく。どうも夫の影に似ているので、彼女が作り声を出して、
2: これこれ、そこを渡るは何者じゃ？
1: と呼びかけると、
0: これは！
1: と驚いて振り向いた夫は、狛江を舞うような格好をして、
0: ここは小橋か大橋か、道に迷うたものでござれ。
1: と、よろめいてきて、妻の背中につかまった。
0: ああ、ようた。ねえねえ、会うてくれ。歩け歩け。
1: 夫の照れ隠しに、ねねは思わず吹き出したが、わざと意地悪く。
2: はいはい、会うて死んぜますが、あなた様の行き先はどちらですか？
1: と聞いた。すると秀吉も背中で、くつくつ笑い出して、
0: そもじ様まで、そもじ様のお宿まで。
1: と、子供みたいに足を浮かせた。後ろには大勢の腰元たちが手職を持ってこの夫婦の様を見ているのである。ネネは重たげに背を巡らして、
2: のう皆たち、このような酒むさい旅人を拾い帰ってどこへ置いたものであろうぞ。
1: とその群れへも戯れた。腰元たちはもうお腹を抱えたり涙をこぼしたりして、いつまでも笑いが止まらなかった。まれにはそんなこともあるが、多くは朝、難しい夫の顔を見るのが妻の役目のようであった。その不機嫌にも、恐れるとともにもっと痛切に妻として恋願うことは、どうかして夫の悩みを少しでも分け持って、その苦悩をいささかなりと慰めてあげたいということだった。けれど男性の表現は全くつかみどころがなかった。いかなる不満がそのうちにあるのやら、どんな苦労が腹の底に横たわっているのやら、言葉や表現で説明はしてくれないのである。こんな時に、夫の力とも相談相手ともなれないことも、妻にとっては男の悩みに勝る悩みでもあった。時には、腫れ物に触るような気遣いをさせられる日もある。
2: ご無理な。
1: と、ネネも、あまりな夫のわがままや薄情らしい仕打ちについ恨みがましい涙を見せたりすると、涙には至って弱い秀吉なので、
0: こういう無理もわがままもそもじなればこそするのではないか。そもじにはどうしてもいいと自分で許しているからこそ、渋い顔をしたい時はする、怒りたい時も包まず見せる。それが嫌ならもっとよそよそしくいたそうか、
1: などとうまく悟してしまう。そう言われると、ネネもたあいないものと思いながらも、
2: ずけずけと怒ってみせるのも、無理を言うのも、自分を妻と思っていればこそ。
1: とかえって、夫のそうした仕方をハラハラしたりするのであった。けれど、今度の不機嫌は少し長い。北陸人から帰って以来である。柴田勝家とは、よほど何か感情的に衝突をしてきたらしい。そのため主君の怒りを買い、咎めを被っているとのことに、彼女も母も薄々胸を痛め抜いてはいるが、なすべき術もなし。また秀吉に聞いてみたところで、
0: 心配せんでもよい
1: というだけに決まっている。こういう時、秀吉の母はネネにとってまたなき良いお姑であった。

0: 夫に代わって自分が一切の世話をして貸し付く人であるが、かえって彼女が母の懐に抱かれて安らぐような日が多いのである。今朝も老母は朝早く、
1: ねえねえよ、まだ殿のお目覚めには間があろう。その間に畑のナスビでも思い出おこうかの。ナスビも早秋なりの終わり頃である。カゴを持ってきえ
0: と誘ってまだ露の深い菜園へ出ていくのだった。老母は桑を離さなかった。桑を持って菜園に出ている時がこの老母にとって一番幸福な時のようにさえ見られた。
1: これは母上様のお作りになったおかずでござりまする、
0: とねねが手ずから一碗の汁に入れて夫の食前に供する青みともなり、時には田楽にしたナスの新鮮さを秀吉から褒めてもらえる嬉しさにはなるのであった。老母はそれをもって秀吉を教訓しようなどとは夢考えてしているのではないが、秀吉は時折にそうした母の丹精を食前に見せられると、もったいないと感じるらしく、また中村の貧農時代を必然思い出すらしく、一箸の汁の名、一片の田楽焼きの茄子にも心を改めて賞味するのが常であった。
1: ねえねえよ、今年はいつまで残暑の続くせいか、まだナスビの花が月もやらでたくさんに咲くことよ。これではまだまだ小さいのが幾朝も取れそうじゃの。
0: 老母はナスをもぎ始める。ネネは一つのカゴを満たしてまた別なカゴを持った。何もかも忘れ果てて、すると後ろから、やあ母上、ネネもここか、とこの頃には珍しく早起きした夫が声をかけてきた。
1: 存じませんでした、お許しくださいませ、お目覚めとも気づかずに。
0: ネネが詫びると、
2: いや何、にわかに跳ね起きたので故障どもすら慌てておる、
0: と秀吉はこれも近頃になく晴れ晴れとした顔で、
2: 物見の者が申すには、安土の方からお使い番の小旗を立てた早船がまっすぐにこなたへ急いでくるという。今竹中半兵衛がそう告げてきたゆえ、矢庭に起き出てまず城中の宮城へ詣で、ここ数十日の怠けをお詫びいたしてきた。
0: すると彼の母は、
1: はあ、神様へお詫びをしてきましたか、
0: とこの顔を見守って微笑んだ。秀吉は大真面目に、
2: されば、そしてその次には母上にお詫びをし、女房殿にも少しばかり謝ろうかと存じまして。
1: わざわざこれまでお越しとな。
2: はい、という秀吉の気持ちをお汲み下されたら、もう形をとってお詫びするには及びますまい。
1: この子のずるさよ
0: と老母は無性に笑い出して、
1: わしはよいが、ねえねえには真似事ほどでもすまなんだと言うてやってはどうかの。めっそうもない、
0: とねねは慌てて、
1: どうしましょう、そんなことをしていただいたら、
0: と本気になって拒んだ。老母はどうして秀吉がいつにない快活な顔をここへ見せに来たか多分に疑っていたが、間もなくその理由はすぐ解けた。小将頭の堀尾茂助が来て、
3: ただいま御城門へ安土からのお使いとして前田又左衛門様、野々村三十郎様、お二方お渡りでございまする。すぐ彦右衛門殿ご案内に出られて客殿までお招き申し上げておりまするが、
0: と遠くにひざまずいて那須畑の主君に告げた。
2: そうか、しかるべくおもてなし申しとけ。
0: 秀吉はそう言って取り次ぎを返すと、母と共に茄子をもぎ始めた。
4: 今日のリフレイン、
2: 俺の大宴会はそういう

安心ラジオです。災害に備える基礎知識や暮らしを守る情報をお届けしています。線状降水帯は発達した雨雲が次々と連なって大雨をもたらします。過去には甚大な被害を引き起こしています。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えします。気象防災速報の線状降水帯発生は、線状降水帯が発生して災害が起きる危険性が急激に高まっていますよと警戒を呼びかける情報です。線状降水帯は下層の暖かく湿った風が地形や前線の影響などで上昇して積乱雲が発生、さらに上空の風に流され列をなすように積乱雲が次々に発生することによって大雨をもたらします。積乱雲から降る雨などとともに吹き下ろす冷たい風が暖かく湿った空気とぶつかり積乱雲を繰り返し生み出すこともあります。線状降水帯が発生すると同じような場所で非常に激しい雨や猛烈な雨が降り続くため、急激に状況が悪化して災害が起きるケースが多くなります。過去を振り返っても熊本県の球磨川の水害、西日本豪雨や九州北部豪雨、関東東北豪雨、広島市の土砂災害など大きな災害の時には線状降水帯が発生しています。線状降水帯発生の情報が出た時には命に危険が及ぶ土砂災害や川の氾濫などが発生する可能性があると考えて、すぐに命を守る行動を取る必要があります。情報が出た時は安全な場所で命を守ってください。ただすでに大雨で周辺の状況が悪くなっている可能性があります。まずは窓から外の様子を確認してください。雨の勢いが強くて周囲の様子が見えない。すでに周辺の道路が冠水している。土砂災害が起きているなどの場合には、外に出て移動するのは危険です。自宅の2階以上で崖や斜面から離れた部屋に移動するなど、少しでも助かる確率の高い場所で過ごしてください。また、マンションの上の階の人も外に出るよりも建物の中に留まった方が安全です。周囲の様子を見てまだ動けそうな場合には、鉄筋コンクリートの建物に移動すると安全性を高められます。公的な避難場所に避難しようと考える方もいると思いますが、移動の際に川や崖の近くを通る場合は災害に巻き込まれる可能性があります。これまでの災害でも避難中に犠牲になる人が相次いでいます。遠くの避難場所ではなく近場の安全な建物を目指すようにしてください。線状降水帯が3時間以内に発生する可能性が高まったときに、気象防災速報の線状降水帯直前予測が発表されます。どこで発生するかは各都道府県をいくつかに分けた地域単位で発表されます。また線状降水帯直前予測が発表された場合、線状降水帯が発生して大雨になる恐れがある地域を地図の色塗り表示で確認できる線状降水帯予測マップも発表されます。線状降水帯直前予測の発表状況や予測マップは NHK1 ニュース防災アプリやウェブサイト、気象庁のホームページなどで確認することができます。線状降水帯とは何か、線状降水帯の発生や予測の情報が出たらどう行動すればよいかをお伝えしました。安心ラジオ

7時55分になりました。この時間は関東甲信越の気象情報と交通情報です。はじめに気象情報です。明日の関東は雲が多く、ところどころで夕立があるでしょう。北部では激しい雨が降る恐れもあります。甲信越の明日、山梨県と長野県は雲が広がりやすく、雷を伴った激しい雨が降るところもあるでしょう。新潟県は夕方にかけて雨や雷雨になり、ところどころで激しく降りそうです。関東甲信越各地に出ている注意報です。大雨注意報が埼玉県の秩父地方、群馬県の広い範囲、山梨県の中北地域富士五湖に、土砂災害注意報が埼玉県の秩父地方、栃木県の日光市、群馬県の広い範囲に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と小笠原諸島、静岡県の東部に、濃霧注意報が長野県の佐久地域にそれぞれ出ています。各地の明日の予報をお伝えしてまいります。関東地方南部、南の風、海上ではやや強く、曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、北西の風、後南東の風、曇り一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部、南西の風、曇り時々晴れでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部、南東の風、後南の風、曇り時々晴れでしょう。波1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、東の風、晴れ時々曇り、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は2メートルの見込みです。静岡県東部伊豆、西の風、日中南西の風、曇り昼過ぎ晴れ、ところにより雨で雷を伴う見込みです。山梨県と長野県南部中部、北西の風、後南西の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、南の風、後北の風、曇り、ところにより雨で雷を伴う見込みです。新潟県、南の風、後北の風、曇り、朝から夕方雨、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。続いて明日の予想気温です。はじめに予想最低気温、続いて予想最高気温の順でお伝えします。東京25度、32度、横浜25度、33度、銚子25度、30度、熊谷25度、33度、水戸24度、31度、宇都宮24度、30度、前橋24度、32度、甲府24度、34度、長野23度、30度、新潟24度、29度です。変わって交通情報です。日本道路

時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。前線や湿った空気などの影響で北日本から西日本で局地的に雨雲が発達していて、福島県では猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。明日も前線は停滞するため大気の不安定な状態は続く見込みです。イラン情勢でナフサに由来する化学製品の流通に影響が出たことを受けて、経済産業省は石油化学プラントの設備について、中東産のナフサ以外の多様な原料にも対応できるよう回収を支援していく方針を固めました。来年度予算の概算要求で必要な費用を求める方針です。イラン情勢に伴って国内では中東からの輸入割合が高いナフサから作られる一部の製品が十分に行き渡らない事態が起き、政府は全体としては必要な量が確保できているものの、情報の共有不足や発注量の増加などで供給の偏りや流通の目詰まりが生じたとしています。こうしたことを受けて経済産業省は石油化学プラントの設備について、中東産のナフサ以外の多様な原料にも対応できるよう回収を支援していく方針を固めました。具体的には化学メーカーなどが中東産とは性質が異なるナフサやナフサ以外のプロパンなどの原料からも化学製品が製造できるよう設備を改修する際に費用を補助する方針です。支援は複数年にわたって行う方向で検討していて、来年度予算の概算要求で必要な費用を要求する方針です。政府は今月末までにエネルギーの安定確保に向けた総合パッケージをまとめることにしていて、化学製品の供給力の強化のほか、原油の調達の多角化などを盛り込む方針です。先月首都圏の1都3県で発売された新築マンションの平均価格は去年の同じ月と比べて 60% 以上上昇して、およそ1億6500万円とこれまでで最も高くなりました。高額物件が売り出された東京23区で平均価格が2億6000万円を超え、全体の価格を大きく押し上げました。民間の調査会社不動産経済研究所によりますと、先月東京、神奈川、埼玉、それに千葉の1都3県で発売された新築マンションの戸数は2145戸と、去年の同じ月と比べて 6.9% 増えました。一方、平均価格は1億6493万円と 63.7% 上昇し、1973年の調査開始以来最も高くなりました。このうち東京23区では港区で5億円前後の高額物件が新たに売り出されたことなどから 96% 上昇して2億6520万円となり、全体の平均価格を大きく押し上げました。23区以外の東京は 87.9% 上がって1億559万円、千葉県は 29.7% 上がって7693万円、神奈川県は 11.7% 上がって7230万円。

0: 44万円でした。埼玉県は 16% 下落して5937万円でした。調査した会社は、最近都心の物件の発売戸数が非常に少ない中で、東京港区で高額の物件がまとまって売り出されたことが大幅な上昇につながった。先月の上昇幅は極めて大きくなったものの、都心の新築物件は引き続き希少性が高い上、建設費の高騰もあるため、首都圏のマンション価格の上昇傾向は今後も続くだろうと分析しています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: 東京都在住50代伊藤です。
2: 個人情報になりますんで、ちょっと出身地とかは言いたくないんですが、
1: もうウィキ
2: ペディアとか見たら、そうですね、渥美半島元気なんちゃら大使をやらせていただいております。
1: そこはちゃんと言おう、そこちゃんと言う。
2: なんかね、ちょっとアレンジかかってんだよね。
1: 元気って何？元気。
2: 元気、そうそうそう。
1: 元気満々の元気。
2: ふるさと元気大使みたいなね。ちょっとなんか入ってた気もするし、シンプルじゃないんだよね、私がやってる大使って。
1: そういうのちゃんと覚えてなくていいんだっけ？
2: これはね、覚えてなくて大丈夫です。
1: なぜならね。だから、
2: 大使の仕事って言うほどないのよ。みんな、ないですよ。私が、ちょっとごめんなさい、大使の仕事だから行ってくるねって聞いたことないでしょ？
1: 一度も。
2: ないでしょ？
1: そう言われたら。
2: もう何年間も田原市というところのやってますが、まあ、そうですね、なんか何かあれば愛知県渥美半島の名産を紹介するとかしてますね。
1: ただそれはなんか番組に、
2: そうそう、番組とかで、そうそうそう、でも大使だからどっか行ってくださいとか、大使だからどこどこと交流してきてくださいみたいなないね。
1: あれって私、大使したことないんですけど、
2: 農大使ね、
1: 農大使なんですけど、なんか年間契約じゃないけど、
2: まあまあまあそうだと思う。なんかぼんやりと伸びましたよみたいな言われたことあるんで、
1: あ、じゃあ一応契約はしてるんだ、
2: あ、出ました、正式名称よろしいですか？
1: お願いします。
2: 渥美半島元気大使です、
1: ね、ちょっとそんなねじってなくない？あ、元気がつくのがやっぱそうか。
2: あと田原市だったら田原市観光大使でいいじゃない、渥美半島って言っちゃって
1: る
2: んだよ。だ
1: から背負ってるもんがでかいんだよ。
2: まあ、でもね、
1: 半島で、半島を背負ってるから。
2: そうね。あと、渥美半島イコール、まあそうね、田原市なんだけど、まあ半島背負ってる方が。
1: イコール
2: なんです。
1: 渥美半島って全部田原市？
2: 田原市なんですよ、これ。これは合併いたしましてですね、だいぶ前ですけど、昔は、愛知県渥美郡、田原町、赤羽町、渥美町と3つあったのがギュッとなりまして、愛知県田原市になりました。
1: 渥美郡だったんだ。
2: そうなの。
1: それが田原市になって、
2: そういうことです。
1: それを全部大久保さんが背負ったんだ。
2: 私と今見たら光浦さんと般若のカナダ君で背負ってます。
1: あ、来た、
2: 3人で背負って
1: ます。赤羽っていう道の駅行った時、カナダ君の名前出たもん。
2: あ、確かでね、そうそうそうそうそう、で3人で背負ってます今。
1: 重いね。
2: 重いね。重いけど思ったより活動してないんで、自分次第なとこありますけど。
1: あ、こっちが発信してくれたら嬉しいよみたいな契約なんですか？向こうからちょっと厚みイベントのこれは必ず参加してくださいとか。
2: あ、でもありますよ。
1: それもある。
2: この前横浜かどっかで田原市のお花のイベントがあって。
1: 横浜で？
2: 横浜で。で、そこ行って、横浜わざわざ来てくれたマダムたちとフラワーアレンジメント一緒に作るみたいなね。やってきました、そういや。
1: かよこさんがフラワーアレンジメントをなさった、
2: そうそう。で、なんか日比谷花壇からちょっと先生来てくれて、で、みんなでやって。
1: 田原ってお花が結構、
2: 有名なんですよ。
1: そういうことだ。
2: 栽培をね。
1: うん。
2: だからそうね、東京だからさ、東京都の人ってじゃあ名産なんですかとかさ、難しいよね。
1: 本当に、だから県民賞呼ばれないでしょ。
2: 東京やらないってことでしょ？
1: やらない。
2: ああ。
1: なんだろうね、区っていうのも違うじゃないですか。なかなか。でも、井上淳さんとかさ、私 X 好きで拝見してるんだけどさ、多分渋谷区のなんか、大使なさってんだよね。すごく渋谷区のことを発信なさるから、あの方は。
2: そしたら多分世田谷区、杉本彩さんやってたりとか、なんかやってたのかな、ちょっと。
1: あるはあるんだね。
2: そう、なんかね、そこ、で、お祭りとかあるじゃない、区の。そうするとこう。なんか参加したりしてたんじゃないかな。
1: 盆踊りで、
2: そうそうそう。
1: あの、

0: 矢倉の上立つとか、うん、ガンのか
1: 水前寺清子さんとかもやってた気がするな。
0: うわ似合う、祭りが似合う
1: ね。確か世田谷区なんかそんなって気がするな。
0: チーター来たら最高じゃない。
1: 盛り上がりますよ。
0: にゃっつって
1: なあ、にゃって言ってますよ。
0: 本当ににゃっておっしゃってるかちょっとよくわかんないけど、
1: にゃって言
0: うちらがなんていうの、過剰ものまででにゃが入ってるのか、
1: 確かに
0: 幸せがにゃって本当ににゃって言ってるのか論争ってないのかしら。
1: よくないよね、モノマネの方が一回間に入ってそれを真に受けてね、あの受けちゃってるから本当に言ってるかどうかね。
0: だからほらよくマッチさんのさ、いや何せーんっていうのは言ってないっていう噂が、うん、
1: 鶴太郎さんが、
0: 鶴太郎さん、
1: 鶴太郎さんが広めたやつね、
0: 始めたってよくそんなのも言われてるじゃん。いやおっしゃってた気もするんだけどね、ベスト10とかの中継で。
1: ああそう、確かに確かに。
0: でも久米さんもいるから黒柳さんっていかないか。
1: どっちなんでしょうねそれは。
0: 誰に確認するのか。
1: ね、
0: そうそうそう。だから
1: 皆さんね。
0: そうだから全然ふるさとって感じが分かんないんですよ。
1: お盆とかもね、あんま関係ないか。
0: まあやってたよ家では、あの焚き火焚いて送り火、あ迎え火送り火はやってたよ。飛んで飛んで。規制がないんだもんね。火に飛んで、じいさとばばさ、かえれかえれ。
1: それはちょっと地元感あるかも、ちょっと存じ上げないですね。
0: 今のは送り火の方ね、
1: あのそれはもうその地域独特かも。
0: 焚き火して、それの上飛ぶの。
1: それはちょっと
0: 危ないよ。
1: 東京都のど真ん中でそういう風習があったんだ、
0: 私んちはそれだ。どこのかは知らないけど、でも、父ちゃんも母ちゃんも一応ベースは東京、まあ疎開先とかで生まれたのはどことかあるけど、飛んで飛んで 火が飛んで、じいさとばばさよ帰れ帰れちて、子供が下駄履いて庭用のスリッパ履いて、結構命がけで。
1: 今昭和の時代の話だよね。
0: 昭和。
1: 全然知らないし、見たことも聞いたこともない風習だわ。
0: 伊藤家かな。
1: いやそしたらオリジナリティ独創的すぎない？
0: そうで、当時飼ってたビーグルがさ、なんか猟犬の本能が目覚めるのかさ、
1: 火見てね、
0: あの火のついた枝くわえて庭走り出しちゃって、
1: やけどしちゃう、
0: ビーッビーッ、あそう、やけどもそうだけど、他の草にさ、
1: あまあ確かにね、
0: まあ生きてる草なかなか想像つかないけどさ、乾いてるわけじゃないから、
1: あら
0: 待って待ってビービーッつって、あビーって言うんですけど、ビー待ってっつって追っかけて、
1: それは独創的だな。お盆、まあナスキュウリはね全国だよね、ナスにあの箸。
0: 私それやったことないのよ、知らなかった。大人になってから、あれしょ、なんかナスとキュウリ馬だか牛だかに見立てて、
1: そうそうそう、
0: ご先祖様が乗っかってきて乗って帰るでしょ。
1: 行きは早く来てほしいから馬の方で、帰りはゆっくり帰ってほしいから牛に乗っけて、牛が多分ナスじゃないかな、
0: でキュウリが馬、
1: 馬そう、
0: じゃあ馬のキュウリ飾って、その馬はもう来たって思ったら食べちゃうの。
1: スズムシ一択、うちは
0: そっちだ、カブトムシとかね、
1: そうそうそう、はいはい、
0: 食べる、クワガタとかが、
1: まあ、でもね私も正直、あのやったことはないのよ、そう実際私がナスに刺したことはね。ただこの街歩いてるとそれがこうなんていうの、置いてあるの玄関の前にっていうのを見て、
0: 実家の方で、
1: 実家の方、
0: ああ本当、
1: で、ああこういう風習なんだなっていう感じ。
0: 大久保家ではやってない。
1: 大久保家はおじいちゃんおばあちゃんに関してはもうその本家がやるし、それこそ今年やんのかな、うち初盆だから。
0: あそうかそうか、
1: 初めてもしかしたらナスに作るかもしれない。すっごい早いやつ作ってやろう。
0: なんで、あすぐ帰ってきてね。
1: そうそう、
0: いいじゃない。
1: あのちょっとあの割り箸長くしてさ、角度すっごいつけてやって、
0: であの逆じゃない、ナスの方をさ、角度つけてさ、
1: もう短くしてね、あと足ね、
0: そう超動かないよ、もうカバぐらいの感じ。
1: そうね、
0: あカバ早いんだよな。
1: でも
0: あれサイだっけ、早いのカバだっけ、
1: サイじゃないか、
0: サイか、カバは遅いか、だったらもうそういう感じにしてさ、
1: 足の長さも自由にできるからね。
0: そうそうそう、なかなか帰れないっていう、
1: ああ
0: もう笑っちゃって、もうみんな先行ってるよとか言ってんのに、そこに残るっていうね。
1: キュウリの方はあのタイヤつけたりしてね、
0: うわー早い、
1: ローラースケート履かして、
0: であのチョロキュウに履かせればいいじゃん。
1: なるほど、
0: で引っ張ってシャーッつって、
1: あれアレンジしすぎ、始めましょう、し始めましょう、うん、
0: あさこ
1: すごい早い早いのが、
0: 始めましょうって
1: 始めましょう、
0: あさこ
1: かよこの
0: 大人なラジオ女子会真夏のスペシャル2026。
2: 始まりました。

0: 子の大人なラジオ女子会、ナレーションは私、声優の茅野愛が担当します。共に好感度抜群のお笑い芸人で近所の飲み友達でもある伊藤麻子さんと大久保佳代子さんが女子会のノリで好き勝手に喋りまくっちゃうこの番組、今日は真夏のスペシャル2026をお届けします。いつもより1時間早い夜8時5分からスタートして、いつもの倍の100分間、ゲストも8時台と9時台にそれぞれ素敵な皆さんをお迎えしますよ。また番組ホームページでは皆さんからのエピソードを募集しています。 nhk.jp/ローマ字で朝子かよこに皆さんのとっておきのエピソードを送ってくださいね。そしてこの番組は NHK ラジオラジルラジルで聞き逃し配信もしています。期間は放送終了後から1週間、ぜひそちらのチェックもお願いします。
1: 愛ちゃんすっごい楽しそうに、真夏のスペシャル2026
2: めっちゃ楽しみにしてくれてんだよ今日の放送を。愛ちゃんは
1: 嬉しいね。愛ちゃんありがとうね。
2: だってゲストがね、
1: はい、
2: 8時台が近藤太田夫妻が
1: 来るよ
2: 謎の夫妻で来るんだけど、
1: そうなんですよね。まあ、近藤さんお一人でいらして、はいはい、あのヒーボー君をね、いろんな話を伺いましたけど、
2: ヒーボー君の話聞いたけどね、
1: ご本人登場で、
2: ご本人登場夫妻できます
1: 、はいはい、そして9時台、
2: はい、
1: もう仲間ですよ。
2: あらら来ちゃう、
1: 森の山中が来ます。
2: 3人で揃ってくると
1: ね、
2: まさに女子会でございますね。
1: はい、まさにでございます、
2: はい、楽しい時間をお届けしましょう。
1: はい、
2: というわけで朝子かよこの大人のラジオ女子会、真夏のスペシャル2026、どうぞ最後までお楽しみください。
1: はい、朝子
2: かよこの
1: 大人なラジオ女子会。さあ、そんなこんなで、
2: はい、
1: 8時台ゲストごフューフュー。
2: なんでだろう、なんで夫婦で来るんだろう。まあ呼んだんですけどね。
1: いや、こっちが呼んでるよ。
2: あんまりね、なんか組み合わせ。まあ、ラビットでは見ますね。
1: ラビットで見てる。
2: はい、はい、
1: はい。ご紹介させていただきます。2回目の登場になりますね。はい、だからね、近藤千尋ちゃんと、はい、ジャングルポケット太田さんご夫妻です。
3: お願いします。
4: よろしくお願いします。ジャングルポケット太田です。お願いします。
3: 近藤千尋です。
1: ヒーボー君。
4: すいません、本当なんか。
2: そう、
1: ヒーボー君。嬉しい。だって、妻が。
3: だってこんな大先輩がさ、ヒーボーくんって。
4: いや、
2: そっちですか、こちらこそ。
1: 何その赤ちゃんみたい。ヒーボーくんって呼ばれてるよ、なんて。
4: いや、ほんと、すみません、ほんとなんか。
2: その恐縮しまくり。そう言いながらヒーボーくんがちょっと遅れてくるから。
4: すみません、本当にちょっと
1: なんかね、
4: いろいろとちょっとハプニングありまして。
1: ちょっとハプニング、ね、移動のハプニング。
4: ちょっとタクシーの方が、なかなかちょっとこう、癖強めの方が。
1: あれだね。そうそう、言い方もいっぱいいらっしゃいますけどね。
4: そうなんです、はい、いろんな方いらっしゃいますけども、そ
2: う
4: そ
2: う、はい、しょうがない、
4: はい、あのどうもあの、うん、なんか画面がちょっとバグっちゃってたみたいで、
1: あの決算のね、よくあの後部座席座ってると目の前に見える、はいはい、
4: で僕もともとネット決済でもうその降りるときに支払い完了ですって向こうがボタンを押したら降りれる設定に、
1: 予約でね、
4: はい、予約でしてたんですけど、うん、そのまあ画面がちょっと押せないと、うん、あのなんかずすごいいろんな文字が画面に出てて、
2: どうしちゃったんだろう
4: ね、なんでそのまま走行してたのかなっていうのがまずあるんですけど、
1: たまにある、たまにあの、はい、ごめんなさい、ちょっと今日うちの画面死んでますみたいな人はいらっしゃるけど、そういう時は乗る前に言ってくれたり、あとカードだけはあの端末があって、そっちはできますとか、
4: なんかちょっとその後、まあどこまで行ってあれなのか分かんないんですけど、こう発射する前に必ずこう手を叩かないとこう発射できない感じの、
1: あれかな、よく海外の
4: ルーティンというか
1: ホテル行くと私叩くんですよ、はい、あの響いたらお化けがいる、はい、
3: 言いますよね、
1: あれじゃないかしら、
4: なんかそのすごい結構癖強めで、
1: 車内にお化けがいるか確認してたんじゃない、
3: しょうがない、しょうがないね、日の絵馬だから今年、
4: はい、でまた僕も
3: 日の絵馬の年はいろいろあるの、そう、
4: 日の絵馬、
3: 日の絵馬の年は、
1: 日の絵馬知らないですか、太田さん、
2: 知らないよ、馬の女はね気が強いみたいな、
3: 日の絵馬、
1: あ、聞いたことない、
4: ちょっと日の絵
1: 馬、でも日の絵馬生まれじゃないからね、
2: そうね、
1: 別にね、
4: 日の絵馬生まれ
1: 60年に1回、あ、じゃあ、愛ちゃんとりあえずお二人のご紹介お願いします。
0: 8時台のゲストはモデルでタレントの近藤千尋さんと、お笑い芸人ジャングルポケットの太田博久さん、そうです、ご夫婦揃っての登場です。近藤さんは名古屋での大学在学中に芸能界入り、上京後ファッション誌エスカワイイの専属モデルになり、渋谷

0: 代ギャルが今なりたい顔ナンバーワンに選ばれてカリスマ的な人気を誇ります。現在もモデル業を続けながらレディースアパレルやキッズ商品のプロデュースも手掛けています。一方の太田さんは芸人養成所の同期と2006年ジャングルポケットを結成、ネタ作りを担当し熱量の高いダイナミックなコントを書き上げてキングオブコントでは4度の決勝進出を果たし、2016年には準優勝に輝いています。そして2024年新生ジャングルポケットとして再スタートを切ります。そんな太田さんが近藤さんに一目惚れして2015年に結婚、3人の娘さんのパパとママになりました。
1: なるほど、
2: 感じのいい声でね、愛ちゃんありがとう。
1: 輝かしい経歴をね、ちょっとあの今回お酒用意してますんで、はい、ちょっと飲みながら
2: 乾杯しましょうよ。
1: パパもママも
3: ちょっとね、
1: 子育てから離れてい
4: いですか、本当になんか贅沢な、
2: いや、うん、逆にすいませんね、ありがとうございます。
4: ご夫婦のお
1: っしゃるんで、いや、もうご夫婦ともうずっと飲みたかい飲みたいって言って
2: ね、もう飲みたい飲みたいってもう飲まなきゃやってらんねえって思ってね、我々
3: ありがとうござい
1: ます。お疲れ様です。
2: 未来を祝し乾杯。
4: すいません贅沢、
1: 全然です、もう行っちゃってください。
3: おいしい。
1: とりあえず
2: やっぱ乾杯の後拍手する、
1: それは普通の拍手でいいんですよね。こういうやつじゃないですよね。
2: 大丈夫です。
1: 大丈夫です。
2: そっちの方じゃないやつです。そうそうそう。
4: あ、美味しい。
2: あ、よかった。
3: 幸せ。え、
2: 普段二人で晩酌とかします？
4: いや、もうね、家では、あの、飲まないです。
2: 全然
4: 僕も家ではもう全く飲まないようにしてて。
2: もとも
4: と、いや、もともとはもうずっと飲んでたんですけど、なんかもうその、よくわかんなくなってきちゃって、僕そんな強くないんですけど、すごい好きで。
2: 味というか。
4: はい。で、毎日飲んでたんですよ。うん、でもなんかその、もう奥さんは、結構もう、朝5時半とかに起きるんで、うん、子供の弁当とかもあるんで、もう結構早い、9時ぐらいには寝るんですよ。
3: そうですね。
4: で、僕が一人でこう、ネットフリックスとか見ながら飲んでて、本当結構ビール1杯と、もうハイボール3、4杯で、結構ベロベロになるんですよ。
1: まあなるか、そうね。
4: 一人で飲んでるし、誰とも喋んないんで。でもなんかそんでトイレ行こうと思った時に、一回ちょっとなんかふらついて、
2: 危な。
4: その時に、うん、これ俺何のために飲んでんだろうなって一人で。
2: まあ、美味しいからは、
4: 美味しいからはもちろんあるんですけど、でもなんかそのもう毎回ネットフリックスもその内容覚えてないから、毎回そのドラマなんですけど、2話3話をずっと毎回見てるみたいな。
1: 確かにそれが意味がわかんない。
4: なんかもうちょっと一回家で飲むのやめようかなと思って、結構ここ、どれぐらい1年ぐらいかな。
3: うん。あんま飲まないよね。
4: 家で飲まないようには。だからこういう外に来た時は飲むっていう風にしてるんで、うんうん、
2: なるほどなるほど、は
4: い、飲める機会を逆に探して歩いてる感じというか、嬉しくて嬉しくて、だから今日は
2: また家で飲む日が来るんじゃない。
4: まあそうですね。
2: もしかして。
4: でも一応なんかそこだけはちょっと我慢しようかな。
2: あ、でもいいんじゃない、そのオンオフがアルコールに、
1: は
2: い
1: は
2: い、
1: でも絶対なんか体が楽になるとかさ、はい、なんか頭がクリアになるみたいなこと言うけどね、お酒抜くと。
4: でも本当にその体は確かに楽になりますね。
1: ねえ、
2: なんか本当にそうです、
4: 楽になります。いや、あと僕びっくりしたのが、僕今最近また筋トレしてるんですけど、
2: はいはい、
4: やっぱね、筋トレした日は飲みたくならないんですよ。
1: おー、なんかあんのかな、
2: それなんで。
4: いや、だからなんか体が健康志向な方に向かってる時は逆に発作ないというか、なんかあんまりこう運動とかしてないで、なんか家でダラダラしてる時の方がなんか飲みたくなる感じというか、
2: なんか本能レベルでなんか信号が出るのかな、ね、
4: 今日そうなのかな、
2: 今日いらないよって、筋肉作ったからいらんよみたいな、
1: はい、奥さんはどっちでもいいの、飲んでもいいし飲まなくてもいいし、あんま関係ない。
3: あ、そうですそうです、もうどっちでもいけるたち、はい、
1: いけるたち。ヒーボー君が飲もうが飲まない、はい、
3: まあでもなんか飲んだ時にソファーの背面のめちゃくちゃ細いところの上に残りを置くんですよ、うん、
1: あの不安定なところ。
3: そうなんです。
2: なんでそんなとこ置くの。
4: これもそれももう覚えてないんですよ。だから僕も最後そこに絶対置いて終わってるらしいんですけど。
2: 刺激が足りない。
4: いやいや、そんな僕こぼれるかどうかの刺激ないと飲めないわけじゃないんですよ。
2: じゃなくて、
4: はい、
3: なんかだから毎朝そう5時過ぎに起きた時にソファーにそれが残ってるとやっぱりちょっとイラッとして。
2: それはイラッとするよ。
3: ちょっと100年の恋も冷めていくじゃないですか。
2: でも素敵、100年の恋なのね。
4: 100年の恋ですって。
2: 最高じゃん。ニヤニヤすんじゃねえよ。
1: まだ恋してんの。まだ逆に言うと恋してんだよ。
3: ちょっと最近ひぼく坊主になって、は
2: い、
3: どうですか、ね、この髪型。
2: かっこいい坊主じゃん。
4: やっぱずっと逆に僕人生ずっと坊主だったんですよ、うん、大学まで柔道部だったんで。
2: あ、そっか。
1: なるほど。
4: 多分顔が戸惑ってないんですよね、坊主にしたことに、
2: うんうん、すごく。でおでこも狭いから、はい、すごいいいんじゃない、顔のハンサムさがより出る
1: んですか。しっくりは全然、うん、しっくりはしてる。
4: しっくりしてます。

0: りしてる。
1: 結構でもファニーさが一個もないっていうのであんまり評判良くないんですけど。
0: ちょっとあのね、少年院じゃないけど、ね。
1: そういや、本当にあの、ね。本当にそうなんですよ。
2: 子供の方にしたの。
0: 無所よりはいいかなって思って、マイルズにしようか
1: な。NHK バージョンで例えていただけたら。
0: 年齢下げた。
3: それかギリギリ。
1: 少年院なら OK なのかな。
3: わかんないけど。
0: でもそこまで坊主にした、私見てないんだけど、坊主にしたネタは受けたの？有吉の壁だよね。
1: まあそうなんですよ。あの、そうなんですけど、なんかあ、
0: まだオンエアした？
1: オンエアまだしてないのかな。
0: あ、そっか。じゃあ、あれかな。
1: うん、なんかその、すごい複雑で、
3: うんうん、
1: これ、あれでも、有吉の壁って終わるって正式に言われてましたっけ？
3: うん、言われてるよ。
0: 言ってるし、8月20日は大丈夫じゃないかな。
3: そういう感じで今聞いたとしても、うん、これ全部流れるスタイルで撮ってるから。
1: そう、そうですよね。なんかその、なんか僕知らなくて、うん、でもなんか本当にただネタで、思いついたネタが、なんかその、うん、頭刈るのがなんか面白いなと思って、
0: うんうん、
1: なんかそれただ入れてたんですけど、うん、ちょうどその後ぐらいになんかその噂が流れ始めて、
0: う
1: ん、なんか、うん、どうなのみたいな、終わるかもみたいな、なんかネットニュースとか、うんうん、でマネージャーさんたちもなんかなんとなくそんな話してて、
0: うん、
1: だからそのなんかその、すごい変なタイミングになっちゃったというか、
0: 僕
1: がなんかそのもう終わるみたいなの聞いて、
3: うん、思いっきりやったみたいな、
1: そう、鼻息荒くなって、いや俺もう最後なら行きますよみたいな、うん、なんかそのいやお前のそんな気はいらないよみたいな、
3: うん、
1: 全然そんなんじゃないですけど、なんかいろいろなタイミングが重なっちゃって、
0: うん、
1: なんかすごい恥ずかしい坊主の
0: タイミング、変な憶測がいっぱい、はい、確かに、うん、確かに、
3: ちょっとね、だって今まで安村くんは何回か、
1: そうなんです、そうなんです、
3: なんかあのめちゃくちゃにされるのやってたけど、は
1: い、で尾形さんとかも結構言ってて、そうそうそう、で僕もどっちかというとそっち側のなんかこう、
0: 確かに、
1: いろいろ立ち位置なんで、
3: うんうん
1: うん、よく考えたらしてなかったなぐらいな、
3: たまたまね、
1: はい、だったんですけど、なんかそのだからいろいろ重なってなんかすごい変な感じにはなっちゃいました、そのなんか。
3: いや、いいんじゃない
1: 、うん、ですか、
3: その最後にこの残まあ最後って言ったってさ、
1: はい、
3: 一応なんか特番ではやりますとか、
1: ね、そうそうそうです
3: ね、言ってるじゃないですか、うん、だから、
4: いやでもなんか芸人と結婚したなって思いましたね、坊主で帰ってきた時は。
3: え、それどっちでした、誇らしいなと思いました。
4: え、私はすごい誇らしくて、
3: 素晴らしい、私もそう思う、
4: だってなんか人にされた坊主じゃなくて、やっぱネタを書くのはヒーボクなので、うん、ヒーボク自ら坊主になったっていう、
3: 意思ある坊主
4: でしょ、意思ある坊主、
1: なる、まあ、そうなるとちょっと恥ずかしくなってきたけどね、なんかやらされてた方が、
0: ね、
1: 自分で考えたら坊主されて、いや何ですかこれって突っ込んでるって、それちょっと恥ずかしいじゃん、
4: すごい潔いよね、
3: そこまで書いてる、
1: そこ
3: まで、何ですかこれまで、ね、
1: ちょっとこれおかしいでしょうまでやっぱ自分で考えてるのはだいぶ恥ずかしいんですけど、
3: 最高じゃない、
4: すごいかっこよかったよ、
0: はい、でもなんか私やっぱりこの夫妻もだし、ミキティンとこの夫妻もいるじゃない、
3: 確かに、
0: やっぱりその言い方ちょっと悪かったもしかしたら筋肉バカを、
1: いや言い方悪いです
3: ね、一番悪い
0: 筋肉バカっていう旦那さんっていうのはいいんだなと思った、あんまり深くその物事をこう突き詰めないし、
1: いや言い方良くなさすぎるな
3: 本人なりにね突き詰めてるかもしれない、
1: 褒められそうな雰囲気でスタートしたのに
0: 本当ポジティブな筋肉鍛えてわーって言ってる人って旦那さんいいんだなと思った、まあ、この2で2デートしかないけど、
3: 仲いいよねどっちも、
4: うんうん、本当にヒーボー君は何も考えてないと思います、本当にね、うん、フラットだよね、はい、全てに、
1: でも本当にやっぱこれそれでも今のまんざら外れでもなく、うん、やっぱ筋トレって、うん、テストステロンっていうのが出るから、
3: うん、
1: めちゃくちゃポジティブになるんですよ、
3: でもちょっと分かる、筋トレじゃなくても、うん、その30代、
1: はい、
3: すごいわーって走って街中を、
1: はいはいはい、
3: で30分か1時間走って、はい、牛角に入るっていう遊びをずっとやってたんだけど、
1: はい、聞いたことないですよ、
3: その時に全然なんかイライラしてたとしても、
0: うん、
3: なんか本当フラットなの、何にもああいうことかしら、
1: めっちゃそうなの、本当それがずっと続いてるっていう、その本当に筋トレってポジティブになる、だから逆に言うと、だからマッチョ芸人ってやっぱ本当その節があるじゃないですか、うん、みんななんか
3: 確かに
1: どんな ひどい現場にしても何にも気にせず帰ってくるじゃないですか、
3: 筋肉もね、
1: はい、やっぱあれはもう本当に良くない方にもポジティブがいっちゃってるんですけど、
0: だから筋肉をこう活性化するために血とかいろんなものが回るから、はい、脳まで回ってないっていうことだと思
3: う、最悪な診断だけどね、
1: あとはやっぱり絞るために糖質を控えてるんで、
0: うん、脳が回らない、
1: はい、脳の栄養って糖質なんで、
0: う
1: ん、
0: じゃあやっぱそうなん
3: だ、じゃあやっぱそうなんだ、
0: でもそれが余計なことを考えないっていう構想してるってことだもんね、
1: だから程よいバランスでやってればいいんですけど、うんうん、結構その僕もなんか番組の企画でレスリングとかやってた時とかは、
3: はいはいはい、
1: 結構減量で本当程よいラインをもう大幅に超えてね、
3: うん、
1: もうめちゃくちゃ減量してた時とかは、うん、もう本当に 糖質も取ってないですし、うん、で練習で顔傷だらけなんで、うん、まあ、当時3人でやってたんで、はいはい、なんかもうロケとかしててもあの真ん中に一言も喋んないガリガリの目バキバキのやつがずっと歩いてるみたいな状況になっちゃうんで、
3: その時はやっぱストレス溜まりますでしょ。
1: いやでもね、ストレス溜まるって感覚も自分では分かってないんですよ。もう周りがお前大丈夫かってなるんですけど、自分としてはもう別にそんなよく分かってない状態。
0: それも心配になんないよ、なんか横で見ててそんな状況は。
4: いやもう心配にもなりますし、うん、あのなんだろう、忘れ物がとにかくひどかったですね、その時期は。もう本当に
3: 本当に頭が動いてないんだ。
4: もう全部にあのエアタグつけてヒーボクにもつけるし、
3: あのエアタグつけられんだ。
4: 鍵、財布、はい、iPad、あとアウターだけつけてなかったんですけど、うん、冬場、うん、T シャツ一丁で帰ってきて、うん、アウター置いてきたんです。
1: 大阪の劇場にあの温度ダウンジャケット忘れて帰ってきた。
3: マジで、はい、大問題じゃん。もうい
4: い嫁だ。その時は大変でしたね。
1: 一、うん、回だから本当に都内で劇場飛び出しで、うん、次の劇場でとか、うん、もう結構そうタクシーでバーって移動しなきゃいけない時があったんですけど、うんうん、その時にその本当1個のタクシーに1つずついろいろ忘れ物しちゃってで家帰ってた時携帯も iPad も鍵も何にも財布もなくてで奥さんに言ったら、
0: すごい
1: 大丈夫それでも実は全部私その GPS つけてるからって、
3: 知らなかったの、はい、本人は。
1: そうなんです。で画面パッと開いたらやっぱ全部のタクシーに忘れてたから、うん、もう僕の忘れ物があの都内中を全部走って
3: かっこいい、すごいかっこいい痕跡で、俺がいた痕跡がずっとあるんだ。
0: それが集まるんだね。
1: それが最終的にも
0: 一箇所に集まる。すごいじゃない。
3: うわ夢みたい。
1: はい、みたいな。
4: 大変でしたねあの時は。
0: いやよくできた嫁ですよ。
3: いやもうバランスがいいよね。
1: 本当にね。
3: もともと怒らなかったですか、昔からその喧嘩とか、その女性に対してだけじゃなくて普段の生き方として。
1: いやあんまり、でもこれ僕芸人仲間に言われますけど、本当にあんまりないですね。
3: 穏やかに
1: というか、うん、なんかその本当過剰な部活の、
3: うん、柔道部の
1: 生活をなんか経て今いるので、うんうん、そう全てにおいてなんかこう何とも思わないというか。
0: なるほど、
3: まあ、あと柔道っていう和の競技っていうのもあるかも、礼、うん、を尽くすというかさ、うん、はい、ちゃんとする感じ
0: だ。なもう大抵のことは許せるというか、もう受け入れられちゃうような、
1: はい、とか何とも思わないとか別に。
0: ああ、でも、はい、芸人さん多いけどね、何とも思わないのが、それが悪い方向に行くと決まるけどね。
1: そうなんですよ、
0: 何とも思わないからね。
1: 本当にそうなんですよ、
0: ね、無神経、
1: 本当に表面をかけてしまう。
0: 気をつけた方がいいんだよね、本当ね。面白ければいいみたいに。
1: いや本当に、ね、僕その最たるもんで、そういうのでも迷惑かけてきてますし、うん、でも本当に本当にないかもしれないですね。奥さんとも、
4: うん、12年怒られたこと一回もないです。
3: 喧嘩もしないとか言ってたっけ。喧嘩にならないんだって。
1: 僕が怒られることはもちろん全然ありますけど、うん、このうわーっていう言い合いの喧嘩みたいなのは、うんうん、本当にないかもしれないですね。
4: 素晴らしい、一回もないですね。
3: わ、夫婦の話を魚に佳代子が新しい感を
4: いい音しましたね。カ
3: ポコの、う
1: ん、なんか SE 叩いてくれたのかな、
3: SE みたいな本当のやつです。
0: ちょっと私がやりたいことやってもいいですか。
4: お願いします。
0: ヒーボー君がね、まあ、ヒーボー君が、はい、あの奥様とはそれも長いの分かってるんで、はい、奥さん絶対ヒーボー君のこと分かってるけど、我々も言うても50何年生きてきて、はい、いろんな経験して、はい、男性の気持ちって分かってると思うんですよ、
1: は
3: い、ああなるほど ね
0: 朝子ちゃんもほら、はい、もうね、
3: 朝子ちゃんも20年男に尽くし
0: ましたから、尽くしまくって本当に財を全て取られる、
3: ね、お金も、ね、全てあの尽くしましたから、
1: とんでもない尽くし方してるじゃないですか、
3: はいはい、やり方が分かんなくてね、お金ばっかり
0: してるのが
3: そうそうそう、だから分かってると思うんですよ。
0: ヒーボー君が男、はい、今今日一人じゃない、はい、でこういう立場の時こう女性に対応してもらったら嬉しいみたいなのを我々は三者三様書きますんで、その奥さんびいきじゃなくてマジでそれがもっといい女性、はい、俺にとってはもう一番いい対応っていうのを、はい、ちょっとここで私は示したい。自分がいい
3: よ、母ちゃんさ、うん、ヒーボー寄りじゃなくてもいいの、自分の感覚で言って。
0: いいよ、そうだよ、勝負した方がいいよ。
3: ヒーボー君が、うん、あの俺は違う考えだったけど、それ確かに一番いいなって思ったらそれを選んでくれてもいいわけだからね、はい、
1: 僕の主観と、あとは本当に客観的に見て、
0: そうそうそうそう
3: そうそうそう、
1: 了解です。
3: じゃないと絶対勝てないんだから、
1: まあそうですね、
3: 客観入れてもらわないと
1: そうですね。
0: でも分かんない、もう飽き飽きしてるかもしれないから、その奥様感覚にも飽き飽きして、
3: 仮面夫婦、
4: 仮面夫婦って思われないように頑張ります。ちょっと今日
3: よし、なんかじゃあ
0: ヒーボー君にお題出してもらった方がいいかな、うんうんうん、かどっちがいい。
3: あでも
1: あシチュエーション的にですか、
3: うん、男のシチュエーションがこっちが分かるかっていうのもあるもんね。
0: 例えばじゃあジャブで、うん、 めちゃめちゃ仕事滑って帰ってきました、は
3: い
0: は
3: いはい、ひぼくんが、はい、こっちじゃないね、
0: 家に来た時どうしてあげるか、う
1: ん、ああめっちゃいいラインですね。
3: えそれは、うん、もうお知らせが入ってるの、それともテレビの生放送で勝手に見てるの。
0: じゃあそれにしようか、テレビの生放送でしもうしっこったま滑って
1: 滑ってるのをもう皆さん見てて、
0: でただいまって帰ってきた時に、うんうんうん、我々この女性はどうやって受け止めてあげたら、はい、ひーぼくんは一番いいか、
3: はい、
0: こんなんもめっちゃ得意かも。
3: じゃあ女、はい、女グループはみんな書くんで、うん、一人しゃべりでなんか今までの人生の
0: 話別に書かなくてもいいんだけどねこれ
3: 確かに、 確かに
1: ラジオですからね
3: 本当だ、
1: それ書いてる妙はあんまないですよ。
3: 怖い、今なんかさ勝手にさ、はい、あのスケッチブックとペンを刺されたから書こうと思ったけど、しゃべりゃいいじゃん、
1: 全然正直喋
0: ればいい、はい、って思いついた人からでもいいけど、
4: は
0: い、
4: で私も毎回言うことは一緒なんですよね。
3: あもう正解があるんだ。
4: そうなんですよ。
3: じゃあ
4: 合ってるかは未だに分からなくて、ま
1: あ、これに関しては確かにだいぶ主観になっちゃいますよね。その自分にも心当たりがありすぎるシチュエーションなんで、
0: う
1: ん、
0: でもまあだからその私たちが出したやつが斬新とか新しい、
1: ああなるほどそうですね、
0: かもって思ってくれたらもうそっち勝ちにしてもらって、
3: はい、はいはい、じゃあ声で言う、じゃあ、はい、声で言うってそもそも声で絶対言うんだよ
1: ラジオ、
3: なぜラジオだから、
1: はい、コンテンツですからね、
3: はい、
0: はい、
3: 私だったらよ、はい、まああのこの同業者というのも含めね、はいはい、三角ビキニで、うん、あの夏の装いで、うん、あのもうハワイアの曲かけて、うん、でなんか板で作っ紙段ボールで作ったサーフボード乗ってお帰りにって、ダラダラダラダラダラ
0: 三角ビキニがまた面白いから、
3: はい、そうあの
0: 想像して
3: のね、あの30年前のやつ、あの自慢のやつダダダダダダダダつって、
1: だからもうその本当に僕が滑って落ち込んでるとかっていうのを全て吹き飛ばして笑いで吹き飛ばしてくれるってパターンですよね。
3: そうです、それができた真冬の方が面白いね年末特番かなんかで滑った時真夏はダレレレレレレレレレって、私は多分そう、
1: それを同業ならではですね、でもね、
3: そう本当にすると思う。
0: あじゃあ私はちょっともうそのお笑い要素を抜かしてもらって、
3: いい、いい女要素で、
1: 確かにちょっと大久保さんの中にある女の部分で、
0: うんうん、そう出しちゃっていい、はい、ただいまって、まあ、ただいまも言わないよね、はい、そしたらこう私の前通り過ぎたら後ろからグンっておっぱいをこう擦りつけて
3: 本当の女の部分や、
0: 私の中ではピンポンだよっていうの、ブーとピンポンね、私の中ではピンポン、ヒボピンポン、
3: デデデデデデヒボデデデデデデデデデデ、さあどっち、いい、あどっちじゃないや、いい、
1: そのもうその同業とか抜きにしてっていう前振り何だったんですか同業じゃないですよ、それやんないでしょ、こうすりつきならピンポン、
0: もうちょっとそのいろいろやってるやつをもう他の方向に向ける、う
1: ん、はい、
0: だからもういいんで
4: 性欲に向けるってことですね。
0: そうそうそう、奥様ありがとう、うん、そっちにも、うん、あなんかっていう、
1: 素晴らしいですね、
0: うん、で奥様のもは一応聞いて
3: る、
4: はい、私はいつも、うん、あのひーぼくんが滑ってたりとか、うん、まあたまにエゴサとかしてる時に、うん、こう暗い背中を見た時は、うん、ひーぼくんのことなんて誰も見てないからねって言います。
3: いやそれはそれ
4: 大丈夫だよって、そう誰も見てないよって、はい、うん、じゃ見てたとしても、うん、すぐ忘れるじゃないですか、
0: なるほど、
4: アンチとかって、
3: そう、そう、ね、アンチはね
4: って言うんですけど、なんかちょっと意味が違うように捉えちゃって、はい、ひーぼくんは、
0: あそうなの、
3: ひーぼくんはどう捉えるの、それ言われた時、
1: そのそれを言うなら、うん、そう今日滑ったことなんて誰も覚えてないよが多分正解じゃないですか。
3: 主語がちょっと足りないってことだ。
1: ひーぼくんのことなんか誰も見てないよは。なるほど。俺どのモチベーションでこれからじゃ仕事すればいいのに、やっぱ
3: ちょっと意味が違うか。
1: 行き着いちゃうんで。
3: 確かに確かに。
1: はい。でもなんかそれぐらい結構僕はその弱ってる時に優しくされない方が良かったりっていうのも今まであったんですけど。
3: なるほど。
1: はい。でもまあ
0: 今でもちょっとフラットに考えてよ。はい、その面白、うんうん、
4: おっぱい、
0: おっぱい。
1: はい。
0: いつもね、
3: 日常、
0: 日常、はい、面白おっぱい日常、
4: はい、いいよ今日は本気で選
1: んでいいよ、うん、これ本当にいいですか、
3: 本当のやつい
1: いですか、
4: はい、お願いします、
3: どうぞお願いします、
1: 大久保さんで、
0: わ おっぱい乾杯乾杯、おっぱい
4: やっぱりひーぼくんそっちか、いや
1: これね、うん、あのいや朝子さんのやつすごいいいんですけど、うん、やっぱね笑いで失敗して帰ってきた時にな
0: るほど、
1: そんな面白いもの見せられたら余計うわ俺これ
3: ちょっと朝子のビキニが面白いって勝手に決めないでくれ。
1: 面白いだろ。
0: 面白いがいないだろ。
1: 面白いだろ絶対。
0: 面白くない。
1: 三角ビキニで。そう。俺にこれができたらなとか思っちゃうと思うんですよ。
0: そのテンションがあったらなとかね。
1: はい。うん、そうなるとやっぱお笑いから切り離した。
0: もうね。
1: できるならばやっぱり性。
0: 違う部分にグッとこうね。
1: はい。僕本当にリカバリーは性
3: が性は大事だよね。
0: はい、リカバリーは性。
3: はい、名言出た。
1: リカバリーは性、はいはい。本当にこれが一番。
3: 生きてるってことですよね。
1: だと思いますし、うんうん、なんか本当にすごい優しく包み込まれてもちょっとダメなんですよ。
3: そうなんだ。
1: いや大丈夫だよとか、うん、よりもなんかちょっとその、うん、性の要素ありつつのふざけのピンポンだよぐらいが。
0: うんうんうん、やっぱ私そうなんだ、できるわね。
3: あ、できる女だけやしな。
1: で、ちほちゃんのやつは、ちほちゃんのやつは本当に、うん、あ、嫌じゃないんですけど、うん、本当に初めて言われた時は、うん、誰も見てないってどういう意味って、その、ものすごい、はい、
3: 逆笑っちゃうみたいな、
1: はい、
3: 何それ
1: で笑っちゃってでもまあそれでよかったみたいなところあったんですけど、うんうんうん、できれば理想はだから帰ってきた時に奥さんにそれやってもらえるのが一番嬉しいですよね、うん、だから
3: そ
1: う おっぱいすりつけながら面白ピンポンだよっていう
0: 面白ピンポンだよってね、
3: はい、今だってちっちゃい声であやっぱそっちかみたいなこと言ってたもんね、ちひろちゃんがね。
4: そうなんですよね、はい、やっぱりね、あの坊主なんでね、
3: はい、坊主なんでね
0: どういうこと
3: ですか、それがイコールかちょっと分かんないけど
4: 坊主の日坊って坊主の日坊ってね、
3: うん、確かに確かに、
1: はい、いやでもはい、今の正直大久保さん
0: でした。もう一問だけいきましょう。
4: ちょっとリベンジしたいです。
1: だ
4: って
1: お笑い芸人、ああ、はい、
3: もうがプライベート、
0: 何でも何でも、うん、も
1: うプライベートというか、どうでも何でも誰もがなんか当てはまるみたいな。
3: う
1: ん、
3: あ、そういうのいいじゃない。職業関係なくね。うん、
1: じゃあ、
3: はい、またペン出しだし。
4: 関係なかった。
3: いいよ。さあどうしよう。
1: いやでもこれでもちょっとそっかマイナスすぎるか。
3: 一回行ってみて
0: 得意かもしれないから一回行ってみて、
3: うん、一回行ってみて、うん、できるかもしれない。
1: まあ怒るのはもう当たり前だと思うんですけど、うん、結構カロリー強めの仕事が続いてた時に、はい、うんうん、
3: あるある、
1: あの、うん、大事な日を忘れちゃう、
0: 記念日とか、
1: はい、
3: はい、
0: あ、
1: でそれすら気づいてない、
0: うん、なるほど、
1: 男にどう伝えるか。
0: なるほど。
1: もう伝えないってパターンもあると思うんですけど、
0: 日々もう大事な仕事がもう毎日あって
1: 結構強めの仕事、
0: 当日も忘れたままどっか、はい、仕事行こうとしてるってことね、
3: はい、それは本人の誕生日ではないよね。それだったらどっちでもいいもんね、はい、
1: 例えば記念日の方がわかりやすい、
3: 結婚記念日、
1: はい、結婚記念日とかにして、
0: うん、
1: で、あ、そうかそうか、じゃあ僕思い出したパターンにしていいですか。ごめん、
0: うん、
1: 今日忘れそうだったよね、うん、みたいな、
0: うんうん、
3: 今日そうだったよね、もうこんな忙しいのにってなる、あ嬉しいよ、
1: すっごい素敵、
4: 優しい、怒らないんですか。
3: 思い出したんだぜ、すごくない。
0: うーん、なんかそうだったよねかのリカバリーが欲しいけどね。
1: そうですよね、だからその時にどう切り返すか、う
3: ん、だって私ひな、
1: でも気づいてない方が分かりやすいですか。じゃあ
0: いやどっちでもいいけどさ
3: 怒っちゃった。
0: なんで急なんかそこ接待の今答えをすごい考えてるわけよ、気持ちよくさせなきゃいけないって、は
1: い
0: はい、だんだん腹立ってきてる
1: ね。いやいやちょっとそれはだ
3: って全然
1: いやそれはもう絶対怒るのは前提だと思うんですよ。
0: 怒られてもいいと思うんだよね。
1: 怒られてもいいんですよ。
0: 怒られるのもありだよね。
3: でも怒るんだ
1: あそれもうだからやっぱ、はい、財産取られる方のなんかその
3: 財産取られてんじゃないです
1: よ。だいぶマインドがその
3: あの取り立てが来るから払ってたんで別に本人には渡した
0: らだ
1: いぶハードですよそれはそれで。いやこればっかりはね、
3: う
1: ん、やっぱり結構男からしても申し訳ない気持ちもあるんですけど、やっぱこれって結構あるあるで。
3: いやそうよ、だって忙しいんだもの、
1: はい、
0: じゃこれはもうちょっとあの、まあ、怖かったらあれだけど、はい、来年忘れないようにここにタトゥー入れちゃおうかなって。
1: あ怖いな
3: どこ
4: 怖い、
3: ここってどこ。
0: まあ嫁の二の腕かもしくは旦那さんヒーボーの手のひら、
1: うん、いやこれは怖かったらあれなんだけどの後にこんな本当に怖い言っちゃダメですよ、ね、怖すぎますよそれ。
0: そうあの冗談ね、冗談
3: したら、
0: うん、なんつってって言うよ。
3: なんか
1: なんつってで全部リカバリーできないですよ。
0: なんつってって言うけど
1: そのでもまあでもそれぐらいボケてくれるってことですよね。
0: そのぐらいもう
1: 怒ったテンションで来て、
0: そう来年忘れられないように私ここにじゃあタトゥー入れちゃおうかな、日付と記念日って、なんつってって言ってどっか行っちゃう。
1: あでもすごく、
3: うん、私は、 お腹にポケットを縫い込んで、はい、あのドラちゃんみたいな、はい、でその中に、うん、なんかアンキパンっていうパンどっかの地方で出してるじゃん、あれ入れといて、うん、であのそういうチョコペンで結婚記念日書いてタララッタラー来年は修練ないって
1: 面白に振り切りすぎてるんですよ、ずっとその僕が滑って帰ってきた時にビキニで待ってる人が
0: 体張りすぎだよね、嫁が
1: 旦那の笑わすためにちょっとその鼻にポケット縫い付けるわ、
3: いや私やっぱあのそういう付き合いしかしたことないから怖いな、分かんないんだよ他のやりずっとそうやって生きてきたの、お笑い始める前から
4: 絶対楽しいですよね、パートナーの方は
1: 絶対楽しいですよね、飽きない
3: じゃないですか、いやど
0: っちか
3: 本当に嫌か逆にね
0: 重いだろ、腹になんかポケット縫い付けてるって、直腹ってこと、皮膚にってこと、
3: どういうこと、違うよ、そんな怖いことしない、
1: さすがに動くんすよね、そんな殺し合い地みたいなことしないですよね、
3: しないし、
1: お腹に糸で縫い付けて
3: 怖いこと言う、
0: 怖いこと言う、
1: いやでもちょっと二人とも素敵ですね、
0: 奥様、
4: え私
0: 奥様
3: どうしよう、
4: 私だったら、うん、あやばい今日記念日だったよねってひーぼくんに言われたら、うん、冷蔵庫行って、うん、よく思い出しましたって言ってケーキ出します、
3: 甘い、甘すぎる、私だったらそれそれがいい、一番可愛い、抱きしめる、
0: そしたら来年も再来年も覚えてないと思うい
1: やまあそう教育、そういや教育の意味をもう込めてってことですもんね、
0: そうちょっと
4: 本当リアルな話すると、うん、最初の頃は本当に記念日って何っていう本当柔道男子だったので、うん、あんまりこう恋愛経験もなく、うん、記念日とかも全部忘れる系男子だったんですけど、うん、もう最近では私がもう子育てに必死になりすぎて、うん、ひーぼくんの方が
3: 覚えてる、ひーぼ
4: ちゃんもうすぐ記念日なのにご飯予約してないけどどうするとか、もう逆転しちゃってそこはなんか成長したよね、だいぶ、
1: いやだいぶ調教はしていただきました
3: ねえ最初の頃の、はい、その全然記念日大事にしない男子だった時は、はい、怒るわけではないの、なんか教える感じだったの、
4: 当時は怒るわけではなかったんですけど、さすがにあのプロポーズの言葉がなく、
3: うん、
4: 入籍いつするって言われた時は
3: あの順番順番って
4: 部屋中にあるカバンを全部投げました、うん、
3: そういうことじゃないっつって、
4: ないって言って、
0: それは確かにね、
3: それは投げられた意味は分かったの、
1: いやギリギリ分かりました、
4: うん、
3: あギリギリだった、
0: ギリだったんだ、
3: あよかった分かった、
1: 初めて見たんでその取り乱してる状況を、
3: そ
1: う、
3: そっかそっか、
1: でも僕その記念日とか、うん、例えばもう本当ダメなんですけど、うん、母の日とか、うん、そういう日をなんかこう特別祝うみたいなことを
3: 今までも
1: 人生でしてきたことがなかったです、うんうん、でまともに人と付き合ったこともなかったんで、その記念日っていうものを二人で祝うっていう経験も奥さんと付き合うまで一度もしたことなかったんですよ、
0: 超感情をちゃんと作ってもらって人間にしてもらえたんだよね、
1: 本当だから
0: 本当そうかも、
1: 奥さんも最初は、うん、って思ってた分あると思うんですけど、あこれ単純にだらしないとかじゃなく、うん、あのもう何も知らない、
0: 知らないんだって、
4: はい、うん、もう初めてあの横澤夏子ちゃんが、うん、あのお互い紹介してくれた時、あ、うん、横澤夏子ちゃんがなんていうのだろう、
1: 俺がだから多分紹介し、あの付き合って、
4: うん、
1: あの芸人仲間にまず会わせたかったんですよ、うん、僕はなんかこう、うん、みんなの反応というか、
4: うん、
1: 僕はすごいいいと思ったけど、
3: うん、どうかなっていう、
1: はい、当時やっぱりまだもうそのチョコプラのまっちゃんとか二郎ちゃんとかみんなと住んでたり、
3: あ、そっか、
4: そうなんです、
1: もうとにかく芸人ともう僕のファミリーみたいな、
3: う
1: ん、
3: そうだ、
1: でその人たちがどう思うかみたいなって、うん、僕の中ですごい大事だったんで、
4: うんうんうん、ね、紹介したんですよ、なっちゃんに会わせてもらった時に、うん、なっちゃんがいきなり泣き出しちゃって、うん、え、なっちゃんどうしたんですかって言ったら、太田さんが人の心を持ってたって
3: そんなに、ね、
4: だ泣き出したんだよね、
1: やっぱそのまともにそういう人と付き合うとかそこなかったんで、やっぱり
3: イメージ、は
0: い、すごいじゃん、それで3人のパパになって、
1: はい、本当です、
0: 人にしてもらって、
1: だから本当にあのマジで育ててもらいました、
0: よかった、
1: 人の心、
3: は
1: い、
0: 本当になんか坊主も相まってさ、なんかなんか人としてなんか成長、少年上がりみたいな、
1: まただよ、なんでそれ未成年にするんですか、
3: でもちょっと下げたのね、
1: 出所でいいでしょ、
3: ポップにしたね、
1: 出所でいいでしょ、出所上がり、
0: なんかちゃんと学んで出てきたみたいな、今感じ、
1: いやいや、学んで出てきたわけじゃないんですけど、
4: すごく成長してくださいましたね、
0: いや偉い、
3: わあ、そんなこんなで時間です、
4: 全然喋りたいこと喋れてない、
3: もう出てってもらっていいですか、
1: 待ってくださいよ、
0: そうなんですよ、すいませんね、時間がね、
4: いっぱいいろいろ 話したいことあったのに。
0: 閉店なんです、すいません、閉店なんです、そっち。
1: 早いな、そうだ。
3: だってあれでしょ、喋りたいこと、豚バラのしゃぶしゃぶ、はい、何で食べるのが好きですか。
1: 何で食べるのが好きですかじゃなく、やっぱ多分こんだけもう正直いいもの

0: 食べて来られてるじゃないですか、うん、で食多分お好きですよね。
1: 大好き、う
0: ん、で僕も結構食も好きで、う
1: ん、
0: で、
1: 膨らますんだ、
0: うん、あの奥さんとかといろいろ行ったんですけど、うん、俺最終的に豚バラのしゃぶしゃぶをポン酢で食べるよりうまいものってこの世にないんじゃないかってこと気づいたんですよ、
1: うんうん、
0: だからっていう僕にとっての豚バラのしゃぶしゃぶをお二人に聞きたかったんですけど、
2: トウモロコシの天ぷら、
0: あ、
2: トウモロコシの天ぷら、
0: そういうこと
1: です、そう、私塩辛おろし、
0: あ、そういうこと、あ、終わりました、
1: ということで、はい、本日のゲスト近藤千尋さんとジャングルポケット太田くんご夫妻でした。ありがとうございました。
0: すいません
3: 大人の
1: 大人による
3: 大人のための
1: 麻子
3: 佳代子の
1: 大人なラジオ女子会。
2: いや
1: いいね、
2: 素敵ね、
1: 素敵、
2: いやお似合いってあるんだな、
1: 出会うってあるんだなと、
2: ね、あるんだな、
1: 本当に思いましたよ、ありがとうございます。いいご
2: 夫婦でした。
1: さあこの番組ではホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
2: はい、採用された方にはから始まる麻子佳代子のこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私と麻子さんのもの1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
1: はい、本日のテーマはあの夏の曲あのフレーズが好きです。
2: いいですね、
1: なんで今日はちょっと曲かけながらね、は
2: い、行かせてください。
1: はい、はい、お願いします。
2: 東京都30代女性マチアップサバイバーさん、
1: サバイバーさん、
2: 私の好きな夏の曲は、うん、映画菊次郎の夏のメインテーマだった久石譲さんのサマーです。
1: これはもうね本当にピアノで弾きたい、
2: 歌のないピアノ曲ですが暑くて暑くて耐えられないような日にこの曲を流すとこれも風情かと思える気がするのでお気に入りです。また何でもない休日に家の中でこの曲を流すとただ片付いていない自分の部屋が、ただ麦茶をコップに注いでいるだけの動きが、ただ何もせずゴロゴロしているだけの私が、全て映画のワンシーンのように感じられるのでおすすめです。
1: わかる、
2: そういう曲ありますかって。わかる、これそうだね。
1: 扇風機もさ、
2: 扇風機なんていいね、
1: まあ、今あんまないけどあの青い羽のさ、
2: そうそうそう
1: 真ん中尖って、ね、新幹線みたいに尖ってるやつ、
2: セミね、セミ見てもそうだし、うん、全部ハマるよね。
1: なんか暑くても、うん、涼やかになる感じしない、
2: すごいね、
1: この曲がかかったら。
2: 確かに曲のパワーだよね、まさにね。
1: うわ、
2: 夏休み
1: 大好きで、うん、色褪せないよね、何年経っても。
2: いや色褪せない、
1: 素敵な名曲、
2: うんうん、もう流行りとかじゃないもんね、
1: そう
2: 永久的なものですよね。
1: あ、気持ちいい、
2: これは夏だね菊次郎の夏もね面白いんだよな、
1: う
2: ん、
1: 最高ですよ、うん、ありがとうございます。こちら北海道にお住まいの40代女性トマコマコさん、森山直太朗さんの
2: 直太朗くん
1: 夏の終わり、
2: いいですね、
1: のサビが、
2: うん、
1: 大好きです、
2: うん、
1: はい、あ、かかんないのか、あれどっか行っちゃったのかな、あ、かかんない、よかった、びっくりした。直太朗さんの歌声も相まって大好きです。
2: わかるよ、
1: この曲を聴くと悲しいとはちょっと違う、うん、まさに切ないという感情が込み上げてきます。
2: そうだね、
1: ある夏の日、
2: うん、
1: 車の中でラジオからこの曲が流れ、うん、夫が合わせて歌っていました。
2: 夫、歌って大丈夫だった？
1: 内心。
2: うん、あ、内心。
1: せっかくの直太朗さんの歌声がと思いましたが、
2: 一緒です、
1: あまりに気持ちよさそうだったので、うん、私は黙って窓の外を眺めていました。そんな夏の思い出です。
2: 優しい、ヒーボー夫妻みたいな流れかもね。
1: かもしれないね。
2: 直太朗が聞きたいのになって。
1: でも、うん、だって本当に唯一無二じゃない。
2: 声ね。
1: この人、うん、まあモノマネの人いっぱいいるけどさ。
2: いやいや、そうかも。
1: 夏の優しい、
2: 夏の終わりで書いてあるけど切ないし、うん、秋がちょっと匂ってくるって急激に寂しくなるよね、あの時期ね。
1: わかる
2: ね、
1: そう、
2: ノスタルジック
1: だから悲しいじゃないんだよね、うん、その切なさって、その寂しい、あれ何なの、秋ってさ、うん、すぐ食欲の秋とか昭和はね、うん、運動体育の日が昔あったから、うん、運動の秋とかさ、うん、スポーツの秋かなんかいろいろ言ってたじゃん、うん、すごい前向きな、
2: うん、
1: だけどなんかやっぱ秋って寒くなってくからかな、
2: そう、
1: 寂しい、
2: あるらしいよ、急激にちょっと体温が下がってちょっとホルモンがどうかみたいなのもあるらしいよ、寂しくなるのは。
1: あ、シーズンものっていう、うん、ちゃんとあるんだ、本能のなんかレベルで。
2: あ、やだな、またその季節も来るのか。
1: いや、まだ暑い夏まだ残ってます、真
2: っ盛りですかね。
1: でも最近なんか10月ぐらいまでさ、
2: うん、暑い
1: 暑かったりするからさ、直太朗くんもこの歌を何月に歌うのが最適か分かんないんじゃない。
2: よく言う、もう秋がなくなってきてるって言うからね。
1: そう、
2: 確かに。

0: 11月ぐらいに歌ってるかもね今ね、
1: うん、夏の終わりって
0: 終わってないかって言いながらね
1: 11月に
0: 終わってないかまだって言いながらやってるかもしれないですね。
1: これ終わりじゃなくても聞きたいよね、うん、涼やかになる一曲。
0: あ、素晴らしいです。
1: はい、はい、さあ前半終了のお時間が迫ってまいりました、はい、この後はニュースなどをお伝えして番組は9時5分から再開いたします。9時台には森の山中やってまいります。
0: 3人来ますからね、すごいよ、
1: もう楽しみでしかない。
0: 友達3人来ます。
1: はい、後半も引き続きお付き合いください。では後ほど。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。明日は前線の通過に伴い東北や北陸で大雨になるところがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意してください。また西日本は広く猛暑日になります。熱中症に警戒が必要です。明日の各地の詳しい予報です。北海道は青空が広がるでしょう。札幌の最高気温30度の予想です。平年を上回る暑さが続くでしょう。東北は北部で晴れて南部は雨が降る見込みです。夕方まで局地的に激しい雨や雷雨がありそうです。仙台の最高気温29度の予想です。関東は雲が多く所々で夕立があるでしょう。北部では激しい雨が降る恐れもあります。東京の最高気温32度の予想です。甲信越は山梨県と長野県は雲が広がりやすく雷を伴った激しい雨が降るところもあるでしょう。新潟県は夕方にかけて雨や雷雨になり所々で激しく降りそうです。最高気温は甲府34度、長野30度、新潟29度の予想です。東海は日が差しますが午後は急な雨に注意が必要。岐阜県は非常に激しく降るところもあるでしょう。名古屋の最高気温35度の予想です。北陸は午前中を中心に広く雨が降る見込みです。急な激しい雨や落雷に注意が必要です。金沢の最高気温31度の予想です。近畿は日差しが照りつけますが午後はあちらこちらで雷を伴った激しい雨が降るでしょう。大阪の最高気温35度の予想です。中国地方は晴れ間がありますが午後は雨雲や雷雲が湧いてくる見込みです。広島の最高気温35度の予想です。四国は青空が広がりますが午後は急な激しい雨の降るところがあります。高知の最高気温33度の予想です。九州は時間が経つほど雲が増え午後は所々でにわか雨、福岡県や熊本県は非常に激しく降る恐れがあります。福岡の最高気温34度の予想です。沖縄は雨が降り一部で激しく降るでしょう。南東の風が強まり海上の波はうねりを伴いそうです。那覇の最高気温29度の予想です。では全国の交通情報、日本道路交通情報センターお願いします。
3: はい、九州沖縄地方の状況です。地震に伴う災害のため南九州道は八代ジャンクションと八代南インターの間が上下線とも通行止めになっています。北海道地方の状況です。道央道や札幌道、道東道など北海道地方の高速道路の車の流れは順調です。東北地方の状況です。日本海東北道は工事のため酒田中央インターと酒田港インターの間が上下線とも通行止めになっています。八戸道や山形道の車の流れは順調です。関東甲信越地方の状況です。磐越道は安田インターと新潟中央ジャンクションの間が工事のため上下線とも通行止めになっています。東北道の下りは加須インター付近でトラックが横転した事故のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。県央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは東京都の八王子城跡トンネルでトラックが横転した事故のため断続的に19キロ渋滞しています。この影響で中央道の上りは八王子ジャンクションで15キロの渋滞です。このほか中央道は東京都の石川パーキングエリアで工事のため上りは4キロの渋滞、下りは6キロの渋滞です。長野道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため3キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。名神高速道路の車の流れは順調です。

9時の NHK ニュースです。防衛省は今日午後、北朝鮮から複数の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられると発表しました。防衛省が警戒と監視を続けています。防衛省によりますと、今日午後5時4分ごろ、北朝鮮内陸部から複数の弾道ミサイルが北東方向に発射されたということです。ミサイルは飛行距離がおよそ320キロ、最高高度がおよそ90キロで、朝鮮半島東岸付近の日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したと推定されています。この発射による航空機や船舶への被害は確認されていないということです。防衛省が情報を分析するとともに、警戒と監視を続けています。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月12日以来で、今月に入って3回目です。熊本地震の影響で経営が悪化した企業を対象に、厚生労働省は特例措置として雇用調整助成金の支給要件を緩和することを決めました。雇用調整助成金は、災害などを理由に企業が事業を縮小せざるを得ないときでも、従業員を解雇せず雇用を維持した場合に休業手当などの一部を助成する制度です。厚生労働省は今日の審議会の答申を受け、先月発生した熊本地震の影響で経営が悪化した全国の企業を対象に、助成金の支給要件を緩和することを決めました。具体的には、通常支給を受けるには直近3ヶ月間の売上などが前の年の同じ月と比べて 10% 以上減っていることが要件となりますが、特例措置では売上などを比較する期間を直近の1ヶ月間に短縮します。取引先が被災して仕入れができなくなるなど、今回の地震に関連していれば被災地以外の企業も対象となるということです。また累計の支給日数が30日を超えた場合、従業員の教育訓練を行わないと助成率は下がりますが、熊本県の事業所に限ってはこの規定が撤廃されます。厚生労働省では速やかに省令改正を進めることにしています。雇用調整助成金の申請は各地の労働局やハローワークで受け付けています。農協が生産者に仮払いする今年産の米の概算金が各地で去年を大幅に下回っていることについて、 JA 全中の新野会長は懸念を示しました。農協が生産者に仮払いする今年産の米の概算金が各地で明らかになり、全国で最も生産量が多い新潟県をはじめ各地で去年を大幅に下回っています。これについて JA 全中全国農業協同組合中央会の新野義人会長は今日の定例会見で、概算金の設定については生産者が営農を継続できるよう、銘柄や用途、収穫時期などさまざまな要因を総合的に加味して各産地で判断しているところだと述べました。その上で、前年との差については大変心配している、生産者が持続的に米作りができる価格でなければ米作りは全国的に衰退してしまうという危機感は随分持っていると述べ、懸念を示しました。一方、今年の作柄についてはおおむね良好で推移している、日本の米作りの農業者の実力だと思っている、技術が高いので昔のように暑さで負けることのない米作りを進めている。

0: 客が見込まれるという認識を示しました。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。
1: さあ、二度目ましてですよ。はい、どう、麻子です。
2: 二度目まして、佳代子大久保です。
1: はい、真夏のスペシャル2026ということでね、もうすでに前半戦は終わりまして、後半戦のスタートでございます。
2: 日坊千尋さん夫妻がね来てくれて、ちょっと私なんか今いい気持ちになっております。お酒飲んでありがとうございます。
1: それは日坊夫妻のせいなのか、
2: 日坊夫妻がもういい話するからもう本当に
1: 進んじゃってね、
2: 進んじゃって
1: 最高じゃないですか。
2: 飲みながらやっております。
1: はい、この番組ではホームページでリスナーの皆さんからエピソード募集しておりますが、この後半戦ということでね、はい、オープニングもちょっとそれをご紹介したいと思います。
2: は
1: い、
2: 採用された方には、あから始まるあさこかよこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを、私とあさこさんのものを1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
1: はい、今日はあの夏の曲、あのフレーズが好きをテーマに曲をかけながらメール読ませていただいております。いいです
2: ね。じゃあちょっと私から言っていいですか。
1: カモン。
2: 埼玉県40代女性アラフィフ母さん、あの夏の曲、あのフレーズが好き、ドリームズカムトゥルー、あの夏の花火
1: 大好き
2: のフレーズが、今頃あなたも誰かと今年の花火を見てるの、散ってく季節を一緒に生きていける人見つけた、という歌詞が好きです。この曲を聴くたびに元彼と見た地元の花火大会デートのことを思い出します。なるほど、これは昔の恋愛を思って歌ってるってことか、
1: うん、そう、
2: ああ本当だ。
1: だからなんかね、でバラードじゃないじゃない、うんうん、それがまた ね、ちょっと胸にくるんですよ。
2: はいはい、本当だ、いいね、うん、花火とかね、思い出のデートだったんだね。
1: いいな、私花火大会のデートの思い出がないけど、
2: 私もないな。
1: ない
2: ないな。
1: そう、人混み
2: なんか ね、
1: ねいいよね、
2: はぐれないようにふって手つなぐみたいな、なんかベタなやつやりたかった。
1: あやだ。で、あの浴衣着てってさ、うん、あの漫画とかだとさ、一、うん、回向こうが見とれて口開いてんだよね、うん、でどうしたのなんつって、うん、
2: 超漫画だな、
1: 見とれちゃって、
2: うん、で私はなんかその男の子の方がちょっと浴衣が崩れてきちゃって、うん、もういい加減にしてって言って、こうちょっとこう膝ついて着せてあげる。
1: 膝ついてどこでだよ。祭り会場で、
2: 祭り会場で地べたで
1: 地べたで、ね、
2: 真っ黒になっちゃ
1: って、いい女で、うん、
2: いいですね。
1: いや、この曲はなんか好き。夜のドライブとかで昔カセット、うん、とか MD ベストで作って
2: る時に
1: 入れてった。
2: うん、あ、そのぐらいちょっと昔の歌なんだね。
1: そうだと思う。私が20代の歌だと思う。そう、
2: いいですね。夏ですね。花火。
1: 美和さん。さあ、じゃあこちら、熊本県50代女性プーコさん。
2: プーコさん。
1: 伊藤さん、大久保さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: こんばんは。私の好きな夏の曲は、研ナオコさんの夏を諦めて。
2: 最高。
3: 最高。
1: 桑田さんですからね、これ作ってるね。
2: このね、曲メロディー。
1: 高校生くらいの時にこの曲を知ったのですが、なんだか切なくて大人の恋の歌だなと感じました。
2: うんうん、
1: 特にこの意味深なシャワーでのという歌詞になんだかドキドキしたことを覚えています。
2: 意味深のシャワー。
1: 健奈子さんのあの少しかすれたようなハスキーな声がまたいいんですよねって、うん。夏になると必ず聴きたくなる曲です。あ、この次じゃない、意味深なシャワー
2: 聴こうか、
1: はい、
4: 熱めのお茶を飲み、意味深なシャワーで、
2: いい声、
1: い
2: い声。
1: 何意味深なシャワーってよく考えたら、
2: 確かに、
1: ね、で恋人も泣いてる諦めの夏でしょ。
2: このちょっとか細いかすれた色気がある声がいいんだよな。
1: ケンさんの歌はいいよね。なんか自分が年を重ねれば重ねるほどなんかグッとくる。
2: そうだね、うん、若い頃はちょっと分かんなかった、今の方がね、
1: そういい曲だなと思ってただ聞いてたけど、ケン、ねうん、さんの声も含めで、うん、これがいい、いいよね。
2: めちゃめちゃいいアーティストだよね。
1: サザンも歌ってるんだけど、
2: ケン、うんうん、さんの声はまたちょっと味が
1: 極上ディアンスな、はい、じゃん、わあ最高です。
2: じゃあちょっとこれ私知らないんで聞きたいんですが、
1: はいはい、
2: 言っていいですか、
1: はい、
2: 埼玉県30代女性、酒に溺れず泳ぎたいさんからです
1: いい、ね、
2: あの夏の曲、あのフレーズが好き、
1: はい、
2: 私の好きな夏歌は吉澤佳代子さんの残ってるです。
5: 改札は涼しい声で、
1: 可愛い声だね、
2: 可愛い、
1: うん、
2: この曲は 夏の終わりに初めて朝帰りをした少女の淡い

0: い感情を美しく歌った曲で、聴くたびに胸がキュンとなります。サビの歌詞が人気なのですが、私が一番好きなのは歌い出しのこのフレーズ、うん、改札はよそよそしい顔で朝帰りを責められた気がした。私は夕べの服のままで浮かれたワンピースが眩しい。なんということでしょう。あの終電で帰る予定だったのに朝まで飲んでしまって、始発に乗った時のやるせなさや、うん、朝帰り中に今から働く人たちとすれ違って感じる罪悪感をこんなに美しく消化してくれているんです、うん、共感してくださいますか、
1: うん、
0: まあ、他の歌詞も見てくれたら嬉しいです。
1: 共感するする。だって
0: あったね、
1: こういうなんかなんていうの、責められた気がしたと言いつつさ、うん、浮かれたワンピースっていうのがよくない。
0: そう、ね、
1: だから自分はどっかさ顔が笑っちゃうっていうかさ、う
0: ん、だからいい夜を過ごしたんだよね。
1: そう、
0: それが彼氏とかもしんないし、うん、まあ、友達と話し喋り明かしたかもしんないしね。彼氏かな、ちょっとその彼氏なエロさ感じるな、これここしか知らないけど
1: エロさ
0: どうですか、浮かれたワンピースとか、ま
1: あ、でもわかんない、勝手に朝帰りの歌っつうのはカップルっつう話じゃねえのって思って。
0: だってさ、寂しさ歌詞足してくれてるけどさ、うん、まだあなたが残ってる体の奥に残ってる、ここもここもどこかしかもあなただらけ、あ、これもう思い切りですね、
1: 殿方じゃん絶対に
0: いいですね、夏の朝。
1: うわ、朝帰りってそのさ、今だとさ、うん、またちょっと描き方時代的に違うのかもしれないけどさ、うん、昔はやっぱそのサラリーマンの人が向かう方向と真逆に歩く描き方ってあったよね、うんうん、
0: あったね。
1: でそれがなんかちょっとさ、うん、誇らしいとも違うんだけどさ、
0: 罪悪感感じながらちょっとなんかニヤニヤしちゃうみたいなね、
1: うん、もう多幸感に溢れてるというかさ、うん、
0: 何年前であったのかな、こういう気持ちあったのかな。
1: でまたこのしっとりした感じがいいじゃない、この、
0: ね、
1: かよこさんの歌、
0: うん、吉澤かよこさん、
1: そう、うん、だって嬉しい恥ずかしい朝帰りもあるけどさ、
0: はいはいはい、
1: あれはちょっとウキウキ強いけどさ、このしっとりの中にさ、うん、この美しき情景の描き方みたいな、
0: ね、確かに確かにいい
1: ですね。あ、これはとっても良かったです。
0: いいですね、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあもう一曲、こちら東京都にお住まいの40代女性、いつかのいづかさん、
0: うん、
1: 私が好きな夏の曲は、
0: はい、
1: ゾーンのシークレットベース、君がくれたものです。
0: どう、
1: 来た来た来た、はい、そういうことです、
0: そういうことです
1: 小学生の頃、夏休みのお昼にドラマキッズウォーを見ていたのを思い出します。夏の曲といえば明るくアップテンポな曲が多いですが、この曲の少し悲しげで、
0: うん、
1: 儚い雰囲気が大好き。特に好きなのが、あ、夏休みもあと少しで終わっちゃうから、ああ、太陽と月仲良くしてという歌詞。
0: お、
1: 8月の後半必死に宿題をやりながら、なんで夏休みって一瞬で終わっちゃうんだろうとしみりしていた当時の気持ちが、今でもこのフレーズを聞くたびに蘇ります。あ、今ちょうどここだ、
0: 本当だね、
1: そうか、太陽と月が仲良くするってことは一日が長くなる感じ
0: ってことなのかな、
1: もしか
0: して夜も昼もみたいなことなのかな、
1: うん、
0: あ、もうそのお互いがバトンタッチせずにずっと続いていくみたいなイメージなのかな、
1: 寝るのももったいないっていうか、時間が大事っていうかさ、うん、
0: そうね、ちょっと学生の頃の時代に戻るね、これね、
1: やっぱキッズオーならではというか、そうかそうか、あとゾーンならでは、うん、あの若い女の子ちゃんたちの感じとかがいいんじゃない、うん、懐かしい。
0: こちら行かせてください。
1: はい、お願いします。
0: 北海道60代女性、コッパみじんこさんあの夏の曲、はい、あのフレーズが好き。あさこさん、かよこさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お二人のトークが大好き、いつも楽しみに聞いています。
1: うれちい。
0: 私の好きな夏の曲といえば稲垣潤一さんの夏のクラクションです。
1: 来た、海沿い
0: の、この声
1: 癒し、涼い
0: ね、
1: うん、
0: 夏のクラクションベイベー、もう一度鳴らしてくれ In my heart のフレーズでは切なさが胸いっぱいになりたまらなくなります、
1: うん、
0: 彼女のクーペで海に行ったなんてことは全くないのに、甘い恋の記憶妄想が蘇ります。なんならイントロでも切ないです。あさこさん、かよこさんもこの曲を聴いて海を思い浮かべてみてください。あー、もう夏が終わるんだと切なくなりますから。
1: わかる、まあ声がね、
0: そうだね、
1: やっぱりこうふんわりしてるじゃない、
0: うん、
1: でできたらさ、あのルパンのさ最後の歌みたいにさ、 あの、まあ、あれ砂浜じゃないのか、うん、なんかずっとさ長い道をさ走ってほしいのよ
0: ね。いいね、
1: 日本だとなんか一箇所だけあるよね、砂浜走る海岸どこだっけ、
0: 能登の方だと思う
1: なんかね、
0: うん、私去年おととし行ったかな、
1: え
0: 海岸砂浜走れるのよ、
1: 走った
0: 走った、そうね、そんなん走
1: れたい、ね、あれしたくない、そうそうそう、で、うん、オープンカーでさ、うん、髪の毛もさなびかせてさ、
0: 大丈夫
1: フジコ
0: ボテボテの髪の毛になっちゃうけど大丈夫、
1: そうなのよ、ね、私
0: お手入れして
1: 何のシャンプー使っても固まっちゃうんだよね、うんうん、
0: ボテボテボテってなるかもしれないけどね、
1: 一塊でね、うん、それは許してちょうだいな、
0: 許してちょうだいな、
1: はい、
0: はい、
1: さあそんなこんなで、
0: はい、
1: まあラストでね、また今日のエンディングでちょっとメール続きは読むとして、
0: はい、
1: ゲストコーナー参りましょう、
0: はい、それでは改めて朝子かゆ子の大人なラジオ女子会真夏のスペシャル2026後半もお楽しみください、
1: ウェイ
2: 乾杯、うんうんうん、
1: あー朝子
0: かゆ子の
2: 大人なラジオ女子会、
0: 緊張感なさすぎるから大久保さんが一番緊張感ないですよ、
1: だって今の緊張感なさすぎるんだからちょっとゆるく噛んだ
0: って、
1: やっぱそれがすでに緊張感がなさそう、
0: 言ってやりました、
1: はい、そんなわけでもうすぐ始めましょう、森さん中です、
3: よろしくお願いします、
4: 森さん中の黒沢和子です、
5: 森さん中の村上です、
6: 森さん中の大島です、よろしくお願いします、
1: パチパチパチ、
0: 3人揃った、
1: なんかさ3人がさスタジオ入ってきた時、うん、マジでなんか私感動しちゃった、
0: え、どういうこと、
1: あ、鳥よ、なんかあるじゃん、なんか嵐さんが5人揃ったとかさ
0: それだけゲスなもんじゃないよ、
1: ああいう感じ、あ、森さん中がさ、うん、いや、ほら一緒にはなってんだけど、
0: 全然なってるでしょ、
5: うん、1週間前もずっと一緒でしたよ、
1: そうだ、ね、だけどみんなの中の3人だったのよ、やっぱ
5: 12人いるからね、いつもね
1: 3人だけが入ってきた、なんか、うん、あ、森さん中さんだってなっちゃった、
0: 誰推し、誰推し、
1: 誰推し、箱推し、
0: 箱推し、
5: 箱推し、
6: おばさん、おばさん推し、
1: おばさんしかいないこの世の中ですからね、ウキウキしちゃった、なんで今日はちょっとね、うん、本当に5人のテーブルにおつまみというか、
0: すごい、
1: いろいろ乗ってて、それぞれの飲み物 ね、大島ちゃんとクロちゃんあんま飲まないからさ、普段、うん、お茶とカフェオレがね、
6: はい、ありがとうございます、贅沢な、うん、
1: ムーサだけビールにね、
5: はい、
1: ちょっと柑橘入れる
5: っていう、そうなの、私シークワーサーを入れるとすごく健康に良さそうな気がしちゃって、
0: 気がするやつ、
5: 気がしちゃってすごく美味しく感じるんですよ、
6: 個人の感想、は
1: い、だってこの間合宿の時もさ、うん、シークワーサーなかったからさ、うん、レモン入れたりしてたり、
5: 果汁入れたりして、う
1: ん、美味しいんだよね、うん、さっぱりしてね、
0: みたいなジンジャーエールとビールみたいね、なんだっけ、
5: あ、ちょっとそう、
1: シャンディガフみたいなね、
5: すぐ出てきた、
1: 褒め、褒められた、
5: 歴長いからね、
0: ちょっと乾杯しましょう、乾杯して食べながら、じゃあ、
1: はい、
0: 女子会です、乾杯、
1: 乾杯、
0: おめでとうございます、
1: 何何何、夏を迎えました、おめでとうございます、
0: わあ、おいしいな、
5: うま
1: で、おつまみ、こんなにさ、いつもこういうスペシャルの時っておつまみをね、はい、いろいろご用意いただくんだけど、ね、こんな前向きにさ食べようとしてくれたゲスト初めて、あ、で本当に3人
0: 3人が3人とも食べてる、今黙ってる、
1: でしかもさ、大島ちゃんとかがさ始まる前に割り箸割っとこう、音出ちゃうから出しとこうとか言ってさ、本当に今音がないから皆さん気づかないかもしれないけど3人食べてるんで、愛ちゃんにねご紹介ナレーションお願いしましょう、よろしく、
0: 人の茶碗蒸し書き込んでる
7: フジテレビのゲストはお笑いトリオ森三中の黒沢和子さん、村上智子さん、大島美幸さん、トリオ揃っての登場です。芸人養成所の同期だった3人は1998年に森三中を結成、メンバーそれぞれの強烈な個性と体を張った芸風で視聴者に大きなインパクトを与え、バラエティ番組で頭角を現します。2000年頃からはテレビでの露出が急増、トリオとしても個人としても大活躍を続けています。現在も世界の果てまでイッテ Q などで変わらぬ存在感を発揮、 YouTube チャンネルでは3人仲良く料理や買い物をする姿が共感を呼んでいます。今日は付き合いが長い5人だからこその息の合ったトークをお願いしますね。
3: すっごいよ、この1分でどんだけ食ってるかって、
0: ほぼ完食、やめて、ほぼ
3: 完食
0: の意味が分かんないんだけど、
3: もうないよ。あの3品載ってんだよね、うん、あのおつまみみたいなのが、うん、そういう2品もう完食して、あの8時台の時に出していただいた茶碗蒸しももう完食してるから、
5: さっき大島さん、うん、1階の食堂でタコライス、うん、大盛り食べてましたよ。
0: どうしたの？
3: 大盛り？
0: どうしたの？
8: 今食欲が本当に旺盛で、
3: うん、たまたまね。
8: たまたまです。ここでもまあ 2,3 年ぐらいですかね。
0: ずっと？
8: 本当に旺盛で、うんうん、どうしようって感じなんです。
0: なんだろうね。どういう分析？それ自分の今成長期でもないのに、うん、どうしたの？
8: 第5成長期みたいな。
0: ないよ。
5: 聞いたことないです。
0: 聞いたことない。そんな人って第5まであんの？
5: あるんですね。
8: なんかそんな感じの。
5: でも本当部活やってるぐらい食べてますよ。
3: だってさ、はい、若い時まずそもそもめっちゃ食べてたじゃん。
0: 確かに。
3: すごく。私がまだそんな食べない頃。うんうん、今や食べるけど、それがさ、
6: 全然だよ、あちゃこなんか、
0: う
6: ん、
0: まだ可愛いもんです。
6: 可愛いもんですよ、うん、全然食べないもん。
5: 仏様ぐらいのご飯しか食べない
3: やめろよ。そんな食べてるじゃん。
8: とんかつほとんどくれますからね。
5: あ、そうそうそう、とんかつね、やっぱ油物はね。
3: この間合宿だったのよ、うん、で新潟県行ったもんで、うん、米が美味しくて ね、
5: 美味しかった。
3: あの珍しく確かに米相当食べたよ、私、うん、
5: 確かにいつもよりは食べてたかも。
8: 確かにおかわりしてた、う
0: ん、でもさ年々さ40、50じゃない、はい、食細くなるじゃん、はい、普通の感覚ね、普通の人間としての、
8: うん、そう聞いてました、
0: 聞いてたよね、
8: 聞いてました。
3: 違ったんだ、噂と
8: 噂と違うんです。だからカルビ2枚しか食べれないって言うじゃないですか。
0: そうそうそう、私もう無理、う
8: ん、誰が言って、本当ですか。
0: いや本当、別に見え張ってプライドとかカッコつけてるわけじゃなくて、で
3: 下に見てる、下に見てるけどカッコつけてるって何
5: 下に見てる前だからね。
8: 前でも佳代子さん、あの小食のふりしてましたもんね、
0: 昔はね。
8: 昔はね、ふり見てました。
0: 男性
8: の前で本当食べんのに、
0: 男性の前とかあのふりして
3: た、男子受けをね、うん、
8: それは見てました、
3: 意識して、
0: うん、それがもうあの年齢とあって今本当食べれない、
3: は
0: い、
3: あ、そうなんですね。
5: 朝も雑炊みたいなの食べてるんですよね。
0: そうそう、サラサラ弁当持って帰るじゃない、うん、で弁当持って帰って、はいはい、ご飯の方はラップにして冷凍しておいて、うん、それをあの柔らかくして食べ
5: てる。胃に優しいものってことですね。だから全部冷蔵庫にあるものを入れるらしいですよ、雑炊で。
0: 無駄なくね、だいたい美味しい、
8: すごいね、
0: うん、そうそうそう、
3: ちゃんとしてる、
0: ね、羨ましい。変わらないのがやっぱりね、3人はね。
5: いやでもとはいえやっぱり OL ぐらいの胃袋になっちゃって、私は
0: どういうことですか、
5: すごい悲しいなって。もっと食べれてたのになって。
0: 全然食ってる。
5: 細身の女性の方みたいな量らしいですよ。
0: ムーさんってどうなの、ムーさん食べるの。
8: めっちゃ食いますよ。
5: もっと食べれたんだけど、
3: もいや、そうそう、もっとの時代を見てるから、う
8: ん、本気出せば食べますよ多分。
5: 確かに、か胃の切り切り感がやっぱり、あの内臓に来てるなっていうのを自分で感じ始めたから、うん、あ、これが年齢なのかなって、うん、今46歳なんですよ、私と大島は、
3: うん
5: うん、
3: はい、10個違い、
0: はい、
3: そう、私とね、
0: さんがちょっと分かる、
5: 今年48になります。
3: 50近い年女だ。
0: マ
5: ジか、昨日大久保さんとご飯食べてたん
3: で、
5: 大久保さんだって後半、うん、ポテトフライ行ってましたよ。
3: わ、どこ
5: 行ける時ある
3: んだ。どういうとこ行ったの。飲み屋さん、居酒屋さん、
5: 居酒屋さんで、
0: いや、あるわかる。
5: お酒も行って、
0: 油はね食べれんのよ、
5: 食べられるんだよね、
3: すごい。
0: で、なんか家帰ってポテチ食べちゃって
5: 、マジで、
3: しかも同じ素材の、
0: そう、
3: すごい、形違いを、
5: 居酒屋行った後に、ね、カフェ行きましたよね、
0: カフェ
5: 行った、カフェで大久保さん結構コップ一杯のジントニック飲んでましたけど、
0: 全然いいじゃん、笑ってたのかよ、
5: 量すごい、水分はと油物は入るんですね、
0: そう、
8: 元気だ、
3: 元気ですよ、それ、
0: はい、マジで元気かも、
5: すごいですね。
0: このでもさ、仕事20年30年みんなやってるじゃん、元気じゃないとまずできないじゃん、
5: う
0: ん、
5: 確かに、
0: 体力とか、
5: そう、
0: そ
5: う、
0: それは絶対あると思うよ、
5: 元気です。
3: だから生命力ってい
5: うかね、うん、大久保さん前言ってたのが、あの調子のいい日なんて1日もないっておっしゃってたじゃないですか、
0: う
5: ん、
0: ないよ、
3: ない、
5: 本当に分かる、先輩方、
3: ないよ、
5: だんだんね、今分かってきました、ありがとうございます、うん、
0: ちょっと一人ずつ体の不調ちょっと3つずつ言ってみて、
3: 大島ちゃん、今日の不調、
0: 大島ちゃんから3つずつ体の不調、
8: 今日の不調は、
0: はい、
8: 3つ、あ、でもあります
0: ね、
8: あ、膝がもうめちゃくちゃ痛いです、
3: あ、はい、え、それはでも前から、
8: あの その合宿でバスケやったんですよね。
3: あ、今回あの
4: おばさんたちで
3: 12人で6体力で、
4: はい、楽しかったですよ。すごく
3: 全然動けないけど我々は風切って走ってる気持ちなん
4: で、そうそう一生懸命やってるんですよ。
8: 全然手も取れないし、
4: めっちゃ面白いと思う。
3: いい言っちゃって、
8: それからもう膝がおかしくてもうしゃがめない、うん、であのむくんでる、うん、それからです。膝もむくんでる、
4: 膝、
8: 膝、あとそうですね、あ、そのだから痩せれない、
4: 痩せ
8: ようとしてる、まず
3: 食べてるからじゃなくて、
8: いや、うん、いや今もうほんともうほんとこれ、まあ、ピー入れてほしいんですけども、うん、88キロあって、
4: 入れるか、
8: ピー入れるか、ピーピー入れる、ありがとうありがとう、
3: 間に合わないけどね、後から入れたら
8: ピー代払えよ、
4: ほんとにお金かかるんですね。
3: あれ24時間テレビで走った時がそれじゃなかった、88キロだから8キロ走るみたいな、
8: はい、
3: だったよね。
8: そうです、うん、なんでそれはやっぱり今までの一番最高体重が88だったんですけど、うんうんうん、調子いい時89になる時もあるんですよ。
3: 調子いい時ね、
8: 調子いい時だから本当に減らないんですよ。
3: 何キロまで、あの88キロから1回下がってんだっけ。
8: はい、下がりました。71まで下げました。
3: だいぶ痩せたね。全然違うじゃん、
8: はい、でも71の時は、うん、あの正直あのもう体が浮いてるぐらい軽くて、
4: そんな軽すぎて、
8: だからもうあれにはもうなりたくないと思ってます。
4: なりたくないんだ。
8: なりたくない。ちょっと軽すぎる。
3: あの
4: 不安に軽すぎる。
3: だから飛んでっちゃうからね。
8: 飛んでっちゃう、もう
4: 痛い痛いっつってんだからいいんじゃないの。
8: 10キロぐらい。78ぐらいになりたいななんて思ってます。
3: ベストね。
4: 大島さんが、うん、なんか大島さんは飲んでる薬があるんですよ、
8: 痩せるための
4: じゃなくて、いや、その、うん、普段体のために飲んでる薬があるんですけど、ね、それのあの副作用じゃないかっていうのを喋ってます。
3: なんか食欲が出ちゃうっていうね。
8: そうそうそうそう。
3: あ、そういうのありそうだかもしれない。
8: ちょっと主治医とも喧嘩しちゃって。
3: あのお前の
4: 話が違うじゃねえかって。
8: これ食っちゃうって言ったら、いや老いですってすごい言うんですよ。
4: よく病院で見る光景だよ。おばあさん手前がすごいお医者さんと喧嘩してるやつ。お医者さん
3: の話になんないですよね。
4: 話になんない。お医者さん信用しなくなった。
8: 平行線です。
3: お医者さんは老いです。
8: 老いです。私はやっぱお薬飲み始めてからちょっと太り始めましたって。でも老いだって言うんですよ。
3: 老いっていうのは何なの？満腹が分かんないってこと？
8: 老いはだから、うん、だから年齢とともに
4: 代謝が、
8: そうそう、
4: 代謝が悪い。
3: 自然と増えちゃってるんじゃないですか。
8: だから落ちないっていう先生の意見。私は違うと、
4: うん、
8: っていうのでちょっと喧嘩になってます。
4: じゃあもう一個、あと ラスト一個、
8: あ、もう一個、
4: いいよ、
8: あ、もう一個は、うん、
3: 水だと痩せらんないと、
8: うん、人の声が聞こえない。
3: 今日大丈夫かな、
4: 分かるけど
3: 今日大丈夫かな、
4: 今ヘッドホン外してる、ね、
8: ヘッドホン外してます。だからみんなの声を聞きたいから今外してるんですけど、うん、あのどっかの音程が多分聞き取れないと、
4: 音域、ね、
8: 音域が
4: 年齢とともにありますよね、音域ね。
3: 確かに誰かの声が聞きにくいとかあるのかな、これで。あの今ヘッドホンしてないの大島ちゃんだけだけど、
4: うん、私は自分の声がもう年々低くなってるから、こう低い声出した時に本当自分の声が聞こえない時あるのよ。低すぎて、なんか
3: 低すぎて喋ってるのか分かんない、
4: そんな低いですか、出てんのかな声みたいなのはある。
8: 確かにこう音量もちょっと小さくなってるんですかね、もしかしたら。
4: ちょっと頑張らないと声が出ないというか、
8: 確かに分かる、
4: ね、そうです、
8: それはあります。
4: 確かに高い声も出ないしね、
3: うん、高い声も出ない、高い声なんか何にも出ないよ、
4: ね、低いから余計聞き取りにくいね、私たちも、うん、あちゃこの声はもう、
3: あそうか、私の声がそうか、
4: 結構ガサガサガサ
3: ガサガサ、低い上にガサガサガサ
4: してるから、ガサガサ、今日夜だからいいけど午前中の伊藤さんのね、あちゃこねえの声はね、
3: 朝一そうだっけ、
8: 出ない時あるよね声ね、
4: だからね、あのラジオ某局でやってるけど、うん、ラジオはやっぱりね、こうどんどん喋ってどんどん声が
3: 出てくる、あとマイクロフォンが拾ってくれるから、うん、あの随分近づけて喋っても、うん、朝7時のラジオの時
4: は、ね、ラジオ向いてないね、
3: 向いてないか、
4: 向いてないじゃん、
3: そうなのよ、だからししあのオファー来た時ちゃんと言ったよ、うん、朝ですよって、うん、そしたら向こうがいつ
4: だからね、
3: じゃあそっちがいつのやろうじゃないか、
8: そうやろうね、
3: そうそうそう、
8: じゃあ3つ言ったね、3つです、はい、
4: じゃあちょっとムーさんにもらおうか、
3: 結構重
4: 要、いや私もでもまあ似てるんですけど、膝やっぱり
8: みんな膝か、
4: 同じ体勢してると膝がそのまんま動かなくなっちゃう、
3: ね、固まるよね、
4: 座ってたら座ってたで、伸ばせなくなるし、伸ばしてたら伸ばしたで曲がなくなるしみたいな、うん、なんかそういう感じです、うん、あので、あと
5: 肩ですね。肩腕上がんなくなってきちゃいましたね。
0: 四十肩。
5: 四十肩。いわゆるこれが、うん、あの四十肩なんだと思って、やっぱバスケやった時にもうそうボールがまっすぐ飛ばなくなっちゃった。
0: 私はムーンさんのバスケ姿見るのが一番楽しみ
5: だ。ぜひ、う
3: ん。でもね、ムーンさんと大島ちゃんバスケ部なんだよ。元々バスケの経験者で、二人がいないともう目も当てられない試合になるわけ。
0: あ、じゃあ活躍したってこと？
4: 活躍しないんですよ。
3: でもね、うん、またそれとも違うん
5: です。そうですね。もう体力がなくなってるんで、うん。
3: でも指示とかができるわけ。あっち行ってとか。
0: あ、なるほど、知ってるから。
3: うん、そうそうそう。分かってから。こっちはルール知らないからさ。
5: そうですね。あとなんか三つ目はやっぱりそ
0: れで一つだよ、今一つしか言ってないよ。
5: あ、今膝と肩なんですけど。
4: 膝と肩。
0: あ、ごめん私だ。
5: あ、そうですよね。言って忘れになっちゃって。
3: このラジオやばいよ。
5: これ私飲んでるから余計に。
0: 私の見せ場。
5: はい、そうなんですよ。で、3つ目はちょっと、まあ、一個困ったことっていうか、うん、まあ、私も老いでやっぱり独り言が増えちゃってるのかなってやっぱ思っちゃうんですよ。自分で喋ってることを自分の確認、うん、あ、これこうしようかなと思った時に、うん、で、うん、私今回あの合宿で伊藤麻子さんと同じ部屋なんですね、うん、
3: いつも大体同じ2人なんだ、ね、
5: で麻子さんはちょっと耳が遠くなってきちゃってるっていうのもあって
3: どういう部屋すぐ聞き直しちゃう、
5: うん、そうだから私が独り言増えちゃってるし、うん、あちゃこは耳遠いから私は自分に確認してるだけなのにあちゃこが絶対にっ、ね、何って聞いてきちゃう聞いてきちゃう
4: 分かる
5: そう別にいいのにそんな私大したこと本当にこのカバンをここに置いとこうかなって明日これが必要だから入れとこうかなって言ってる独り言、うん、何どうしたって言われると言うことでもない
4: もう一回言うことじゃないんだよね
5: 言うことじゃないけどあいや今ねこれ自分での確認なんだけどというところから説明してる自分がいて
0: 嫌な部屋
5: 嫌な部屋
4: もう何回もそれが
5: 何どうしたとか
3: 話老いの悲しい
5: 優しいから聞き返してくれ何か言ってんなと思
0: って大事なこと言ってると思ったらね
5: 全然そんなことないのに
0: 独り言ね
5: そうあれはね悲しいなと思って
3: だってよくないなと寝てる時にさ一回私が
4: しました
3: たまたま目覚ましたさムーサがとか言ってなんか多分夢見て笑っててどうしたっつって
5: 知らない寝てるし
3: 可愛かった幸せな時間そういうのもあるよ笑ってたもん、うん、なんかね言ったよねでなんか夢見てたっつったら覚えてない
5: 記憶になかったけどね
3: そうだってああいうふって笑うことあんまないじゃん
4: 確かにふ
3: って笑ってた
4: の夢ででも大島さん昔クレープ食べてたことあるし夢
0: でどういうこと手がこうなってたの
3: あったそう手が両手で抱えてたの
4: そうみたい
5: で大島さん何食べてんのって言ったら隠したんですよクレープ
3: 夢なのに、
0: うん、現実でやっぱ食べると怒られるみたいな本能があるから何食べてんのって言ったら
4: 隠したんですね
5: 布団の中で食べてたんですよ
0: クレープ可愛くないな
3: 取られると思ったのかどっちか
4: な取られるじゃないですか手に取られる
3: 二人にはあげないっていう意思だよね
0: そんなもうそうじゃないんだからじゃあ3つ
5: 目、ね、
0: 分かるその分かる、ね、非常に分かる老いは分かる、はい、
4: 共感してもらえるかな
0: 和子さんお願いします、
4: はい、私は今高血圧あ
0: 成人病1成人病1、
4: まあ、ヘモグラビンが高い
3: ヘモグロビンね、
4: はい、数値高い目のかすみ
0: あ、
4: 肩こり頭痛、うん、今日の時点でですね肩こり頭痛と、
3: うん、
4: あとやっぱり天気痛って最近言われてる
3: じゃないですか気温とか湿気とかね、
4: う
3: ん、
4: 今日はもう朝から頭痛かった、うん、だいぶ楽になったけど
3: 痛いよね
4: 夜になって
0: ちょっと3つって言ってるけど多いけどね
3: 本当にそれ痛かったけど
0: 全然しょうがない、
3: ね、しかも早めに
0: バーッと、ね、ガチなやつね
4: ガチなやつ
0: 血あの血の検査したら出てくるようなやつだよ ね, それね
3: あのお医者さんじゃないと出ないやつでしょ血圧って
4: あと歯、なんか食べたら絶対歯に挟まる、
0: ね、挟まる、
4: ね、
0: 挟まる、挟まる、ね、
3: それはもうしょうがないよ、ね、びっくりしちゃうんだから、うん、糸ようじとか通して
0: どうしてます そ,、ね、そのなんかロケで食べた後、うん、応急処置してます
3: してる、
4: うん、あのあんまり口を開かないように喋ります
0: あ見えない、
4: ね、
0: 入ってるから
4: あるもん、ね、
0: そうだね、う
4: ん、確かに
0: 仕事に支障あるねそうしたらね、うん、口開かないとか、う
4: ん、水で
3: ぐじゅぐじゅぐじゅぐじゅあ、やる。
4: 高圧だね。
3: あの、マイクを押さえて。
4: マイク
3: あの、音声さん聞いちゃうから、ぐーっと押さえて。
5: 申し訳ないもんね。
4: 大して取れてないのね。
3: そう。ね、で、結局、なんかちっちゃい、用事を入れる鏡のついたちっちゃいなんか布のやつ持ってて、うん、それでなんか
4: こそこそ、ね、
0: でも麻子さん気づいてないかもしれない。ぐじゅぐじゅぐじゅの水圧の加減すごいよ。
5: あ、わかる。
4: そうそう。
5: はい。 勢いが多分いろんな角度で荒波を立てて、うん、あっちの中ですっごい水流を起こしてる。
3: わかるわかる。横と、
5: そうそうそうそう、
3: あと前も
5: そう、
3: ぐっしゅ
5: ぐっしゅ水流、
3: 洗濯機、あの昭和の洗濯機、
5: いろんな角度から。
0: すごい、一番すごいかも。もし口の中の水圧大会やったら、
5: 確かに、うん、すごいかも。
0: すごいよ。
3: そうかしら。
5: 私多分やりすぎてプッて出ちゃう時あるんですよ。うん、だけど、うん、ちゃんと閉まってるから、うん、朝子さん
3: 唇
0: が、うん、すごい。それも特に言った方がいいぐらいだと思う。
3: そうそうそうそう、すごいもんね。あのなんか一時流行ったさ、あれ名前わかんないけどさ、水ブシューってやる歯ブラシじゃないんだけど、あれなんていうの、
4: 水圧
3: なんか
0: 水圧でブシューってくるやつみたいなね、
3: うん、あれをちょっとやってたけど、うん、いやてめえでこの水圧作れるぞと思って、
4: 相当強いからね。
0: 強いな、
4: 持久力が
3: ある日から
4: すごいね。
0: グッチョグッチョグッチョグッチョやってるもんね、うん、
3: やってる
5: 奥の奥までね。
3: あ、そう、う
0: ん、いやもう全然平気なのよ、ガタガタってやってんなと思ってるぐらい、うんうんうん、やってんなまたみたいな、
3: あれ隠してるつもりが全部、ね、あ、だから自分の耳で聞こえてないから、
0: そういうことだと
3: 思う、出てないと思ってね、
5: うん、でもそんなことよりね、やっぱり引っかかってる方が気になるから、
3: ね、いやだよね。だってそれでカメラ映ったら、だってずっとバカにされんだから、
0: 美意識が高いから、
3: うん、いや美意識

0: 最初ぐちぐちしないでしょ。
1: ずっとノーメイクだけど
2: 美意識が一番高いからじゃない。
1: 確かに、
2: うん、それぐちぐちが一番嫌だから
0: そろそろだよねあのそれ考える日はあるんだけど、ね、
3: でもすごい、あのやっぱり美意識っていうかやっぱ女子力が高いから、う
2: ん、誰の話ですか。
3: 伊藤あさこさん
2: 女子力高いでいいですか。
3: この中では、一番自称女子力が高い。
0: いや、かよこさんでしょ、女子力高いって。
3: いや、
0: まあ、何をもって女子力かっていうとさ、
3: ご丁寧だなって思うのは、うん、あの男性のことを殿方っておっしゃるんですけど、あの男性の前でおならをプッてしたことがあるんですよ、伊藤あさこさんが。そう、しないのに珍しくした時に、
0: ね、たまに出ちゃいますけどね、うん、もう年齢で
3: 失礼いたしましたって言ったんですやっぱり女子力が高い殿方の前で失礼いたしました。殿方
0: まあみんないてね、みんなの前でしちゃった時、
3: でも
0: みんな無人島でしょ。
3: でも最初自分でしてないみたいな感じで一回誰かのせいにしようと思って横チラチラって見たんですけど、ちょっとみんながあちゃこねーの方を見たんで、あちゃこねーがもう謝るしかなかった
2: ん
3: です
2: よ。
3: 観念して
0: 失礼いたしましたって。
2: それ素晴らしい、
0: 人前の方はね、
2: 品がある、
0: 謝った方がなと思
3: って、品があるなと思いますよね。
0: そんなことない。でも私はムーさんのゲップが大好きなんですよ。
2: なんで特殊なゲップすんの。
3: いや全然普通のゲップです。
0: いや、
3: ただ数が多いだけで、
0: ちょっと
3: 多いです。
0: あのアメリカンミュージックみたいな音が出る、
2: あ
0: の
2: バウ
0: バウ
3: みたいな、
0: ラッツ&スターのコーラスみたいな、
2: バウさんかな、バウバウバウバウみたいな。
0: そう、あとなんか昔のアメリカの 50s みたいな、バウバウバウバウバウバウ
2: すごいじゃん
0: みたいな音が出る。そんな
3: 連発できないですよ、バウバウバウバウバウ
2: じゃん、
3: バウぐらいですよ。
0: だけど大島ちゃんそれをすごい嫌うわけ。
3: そう、
0: あの人前でゲップなんて失礼だよって。
2: めっちゃゲップと兵しそうなのに、
0: 兵はするよね。
2: ゲップはしないんです。オフィシャルイメージ、オフィシャルイメージ。
3: そうそう、オフィシャル。大島さんは兵で、
2: はい、私は兵です。
3: 兵の方だ。兵は嫌なんです。
0: 兵嫌でしょ。だから美意識が違うのよ。
2: 違うんですよ。
0: だからすごいムーさんがバウって言って私がキャーッと喜ぶから、うん、すごいそれをやめてほしいって言って、あの助長するからやめてほしいって。
2: なるほど、
3: そ
2: う
3: なんです。
2: そんなに言ったら黒沢さんが一番音出さないかもね。
3: 確かに
2: 本当ですね。美意識
3: もう本当にあの咳とか、うん、それはうるさいよね、咳ゴーンっていうの
0: は。咳くしゃみってしょうがないじゃん。
2: くしゃみ、
0: 咳くしゃみはしょうがない。
3: くしゃみすごい。くしゃみは おじさん並みに本当に、
2: あーっていうねびっくりするやつね。じゃあどこから出してんのってやつね。あれ怖いんだよ。
3: あれ怖い、
2: 怖い、急なやつ、怖い
3: とするやつ、
2: うん、でも臭さは出さないです。黒沢さん、匂いに関してはあの敏感かもしれない。
0: 確かに、は
3: い、すかしぐらいです。
0: すかしがいいの、くせえじゃん。
2: 臭い時あるけど、
3: たまにあるね。
0: 確かにあんまりないね。
2: ないない、確かにない。
0: 本当だ、クロちゃんが一番ないんじゃない。
2: ないと思う。
3: 少ない ですね。
2: これ四五十がする話。
3: すいません。
0: いや、逆に言ったら四五十だからする
2: わけじ
3: ゃない。じゃあこれ大久保さんの今日の口調教えてください。
2: あ、聞きたい。
3: 私、
2: うん、3つ、
3: 今だ腰が爆発してるから、朝起きてからもう本当に何分も痛い痛い痛い痛いって言って起きた。
4: そうなんだ。
3: 今日若干歯磨いたらベッてやったらもう血がすごい出た。歯茎が今ボロボロ。
0: 心配だよ。
3: これ治るから、2、3日で治るの。大丈夫。歯茎が今血が出血中。あと何かな。あとね、あとな、サプリを5種類ぐらい飲んだ。
0: な
3: ん
0: か、それは
3: どこが悪い
2: か、ちょっと揉めでじゃないんですか。
3: なんか自暴自棄な状況だから、もうサプリで今なんとかなるんじゃないかって言って、
0: 足りない栄養ね。
3: サプリが黒ニンニクのペーストとスッポンと、うんうん、ビタミン D 等とか言ってもなんかちょっと
2: すごい。
3: 昔は絶対なかったのに、こういう外からので何とかしようって今してる。エネルギーをこう、
2: そうそう、でも元気なんだけどね、うん、そう入れるとっていう感じはある。
0: それが調子いいんだよね、
3: と思ってる、
0: 合ってるっぽいんだよ。
2: じゃあいいですね。
3: じゃないとね、やっぱり、うんうん、合ってると思う、うん、本当に、うん、
2: 3つ不調。
3: あちゃこねは不調は
0: 今日ね、あのちょっと昨日丸一日土砂降りの中で仕事したのね、うん、傘ささずに。
2: どんな仕事よ。なんで傘させない
3: の。
0: ずっと、バイクで旅するやつで、
3: 出川さんの
0: 信じられない土砂降りを、1秒もやまずずっと斜めのやつを浴びてたんで、まず声が出しにくい。
2: なるほど。
0: あと目がほぼ見えてない。
2: なんでよ。
3: 雨にやられちゃった。
0: 雨にやられ、だから、プールにずっと使ってたみたいな。
3: あ、なるほどね。

0: けてて、おし、あの黒沢さんなんかほぼ見えてない。
1: 見えてない。本
2: 当。
1: あのフォルム、雰囲気、
0: フォルムで
2: 人型って感じ。
0: そうそうそう。あと左の尻の横が痛くて膝までしびれて、うん、以上です。
1: でも分かる、今日なんかこうラジオその前から撮ってるけど、なんか若干元気ないというか、元気なんかでも分かる。
0: え、本当？
1: いや分かるよ、だからまあ人間っぽくてよかった、元気ないなと思って。
0: あ、そんなことないよ。
2: 大久保さんありがとうございます、うん、もうね、私たちが、うん、私たち後輩が望むのは、伊藤麻子さん、うん、弱みを口に出してほしいんですよ、
0: う
2: ん、
0: それずっと言うけど、そうなんです、出してるじゃん、
2: 言わないもん、あんまり言わない、
0: これは聞いてもらってますよ。
2: でもだいぶ良くなった方なんです、うん、本当に弱みを言わないから
1: 甘えてほしいよね、だから
2: そうなんですよ、心配になるんですよね、
0: う
2: ん、
0: でも、もう、うん、
3: でも今までやっぱり結構イッテ Q のその番組の中で何かを習得するときに、あちゃこねえが一番最初に全部こうスコンと入ってくるんですよ、
1: うん、できちゃう
3: ってことできちゃう、だからあちゃこねえが先生の、うんうん、代わりになってくれたりとかしてたんですけど、うんうん、それが最近できなくなってきちゃって、
1: 年だから年だからちゃんと年取っちゃって、
3: それに気づいちゃったゆいぴーが、うんうん、ちょっと涙が出ましたって
0: 一回なんかゆいぴーに聞いたんだよね、私がゆいぴーこれってどうやるのって言ったら、私の前じゃなくて、その後ディレクターさんのインタビューの時、麻子さんが私に聞いてきたんですって泣いたの、ね、
1: やっぱ長い歴史もう10年ぐらいやってるでしょみんな、うん、だからその中でこういう風にちゃんと衰えてく姿を、うん、見せてくれる、だから死んでく姿を見せてくれてるっていう、
2: そういう番組だっけ、
0: 人間のやることだよね
2: ある意味ね、
0: そうそうそう、うん、こうやって置いていくよっていうのを先に見せるっていうね、
2: そうね、チームでやってるから弱みも見せてほしいですよね、みんなでお互いフォローをできるところを互いに、私たちもフォローしてくださってるから、私たちもあちゃこねをフォローしたいっていうのもあるんで、
0: とんでもないよ、
2: ぜひ、
0: とんでもないよ、どんだけ救われてるか、
1: そんなんじゃない、もっと甘えていい、もっと甘えた方がいいね、
4: そう思う、
0: ね、強くいなきゃっていう、
1: そうだよね、
2: 強くいなきゃっていうその何かがね、もう全然、
0: でも本当にほら森井さん中はさ、ほぼどう、まあ年は
1: 黒沢さんがいいこと喋った後すぐ茶碗蒸し食べるんですけど
0: とりあえず言い終わって
1: 言い終わった後すぐ茶碗蒸し食べるんですけど、
0: 自分のターンじゃないか、今口に入れられるの判断でしょ、
1: びっくりしたよ、
5: この30分で全部食べようと思ってるから
2: そうだね、
0: ぜひ食べてほしい、うん、そうそう、ね、だから同期みたいなものじゃない、年こそ10とか9とか違うけどさ、
2: 経歴はね、
0: だからさ、すっごい安心すんのよ、やっぱ合宿で12人いるとさ、
2: うん、
0: 仲間だな、
2: うん、
0: 大島ちゃんがさ、8時台の千尋ちゃんがさ、お土産に持ってくる、うん、来てくれた団子をさ、うん、開け出してさ、
1: うん、いいよいいよ、ね、
0: みんなで食べよ、
1: 食べよ、千尋さんも嬉しいし、
5: 今日中のやつだからこれ、
0: そうそうそう、ね、よく知ってんだよ ね、これが美味しいの知ってんだよ ね、
2: 持って帰っても一人だもんね、
5: そうだよ、今みんなで食べた方がいいよ、
0: そうそうそう、みんなで食べよ、
5: スタッフさんと一緒にみんなで食べよ、ね、まあ静かに開けましたから、
1: 嬉しいよ、そうそうそう、こんな出した食を完食してくれる人たち今までいなかったよね、
5: 本当ですか、
0: そうだ、大島ちゃんなんかとっくに完食なんだから、
1: 怖いんだけどムーさんも食べてるよね、
5: はい、
0: 全部食べた、
2: ゼリーも食べてます
0: 、でも前半のはもういらないよね、
5: 前半のは残すわけにはいかないし、
2: あるんだったらね、
5: はい、やっちゃこ、ほら、
2: まあ、うまそうなのその団子
0: じゃあ先回して、
2: なんだ
1: ラジオですけど、ほんな団子回さないでなどうぞみたいな、
0: ごまのいい香りだよ、
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: なぜなら皿がもう空いてるからさ、うん、そこに置いてるっていうね、
5: 汁気があったのに
0: 嬉しい、
5: 旗がや、旗がや、
0: うわ、よく知ってんだね、それをね、そうそうそう、
2: みっちり入ってるやつ
5: だ、みっちり入ってる、
0: ごまの粉がね
5: いいですか、もう
2: これ大久保さんが好きって言ったところなんじゃない、
1: いやでも私はね、今日答え合わせして、うん、近藤千尋さんが前来てた時に、
0: う
1: ん、これをくれたのよ、
0: うん、
1: でそれをなんか、うん、ごまのなんかないですかってアメトークで言われて、
0: うんうんうん、
1: でもあたかも自分のことのようにこれ紹介したのに思い出した今ちょっとごめんねって言っちゃったこれ紹介しちゃったらしいって、
2: 近藤さんのじゃない、
5: 近藤さんに言わないとね、
1: うん、やっぱ
5: ね、
1: さっき言ったよ、だから
0: さっき言った、
1: そう忘れてたと思って、
2: あ、じゃあよかった、
1: ないんだもんごま、そう
0: これだっつって、
1: これだっつって、
2: 本当にすごいですね、ごまの量が、うん、
1: これすごい、これをね、だからこのごまを、うん、ほうれん草のごま和えとかにできるんだよ、
0: うん、うん、そう、捨てないで、ね、取っといて、うん、
1: 持ってくごま、大丈夫、誰かごま持ってく、大丈夫
2: 美味しいよね、
1: ね、ごま持ってって、ね、
5: ごまが本当に入ってるからね、
0: うん、だってごまでいったらこの間大島ちゃんにさ、うん、すっごいすっごい高級なごまの油もらったの、
1: う
0: ん、
1: ごま油、
0: あ、うん、ごま油ね、ごまの油って言っちゃう、ごま油ね、そう、生食でしか使わないやつ、火通さないで、
2: うんうん。

0: でなんかこうフレッシュに、ね、あれるとかね、
1: あの火を入れるよりね、うん、生で食べれるようにね、う
2: ん
1: う
2: ん、ね、
1: だから私早速あのナスをさ焼いてさ、うん、それに焼き豆腐入れてさ、うん、しらす入れてさ、うん、ごま油くるっとかけて食ってやった、
0: う
1: ん、
0: 美味しそうい
3: いですね、
1: 最高、最高、飲みすぎた、ね、
0: 最高、
1: 美味しすぎて、
0: うん、お料理するから、ね、うん、私あのアチャコネのしゃぶしゃぶ好きなんですよ、そのしゃぶしゃぶも日本酒だけだけ入れたお鍋、
1: あ、しゃぶしゃぶっていうか、そうそうそう、あの、日本酒だけで出汁にするっていう、日本酒を沸かしてアルコール全部飛ばして出汁にするって、昔よくやったね、あれでしょ、ミルフィーユ鍋でしょ、
0: あ、ミルフィーユ鍋、
1: あの白菜と豚肉と
0: 綺麗に入れてくれるんですよ、あれ
4: もうなんか豆だからね、
0: ね、本当に、
1: いや、そういう料理だからね、ぎゅうぎゅうに入れてさ、そうそう、日本酒の出汁 ね、 いいね、最近やってないね、
0: そうよ、
1: 最近全然家に誰も
0: いない、
1: いない、誰もいない、
0: 呼んでないの全然、
1: うん、んだというか自分もあんまいないかも、
0: 忙しいのか、
1: いや、そんなことないな、どこにいるんだ私は、
0: どこにいるの、でもそんな誰と飲むの、大久保さん以外に、
4: 私はね、定期的にたまにね、うん、飲むよね、
1: いや、だから飲んでないかも、
0: 家にいない、
4: でも家では晩酌たまにするって言ったもんね、
1: たまにね、そうそう、そういう時にあのごま油ぐるっとして、うん、焼きナス食べた、うん、本当だ、私何やってんだ今、
0: うん、ドライブとか行ってるの、
1: ドライブ行かない、
0: あれ何やってんだろう、
3: ほんで言ってるけど覚えてないんじゃない、
4: 時間がすごい、なんか
3: あんまりさ、あんまり聞かない方がいいの
1: って、お風呂も
0: だってお風呂もそんなに
1: 小っちゃい声でそういうこと言わないで、
0: お風呂も興味ないから、サウナ行くとかもないし、そういう温泉施設も行くから
1: ね、お風呂興味ないわ、
0: そんな長風呂じゃないの、長風呂じゃないじゃん、
1: まあ、サウナが興味ない、ね、
3: せっかちだ
1: から、お風呂は
0: とか、ね、日帰り温泉も行かないし、銭湯も行かないし、
5: お坊さん、あの団子返してもらっていいですか、
0: なんで止まっちゃってるから、
4: 止まって、いや、止まるしかもう、だってラジオやってるから今、今私ラジオやってるからさ、そんなに団子食べない
0: 皿の上に
4: 食べないだけ
0: でも
4: いいんです
0: か、
4: いいけど
1: 食べるからね、
4: い今ラジオやってるから、
0: そ乾いちゃうから、
4: よく団子をさ、一、はい、箱食べながらやれるよね、団子完食怖っ、
0: 出してくださいね、
1: 帰ってきた、帰ってきた、
5: ほら、
1: あ、食べな、これすごいね、
5: ちょっとね、全然食べてないの、食べなきゃな、
1: ちょっとね、今お皿の空きがないんですよ、
0: これじゃあからこの髪
4: 上げるからね。何なの自分たちが。
0: どうぞ。
4: 食べて。
0: なんかね、その食べないで乾くのが嫌なんですよ、ね。
4: やだやだ。
0: ああ、美味しい時に食べた。食べ物が乾くのが、
4: うん、美味しい時に
0: 食べた。美味しい時に。だから小籠包とかが来てんのに、うん、あちゃこねえとか、うん、ずっと喋ってるんですよ。
4: 食べてほしいんだ。
0: そうなんですよ、それは。
1: だとしたらさ、小籠包は3人が早すぎんだよ。蓋開けてさ、湯気の中で全部食っちゃうんだから。
0: 分かる。
1: だからなんかあの忍法みたい。煙がなくなったらもうないんだから。
0: ダメだよあれは、遅い、
1: 確かにあれは分かる、あの小籠包に関しては分かってる、
4: なんか大げさじゃなくても、黒沢さんとかとご飯してもこうやってちょっとこっち右を向いて酒飲んだ瞬間にここにあったなんか牛のたたきとかゼロになって
0: る早いですよね、
4: そうい
0: や、そあのリミットいきますよ、1回は、うん、3枚ぐらい残して、
4: うん、1周目話した時全部なくなって、
0: もう食べないなと思ったら、まあその間にパパッパッ食べちゃって、
3: 遅いんですよ、
0: そうなんだ、
4: 遅い、そうい
0: うこと、一番美味しい時なんですから出た時が、
4: だからちょっと食のペース合わないね、
0: 食のペース、ね、
4: 食ペース合わない、
1: 2人で食事しててペース合わないの、
4: 食ペース合わない、
0: でもほらお刺身の盛り合わせ昨日頼んだね、うん、あの1枚ずつだったからちょうど、う
4: ん、あれはちゃんとしてた、あのズルしなかった、うん、
0: あの刺身、
4: 刺身
1: これとこれちょっとさすがに1枚ずつじゃん、
0: 1枚ずつ、
4: でもズルするじゃん大体、あの
1: 人って
4: 人って、私が飲んでるうちに2枚食べてると思
0: う、確かにありますね、
4: 残ってたのこれ私乗せたらそうですって、これズルしない子なん
0: で、3枚やったら2枚いってましたよ、
3: う
0: ん、
3: そうだね、
5: ズルします、
0: 確かに、
5: しゃぶしゃぶも結構自分で言ってますからね、自分でしゃぶしゃぶして、うん、で人にあげてるんですけど、自分の方が倍取ってるんですよ、
4: 怖っ、
1: それはテクニック、人に渡してる、
0: 菜箸持ってるからね、
5: 菜箸持ってるから、
1: あ、一応奉行は奉行なん
0: で、
1: ね、鍋のね、
0: そうそう、はい、もう自由にできちゃいますから、
3: 早く食べないとっていうのはやっぱ、うん、
4: テクニックがすごいね、
0: だから
1: そう
0: ね、
1: そうだね、
5: 本当、うん、すごいです、
1: じゃあ帰ってもらっていいですか、
4: 帰ってもらう
5: と、まだ食べてる途中ですけど、
0: そうですよ、
1: 田中邦衛さん以来の、
5: うん、途中でしょうが、
1: まだ食べてる途中でしょうが、
0: まだ大島さんが箱を抱えて食べてる途中でしょうが、
1: しかもごま団子をね、
4: ごましか残ってないから、
1: 2本目のごま団子、じゃあ食べてていいんでね、お別れだけしましょうかね、
0: ありがとうございます、
4: 本当だよ、
1: はい、そんなこんなで本日の9時台のゲスト森さん中でした、ありがとうございました、
0: ありがとうございました、
1: あさこ
6: かよこの大人なラジオ女子会。

0: 食べ尽くして出てったね。
1: まさに女子会だったね。
0: 気持ちいいね。
1: 何喋ったか覚えてないっていう女子会ですよ。これが本当に
0: 本当のやつだよね、うん、
1: 本当のやつやりました。
0: はい、はい、楽しかった。ありがとうございます。さあこの番組では、はい、ホームページでリスナーさんからエピソード募集しております。
1: はい、採用された方にはあから始まるあさこかやこのこれからやりたいことリストのイラスト付きカードを私とあさこさんのものを1枚ずつ2枚セットでお送りしております。
0: はい、今日は8時台から通してあの夏の曲、はい、あのフレーズが好きをテーマに曲をかけながらメール読んでおります。
1: こちら行かせてください。
0: はい、
1: 兵庫県50代男性リュウマークツーマークツーさん、リュウマークツーさん、
0: リュウマークツーさん、
1: あの夏の曲あのフレーズが好きは山下達郎さんの Your Eyes。
0: 大好き、この歌い出し。イントロがないんですよ、これ。
1: これか。私はあんまりこれ聞いた時ピンとこなかったけど、
0: あ、そう、
1: 素敵な曲かつ夏にぴったりです。こんなに綺麗な曲があるのかと思うくらい綺麗な曲です。好きなフレーズ作詞全編です。とにかくお試しあれ。英語なんだね。
0: そう、
1: 全編。山下達郎さんも本当に達郎節だよね。
0: 大好きで、この曲も私好きでさ、このイントロなく入る感じが美しくてさ、なんか夏の夕方のあの冷えたシーツでこう足シャワシャワしながらこの曲聴くと ね、
1: 気持ちよさそう。
0: 辛くなくてもなんか泣けたりしてこうリセットできるんだよね。
1: あ、名曲だ Your Eyes。
0: そう、でちょっとドラマチックだったりしてね。
1: 確かに、
0: うん、
1: 確かに
0: 広がるよね、
1: うん、曲の力すごいですからね。
0: ああ、ずっと聴きたい、うん、あ、いい曲ありがとうございます。青森県にお住まいの50代女性空友さん、
1: うん、
0: あの夏の曲あのフレーズが好きは森高千里さんの、はい、私の夏。
1: ああ、これね、
0: これです。この沖縄の海にしようのフレーズです。当時テレビ CM で流れていました。東京の某有名企業に勤めていた私はその CM に感化され、うん、沖縄に一人旅、
1: はい、
0: 若かったし痩せていたし髪の毛ツヤツヤで肌もピチピチ、うん、何をしても楽しくて最高だったな。今はないものばかり。あー、楽しかった20代を思い出しますっていう。これ確かなんか沖縄に旅のキャンペーンソングかなんかでしょ、
1: うん、なんか CM というか
0: 確か飛行機か忘れちゃったけど、なんか旅行会社か忘れちゃった、うん、なんか行こうぜっていう。
1: そうだね、それで覚えてるのかな。
0: でちゃんと歌詞で言うじゃん、沖縄の海に行こうって、う
1: ん、でも言ってることは分かる。髪ツヤツヤでなんか肌ツヤツヤでっていう時代をちょっとパッと戻る感じがね。あんな時あったなじゃないけどね。
0: 肌ツヤツヤでさ、まあ20代はさサンオイルなんて塗らなかったけどさ、うん、もう若い時はサンオイル塗ってね、今じゃ信じられないけど
1: 日焼けしてね、
0: 日焼けしてね、
1: 危ないぞっていう ね、 ね、危ないぞだよね今だとね。
0: でなんかそれが爽快感でさ、青い空ってよく似合ったりして ね、 ね。
1: いやだからさ、そんなあれだけどさ、今の太陽とまたさ本当に40度になる夏じゃん今。こわ、危ないんだよね今ね。
0: 100% ダメですよ、
1: うん、そうそう。
0: どうする、パッと一曲いっちゃう、
1: いいですか。
0: どう、
1: 静岡県30代男性映像さん、あさこさん、かよこさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 僕のあの夏の曲あのフレーズが好きはフジファブリックの若者のすべてです。
0: うわ、曲が違う、うん、はい、
1: もう一回いきますか。あの僕のあの夏の曲あのフレーズが好きはフジファブリックのフジファブリックの若者のすべての、ないかな、ないよな、きっといいなよなという部分です。これね、
0: これはいつも泣きたくなっちゃう。
1: これ正直最近なのよ私は。
0: あ、そう、
1: 最近じゃない、
0: 知ったのが、
1: うん、ここまあ10年以内。
0: そうか、う
1: ん、なんだお前なんか年下してるのか。
0: え、すごい前から知ってる気がするけど。
1: あ、じゃあ私があれかな、だから、うん、今のだけどグッとくるなんかノスタルジーを感じるやつ。
0: なんかいいよね、うん、あっちの富士市行くと ね、あの5時のチャイムの音が、
1: そうなんだ、
0: 命日とかお誕生日とかになるようになってるんだよね、うん、
1: いやすごいいい曲いっぱい聴きました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: というわけで、はい、今回はそろそろお別れのお時間でございます、うん、以上あさこかやこの大人なラジオ女子会真夏のスペシャル2026でした。それではまた次回、
1: バイバイ。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース海上気象交通情報です。今日午前、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で線路で除草作業に当たっていた作業員4人がホームに入ってきた特急列車と接触して死亡しました。国の運輸安全委員会が調査官を派遣するとともに、警察が安全管理の状況などについて調べています。今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路付近にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上りの特急列車特急スペーシア X2 号と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に作業員4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは宇都宮市の石川和義さん67歳と渡辺俊彦さん65歳、それに日光市の大家重信さん53歳、佐藤和成さん54歳で、当時線路の除草作業に当たっていたということです。この事故を受けて、国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官を派遣して、現場の駅で鉄道会社の関係者などから聞き取りを行いました。東武鉄道によりますと、通常線路で除草作業をする際は監視役を置いて、列車が接近した際は安全な場所に移動させることになっているということです。特急列車の運転手は、作業員の退避が終わったという合図を受けてホームに入ったと説明しているということで、警察は安全管理の状況などについて調べています。気象庁によりますと、暖かく湿った空気と上空の寒気の影響で、関東甲信では大気の状態が不安定になっていて、内陸部を中心に局地的に雨雲が発達しています。関東北部と甲信では今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。明日は関東南部も含めて大気の状態が不安定になり、激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷、突風、雹にも注意するよう呼びかけています。変わって海上気象です。関東海域、明日にかけて風は北部は南の風8メートル、明日午後3時までに10メートルに変わるでしょう。南部は東の風8メートル、明日午前9時までに南東の風5メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れでしょう。見通しは北部南部ともに10キロの見込みです。波は北部南部ともに1メートル50センチでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は北西の風5メートル、明日午前3時までに北東の風5メートルに変わるでしょう。天気は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。見通しは10キロ、波は1メートルの見込みです。変わって交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、高速道路の状況です。磐越道は安田インターと新潟中央ジャンクションの間が工事のため、上下線とも通行止めになっています。東北道の下りは、加須インター付近でトラックが横転した事故のため、2車線が規制されていて2キロの渋滞です。圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう外回りは、東京都の八王子城跡トンネルでトラック、
2: こちらは、NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 浸水したあの夜何が起きていたのか、当時の音声から緊迫した状況が明らかになってきました。トップニュースでお伝えします。
1: 堤千春です。亡くなった家族は災害関連死だったのではないか、こうした相談が熊本地震の後一部の自治体に相次いでいることが分かりました。10年前の熊本地震では亡くなった人の8割が災害関連死でした。避難が長期化する中、助かった命を守る対策が求められています。2項目目です。
2: ニュースデスクの茂木大輔です。防衛省は北朝鮮から複数の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ 排他的経済水域の外側に落下したとみられると発表しました。
1: 10時15分頃からです。
3: 気象予報士の佐藤かな子です。明日も繰り返す厳しい残暑と激しい雨に注意警戒が必要です。気象コーナーで詳しく。
2: 特集は視覚障害者のある女性を対象に鏡を使わずにメイクをするミラーレスメイクについて、体験者の声などをリポートします。
1: 10時22分頃からです。
0: 今夜もあなたの声を聞かせてください。 SNS の X かホームページの投稿フォームからお願いします。 NHK ジャーナルスタートです。千葉県の記録的な豪雨から今日で1週間です。
1: 県内ではボランティアによる活動が本格化していて、厳しい暑さの中、被災した住宅の片付けを手伝う人の姿が見られました。
0: 千葉県のまとめによりますと、今回の豪雨では合わせて13人が亡くなり、今も1人が行方不明となっています。住宅の被害は全壊が3棟、半壊が135棟、一部損壊が51棟、浸水の被害は床上と床下を含めると3501棟に上ります。交通機関については JR 外房線の本田と大網の間で引き続き運転を見合わせています。
1: 県内では豪雨で多くの車が水に浸かり、路上に残された車は一時およそ2700台に上りました。このうち千葉市は路上の車をほぼすべて移動させましたが、レッカー会社によりますと、自宅や駐車場などで動かなくなった車を移動させる依頼が相次いでいるということです。レッカー会社の山田博史専務です。
4: いつも見ていただいているディーラーさんも手一杯だからということで、県外のディーラーさんをご自分でお探しになって、それでそちらまで運んでくださいと、そういったのも方も出てきてますね。
1: 一方、路上から移動させ市役所の敷地などで保管している車について、所有者に連絡が取りにくく、受け渡しが課題となっています。千葉市の神谷市長です。
5: 所有者 の電話番号などは分かりませんので、本人所有者に連絡をするには相当程度の時間がかかると記載されていて、さまざまなご事情があるかと思いますが、早期に引き取っていただけるような形でですね、進めていきたいと思っております。
0: 千葉市では今日からボランティアによる活動が始まりました。市社会福祉協議会によりますと、昨日までに被災した住民などから100件を超える支援の要請があったということで、今日はおよそ50人がグループに分かれて支援の要請があった住宅で活動しました。千葉市中央区の床上浸水の被害があった住宅では、厳しい暑さの中、ボランティアが汗を拭きながら重い家具などを家の外に運び出していました。受け入れた住民と参加した男性です。
6: 皆さんのお気持ちが本当に感謝で、それしかないですね。
7: 畳もびちょびちょ、ソファーとかもですね、水分を含んで重くなっていて、運び出すのが大変になってます。少しでもですね、お役に立てればと思ってます。
0: 千葉県の熊谷知事です。
8: 一日も早く被災者が生活再建できるようにですね、あらゆる制度を活用しながらですね、支援をしていきたい。
0: ニュースデスクの茂木さん、
2: はい、
0: 千葉市でもボランティアの活動が始まりました。
2: そうですね、
0: 日常を取り戻す動きが加速してほしいですね。
2: 本当にそうですね。今回の豪雨では多くの住宅が浸水しましたので、ボランティアの人たちの助けは被災した人たちには心強いかと思います。
0: はい、
2: どれだけ今回の豪雨被害の規模が大きかったか、それを示すデータがあります。測量会社の国際工業が解析

0: しました。レベル5大雨特別警報が発表された千葉県の22の自治体について、人工衛星が豪雨の前と後にレーダーで観測したデータを比べて浸水の分布を調べました。その結果、アンダーパスなど上に構造物がある場所は含まれていませんが、浸水した面積は少なくとも31平方キロメートル、 JR 山手線の内側の半分ほどに達していたことが分かりました。
1: 山手線の内側の半分ほどだったんですね。
0: はい。また多くの車が動けなくなって放置された千葉市では、高低差が数十センチから1メートルほどの窪地で浸水していたことも分かりました。そうした車に取り残された人などは消防の救助を求めました。当日の夜、119番通報が千葉県内で相次いで、消防の指令センターで受け付けて対応できた通報だけで2200件に上ったことも分かりました。
2: それだけ多くの通報がありますと対応しきれなかったかもしれませんね。
0: で、受けることができなかった通報も実際多数あったということです。
2: そうですか。
0: はい。で、指令センターの担当者は、通報が鳴り止まない状況で経験したことのない緊迫した雰囲気だったと話しています。で、今回 NHK は千葉市消防局から当時の通報を記録した音声データを提供してもらいました。当時の緊迫した状況が伝わってきます。音声は変えています。聞いてください。
3: もしもし、119番消防です。
4: 助けてください。
3: どうしました？
4: 車が水に浮いて、今 車で浮いてこまっちゃって、水が今全部入ってきまして、水を上に今立っています。
3: 車の外に出れないですか？
4: いない、出れないです。
0: 当時の実際の音声です。命の危険が迫っている女性との緊迫したやり取りです。座席の上まで浸水していました。女性は必死な様子で管制員に現在地などを伝えようとしていました。
3: 水どこまで来てます？
4: 水が今椅子の上まで。
3: 椅子の上まで来てる？
4: はい、ちょっと入ってきます。
3: わかりました。
4: どのくらいかかります？
3: ちょっと今消防車いっぱい出てるんで約束できないんですけれども、向かわせます。で、なるべく窓割れれば割って。
4: どうやってやるんですか、これ窓？
3: なんか硬いものない？
4: ないです、何もないです。
1: 聞いていても怖さが伝わってきますよね。
0: はい。
1: その後この方は大丈夫だったんでしょうか？
0: この方は後に自力で車を脱出して無事だったそうです。
1: はい。
0: また別の男性とのやり取り、男性とのやり取りでは、急激に事態が悪化する恐ろしさが記録されていました。
3: 火事ですか？救急ですか？
5: 緊急なんです。
3: はい。
5: 車水没しちゃったんですけど。
3: はい。車から出れますか？
5: ちょっと出られないですね。もう腰まで入っちゃって。はい。今、はい、あれ、かなり男がなんとね、迎えに行こうとしたんですよ。雨が小降りになったっていうんで。
0: 当初は男性は比較的落ち着いた様子で状況を説明していましたが、事態が急変します。
3: あ、そうだ、
5: 水がもうどんどん入ってきちゃった。
2: 急に状況が悪化することが伝わってきますね。
0: そうですね。男性は自ら脱出して無事だったということです。
2: はい。
0: 今回の豪雨はこれまでの常識が通用しないくらいの雨だったとは思いますけれども、異常な雨の降り方だと感じた場合は車の利用を諦めるなど、早め早めの身を守るための対策が必要なのだと痛感します。また車に閉じ込められた際に窓を打ち破るための器具も今は販売されていますので、常備しておくというのも検討の余地があるかと思います。
2: 前線や湿った空気などの影響で北日本から西日本で局地的に雨雲が発達し、福島県では記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。
1: 明日も前線は停滞するため大気の不安定な状態は続く見込みです。
2: 気象庁によりますと、前線が南下している影響で

0: 本から西日本の広い範囲で大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。レーダーによる解析で午後5時50分までの1時間に福島県の北塩原村付近ではおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の気象防災速報が発表されました。熊本地震の被災地でも雨雲が発達し、熊本県が八代市に設置した雨量計で午後7時までの1時間に30ミリの激しい雨を観測しました。明日は前線が日本海から東北付近に停滞する見込みで、北日本や東日本を中心に大気の不安定な状態が続くほか、熊本県など西日本でも湿った空気や日中の気温上昇などの影響で午後から局地的に雨雲が発達する見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷や突風、雹にも注意するよう呼びかけています。
1: 一方、今日は西日本中心に気温が上がり、日中の最高気温は福岡県久留米市で 38.2 度、熊本県の八代市と甲佐町で38度ちょうどと危険な暑さになりました。明日も気温が上がり、佐賀市や大分県日田市、福岡県久留米市で37度、熊本市や京都市で36度、松江市や広島市で35度など猛烈な暑さが予想されています。こまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を徹底してください。また日本のはるか南東の海上で発生した台風18号は日曜日の23日には非常に強い勢力に発達する見込みです。来週南西諸島に近づく恐れがあり、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。
0: こうした中、避難や断水が続く熊本地震の被災地では、亡くなった人が災害関連死に当たるかどうか家族などからの相談が一部の自治体に相次いでいることが NHK の取材で分かりました。熊本県内では今回の地震で38人が死亡し、この中には災害関連死の疑いがある1人と、亡くなった経緯などを詳しく調査している1人が含まれています。一方、 NHK が震度6弱以上を観測した市町村に取材したところ、地震の後に亡くなった人が災害関連死に当たるかどうかの家族などからの相談が、昨日までに氷川町、宇城市、八代市、それに大津町で少なくとも合わせて10件寄せられていたことが分かりました。各自治体によりますと、亡くなった人の家族などからは、車中泊をしていて体調を崩して亡くなったとか、避難所で持病が悪化して亡くなったといった相談が寄せられているということです。中には医療機関から災害関連死にあたる可能性を指摘されたことで相談してきたケースもあるということです。こうした相談内容が実際に災害関連死にあたるかどうかは、遺族が申請を行った場合、自治体が審査会を開いて判断することになります。
1: 10年前の熊本地震では熊本県内で275人が亡くなり、そのうちの8割が災害関連死と認定されました。先月の地震から3週間余り、今なお3000人近くが避難生活を余儀なくされています。災害関連死に詳しい関西大学の奥村義弘教授は、現時点で寄せられている相談は氷山の一角の可能性がある。災害関連死を防ぐために今は相談事例に注目してほしい。ある自治体で発生した事例は別の自治体でも起きる可能性があり、情報に不確かな点があっても注意が必要な事例は被災地全体で共有して対策につなげることが重要だと指摘しています。
0: また被災地では災害廃棄物の仮置き場の課題もあります。熊本県は今回の地震で発生する災害廃棄物がおよそ60万トンから100万トンに上ると推計し、連日車の長い列ができていました。こうした中、今日石原環境大臣が現地を視察した後、熊本県の木村知事と面会し、支援の要望を受けました。
1: この中で木村知事は、 来年12月を目標に処理を完了させる基本方針を示した上で、被災者の生活再建に向けて処理を迅速に進めるための支援を求めました。これに対し石原大臣は、災害廃棄物の撤去や処理などが効率的に進むよう、関係省庁などと連携して、被災した自治体を財政面や人材面で支援する考えを示しました。
0: 防衛省は今日午後、北朝鮮から複数の弾道ミサイルが発射され、日本の EEZ、排他的経済水域の外側に落下したとみられると発表しました。
1: 防衛省が警戒と監視を続けています。
0: 防衛省によりますと、今日午後5時4分ごろ、北朝鮮内陸部から複数の弾道ミサイルが北東方向に発射されたということです。これを受けて高市総理大臣は、情報の収集と分析に全力を挙げ、国民に対し迅速・的確な情報提供を行うこと、航空機や船舶などの安全確認を徹底すること、それに不測の事態に備え万全の体制を取ることを指示しました。
1: ミサイルは飛行距離がおよそ320キロ、最高高度がおよそ90キロで、朝鮮半島東岸付近の日本の EEZ、排他的経済水域の外側に落下したと推定されています。この発射による航空機や船舶への被害は確認されていないということです。防衛省が情報を分析するとともに警戒と監視を続けています。
0: 茂木さん、また北朝鮮が弾道ミサイルを発射しました、はい、日本の周辺の安全保障を脅かす行為ですよね。
2: その通りですね。北朝鮮が弾道ミサイルや弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと防衛省が発表したのは今月12日以来で、今月に入って3回目になります。
1: そして北朝鮮の金正恩総書記との会談に、はい、アメリカのトランプ大統領が引き続き意欲を示していますね。
2: はい、その通りですね。トランプ大統領は19日ホワイトハウスで記者団から、今年の後半に金総書記と会うつもりかと問われると、会うことになるだろうと述べました。その後ホワイトハウスでの会合で記者団から、金総書記との対話を再開しようとする中で目標は依然として非核化なのかと問われたのに対し、それについては話したくないと述べ言及を避けました。
0: まさにそこが重要なので、はっきりさせてほしいですよね。はい、
2: おっしゃる通りですね。アメリカは長年北朝鮮の非核化を外交上の目標にしていますが、トランプ大統領は過去北朝鮮を核保有国と表現して議論を呼んでいて、会談の実現を目指す中で非核化について今後どのような姿勢を示すのかが焦点となります。
1: そしてトランプ大統領はイラン情勢についても発信していますね。
2: はい、19日トランプ大統領は自身の SNS に、私はあらゆる国に対してこれまで講じられた中で最も破滅的な経済最も壊滅的な経済措置を発表する。これは前例のない規模の経済戦争であり、経済的な孤立を図る措置だと投稿して、イランの孤立化を図るためイランの協力国に対し大規模な経済制裁を科す考えを示しました。関係各国を巻き込みながらアメリカ・イラン双方の緊迫した駆け引きが続いています。
0: その中東ではガザ地区で軍事的な動きもありました。
2: はい、トランプ政権が和平計画の進展を図る中、イスラエル軍は19日各地で攻撃を行い、現地メディアは10人が死亡したと伝えました。イスラム組織ハマスは戦争犯罪にあたると非難して、和平の実現は見通せないままです。昨日もこの時間でトランプ政権の対外的な動きに関するニュースをお伝えしました。トランプ政権は ICC 国際刑事裁判所が悪意を持って権限を乱用しているなどと主張して、トップの赤根智子所長を制裁対象に加えると発表しました。さまざまな分野で世界中を振り回しているという印象は拭えません。一つでもなんとか解決沈静化に向かってくれないものかと世界中の人が思っているのではないでしょうか。
1: スポーツ、まずは夏の全国高校野球です。 準決勝の第1試合は智弁和歌山高校と神奈川の横浜高校の優勝経験があるチーム同士の対戦となりました。智弁和歌山は1点を追う3回、横浜のエース小田翔輝投手から4番山田リトラ選手がタイムリーツーベースヒットを打って追いつきました。続く5番楠本龍生選手、前日練習で174キロに設定したバッティングマシンで打撃練習をしたといいます。
3: マシンで打ってましたので、見慣れはしていたので、まっすぐ1球張って
1: 152キロのストレートを捉えてスリーランホームランを打ち、この回一挙4点を奪いました。智弁和歌山は横浜に7対1で勝って、優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出を決めました。第2試合は初の決勝進出を目指す群馬の高崎健康福祉大高崎高校と36年ぶりの優勝を目指す奈良の天理高校が対戦しました。県大高崎は1回ワンアウト1塁2塁として4番指名打者兼ピッチャーで先発した佐藤真音投手がライト前のタイムリーヒットで1点を先制しました。佐藤投手はピッチャーとしても8回途中まで投げてヒット2本無失点と好投しました。その後は継投でつなぎ、9回には2アウト満塁のピンチを迎えましたが、この場面で登板したエースの石垣壮志投手が三振を奪って切り抜けました。県大高崎は4人の投手リレーでリードを守り抜き、1対0で競り勝って初めての決勝進出を決めました。佐藤投手です。
4: 史上初のとこまで来ているので、絶対勝って優勝していきたいです。
0: 続いてはプロ野球、今日も6試合です。はじめにセリーグ、阪神対ヤクルトは4対1でヤクルトが勝ちました。 DeNA 対巨人は6対3で巨人が勝ちました。広島対中日は2対1で広島がサヨナラ勝ちし、同一カード3連勝、中日は4連敗です。セリーグは首位阪神が敗れ、2位巨人が勝ったためゲーム差が3に縮まりました。またヤクルトが DeNA と同率で3位に浮上です。変わってパリーグ、日本ハム対ソフトバンクは延長12回規定により5対5で引き分けました。西武対オリックスは3対1でオリックスが勝ち、連敗を4で止めました。2位西武の連勝は3でストップです。楽天対ロッテは4対3でロッテが勝ちました。ここまでスポーツでした。

0: ジャーナル特集です。人生の途中で目が見えづらくなり、これまで当たり前にしていたことを諦めてしまう、そんな悩みを持つ視覚障害者の女性を支える取り組みが広がっています。
1: 鏡を使わなくてもメイクができるようになるというミラーレスメイクの取り組みです。取材したラジオセンターの室由美子ディレクターです。
2: 東京都内にある眼科クリニックに来ています。今日はここでミラーレスメイク講習会が行われます。参加者の前にはファンデーションやチーク、口紅などメイク道具が並んでいます。
3: 会場は東京お茶の水にある井上眼科病院です。1日におよそ1000人の患者が訪れる都内有数の眼科専門病院で、視覚に障害のある女性を対象にしたミラーレスメイクの講習会が定期的に開催されています。この日20代から70代まで10人が参加しました。今日はなぜ参加しようと思ったんですか？
4: 私は緑内障なんですけれども、だんだん見えづらくなってきて、こう鏡をじっと見ても、鏡に近づいてっても見えないものは見えないわけで、お化粧も今まで通りにはいかないんだなっていうことを実感してきた。こういうふうにするとスムーズにいくんだなっていうことを学びたいなと思ってきたんですね。
3: 見えづらくなってメイクに対し投げやりな気持ちになっているという人も。
5: 私は緑内障を発症していて、自分の顔もよく鏡の前でも見えないので、もう適当に鏡なしでメイクはしてたし、そうすると娘とかになんか口の周り濡れてないよとか

0: でもまあ私の顔を今更誰かがじっと見るわけでもないやみたいな、ちょっと投げやりな感じで、なんだろう、アイメイクはなんかしなくなっちゃったので、
1: うん、
0: 見えてなくてもこううまく塗れるとかコツとかが分かればいいかなと思って参加しました、
2: うん、今のインタビューでもありましたが、
0: はい、
2: 鏡がないと口紅がはみ出したりとか、うん、ファンデーションを塗ってもムラができたりというふうにこう顔が見えないとメイクというのは難しいと感じますよね。
1: そうなんですよね、はい、あのご夫婦で参加されている方もいて、妻がいつもメイクちゃんとできてる？見てってこう聞いてくるそうなんですね、
2: はい、
1: で一緒に今日は参加しに来たとおっしゃっていました、
3: うん、なるほど。でそもそもメイクってやっぱりしたいものなんですか？
1: そうですよね、メイクをしない、ね、方からすると
3: すいません、
1: いやいや私の場合ですけれども、はい、やっぱり顔が明るくなりますし、あのメイクをしてない時になんか今日疲れてるって言われたんですね、
2: はい、
1: でやっぱり私にとっては必要なものなんですけれども、うん、堤さんはいかがですか？
2: 私も同じですね、
1: うん、
2: あのまあ、メイクをすることで素肌より肌が綺麗に見えるなど、
1: ね、
2: まあ、気持ちが上がりますよね。
1: 気持ちね、
2: はい、あの楽しいんですよね、
1: うん、
2: それにオンとオフの切り替えに私はなっていますね。
1: わ、うんうん、かります、
2: はい、
1: あの本当にメイクは参加者にとっても大事なことで、この講習会でも何とかしたいという気持ちをすごく強く感じました、
2: はい、
3: すいません失礼しましたでこうしたミラーレスメイクを必要としている人も多くいるんでしょうね。
1: そうですね、あの厚生労働省の全国調査では2019年度に新たに視覚障害の認定を受けた18歳以上の人数はおよそ 16,500人です。若くして目の難病にかかり視力が低下してしまうケースもありますが、およそ4割は高齢になって緑内障になったためです。今高齢化が進んでいますよね。あのこれまで当たり前にできていたことを続けたいというニーズは今後さらに高まると見られています。
2: なるほど。皆さんが講習会で体験していたミラーレスメイクなんですけども、はい、何か特徴があるんでしょうか？
1: はい、鏡を見なくてもメイクができる、つまり耳で聞いてわかるように、聞きながら自然と手が動くようにメイクのやり方をガイド説明してくれることなんですね。
2: 説明してくれるんですね、
1: はい
2: はい、
1: あともう一つ、このメイクガイドはコンテンツとしてウェブに上がっているので、家族などと一緒に聞いてどこにいても何度でも練習できることが特徴です。
2: なるほど。教えているのはどんな方なんですか？
1: 講師は大手化粧品会社の担当者です、
2: はい、
1: 4年ほどかけて当事者団体と共に形にしました。当事者の方に何度も試していただいて改良を重ねてきました。開発に携わった花王の担当者、岩谷さやかさんです。
4: 本当に一番大変だったのは、見えない中でより失敗しにくいためにはどういう言葉を使うのがいいのかとか、だから言葉の選び方を本当に何十通りも考えて、一番その中でも理解しやすいものを組み合わせて作っていくっていうことが本当に大変だったなと思います。
2: 何十通りも考えたんですねどんな言葉を使うかというのがやっぱりポイントなんですね。
1: そうなんです。例えば眉の描き方、あのまず眉の位置ですが、眉頭、眉山、眉尻の位置を指先で確認します、
2: はい、
1: 眉毛の生えているところの骨をなぞるように優しく触れましょう。眉を描くときははみ出さないように人差し指をガイドにします。確認した眉の位置より少し上に人差し指の側面が当たるように置きます、
2: はい、
1: はい。で、ガイドにした指からはみ出さないように毛の流れに沿って少しずつ描き足すようにブラシを動かすと自然に仕上がります、はいなど、まあ、これはほんの一部なんですけれども、あの顔の骨格と眉の位置を指でたどり確認しながら、うん、ゆっくり丁寧に仕上げていくようガイドしていきます。
2: なるほど、まあ、骨格も人それぞれではありますけれども、はい、まあ、難しそうと感じましたが、今聞いてちょっと私もやってみてたんですけれども、うん、まあ、丁寧な言い回しでうまくできそうな気がしました。
1: そうですよね、はい、眉を描くことに挑戦した参加者は、
5: まだ綺麗、なんか華やかになりました。
6: 眉をはっきりするっていいですね、
1: なんかちょっと印象変わりますよね、
6: 思いました。これを毎日続けていけば自分でもだんだんこういう

0: マユに近づいていくかなと思うと頑張れる、なんかきっかけになりました。なんだろうな、大げさに言うと、うん、生きていくんだしな、どうせ生きていくなら、
1: うん、
0: 楽しく生きていきたいなっていう、その一環のうちの一つがお化粧っていうことで、
1: はい、気持ちの変化があったという声も。
2: なんか全部諦めてたんですよね。なんかもう目が見えなくなったらできないっていう、いろんなことがやっぱり前と同じようにはできないんですけど、それでいいのかなって、
1: うん、
2: 昔もっと完璧主義だったので、こうでなければならないみたいなところがあったんですけど、それがもうできなくなっちゃってるので、実際やりたくても、だからまあ自分ができる精一杯の、本当に do my best じゃないですけど、今できることをやって、今できることの中で楽しいことを、楽しい時間を少しでも多く持てたらなと思って、
1: うん、会場となった井上眼科ではミラーレスメイクのような取り組みに力を入れています。今回企画した井上眼科の石原純子さんは看護師として働いていましたが、数年前目の病気が分かり見えづらくなってメイクに悩み試行錯誤してきました。そうした経験から当事者でありながら支援者としてためになる情報を提供していきたいと考えています。石原さんはメイクの力をこのように感じています。
0: メイクとは気持ちを前向きにしてくれるもの、あとモチベーションを上げてくれるものかなっていうのを思っているのと、あと社会参加にこうつながっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。やっぱりこうメイクが綺麗にできると外に出たくなりますよね。でいろんなところで関わりたくなる人と、そういうツールになるんじゃないかなと思ってます。
1: そして今このミラーレスメイクは利用者を増やす取り組みもしています。ミラーレスメイクの音声の貸し出しサービスが7月から始まっています。それは視覚に障害がある方が利用できるネット上の図書館、サピエ図書館というのがあるんですが、それに登録をすると音声がダウンロードできるようになっています。講習会に参加できない人も家族やヘルパーさんの手を借りながら自宅で学ぶことができるんです。
3: なるほど。いや、いろいろ反省しつつ勉強になりました。
1: そうですよね、参加者の声とても良かったと思います、
3: はい、
1: この講習会がまたメイクやってみようかなというきっかけになっていると感じました、
3: うん、
1: あと夫婦で参加されていた方がいたように、周りの人とか家族の、あ、今日メイク上手だねっていうこの声が、うん、この反応が鏡の代わりとなってやる気につながっているのじゃなかなと思いました。
4: 眼科の先生が先ほどメイクが綺麗にできると外に出たくなるっていうふうにおっしゃってましたけれども、うん、私が思うにはメイクって魔法だと思うんですよね。
1: そうですね、
4: やはり何よりも前向きになるっていう気持ちが大事ですよね、うん、はい、ここまで室井由美子ディレクターの報告でした。
5: 今日午前、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で線路で除草作業に当たっていた作業員4人がホームに入ってきた特急列車と接触して死亡しました。
4: 国の運輸安全委員会が調査官を派遣するとともに、警察が安全管理の状況などについて調べています。
5: 今日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路付近にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上り線の特急列車、特急スペーシア X2 号と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に作業員4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。
4: 警察によりますと、死亡したのは宇都宮市の石川和義さん67歳と渡辺俊彦さん65歳、それに日光市の大家重信さん53歳、佐藤和成さん54歳で、当時線路の除草作業に当たっていたということです。
5: 茂木さん、亡くなった作業員、はい、どうして列車が近づいているのに線路付近にいたんでしょうか。
3: いや、本当その通りですよね。私も本当に驚きました。 東武鉄道によりますと、通常線路で除草作業をする際には監視役を置いて、列車が接近してきた場合には作業員に注意を促して安全な場所に移動させて、列車には緑色の旗を使って合図を出して、その後列車が警笛を鳴らしてホームに入ってくるという手順になっているということなんです。
4: そうした手順は今回も取られていたんでしょうか。
3: はい、そこが焦点だと思いますが、警察と東武鉄道によりますと、今日の作業でも現場には監視役がいて、作業を安全な場所に移動させ作業員を安全な場所に移動させたことを列車に伝える旗による合図を出していて、列車は警笛を鳴らしたということです。ただ実態としては、作業員が線路付近にいる状態で特急列車がホームに入ったことになるわけでして、どうしてそうなったのか詳しいことは分かっていないということです。
5: そうなるとどこに問題があった可能性があるんでしょうか。
3: はい、これについては鉄道事故に詳しい日本大学の綱島仁特任教授は、今回の事故について安全手順にのっとっていれば防げた事故だったと指摘しています。
6: 多分監督者がいて、見張り員を立てて実際に作業をするという、こういうあの配置になると、列車の接近ということがなぜ、現場の作業をしている作業員に伝わっていなかったのか、対比ができていないということをなぜ把握できていなかったのか、体制に問題があったということは間違いない。
3: 国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官2人を現地に派遣しました。警察が事故の詳しい経緯や原因について調べることになります。
5: では次のニュースです。高市総理大臣はイギリスのバーナム首相と初めて電話で会談し、次期戦闘機の共同開発を含む安全保障分野や経済安全保障分野などで引き続き協力を推進していくことで一致しました。高市総理大臣は先月首相に就任したイギリスのバーナム首相と午後4時ごろからおよそ30分間初めての電話会談を行いました。この中で高市総理大臣は首相の就任に祝意を伝えた上で、日英関係の重要性を非常に強く認識しており、関係をさらなる高みに引き上げて国際社会の平和と安定の実現のために緊密に連携したいと述べました。これに対しバーナム首相は、日英関係を一層緊密にしていきたいと応じ、両首脳は次期戦闘機の共同開発を含む安全保障分野や先端技術、それに経済安全保障分野で引き続き協力を推進していくことで一致しました。また両首脳は核・ミサイル問題や拉致問題を含む北朝鮮への対応をはじめとするインド太平洋情勢やウクライナ情勢についても議論し、引き続き緊密に連携していくことを確認しました。会談の後、高市総理大臣は記者団に対し、バーナム首相とは欧州大西洋とインド太平洋の安全保障は不可分だという認識を共有した。今後も強化されたグローバルな戦略的パートナーであるイギリスとの間で緊密に連携していきたいと述べました。ロシアのプーチン大統領が北方領土を訪問したことをめぐり、木原官房長官は、北方領土が歴史的にも国際法上も日本固有の領土だとの立場は高市総理大臣らが明確にしていると改めて説明しました。木原官房長官は今日午後、総理大臣官邸で記者団から、ロシアのプーチン大統領が北方領土の択捉島を訪問してから1週間となったことを踏まえた対応について問われ、日本政府の立場は高市総理大臣や茂木外務大臣がそれぞれ明らかにしている通りだ。またロシアに駐在する武藤大使からロシア側に対し日本の立場を適切に説明したと述べました。一方、ロシアのラブロフ外相が日本側の対応を批判していることについては、発言は承知しているが一つ一つにコメントすることは差し控えると述べました。 ロシアとドイツを結ぶ海底の天然ガスのパイプラインノルドストリームで4年前に起きた爆発をめぐり、ドイツの検察は爆発に関与した疑いで新たにウクライナ国籍の容疑者がクロアチアで逮捕されたと発表しました。2022年9月、ロシアからバルト海を経由してドイツなどヨーロッパに天然ガスを送るパイプラインノルドストリームで爆発が起き、ドイツの連邦検察庁は今年6月、爆発に関与した罪でウクライナ軍の元将校を起訴しています。ドイツの検察は19日、この爆発に関与した疑いで新たにウクライナ国籍の容疑者1人がクロアチアの警察に逮捕されたと発表しました。検察によりますと、容疑者は訓練を受けたダイバーで、すでに起訴された元将校が率いるグループの一員としてパイプラインへの爆発物の設置に関わった疑いが持たれています。また犯行のためドイツ北部の港からヨットで出港していたということで、身柄は今後クロアチアからドイツに引き渡されるとしています。今回の逮捕についてロイター通信は、ウクライナの当局者が詳細に回答するための十分な情報がないとコメントしていると伝えています。

0: ここからは AI の音声でお伝えします。
1: 日本製紙八代工場では7月の熊本地震で3本の煙突が被害を受け、1本は倒壊して9人が死亡したほか、別の2本は損傷しました。このうち損傷した高さ110メートルの煙突は先端部分が骨組みに引っかかったままの状態になっています。会社は煙突の先端部分を8月中をめどに撤去した上で、この煙突については9月中旬をめどに残る部分も撤去する方針を決めました。被害を受けた他の煙突についても対応の検討を急ぐことにしています。熊本県嘉島町のイオンモール熊本で地震の後に大規模な爆発が発生し7人が死亡したことを受けて、イオンは20日外部の専門家からなる事故調査委員会を発足させ、1回目の会合を開いたということです。委員会では爆発事故や人的被害が発生した原因を究明するほか、再発防止策を取りまとめ会社に提言することにしています。火星の衛星フォボスから表面の砂を地球に持ち帰る日本の探査機 MMX。 JAXA 宇宙航空研究開発機構は10月20日の午前5時前に H3 ロケットで鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。 MMX は1年ほどかけて火星付近に到着し、3年間探査を続けた後、打ち上げからおよそ5年後の2031年度にフォボスの砂を持ち帰る計画で、世界初の探査に国際的な注目が集まっています。
0: AI の音声でお伝えしました。株と為替の値動きです。長期金利の低下が企業業績にプラスになるという見方から幅広い銘柄に買い注文が出て、日経平均株価は値上がりしました。今日の終値は昨日と比べて890円37銭高い6万6216円79銭。東証株価指数トピックスは 47.42 上がって4059.73 でした。ニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて332ドル62セント安い5万3130ドル43セント。ナスダックの株価指数は76.424 下がって26,253.826 となっています。一方、東京外国為替市場、アメリカの長期金利が低下したことでドルを売って円を買う動きが進み、円相場はドルに対して値上がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて73銭円高ドル安の1ドル158円44銭から45銭、ユーロに対しては68銭円安ユーロ高の1ユーロ185円26銭から30銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが158円69銭から71銭、1ユーロは185円39銭から40銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報、気象予報士の佐藤かな子さんです。
2: こんばんは。
0: 今日はこの時間も雨が降っているところがあるようですね。
2: そうなんです。大きく2カ所、東北と沖縄で雨が降っています。
0: はい、
2: 沖縄は熱帯低気圧、東北は前線による雨です。その前線に向かって雨雲の元となる暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、前線から離れている地域でも一部山梨や神奈川、宮崎でもこの時間雨が観測されています。特に今日夕方は福島県の北塩原村で1時間におよそ100ミリもの猛烈な雨が解析され、記録的短時間大雨に関する気象防災速報が発表されました。
0: はい、ニュースでもお伝えしましたけれども、明日も大雨になる恐れが続くんですね。
2: そうなんです。明日前線は少し南下して北陸から東北南部に停滞する見込みです。北陸と東北は明日夕方にかけて大雨に注意警戒してください。 また関東から九州にかけても午後から再び急な雷雨がありそうです。峠を越えての移動や山のレジャーなど空模様の急変にお気をつけください。
0: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
2: 動きの遅い熱帯低気圧の影響で明日も雨が強弱をつけて降るでしょう。沖縄本島は朝から昼前雷を伴って激しい降り方になりそうです。奄美は晴れ間が覗きますが風に乗って何度か通り雨のある変わりやすい天気でしょう。明日の那覇の最低気温は26度、最高気温は29度、雨で日中気温はほぼ横ばいでしょう。
0: 九州、四国、中国地方です。
2: 今日と同じように午前中は晴れて気温が上がります。雲がひしめき合って山沿いや内陸では雷雲に成長し、昼過ぎからにわか雨や雷雨となるでしょう。特に熊本、福岡にかけて夕方をピークに非常に激しい雨になる恐れがあります。最低気温九州26度から28度、中国や四国地方25度から27度、今夜も広く熱帯夜でしょう。最高気温は熊本や高松で36度、広島など中国地方は山陰も含め広く35度予想、鹿児島、福岡34度、高知33度でしょう。
0: 近畿、東海、北陸です。
2: 前線がかかる北陸は曇り、朝から雨が降ったりやんだりで夕方にかけて激しく降るところがありそうです。土砂災害などに注意警戒してください。岐阜や静岡も朝から曇りで明日日が差すのは近畿が中心でしょう。ただし午後は今日と同じように内陸で土砂降りの雷雨となりそうです。特に岐阜では非常に激しい雨が降る恐れがあります。最低気温は広く25度から27度、最高気温大阪、名古屋35度、静岡、金沢31度で雨と引き換えに暑さが和らぐところもあるでしょう。
0: 関東甲信越です。
2: 新潟は前線の影響で夕方まで断続的に雨でしょう。強弱をつけて激しく降る時間もありそうです。その前線に向かって湿った風が流れ込む関東甲信も今日以上に雲が厚く、昼頃から所々雨が降るでしょう。空模様の急変に注意してください。最低気温23度から25度、東京都心は8月8日の夜以来12日ぶりに今夜熱帯夜になるかもしれません。最高気温は甲府で34度、東京、前橋32度、宇都宮、長野30度、新潟29度でしょう。
0: 東北、北海道です。
2: 前線は南東方向に抜けていくので北から晴れていきます。北海道は朝晩曇る程度で日中は快晴のところもあるでしょう。東北も北部は昼前から晴れそうです。南部や岩手は夕方にかけて所により激しい雨が降るでしょう。最低気温東北22度から24度、北海道で広く20度ほどの朝でしょう。最高気温は秋田で31度、札幌30度、仙台29度、釧路は27度でしょう。明日も厳しい残暑と激しい雨にお気をつけください。そして おしまいに台風情報です。午後9時現在、トラック諸島近海にある台風18号は時速15キロで北西に進んでいます。あさって23日土曜日には非常に強い勢力で小笠原諸島の南、25日火曜日には強い勢力で日本の南に進む予想です。その火曜日には南西諸島や九州南部の一部が暴風域に入る恐れがあり、海は大しけとなりそうです。今後も台風の最新予報を確認するようにしてください。
0: 気象情報でした。
3: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは今日で1週間となった千葉県の記録的豪雨についてです。愛知県50代の女性からいただきました。座席の上まで浸水、さらに外に出られない、急な状況の変化、音声から当時の緊迫した状況が手に取るように分かりますね。貴重な音源を教訓として対策をする必要があると思いますといただきました。
4: 同じく千葉県の豪雨についてです。 SNS です。当日は私も帰宅困難者になりました。経験したことのない豪雨に対して座学だけで立ち向かうのは難しいです。幸いにして今は動画で状況を残せるので、ドライブレコーダー等の動画がある人はたくさん共有してほしいものですとのことです。 確かに映像や音声があると実態がよく伝わりますよね。
3: はい、続いては熊本地震について、東京都60代の女性です。車中泊中に体調の変化、避難所での持病悪化など、今もなお過酷な避難生活をされている被災者の命が心配でなりませんといただきました。そしてこちらは東武日光線の事故についてです。
4: はい、東京都50代の女性からいただきました。列車を安全に走らせ、乗客の命を守るために現場で働いていたと思うと、その痛ましさに言葉が見つかりません。原因究明と再発防止を徹底してほしいですといただきました。
3: 今日の特集は広がるミラーレスメイクについてでした。スタジオには再び室由美子ディレクターです。
2: よろしくお願いします。
3: 岩手県40代の女性からです。初めて知りました。メイクをすることで当事者の気持ちが上がるって素晴らしいと思いました、
2: うん、はい、
3: 一緒に暮らす家族も楽しくなりますよね、うん、もっともっと広がってほしいですということです。
2: そうですね、この音声ガイドを利用すれば家でも試せるわけですから、
3: はい、
2: 家族がとかヘルパーさんが目の代わりになって、うん、ぜひ一緒に楽しんでいただければ嬉しいです。
3: はい、ところで北野さんもメイクすることありますよね。
0: 私の場合はテレビでニュース読むときに、はい、肌が荒れてるとそれが雑情報になって肝心のニュースが伝わらないと困る程度だったんですけど、でもなんかさっきからのお話聞いてると、なんか女性ってそうやって気持ちを切り替える、上がるきっかけがあるっていうのは、なんか羨ましい気も森さんしますよね。
4: なるほど、そういうことです ね。
0: そういうので気持ち切り替えたい時ってありますし、まあね、我々おじさんはしないですけど、最近若い男性もね、楽しむ人もいるんですよね。
2: そうですね、
4: きっとそうなんでしょうね、はい、いや、また勉強になりました。
3: 他にもたくさんメッセージいただいています。最後1つだけ紹介します。はい、新潟県30代の男性から、視覚障害があってもメイクを楽しめるのはいいですね。最新のメイクをすることで毎日の楽しみになりますし、生きがいにもつながると思いますということです。
2: はい、
3: はい、たくさんのメッセージありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: さて、明日の特集は2本立てです。1本はあさって開幕するサッカー女子 WE リーグについて、元日本代表大滝亜美さんに将来のなでしこを目指す選手たちをどうサポートするかについて伺います。そしてもう1本は来月公開されるドキュメンタリー映画をもとに農業の未来について考えます。
0: NHK ジャーナル北野貴寛、
3: 堤千春、
2: 気象予報士佐藤佳奈子、
4: ニュース解説は茂木大輔でお伝えしました。
0: 今夜もお聞きいただきありがとうございました。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。4年前アメリカ海軍横須賀基地の兵士が通行人に体当たりするなどして怪我をさせた事件をめぐり、東側が日米地位協定に基づいて求めていた見舞い金が支払われました。被害者の女性は記者会見を開き、日本の法律で罪を償う制度にしてほしいと訴えました。4年前アメリカ海軍横須賀基地に所属していた当時28歳の兵士は、逗子市の海岸近くの路上で通行人の男女4人に次々と体当たりをして転倒させた上、暴行を加えて顔の骨を折る大怪我をさせたなどとして傷害の罪に問われ、執行猶予付きの有罪判決を受けました。民事裁判でも被害者4人に対し1640万円余りの賠償金を支払うよう命じられましたが、判決の前に兵士が帰国したため、被害者側は賠償金を受け取れず、日米地位協定に基づいて日米両政府に見舞い金の支払いを求めていました。被害者の一人の62歳の女性が今日横浜市内で弁護士とともに記者会見を開き、アメリカ政府から今月見舞い金が支払われたことを明らかにしました。弁護士によりますと、アメリカ側が支払ったのは賠償金のおよそ半分の846万円で、残りは日本政府が負担するということです。女性は後遺症が残ったほか、今も突然恐怖心に襲われることがある、兵士が賠償金を払わずに帰国したのは納得できない、日本の法律で罪を償う制度にしてほしいと訴えました。記録的な豪雨で車の浸水被害が相次いだ千葉県内では、レッカー業者から高額な料金を要求されるケースが出ているとして、千葉県が注意を呼びかけています。 千葉県内では今回の豪雨で水に浸かるなどして動けなくなった車が少なくとも2700台に上り、各地で撤去が進められています。こうした中、業者から高額な料金を要求されるなど、劣化費用をめぐる相談が千葉県のほか千葉市や白石などに寄せられているということです。このうち千葉市内で動けなくなった車1台の劣化移動を依頼した男性は40万円以上を要求されたということです。事前の電話では料金は高くても8万円と説明を受けていたため、その場でキャンセルを求めましたが、キャンセルには27万5千円かかると告げられ、全額支払ったということです。千葉県は高額な料金を要求されたり、事前の説明と異なる料金を請求されたりした場合は、すぐに契約や支払いをせず、県や自治体にある消費者相談の窓口などに連絡するよう呼びかけています。では気象情報です。現在出ている注意報、大雨注意報が新潟県の新潟地域に、雷注意報が小笠原諸島、静岡県の東部、甲信越の各県に、濃霧注意報が長野県の佐久地域に出ています。各地の明日の予報です。関東地方南部、曇り、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り一時雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、曇り時々晴れ、波1メートル50センチの見込みです。伊豆諸島南部。
6: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。ロシアのプーチン大統領が北方領土を初めて訪れてから1週間となる中、ロシア軍は北方領土の沖合を航行する艦船への攻撃を想定した訓練を実施したと発表しました。

北方領土の択捉島を初めて訪れ、日本が抗議していますが、その前日の12日、ロシア太平洋艦隊の演習を視察していました。その際、プーチン大統領は、日本による対ロシア制裁に反発した上で、アジア太平洋地域について、紛争の危険性が高まっており、NATO 北大西洋条約機構が浸透し、新たな軍事と政治のブロックが形成されていると主張して、NATO と日本の関係の強化を牽制していました。気象庁は、自治体など防災関係機関にメールを配信するシステムで、今日午後、誤って巨大地震が発生したなどとする内容を配信するミスがあったと発表しました。気象庁によりますと、自治体や防災関係機関向けにメールで情報を配信するシステムから、今日午後4時45分から7分間に、地震や火山などに関する誤った内容のメールが送られたということです。メールは庁内の試験用の伝聞で、三陸沖でマグニチュード8を超える巨大地震が発生したというものや、阿蘇山に火山ガス予報を発表したなどというものが含まれていました。気象庁によりますと、メールを受信していた新聞社1社から内容を自動的に配信していたとの連絡があったということです。誤配信してしまった時間帯にシステムの更新作業を行っていたことから、気象庁はサイバー攻撃などではなく、作業の際にミスが起きたとみて、詳しい状況を調べることにしています。気象庁情報政策課は、今回の件を重く受け止めている。原因を調査して再発防止に努めたいとしています。昨日、福岡の中心地天神を流れる川で、ネパール国籍の25歳の女性の遺体が見つかった事件で、女性がアルバイト先を退勤したおよそ5時間後に、知人から女性が家にいないと110番通報があったことが警察への取材で分かりました。警察はこの時間帯の前後に事件に巻き込まれたとみて殺人の疑いで捜査しています。昨日午前6時前福岡市中央区天神の中川でネパール国籍で近くに住む専門学校生ラジバンシ・ラクスミさん25歳の遺体が見つかりました。頭を中心に裂けたような傷が多数あったことや、女性の自宅には争ったような跡や血の跡があったことなどから、警察は殺人事件として捜査しています。これまでの調べで遺体の状況から女性が死亡したのは昨日の未明とみられています。女性はおととい午後10時半ごろにアルバイト先を出たことが確認されていますが、その後の調べでおよそ5時間後の昨日午前3時過ぎ、知人から女性が家にいないと110番通報があったことが警察への取材で分かりました。警察はこの時間帯の前後に事件に巻き込まれたとみて詳しい経緯を調べています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

8月20日木曜日、 NHK ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒します。甲子園球場で力を発揮しながらも駒を進めることができなかった熊本の有明高校の球児たち、昨日熊本に戻りましたが、その時のニュースの字幕が読めない感じがありました。熊本に帰るということを意味する二文字で、帰るという漢字に熊本の熊と書いてあったんです。いや、これで

どう読むんだろう。帰り熊でもないし、聞く間でもありませんよね。調べてみると熊を音読みでは言うと読むので、熊本に帰ることを帰遊と読むんだそうです。球児たちが戻った熊本は今日も35度を超える猛暑の中で生活を元に戻す努力が続けられていました。どうでしょう、日中より少し気温は下がったでしょうか。できればこれから明日朝までは少しでも気も心も安らぐ時間を過ごせるよう、そんな放送になるよう私たちも努めていきたいと思います。では明日朝5時までの放送の内容です。この11時台と0時台は元気が出るサイエンスです。言語学者の明治大学法学部教授堀田修吾さんをお迎えして、今日は記憶について深掘りしたいと思います。1時台は深夜便アーカイブス、私じまいの極意のアンコールです。美と健康の秘訣は世界標準と題して女優由美かおるさんの話を振り返ります。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ヴァン・モリソンの作品集。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕二さんの作品集パート2です。4時台はインタビュー、南極観測70年、挑戦は続くと題して国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。

0: では元気が出るサイエンスです。明治大学教授で言語学者の堀田真吾さんと元 JAXA 職員で天文学者の寺園純也さん、お二人が月ごとに交代で、登場しまして、専門の分野についてじっくりとお話を伺っています。今月は明治大学法学部教授で方言語学者の堀田真吾さんです。よろしくどうぞお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日も夏っぽい衣装ですよね。アロハに近いような
1: ですね。
0: 本当に海好きですよね。夏が好きですかね。
1: もう夏大好きですね。もう一年中夏だったらいいの
0: に。2ヶ月ぶりのご出演になりますけども、はい、最近はどうお過ごしになってらっしゃいました
1: か。やっとですね、期末試験が終わって、その採点が終わったので、本当の夏休みが始まったところですね。
0: そうか、はい、大学生は休みに入ったとしても採点が残ってるっていうのが教授たちの仕事なんですよね。
1: はい、8月中旬ぐらいに提出なんで、まあ、それまではちょっと採点ですごく忙しいんですよね。
0: はい、ああ、なるほど、そうですか。はい、夏休みあれですか、学生たちには宿題っていうのは出るんですか。
1: あ、ほとんど出さないですね。うん、まあ、ゼミとかだとたまに出したりもしますけど、はい、普通の授業では出さないですね。
0: そうですか。
1: はい、
0: 最近あの先生との話の中では、必ず授業の中でも AI という言葉がキーワードになってくるというふうに伺ったんですけども。
1: そうなんです
0: よ。今もあれですか、やっぱ AI について盛り上がりますか。
1: そうですね、ほぼ毎日学生とも AI について話してますけど、そう、昔はね、 AI をどう使わせないかみたいなところに焦点を置いてたんですけど、はい、最近はどう使ってで、まあ、よりいい生産物を作っていくかっていうところに焦点を当ててですね、AI の使い方とかをこうみんなで深めていくみたいな取り組みに変わってきました。
0: あえて使おうということなんですね。
1: はい、その通りです。だから、まあ、レポートなんかも昔は AI を使うなみたいな方向性があったし、実際スタンフォード大学なんかでは全面的な使用禁止とかそういう流れにもなってるらしいんですけど、まあ、僕はあえてもう AI を使ってレポート出せと、そっちの方向に完全に方向転換しました。
0: それはメリットがあるってことですか。
1: そうですね、まあ、AI って手抜きをする道具として使ったら、うん、まあ、ろくなものができないというか、うん、そのみんなが思ったほどいいものができないわけですよ。はい、嘘はつくしね。ところがその AI を上手に使いこなせば、はい、自分が持っている能力以上のものを作り出してくれる、うん、だからその、より無限な広がりをですね、無限の広がりを見せてくれるものなんで、まあ、積極的に使って、まあ、自分のアイデアを広げて、それを形にして出してくれっていう方向にこう変わってきました。
0: 具体的に AI をどう使っているのか、その話を伺う前に堀田先生の略歴を簡単にご紹介申し上げますと、1968年生まれてらっしゃって、専門は司法におけるコミュニケーション分析です。脅迫とか名誉毀損に当たるかどうか、文脈の中で発せられる言葉や文章を法律に照らし合わせて分析して裁判の証拠として提出したり、あるいは調停や裁判などでのコミュニケーションを分析したりされています。で、日常生活でのコミュニケーション方法、それから幸運になる行動など、法学だけではなくてですね、言語学、社会心理学などのさまざまな分野を横断した研究を展開されているんですが、この先生の仕事でもその AI というのは大活躍してますか。
1: これは特に研究の方で大活躍ですね。今までは僕の場合脳波研究とかをやってるわけですけど、脳波実験をするときにその実験のプログラムを作らなきゃいけないんですよ。でそれってまあ今までだったら 2,3 週間かけて間違いながら直しながらみたいなことを繰り返して長い時間をかけて作ってたんですけど、今はもう10分もあれば書けるようになってるんですよね。もう AI に放り込めばもう綺麗なプログラムを書いてくれるんで、まあ、それを実際に実験の中でまあなんで応用してるんですけど、まあ、それ準備でまあ1日あれば十分になりましたし、解析も結局プログラムを使ってやるんですけど、そのまあソフトの使い方がですね、昔は自分でいちいちプログラム書いてたところを今その AI に投げればこれこれこういう分析をしてくれっていうと、プログラムを書いてくれるんで、それを放り込めばもう解析までしてくれるという、本当にそのスピーディーな研究の、なんですかね、進行度合いになってきたというか、ものすごい、効率化が図れてるんで、広がりもすごくなってきました。
0: 答えてくれる AI 側の能力も上がってきてるということですか。
1: 間違いないですね。もう人間をはるかに凌駕してるんで。
0: はい、
1: ものすごい勢いで伸びてて毎日毎日進化していくんで、追いつくの、まあ、追いかけていくのが大変なんですよね。もう追いつけないと思ってますけどね。
0: 先ほどね打ち合わせでちょっと聞いたんですけど、堀田志郎先生は本を何冊も書かれる、
1: はい、
0: その時にも AI を使うと非常に効率的に仕事ができる、
1: はい、そうなんです。特に企画の段階からも AI をバンバン入れていくんですよね、うん、でやっぱりこう今もう、発想力とかに関しては AI は人間を超えてるっていうのがまあ常識になってきてるんですね、で、特に、例を出したりするときに、うん、まあ、本ってたくさんの項目を書かなきゃいけないですよね、
0: はい、
1: そうすると例えば、まあ、50項目の本を書くときに AI に100個出してもらって、その中から人文がこういいなと思うものをこう選んでいけば効率的にできますし、もっと実を言うともっと高度な使い方をいろいろとしておりまして、はい、まあ、その企画書出版社からいただいたら、それをその AI と、まあ、僕はあの AI に何人かね人を用意して議論するんですよね、でその議論の中でその企画を深めていって、でより良い形にして、それで項目案なんかもどれを入れよう、どれを入れまいかみたいのをその議論をして、修練させていくというか、いいものを作っていく、精緻化していくんですね。
0: そう、議論をするってどういうことなんですか？
1: これ、まあ、今まで皆さんねこう AI を使うときって AI 一人と、対話するような形でやってたじゃないですか、そうではなくて、これあのまさにあの、ね、孫正義さんがね、講演の中で言ってたのを聞いて僕もこれ応用しだしたんですけど、キャラクターを5、6人立てるんだそうです。それぞれ違う役割、例えば僕だったらまあ出版ですから編集者立てなきゃいけないですよね、でマーケティングの専門家立てなきゃいけないですよね、で、まあ、の読者の心理を分析する人間とか、あとは、何でしょうかね、あ、まあ、アイディアを出す人とか、であとクオリティを担保する人間、そして

0: 僕を交えてみんなで議論しようっていう風にしていくんですよ。でも、まあ、とりあえず彼らが中心に議論していって、それを見ながらたまにこうチャチャを入れるのが僕の、役割なんですけど、そうすると、まあ、いろんな意見をお互いに交わしてくれて、しかもAI の思考過程で、まあ、見えてるようで見えてなかったんですけど、その議論の様子が全て議事録として残るんですね。はい、でそれを見ながら、まあ、いろいろ考えたり議論を深めたりっていうことができるんですよ。で面白いのが、本当にその中で立てたキャラクター同士が議論するんですよ。今 F さんはこう言いましたけど、私はこう見ます。でそうすると B さんが割り込んできて、いやいやでもそこにはこういう問題があるんじゃないですか、みたいな普通に議論してるんですよ。
1: AI 同士
0: が、 AI 同士がです。でそれを見て、で僕がちゃちゃ入れたりすると、まあ、それをきっかけにまたいろいろと議論してくれて、で何度かそのラウンドを繰り返すと、最終的に、まあ、こういう意見でまとめましょうみたいなところまでやってくれるんですよね。でその議事録まで含めて、僕は実は編集者さんに、返すんですよ。
1: はい、
0: で僕の方のこの議論体でこんな議論をしました、これを参考にまた企画をもうちょっとブラッシュアップしてくださいみたいに、はい、やるんですけど、もう本当もともと 2,3 ページでいただいた企画書がですね、その議論を踏まえて帰ってくるときになんと100ページぐらいになったやつなんですよね。
1: はあ、
0: 非常にその何ですかね、有益に膨らましてくれる、そういうツールなんですよね。
1: 例えばね、例えば、
0: はい、
1: ラジオ深夜便と温暖化についての本を出したいというふうに提案が来るとするじゃないですか。
0: はい、
1: でそれを AI にかけましょうか、はい、今の方法で。
0: はい、
1: じゃあ一人はじゃあの出版社側、いろいろマーケティングやってる人がいると、
0: はい、
1: でもう一人はあの地球の温暖化の専門家の科学者がいたと、
0: はい、
1: そういう役割分担させますね。
0: はいはい、
1: そうするとそれぞれが考え方で、深夜便を語ってくれるってことですか。
0: そういうことですね。それぞれの立場からの専門的な知見でやってくれるんですよね。で昔はあの昔はちょっと前まではあなたは一流の編集者ですってこのいい企画を考えてくださいみたいにキャラを立てたんですけど、はい、あれね実はあんまり意味がないっていうことが、はい、そのいろんな研究で分かってきたんですよね。その一人を立てて専門家扱いするのはそれほど効果がなくて、うん、いろんな専門家を立てて議論させた方が身のある議論ができるっていう研究が あるんですね。それ見てあのこのやり方の方がいいんだなっていう確信を得て僕も完全に導入するようになりました。
1: その AI 同士の議論を聞いていて堀田先生ご自身がハッとすることあるんですか。
0: もちろんすごいあるんですよ。そのちゃんと調べてきてくれたりするんで、うん、例えば今類書ではこういう本が出ていて、こんだけ売れてるので同じようなこの本を出してもこれで同社に取り込むだけだから意味がないみたいなのをちゃんと調べてくれるんですよね。
1: うん、
0: で自分が気づかなかったような類書とかも発見してくれるし、これ実際編集者さんがそれ見てうわこの視点はなかったみたいな結構こぼしてたりしますね。うん、
1: 昔はね先生がおっしゃったように学生たちには AI を使わずに自分たちで考えて書けっていうふうに言ってたのが
0: 、はい、
1: 逆に使って積極的に使って、はい、よりいい仕事をしろ勉強しろっていうふうになってるとか
0: その通り
1: なんですね。そういうことなんですか。
0: はい、まあ、その結局 AI をどう使うかっていう時で、はい、手抜きをする道具として使ったらそれほどね、うんうん、人間の発展っていうのは、まあ、望めないと、
1: はい、
0: ところがこのせっかくの文明の利器を、まあ、この文化と産業の発展のために、活用していこうっていう この心意気で臨めば、はい、まあ、より良いものをみんなが作っていくんで、まあ、結局社会全体の利益になっていくんですよね。
1: なるほど。
0: そういう意識で使える手抜きの道具として使うなってことすごく言いますね。
1: いや、はい、あの私自身もね AI に試してみようと思って問題を出したんですよ。
0: はいはいはい、
1: ラジオ深夜便の放送の様子をオノマトペで表現してごらんって言ってみた。
0: はい、
1: これは
0: できないだろ
1: う、
0: ですね、
1: そう、うん、と思ったらちゃんと答えてきた。
0: はい、
1: ラジオ深夜便は、
0: はい、
1: シーンぽつり、
0: はい、
1: ふわり、
0: はい、
1: という言葉が返ってきた。はい、なぜならば静けさの中に繊細な音が立ち上る番組だから、
0: ね、
1: ちゃんと彼らは、はい、ラジオ深夜便っていう番組を知ってる
0: ですね。
1: 僕は教えてないのに。
0: はあ、これでも実際堀田の出演会はどうかって聞いてみたいですね。僕の会は大体わちゃわちゃしてるじゃないですかどういうオノマトペになるかちょっと楽しみではありますね
1: いやだから彼らもあの AI 自身も相当勉強して知識を研鑽して、
0: はい、
1: 編纂してしかもあの調べてる人間がどういう思考を持った人間なのかっていうのが残ってるから、
0: うんうん、
1: それに沿った答えをよりね
0: 提供していくんでしょう。的確にね、はい、やってきますよね。
1: いやびっくりしました。
0: はい、
1: AI についての驚きなどがもしありましたらあの皆さんもですね、X などで書き込んでいただければ先生にも答えていただこうというふうに思っておりますが、

0: 日の本来のテーマは記憶ですよね。
1: そうなんですよ、はい、もうねこう年齢を重ねるごとに記憶との戦いになってきますからね、はい、
0: その記憶についてでも誤解があるっていうんですよ。おっしゃる。
1: そうなんですよ、まあ、今ちょうどこの本、この記憶に関する本を書いていて、まあ、僕もいろいろと調べてるところなんですけど、その中で我々がこうじゃないかって思ったことがいろいろ実際は違うんだっていうことが分かってきたんですよね。
0: はい、
1: はい、うん、今日はだからそういうことを中心にお話できたらなと思ってますけど、
0: まあ、確かにあの太田先生はですねいろんな文献を書くときにも本を書くときにも文献を調べられたりとか、うん、あるいは脳の研究などもね先ほど脳波のお話をされていましたけども、はい、脳の分野でも非常に詳しいのでそういったものをベースにしながらあの記憶力の姿を明かしていただきたいというふうに思いますが本題に入る前に、はい、ちょっと頭脳休め音楽を聞きたいんですけれども、はい、何をリクエストされますか。
1: 今日はちょっとね一つのテーマを持って臨んでるんですよ、
0: はい、
1: まあ、あのいろんなヒット曲があるんですけど、結構その作曲とかした人がセルフカバーっていうのをするじゃないですか、
0: はあ、
1: 人に提供したけどやっぱり自分も歌おうみたいな、
0: はい、
1: そういう曲を集めてみようと思いまして、まあ、一発目としてですね、はい、まあ、林田健二さんの青い稲妻という曲をこう選んでみました。
0: 青い稲妻って誰でヒットしましたか。
1: スマップですね。
0: ですよね、
1: はい、ゲッチューっていうやつあれですね、はいはい、
0: それの、
1: オリジナルバージョンというか、まああのね、作曲をした林田健二さん、はい、も本当天才的な方だと思うんですけど、まあ、その曲をちょっと聞いてみたいかなと思います。
0: では青い稲妻を林田健二さんの歌でどうぞ。

0: 青い稲妻を林田健さんの歌でお聴きいただきました。ラジオ機の三男坊さん、X で林田健二をチョイスするところがいいというふうに先生お褒めの言葉が来ております。
1: ああ嬉しいです ね,
0: ねやっぱりそのこういうカバーっていうかセルフカバーっていいですよ ね,
1: ねやっぱりこうどういう思いで作ったのか、うん、本人がねそうそうそうちょっと違いますよ ね, 多分ね
0: そこまで表現の、
1: はい、表現の仕方が
0: 変わってきますよね、はい、さあここから本題に入っていきますけども記憶力の科学です。誤解を解いて脳の力を引き出す習慣について伺っていきたいというふうに思いますけれども多くの人がその記憶について誤解をされているということなんですが、はいはい、具体的にどういう誤解がありますか。
1: そうですね、誤解の一つ目なんですけど、はい、まあ年を取ると記憶力は落ちる一方だっていうね、思い込みあると思うんですよ。ありますあります。これね、まあ半分当たりで半分間違いなんですね、は
0: い。あ、と言いますと、
1: はい、これマサチューセッツ工科大学のハート・ショーンという人とマサチューセッツ総合病院のシャーミンという人の研究なんですけど、まあ、インターネットを使って4万8000人だ結構大規模な、うんまあ、調査をしたんですね、
0: はい、
1: で、まあ、普通の、まあ、心理学で言うと、まあ、数百人のところ4万8000人だから相当なあの規模の調査なんですけど、そこから見えてきた結果っていうのは、はい、能力ごとにそのピークの年齢が違うっていうことなんですね。
0: ほうほう。
1: まずね、まあ、あの目で見た情報をさばく処理速度ってやっぱり若い人18区ぐらいがピークなんですけど、数字を頭に留めるようなその短期記憶、これは大体25歳頃だから瞬間的なものって、だから25歳ぐらいまでは確かに早いというかあのピークがあるんですけど、だんだんそれが下がってきて、頭の中でその情報をやりくりする、まあ、いわゆるワーキングメモリーですね、これは20代後半から30代前半がピークだと。で相手の表情から気持ちを読んだりする力が40代から50代頃で、まあ、あと読書とかでこういろんな語彙力を、まあ培っていくじゃないですか、でその語彙力に立ってはだから60代後半ぐらいから70代ぐらいまで伸び続けるってことが分かったんですね。だから結局なんだろう、だんだんだんだん能力を失っていくというよりは得意な能力が変わっていくっていうイメージなんですよね。
0: そういうことですか、
1: はい、
0: だけど私も60後半を過ぎましたけども、
1: はい、
0: 新しい記憶はなかなかできなくなってきてる気がしてね、
1: はい、
0: これラジオを聞きの方もですねこういう書き込みがありますね。宇治山田博士とゴーグルファイブさん物心ついた頃の記憶や学生時代の記憶はよく覚えているのに、はい、最近の記憶はすぐに消えてしまう、
1: はい、
0: この頃
1: はい、
0: ということで私もその傾向があります、
1: はい、これはね記憶の仕組みからすれば当然なことで、古い記憶って何度も思い出してるんで、
0: はい、
1: まあ、ある意味接触回数というかその思い出してる回数が多いから記憶により強く残っていると、うん、新しい記憶がやっぱり繰り返してる回数が少ないんで記憶から消えやすいというだけの話なんですよね、はい、でやっぱこう認知症 の, あの研究なんか見ても、古い記憶は覚えてるけど新しい記憶が思い出せないっていうのはよくあるみたいですね。
0: ただね、何度も使うとおっしゃいましたけども、ほとんど使っていない言葉がふっと出てくるんです、
1: はい、
0: 例えばね車を買うときにどういうふうに現金なさいますかって、いやゲップでって言った、ゲップですかって言われてローンではなくて
1: 20年ぶりぐらい聞いたなゲップ
0: そうでしょ、そういう言葉がふっと出るんです、あるいは、はい、もう会議もちょっと忙しいからあれだな、これから会議ドローンしますって、ドローンって何ですか、
1: ドローンも難しいですね
0: っていうのはね、はい、ふっと出てきちゃうんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でも普段使わないんですよ、
1: はい、
0: 昔使っていたのなぜか出てきちゃう、
1: は
0: い、
1: これはやっぱ結局同じ仕組みだって言われてますね、うん、やっぱり昔から使ってたやつはあの繰り返しの回数が多かったから、うん、より強く残ってて、でまあ、なんだろう、断るごとに出てきちゃうっていう、
0: はい、
1: だから全ての語彙が古くなってるわけじゃないですね、たまにそういうのが出てくると気になっちゃうだけの話で、うん、
0: ってことは新しい記憶がダメになったから古いのが出てくるわけではなくて、
1: わけではないです、
0: あ、
1: はい、
0: その誤解の1の年を取ると記憶力が落ちるっていうのは、まあ、誤解に近くて、
1: はい、
0: それぞれの年代層によって得意な分野、
1: はい、
0: って部分が伸びていく、
1: はい、で特に語彙力っていうのはねずっと伸び続けていくっていうね、70代ぐらいがまあピークだっていう
0: こと
1: ですよね。まあ、でもそうですよね、うん、70歳の人と15歳の人じゃ、接してる言葉の数が違うと思うんですよ。
0: 確かにもちろんそうですね、
1: はい、だから70歳の人の方がより多くの言葉を知ってて当たり前ですよね、
0: はいはいはい、うん、それとアナウンサーの場合ですと若い頃は気にならなかった 美しい日本語をもっと知りたくなるとかね、
1: はい、
0: そういうのがやっぱり年齢とともに出てくるっていう傾向ありますよね。
1: はい、まあ、開口主義というかね、
0: そうそうそう、
1: はい、
0: あとそういう部分でその語彙力が増えるっていうことがあるのかもしれませんね。
1: 本当昔の言葉僕も積極的に使いますけどね、
0: あ
1: の冷房、ね、エアコンの代わりに冷房とかティッシュの代わりにあの、はい、なんかちり紙って言ったりとか、まあ、使うことがちょっと面白かったりもするし、
0: はいはいはいはい、やっぱ渋谷でですね、ある文房具屋さんに行ったんです、
1: はい、
0: すいません帳面くださいって言ったら帳面ですかって言われた、
1: はい、あで飛行場とかね、
0: あそうそうそうそう、
1: 空港の代わりにね
0: 飛行場いけないいけない、もうちょっと新しい言葉もちゃんと出てくるようにしなきゃいけません、
1: はい、
0: 誤解の1、年を取ると記憶力が落ちる一方はそれは違う、
1: はい、
0: では誤解の2挙げるとすれば何になります、は
1: い、なんかこの脳トレ、ね、脳のトレーニング、脳トレっていうのが流行ってるじゃないですか、
0: はいはい、
1: ああいうのするとなんかこう、まあ、記憶力が底上げされるみたいな神話があるんですけど、
0: はい、
1: あれもちょっと、違うっていうのが研究を見てると分かってくるんですね、はい、これはですねイリノイ大学アーバナシャンペイン校で、まあ、すごい名門の学校があるんですけど、そのサイモンズという人たちの研究なんですけど、彼はその過去に、出版されたその脳トレの効果に関する論文を片っ端から集めて、うん、それでまあ比較研究したんですね、
0: はい、
1: で結局ですね、出てきた結果としてはですね、まあ練習したゲームに関しては、うん、確か点数良くなっていくんですよ、
0: はい、
1: これは当たり前のことなんですけど、うん、その能力が他のところにも生かされてたかっていうと生かされてなかったんですよ、
0: ええ、
1: でその与えられた課題に関してはうまく伸びた、でも他のところでうまくなかった、うまく、うん、底上げされてなかった、つまり記憶力が上がったわけではなかったっていうことなんですね、はい、うん、で、あとですね、これいくつかの、まあ、実験やってるんですけど、ええ、まあなんだろうな、まあ、そのとにかくゲームまあ、記憶って結局どれだけたくさんのインプットがあって、
0: はい、
1: それを何回繰り返すか、ね、何回思い出すか、何回使うかっていう勝負なんですよ、はい、まあ、まあそれ以外の方法ってないというか、うん、はい、だから その意識でこういろいろなものに接して、まあ、それを繰り返しやるっていうこっちの方がよっぽど効果的なんですよね。ゲームそのものやってもそのゲームが上手くなるだけっていう、
0: はいはいはい、
1: はい、
0: でもそれによっては自分の脳が活性化したような気分になるんですけどね。
1: 気分にはなります、気分にはなります。
0: でも実際はその効果の部分については怪しい、
1: 怪しかった。研究結果見てみたらその応用力が全然育ってなかったんで記憶力が上がったということにはなっていないっていう結論でしたね、
0: はい、ただね、なんか脳トレをするとですね、はい、これまでの考え方と違うところの脳を使った感じがするわけですよ、
1: はい、
0: そういうのってありません？
1: ありますね
0: でしょ、
1: はい、
0: なんかこういう例についてのこうこの点とこの点を結んでなんか図形を作れって言われてみると、うん、普段使ってない脳の部位を使ってですね頭が活性化したような記憶になる、
1: はい、まあ、そういう人はまだいいかな、それ今うまく応用できてる方じゃないですか、でもみんながそうなるわけじゃないし、多分そこってこの脳トレが目指してたゴールではない気がするんですけどね。
0: はい、なるほどね、はい、そうかそうか、はい、そういうことなんですね、
1: はいはい、
0: でもその脳の使い方で言うとね、
1: はい、
0: そのほら脳ってなかなか使ってない部分がたくさんあるから、
1: あ、よく言いますね。
0: そう言うでしょ、
1: はい、誤解の3つ目ですわ。まさにこう脳は人間は脳の 10% ぐらいの能力しか使えてないっていうやつなんですよね。
0: そうそう、そこが活性化するような気がするんですよ、
1: はいはい、これは本当にタチの悪い作り話。
0: あ、そうなんですか
1: で、はい、これね、まあ、なんかこうちょっと夢のある話なんでね、そうかと思うんですけど、これもまた違うんですよね。脳ってね、実はね、全体常に動いてるんですよ。はい、だからぼーっとしてる時はもう脳の全体がアイドリング状態で動いてるなんて言われてて、
0: うん、
1: そのエネルギーね、ちゃんと使ってるんですよね。そもそも脳って人間のこう体の体積で言ったら 2% しかないのにエネルギーはその 20% も使うんですよね、
0: はい、
1: ものすごい燃費の悪い機関なんですけど、
0: はい、
1: まあ、その 20% 使ってるってことはやっぱり全体を動かしてるからこそそれだけのエネルギー使ってるわけですしね、うん、
0: はい
1: はい、でその1割っていうのはどこの神話かっていうと、まあ、昔ねその、イギリスあたりかな、なんかこうやった 調査があるんですけどね、はい、どこから出てきたのかみんながこれ信じてて、2人に1人が今度作り話信じてたんでね、面白い話があるんですけど、そう、まあ、結局、そのさっき言ったのが全体使ってるというか、そのいわゆるデフォルトモードネットワーク DMN と呼ばれてるね、その脳の働きになりまして、DMN、 はい、ぼーっとしてる時って全体がアイドリング状態になってて全体が働いてるんですよ、うん、で例えば、どうしようかな、右の端っこの方にある記憶の種と左の端っこにある記憶の種がいきなりこう突然両方とも働いてる状態ですから、結びついたりして新しいアイデアが生まれたりするわけですよ、
0: はい、
1: で逆に集中してる時って脳の一箇所だけを使ってて、うん、そこに集中するようになってるから他のところがオフになってるわけですよね、そうすると新しいアイデア浮かびにくかったりするわけですよね、うんうん、そうだから脳の使い方ってその何ですかね、そういう働けないですよ。なんか全ぼーっとしてると全体が動いて、集中してると特典の部位がこう集中するみたいな働きで、
0: はい、
1: 10% しか使ってないっていうこの考え方自体がなんかちょっとおかしいなっていう。
0: いや子供の頃に何で読んだのかな、アインシュタインさんの脳のシワとかね、
1: はい、
0: シワがたくさんあるからたくさん考えてんじゃないかとか、
1: はい、
0: なんかいろんなこと言われたことによって、
1: はい、
0: 僕は脳の一部しか使ってないなって思い込んでしまったっていうのはありますよね。
1: はい、その通りですね。シワの話もね、
0: そうそうそう、
1: 完全に神話ですけどね。はい、
0: でも今おっしゃるようにその脳っていうのは 10% 使ってるわけじゃない、ほとんどがもうずっと使ってる。
1: ぼーっとしてる時ほどよく使ってて、脳ってね、今やってる行動を、最適化してあげようっていう働きをするんですよ。例えばだから計算しようと思ったら当然その脳のね、その考えるための脳を一生懸命そこに、集中させて働かせるわけですよ、
0: はい、
1: で走ってるんだったら運動するため の、 その領域をね働かせるし、喋ってるんだったらその言葉を働かせ、言葉を、まあ操るための脳の領域を活性化させるしって、その何ですかね、そこに一気に集中させた方が効率的に、作業ができますよね、だから逆に言えばね、マルチタスクっていうのは人間苦手なんですよね、
0: おっしゃってましたよね、
1: はい、でもそれぞれ違う領域使わなきゃいけなくなるんで、その切り替えにはやっぱりそれぞれのロスが、ね、発生して、最大 40% ぐらいの効率が失われるなんていう話もありますよね、
0: はい
1: はい、まあ、だからこの脳の使い方を考えていくと、その1割しか使っていて、これ何を根拠に言ってるんだろうなっていうか、でぼーっとしてる時ほど実は全体使っててみたいな話もあるわけで、
0: はい、
1: はい、
0: いや前にマルチタスクっていうのはね、人間の行動を非常に効率的に過ごせるのかなと思ったら、してるのかなと思ったら、先生はそうではないと。
1: そうです、もう切り替えのたびに何かロスもあるし、その一回失った集中力で取り戻すのにまた数分か数十分かかるという、ね、はい、言われてて、23分かな、大き、印象的な研究だと、
0: はい、
1: そんなに取り戻せないわけですから、それはロスも起きますよね、
0: だけど効率的に動いてるような気がするんですよ、やっぱり、
1: ね、本当思い込みですよ、なんかマルチタスクやってる俺ってかっこいいっていう、
0: そうなんです
1: 自己陶酔でしかないという
0: でも実は脳はそうではないという、
1: 脳としてはすごい負担を強いられてて、もうオーバーヒート状態に近いですね。でただね、人類の中では 1% ぐらいはマルチタスクができる人がいるらしいですよ。そういう脳の仕組みを持った人がいるっていう研究もありますね。
0: あ、そうですか、
1: はい、絶対自分じゃないって分かってますけど、
0: イーロン・マスクさんなんかそれに近いのかな、
1: どうなんですかね、
0: もう全然違うことやってますよ、いろんな仕事と、
1: ね、でも同時にやってるかどうかはね、分かんないですけどね、
0: 同時かどうかね、はい、あ、そう、なるほど。誤解のその3つ目が脳の 10% 使っていない、
1: はい、
0: これは違うでしょうと。
1: 違います、
0: いうことなんですね、
1: はい、だからまあその神話を忘れて地道に努力して行くのが大事ですね。
0: ここまでいろいろ伺ってきた中でね、書き込みで、皆さんの反応が良かったのはですね、やっぱその古い言葉が出てくるという記憶についてね、例えばこれか、イーデン
1: イーデンって何ですか、
0: 使わない JR 山手線だったっけな、あれの言い方を変えようとしたんですよ。
1: ありましたね、
0: 全然広がらなかった、
1: しなかったですね
0: イーデンって聞かなくなったな、バイ小林亜生って書いてある、やっぱり内山田博さんです、ね、
1: はいはいはい
0: それからルンテク GT さん、早口言葉はどうなのかなっていうふうに書いてありますが、これ脳の活性化にいいんでしょうかね、早口言葉とかね。
1: もう自動化されているような言葉だったらあんまり意味がないんですよね、
0: うんうん、
1: 脳って自動化されるとほとんど労力使わなくて、労力使わないものってあんまりね、トレーニングにはならないんで。
0: あ、そうですか、
1: 負荷がないんで。
0: じゃあこれはどうですか、スースーさんの書き込み、ダジャレはどうなんだろう。
1: ダジャレは結構使うと思うんですよね。これは人間の新しいのをね、いろいろとね、その組み合わせを考えて、新しいことやってるんで、
0: はい、
1: これはまあまあの、はい、トレーニングというか、あれになるんじゃないですか。
0: じゃあダジャレいいんだ。
1: はい、
0: 後藤半英さんっていうアンカーが深夜便やってるんですけど、後藤さんはダジャレが大好きなんですよ、は
1: い、ああ素晴らしい
0: 先生がそういうふうに褒めていたというふうに伝えておきますね、
1: はい、
0: いやーだけどいろいろこう脳の誤解っていうのもあるんですね。
1: そうですね、
0: 誤解1が年を取ると記憶力は落ちる、これは違いますよ、はい、でもう誤解の2は脳トレをすれば記憶力が底上げされる、これもちょっと違うんじゃないか、はい、で3つ目が脳の 10% を使ってないっていうふうに言われるのはこれ根拠がないということです
1: よ、
0: はい、
1: 本当にねその9割も遊ばせてたらね、まあ、もったいないというかそんな無駄なこと人間してなくて、実際その生存競争の中でもね、よりたくさんのうまく使っている人たちの方が、まあ、残っていくはずなんで、はい、まあありえないですよね、 10% しか使ってないっていうの
0: は。なるほど、
1: 進化論的にもちょっとおかしいなって感じしますね。
0: ぼーっとしてる時の方が脳使われてるっていうふうにおっしゃいましたけども、
1: はい、
0: 8割役ちゃんから湯船に使ってぼーっとしている時に謎の気づきが出てくるのはそれなのかな。
1: そうなんです、全体が動いてるからこそいろんなところに散りばめられた記憶がうまくつながっていくんですよ、ね、さっき言ったように何かに集中してる時っていうのは一箇所しかね、はい、まあ一箇所とは言わないけど、まあ、特定の領域だけが、活性化してるから他のところオフにして、まあ、効率化を図ってますよね、
0: はい、
1: そうするとそのオフになってたところの、その記憶の種が結びつきにくいじゃないですか。
0: ははは
1: だから浮かばない、煮詰まると違うって言ってましたね、何て言うんでしたっけ、行き詰まるじゃなくて、
0: はい、
1: 何が一番いい表現でしたっけ
0: 煮詰まる、煮詰まるっていうのも、
1: 間違いなんですよね。
0: 煮詰まるが間違いです、準備が整いつつあることを言います。
1: はい、
0: はい、
1: ね、何でしたっけ、その、
0: まあ、行き
1: 詰まるですかね、はいはい、時っていうのはやっぱそのさっき言った脳の働きから考えると、そのあの一生懸命やればやろうとするほどその特定の領域だけが活性化しちゃうんで、他のところがオフになってて気づきは 得にくくなる。だからまさにぼーっとしてる時、お風呂に入ってる時、シャワー浴びてる時、はい、コーヒーを飲みながらこうね、くつろいでる時とか、
0: はい、
1: 布団の中でぼーっとしてる時、こういう時にね、こう新しいアイデア浮かびやすいんですね。散歩もそうですね、
0: はい、いや元祖調布のよちゃんも、浴室温まっている時にアイデアが浮かんできます、
1: はい、
0: ということが多いですね。あ、それから先ほどのイーデンですけど、山手線だけではなくて他の路線もね、関東近郊のことをイーデンって言おうと言っていた時代があったそうですね。でも本当定着しなかった、
1: ね、
0: 今だけどイーデンって言ったら若い人たちはって言い
1: ますね。何だったろうな、イエデンの言い間違いなのかなとか。
0: でももしかしたら若い世代にもそれ新しい言葉としてね、
1: はい、
0: 記憶の種になってくれるかもしれません、
1: はい、
0: さあ記憶のお話なんです。さらにお話を続ける前にもう一曲曲をおかけしたいというふうに思うんですが、
1: はい、
0: カバー曲ですよね、
1: はい、
0: 今度は
1: 特集でいきたいと思うんですけど、今度は尾崎亜美さんのオリビアを聴きながらですね。これアンリさんのね、オリビアを聴きながらが有名ですけど、
0: はい、
1: やっぱりこのね、もともと作曲者であるこの尾崎亜美さん、ぜひちょっとこれ聴いてみようかなと思います。
0: ではオリビアを聴きながら尾崎亜美さんの歌でどうぞ。

0: これもいい表現ですよね、尾崎亜美さんの歌、アンリさんも歌っていたオリビアを聴きながらのオリジナルバージョンですよね。
1: ですね。やっぱりなんかこうなんだろう、アンリさんの方がちょっとこうドラマティックな編曲だった気がするんですよね。はははは。それに比べてこの尾崎亜美さんの方はもう歌唱力だけでこう聴かせてる感じで、なんかよりこうしっとりと聴けるようなイメージが僕の中ではありますね。
0: 確かに、はい、そうかもしれません。でもオリジナル曲と本当にあの先生がおっしゃったように本人がどういう気持ちで作ったのかっていう部分が聞こえてくる感じがしますよね、
1: はい、ですよね。まあ、その想像しながら聞くとまた本当に二重に楽しめるとこありますよね。
0: ですよね、
1: はい。
0: さあ今日は先生に記憶のことについて深掘りで伺ってるんですけども、はい、先ほどその脳トレはあまり意味がないのではないかというお話がありましたけども、はいはい、ユーサヨさんという方のポストはですね、
1: はい、
0: ローマ字入力とカナ入力を切り替えて脳トレをしたけど慣れると意味ないなっていうふうに思ってました
1: 、はい。まあ、本当にこの慣れっていうのが、うん、その脳って結局ね負荷があるほど覚えるんですよ。記憶に残りやすい、
0: ええ、
1: 大変だった時のことの方が思い出に残るのと一緒なんですよね、
0: はい。
1: でそのローマ字入力がこうだんだん慣れてきた、あるいはカナ入力どっちをどういうふうに切り替えたか分からないですけど、うんうん、より大変な方に切り替えてもだんだん慣れてきちゃうでしょ、
0: はいはい。
1: そうするともう結局慣れた行動っていうのは古い脳の方に移設されるって言われてて、まあ、移動するって言われてて、そうするとあんまり考えないで負荷がなくできるようになっちゃうと、
0: はいはい、
1: 結局まあ負荷がないイコールあんまりもう効果がないってことになってきます。あ、
0: そういうふうになるってことですね、はい。そうですか。だけどその記憶の誤解っていう部分をいくつか挙げてもらいましたけども、それを解きほぐすとなんかこう少し安心はしてくるって感じはしますけどもね。なんかこれまでずっと思い込んでいて、
1: はい、
0: ああ年取ったからもう記憶力落ちてるんだなとかね、
1: はい、
0: 脳トレしてないから全然頭が良くならないなとか、
1: はい、
0: 脳ほとんど使ってないから発展しないやっていうふうに思ってたんだけど、全部違いますよってことですよね、
1: はい。でもこれから記憶は AI が担ってくれる時代になってきて、うん、でどうなっていくんでしょうね。
0: そうか、
1: はい。
0: でそこの部分は AI に任せておいて、
1: うん、もうほとんど外付けハードディスクのように使ってますよね皆さんね。
0: あ、
1: もうだって皆さんはもう携帯スマホがこう普及してからは漢字を自分で覚える気力がないというか、
0: あ、そう、
1: ね、だから全然覚えなくなりましたよね、
0: うん、
1: 思い出すね。あれもだから結局同じような仕組みというか負荷がないから、うん、覚えていかないっていうふうにこう言われてますけどね、
0: は
1: い。
0: 電話番号もそうですね、
1: はい、もう一生懸命昔覚えたじゃないですか、はい、
0: スマートフォンが覚えてくれてますので、
1: はい、
0: なんだっけあの人の電話番号って分かんなくなります
1: ね。昔は本当友達の、ね、電話番号全部言えましたもんね、お前んちはなんとかなんとか、
0: そうそう、
1: はい、
0: それが必要なくなった、
1: はい。自分の電話番号だってもう最近思い出さなかった
0: です。昔の話ですけども、パソコンが出る前マイコン時代にですね、
1: はい、
0: 本を読んでいたらコンピューターができることは2つしかない、記憶と演算だって書いてあった、
1: うんうんうん。
0: あ、なる、確かにメモリーという記憶とそれを計算させるための CPU がある、
1: はい、
0: これがコンピューターの基礎であると、
1: はい。
0: あ、そうだ、記憶と演算しかできないんだこいつらはと思ってたんだ、
1: はい。AI になってからもう記憶とこの発想までね、そうそう、やるようになって、
0: そっから発想まで広がっていくように今なってるわけでしょ、
1: はい。もう本当文章だって、ね、どんどん上手くなってますから、
0: うん、
1: 今日も実はこの X に書いたんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、今はね AI で書いた文章はすごく糾弾されるわけですよ、 AI なんかで書き上がっ って、ところがもうだんだん人間がバカになって、
0: はい、
1: AI がだんだん頭良くなってきたら、うん、もう AI に書かせないとダメだっていう時代がね、うん、来るんじゃないかと思うんですよ。
0: な
1: んだよお前、ちゃんと AI 使って書かないからこんなのしか書けないんだよってこう言われるようになってくるかなと、うん。
0: ただね、こういうこともありましたね。コンビニエンスストアを立ち上げた人に伺った時にPOSシステムを導入しました、
1: はい。
0: これPOSシステムというのは何かというと、いつ何時どういう人が何を買ったのかっていうデータが全て集まります。このデータを元にしてこれから売れるものが予測できるんですっていうすごい優れたシステムだと言われていたんだけど、
1: はい、
0: それを導入した人は、
1: はい、
0: これは過去のことしか分かりません、
1: うん、
0: こっから先を考えるのは社員みんなの力なんですって言ったんですよ。
1: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、データ解析ですもんね。
0: そう、
1: はい、
0: AI も多分僕そこで止まるかと思ったら、
1: はい、
0: それを超えてきてますよね。
1: そうですね、予測なんかの能力ももう我々を超えてきてますよね。 データを読み込む力がすごくて、うん、例えば僕らも研究で、まあ、その例えば脳波だったら脳波読み込むわけですよ、はい、自分の目で最初、で、あ、これはこうだなって言って、まあ、まとめたわけですよ、はい、それをまあ論文として、まあ、AI に掘り込んでそのチェックさせるんですよね、うん、はい、チェックさせたら、おもうホットさんここ見逃してますよと、実はこんないい脳波が出てるのに、うん、ここをもっと言った方がいいんじゃないですか、はい、みたいな、はい、わざわざアドバイスくれるんですよね、うん、でその遂行するときに、はい、本当自分の気づかなかったところを気づかせてくれたりと、うん、つまり自分の能力以上のことをね、はい、アシストしてくれるんですよね。これはまあ今世の中研究がかつての何倍も今進んでるって言われてるんですけど、はい、それも納得ですね。みんながいい研究できるようになったし、で、まあ、AI を使いこなせば研究者がやってることがそれに ほとんど任せることができるって言われてて、ね、もう研究者いらないじゃないかって言われてる。
0: そうなるとね、そう AI に外部記憶を任せる、それから発想を任せるとすると、人間が本来持っていた記憶って何になるんですか。
1: だから結局でもね、その価値観を与えるのってやっぱり人間なんですよね。うん、例えば、まあ、なんだろう、AI って最大公約数をこう見つけてくるのは得意なんですけど、はい、新しいものに価値観を与えるってことがまあできないわけですよ、はい、例えばある A というものと C というものを結びつけた時に、これがいいものか悪いものかって判断するのはやっぱり人間の力だし、人間のセンスだし、はい、感覚、経験、知識をもとにしたものなんですよね、うん、これ AI はまあね、どこまで近づけるかっていうところで、はい、まあ、まだまだそこは難しいだろうなって言われてて、うん、はい、あとまあそう AI って本当考えれば考えるほど面白くて、うん、毎日そればっかり考えてるんですけど、感情を最近は AI を持ち出したっていう説とかあるわけですよね。
0: 感情を持ち出した、
1: でも確かに感情だって、まあ、模倣できないわけないですよね。だからなんか とある研究者が言ったんですけど、まあ、その人間の持ってる感情とは違うけど、いわゆる人工感情っていうものとして捉えればいいんじゃないか、で確かにそう言われれば、まあ、AI も人工感情的なものは、ね、持てるだろうなと、うんうん、すごい深い話になってきましたけど、
0: でも確かにこういう映画は多くの人たちがこういう感動をしたっていうデータがあれば、はいはい、そこをもとに AI は感情的な表現をしてきますよね、
1: はい、で真似していくし、で人間の感情だって多分もともとは誰かがいいって言ったものをこう、うん、学習してあいいって感じてる部分は多いと思うんですよ。
0: 記憶した部分なん
1: だね、はい、だからそこはね、だから AI もいつか真似してくるのかなと。ただその新規性に対するその価値観みたいなのはまだまだやっぱりこう人間がね、どうしてもこう担っていかなきゃいけない部分だし、うん、本当に唯一人間に残された作業かななんてところも、ねありますよね。
0: SNS のポストは、これからの人間に求められるのは AI を言葉で操る能力、 AI のカスタマイズ力、的確な質問力やツッコミ力でしょうか。
1: これも間違いないですね、まあうん、本当彼らと共存してってね、本当能力で彼らに勝てないところが多いんでね、うん、そうなんですよ。でもとにかく使う側にならなきゃいけないですよね。
0: ですよね、
1: まあ、だからもう AI でできることは人間がやらない時代がもう来るんで、はい、うん、そうすると AI にできないことか AI を使うこと、うん、AI を使う側に回ること、これしかないですよね。
0: 前回堀田先生に伺って私も利用している AI の使い方、難しいことは答えなくていいよっていうふうに AI に言っておくとAI はちゃんと正確な答えを返すようになりました。
1: はい、分からなかったらもうね、答えなくていいは本当大事な一言ですよね。
0: いや、なぜそういったね、話が出たかっていうと、 AI は何でも質問者におもねってきて寄り添って答えちゃう、
1: うん、
0: から嘘もつくという話の中から、はい、実は嘘をつかせないためにどうすればいいかと言ったら、堀田先生はそういうふうに最初に言っとけばいいんだと。
1: そうなんですよ、うん、あとね、このその相手におもねるっていう意味で怖いのが、うん、相手が例えば間違った思想を持ってもそれを肯定してくれちゃうから、はい、そっちの方向にどんどんどんどん傾倒していっちゃうと。
0: で、そうですね、
1: 例えば本当に悪い例でいくと、うん、まあ、例えばこう、自分の命を絶つ方向に、はい、思考がいってる人たちがそれをこう相談して、まあ、それもしょうがないよねみたいにこう寄り添ってくれちゃうから、その自殺しちゃったなんていう例も世界的に見るとあったりするんですよ。だからね、その、まあ、これから人工感情みたいなものがね、はい、もっともっと発達して、そういう時に助けてくれるようなね、そういう働きをしてくれるようになればいいんでしょうけど、ね、はい、今はまだその相手に完全におもねる方に働いちゃってるので、はいはい、ちょっとそこが怖いところですよね。
0: そこをうまくどう使うかっていうところを考えていかなきゃいけないっていうことですね、はい。 さあ今日はその記憶というものを軸にしながら、うん、AI にも触れながらお話を伺っていきますけども、
1: はい、
0: さらに詳しく、じゃあどうすればその記憶というものを正しくですね深く刻んでいくことができるのかの、その方法についても午前0時台にはお話を伺いますので、よろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ではここで天気概況をお伝えいたします。明日は前線が東北北部を南下して東北南部から北陸付近に停滞します。北海道や西日本は高気圧に覆われる見込みです。沖縄は雨が降ったり止んだりで激しく降るところがあるでしょう。九州と中国、四国、近畿、東海は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。関東は午前中は日差しや晴れ間がありますが、午後は平地も含めて所々雨が降るでしょう。傘を持ってお出かけになった方がいいかもしれません。北陸と東北南部は雨になるでしょう。雷が鳴って雨が激しく降るところがありそうです。道路の冠水や落雷に注意してください。東北北部と北海道は日中は晴れる見込みです。最高気温は今日と同じぐらいのところが多いでしょう。那覇は29度と今日より3度低くなりそうです。鹿児島と福岡は34度、高知は33度と平年より1度から2度低いでしょう。2度高いでしょう。高知、平年より1度から2度高いでしょう。松山と広島、松江は35度と猛暑日になりそうです。大阪と名古屋も35度と猛暑日。東京は32度と昨日と同じぐらい。金沢31度と今日より3度低く、新潟は29度と今日より6度低いでしょう。仙台29度、そして秋田31度、札幌30度、釧路は27度と平年より6度高い見込みです。では各地の明日の日の出の時刻をお伝えします。8月21日金曜日、各地の日の出の時刻です。札幌4時46分、仙台4時56分、東京5時4分、名古屋5時16分、金沢5時15分、大阪5時23分、広島5時35分、松江5時31分、松山5時35分、福岡5時44分、那覇6時4分、そして熊本は5時44分が日の出です。繰り返しますと、札幌は4時46分、仙台4時56分、東京5時4分、名古屋5時16分、金沢5時15分、大阪5時23分、広島5時35分、松江5時31分、松山5時35分、福岡5時44分、那覇6時4分、そして熊本は5時44分が明日の日の出時刻です。時刻はまもなく午前0時になります。

日付が変わって8月21日金曜日午前0時の NHK ニュースです。昨日午前、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で線路で除草作業に当たっていた作業員4人がホームに入ってきた特急列車と接触して死亡しました。国の運輸安全委員会が調査官を派遣するとともに、警察が安全管理の状況などについて調べています。昨日午前11時前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で線路付近にいた男性作業員4人がホームに入ってきた上り線の特急列車、特急スペーシア X2 号と接触しました。警察と消防が駆けつけたところ、線路の近くと車両の下に作業員4人が倒れていて、意識がない状態で病院に運ばれましたが、いずれも死亡が確認されました。警察によりますと、死亡したのは宇都宮市の石川和義さん67

道事故調査官を派遣して現場の駅で鉄道会社の関係者などから聞き取りを行いました。東武鉄道によりますと、通常線路で除草作業をする際は監視役を置いて、列車が接近した際は安全な場所に移動させることになっているということです。特急列車の運転士は作業員の退避が終わったという合図を受けてホームに入ったと説明しているということで、警察は安全管理の状況などについて調べています。東武鉄道は午後6時から会見を開き、冒頭鈴木貴夫鉄道事業本部長が亡くなった方に対して哀悼の意を表すとともに、遺族の皆様には心からお詫びを申し上げます、ご利用のお客様にご迷惑をおかけし深くお詫びいたしますと謝罪しました。この中で事故が起きた時の状況について、特急列車の運転士が作業員の退避が終わったという合図を受けてホームに入ったと説明していることを明らかにしました。東武鉄道では事故を防ぐための手順として、作業現場から300メートルほどの場所にいる中継見張り員が作業現場の近くにいる列車見張り員に旗を上げて列車の接近を知らせることになっています。そして列車見張り員は作業員に退避するよう指示し、安全が確認できた時点で列車に向かって黄色い旗を使って合図を出し、ホームに進入できることを伝えるということです。運転士はこの合図を確認したと説明しているということですが、列車見張り員が当時旗を上げていたかどうか現時点では確認できていないとしています。また離れた場所にいる中継見張り員は見張り員同士の意思疎通ができる状態ではなかったと説明しているということです。東武鉄道は今後関係者から事情を聞くなどして事故の原因を詳しく調べることにしています。千葉県の記録的な豪雨から昨日で1週間経ちました。千葉県内では豪雨で多くの車が水に浸かり、路上に残された車は一時およそ2700台に上りました。千葉市では路上の車をほぼすべて移動させましたが、駐車場などに残る車への対応が続いています。千葉市のレッカー会社によりますと、路上にあった車の移動は落ち着いたということですが、自宅や駐車場などで浸水被害を受けて動かなくなった車を移動させる依頼が相次いでいるということです。昨日は1メートル20センチの高さまで浸水した千葉市中央区の駐車場で、水没して動かせなくなった車を運搬車の荷台に乗せて運び出していました。会社によりますと、路上以外でのレッカー依頼は千葉市を中心に県内の多くの地域から寄せられ、昨日時点で合わせて300件ほどに上るということです。会社は所有するレッカー車13台すべてを対応に充てていますが追いつかず、荷台のある運搬車13台も活用しています。ただ車を荷台に乗せる必要があるため、通常のおよそ5倍の時間がかかるということです。また会社によりますと、レッカーした車は修理工場などに運びますが、県内の業者では受け入れ先の確保が難しく、県外まで運ぶこともあるということです。レッカー会社の山田博専務は、修理業者も混み合っているので県外まで持っていくこともある、マンションの地下駐車場が完全に水没し全く動かない車が多く、作業にはかなり時間がかかると思うと話していました。熊本県内の一部の自治体では、先月の熊本地震の後に亡くなった人が災害関連死にあたるかどうか家族などからの相談が相次ぎ、おとといまでに少なくとも10件に上ることが NHK の取材で分かりました。車中泊や避難所の生活で体調を

崩し亡くなったなどの相談もあるということで、専門家は暑さや断水は続いていて災害は収束しておらず、新たな犠牲を出さないために対策を考えなければならないと指摘しています。熊本県内では今回の地震で昨日の時点で38人が死亡し、この中には災害関連死の疑いがある1人と亡くなった経緯などを詳しく調査している1人が含まれています。一方、NHK が震度6弱以上を観測した県内の14の市町村に取材したところ、地震の後に亡くなった人が災害関連死にあたるかどうかの家族などからの相談が、おとといまでに4つの自治体で少なくとも合わせて10件寄せられていたことが分かりました。各自治体によりますと、亡くなった人の家族などからは車中泊をしていて体調を崩して亡くなったとか、避難所で持病が悪化して亡くなったといった相談が寄せられているということです。中には医療機関から災害関連死にあたる可能性を指摘されたことで相談してきたケースもあるということです。こうした相談内容が実際に災害関連死にあたるかどうかは、遺族が申請を行った場合、自治体が審査会を開いて判断することになります。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われ、セリーグの首位阪神が敗れ、連勝が3で止まりました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対1で勝ちました。 DeNA 対巨人は巨人が6対3で勝ちました。広島対中日は広島が2対1でサヨナラ勝ちしました。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは延長12回、規定により5対5で引き分けました。西武対オリックスはオリックスが3対1で勝ちました。楽天対ロッテはロッテが4対3で勝ちました。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円74銭から76銭となっています。また1ユーロは185円39銭から45銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より334ドル10セント安い5万3117ドル40セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より196.197下がって26,134.893となっています。この時間のニュース、黒沢がお伝えしました。

0: 8月21日金曜日午前0時11分を回ったところです。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前0時台の東京都心、気温は27度、南寄りの風が 4.3 メートル、穏やかな夜になっています。ただ雨だと見ますと、全国的には東北地方の方に雲がかかっているようですね。雨が降っているかもしれません。さて、この後の番組ですが、0時台は引き続き元気が出るサイエンス、言語学者、明治大学法学部教授の堀田真吾さんとともにお話を進めていきます。1時台は深夜便アーカイブス、私自慢の極意のアンコール放送です。美と健康の秘訣は世界標準と題して、女優由美かおるさんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ヴァン・モリソンの作品集。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕而さんの作品集、そのパート2。4時台はインタビューです。南極観測70年、挑戦が続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では引き続き元気が出るサイエンスです。明治大学教授で言語学者の堀田真吾さんとともにお話を進めていきます。引き続きよろしくどうぞお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今月のテーマは記憶力の科学、誤解を解いて脳の力を引き出す習慣についてお話を伺っていきますけども、皆さんから随分メール、それから X の書き込みが来ておりましてですね、メールの方はね、熊本市のハチコさんから。
1: お、熊本、
0: はい、大丈夫でしょうかね、被災されてませんでしょうか、ね、男性脳と、はい、女性のなんでしょうかね、うんうん、夫は一つのことに集中してテレビを見ているときに話しかけても全く反応しません。その集中力は見事だと思います。私はいくつものことを同時にします。その代わり雑だったりします。こんな二人、人の名前が出ないまま会話が進み変な方向へ発展していきますっていうこと書いてあります、はい、男性のと女性のとあるんですか？
1: これね、研究者によってちょっと意見が分かれるところではあるんですけど、一般的にですけど、こう脳、左の脳と右の脳をつないでる脳梁という、部位があるんですよ、はい、でその両方の脳の情報を交換するそのトンネルのような働きをするものなんですけど、うん、これね、女性の方が男性よりかなり大きいと、1.5 倍から2倍ぐらいあるという話がありまして、情報の交換がよりこう活発に行えるわけですよ。だからその先ほどマルチタスク的なことを女性がやっておられるみたいな話だと思うんですけど、そういうことができるし、その女性って男性が気づかないような細かいことに気づいたりしますよね、はい、だからあれっていろんな情報をこう同時に処理してるからこそできる、いわゆる女の勘なんていうのも実はそれが元になってるっていうふうに言われてます。それに対して男性はその情報交換のため その能力が細いので、単一指向性というか とあるものに集中するのはね、はい、得意だ。だからさっきのお話だと、テレビを見に集中してるときは他のことに気が回らなくなると、そういう傾向があるのは、すごく自然な感じなんですね。ただもちろん個人差はあるし、その研究者によっては男女差なんてないよっていう人もいます、
0: なるほど、はい、だからそういったその性差を補いながらお互いに生きていくから男性女性がいるというふうに考えればいいということ
1: ですね。そうなんです。これもね、なんか進化心理学で言うと、男性って結局狩猟に中心にした生活をしてたから、石器時代から、人間は進化してないという前提に基づいて、そうすると狩猟に特化したそのターゲットに向かってそこに全集中できるような能力の方がいいわけですよ、それに対して女性というのはコミュニティにいて、いろんなことに気を使いながら、コミュニティ、何でしょうかね、いろんな人がいますよね、その人に気を使いながら、そしてその身の回りの生活のこといろいろ気を使いながらできるような脳の方が有利だったわけですよ。だからそのいろんな情報を同時に処理できるような、そういった脳が発達していったというか、そういう脳の仕組みが適していたってい
0: うことなのかもしれませんね、
1: はい、ふうに考えられてますけどね。
0: もう一つのメールでの質問は、上州太郎さん、 千葉県にお住まいの方、66歳の方ですが、1980年代はアルファ派、シータ派、うん、頭と心の関係を表す言葉が流行ったというふうに覚えております、
1: ね、はい、
0: で脳の働きで悲しい記憶というのは捨てられるというふうに言われていましたよねと書いてあるんです、はい、悲しい記憶ってそう捨てられるもんなんですか。
1: これはですね、あの3つの方法があって、その悲しみって体にとってはとか、まあ、脳にとっては痛みなんですよね、
0: はい、
1: 辛いことじゃないですか。それをこう経験するためにどうしていったらいいか、だいたい3つぐらいの方法があるって言われてて、まあ、1個目は、まあ、

0: ですわ。まず距離を置く、
1: はい、
0: その、もう過去のことだった、遠いものだって考えると痛みがなくなるという、
1: は
0: あ、でも過去の、まあ、一つの経験だった、でそれを特にいい方に解釈する、これは二つ目になってくるんですけど、解釈を変えることによって痛みが、まあ、悪いものじゃなかったっていう風になっていく、はい、で三つ目がなんだっけな、新しい経験で上書きするんですね、そのなんか別のことをやれば忘れちゃうっていうのがあるじゃないですか、はあ、その別の新しい経験で上書きする、大体この三つの方法っていうのが言われてて、はい、まあ、どれかをやれば、まあ、悲しみが消せるというか、まあ、和らげることができるっていうんですかね。
1: ああ、なるほど、はい、そうか、悲しみって痛みなんですね。
0: 痛みですね。だから辛いこと、まあ、それって人間にとっては大事で、そのまあ嫌なことだから、その痛みを感じたら次はやらないようにしようと思うじゃないですか、はい、だからそれ、その生存競争においてはそういうふうに感じる方が有利だったわけですよね。
1: ですよね、
0: はい、
1: だからなぜか家の中歩いてる時にですね、タンスの角に小指がぶつかるのは何度繰り返し覚えないですね。
0: 覚えないですね。あれはね。もう爪もうないぐらいまでやるんです
1: けど。ね、もう一つですね。こういうのがありましたね。ダジャレの話。
0: はい。
1: ダジャレがポンポン出てくるという、ね、
0: はい、
1: X の書き込みがあったんですけども、
0: はい、
1: ダジャレってやっぱり脳の活性化に非常にいい。
0: ですよね。これって2タイプいると思うんですよ、うん、一生懸命考えてダジャレを言うタイプと、
1: はい、
0: この X のね、投稿されてる方みたいにほとんどもう考えずに勝手に浮かんできちゃうんだってタイプ、
1: 言葉が出てくる、
0: はいはい、この後者のタイプが実はちょっと面白いなと思ってまして、
1: はい、
0: ラッパー、
1: うん、
0: 僕実はラッパー、プロのラッパー2人ほどノウハウを測ったことがあるんですよ。
1: ノウハウを測った、
0: はい、でもう1人はもう亡くなっちゃったシンペータさんって方なんですけど、うん、でフリースタイルのラップをやってもらったんですね。で彼らってそのもうほとんどもう喋るように息を吸うようにラップができるって言うんですよ、
1: はい、
0: ラップって結局ダジャレというか韻を踏んだりするんで、うん、ダジャレにちょっと近い世界だと思うんですけど、うん、まああんだけ言葉を上手に紡いでいくんだから、私たちのこう素人の目線としては相当頭をフル回転させてね、繋いでるんだ天才だなんて思ってるじゃないですか、
1: はい、
0: でも違うんですよ。脳を測ってみたらなんとほとんど寝てる状態に近いんですよ。めちゃくちゃリラックスしてる状態なんですね、
1: うん、
0: それこそさっき言ってたシータ波なんかも出てて、もう本当にこう寝ぼけてるに近い状態だったんですね、
1: はい、
0: でこれなんでそういうことが起きるかっていうと、これ前半に話してたデフォルトモードネットワークっていう状態で、
1: はい、
0: 脳全体がアイドリング状態になってる、
1: うんうん、
0: つまりまんべんなくこう働いてるからこそ、脳のいろんなところに散りばめられた言葉がつながりやすい状態になってるんですよ、
1: はい、
0: ですからこうもう息を吸うように言葉がつながってって、うん、ラップができているっていうことになって、僕も脳波を見てみて衝撃を受けました。一言で言って、シンペータさんはめっちゃ眠い人ですっていう、ね、まあ、受けを狙って言いましたけど、
1: はい、言葉を紡ぐというのは記憶された言語をですね、一個一個脳の力で引っ張り出してるのかというふうに思ってたんですよ、
0: はい、
1: でもそうじゃなくてリラックスしてる状況の方が結びつきやすい、
0: はい、そうですね。一生懸命考えれば考えるほど、逆にさっき言ったように、ね、脳の一箇所だけしか働かなくなるんで、うん、まあ、つながりにくくなるんですよね。だからこの X のね、投稿の方みたいに、なんかこう、ほとんどこう、会話の中でこう、自然にふわっと浮かんでくるって、ものすごく納得いくんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: 逆に脳を別のことに使ってるときは、多分浮かんでこないじゃないですか。なんか一生懸命、ランニングしてる時に浮かんでくるかと多分浮かんでこないんじゃないかと思うし、
1: うんうんうん、
0: なんかこう集中してギターとか弾きながらね、こう作業してる時にじゃ浮かんでくるかと浮かんでこないとも思うし、
1: アンペルウーマンさんのポスト、ラッパーの脳波非常に面白そうだと、
0: はい、
1: ダジャレアナウンサーの脳波もぜひ測ってみてほしい。
0: やりましょうか。なんか皆さんがリクエストしてもらえばいつでもやりますよ僕。そんな、
1: そういうことですか、はい、でもまあ人間の記憶って非常に面白いんですけど、僕ら自身その覚えてもすぐ忘れてしまうっていう、忘れるっていうことがね、
0: うん、
1: 自分自身にとってこう罪悪感っていうか、
0: はい、
1: に思ってしまうんですけども、これどうなんですかね。
0: これね、脳は忘れるようにもう設計されてるんですよ、
1: うん、
0: 忘れた方がいいんですよ。だってどんどん覚えてたら脳だってキャパの限界がありますよ。キャパシティの限界があるからオーバーヒートしちゃうじゃないですか、
1: はいはい、
0: それにその実はね、適当に覚えておく方が、
1: うん、
0: 柔軟性が高くなるから、わざと人間は曖昧にしか覚えないっていうふうにも言われてます。まあ、なぜかというと、例えばなんか正確に覚えちゃうと、それ

0: か、プロタ、プロ、なんですか、典型として覚えなくて、はい、他のものに応用が効かなくなっちゃうけど、なんかこう、ふわっと覚えてると、他のものもくっつけてて、応用が効きやすくなるじゃないですか。だからわざと、こう細かいところを覚えないようにしているなんていう説もあるんですよね。
1: へー、そういうことか。
0: そうなんです。で、まあ、その脳を、まあ、ほんと、どんどんどんどん記憶溜めてったら、オーバーヒートしちゃうんで、まあ、できるだけ、もう、使わないものは忘れよう。だから繰り返すんだけども、もう忘れるっていうのがデフォルトになってるわけなんですよね。
1: 知恵っていうのはそういうところから生まれるのかな。
0: まあ、そうでしょうね。はい。
1: ふわっと覚える。
0: はい。さらっと覚えるから、ね、ふわっと覚えるからこそ、他のやつと繋がりやすくなるというか。
1: ということがありますよね。
0: 腰の部分だけ覚えてるから、その、細かいところを無視してるからこそ、応用力が効くようになるっていうことなんですよね。
1: ライフハックにつながるの。
0: はい。
1: よく、僕災害のことを取材することが多いんですけども、
0: はい、
1: ある被災者、支援する団体がですね、
0: はい、
1: 万が一の時に持っているといいものの代表として、五円玉をあげた人がいました。
0: ほう。それは、
1: それなんか電話も5円台かけられないよねって話をしたら、僕らはお金イコールなんか買うとかね、はい、思うじゃないですか、
0: はい。
1: 違うんですよ。トゲ抜きに使う。
0: トゲ抜き？
1: あ、どうやって使う
0: か。丸のところ
1: を、そうです。
0: なんかこう押せばね。
1: ぐっと丸いところをトゲに押し付けると、肉が盛り上がってトゲが抜けやすくなるでしょ。
0: うわ、考えたことなかった。
1: これはやっぱりまさにそのぼーっと考えてておかしいけども、全然違う発想ですよね。
0: ね、素晴らしいですね。
1: 知恵ですよね。
0: あ、知恵ですね。
1: そういうのがこう生まれてくるのが、記憶っていうか、まあ、一個だけに集中して覚える記憶ではなくて、ぼーっと覚えてる。
0: はい。そう、正確に覚えちゃうと、その、使い方まで含めて正確に覚えてるとそれしか使えなくなっちゃうけど、ふわっとね、なんとなくこんなものだみたいに思っておくと、うん、例えばこの、ま、今の五円玉だったら丸の、はい、で、真ん中に穴の開いたものだみたいな、ふわっとした覚え方だったら確かに応用力 ね、つきそうですよね。
1: 確かにその毎日毎日いろんなことを覚えすぎてしまうと脳がもう疲弊してしまって、
0: はい、
1: 新しいものが入んなくなるなっていうことは普段でも感じます
0: ですよね、
1: うん、だからこそ逆に記憶を少なくしようとしてですよ、
0: はい、
1: 例えば今日絶対持っていかなければいけない診察券は、
0: はい、
1: あそこに置いておくと忘れるから、もうあえて持ち物の中に入れておこうと、財布、はい、の中に入れておこうと思うんです、
0: はいはい、
1: 記憶容量を低下させようと思ったら、
0: はい、
1: その行動が余計な記憶になってですね。どこにその診察券入れたか覚えてないって。
0: なるほど、そんなことは、まああるっちゃあるでしょうね。はい、はい。
1: なんかせっかくの記憶減らしそうと思ったのに、自分の行動を多くしてしまったって。
0: はいはい。まあでも人間はね、もう本当不完全な生き物なんでね。
1: 不完
0: ですね。はい。しゃあないというか。
1: いやいやいや。さあ、こっからはですね、その記憶についても皆さんが思う、その記憶をどういうふうに正確にですね、しっかりと、まあ、脳に刻み込んでいけばいいかっていう方法論についてお話を進めていくんですけれども、
0: はい、
1: さあ、この記憶という部分について、
0: はい、
1: 先生が提唱している一つね、記憶が書き換わってしまうっていうね、危険もある、
0: はい、
1: これは覚えておいた方がいいよっていう話がありました。
0: でまさに僕がその方言語学にのめり込んだ最初のテーマだったんですよね、実は私たちの記憶ってすごくすごく脆弱というか、
1: はい、
0: 脆くて、言葉一つですぐ変えられちゃうんですよ、
1: はあ、
0: でしかも本人気づく前に変えられちゃう、もうサブリミナル効果ってあるじゃないですか、言葉のサブリミナル効果みたいなものがたくさん実験で証明されてて、
1: はい、
0: まあ、衝撃受けたんですよね、
1: うんうん
0: うん、だから例えばですね、まあ、みんなで同じ映像を見せるんですよ、例えば、はい、まあ、僕だったら、学生に学生の喧嘩みたいなの、教師と学生の喧嘩か、
1: はい、
0: みたいなのを見せるんです。ちょっと暴力事件とか、校内暴力の時代のやつを見せるんですよ。まあ、本当にぶったりはしないんですよ、うん。ちょっとこう、言い争いみたいなやつなんですけど、それ見て、そこの、状況について、僕がこう、学生に後で聞くんですけど、
1: はい、
0: その前に、嘘の情報を与えるんですよ。映像を見た後に、
1: はい、
0: 例えば、さっきの髪の毛の薄かった校長先生だけど、って言うんですよ、で全然本当は校長先生髪の毛薄くないんですよ、でもそれ聞いたことによって彼らの記憶の中で校長先生って髪の毛の薄かった人になっちゃうんですよ、でこうしばらくしてからさっきの校長先生の特徴を書いてくださいって言うと、みんなもう揃って髪の毛 薄いとか、銀縁メガネをかけていた。本当は黒縁メガネ かけてたんですけど、
1: はいはい、
0: ね、僕が嘘でね、あの銀縁メガネのさっきの髪の毛の薄い校長がねとかって言うと、みんな銀縁メガネって書いちゃうんですよ、
1: はい、
0: で記憶もあの書き換えられちゃう。で交通事故の映像なんかもよくやるんですけど、あの実は白黒の服を着た人が登場してるんですけど、
1: はい、
0: さっきあの青い服着た人いたじゃんとか、あの人がとか言ってると、後でその記憶を元にこう、状況を説明してくださいって言うと、その青い服の人がって書いたりするんですよ、
1: はい
0: はい、でもそれ間違いなんです。だから後から与えられた情報で記憶をいくらでも書き換えられちゃう、うん、で例えばあの事故の映像で、まあ、ロフタスって人の有名な実験だと一時、はい、停止標識とかないんですけど、うん、さっきの一時停止標識のところで車は止まりましたかとか聞くと、ないのにもかかわらずあの一時停止標識があったような記憶に変わっちゃう。しかもさっき実は質問の中心って止まったかどうかなんですよ、
1: ええ、
0: だけどその質問の中核じゃないところに埋め込まれた情報で私たちの記憶が簡単に書き換えられちゃう。しかも気づかないところで書き換えられちゃうっていうのが、ええ、まあ、すごい話題になったやつなんですね。
1: ほう、事実じゃないんですよね。
0: 事実じゃないんですよ。ないんですもん。だって
1: だから聞いた側はそういうふうに信じ込んでるわけでしょ、はい、
0: もう。その言葉を聞いたことによってあったと思い込んじゃうんですよね。僕もこれいろんな形で今まで実験してるんですけど、
1: ええ、
0: 原っぱの横をね、女の子が自転車乗ってる映像を見せて、
1: はい、
0: で原っぱのところに工場とか建物一個もないんですよ、
1: ええ、
0: しかも一台も車すれ違わないんですけど、さっき車がすれ違った時に女の子は避けましたかとか、さっき左の工場の、通り過ぎた時にとかって、そう言葉を埋め込むだけでみんな工場があったと思い込んじゃうんですよね、すごい面白いですよ。こんなにも簡単に書き換えられるんだっていう、うん、
1: これはね、はい、まさにその先生が専門にしている法の部分で言うと、
0: はい、
1: まあ、実際の裁判の中でですね、はい、そういったことが
0: 起きるんですよ。
1: ですよね、
0: はい、これ、まあ、実際どこまで使ったかっていうね、本当の実験はないんですけど、
1: はい、
0: 記憶はこんなにも脆弱なんだっていうのを、さっき言ったロフタスなんて、うん、法廷に500回以上も出廷してですね、
1: はい、
0: 証言することによって、その記憶に基にした記憶を元にした証言を、
1: うん、
0: まあ、否定する、ことをしたりするわけですよ、
1: はい、
0: で冤罪事件の、うん、何割だっけな、アメリカでそのイノセンスプロジェクトっていうのがあって、もう100人近くが確か、DNA 鑑定その他でこう結局無罪だったってことが分かったやつなんですけど、うん、その有罪になった理由がほとんどが目撃証言だったんですよ。で人間って人の目撃証言を一番信頼して、それに、うん、一番重きを置く、最重要視するっていう傾向があって、
1: はい、
0: でその記憶に基づいた間違った認識を、元に行われた裁判で有罪になった、冤罪で、まあね、刑を受けた人がそんだけいたっていうね、あ100人もいなかった、20何人だったかもしれないですけ ど、まあ、すごい数なんですよ。
1: その部分はちゃんと認識してないと、誤った記憶の部分で、
0: はい、
1: まあ、法の誤った、まあ、処置をしてしまうこともあるということですよね。
0: そうなんですよ。面白い実験でね、これもあるんですけど、うん、バスケットボールの選手みんな見てもらって、で一つのグループには彼の背の高さはどれぐらいでしたかって聞くんですよ、
1: うん、
0: でもう一つのグループには彼の背の低さがどれぐらいでしたかって聞くと、なんと30センチ近い差が出るんですよね、平均で。
1: 高いと聞くのと低いって聞くのの違いですか、
0: はい、ね、どれぐらい低さですか、あ 低さでしたかって聞いた方は30センチ低く、だからこれね、証言だと考えてください。怖い話で、まあ、被告人が例えば190センチだとしますよ、まあ、大男じゃないですか、
1: は
0: い、で、まあ、30センチ160センチですよね、これ、はい、小さい小男ですよね、で証人があの法廷であなたが見た人は犯人は身長どれぐらいでしたかって、ね、言って160センチですって答えて、もし座っている人が190センチだったら、陪審員はあれこの証人が見た人は違うなって思うじゃないですか、
1: はい、
0: ね、だそういうふうに使うことも、まあ、まあ不可能じゃないっていうことなんですよ、
1: うんうんうん、
0: これ、まあ、他にもいろんな実験があるんですけど、うん、数字とかそういうのにもすごい人間って引っ張られやすくて、
1: はい、
0: その記憶って皆さんが思ってるほどしっかりしてなくて、絶対見たもんとか言ったって怪しいんですよ、
1: はい、はうん、それ後から聞いたことで自分の記憶がすり替わってる、
0: すり替わっちゃうんですよ。
1: ですよね、
0: なかったものがあったように感じてしまったり、
1: 自分が嘘言ってるわけじゃなくて、そういうふうに信じ込んでしまうんですね。
0: 信じ込んでしまうし作り上げちゃうんですね。
1: なんでそんなことを脳はするんですかね。
0: うん、だから曖昧に覚えてるからですよね。結局ね、で言葉で、ね、引っ張られて、うん、まあ、言葉っていうのは世の中の事象を切り取っていく道具なんで、はい、その切り取られた形で新たに色付けされちゃうというイメージですね。だからその面白いのがその言葉の強弱っていうか強さでも変わって、うんうん、あの車がぶつかった時って言った場合と、はい、車が激突した時って言った場合では、ほうほう、激突って聞いた人たちはガラスとか割れてなかったのに割れてたガラスがありましたみたいに答えちゃう傾向があるんですよ。何倍だっけな、多い時で、3倍ぐらいに変わってたと思いますね。
1: 言葉が持つ力のニュアンスによって記憶が変わってくるんですか、
0: はいはい、だからこうよく大げさに言う人っているけど、あれって意外に効果的だったりするわけですよ。
1: そういうことなんですか、はい、うわ、これは気をつけないといけない
0: ですね、はい、相手を不利にね、したかったら大げさに言う、
1: はい、でもまあ逆にそういう脳の記憶の部分の曖昧さを知っていれば、はい、そこを付け込んだ、はい、物の売り方もできる
0: っていう、そういうことですよね
1: 考えられますし、
0: はい、
1: でも騙そうと思えば騙せてしまうってことですよね、
0: はい、言葉の力って本当に、まあ、いつか特集していただきたいですけど、うん、すごいいろんな想像をつかないほど想像を超える力があって、
1: だ実際に体験したことよりも、はい、その後から聞いたことによって自分の記憶が固定されてしまって、はい、それがさも真実かのように、記憶に残っている。
0: その通りです、その通りです。書き換えが行われるんですよ、まあ、事後情報効果とかね、うん、あるいは誤情報効果、誤った情報を与えるとそれに引っ張られちゃうみたいなのがあるんですけど、まあ、一定の、法則があって、はい、何でもいけるってわけではないんですよ、でも全くなさそうなものに関しては全く効果ない。例えば一時停止標識が交差点にはありそうなものですよね、
1: はいはい、
0: でそこになさそうなものを言ってもダメなんですよ、うんうん、でそういう、そういくつかの制約はあるんですけど、そのありそうなものだと引っかかっちゃう。
1: なるほど。
0: 原っぱの方になんか大きな工場とかありそうだし、道路走ってれば車すれ違いそうだし、
1: はい
0: はい、そういうそのありそうなものを言うっていうのがポイントなんですよね。
1: そういうような誤情報に自分が惑わされないようにするためにはどうすればいいんですか。
0: これ防ぎようがなくて、うんうん、もう言葉で、あ、これは一つは 言うとすれば、例えば背の高さと背の低さだったら、うん、低さって聞き方は普通じゃないんですよ、
1: はい、
0: これあの言語学では有表、ちょっと変わった聞き方っていうね、その変わったものには注目しなきゃいけなくて、変わった聞き方をしてくるってことは実は裏があるんじゃないかっていう考え方をすると、一定の割合でまあ防げるかなっていう感じですかね、うんうん、
1: はー、まあ、自分の記憶を正しい時にちゃんとメモを取って正しくしていくっていうのも一つの方
0: 法か
1: も
0: しれませんね。そうですね、言語化しておくっていうのは一つの手ですね、
1: うん、僕らもその取材行った時の第一印象っていうのはですね、
0: はい、
1: やっぱすぐ忘れちゃうんですよ、
0: はい、
1: でどんどんどんどん書き換わっていってしまうので、
0: はいはいはい、
1: 必ず現場に行ったら書く、
0: あ、大事ですね、
1: 第一印象をメモしておくってことは忘れないように、正しい記憶に、ね、残すためにしてます。それは正しいこと

0: なくても例えばスマホとかにボイスメモみたいなのあるじゃないですか、ああいうのでね、こう思ったらすぐに録音しておくなんていうね、こうメモの達人たちはそうやってやってますよね。
1: ああそうですよね、それじゃないと記憶が書き換わってしまう。
0: もう本当に記憶って基本的になくなっていくもんだっていうことを前提にやった方がいいですよね、うん、
1: なるほど。さあでは次の話に行く前にまた音楽を一曲を聴いていただきたいと思いますけども、はい、さあ次の曲はは
0: い、またあのセルフカバーシリーズですね、はい、今度は大沢良幸さんのラビアンローズ、これ吉川浩司さんがね、はい、あの歌ってヒットしたやつですけど、なんかこれあの後日談読んでみたら あのやっぱり俺が歌えばよかったって話あげなきゃよかったなんてコメントしてたらしいですね、
1: 大沢さん自身が、
0: はい、最初はこうね、あんまり出来が良くなかったと思ってあのね、あげちゃったらしいんですけどね
1: そんなこと出来が良くなかった
0: ねあげないでしょと思って、これ僕本当に80年代で最も好きな曲の一つですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: ではラビアンローズを大沢良幸さんの歌でどうぞ。

0: ラビアンローズ、大沢義行さんの歌でお聴きいただきました。まあ、吉川浩司さんの歌い方も味がありますけども、大沢さんのもなんか優しく歌ってていいですね。
1: そうですよね、僕はこの大沢義行バージョンやっぱり好きで、
0: 本来の元歌ってのもいい響きがありますよね。
1: はい、
0: さあ、ここまでのお話の中でですね、ラジオ機の方からもいろいろ X の投稿がありましてですね、
1: はい、
0: 確かに記憶の書き換えしょっちゅう起こっているのを感じますというのは、これは、春ぼこりさんというふうに読むのかな、例えば再放送

0: 放送で久しぶりにドラマを見ると自分が記憶していたストーリーと全然違ったりします。人間の記憶なんて AI によるフェイク画映像とどっこいどっこいだと思います。まあ後から聞く話とかいろいろこう自分のイメージで膨らませてってストーリーを変えてしまってるっていうのがあるのかもしれませんね、はい、山西道さん、記憶の書き換え怖い話でもあるなっていう感想ですね、
1: はい、
0: それからですね、こういうのがありました。ジャズのインプロビゼーションもリラックス状態の方がいいんでしょうか。インプロビゼーション
1: って何でしょう。いわゆる即興ですね。
0: 即興、あ、即興、
1: はい、
0: あ、先のラップの方のねお話、
1: 一緒です一緒です。
0: は
1: あ。リラックスって時のが多分あの創造性の高いものはいい。そのアルファ波とかにもかかってくるし、あのさっき言ったディフォルトモードネットワークですね、はい、まあ、いろんなものがこうつながりやすくなって新しいものが生まれやすいんで、うん、可能性はすごく高いですね。
0: それからもう一つ、先ほど曲の直前にお話になっていた記憶というものは非常に曖昧で後から言われたことによって記憶が書き換わってしまうという話について、うん、稲葉典明さんがもしかしたら冤罪というのもそういったプロセスで生み出されるようになっているのかも、
1: はい、
0: 捜査官の質問次第で書き換えが起こりそうというふう
1: に。そうなんですよ、まあ、そこの可能性が指摘されてるし、うん、あのまあそれ自体が本当に問題になってっていうのはそこまでではない、あの僕ちょっとパッと思い出せないですけど、
0: はい
1: はい、まあ、その危険性はすごく指摘されてますね。
0: あ、
1: 研究も進んでます。
0: 確かにそうですよね。相手の印象をどうするかについては質問次第っていう部分がありますもんね。
1: おっしゃる通りなんですよ、
0: うん、
1: で特にそのね、さっき言ったように特に陪審、日本だったら裁判員たちは、はい、その法律家のプロよりも、
0: はい、
1: その証言を最重要視する、うん、特に目撃証言に関して最重要視するっていう傾向がもう明らかにとってとあの研究として出てるんで、
0: はい、
1: まあ、ある意味すごい怖いんですよ、うん、他の証拠があの反対方向を向いていてもその目撃証言を最重要視するってことが分かってるんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、さっき言ったの書き換えがねこう起こっちゃってたとしたら、まあ、非常に怖いことですよね。
0: ですよね。これを気をつけなければいけない。
1: 皆さんももし裁判員になる可能性があったら、うん、まあ、裁判員になったら、
0: はい、
1: その目撃証言に関してはちょっとこう、なんですか、一歩引いて、
0: はい、
1: 見てほしいなと思ってます。
0: そうですよね、
1: はい、
0: 衝突と激突では言葉の印象論が違うよとかね、
1: はい、
0: そういうふうに覚えておかないと、
1: ね、その言葉一つで記憶が変わっちゃうっていう。
0: ですよね、
1: はい、
0: さあではね、
1: はい、
0: この私たちがすごく大切にしている、まあ、一歩間違えると大変な方向にもいってしまう記憶なんですけども、記憶力を高める具体的な方法っていうのは何かありますか。
1: はい、まあ、これもねたくさんあの言われてるんですけど、今日まあ3つぐらいちょっとご紹介しようかなと思ってまして、うん、はい、1つ目、まあ、これ皆さんもやってると思うんですけど、うん、テスト効果って呼ばれるやつで、
0: はい、
1: あえてテストをする形で、まあ、小テストを自分に課すようなイメージで覚えていくと記憶力が良くなる。結局ね負荷が高い方がいいんですよ。だからまあテストって負荷が高いじゃないですか、
0: はい、
1: だからテスト形式で覚えていくと覚えやすい。昔あの単語帳にあの書いて自分自身にクイズを出しながらこうやってませんでした、
0: はいはい、
1: あれはだから効果的なんですよ。その方が一生懸命ある負荷が高いんでより強いあの記憶として残りやすくなるっていうのがあります。
0: でも先生は先ほどね寝てるようなそのリラックスしてる方が記憶にとってはいいんだよっておっしゃったじゃないですか、
1: はい、それ記憶をつなげる時にですよ。
0: 記憶つなげる時、
1: はい、
0: あ、
1: はい、だからその頭の中にある記憶と記憶をこうですか組み合わせるときはその方が
0: 組まない、
1: はい、その方がつながりやすいっていうだけなんです。
0: 記憶に刻むためにはテスト効果、
1: はい、刻むためには負荷をかけなきゃ、
0: ね、負荷をかけた方がいい
1: ってこと。もう筋トレと一緒ですよそこね、負荷をかけた方が、まあ、強く残るっていう話ですね。
0: は
1: い、まあ、それが一つ目ですね、
0: はいはい、
1: でもう一つ目がやっぱ負荷をかけるっていう意味で、うん、ただ読んだりただ見て覚えるんじゃなくて、うん、そこで、自分で問いを作って考えてみたり、まあ、なんだろうな他のものと結びつけて考えたりとか、
0: はい、
1: そうちょっと負荷をね高めてあげることするとまたさらにあの記憶が強くなるっていうことが言われてます。で、まあ、あの長い文章だったら要約をしてみるとかでもいいし、
0: はい、
1: まあ、そこから自分の、なんだろう別の応用のパターンをね、うん、こういうことにも使えるんじゃないかこういうことにも言えるんじゃないかみたいなのまで考えるといいよかったりするわけですね。はい、それは生成効果って言われたりしますけどね。
0: 生成
1: 自分でなんかひねり出していくっていうこういう形ですよね。能動的にやっていくっていう、はい、
0: 例えば英語の単語を一つ覚えるときに、
1: はい、
0: その生成効果で言うと、
1: はい、まあ、文章を実際に当てはめて使ってみたりとか、
0: はい、
1: 語源を考えてみたりとか、

0: でその記憶っていうのは、それにまつわる周辺情報が多ければ多いほど思い出しやすくなるっていうのがあるんで、
1: はい、
0: その周辺情報をまあ同時に刻んでいくためにもいいわけですよね、
1: うんうんうん、
0: そのちょっといろいろ考えてみるっていうのが。
1: なるほどね、うん、そういうふうにやれば記憶により深く刻まれるということ
0: ですね。そういうことです。で、まあ、3つ目が記憶の宮殿って割りやつで、はい、これも本当ちょっとハックなんですけど、
1: ほうほう、
0: これあの実は古代ギリシャの時代から伝わってるって言われてるやつで、
1: ええ
0: まあ、自分の日常的に、通る例えばルートとか行動とかがあるわけですけど、
1: はい、
0: それにそう新しく覚えたいものを結びつけていく。例えば玄関出てから駅までの道のりを思い出してもらって、
1: はい、
0: 最初の電柱にその今新しく覚えたい単語1を結びつけて覚える、うん、その途中にある、なんだろうな、コンビニに、単語2を結びつけるみたいに、そのか自分の通り道に、あるものとそう覚えたいものを結びつけて考えると、
1: はい、
0: その思い出しやすくなるっていうね、うん、さっき言った周辺情報を、その通り道にあるものに置き換えてるだけなんですよね、でもこれが結構効果的だって言われてて、この記憶力選手権に出場している人たちも、うんまあ、これを結構応用してるってことを聞いてますけどね。
1: あのね、そういえばそのメールも来てましたね、ズボラのサウルスさん、埼玉県にお住まいの方、はい、記憶力がすごい人ってどうやって覚えてるんでしょうかね。例えば30個から50個ぐらいのいろいろな単語が書いてある紙を 1,2 分見せてもらって覚え、ちょっとしてからさっきの紙に書かれていた単語を言ってというものとか並んでいるトランプをさーっと見てその後同じように並べてと再現させるとか、
0: はい、
1: テレビで見たことがありますけども、それができる人ってどうやって記憶しているんでしょうか。
0: まあ、たまに本当特殊能力みたいなの持ってる人もいるんですよね。映像としてパッといろんなものを覚えちゃう人とかもいますけど、まあ、本当そんな人って滅多にいないんですけど、うん、いやほとんどの人はじゃあさっきみたいにテクニックでやっていけばいいし、
1: うん、
0: 記憶力選手権に出てる人たちもほとんど特殊能力を持ってなくて、
1: うん、
0: なんかのテクニック、さっき言ったようなその場所、ね記憶の宮殿みたいなものを使ってこうやっていくっていうことが、まあ、記憶の本なんか見て記憶と研究見てると言われてますけどね。
1: あ、記憶の宮殿ね、
0: はい、
1: あ宮殿っていうことはなんかいろんなものが多くあるっていうわけではなくて、
0: あその自分のというか一番分かりやすいのはその通り道にあるものと、はい、その新しく覚えたいことを結びつけるみたいな感じで、ね、
1: ということがいいわけです、
0: はい、
1: 例えばその渋谷から NHK まで歩いてくる途中の道順の途中に、
0: はい、
1: いろんなものを覚えたいもの記憶の、種をまいといて、
0: はい、
1: 一個一個摘み取っていけばいいってことです、
0: はい、でその場所に来るたびにそのさっきの単語あこれだなって思い出していけるし、頭の中でそのルートを復習するだけでその単語を思い出せるようになるって言われてますね。
1: でもやっぱそれも負荷をかけてますよね。
0: 負荷をかけてます、ね、はい。そしてあとまあその周辺情報としてそういうね、自分の慣れ親しんだもの、これは慣れ親しんだものはもうすでに頭の中に入っているものだから、その新しい負荷ではないんですよ、
1: はい、
0: でその元々持っているものにくっつけてるんで、
1: うん、
0: 比較的少ない負荷でちゃんと覚えていけるっていう形になってきますね、
1: はい、あそういうのがいいんですね、
0: はい、
1: そうか、先ほどの私例えば今日持っていかなければいけない診察券をあらかじめ、入れておくと、
0: そういうのが、はい、
1: これはあまり負荷をかけていなかったのかもしれない、
0: かもしれないですね
1: もうちょっとしっかりと負荷をかけておけば、
0: はい、
1: 記憶から消え去ることはなかったのかもしれないな、
0: はい、
1: あそういうふうに覚えていくんですね。
0: 記憶と負荷って本当に結局頑張った分だけちゃんと身についていくっていうのは、記憶だろうが筋肉だろうが一緒なんですよ。い
1: や、まあ、もちろんそうですけど
0: ね、はい、
1: だけどもその例えば私は先生に聞きたいのは、先生が本を書くために非常に重くの文献を読まれますので、
0: はい、
1: その文献、この文献にこれが書いてあったっていう記憶っていうのは、
0: はい、
1: 相当な負荷をかけないと記憶できないと思うんですが、どうやってるんですか。
0: でもこれどっちかというと回数で覚えてる感じですかね、うん、やっぱりこう何度も見てるから覚えてるやつで、あんまり見ないやつで覚えられないでしょ、
1: はい、
0: やっぱりまあ一日何百もね論文見てるし、
1: うん
0: うん、で繰り返し見てるやつは覚えてるけど、そうじゃないやつはどんどん忘れてますね。だからこう本読んでても、あれ僕こんなこと書いたっけなみたいな、
1: はいはいはい、
0: 結構ありますよやっぱり、
1: うんうんうんうん、なるほどね、
0: はい、
1: ああ記憶が作られるっていうのはこういう SNS も来てましたね。これは SNS で誰かにこういうネガティブなことを言われたという

0: 然違うニュアンスの特にネガティブではない発言だったりすることも少なくないんですよね。だ記憶が置き換わってしまってる、
1: ね、そういうのもあるでしょうね。
0: は
1: あ、悪い方向に捉えがちっていうのは、まあ、これもやっぱり人間の習性で、悪い方に捉えといた方がまあ危険と捉えてその対処ができるから、まあ、生存競争には有利なんですよね、
0: はいはい、
1: ネガティビティバイアスなんて言いますけどね、こう悪いものに目が行きがちだし、まあ、悪く解釈しといた方が、まあ、あのいざという時の対処になりますから、
0: はい、
1: そういう意味ではそのセンサーってのは悪いセンサーじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、より生存競争において有利な戦争、はい、センサーだから、あの、まあ悪く思わない方がいいなって、実は私は優れてるんだって考えた方がポジティブに捉えられるかなと。
0: なかなかそこまでできた人間にはなれない部分がありますよね。
1: はい、
0: さあ今日記憶について、テーマのお話を伺ってきたんですけども、まず最初に伺ったのはとにかく誤解を解きましょうと、
1: はい、
0: 年を取ったから記憶が落ちるってことはこれはありませんよ、
1: うん、
0: ってことはもうしっかりもう自分でもなんかこう自信が持ってた感じがしますよね、
1: はい、
0: でそれとそういった記憶を深く刻んでいくためにはやはり記憶に負荷をかける、
1: うん、
0: これが大切だけど、
1: はい、
0: 記憶したもの同士をつなげるためにはリラックスさせる、
1: そうなんですよ、
0: こういうふうにして脳を使っていくとより明るい未来が開いてくる、
1: はい、もうあえてぼーっとする時間を持つってすごい、特に想像力をね想像力ってあの新しく作るその想像力を生かしたい、
0: はい、
1: クリエイティビティをね上げたい時はもうぼーっとするに限る、
0: ええ、
1: 散歩とかするとなんか新しいアイデア浮かんだりするじゃないですか、
0: 確かにそうですよね、はい、そこがやっぱり一番せっせと訴えたいところ
1: ですよね、そうですね、
0: はい、さあでは最後にですね、
1: はい、
0: もう一曲音楽聴きたいと思うんですけども、はい、今日は最後何しましょう、
1: 今回もセルフカバーで、
0: はい、
1: 70年代いきましょう、谷村新司さんのいい日旅立ち、山口百恵さんがカバーじゃなくて歌ったんで有名な歌ですね、はい、これのセルフカバーです、
0: では谷村新司さんの歌でいい日旅立ちです。

0: 谷村新司さんの歌でいい日旅立ちを聴いてきました。やっぱりカバー曲ってのはいい感じですよね、本当にね。
1: ですね。
0: でもこの曲聴いていて、あれ谷村新司さんってもっと低音じゃなかったっけっていうふうに先生おっしゃいました。これも記憶の書き換えが起きてると
1: ですね。
0: かもしれませんよね。今日は記憶力の科学、まあ、誤解を解いて脳の力を引き出す習慣というテーマでお話を伺ってきました。明治大学教授で、言語学者の堀田真吾さん。次回は10月15日の出演を予定しておりますけど、はい、その時までにいろいろまた本も書かれるでしょうから、いろんなネタが飛び出てくると思いますが、よろしくどうぞお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今夜堀田真吾さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では、天気回帰をお伝えします。今日は前線が東北北部を南下して東北南部から北陸付近に停滞する見込みです。北海道や西日本高気圧に覆われるでしょう。沖縄は雨が降ったりやんだり、九州と中国、四国、近畿、東海は晴れますが、午後はところどころでにわか雨。関東は午前中は日差しや晴れ間がありますが、午後は平地も含めてところどころ雨が降るでしょう。北陸と東北南部は雨、雷が鳴って雨が激しく降るところがありそうです。道路の冠水や落雷に注意してください。東北北部と北海道は日中は晴れる見込みです。最高気温は昨日と同じぐらいのところが多いでしょう。ではこの時間は世界の主な都市の今日の天気と予想最低最高気温をお伝えします。

0: ソウルは曇り時々雨、最低気温24度、最高気温27度。北京は晴れ一時雨、23度、29度。香港は雨、27度、31度。シドニーは晴れ時々曇り、12度、21度。シンガポールは晴れ、26度、31度。ニューデリーは雨、28度、32度。ローマも雨、20度、27度。パリは晴れ時々曇り、16度、21度。モスクワは雨、16度、22度。ベルリンは晴れ、17度、23度。ロンドンは曇り時々雨、14度、20度。ニューヨークは雨、20度、22度。ロサンゼルスは晴れ、18度、24度。リオデジャネイロは晴れ。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前1時からも日本語の放送をお送りします。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。繰り返します。午前1時からの日本語放送は南西アジア向けの 11.800MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

1時の NHK ニュースです。気象庁は自治体など防災関係機関にメールを配信するシステムで、昨日午後誤って巨大地震が発生したなどとする内容を配信するミスがあったと発表しました。気象庁は今回の件を重く受け止め、再発防止に努めたいとしています。気象庁によりますと、自治体や防災関係機関向けにメールで情報を配信するシステムから、昨日午後4時45分から7分間に地震や火山などに関する誤った内容のメールが送られたということです。メールは庁内の試験用の伝聞で、三陸沖でマグニチュード8を超える巨大地震が発生したというものや、阿蘇山に火山ガス予報を発表したなどというものが含まれていました。気象庁によりますと、メールを受信していた新聞社1社から内容を自動的に配信していたとの連絡があったということです。誤配信

無期懲役や全ての個人財産の没収などの判決を言い渡しました。さらに恒大グループに対してはおよそ88億人民元、日本円で2000億円余りの罰金を科すとしています。裁判では恒大グループや許被告について2016年から2021年までの間に大規模な財務不正を行うなどして資産を水増しし負債を隠蔽したなどとして金額は巨額で重大な経済的損失をもたらし社会への危害も極めて大きかったとしています。恒大グループはおととし1月に香港の裁判所から清算命令が出されて以降も適切な業務運営ができず去年に香港証券取引所で上場廃止となっていて中国の不動産不況の象徴とみられていました。天皇皇后両陛下の長女の愛子さまは昨日午後大阪市にある中之島美術館を訪ねられました。この美術館では今日から17世紀のオランダを代表する画家フェルメールの特別展が開催されます。愛子さまはわずか30点余りしか残されていないフェルメールの作品の中で最も著名とされオランダのモナリザとも称されている真珠の耳飾りの少女を鑑賞されました。青いターバンを頭に巻いた少女の大きな瞳が印象的な作品で愛子さまは所蔵元のオランダの美術館の館長から少女は髪が覆われているので鑑賞した人がそれぞれ髪の色などを想像し表情を作ることができるなどと説明を受けられました。愛子さまは位置を何度も変えながら作品を鑑賞しかなりの角度からでも視線を感じますねと話されていました。特別展の開会式にも出席した愛子さまは真珠の耳飾りの少女の姿で登場した

0: 8月21日金曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この後5時までの番組内容です。1時台は深夜便アーカイブス、私じまいの極意のアンコール、由美かおるさんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、バン・モリソンの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕二さんの作品集パート2。4時台はインタビューです。南極観測70年、挑戦は続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんの話をお届けします。ラジオ深夜便は放送が終わった後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスをしてみてください。では深夜便アーカイブスです。今週は私じまいの極意のアンコール放送を聞いていただいています。今夜は女優の由美かおるさんのお話です。由美さんは2022年に自身の事務所を立ち上げて新たな一歩を踏み出しました。女優としての活動に加えて、全国の介護施設や高齢者施設に出向いて、呼吸法をベースにした健康教室を開催するなど、活動の幅を広げています。由美さんは今年75歳。デビュー以来変わらぬその美しさと健やかさに海外メディアも注目して、海外メディアからの取材も受けてきたということです。70代の日々を明るく過ごす気持ちの持ち方について、由美さんにお話を伺いました。聞き手は円田恵子ディレクターです。2023年12月に放送したインタビューです。
1: 私じまいの極意、私をどう生きてどうしまうのか、人生のゴールを迎えるその日までを豊かな心持ちで生きるヒントを伺っています。スタジオには女優の由美かおるさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: 今年も間もなく暮れようとしているんですが、振り返って2023年どんな1年だったでしょうか？
2: とても忙しい1年でした、はい。で、会社をね、新しく立ち上げて2年目なんですけれども、いろいろなことを、やりまして、ブリージングっていう呼吸ですね、はい、それの高齢の皆様にご指導したり、またレコーディングとかいろいろたくさんね、やっているので、全国飛び回ってます。
1: そうなんですね、はい。その呼吸法の教室で全国各地の、高齢者施設などを中心にあちこち回られてレッスンをされているということなんですけど。
2: そうなんです。
1: これ簡単に言うと、はい、どういうレッスンなんですか？
2: 普段何気なくしている呼吸をね、深く捉えて体の隅々まで、巡らせていくという、新しく立ち上げたんです、はい、弓ブリージングという、で本も出しまして、それがなかなか好評で皆さんね、分かりやすくていいなんて声をいただきますけれども、
1: はい、
2: やっぱり普段短くなってしまうんですね。
1: 短くなる
2: 呼吸が。

0: 休が浅くなるっていうことですか。
1: 疲れていたりなんかこうストレスが溜まってしまうと体が硬くなって滞ってしまう、それを呼吸で隅々まで滞りをどんどん取っていって、循環を良くさせます、血液の流れを、そうすると自然治癒力また免疫能力もどんどんアップしますので、これはもうやらないといけませんね。
0: その呼吸法っていうのは今お話ししたように自分の体一つでできるわけですから、そんなに無理がなく年齢を重ねていてもできるっていうことになるわけですよね。
1: あまりね皆さん呼吸を意識をされていない、と思うんですね。これだけ呼吸をしてるんですけども、いろいろと調べてみますと、私たちは1日に2万から2万5千回というほどの呼吸をしているんですね、それでその方が90歳まで生きたとしたら、なんとその人の一生の呼吸の回数は8億回という、すっごい数ですよね。
0: 大変なものですね。
1: しかもね、1回にこの空気を取り込む量というのは、だいたい500ミリリットルぐらいなんですね。取り込んで、そして排出もしているということなんですね。ですから、その人の、1日に取り込む量というのは1万2000リットルというすっごい空気を取り入れて排出をしていると、このプロセスっていうのは絶対に体にとって本当に健康を維持していくためにはとても大切なことだということなんですね。
0: そうですね。普段こう何気なく呼吸をしていて、そんな何回呼吸してるかなんてほとんど意識したことがなかったの で、今伺って改めて驚きました。今日はこのインタビューの後半で実際にこのスタジオで由美さんに呼吸法のミニレッスンもしていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: お楽しみください。
0: ではその前にまずは由美さんのこれまでの歩みを簡単に振り返っていきたいと思います。1950年、京都にお生まれになったという。
1: そうなんです。
0: どんなお子さんだったんでしょうか。
1: 私ですか、小さい時、もうおてんば娘でね、兄が2人いたんですね。本当に兄のお友達とばっかり遊んでいて、当時のね京都の駅から見えますでしょう。
0: 京都の当時
1: の50
0: の修学旅行で行きました。
1: そのすぐ近くで生まれまして、遊ぶところといったらもう50の塔の周りと飛び回っていました。
0: じゃあもうかなりはつらつとしたお子さんで、でご両親はどんな方たちだったんですか。
1: 両親はとても可愛がってもらって、好きなことをやらせてくれたんですね。で父は、警察官から清火業を始めまして、
0: 警察官だったのに清火業って、果物とかお野菜とか、そういうことですか。
1: お野菜とかね、それをちょうど終戦後ですから、困っている方たちに美味しいものを提供しようということで清火業を始めたんです、でいろいろとお店に並んでいてね、お父さんが好きなもの食べてもいいよなんて言ったら、上の一番上の兄と私は一番いいものをもらって食べると、で真ん中の兄はなんかこうやっぱりこう気を使ってね、ちょっとなんか少し、小さめのものとかねやっぱ兄弟でも全然違うんですね。
0: 真ん中のお兄様は上と下に気を使うっていうことなのかもしれないですけど
1: ね、なんか優しい兄ですね。
0: でもそのご自宅が青果業を営んでらっしゃると、もう食事はもう旬のもの、美味しい季節のものをいただくことが多かったんじゃないですか。
1: そうなんです。お店にあるものをね、それを、お母さんがバンバンバンバンバンともう素早くお料理をしてくれて、グツグツグツグツお野菜の煮たものとか、その中に鳥が入っていたりとか、もう具沢山の、お鍋みたいなものをね、毎日食べてました。ですからもうお野菜も本当に美味しいなって、旬のもので、新鮮なものってのは一番美味しいですね。
0: そうですよね、じゃあそのバレエを始めたのはいつ頃なんですか。
1: はい、バレエ、またこれは私は本当に人との出会いによって今の自分があるんですね。3歳の時に、当時の、西京極幼稚園っていうのを通いまして、一番ちっちゃかったんで、私だって4歳からしか入れないのに、年子の兄と一緒に母が、自分のお店が忙しいもんですから、無理やりに入れてもら
0: って一緒にお願いしま

0: と。
1: 一緒にね、兄と一緒にバスで行っていたんですけど、その園長先生という三浦先生なんですけど、まあ、この優しいあのお坊さん、あの僧侶なんですけど、はい、それで園長先生が私の横に座っていつもあの送り迎えていますが、あのバスで行きました、で私が、まあ、小さいからなんかおしっこに行きたいなんて言ったら止めて、連れてってくださったり、本当にあのご迷惑をいろいろとかけたようなんですけども可愛がっていただきました、でそんな具合でね、まあ、その近所にも素敵なお姉様がいて、バレエをやっていらしたクラシックバレエを、素敵なお姉様がいて、私はもう3歳なのにそのお姉さんについていきまして、お姉さんはその教室でバレエを習ってるんですけども、私はもうバレエの真似事をしてくるくるくるくる回って遊んでいたことが私のクラシックバレエとの出会いなんですね。
0: あ、じゃあそのご近所の
1: お姉様の、
0: お姉様の影響で。
1: そうなんです。
0: やってみよう。
1: そう、だからもうバレエが好きになってね、母にバレエが習いたいって、なんかちっちゃいから何言ってんか分かんなかったらしいんですけどまずそのバレエを3歳から始めまして。
0: 3歳か、は
1: あ、ずっとあの稽古を続けていたんですけど、お家の実家の方が、あの兵庫県の川西というところに変わりまして、で近くにまた宝塚の歌劇があるんですね。
0: 兵庫ですもんね、
1: であの、ま、近くにもバレエ学校があったので、そこに通ってずっと続けていたんです、であの、ま、小学校の時とかに宝塚の好きな人がいましてね、一緒に見に行ったりもしていたんです、で母がお客様でね、宝塚の先生がいるからピアノとか声楽を習ったらどうなんてあの言ってくれて、それでまた小さい小学校の時から始めたんです、だからね、もう本当に好きなことをやらせてもらいました。それからね、 あとはソロバン学校年子の兄と一緒に自転車に乗ってソロバン塾に通ったんです。だから全然違うその、あのいろいろ音楽と、まあ、算数といいますかね、ソロバンの塾に行って両方頑張ってました。
0: ラジオのお聞きの皆さんにお見せできないのがとっても残念なんですけど、あの由美さん本当に手振り身振りを交えてお話をしてくださって本当にバレエもそれからあのソロバンもお好きだったっていうのがとってもよくわかります。
1: ですね、だからまあお家でね、あの、お手伝いなんかもしたら暗算でペッペッペッペッペッやってました。
0: でもずっとそうやってまバレエを小さい頃からやってこられて、で実際にテレビでお仕事をするようになったというのは、
1: それは、
0: ね、もうちょっと先ですよね。
1: またあのお友達がね、あの中学に入ったばっかりかな、その時にやはりバレエを習っていらした素敵な同級生なんですけども、大阪に素敵なバレエ団があるから一緒に行かないって誘ってくれたんです、
0: はい、
1: で私は行きたいってもう即入りました。そしたら、まあ、西野バレエ団というところで、なんと金井勝子さんだとか、
0: はい、
1: もうねすごい方たちがいっぱいいらして、大人の方たちがね、モダンバレ、もうそういうテレビの番組があったり、すごいところだったんですね。で、まあ、その西野先生に会いまして、でまあ、バレエを続けていましたら、読売テレビでなんかの新しい番組ができて、その中にあのショーのコーナー、まあ、歌ったり踊ったりするコーナーを作るということで抜擢をしてくださったんです、それがあの15歳の時、出会うたんびにいい方向へなんかどんどんどんどん導かれて、いったと思うんです。
0: なんか折々にあの本当にふとした出会いが、その後のこう由美さんの岐路をなんとなく決めてくれるような、そういう形につながっていったっていう印象ですね。
1: そうですね、
0: いやすごい、でもその15歳であのテレビにお出になって、そこからはもうあれよあれよという間に人気者になりました。まあ、女優さんというなかなかこう旗から見ると、まあ、きらびやかではあるけれども、きっとストレスも多いんだろうなと思うようなところで、実際はどうだったんでしょうか。
1: そうですね、もう見た目の通りとってもあの天真爛漫なんですね
0: 見た目の通り
1: 本当にね、もう皆さんにはご迷惑ばっかりかけてきたと思うんですけども、まあ、いい出会いがあって、好きなことをどんどんやらせていただいて、最初 11PM でデビューした、
0: あの夜の情報番組ですね、
1: 私のところは VTR、ビデオだったんですね、まだ中学生だったんで未成年者はダメだった、
0: 夜の

0: 番組に出るために事前に収録をしてあったという、はい、
1: そうなんです、それで放送した途端にも電話がたくさんかかってきて、
0: はい、
1: 今のは誰だ、今度いつ出るのとかね、うん、でその中に石原裕次郎さんも電話をかけてきてくださって、相手役にというお電話をいただきまして、それで夜のバラを消せという映画に銀幕のデビューをさせていただきました。
0: いやー、ということは人生が一転するわけですよね。
1: そうなんです。
0: もうわーっと大きく変わっていく、
1: もう本当になんかシンデレラのように一夜で変わってしまいましたね、
0: うん、気持ちはうまくついていけたものですか？
1: そうですね、あの割と小さい時からね、あの物おじしない
0: なるほど
1: 子供だったんですね。ですから不思議もなくなんかどんどん来たものをやっていくという、うん、バレエのレッスンの時も大変だったけれども、やっぱりそれをどんどんどんどん乗り越えて、上手い人がたくさんいるからもっと上手くなりたいとかね、うん、そういう気持ちがあったので、初めての仕事も、うん、もう体当たりでやっていったんですね。でもその中でやっぱりあの関西弁、京都で生まれて、まあ、関西弁だったので、映画はやっぱり標準語なんですね、はい、ですから言葉が早すぎたりイントネーションを直してくださったり、そういう意味ではいろいろ大変だったし、また大人の役だったので15歳でちゃんと理解してたのかなっていう
0: 今思えば
1: 思いますけれども、もう本当に皆さんが頑張れよって後押しをしてくださって、なんか怖いもの知らずでなんかやってきました。
0: いやでもなんかその都度こうちゃんと楽しみを見つけてね、楽しみながらやってこられたっていうような印象も持ちますね、はい、でもずっと第一線で活躍されていて、出演作ももう本当にたくさんありますけれども、はい、やっぱり中でも印象に残っているのは時代劇の水戸黄門の陽炎お銀、
1: はい、
0: だと思うんですが、あれはもう一つの役としてはだいぶ長く演じられましたよね。
1: あの水戸黄門ですね、あのそれまでは私は歌ったり踊ったり、うん、ブロードウェイミュージカルとかマリリン・モンローも役をやらされていただいて、飛んだり跳ねたり歌うことがとても好きだったんです、うん、まさか自分が時代劇のね、はい、そういう、まあ、ヒロインといいますか忍者に選ばれると思ってもいなかったんです
0: 、
1: でもやはり感覚としてはなんか和じゃなくて洋のイメージでこの水戸黄門を引き受けちゃったのかなっていうところもありますね、
0: うん、
1: というのは今までいないキャラクター、うん、で最初の、まあ、レギュラーになった時っていうのは西村光さんの黄門様の時だったんですけども、はい、黄門様のお命ちょうだいというそういう役だったんです。でそれは私があの、まあ、忍者の家元の孫娘の役だったので、うん、お家がちょっとこうお金に困っていたというそういうことで、まあ、この賞金を稼ごうというそういう感じで黄門様のお命を狙う役だったんですが、
0: 最初は仇役だったわけですか？
1: そうなんですね、まあ、お家のためにという感じ、で最初のシーンが岩風呂なんですね、
0: はい、
1: この岩風呂も大きなセットの中でスタッフの皆さんが本当に素晴らしいんですね。もう朝からスコップでスタジオの土を掘っていらっしゃ
0: る、本当に掘るんですか？
1: 本当にその岩風呂を作られたんですね。ですからお水が漏れない、お湯が漏れないようにテントを敷いて、それでちゃんとこう外のロケーションに木や花や植え、そういうセット大変ですよね。もう外にちゃんと見えるように岩風呂のようにして作ってくださって、まあ、黄門様がお風呂に入っていらして、私がすっと入り込んで狙おうと思った時に、なんと風車の屋敷さん中谷一郎さんが出てきてダメだよっつってバッとこうあの止められてしまうということだったんですね、ところがね、やっぱりあのお湯ってこの即席に作ったものなのでお湯の量がどんどん減ってきちゃったんですねそうするとあれどうしたんだろうっていうぐらい減ってきて、なんか水着が見えちゃうんじゃないかななんてこう工夫しながら撮影を始めたというシーンだったんですけど、
0: でもその、まあ、お風呂というと毎回入浴シーンが、はい、あの番組では大変話題になりましたけれど、通算何回ぐらい
1: お風呂のシーンですか？これはもうギネスものです。204回ぐらいですかね。はい、 そうなんです。だから私がこんなに長くお風呂に入るなんて、お風呂は嫌いじゃないんですけども自分のお家でゆっくり入るのがいいかなとも思いますけれど、皆様にね、見ていただいて、嬉しいですね。だけど映画の時もそうだったんですけども、はい、スタッフの皆さんが本当に大変ですね、朝からもう夜まで、京都はまた寒いんですよ。もう冬は寒くて夏は暑くて、でその皆さんのお仕事ぶりがね、本当にもう職人さんだなって思いました。もうコツコツコツコツと、どんなに暑くても寒くても文句一つ言わないで、もう真剣にやってくださっているキャメラマンの皆さんも監督もそうですけど、水戸黄門は本当にスタッフの皆さんのおかげで素晴らしい作品になったと思います。
0: もう一つ驚いたのがですね、デビュー以来ずっとお洋服のサイズが変わっていらっしゃらない、
1: はい、体型はですねずっと変わってないんですよね。逆にぐっとまたこう引き締まったぐらいの感じで、体重はね、昔は43キロかそういうぐらいですかね、でそしたら今同じぐらいかな、やっぱ42、3キロなんですよ。
0: じゃあ極端に言うと、その10代の頃のお洋服が
1: まだサイズがね、全く変わってなくて、気に入ったジーンズとかね、お洋服があって取ってあるんですけど、それを着てみるとちゃんと入るんですね、これは嬉しいですね。
0: でもそれはやっぱりお食事とか運動とか、かなりストイックな生活をしていらっしゃるからなんでしょうか。
1: 思われるでしょう、ところがね、何でも食べるんですよ。もうねダイエットっていうのは全くしたことがなくて、食べたい時に食べる、好きなものを食べる、あれはいいこれは悪いじゃなくて、本当に食べたいものをいただいてます。でまず和食って言いますか、お米が好きですね、美味しいですね。ご飯っていうのは甘くてね、もう卵かけご飯なんかも大好きなんですよね。それとか、具沢山のお味噌汁とかね、あと、時間によって早く出かけなきゃいけない時は、ヨーグルトの中にね、いろんな果物、今だったらもう柿だとかおみかんとかキウイもありますし、何でもかんでも入れちゃって、本当にどんぶりぐらいの量になっちゃうんですけども、ヨーグルトをちょっと甘くして、いただいてます。
0: じゃあ我慢をするっていうことはまずない、もう体がお腹空いたなって、欲してるなと思ったらいただくっていう。
1: そうなんです、お腹が空いちゃうと、ほら機嫌が悪くなっちゃいますから、まず本当に好きなものを食べるということですね。で大体3食は食べますが、その仕事の内容によってはあまりたくさん食べていられないと、2食半ぐらい、のチョコレートもいただきますし、食前酒もいただきます、ビールでもワインでも何度もいただきますね。
0: じゃあそれがこうストレスが逆にない分、体にはとってもいいことなのかもしれないですよね。
1: そうかえってね、聞きますと皆さん、なんかこう食べたいものが食べられなくてすごいもうイライラしちゃうのっていうことを聞いたことあるんですけども、それだったらね、食べて、あとはうまくその消化吸収エネルギーを楽しく使えば、ちゃんとエネルギーは楽しく発散できますよね。
0: なるほど、ということはそのエネルギーの発散は、例えば運動とかそういうことですか。
1: 私はブリージングというものをやっていますが、あとはね、やっぱり楽しいこと、何でもいいんですが、映画でもいいですし、美しいものを見るのもいいし、なんか動物でもいい、観葉植物でもいい、何か感動すること、これが体にいいですね、わーってなんて素敵なんだろうとかね、そういう、優しい情熱的なエネルギーが出てくると、なんかうまくカロリーが落ちていくんじゃないかしら、ね、
0: 心にいいものを取り入れると言いますか、そうするとユミさんの中にはしんどいとか思わず愚痴が出てしまうとか、ポジティブネガティブと分けるとすると、どちらかというとネガティブな感じってのはあんまりないわけですか。
1: そうですね、失敗することもあるんですけれどもそれはもう失敗はちゃんとすぐに反省をしてね、あとは切り替えて行くということが大事かなって思います。やっぱり人というのは、人生というのはいいことばっかりじゃないです。辛いことも悲しいこともたくさんありますよね、でそこで自分がどのようにして考えて、それをいい方向に 向けていくかということですよね。悲しいことも悲しいと本当にもう悲しくなっちゃいますから、人生は一回だから、いろいろなことが経験できて、悲しいことも痛いこともね、どんなことでも経験だから、それを痛さはひょっとしたらこれはちょっと考えによっては痛くないことかなとかね、そういうふうにパッと変えちゃうのね。痛いと痛いんだけども、それをすってあなんて気持ちがいいんだろうまでいかないけども、そういう痛く感じない考え方をしちゃう、
0: 気持ちの向け方を変えるっていうことなんですね。そうですね。
1: だから物事の捉え方で、その瞬間瞬間に、自分がふわっといい気持ちになれる考え方がなんか楽かなって思うんですよ。なかなか難しいことなんですけども、私はブリージングをやっているおかげで、ふってうまく呼吸をやると、何か物にぶつかってもふって痛くないとかね。
0: でもその呼吸法で言えば、今年の10月に、一冊の本にまとめられて、
1: そうなんです。
0: 実際に全国あちこちで教室を開かれて、皆さんにお伝えしている、ということですね。
1: 今までやっていたことを、自分はもうちょっとこういうふうにした方がいいのかな、でも弱者の方にはこういう方がちょっといいのかなっていろいろと考えて、事務所を立ち上げた時に、事務所の社長と一緒に考えて、それでブリージングというものが出来上がったんですね。
0: 由美さんはずっと以前から呼吸法については取り組まれていたと伺っているんですが、それをさらに由美さん流に、もっとこういろんな方に向くようにアレンジを加えてってことなんですね。
1: そうなんです。ご年配の方はね、正座ができなくて膝が悪かったり、股関節がね、人工股関節とか、いろんな方たちがいらしても、足がやっぱり衰えてきちゃうんですね。そのために考えたのは、この椅子に座ってできるブリージングというもの、座って楽にできる、でしかもその呼吸のどこから吸うのか、どこから吐くのかっていう、そういうことも詳しく、手を使ってね、体でなぞっていくという吐き方、そして吸い方もちゃんと、写真に撮りまして、またQR コードというのがありますので、本の中にそれをスマホで写していただくと、私がピョッと出てきて喋りながら、
0: 動画のサイトにつながるという、でもそしたら由美さんですね、せっかくその座ったままできる呼吸法というお話がありましたので、このスタジオで、ミニレッスンをしていただいてもいいでしょうか。
1: いいですよ。
0: 立ち上がるのはなかなかスペース的に難しいので、座ったままの実際の呼吸法。
1: そうなんです。
0: じゃあ今ラジオの向こうで聞いてらっしゃる皆さんも、ぜひご一緒にやっていただければと思いますが、
1: 楽にやっていただきたいんです、緊張しないように、でよく眠れない方とかいらっしゃいます。冷え症の方とか、肩こりの方とか、その呼吸をどのようにして吐いて吸っていくかという方法、それにはまず大切なのは姿勢なんです、座っていてもどうしても背中が丸くなったり、
0: ちょっと猫背気味になってしまったり、姿勢が悪くなって
1: お尻がふっと突き出ちゃったりしますよね。それを頭からずっと背中、お尻までまっすぐになるように、立っても同じなんですけども、まっすぐに楽に座って、または立ってという方法、これは軸が大切なんですね。そのイメージとしては、簡単に言うと、太陽のエネルギーがずっと私たちの頭のてっぺん、ずっと降りてきて、体の中心っていうのはコアっていうんですね。これは日本語では丹田って言います。そこまでエネルギーはもうずっとつながっている感じで、コアまでイメージで下がってきます、でさらには足の裏から地球の中心までずっとつながっている
0: イメージで、姿勢を作るわけですね。
1: でそれでまず口から吐きます、その時に両手をおへそを囲むようにして、コアに当ててください。
0: おへそをこう三角に囲むようにして、手のひらを、
1: 柔らかく、この背中を伸ばして、少し、骨盤ですね、あとお尻のほっぺをちょっとこう引き締める、そうすると背中がふっと緩んでまっすぐになります、で口から吐きます、吸う時は鼻から、でここから上体を前に曲げながら、体を曲げて、手が足の つくように足までつくような感じで体を曲げます、
0: はい、
1: まあ、苦しくならないように途中で息継ぎをしていただいていいんです。吸うときは鼻、吐くときは口から、

0: でそこまで行ったら今度は鼻から吸います。足の血のエネルギーですね、それを
1: 今吸ってらっしゃいますね。手でなぞってらっしゃって、あ
0: と、はい、コアまで吸います。
1: コアまでいらっしゃ、
0: うん、来ましたね。コアまで吸って、はい、今短いバージョンでいきますね、うん、コアまで吸ったらそこからまた足の裏にシュッと吐き下ろしていきます、でこれがコア呼吸。これをあのいろいろな形、ストレッチをやりながらこの呼吸をやりますが、うん、長いバージョンもあるんですけども、それはまたご本を見ていただいて。
1: じゃあ由美さん、はい、せっかくなので一回私がおさらいの意味でやってみますので、ラジオの向こうの皆さんもぜひご一緒にどうぞお願いいたします、まず姿勢を作りました、そして丹田、おへそを囲むように両手で当てました、
0: まずコアにゆっくりと気持ちを置いてって言いますかね、沈めて、口から息を吐きます、口から吐いてずっと体を上体を前にずっと曲げて手が足床につくまで
1: 苦しくならないように息継ぎしてもいいんですよね。
0: 鼻から吸います、ゆっくりと元に戻りながら膝
1: 吸ってます。
0: まずコアまで吸って、そこで軽く止めて、そこに吸った空気をこう、ゆったりと溜めてから、
1: 溜める感じで、
0: また口から息を吐いて、足、膝、ずっと口から息を吐きますよ、足の裏まで吐いてっていう、そういう感じで、
1: なんかちょっと体がポッポしてきたというか、
0: なかなか筋がいいですね。
1: そうなんですか、
0: うまくできると体が熱くなって全身から汗が出てくるんです、ですから呼吸でそうやって血液の流れを良くしてあげて、通りを良くすると、体中に酸素と栄養が行き渡って、で十分に呼吸だけでもう細胞が若々しく蘇っていくという感じなんですね。
1: これ頭の中でやっぱりその経路をイメージしながらやった方がより効果的ですか？
0: そうですね、でも考えすぎないでくださいね。
1: なるほど難しく考えなくていいっていうことで、
0: ゆったりと、言ってみれば赤ちゃんがお母さんの羊水の中にいるようなね、そういう感じ。お母さんの中にいるとすごい安心感とかゆったり感とか心地いいですよね、そういうイメージで、温泉に浸かっている感じでもいいんですけれども
1: ど
0: そういう感じで始め、やります。
1: これがベースになってるということですけれど、実際にいろんなところで参加された方たち、一緒にやられるわけですよね。
0: そうなんです。
1: どういう反響が届いていますか？
0: もうね、すごく気持ちがいい。気持ちが明るくなった。でも実際に皆さんお風呂上がりのように顔がポカポカと全身されるんですね、そしてやる気が出てきて、その足の弱い方でもなんかパワーが出てくる方が多いですね、
1: じゃあその年齢もそれから、少しお体が弱くても、工夫をして取り入れることが十分できるっていうことを、由美さんのその健やかさとかその美しさとかの秘訣が、ここにあったんじゃないのかなっていうのがちょっと分かった気がしますね。
0: それしかやってないんですよね。皆様にお教えして自分でも朝起きる前にベッドの中でまずやっぱり呼吸をやります、
1: そして起きたらすぐですね。
0: 寝ながらって結構楽にできるんです、で口からずっと下の方にね、足の裏に吐き下ろして吸うときは鼻から木が根っこからずっと吸い上げてくる感じで、で私の場合は促進呼吸をやりますけども、コア呼吸でも十分大丈夫です。でこの必ず吸い上げたものは促進呼吸の場合はコアに戻してからずっとこう手をこう体をねじりながらシューってねじるんですね。で両方やったら背骨がポキポキっていって体が本当に内側から緩むんです。頭の中までカキンって呼吸で緩むんですね。
1: 促進呼吸、足の心って書きますけれど、じゃあそれを朝一番にやることによって由美さんの一日が始まると、
0: スタートですね。ルーティンで、
1: そういうこう呼吸法を通して皆さんに伝えたいことっていうのはどういうことになるんですか？
0: 伝えたいこと、そうですね、私たちはみんな同じような最終的にはお星様になっちゃうわけですけれども、それまで 自分のことは自分でできるように、自分の健康はね、なるべく呼吸でやる気とかね、チャレンジ精神、いろんなことが湧いてくるので、今までできなかったこと、これからやってみたいこと、うん、チャレンジができるようになるんですね。すると私はもう水戸黄門で長く皆様にお世話になったから、今度は自分の方から、まあ、ご奉仕じゃないですけど、高齢者の皆様、困っている方たちに、自分からやっぱ健康がね大事だから、うん、そうやって自分の体は自分で蘇らせることができるということ、うん、そうやって皆さんがこうパワフルに美しく力強く、今度はそういう困っている方たちにも自分からいろいろ提供できるじゃないかなと思いますね、うん、これから高齢者の方がたくさん増えますので、皆さんでそうやって優しさを包んであげたらいいかなって思いますね、
1: まあ、その年だからってよくね、おっしゃる方もいますけど、年だからで済ませない、うん、あるいは年だからで諦めない、
0: はい、
1: 実際に動かしてみましょうよっていうチャレンジですよね、うん、っていうことを伝えたいということですね。それとね、
0: あとは欲じゃなくて本当に感謝の気持ち、ありがたいっていう、もう心の底から今こうしていることがありがたいっていう、楽しくなってきますね。そうすると皆さんのお顔も変わってきます、本当人間としての生きている意味がだんだんこう分かってくるんじゃないかなって、まあ、私はまだまだ分かりませんけれども、それくらい大きく優しく美しく生きるということはありがたいんだなって、なんか感じられるようになってくるんではないでしょうか、何があってもね、
1: でもその由美さんの美しさとかの健やかさってのは万国共通のようで、その今海外メディアが由美さんに密着をして取材を続けているっていうことも伺ったんですが、うん、これはどういうテーマで取材をされてるんですか？
0: これはですね、やはり日本だけではなくて、海外の方たちも皆さんお年を取っていくわけですから、まあ私が73歳になりましたけれども、体型も変わらないで元気にいられるということを、やっぱり海外の方もなんか注目してくださって、それで取材に来てくださるわけなんですね、で、それが全世界に流れますと、本当皆さんがもっと生き生きと、男性も女性も幸せになんか過ごせるんじゃないかなって、そういうお手本みたいになれたら嬉しいですね、
1: それはいつ放送予定なんですか？
0: 来年の4月ですね。
1: そうですか、はい、それもじゃあ楽しみに待ちたいと思いますけれど、まあ、今73歳とおっしゃいました、
0: はい、
1: お話を伺ってると、例えば老いとか、あるいはこうしまい、就活っていうようなこうイメージが全くないんですが、ご本人はそういうことはどんな風に捉えてらっしゃるんでしょうか？そうです
0: ね、まあ、誰でもね、年は重ねていくといろいろと弱ってくるぞなんて私の兄が言ってましたけれどもだけど、まあ、それはやっぱりブリージングでカバーしてね、どんどんどんどんそれなりに美味しいものいただいて、で、まあ、夢としてはね、世界中回りたいなって思ってるんです、ブリージングも教えして、そしてあとはジャズの英語でね歌を歌ったりとか、いい季節にいろんなところに行けたらいいなっていう、まあ、夢ですけれども、そういうふうにして世界中を回って、まあ、好きな人がいれば一緒にね、行くこともいいですよね、
1: なるほど、
0: 一人じゃなくてね、だから皆さんもそうやって希望をね、本当に持っていただいて、その思えば必ず実現すると思います。だからどこで私はどういうになるかわからないけども、地球という一つのねこの中で過ごせたらいいなって思いますね、
1: じゃあゴールを迎えるその日までもう前向きに楽しく、
0: はい、前向きですね、誰でもね来る時は来ますけども、その時に感謝とね嬉しい美味しいも入れとこうかな、なんかねそういう風に楽しく行けたらいいですね。
1: じゃあもう来年も新しい年も楽しく、そして相変わらずね、
0: それでね来年はまたねステージもやっていきますので、
1: そうですか、
0: 昭和歌謡というそういうのを、 テーマがありまして、うん、歌もやって、またすでに若い方たちのグループがいらして、その方たちとまあコラボをやって、もう全国また回ろうと思いますので、ぜひぜひ水戸黄門の歌も歌いますよなんて。
1: わあ、来年もお忙しい年になりそうですけれど、はい、ね、由美さん、このコーナーでは最後にゲストの皆様に必ず伺っていることが一つありまして、はい、私自慢の極意とは何でしょうか。
0: ブリージングで健康で、みんなで美しく健康に美味しく過ごせたらいいですね。本当でも感謝の気持ちがいっぱいです。
1: はい、新しい年もますますのご活躍をお祈りしております。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 私自慢の極意のアンコール放送、今夜は女優の由美かおるさんへのインタビューでした。聞き手は円田圭吾ディレクターでした。明日のこの時間は上方落語をお楽しみです。桂米士さんの佐々木さばきをお楽しみください。解説は落語作家の熊澤茜さんです。ではここで音楽を一曲お届けしましょう。松永隆さんのピアノ演奏でピースです。

松永隆さんのピアノ演奏でピースをお聴きいただきました。さあ続いては深夜便の歌です。8月9月は新妻聖子さんが歌うマジック、君がくれた魔法という歌です。これは新妻さんが詩を書いて、新妻さんのお姉さんが曲をつけました。お二人とも子育ての真っ最中で、子供が寝静まった後に深夜にリモートで打ち合わせを重ねて作った作品だそうです。で、この曲の歌詞には日々の子育ての経験から得たメッセージが込められています。では深夜便の歌、作詞新妻聖子、そして新妻由香子、作曲は新妻由香子、歌は新妻聖子さんで、マジック、君がくれた魔法。

0: 深夜便の歌、新妻聖子さんの歌でマジック、君がくれた魔法でした。では続いてお知らせです。
1: NHK ラジオの歴史エンターテインメント番組 DJ 日本史、私松村邦洋と
2: ホーリーこと堀口真澄が日曜夕方にお届けしています。歴史上のエピソードを取り上げ続けて14年、意外な発見ありましたね。
1: 冷たい人に見える織田信長だけど、実は気配り上手な人だった、
2: 徳川家康の方は根は気性の激しい短気な人だったとかね。
1: 歴史好きが歴史を熱く語る DJ 日本史、放送は NHK AM で日曜午後4時5分。
2: では五代目三遊亭円楽師匠、 DJ 日本史の感想をどうか一言。
1: こいつはいや
2: 松村邦洋さんの暴走気味トークもお楽しみに。
1: おい、ホーリーの座布団全部持ってけ。こいつはいや。
0: では続いて天気概況です。今日は前線が東北北部を南下して、東北南部から北陸付近に停滞します。北海道や西日本は高気圧に覆われるでしょう。沖縄は雨が降ったり止んだりで激しく降るところがあるでしょう。九州と中国、四国、近畿、東海は晴れますが、午後はところどころでにわか雨がありそうです。関東は日中は日差しや晴れ間がありますが、午後は平地も含めてところどころ雨が降るでしょう。傘を持って出かけた方が良いかもしれません。北陸と東北南部は雨、激しく降るところがありそうです。道路の冠水や落雷に注意してください。東北北部と北海道は日中は晴れる見込みです。最高気温は昨日と同じぐらいのところが多いでしょう。那覇は29度、昨日より3度低くなりそうです。鹿児島と福岡は34度、高知は33度と平年より1度から2度高く、松山と広島、松江は
3: 3。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後午前2時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 7.375MHz、 南西アジア向けの 11.800MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらはNHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

2時の NHK ニュースです。ロシアのプーチン大統領が北方領土を初めて訪れてから1週間が経過し、ロシア軍は北方領土の沖合を航行する艦船への攻撃を想定した訓練を実施したと発表しました。ロシア太平洋艦隊は20日、北方領土の沖合を航行する艦船への攻撃を想定したミサイルの発射訓練を実施したと発表しました。それによりますと、巡洋艦や原子力潜水艦からミサイルを発射し、地対艦ミサイルシステムバスチオンからも対艦ミサイルを発射したとして、予定されていた訓練の一環だとしています。ロシアのプーチン大統領は今月13日、北方領土の択捉島を初めて訪れ、日本が抗議していますが、その前日の12日、ロシア太平洋艦隊の演習を視察していました。その際、プーチン大統領は日本による対ロシア制裁に反発した上で、アジア太平洋地域について紛争の危険性が高まっており、 NATO 北大西洋条約機構が浸透し、新たな軍事と政治のブロックが形成されていると主張して、 NATO と日本の関係の強化を牽制していました。熊本地震を受けて、消費生活センターには住宅の修理に関するトラブルの相談などが住民から寄せられていて、センターが注意を呼びかけています。熊本県消費生活センターによりますと、今回の地震に関する契約などをめぐる相談はおとといまでに58件寄せられていて、住宅の修理や改修に関するものが15件など、住まいに関するトラブルが目立っています。具体的

打ち上げると発表しました。火星衛星探査機 MMX は世界で初めて火星の衛星フォボスに着陸して砂を採取し、地球に持ち帰ることを目指して553億円をかけて開発されました。この探査機について JAXA は10月20日の午前4時41分3秒に H3 ロケット10号機で H3 ロケット10号機で鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表しました。探査機にはフォボスに着陸するための4つの足が取り付けられ、表面の砂を採取する装置やさまざまな観測機器のほか、 NHK と JAXA が共同で開発したスーパーハイビジョンカメラが搭載されています。 MMX は1年ほどかけて火星付近に到着し、3年間探査を続けた後、打ち上げからおよそ5年後の2031年度にフォボスの砂を持ち帰る計画で、世界初の探査に国際的な注目が集まっています。では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが158円97銭から159円1銭となっています。また1ユーロは185円58銭から63銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より427ドル58セント安い53,035ドル47セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 192.744 下がって 26,138.346 となっています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく2時5分になります。

8月21日金曜日午前2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。午前2時の東京都心の気温は 26.2 度、南寄りの風が 2.6 メートルです。この後5時までの番組内容ですが、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ヴァン・モリソンの作品集。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕而さんの作品集、そのパート2。そして4時台はインタビューです。南極観測70年、挑戦が続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんの話をお届けします。ではロマンチックコンサート、ヴァン・モリソンの楽曲集です。このヴァン・モリソンは北アイルランド出身のシンガーソングライターで、ブルーアイドソウル、 R&B、 ケルト音楽、ジャズ、フォークを自在に横断する極めて独自の音楽世界を築いたアーティストです。で、今夜は1960年代から70年代にかけて発表された代表作を、選曲しました。で、まずはこの曲ドミノからです。1970年に発表されたソロアルバムのオープニング曲で、シングルカットされて全米ヒットチャート9位まで上昇しました。軽快なテンポでゴスペルのムードやジェームス・ブラウンを感じさせるダイナミックなナンバーです。ヴァン・モリソンでドミノ。

バン・モリソンのドミノという曲をお聴きいただきました。何か私の印象論ですけども、ブルース・ブラザーズって映画がありましたよね。あれを思い出しましたよね。さあ2曲目はバン・モリソンがデビュー時に組んでいたバンドゼムの時代の曲です。若き情熱がほとばしったような凄みのあるボーカル、お聴きください。1964年発表、ゼムでグローリア。

バン・モリソンの原点ともいえる時代のグローリアという曲でした。このバンドゼムを脱退した後、バン・モリソンはアメリカに渡ります。ゼム時代とは異なるソウルフルな表現に徹したボーカルはより艶やかに、そして曲作りも大きく前進しています。渡米した後に発表されたソロデビューアルバムからブラウン・アイド・ガール。

1967年発表のアルバムからブラウン・アイド・ガールでした。この翌年に発表されたアルバムは、その後のモリソンの音楽の出発点となった重要作と言われています。セールス的に成功を収めることはできなかったんですけれども、ロック、トラッド、ブルース、ジャズといったあらゆる音楽性を取り込んだ豊かな音楽性を感じさせるとして、音楽関係者から高く評価された音盤です。バン初期の傑作であると同時に、1960年代後期を代表するロックの名盤としても知られています。そのアルバムから一曲選曲しました。ソロ初期の代表曲の一つ、スイートシング。

1968年発表のアルバムからスイートシングでした。この北アイルランド出身のヴァン・モリさん、モリソン、さまざまな逸話を残してるんですけども、こういう逸話も残っていました。1960年代後半、ヴァンはウッドストックに移住したんですが、理由はヒッピー文化に憧れたではなく、ボブ・ディランの近くに住みたかったからという理由だったんだそうですね。ただ本人はシャイすぎて、結局ディランに話しかけることは全くできなかったというふうにも書いてありました。さあ、そのヴァン・モリソンですが、何から聞けばいいのかわからないっていう方も多いと思います。実は私も選曲担当者からこのアーティストを聞いた時、ヴァン・モリソンって誰だろうという状況だったんですよね。そこで選曲担当者3曲を用意してくれました。まずはこっから聞けば魅力が十分伝わるというふうに申しておりました。その曲とは1970年に発表されたアルバムに収められた3曲です。まずアルバムのタイトル曲でもあるムーンダンス、これは軽やかなスイング、そしてクレイジーラブは柔らかな祈りのような歌声のアコースティックソウルバラードの名曲、そしてさらにキャラバンはライブでのハイライトの一曲として知られる代表曲の一つです。このヴァン・モリソンを聴き始めるのにふさわしい3曲のうち、まずは2曲お届けしましょう。1970年に発表されたアルバムからムーンダンスとクレイジーラブ、どうぞ。

ムーンダンスとクレイジーラブ、2曲続けてお聴きいただきました。ムーンダンスはジャズの雰囲気を感じさせる軽やかなスイング、そしてクレイジーラブは祈りのような歌声のアコースティックソウルバラードと、ジャズ、ソウル、R&B などジャンルを横断する音楽世界を作り上げているんですよね。さあ、バン・モリソンを聴き始めるのにふさわしい3曲のうちのもう1曲、放浪の旅や音楽の楽しさを描いた躍動感あふれる爽快なナンバーです。キャラバン。

ワン・モリソンを聴き始めるのにふさわしい3曲、ムーンダンス、クレイジーラブ、そしてキャラバンでした。この3曲が収められたアルバムは、曲作りからプロデュースまでバン自身が手がけて、ブルーアイドソウル、つまり青い目のソウル、白人によるソウルの傑作として高い評価と絶大な支持を受けてきました。このアルバムの翌年に発表された楽曲は、ニューヨークからカリフォルニアに移住して制作が行われまして、いかにもウエストコーストという雰囲気を醸し出しています。そのアルバムのオープニング曲お聴きください。ワイルドナイト。

ワン・モリソンのワイルドナイトでした。続いては1973年に発表されたアルバムからの選曲、ウォーム・ラブです。この歌詞の内容を要約すると、恋人がレースの服を着て微笑む姿に心が動き、二人の間にある穏やかな愛情を確かめ合う。やがて二人は田舎へ出かけ、太陽の下で寝そべり、笑い、歌い、ギターを持って楽しい時間を過ごす。しかし雨、濡れた服を暖炉の前で乾かしながら、外は雨でも家の中には温かな愛が満ちている。このように大げさなドラマではなくて、日常の小さな瞬間に宿る愛の尊さを歌っています。ヴァン・モリソンのウォームラブ。

バン・モリソンのウォームラブをお聴きいただきました。ラジオ機の方の SNS で川久保さんから DJ 日本史も担当されている方ですよね。バン・モリソンの声は根底に穏やかな優しさを感じます。包容力とも言うんでしょうか、声に人柄がにじみ出ているとしたらそんな方だったんでしょうかね、というふうにポストされていますね。確かにそう思いますね。優しい声を持ってますよね。さあ、このような曲を作るバン・モリソン、どんな人物なのか興味が湧いてきたので調べてみると、まあ結構愛すべきエピソード多いアーティストなんですよね。そのエピソードの中からドイツの地域情報誌に出ていた逸話を紹介しますと、20代前半の頃、恋した女性を驚かせようとゴミ箱の中にしゃがみ込んでそこから飛び出して気を引こうとした時期があったというエピソードが一つ。そしてアメリカのテレビバラエティ番組サタデーナイトライブに出演した時、マネージャーがテレビでは目を開けて歌った方がいいと助言したところ、バンはお前はお前の仕事をしろ、俺は俺の仕事をするというふうに叫んで再び目を閉じて歌い続けたという武勇伝も書いてありました。そしてもう一つ、女優ファラー・フォーセットが末期がんでコンサートに行けなかった時、バンは彼女のためだけにライブを録音して送ったという逸話も伝えられています。ファラー・フォーセットといえばテレビドラマチャーリーズ・エンジェルの第1シーズンで絶大な人気を博したあの俳優さんですよね。私も大好きでした。乱れた縦髪のようなヘアスタイルと笑顔、本当に素敵でしたよね。ともあれ、バン・モリソンは時にそやで乱暴な行動もあったようですけれども、どこか人間らしい逸話をいくつも残している人物なんですね。さあ、ではバン・モリソンの楽曲に戻りましょう。続いての曲はジョン・トラボルタ主演の映画マイケルで挿入歌として使われたほか、アメリカのオバマ大統領就任式の祝賀コンサートでも披露された曲です。明るさと開放感に満ち溢れた大いなる喜びが歌い上げられています。ブライトサイドオブザロードです。

1979年に発表されたアルバムから Bright Side of the Road でした。ロマンチックコンサートラストナンバーは1974年に発表されたライブアルバムからの選曲です。管楽器やストリングス、セクションも含む大編成のバンドを従えてのツアーでの演奏です。で、そのライブ音源から I Believe to My Soul を選曲しました。で、この曲はレイ・チャールズの作品なんですが、オリジナルを凌駕するような熱のこもったパフォーマンスを披露して、バンドとの一体感も含めて聴いているこちらも熱くなるような、そんなバン・モリソンのシンガーとしての魅力が存分に発揮されている曲です。 I Believe to My Soul。

I think I'm gonna have to use my roar, 'cause I believe.

0: I Believe To My Soul でした。即興性の高い演奏も魅力のバン・モリソン、ブルース、R&B、ケルト音楽、ジャズを自在に混ぜ合わせる独自のスタイルで、ロック歌手というより語り部や詩人に近い存在と評されていて、魂の吟遊詩人とも呼ばれることもあるアーティストです。ロマンチックコンサート、今夜はバン・モリソンの作品集をお届けしました。では天気概況です。今日は前線が東北北部を南下して、東北南部から北陸付近に停滞します。北海道や西日本は高気圧に覆われるでしょう。沖縄は雨が降ったりやんだ
1: り。イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で、放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で

0: 安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。総務省は、日本郵便が手掛ける郵便事業の赤字が続いていることから、持続的なサービスの在り方などを検討する新たな委員会を設けることになりました。全国一律のサービスとして行っている郵便物の集配などをどのように続けていくかなどが議論されることになります。総務省は昨日、郵便事業を持続的に運営するための方法や地域の拠点である郵便局のサービスの在り方などを検討するため、有識者からなる委員会を新たに設けることを決めました。具体的には、現在全国一律の料金で週5日1日1回以上配達を行っているサービスを、利用者の需要を踏まえてどのようにしていくかや、地域コミュニティの拠点として郵便局をどのように活用していくかなどについて調査や検討を行うということです。スマートフォンの普及などデジタル化を背景に、国内の郵便物の数は昨年度で117億通余りと、ピークだった2001年度の半分以下に減っています。このため、日本郵便の郵便事業は昨年度322億円の赤字になっていて、総務省の試算では、今年度から3年間についても毎年赤字になることが見込まれています。政府は郵便局のネットワークの維持のために、日本郵便に年間およそ650億円を交付することを決めるなどしていますが、深刻な地方での人口減少などを踏まえ、どのように事業を維持していくかが課題になっています。こうしたことから、委員会では、郵便物の配達の頻度や各地の拠点の集約なども議論し、来年夏をめどに意見を取りまとめ、法改正など必要な手続きを進めることにしています。自民党は、所属する衆議院議員を対象に、希望する政府や党などの役職を尋ねるアンケートを配布しました。こうしたアンケートは、これまで人事を行う際に実施されていて、党内では高市総理大臣が内閣改造や党の役員人事に踏み切るのではないかという見方が広がっています。自民党は、党所属の当選2回以上の衆議院議員を対象に、希望する役職に関するアンケートを

臣は今月9日の記者会見で内閣改造などについて問われ、熊本地震の対応に政府の総力を挙げて取り組んでいるなどとして、現時点で申し上げることはないと述べています。自民党の小林政務調査会長は今月16日から太平洋島諸国のパプアニューギニア、ソロモン諸島、フィジーの3カ国を訪問し、それぞれの国の首脳らと会談しました。そしてこの地域で影響力を強める中国を念頭に、日本と各国との安全保障分野の協力を強化していくことで一致しました。またパプアニューギニアのマラペ首相との会談では、パプアニューギニアが台湾の窓口機関を閉鎖すると表明したことをめぐっても意見を交わしたということです。小林氏は NHK の取材に対し、特定国による政治的経済的影響力の浸透と依存が高まっている現実を目の当たりにした。各国の自立性を高める観点から日本が貢献できる余地は大いにあると述べました。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。まもなく3時5分になります。

8月21日金曜日午前3時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、古関裕而さんの作品集のパート2、そして4時台はインタビュー、南極観測70年、挑戦は続くと題して、国立極地研究所南極観測センター教授の橋田元さんの話をお届けして、朝5時までご一緒いたします。では日本の歌、心の歌です。今夜は古関裕而さんの作品集のパート2。作品集のパート1は活動初期から作曲家としての地位を確立した頃の作品から選曲しました。でパート2は昭和を代表する作曲家となった作品で構成しました。戦災孤児たちが街にあふれていた終戦直後の日本、ラジオドラマ鐘の鳴る丘が制作されて人気になりました。でこの後に制作されたのがさくらんぼ大将というドラマでした。鐘の鳴る丘とは打って変わって笑いとペーソスにあふれた人情物語でした。でこのドラマも大人気となって、主題歌も多くの人が口ずさんでいました。昭和26年発表、作詞は菊田和夫さん、歌は川田孝子さんとコロンビアゆりかご会で、さくらんぼ大将。

さくらんぼ大賞でした。次は白いランプの灯る道です。生きていたならまた会いましょう、これが最後と言わないでと歌われていて、恋人たちの別れがせっせっと歌われています。岡俊夫さんの作詞、歌は奈良美津江さんで白いランプの灯る道。

白いランプの灯る道でした。この歌が作られた昭和26年は戦後復興が進み、貧しいながらも明るい未来へ前を向き始めた時代です。そんな時代を感じさせる歌が憧れの郵便馬車です。岡敏夫さん作詞、古関裕二さん作曲、岡本敦夫さんの歌で憧れの郵便馬車。

憧れの郵便馬車でした。さて、古関裕而さんがラジオ番組のテーマソングも数多く手掛けています。その中から NHK ラジオ今週の明星のテーマをお聞きください。昭和25年から日曜日の夜のゴールデンタイムに放送された音楽番組です。作詞は藤浦光さん、歌はコロムビア合唱団で、今週の明星のテーマです。

NHK ラジオ今週の明星のテーマでした。この番組の2年後の昭和27年に始まり、今も続いている番組のテーマ音楽も古関裕而さんの作曲です。 NHK ラジオ昼の憩いのテーマです。

コロンビアオーケストラの演奏で NHK ラジオ昼の憩いのテーマでした。この曲を聴くとついついお便りを読みたくなってしまうのは私以外のアナウンサーはみんなそうだと思いますね。私も新人時代このテーマに乗せてローカルの昼の憩いを担当していました。〇〇町の〇〇農林水産通信員からの便りです。ね、こういうような放送でしたよね。いや、懐かしさと郷愁を誘う曲ですよね。鹿児島の堀正人さんもですね、この昼の憩いのテーマ聞いていると落ち着いてきます。砂漠の中の湖を見つけたようで、休憩中に聞くとほっとしますというお便りもいただいています。ありがとうございます。さあ、そしてこの曲も古関裕而さんの手によるものです。昭和39年のオリンピックマーチです。日本で行われる大会というイメージをどう出すか。古関裕而さんは曲の最後に君が代のフレーズを忍ばせたんですよね。最後の部分もお聞き逃しのないようにお願いします。陸上自衛隊中央音楽隊の演奏でオリンピックマーチ。

ね、一番最後に君が代のフレーズが出てきましたよね。オリンピックマーチでした。この曲が会場に鳴り響くと、オリンピック発祥の国ギリシャを先頭に選手の入場行進が始まったんですよね。さあ続いては藤山一郎さんが歌った緑の雨です。緑濃い箱根に降る雨を歌った歌なんですが、歌詞に散りばめられたカラーフィルム、ゴルフ、セダンという洋風の響きが歌にモダンさを生み出していると言われていました。昭和28年発表、作詞は岡俊夫さんで、緑の雨。

藤山一郎さんが歌った緑の雨でした。さあ続いては君の名はです。昭和27年から NHK のラジオで放送されたこのドラマ、すれ違う男女の純愛を描いて日本中で社会現象となった伝説的な名作ですよね。放送時間帯の毎週木曜日の午後8時には、銭湯の女が空っぽになったという逸話は宣伝用に作られたコメントという説もあって、本当かどうかわからないんですが、大人気だったことは間違いないようですね。その動きにあやかって翌年には映画化されました。その映画君の名はで町子役を演じたのが岸恵子さんでした。山形県にお住まいの後藤春久さんからもメールをいただいています。岸恵子さん亡くなりましたね。主題歌を歌った折井重子さんも故人となりましたというふうにお手紙いただきました。メールをいただきました。映画の方の主題歌を担当した折井重子さんの歌で、今日は君の名はをおかけしたいと思います。ではこの曲お聴きください。君の名は。

お聴きいただいた君の名は、主人公の町子の心情を歌った歌だったんですが、相手の春樹の心を歌った曲も人気となったんですね。作詞菊田和夫さんで、昭和29年発表の歌、伊藤勲さんが歌っていました。忘れぬ人。

伊藤久夫さんの歌で忘れえぬ人でした。日本の歌、心の歌、小関裕司さんの作品集。続いては森重久弥さんの主演映画雨情で使われた歌です。野口雨情の詩に小関裕司さんが曲をつけました。昭和32年発表、森重久弥さんの歌で荷物片手に。

森重久弥さんの歌で荷物片手にでした。脚本家菊田一夫さんの原作でドラマが作られて、作詞もして古関裕而さんが曲をつけた曲は相当多いんですが、昭和36年には島倉千代子さんが主演したテレビドラマが大ヒットしました。主題歌も島倉さんが歌いました。テレビドラマ「あの橋のたもとで」の主題歌「夕月」。

島倉千代子さんが歌った夕月でした。さあ続いてはザ・ピーナッツが歌ったモスラの歌です。モスラやモスラで始まるこの歌、インドネシア語をベースに作られていて、モスラを呼び出すための祈りの言葉で構成されています。まあ、一部日本語に訳しますと、モスラよモスラ、永遠の命を持ち、よみがえって平和を守ってほしいと歌っています。作詞は田中智之さん、関澤真一さん、本田石郎さんの3人が手掛けています。作曲は古関裕二さんで、昭和36年の曲です。モスラの歌。

ザ・ピーナッツが歌ったモスラの歌でした。日本の歌、心の歌、古関裕而さんの作品集。最後は岡本敦夫さんが歌ってヒットした高原列車は行くです。この曲はカラオケに行くと必ず歌っていた曲の一つというおはがきをいただいたのは、東大阪市にお住まいの池永栄作さん、85歳の方ですね。藤山一郎さんの長崎の鐘、それから高原列車は行く、君の名は、3曲とも大好きな曲ばかりですというおはがきもいただいていました。この昭和29年の歌なんですけども、この時代汽車や列車を扱った歌は別れなど心情的にウェットなものが多かったんですが、この高原列車は行くは詩も曲も明るく清々しい曲になっています。作詞は岡俊夫さん、歌は岡本敦夫さんで、高原列車は行く。

0: 岡本敦夫さんの歌で高原列車は行くでした。 SNS のポスト、山形の黄昏頭さん、古関裕二さんの作るメロディー、日本の空気のリズムそのものに感じています。古関裕二さんのふるさと福島県絹の里川俣町、今はフォルクローレの里になっていますっていうふうにポストされていますね。古関裕二さんは平成元年の8月18日に80歳で音楽人生の楽譜を閉じてらっしゃいます。日本の歌、コロの歌、今夜は古関裕二さんの作品集でした。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想最高気温、最低気温をお伝えします。今日は沖縄は雨が降ったり止んだり、九州と中国、四国、近畿、東海は晴れますが、午後は所々でにわか雨がありそうです。関東は午前中は日差しや晴れ間がありますが、午後は平地も含めて所々雨が降るでしょう。北陸と東北南部は雨になるでしょう。雷が鳴って激しく降るところがありそうです。道路の冠水や落雷に注意してください。東北北部と北海道は日中は晴れるでしょう。では各地の主な地域の天気です。那覇は雨のち曇り、予想最低気温26度、予想最高気温29度。鹿児島は晴れのち曇り、28度、34度。福岡は晴れのち曇り、28度、34度。高知は晴れ時々曇り、25度、33度。松山は晴れ時々曇り、25度、35度。広島は曇り時々晴れ、27度、35度。松江は曇り時々晴れ、25度、35度。大阪は曇り時々晴れ、27度、35度。名古屋は曇り時々晴れ、25度、35度。金沢は曇り時々雨、26度、31度。新潟は雨のち曇り、24度、29度。東京は、
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 4時の NHK ニュースです。気象庁は自治体など防災関係機関にメールを配信するシステムで、昨日誤って巨大地震が発生したなどとする内容を配信するミスがあったと発表しました。気象庁によりますと、自治体や防災関係機関向けにメールで情報を配信するシステムで、昨日午後4時45分から7分間に地震や火山などに関する誤った内容のメールが送られたということです。メールは庁内の試験用の伝聞で、三陸沖でマグニチュード8を超える巨大地震が発生したというものや、阿蘇山に火山ガス予報を発表したなどというものが含まれていました。またメールを受信していた新聞社1社から、気象庁からの誤った情報を利用者に配信したという連絡があったということです。 あらかじめ登録されていた4800余りのアドレスに気象庁からのメールを自動的に配信する仕組みを取っていたためで、その直後に誤った内容であることをメールで伝えたということです。誤配信の理由について気象庁は、同じ時間帯にシステムの更新作業を行っていたことから、サイバー攻撃などではなく作業の際にミスが起きたとみて詳しい状況を調べることにしています。気象庁情報政策課は、今回の件を重く受け止めている、原因を調査して再発防止に努めたいとしています。米韓の合同軍事演習がアメリカの要請で規模を縮小して行われたことを受けて、北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏は、アメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張する談話を発表しました。専門家からは、韓国は交渉相手ではないと強調し、アメリカとの対話の可能性を示唆したものだという見方が出ています。アメリカ軍と韓国軍が行っている朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習、ウルチフリーダムシールド自由の盾は、アメリカ側の要請で期間が当初の半分程度に短縮され、今日最終日を迎えます。これについて北朝鮮の金正恩総書記の妹で朝鮮労働党の総務部長の金与正氏は、昨夜国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。談話では、トランプの一言でソウルは戦争ごっこを終わらせることになったとし、アメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張しています。また与正氏は、おととい国営メディアを通じ、金総書記がトランプ大統領に対して個人的に良い思い出と感情を持っていると指摘していました。トランプ大統領が金総書記との年内の会談の実現に意欲を示す中、韓国の専門家からは、北朝鮮としては韓国は交渉相手ではないと強調し、アメリカとの対話の可能性を示

AP 通信が配信した鉱山の映像には、斜面の下にいる多くの人たちの方向へ土砂が流れ込む様子が映されています。地元の当局によりますと、これまでに100人以上が死亡したということです。また複数の人の行方が分からなくなっているということで、救助活動が続けられています。地元の捜査当局は崩落の原因を調べるとともに、現場の責任者の特定を進めているということです。 AP 通信は、中央アフリカでは小規模な鉱山での採掘に数千人が従事しているものの、十分な安全対策は取られておらず、しばしば死亡事故につながっていると伝えています。この時間のニュース、山下誠がお伝えしました。4時5分になります。

0: 8月21日金曜日午前4時5分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜は畠山聡がご一緒しています。この4時台はインタビューです。今年日本の南極観測70年という節目を迎えます。今から70年前の1956年11月に第一次南極観測隊が観測船宗谷で東京晴海ふ頭を出発したことに始まります。翌1957年1月に昭和基地を設立して以来、長年にわたって地球環境の変化を見つめてきました。今日は南極観測70年、挑戦は続くと題して、その現場に長年携わってきた観測隊員の一人、橋田元さんのインタビューをお届けします。橋田さんは岩手県の出身で現在62歳、国立極地研究所南極観測センターの副センター長でいらっしゃいます。橋田さんはこれまで8回南極観測の現場を担ってきました。地球の最果てともいえる南極、その地で仲間と支え合いながら自分の役割を果たし続けてきました。今日は橋田さんの南極での体験や未来のために南極観測を続ける意義についてお話を伺いました。聞き手はラジオ深夜便の室由美子ディレクターです。
1: 今日は東京立川にあります国立極地研究所の会議室でお話を伺います。橋田さん、今日はよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 橋田さんはこれまで8回にわたって南極で活動されてきたと聞いてますが、一番初めに南極に行った時のことを覚えてますか？
2: はい、日本の南極観測隊員として行ったのは、まあ、確かにおっしゃられるように8回だと思います。でもうずいぶん昔になります、30年近く前になりますけれども、最初に行ったのは1997年の12月の中旬くらいだったと思いますけれども、まあ、ただ船で南極に行きますので、徐々に南極っぽくなっていく
1: なるほど
2: わけ、いきなり南極ってわけではないんですね、船で行くと。例えばですね、船で行くと海なわけでしょう。そうすると氷山が見えるわけですね。最初に見えるとすごい感動するわけですよ、当然。ああ南極だ。でもそのうち氷山ばっかりになるともう慣れちゃうわけです。でその後どういうふうになるかっていうと、海の水、海水が凍った海氷っていうのが現れるんですよ。
1: 海氷、
2: 海氷、海の氷って書いて海氷。それも海氷は厚さ数メートルくらいだと思っていただければいいんですが、こうパラパラパラパラっていう時もあるんで、徐々にこう密度、それが集まっていって、もうしまいにはそれが一面白い海の氷、海氷に覆われて、割れてないこう綺麗な海氷に、それを砕氷船ですね、南極観測船で割って、これも何日もかけて割って昭和基地に

0: まあ、近づくんです。ですので私にとっての何が南極かと言われてもですね難しいんですが、まあ、仮にあの昭和基地だということであれば、はい、すいません長くて、はい、あの、まあ、その時の印象を明確に覚えてますね、はい、
1: どんなことを感じたんですかね。
0: 実はですね南極に来たというよりも私はあの研究者であり観測をするために行くわけです。でまずついて南極昭和基地夏ですのでその時に、行うあの結構あのボリュームの大きな観測があったんです。でそのために打ち合わせだとか準備とか長い、ね、月日をかけてしてきていていよいよそれに今から取り掛かるっていうところで結構プレッシャーみたいなものはありましたし全く初めての場所で自分だけではできないいろんな人に協力してもらわなくてはできないことだったのでもちろんあの片隅には失敗したらどうしようとかですねあのそういうのもありますからそちらの方が強くってちょっとその初めての南極うわーすごいみたいな感じではなかったです。はい、
1: やっぱりこう任務というかやらなければいけないことがあってでもその環境でいやもう本当に気力とか体力とかもういろんなものが必要になるんだなってちょっと想像したんですけれども。
0: はい、そうですね滞在期間はあのいろいろありますけれども長い時短い時夏と冬で違いますけれどもやっぱりあのそこの夏の間にやっぱり本当に集中してあのやりますから鮮明にその時いかに忙しかったかは今でも覚えてますね、はい、
1: 今年は、南極観測70年ということでそもそもですね日本の南極観測はどういう背景から始まったのか教えていただけますか。
0: はい、一番直接 の、 あの契機とするなっているのが1957年、1958年に、国際地球観測年、インターナショナルジオフィジカルイヤーという全世界の研究者が地球のことを一緒に調べましょうと地球科学に関するオリンピックみたいなのが開催されました。でその時に合わせて日本も南極観測を行いたい行うべきだというあの非常に強い日本の南極地球研究に関わる地球科学研究に関わる研究者の皆さんが一丸となってそういった機運が出ましてそれで南極観測、まあ、国の事業としてあの今南極地域観測事業国家事業といったそういう名前でそれがちょうど70年前だということで70周年事業にあの記念ということになります。はい、実はその国際地球観測年ですねあのそれよりもさらに前にですね1883年に実は国際地球観測年でなく国際極年インターナショナルポーラーイヤーっていうのがもうすでに開かれてるんです すっごい前ですね。でその時にはまだ極地のことが全く分かってなかった、まあ、もちろんその南極のあるないとかいうのはまあわずかに分かってはいたんですけれどもそれが実は一番最初の国際極年だったんです。ですから極域南極や北極に関する科学者の興味っていうのは相当昔からあったんですね。もちろんあの探検の場所でもあってわけです。あのそれくらい昔になるとただ探検してそこに南極の場合はそこに大陸があるとでそこはどういう場所なんだろうというのはやっぱりありますしオーロラ見るとなんでこれがこういう現象起こるんだろうとかペンギンこんな寒いところでどうして暮らし始めたんだろうとかさまざまな研究的な興味は湧きますよね。そういったものから始まってきてで日本に関して言うと国際地球観測年ですね、まあ、1957年58年っていうのは第二次世界大戦が終わった後まだ間もない時期です。しかしながらそういった時期であっても日本の研究者の人たちはぜひ極域の観測南極の観測をやりたいという強い意向を持っていました。ただ南極で観測を行うっていうのはすでにそこで観測を開始している国っていうのは やはり第二次世界大戦の戦勝国が中心でしたし、すでに基地を作って観測を始めているところでしたので、そこで日本が観測南極に参入するということに関してはやはりぜひどうぞという雰囲気ではなかったんですね。ただそれはその後の南極の研究や南極でいかにして各国が協力していくかという礎となるような考え方、その世界的な紛争はあったとしても研究の場所で国際協力でやる場所、平和な利用に特化する場所なんだというような背景があって、最終的にはそういった採算していた国々も学術的なことだし、日本もやったらいいんじゃないのかというようなことで、日本が南極観測事業、国の事業として南極で観測を始めることが非常に難しい国際情勢の中でもできたということを、私は当時はまだ生まれてもない時代ですけれども、先輩方ですとか文献とかで知ってたことです、はい、
1: なぜ南極なんですかね。
0: はい、それはやはり南極での観測の重要性は、我々な研究者が南極で単に興味を持っている、これを知りたいだけではなくって、実は皆さんですね、全世界の人にとって重要なことになっても、特に地球環境問題に関して言うと、端的に言いますと、これから地球温暖化が進んでいくと、南極の氷床が溶けるということが危惧されていますし、我々研究者はそれをできるだけ確からしく予測することが大きな使命だと思っています。で、地球温暖化自体は南極に何の関係もないわけですよね。我々むしろ我々が生活していることで大気中に放出された温室効果気体、化石燃料が原因となっているんですが、その結果として南極氷床が融解するんですが、融解すると何が起こるかというと、海水準が上がってしまいます。でそれは、全世界の人にとって影響を及ぼしますので、我々国際的な協力の中でやってると、南極っていうそういったことを背景としてアンタークティカマターズというような言い方をよくしています。世界の人にとって南極はとても重要なんだ、無視できないことなんだということが今特にクローズアップされているところですね、はい。
1: 改めてですね、南極ではどんな研究がされているのか教えていただけますか。
0: はい、学術的研究面からすると、南極はいろんな面白いことがたくさんあって、まずオーロラ、皆さんご存知だと思いますけれども、とても綺麗な現象です。で、これは綺麗は綺麗なんですけれども、地球というよりも地球と太陽との関係で発生する現象なんですね。南極と北極にその磁場が集中しているんですけれども、それに沿って地球に降り注いでいくんですね。そうすると上空のいろんなさまざまな成分の地球の大気、空気があって、でそれにぶつかるんですよ、オーロラの粒子が。それで発光するという現象なんですね。なので綺麗と見られる現象の背景には、我々が普通知り得ないような地球と太陽との関係が現れた現象なんですね。そういったことをまず、それが学術的には面白い、どうして起こるんだろうということを調べると、そういったことが背景にあるんですね。その他にも、例えば皇帝ペンギンとか冬の間にわざわざ子育てするんですよね。どうしてそういう戦略を取ったんだろうかとかいうことを調べているんですけれども、例えばペンギンなんかにしても、ペンギンしてもクジラにしても、それは南極の海の中に住んでいるオキアミというのが、小さいプランクトンですけれども、そのプランクトンはものすごいたくさんの数がいて、そういった南極の豊かな、そんなにたくさん生き物いないと思っていらっしゃるんですけど、非常に豊かな生態系なんですね。そういったものが南極海という大きな海の中で、植物連鎖とかですね、つながっています。 でそういった生態系の話ですとか、それから南極の中でも大陸ですから大きな氷の塊なんですよ、まあ、平均の厚さ2000数百メートルくらいような皆さん思っている南極ってすごい

0: い大陸なんですよ。白いのは分かりますよね、大きいのも分かりますよね、寒いのも分かりますけれども、まあ、寒い理由の一つは非常に高度の高い平均の高いところで、厚さでは4000メートルを超えるような厚さのところもあるんですよ。そういった大きな氷の塊、それ自体が実はですね、何百年万年前から降り積もってきた雪がどんどんどんどん降り積もってきて南極大陸になって、まあもともと今の場所にあったわけではなくて、数千万年前とかそういうふうになるともっと南にあったので、まあ、あの暖かいところに住んでいた、まあ、恐竜だとか植物の化石も見つかるんです。
1: そこ、
0: まあ、それがまあ長い年月をかけてあの集まった、移動してきて、そこに雪が降り積もるじゃないですか、
1: はい、
0: そうするとその雪と一緒に雪がこう降り積もっていく過程で南極の空気も氷の中に閉じ込められるんですね。そうすると何十万年何百万年前という前に降り積もった雪だとか空気が保存されてるんですよ、
1: うん、そうですね、うん、
0: それを掘って持って帰ってきて精密に分析すると、それで過去の地球の環境を復元できます、うん、どういうふうに気温が変動してきたかっていうのは分かりますから、はい、今は暖かい時期なんですけれども、その前はずっと寒い時期が氷河期が続いていて、11年前万年前に暖かい時期があった、それを繰り返してるんですよ、うん、そうするとどういうふうにしてそれが変化してきたか、うん、どういうメカニズム原因でそういうのが繰り返されてかっていうのを、気象学者ですとか雪氷学といいますか、そういう人たちが研究をして、それは将来地球がどういうふうに環境を変化していくかとか予測のために絶対必要な研究になるんですよ。そういったことが行われていますし、
1: なるほど、はい、常にですね、橋田さんも研究をされているときに、今の日本地球とその南極をこう比べながらというか、これはどういうふうに影響があるのか、こう両方を見ながら研究されているわけなんですね。
0: はい、それはやはり私自身は大気中の二酸化炭素 CO2 の観測を主に専門として、大気と海が二酸化炭素をどういうふうに交換しているかとかいうのを中心に専門に研究してきましたので、この空気は、まあ、南極にいても日本にいてもまあ言ったら空はつながってるわけなんですけれども、空気はやっぱ地球上の空気ってやっぱり 何ヶ月間か1年かからない間にやっぱ循環してるわけですよ。だからその時吸った空気が、まあ、どこの空気だったのかなっていや、まあ四六時中考えてるわけじゃないですけどそういうふうにはやっぱ目では見ていますし、月とかを見ていると、まあこの時には誰か家族も同じ月見てるんだろうなとか、そんな風な感じでは、はい、南極にいる時はいましたね。
1: 今のこの最新の研究っていうのもあるんですか、その頃できなかったものというか。
0: はい、70年、まあ、1957年からやっているんですけれども、もちろんですね、ずっとやっている観測項目ですとか研究とかもあります。ただ研究の対象ってのは年を追うごとにやっぱり変わってきていますから、テーマは違うんですよ、そうですね、例えばその先ほどオーロラの話しましたけれども、50年くらい前にはロケ小さなロケットを飛ばしてオーロラに向かってロケットを打ち込むというような観測もしてるんですよ。観測手法ってどんどん変わっていきます。例えば人工衛星ですとか、うん、地上から微弱な光ですとか電波を観測するような技術っていうのはすごい進歩すると、ロケットでなくても、うん、あるいは人工衛星もそうなんですけれども、できるようになってくる、うん、わけですね。もう一つの例を言うと、ペンギンの調査のためにどういった手法を取るかというと、バイオロギングという手法を取ります、うん、これはですね、非常に小さい、まあ、鉛筆ですとかボールペンとか、もうそれの短いものを想像してください。それがさまざまなデータを取得できるセンサーとデータの収録機になっているんです。 そういったものが技術的に進歩してきていて、うん、加速度ですね、どれくらい勢いをつけてこう、はい、泳げるかとか速さとか、うん、例えば今スマホだと思っていただければ衝撃を感知できますよね。とそうすると、例えばアザラシにも同じようなあのセンサーつけると、噛んだ衝撃を捉えることで、あ、なんか食べた、あ、なんか食べた、そうするとどの深さで何をどれ何回噛んでるかとか、そういったこととか、ものすごくあのそういったものが進んできて、それすることによって全然わからなかったペンギンや、そう、海で暮らす動物たちのですね、生態っていうのが明らかになって、そういった成果っていうのが次々に出てきてるんですよね。
1: いや、なんかより具体的に想像ができるようになりますね。
0: まあ、残念だけど進歩していることっていうのもあって、うん、実は南極の氷床ですね、氷の塊は融解しています。それで実際に海水面も 上昇しているんですね。ただ海水面の上昇は必ずしも南極の融解だけではなくって、うん、北極にもグリーンランドって大きな氷の氷床がある、そこが南極よりもはるかに早く融解していますし、海の水も温暖化に伴って温まるので膨張しています。その効果で海水準が上がっている、効果の方が今一番大きい、今が一番大きいんですけれども、これは結局研究がどういうふうに進んでいくかなんですけど、調べればまた新たに分からないことが出てくるんですよ。なので、研究のテーマ自体は次々と変わっていくし、例えば地球温暖化、海水面上昇というような、これは研究もありますけれども社会的な課題に、我々人間の将来に関わることなので、そういったこともやっぱり南極はとても重要なことなので、そういったことがやっぱり、に我々としてはやっぱりやらなくちゃいけないし、必要データ出さなきゃないんだけども、頑張らないとチャレンジしなくちゃいけないことでもあるんですね。それがこの70年の、まあ、繰り返しっていうことではないんですけども、ある研究をやってそこまで分かることは分かったんだけど、また新たにこう課題ですとかテーマですとか出てきていって、そういうふうなことで毎年行ってる観測隊なんですが、そこのテーマっていうのもこう次々に変わっていっています。
1: なるほど、はい。なんか70年っていうと一区切りみたいな感じで今日気持ちで来たんですけれども、全然終わりがないというか、あの本当にどんどんこれからも続いていくことなんだなって今改めて思いましたね。
0: はい、あのそれでもちろん我々、研究者はですね、この先20年30年ってどういったものが出てくるだろうっていうふうなのを考えながら、これが絶対あの重要になるはずだとか、そういった将来を見据えながら、南極で観測できるするっていうのは、あの他のエリアでの観測に比べると、やはりあの移動ですとか物資を持って行ったりと観測装置を据え付けたりとかするっていうことがとてもあの大変なところなので、戦略的に何十年10年とか準備かけてそこでの観測を実現しようとか、そういうふうな目で見ながら、今やることは今やりながら将来のことを 見ながらやってます。はい。
1: ここから少し橋田さんのストーリーを聞きたいなと思っているんですけれども、あの橋田さんが南極観測隊になろうと思ったきっかけというのは何かあったんでしょうか。
0: 私自身は南極に行きたい、南極でこういう研究観測をいたいというつもりではなかったんですね、学生の時から。学生の時には、そういうつもりはない。ただあの地球に関するあの研究とかことが知りたいなというふうには思っていました。であのテーマとか、まあ、研究室とか、まあ、そういったことを、選択する、まあ、ような過程で、私がこう配属したい、研究したいと思った研究室では、実はその南極の昭和基地で大気中の二酸化炭素濃度を、まあ、観測し始めた、日本の中でもそういった観測をあのし始めた最初の研究室だったんですけど、先輩がですね、まあ、あの越冬隊で毎年のように参加してた、参加して いたんですよ。ああこういったこともやってるんだというふうにその時思いましたし、なのであのその年の観測隊員で南極に行く先輩方が、私がいた研究室でそのための準備とかするわけですよ。まあ、結構たくさんの観測用の機器だとか物資をこう準備して、 まあ、見送りに行ったりとかですね、南極観測船で知らせっていう船で今から

0: 南極行ってくるっていうので見送りに行ったりとか、もしかしたら自分もそういう機会あるかなとか、まあ、そういったふうに思ってましたね。はい。
1: その機会はどうやって訪れたんですか？
0: 大学院で研究をして、まあ、研究者になる過程で、まあ、幸運だったと思うんですけれども、この国立極地研究所に職を得ることができましたので、もちろんそのこの国立極地研究所は日本の南極観測事業、うちの研究所だけでやってるわけない、さまざまな研究機関ですとか、さまざまな気象庁、国土地理院、海上保安庁とか、そういった皆さんが参加している国家事業なんですが、その中で、まあ、最初にもう、1987年に出発する観測隊に、まあ、最初に参加することができました。
1: 先ほどね、冬と夏、期間も違うとか、ちょっとその辺も教えていただきたいんですけれども。
0: はい、夏帯と越冬帯という、まあ、同じ観測隊なんですけど、南極で活動する機関が異なる2つのチームがいます。越冬隊は30名くらいで、夏隊はそうです70名くらい、全然そういうふうに思っていただければいいかなと。ただ、南極観測船「しらせ」という船で一緒に、南極に向かいます。で、12月の中旬、大体です頃に昭和基地の近くまで行きます。そこで一緒に活動を始めるんで、行った時には1年間越冬していた越冬隊員が約30名そこにいるわけですね。で、彼らは30名で10ヶ月間、2月からその12月くらいまで昭和基地で観測をやってきた人たちと、まあ、昭和基地で、合流します。で、そこで昭和基地でおおよそ2ヶ月弱、50日くらい越冬隊と夏隊は活動するんですが、夏隊の人たちは帰るわけです、2月の中旬くらいに。で、1年間前の越冬隊の人たちも帰って、一緒にいた越冬隊の人たちはそこから1年間30人での生活が始まるわけですね。ですので、夏隊ですと日本を離れて日本に帰ってくるまで約4ヶ月間の出張になります。出張なんです、これは。越冬隊の人はプラス1年、4ヶ月プラス1年、16ヶ月。ただどちらが忙しいかとかそういうことではなくって、私がよく例えるのは、夏隊の人は100メートルを全力疾走するようなものだと思っていただければいいですし、越冬隊の人はマラソンを走るようなものですね、かなと思っていて。
1: どんな一日なんですか？
0: これも夏と冬だと全然違うような説明になるかなと思うんですが、まずですね、1日ということで言えば、夏隊の人たちが昭和基地に滞在しているほとんどの期間は太陽が沈まないです。白夜なので、まあ、なので沈みそうだなと思ってもずっと地平線をこう、まあ、我々転がる太陽っていう呼び方をしていて、地平線をこうちょっとかするような感じの太陽の向き方、もちろん真夜中そうなるわけ。雪に覆われてない地面が出てる時なので、大きな建物を建てたりとか、その期間にしかできないような大きな装置の入れ替えだとか、メンテナンス作業だとか、越冬隊員同士は1年間担当の仕事があるので、それの引き継ぎだとか、もうとにかく忙しいですから、南極をこう景色を楽しむとか、そういう感じではないのが昭和基地ですし、一方で昭和基地から離れたようなところで地質調査をするチームはいくらでも岩石のサンプル取りたいわけですよ。もう寝る間を惜しんでやっていたり、ペンギンを調査する人たちも同じような人ですし、それから、まあ、もちろん観測だけじゃなくって、まあ、建築ですとか機械ですとか、そういった人たちが半分くらいいらっしゃって、まあ、そういったさまざまな作業観測がこう同時並行でいろんな場所で進んでいるというのが夏ですの
1: なる
0: で
1: ほど。
0: ね。
1: 一方冬は。
0: 冬の間は大体30数人くらいのチームになって、 夏のようなペースではやっぱり1年間働けるものではないです。まあ、そういう意味では多少時間ができますし、まあ、逆に今度は6月の日本の夏至、向こうでは冬至になるんです、南半球なので。そうすると白夜の逆で極夜なんですよ。太陽昇らない期間が大体1ヶ月半くらい続きます。
1: じゃあずっと夜なわけですね。
0: ずっと夜、極夜の時は本当に太陽昇らない。ただ、まあ、昭和基地の正午前後は大体数時間くらいは外で働けるかな、作業できるくらいの明るさはあるんですけど、太陽昇らないで、当然極夜の前後も夜が長いわけですよ。そういう時期ですし、寒いですしね。ブリザードが来る、ブリザードというのは雪嵐ですね、まあ、低気圧のように風が非常に強く雪をもたらすと、それが収まる建物が雪で雪だまりができてしまうんですよね。で本当に強いものが来ると2階建ての建物の天井まで雪の吹きだまりが出てきて、そのままにしてしまうと建物が傷んでしまうので、除雪を何日、場合によってはつまり基地の維持、設備の維持とか、まあ、そういったことが中心になるので、まあ、まあ一日ということであれば朝ごはんを食べて仕事をして、お昼ごはんを食べて午後の仕事をして夜になってという、まあ、そういうのね、意外と単調な繰り返しではあるんですけれども、それをいかにこう何て言うかな、自分のモチベーションを保って1年間こうで次の越冬隊の人たちに昭和基地をバトンを受け渡すかというようなのが越冬隊の一番の、まあ、ミッションということになりますかね。
1: どうやってモチベーションを保つんですか？
0: まあ、人それぞれだと思います。で簡単なことではないと思います。でましてや、私は越冬隊で3回参加しています。昭和基地で、3回しているんですけれども、まあ、実際その極夜の時は太陽が昇らないとやっぱりなんていうかな、だから体のリズムとか、ね、眠いとか眠れないとかいうのは個人差ありますけど、やっぱ多かれ少なかれありますね。まあ、ただその生活のリズムって重要だと思うので、例えばジムでこうランニングマシンで走ったりとか自転車を漕いだりとか、日本では読めなかったようなシリーズものの小説とかDVD とか、いわゆるまとめてで、まあ、それを自分で一人で見るのもいいですし、例えば昼休みの時間こう何人かで連続テレビ、NHK さんの、おシーンを見てみんなで泣いたりとかですね、そういうのはこうなんていうかな、リズムにはなったりしますよね。
1: 橋田さんは体調もやられたじゃないですか、何度か大変な部分もあったんじゃないですか？はい、
0: そうですね、越冬隊長1回、それから夏隊長を2回、やらせていただいています。特に越冬隊という場だと生活の場でもありますからね、まあ、それぞれが、まあ、個人個人がこうもちろん人間ですから、まあ、仕事であったりとかその意見の相違が出るとかもありますので、まあ、そういった時にうまくいくようにとか、やっぱりうまく仕事が進まないとか、まあ、体調もそういった意味では一単位なわけなんですけれども、まあ、うまくいかないこととか失敗しちゃったりとか、そういったこともありますから、そういった時になんとかうまくいくようにするというのも役割の一つではありますね。はい、
1: 南極での何かこう忘れられないエピソードみたいのってありますか？
0: まあ、言えることも言えないこともたくさんありますけど、まあ、自然の話で言えばやっぱりまあ、絶対伝えられない感動的なこととしまして、やっぱり静かさだと思います。
1: 静かさですか？
0: 静かさって形容の仕様っていうか、まあ、それ自体を音で伝えることできない。でもやっぱりみんな行った人は感動するわけですよね。例えば非常に素晴らしいオーロラだと、まあ、空一面に広がってものすごい速さでいろいろな七色のものがダイナミックに空一面で動くわけ、まあ、そんな素晴らしいの毎日見てるわけじゃないです。1年間越冬してても何回かしか見ない。それが全く静かなので、こんな大きな空一面の現象が、 静かな中で起こるっていうのはもう圧倒されるというか、まあなんというか、あ、地球は宇宙っていうか太陽系の中の惑星なんだなというふうにこう実感あんまりできないと思うの。宇宙に行ったら実感できるのかもしれないですけど、南極行ってそういうのもありますし、そのあとは太陽が出ている夏の間なんですけれども、まあ、氷山ですとか海氷ですか、南極大陸が、まあ、もう目の前にあるような状況で、夕焼けなのか朝焼けなのかわからないです、両方なんですけど、夏の間の太陽が本当に地平線になるような、もう本当にまあオレンジとピンク色一面にこう、そういったそれが静けさの中でそういう光景っていうのを目にしていると、まあまあそれはもう言葉に表せないと言いますか、まあその一瞬、まあそういった中でこうにいるということをぜひ皆さんにも見てもらいたいなとか思いますし、その一瞬をね見てもらえたらいいなと思いましたけど、
1: こういう活動をされている時の橋田さんのモットーとしていることとかってあるんですか？
0: あ、そうですね、まあ、南極にいる時に関して言えば、南極とは喧嘩しないと言いますか、やっぱり自然がやっぱ厳しいんですよ。当然建物から外に出たらブリザード、非常に強いものが来ると、まあ、立ってられないような風ですし、雪が混じると1メートル先も見えないような状況になって、そうすると当然建物から外には出ない、外出禁止ということをします。そういったものは太刀打ちできなくって、うん、か雪かきしようにも雪かく以上に雪降ってくるんですよね、うん、予報とはやっぱりだいぶ違うような天気になる時あるんですね。でそういう中で人間がこう南極に行って観測をする、活動するっていう時は思う通りに絶対ならない、ならないです。なの でそれはやはりもういかに計画を立てて綿密に調整したとしてもどうにもならない時はあって、まあ、それはもう受け入れるしかない、というような南極で活動する上でそれは必ず出てくることなので、やっぱそういったものも考えた上で計画を立てていかないと思った通りのことはできないし、思った通りのできない時にはやっぱりもう、まあ、人の命に関わることもあるので、そういった時にはもう諦めるしかないというふうなのが、まあまあ、学びといってはあれですけれど、はい、
1: 気持ちがあるのにできないって辛いですよね。
0: そうですね、やっぱりそのために特に若い研究者の皆さんとかはそれが将来の自分のそれで成果を上げて次のステップに進むっていうために大学院生の方も言っていますし、そういう人たちにとっては本当に死活問題だと思うので、なかなかうまくいかない時にはもう断腸の思いでこれちょっとこれはできないねというようなことも言わなきゃならない時があるのは本当に残念ですね。
1: 何度も南極を体験されて人生観が変わったとかっていうのはありますか？
0: まあ、観測隊っていう組織で行っているので、まあ、グループチームでやっていますから人との関係が問題になることも当然あります、うん、で、まあ、どうしてこういうことを言うんだろうとかどうしてこういうことをするんだろうって理解できないこともありますよね。でもそういう時には、まあ、やっぱり何て言うんでしょうね、何か必ず理由があってそうなんだろうなと思うようにして対処する必要がある時にはそういうふうなスタンスで接した方がいいんだろうなというのは何回かの経験の後に思ったことですし、まあ、人が原因でトラブルが起こったことに対応できるのも人の強さなんだなとか。まあ、それで全てうまくいかない時もある時には南極の自然が癒してくれたりする時もあるんだなというふうに思ったりだとか、はい、まあそれも何ていうか南極の何ていうか最初南極とは喧嘩できないって言いましたけども、まあ、南極の、まあ、ある意味強さっていうか南極の効果の一つなんじゃないかなとか思ったりもしますね。はい。
1: いや、お話聞いて想像以上に過酷なあの出張なんだなって思ったんですけれども、はい、それでもやっぱり魅了されるされているんですかね、橋田さんは。南極のどんなところに。
0: あの観測隊も何度も行かれる方いますし、私もあの、まあ

0: 何度も行くことができていて、ただその自分はとしてはまた行きたいとか、次これを行ってこれをやりたいとか、あまりそういうふうに強く自分自身は思うタイプではないです。むしろやっぱりこの研究所の仕事の役割があって、人には役割があって、まあ私はこの研究所の中の役割として観測隊に参加していたりとか、まあそういうことがありますので、ぜひここで行きたい、行かせてほしいとか、行きたくないとか、そういうことではあまりないですし、普段は日本にいるときにはその観測隊の支援をする、まあそういったお手伝いするという仕事をやっていますので、どちらの役割も同じように重要です。ただ、まあ現場に行ってる時、どっちもまあ楽しいこと、楽しくないこと、大変なことありますけれども、まあ現場に行ってる時の方が、何て言うか、まあチームでやっているので、まあうまくいかない時、行ってる時も両方分かち合えるっていう そういった難局の場でですね、まあその時が、まあそういったことがありますから、まあそうですね、まあそういったつもりで日々過ごして、南極との関わりは私にとってはそういうものだと思っています。
1: もう最後になりますけれども、これからの南極観測、この未来への挑戦というのはどういうものになるんでしょうか。
0: 南極と地球の環境っていうのは、これからもっと強く、規模も大きくなります、ならざるを得ません。やはり地球環境の変化ですね、特に地球温暖化、それから南極の氷床の融解、地球全体の海水面の上昇っていうのは、地球全体が、まあ、大きく地球の環境っていうのは変わっていくことは、これは科学的な事実であって、まあ、いつどの程度かっていうことっていうのを、我々研究者、地球に関わる研究者は、それをできるだけ正確に予測することで、それにいかに人間が準備できるかという、その鍵が南極になるんです。まあ我々そういうつもりで研究して観測していますので、これはもう挑まなきゃならないこと、これから本当たくさん出てきます。それは間違いありません。私たちは南極の魅力と重要性と課題っていうのをできる限りこう伝えて、助けてくれる人、頑張ってほしいと思ってくれる人を増やさなしかいけないっていうのも一つのチャレンジだと思ってますね。
1: 今日はぐっと南極が身近に感じて、これからの世界の、まあ、日本のね、私たちの生活のためにも注目していきたいと思いました。今日は橋田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 4時台のインタビュー、国立極地研究所南極観測センター副センター長の橋田元さんのお話でした。聞き手は室由美子ディレクターでした。ではここで音楽を一曲どうぞ。川沢美乃さんのピアノ演奏で花のワルツ。

川沢美乃さんのピアノ演奏で花のワルツをお聴きいただきました。では誕生日の花と花言葉です。今日誕生日の花とされているのはノリウツギです。北海道から九州まで涼しい山地を中心に自生していて、身近な植物として親しまれてきました。7月から8月、白い花を咲かせます。アジサイの仲間ですが、花の形は少し違います。アジサイは手まりのような形に花をつけますよね。でもこのノリウツギは枝の先に円錐形に花をつけるんです。その円錐は小さな白い花と大きめの白い花びらで形作られています。でこの花びらのように見える部分は萼が変化したものなんだそうですね。ノリウツギの花、咲き始めは純白で、光を受けると少し透けるような涼しさがあります。で時間が経つとほんのりクリーム色や淡いピンクに変わることもあって、その移ろいが夏の一日一日をゆっくりと刻んでいるようです。このノリウツギという名前は、和紙をすく際のノリとして樹皮の粘液を使ったことに由来しています。人の暮らしに寄り添ってきた花なんですね。このノリウツギ、園芸用に育てられた品種はピラミッドアジサイとも呼ばれています。枝の先に円錐状にももりもり花を咲かせることで、その姿が

ピラミッドのように見える、そういうふうに呼ばれる由来になったと思われます。真っ白な花が円錐状に盛り上がっている様子というのは、ピラミッドというよりもなんかこうソフトクリームかかき氷か、私にはそう見えてしまいました。乗り移ぎの花言葉は臨機応変です。白からクリーム色、時に淡いピンクへと変化する花の色の移ろい、そしてまた日向だけではなくて日陰にも適応したりと、状況に応じて姿を変えることから臨機応変という花言葉が付けられたようです。自然の中で出会う乗り移ぎは派手さはないんですけれども、風に揺れる白い花がどこか凛としていて、夏の景色に小さなアクセントを添えてくれています。今日8月21日誕生日の花とされているのは乗り移ぎという花です。花言葉は臨機応変です。今日が誕生日の皆さん、本当におめでとうございます。誕生日の花と花言葉をお伝えしました。さあでは今夜のNHK ラジオ深夜便のご案内です。今夜は関西発ラジオ深夜便、夜11時5分からの放送です。11時台は日本列島暮らしの便り、奈良県広陵町の富山義則さんのお話、ぼやき川柳は川柳作家の大西康代さんが選者です。0時台はアジアリポート、中国香港から木村千鶴さん、タイチェンマイからは永田茂人さんの報告、関西玉手箱はみんなの防災、滋賀県彦根市の防災士浅井佳代さんのお話です。一時台は上方落語を楽しむ、桂米士さんの佐々木さばき、お楽しみください。解説は落語作家の熊沢茜さんです。二時台は関西ストーリー、小川陽子作おとぎ話の忘れ物より愛されすぎた白鳥、朗読は神戸放送局の大川雄介アナウンサーです。ロマンチックコンサートはジョン・マクラフリンの特集。三時台は日本の歌心の歌、メディアの音楽リターンズ、1981年のメディアの音楽。4時台は明日への言葉、ふるさとの戦争遺跡を残したいと題して、河内の戦争遺跡を語る会代表の大西進さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は隅田浩一アンカーです。さあ昨夜からの深夜便の放送の中で、元気が出るサイエンスの言語学者の堀田修吾さんの話、印象に残ったことがありました。それはラッパーがラップを歌っている時の脳の動きについてでした。まあ、ラッパーは次々に言葉を繰り出していきますよね。ですから脳は活発に活動しているかと思ったら、脳波は寝ている時と同じような穏やかな脳波だったんだそうです。リラックスしている時の方が頭の中に刻まれたさまざまな言葉の記憶が引き出されて結びついて、新たな発想が生まれるんだそうです。 NHK AM では5時から毎朝が始まります。キャスターはじめ担当者は今リラックスした表情をしていますので、きっと発想豊かな番組になると思います。私もリラックスしてこの放送を引き続き聞いていきたいと思います。ラジオ深夜便、ここまでの担当は私畠山聡でした。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz。以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月21日金曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、17分頃からは毎朝だより大分県からです。32分頃からは健康ライフ、今週のテーマは歯を長持ちさせる5つのヒント。今朝は削らない抜かない虫歯治療の最前線です。5時40分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期をお送りします。
0: さあでは今朝も皆さんからのお便り届いてますね。
1: 福岡県にお住まいの松竹栄さん、80代の方です。
0: はい、
1: 暑い日が続きますが、それでも近づく秋の気配を感じるのは、取れたてのぶどうや梨の実などが並ぶ青果売り場と、美味しそうなサンマやサバが並ぶ鮮魚売り場、特に鮮魚売り場ではあれもこれも美味しそうと眺めながら、その日の献立を考えている私です、といただきました。
0: まだまだ暑い日続いてますけれども、ちょっとずつね、そうやって美味しいものを目にすると、はい、ああそうか、季節が進んできてるのかななんてね、思ったりしますよね。さあ、皆さんからもですね、ぜひこの季節のお便り、まだね暑い日続いていますけれども、あなたの近況などをぜひ教えてください。お便りお待ちしています。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな、ファックス番号は03-3481-4489です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしています。ではまず今朝この時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生した千葉県では、これまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上っています。水に浸かって動かなくなった車は、千葉県や千葉市が管理する道路でおよそ2700台ありましたが、昨日までにほぼすべての車を移動させたということです。で、こうした中、日本カーシェアリング協会は来週にも被災した人や支援活動を行う団体を対象に、無償で車の貸し出しを行うことを決め、乗用車は最大7日間まで、軽トラックは3日間まで貸し出すということです。農林水産業にも大きな被害が出ています。千葉市や九十九里町、それに八街市などでおよそ20種類の農作物などが冠水の被害を受け、水田1200ヘクタール余り、人参の畑 19.5 ヘクタールのほか、千葉県が全国一の生産量を誇る落花生も 4.45 ヘクタールが水をかぶりました。このほか畜産業や水産業でも、鶏舎に水が流れ込み、飼育していたブロイラーが死んだり、冷蔵施設が故障したりするなどの被害が出ています。農林水産業への被害額は少なくとも19億円余りに上るということで、

0: の再建に向けた支援パッケージを取りまとめる方針です。この中では能登半島地震の際の対応も参考に、仮設住宅の整備の加速など住まいの確保の支援策や被災した農業用機械などの復旧を後押しする事業が盛り込まれる見込みです。さらに観光振興のため国が宿泊代の一部を補助する応援割の実施も検討されていて、補助の割合などについて調整が進められています。このほか中小企業が設備の復旧費用などの補助を受けられるなりわい再建支援補助金の対象にすることや、八代市で相次いでいる井戸の被害の復旧に向けた支援策も検討されていて、取りまとめに向け調整を急ぐことにしています。
1: 茂木外務大臣はホルムズ海峡の通航をめぐってイランと協議を続けているオマーンのバドル外相と会談し、今後のホルムズ海峡の在り方は海峡の沿岸国や利用国などを含めた国際社会全体で議論することが不可欠だという認識で一致しました。茂木外務大臣は訪問先のオマーンで日本時間の昨日、バドル外相とワーキングランチを含め2時間余り会談しました。この中で茂木大臣はオマーンがホルムズ海峡の沿岸国としてイランと通航をめぐる協議を続けていることを踏まえ、追加的な費用がない形で全ての船舶が自由で安全に航行できることが重要だという考えを伝えました。そして両外相は今後のホルムズ海峡の在り方は海峡の沿岸国や利用国などを含めた国際社会全体で議論することが不可欠だという認識で一致しました。一方、茂木大臣がオマーンを含めた湾岸諸国の経済などの強靭化を支援していく方針を伝えたのに対し、バドル外相はエネルギーの安定供給に引き続き協力する意向を示しました。サウジアラビアへの訪問も含め中東での一連の日程を終えた茂木大臣は記者団に対し、イラン情勢が重要な局面を迎える中、今後のさらなる連携につながる率直な意見交換を行うことができた。対話を継続し、中東地域全体の平和と安定に向けて積極的に役割を果たしていきたいと述べました。続いてウクライナ情勢です。ウクライナでは20日朝にかけてのロシアによる攻撃で首都キーウなどで合わせて16人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は最大の脅威は弾道ミサイルだとして、各国に防空システムの迎撃ミサイルを供与するよう改めて求めました。ウクライナ非常事態庁は20日朝にかけてのロシアによる攻撃で首都キーウとキーウ州で合わせて16人が死亡し、46人がけがをしたと発表しました。非常事態庁が SNS で公開した動画では、攻撃を受けた住宅などで救助活動や消火作業が行われている様子がわかります。ゼレンスキー大統領は20日 SNS で、攻撃されたのは住宅や学校、病院などだとした上で、さまざまなミサイルや168機の無人機が使われたと指摘しました。そして巡航ミサイルの迎撃率は 93% で、無人機の迎撃率も高い水準にある。最大の脅威は弾道ミサイルだと主張し、各国に防空システムの迎撃ミサイルを供与するよう改めて求めました。非上場企業の株式について国税庁が新たな評価方式の案を公表しました。相続税の額が変わり、中小企業の事業承継に影響を与える可能性があります。市場で取引される上場企業の株式とは違って、非上場企業の株式には明確な価格がなく、オーナー企業の株式を社長の子供が引き継ぐといった場合には、国税庁の通達に基づいて株式の評価額が算定されます。しかし、これまでの評価方法では、評価額を意図的に圧縮して相続税を極端に節税しようとするケースが目立ち、会計検査院から公平性が確保されていないと指摘されていました。このため国税庁は有識者

0: 会議を設置して見直しの議論を進めていて、昨日新たな評価方式の案を公表しました。それによりますと、企業の規模によって分けられていた評価方式を、規模にかかわらず帳簿上の純資産や利益から評価額を算定する方式に一本化するとしています。これにより相続税の負担は収益の低い企業では減り、収益の高い企業では増える見込みだとしています。一方、有識者会議の委員からは、地域を支える中核的な中小企業で評価額が大幅に上昇する可能性がある、多くの中小企業の事業承継が崩壊するのではないかと懸念する意見も出ています。国税庁では今後の議論も踏まえ、今年秋までに新たな評価方式を取りまとめ、来年度の税制改正への反映を目指す方針です。続いてはスポーツです。まずは昨日のプロ野球6試合の結果です。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対1で勝って、阪神戦の連敗を7で止めました。阪神の連勝は3でストップです。 DeNA 対巨人は巨人が6対3で勝ちました。巨人先発の又投手は5回3失点で来日初勝利です。2位巨人は首位阪神とのゲーム差を3としました。広島対中日は広島が2対1でサヨナラ勝ちしました。広島は9回2アウト2塁3塁から相手投手のワイルドピッチで決勝点を奪いました。広島は3連勝、中日は4連敗です。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは延長12回、規定により5対5で引き分けました。首位ソフトバンクの優勝までのマジックナンバーは25となりました。西武対オリックスはオリックスが3対1で勝って連敗を4で止めました。オリックス先発のエスピノーザ投手は8回1失点、9個の三振を奪う力投でリーグ最多に並ぶ11勝目を挙げました。楽天対ロッテはロッテが4対3で勝ち、連敗を3で止めました。日本サッカー協会は来年のアジアカップに向けた男子日本代表のコーチ陣を発表し、ワールドカップで森保はじめ監督を支えた現体制を継続することになりました。攻撃担当の七海博史コーチや守備担当の長谷部誠コーチ、それに中村俊介コーチなど、ワールドカップで森保監督を支えた7人全員が引き続き指導に当たることになります。日本代表は来年1月から2月にかけてのアジアカップ以降は、オリンピック世代の代表を率いる大岩剛監督が兼任で引き継ぐことが決まっています。スポーツでした。
1: ここまで原口正臣アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円9銭から13銭となっています。1ユーロは185円79銭から80銭となっています。一方、ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前日の終値より703ドル84セント安い5万2759ドル21セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 263.925 下がって 26,067.166 となっています。為替と株の値動きでした。続いて気象情報は淵岡由美さんです。
2: はい、
1: アゲプラスさんの X のポスト、名古屋の方、残暑、日中の日差し暑いです、うん、体調管理には気をつけて金曜日乗り越えましょうという声ですね、
2: は
1: い、
2: そうですね、日中はまだまだに夏の日差しが強いですね、うん、ただ今日は前線が南下してくるので、前線の北側の地域では比較的過ごしやすさ、暑さが和らぐところが多くなりそうです。
1: はい、
2: 前線は今日東北から関東北部あたりまで南下する見込みです。前線に近い東北の南部や北陸周辺では曇りや雨で激しい雨の降るところもあるでしょう。で、関東も今日は昨日より雲が多くなりますので、日差しは弱まりそうです。前線の南側にあたる東海から九州では夏空で日差しが強いんですが、不安定な天気も続く見込みです。今日安定して晴れるのは北海道のみ、広い範囲変わりやすい天気にご注意ください。この時間は前線

0: に近い東北南部から新潟県付近が雨雲の通り道となっています。今新潟県の長岡市周辺、1時間に18ミリとやや強い雨が降っています。前線の南側にあたる東海から九州も今日は不安定な天気が続き、山沿いを中心に雷雨にご注意ください。関東も北部では雨雲が発達しそうです。ただその前線の北から涼しい空気が入っていますので、今朝は北海道や青森は20度前後と過ごしやすい朝となっています。関東から西では25度以上なので、まだまだ寝苦しさを感じる地域も多いです。日中も東海から九州35度くらいまで気温が上がり、猛暑日のところもありそうです。熊本は37度まで上がる予想、6日連続の猛暑日となりそうです。それから台風シーズンも続いています。台風の情報です。台風18号、今はるか南の海上を発達しながら北西方向に進んでいます。で、今後暴風域を伴って日曜日頃には非常に強い勢力で小笠原近海に達する見込みとなっています。で、昨日の予想よりもちょっと勢力が強まっていまして、大荒れの天気になりそうです。で、その後来週半ば沖縄奄美方面に近づく恐れがあって、九州南部も暴風域に入る可能性があります。8月も終盤ですが、来週は太平洋側の広い範囲でうねりや高波にも注意が必要となりそうです。では今日の全国の予報です。沖縄は熱帯低気圧の影響で雨風が強まるでしょう。先島諸島は非常に激しい雨にお気をつけください。奄美、九州、四国、中国、近畿、東海、午前中は晴れますが午後は雷雨、熊本県も夕方以降は非常に激しい雨の降る恐れがあります。北陸の雨は主にお昼過ぎまで、関東甲信は雲が多く内陸部ほど雨が降りやすいでしょう。東北は北部から次第に雨が止みますが、午後も天気は変わりやすいです。北海道は青空が広がるでしょう。今日日中も東海から西では35度以上、猛暑が続きそうです。全国の気象情報でした。
1: 気象情報は淵岡由美さんでした。さあ、金曜日の毎朝、時刻5時17分です。ここからは毎朝だより、大分県別府市にお住まいの岩瀬信子さんと電話がつながっています。よろしくお願いします。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: S さんさんという方、 X のポストで大分市上空は広く晴れていますというね、ポストでの声あるんですけれども、別府はどんな朝でしょうか。
2: はい、ですね、外の気温は今だいたい22度ぐらいなんですけど、湿気の多い朝なんですが、でもちょっとずいぶん過ごしやすい朝になってきたなって思う、そんな日なんですけれども、スズムシがですね、さっきは合唱が始まってて、あら、秋と思うような、そんな朝でした。
1: あ、ね、この季節の、ね、歩みを感じるっていう感じですね。はい、さあ、岩瀬さん、別府市にある明晩温泉の旅館のおかみさんでいらっしゃるんですが、大分から今回はどんな話題でしょうか。
2: はい、大分県と聞くと別府や湯布院といった温泉をイメージする皆さんが多いのではないかと思います。はい、確かに大分県は温泉の湧出量、源泉数ともに日本一を誇る温泉県と呼ばれています。しかし大分の魅力はそれだけではありません。大分県では深く面白い歴史があり、夏から秋にかけて心躍るエネルギッシュな祭りが目白押しなのです。今回はそれを3つご紹介したいと思います。
1: もう3つも紹介していただけるということで、早速まず1つ目なんでしょう。
2: はい、先月7月25日と26日に開催された別府市を代表する夏祭り、別府日の海祭りです。別府駅前から海岸まで町全体が、祭り一色に染まりました。クライマックスの納涼花火大会では、雄大な別府湾の会場から8888発もの花火が次々と打ち上げられました。夜空と海面、そして別府の湯煙の街並みが花火の光で幻想的に照らされ、まさに火の海のような絶景が広がりました。続いて、今月8月7日、8日に開催された大分市の大分七夕祭りです。 中心部の商店街が鮮やかな七夕祭りで埋め尽くされました。大分七夕祭りといえば、何といっても初日の夜に行われる船井パッチンです。
1: あの船井パッチンって急に出てきましたけれども何でしょう？
2: はい、船井パッチンの船井は大分市中心部の昔の呼び名です。漢字では都道府県の府に内側内外の内、パッチンは戦う神と書きます。パッチンとは面子のこと。祭りで練り歩く出汁の装飾が面子の柄のようだというところから来ているそうです。武者や竜の形をした巨大な出汁がライトアップされ、威勢の良い掛け声とともにせいやせいや街中をダイナミックに練り歩き、勢いよく回転します。光のファンタジーの伝統の融合とでも言いましょうか。今年も暑い夏の夜を彩る最高のエンターテインメントが披露されました。紹介した2つの暑い夏祭りを経て、これから行われる催しもあります。
3: はい、どんな催しでしょうか？
2: はい、今月8月29日土曜日に大分県臼杵市で開催される国宝臼杵石仏火祭りです。臼杵石仏は平安時代後期から鎌倉時代にかけて彫られたとされる石仏です。現在、観光地としても有名な県北部にある宇佐神宮、全国にある八幡様の総本宮であり、神仏集合、神道と仏教が融合した文化が始まった場所とされています。この影響で六合満山と呼ばれる独自の仏教文化が花開き、大分県内では今でも山肌に直接彫られた巨大な石仏や磨崖仏が数多く残されています。
3: 国宝舞台に行われる火祭りということですが、どのような祭りが行われるんでしょうか？
2: はい、祭りでは国宝の臼杵石仏の周辺におよそ1000本もの松明やかがり火が灯されます。暗闇の中に浮かび上がる穏やかな表情をした数々の石仏たち、その光景は非常に幻想的といいますか、どこか別世界に迷い込んだような静かで深い感動を味わうことができます。歴史のロマンに触れ、暑い夏祭りの余韻を感じながら、これから始まる秋の静かな催しを楽しむ、これがこの時期一押しの観光ルートです。それから大分県に来たら外せないのが現地で楽しむ美味しいグルメです。
3: やはりね、旅にはグルメもねいいですけど、まあ暦の上ではすでに秋とは言いつつ、まだね暑い日も続きますが、この時期のおすすめなんでしょうか？
2: はい、別府冷麺はいかがでしょうか？別府冷麺はコシの強い自家製麺に、それぞれの店が工夫を凝らしたさっぱりとしたスープ、キャベツで作ったキムチ、牛肉で作るチャーシューが特徴です。キンキンに冷えた美味しい市民のソウルフードです。他にも観光の道中に専門店で食べる揚げたてサックサクの鶏天や、肉汁がじゅわっと溢れる本場の中津唐揚げの美味しさは他では味わえませんよ。ぜひ五感のすべてが満たされる大分県へ足を運んでみてください。
1: はい、大分県別府市から岩瀬信子さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。時刻は間もなく5時24分になるところです。杉並児童合唱団で大きな太鼓。
1: 曲が、いけますかね。曲が出ますでしょうか。
3: では杉並児童合唱団大きな太鼓です。

0: はい、杉並児童合唱団大きな太鼓お聞きいただきました。曲のね冒頭ちょっと音楽が出るのが遅くなってしまいました。失礼しました。時刻5時25分になるところです。
1: はい、今朝のオープニングでは少し季節のね移り変わりも感じるという、ねお便りをご紹介したんですけれども、鳥取県にお住まいの佐世川正則さん80代の方からは、はい、今年6月に孵化したスズムシのスズちゃん、
0: うん、
1: すっかり大人になり毎日大声を張り上げ秋の訪れを知らせてくれています。推定100匹ということです。
0: 先ほどね毎朝だよりでも、大分の岩瀬さんからもねスズムシの声聞こえるっていう ね声ありましたけれども、そうかスズムシもうねちゃんとこう季節を感じてくれてるんですね。
1: 100匹ということは大合唱でしょうね。
0: いやそうですね。
1: 三重県のたこ焼きマンさんからは、うん、近所のコンビニで早くも肉まんが発売されました。だんだん秋に近づいているのを実感しましたともいただいています。
0: おそうですか、ね、コンビニのメニューの変化で結構季節を感じるっていう方もね、
1: わかりますね、
0: 今、うん、いらっしゃると思いますね。
1: はい、一方で暑さも続いていますから岐阜県のさすらい太郎さんからは、はい、私は医療機関に勤めていますがこの1週間脱水で運ばれてくる患者さんが多く改めて水分補給の大切さを感じています。特に高齢の方は喉の渇きを感じにくくなると言われます。
0: うん、
1: ご自身はもちろん家族や周りの人にも水分をとっていますかと声をかけてあげてくださいといただきました。
0: 朝晩ね少し過ごしやすくなってきたからこそ、ちょっと意識をしてね日中まだまだ暑いですから、水分補給などを進めるようにしてください。さあ時刻まもなく5時27分になるところ。8月21日、今日は何の日です。昭和34年1959年8月21日、ハワイがアメリカ合衆国の50番目の州になりました。ホワイトハウスではアイゼンハワー大統領がハワイの州昇格宣言に署名しました。署名後星が50並ぶ新しい星条旗が披露されました。新しい国旗となったのは翌年昭和35年の7月4日独立記念日からです。ハワイがアメリカ合衆国50番目の州に昭和34年1959年です。
1: 昭和39年1964年8月21日政府は輸血用の血液として広く一般の人からの献血を推進することを決めました。それまでは一部の人が製薬会社などに直接血液を売る売血が主流でした。過度に血液を提供する人が存在したことや検査体制の不十分な中ウイルスの感染が広がったことなどで売血が血液の信頼と質を低下させたことからボランティアによる献血を推進することになったものです。政府が献血推進を決定、昭和39年1964年です。
0: 昭和58年1983年8月21日フィリピンのマニラ国際空港で元上院議員で野党の有力指導者ベニグノ・アキノ氏が暗殺されました。マルコス大統領の政敵だったアキノ氏はアメリカで事実上の亡命生活を送っていました。マルコス大統領に対し政治改革と平和的な退陣を直接訴えようと帰国した矢先でした。フィリピンの元上院議員ベニグノ・アキノ氏暗殺、昭和58年1983年です。
1: 平成20年2008年8月21日北京オリンピックソフトボール決勝で日本が3対1でアメリカを下し金メダルを獲得しました。3回に先制した日本は山田選手のホームランなどで追加点を挙げリード、エース上野投手の力投でアメリカの強力打線を1点に抑えての快挙です。平成20年2008年です。8月21日今日は何の日でした。
0: 時刻5時29分、気象情報淵岡由美さんです。
2: はい、少しずつ秋を

0: 感じるというようなお便り声が届いていますが、我が家の近所のサルスベリまだまだ鮮やかだなと思ってたんですけれども、うん、昨日歩いていたら風で花びらがこうブワーッと散ったんですよね、なんかサルスベリの花吹雪ってあんまりなんか見たことがなかったんですけど、なんか桜みたいで、うん、なんかこう季節の歩みというかね、暑さのピークは超えたというようなこうメッセージにもちょっと見えました。で実際の北海道では来週以降日中の気温がもう30度を下回ってきそうなんですね。その一方で東海から西日本ではまだまだ暑さが続きます。ただ40度くらいというようなもう酷暑、これはおそらくもう超えたかなという状況なんですけれども、はい、それでもまあ35度を超えるような猛烈な暑さはまだ続きそう。そして関東も少し暑さ落ち着いてきたものの、来週はまた35度以上の猛暑日が出るというところも出てきそうなので、本州付近では、まだまだ日中の暑さにはお気をつけください。ただ北海道では涼しい空気入ってきています。今の気温、北海道や青森では20度くらいと少しひんやりするような気温になっています。関東から西では25度以上なので熱帯夜という地域もあるんですけれども、少しずつ朝晩は涼しい風が入ってきているところです。ただ日中、今日も東海から九州では35度くらいまで気温が上がって猛暑日になりそうです。熊本は37度まで上がる予想、6日連続の猛暑日です。で危険な暑さも数日ここ続いていますので、まだまだ体温を超えるような暑さ、体に応える暑さとなりそうです。くれぐれも無理をしないようにしてお過ごしください、はい。日中30度前後のところも湿度は高いので、東北から九州にかけて蒸し暑さにも注意をしてください。で今日の天気ですけれども、前線の北と南で各地の天気傾向が異なりそうです。今日前線は仙台付近から能登半島のあたりにかけて今南下していまして、これが関東くらいまで下がってきそうです。今新潟県内で雨雲の発達しているところもあります。で今日は東北の南部から関東周辺、曇りや雨となりそうです。関東から九州では不安定な天気、日差しの出る地域も山沿いを中心に雷雨にはご注意ください。局地的にはざっと激しく降る恐れもあります。北海道周辺は高気圧に覆われて天気回復です。日差しが戻るでしょう。ここまで気象情報でした。
1: さあ時刻5時32分です。続いては健康ライフ、聞き手は福島由里キャスターです。
2: 健康ライフ、テーマは歯を長持ちさせる5つのヒントです。お話は東京科学大学教授島田康さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 今回のテーマは削らない抜かない虫歯治療の最前線です。虫歯治療と言いますと歯を削るとかひどくなると抜くといったイメージもあります。でも最近は削らない、抜かない方向に変わってきているんでしょうか。
3: はい。以前は虫歯しっかりと削って取り除くという考え方が一般的で、虫歯が深い場合には神経を取る治療も広く行われていました。しかし今では考え方が大きく変わり、できるだけ健康な歯や神経を残すことが重視されるようになりました。これは MI 治療という考え方で、世界的な表示になっています。 MI とはミニマルインターベンションの略で、虫歯が悪くなった部分だけを削り健康な歯を残すことを重視する治療法で、健康な歯をできるだけ残す MI 治療を行えば次に虫歯になった場合でも歯があるので治療の選択肢が残され、結果的に歯を長持ちさせることができます。
2: 削る治療からできるだけ残す治療へ変わってきているんですね。どうしてそういう治療ができるようになったんでしょうか。
3: はい、診断技術や治療技術が進歩して以前より虫歯の場所や広がりを細かく確認できるようになり、必要な部分だけを治療しやすくなりました。また歯に強く接着する詰め物も開発され、健康な歯を大きく削らなくともしっかり詰めることができるようになりました。
2: 歯を残せるならその方がいいですよね。なるべく歯を残すことでどんなメリットがあるんでしょうか。
3: はい、歯は虫歯の治療を繰り返すほど 実は削られて少しずつ小さくなり弱くなっていきます。そのため最初の治療でできるだけ健康な歯を削らずに残すことが10年後20年後の歯の健康にもつながります。また歯を残せば歯の中にある神経を残せる可能性も高くなります。
2: その神経を残せるかどうかも大切なんですね。
3: そうです。虫歯が神経まで達すると強い痛みが出たり歯の根に炎症を起こすこともあります。放置すると歯を抜く治療が必要になることもあります。
2: 一度治療したからといってもう安心というわけではないんですね。
3: はい、実は治療した歯が再び虫歯になる二次虫歯は少なくありません。特に10年以上前に治療した銀歯などでは接着している部分が少しずつ劣化してわずかな隙間ができその下で虫歯が起こることもあります。このような虫歯は詰め物の下で進行するため自分では気づかずに深くまで進行してしまうことがあります。
2: 治療をした後もやはり毎日のケアが大切ですね。
3: はい、毎日の歯磨きやフロスに加え定期的に歯科でチェックを受けることが再発予防につながります。治療したら終わりではなくその後も歯を守り続けることが大切です。
2: それでも虫歯が進んでしまった場合抜かない治療が重要になるんですね。
3: はい、それが根管治療という治療になります。根管治療は虫歯で傷んだ歯の中の神経を取り除き歯の根の中をきれいにして詰め物を行い歯そのものを残す治療です。
2: 昔は神経を取ったら終わりというイメージもありました。
3: 確かに以前は虫歯が大きくなって神経まで進むと抜歯になるケースもありましたが今は検査や治療の技術が進歩して根管治療を行って歯を残せるようになりました。
2: 治療するだけではなく歯を守る方向に変わってきているんですね。
3: そうですね。そのためには虫歯を早めに見つけて適切な治療を受けることが大切です。毎日のセルフケアと定期的な歯科受診をするようにして必要に応じて適切な治療を行い歯を守ることが重要になります。
2: 一方で残念ながら歯を失ってしまった場合にはどのような対処法がありますか？
3: インプラントや入れ歯、ブリッジなどで噛む機能を補う方法がありますね。
2: インプラントと入れ歯、まずインプラントとはどんな治療なんでしょうか？
3: はい、インプラントは歯を抜いた後の顎の骨に人工の歯の根を埋め込みその上に人工の歯を取り付ける治療になります。見た目や噛む力が自分の歯に近いのが特徴です。ただしインプラントでは手術が必要で骨の状態などによっては適さない場合もあるため歯科医とよく相談しながら選ぶことが大切です。
2: そして入れ歯は昔からある方法ですが最近は変わってきているんでしょうか？
3: はい、入れ歯自体は保険診療でも進歩していてフィット感などは以前より改善されています。しかし入れ歯は治療法や材料、構造に一定の制約があるのである程度の大きさになります。そして違和感を覚えることもあります。保険適用外では装着感に配慮した入れ歯もあります。インプラントも含めそれぞれにメリットデメリットがあるので自分の歯の状態や生活に合った方法を歯科医と相談しながら選ぶことが大切になります。
2: 歯を残すことが第一ですがもし失った場合でも治療の選択肢は広がってきているんですね。島田さん、最後に今日のポイントをお願いします。
3: 歯をできるだけ残す MI 治療で歯を長持ちさせましょう。
2: 東京科学大学教授島田靖さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 健康ライフ、来週のテーマは夏に増える子どもの事故に要注意です。またこの健康ライフ NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。どうぞご利用ください。
4: 岐阜県にお住まいのマナッピさんから音楽の反響をいただきました。大きな太鼓久しぶりに聞きました、うん、今高校3年生の娘が小さい頃に習っていたピアノの発表会で親子連弾をしたことを思い出しましたといただきました。それからスズムシについても、

0: 長野県のスズムシのスーちゃんさん。スズムシのスズちゃん泣き始めましたか。我が家も10年近く飼っていますが、今年は暑すぎたからか成長が遅くて心配です、とのことです。
1: この後毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期です。
2: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治。柴田勝家との衝突で信長に謹慎を命じられていた秀吉のもとに前田利家らが使いとしてやってきました。その時秀吉は母とねねと城の畑でナスをもいでいました。
3: 第105回。なかなかよく実っておりますな。畝の肥も母上が手ずからおやりになりましたか。
4: そのようなこといずれでもよい。信長様からのお使いとあるに、はいよ多めにかからねば悪かろう。
3: いえ、およそお使い物の旨は分かっておりますから、慌てるには及びません。少しナスをもいで、朝露の艶やかな瑠璃色を信長公のお目にかけようかと存じまして。
4: このようなものを、なんでお使い物の土産に？
3: いえいえ、今朝ほどは自分が持参いたすので。
4: え？そなたが？
3: 咎めを受けて謹慎中にある者が、と老母はなお今朝の秀吉を疑い、むしろ思い過ごして不安すら覚えた。するとやがてまた竹中半兵衛が彼を促しに来た。秀吉はようやく畑を立って、では母上にもどうぞ毎日を今朝のごとくお健やかにお暮らしくださいますように。ねねもまたしばらくの留守を頼むぞ。庭へ移って家計の水で手を洗い、本丸の一室へ入ったかと思うと、たちまち衣服を改め、小姓2、3名を後ろに書院の方へ闊歩してゆく彼の姿が、大廊下いっぱいに差している秋の朝日を横切っていた。主君の代理の正使として来た前田利家とは昔から憤慶の友ではある。ではとことを終わって、使者秀吉肩を並べて客書院から出てきた。主君の代理といういかめしさを取り除くと、前田又左衛門は日頃の友に帰って、よいのか筑前、まあ待て、茶など一つ別室でと誘って共に座し、彦右衛門と呼ぶ。八須賀彦右衛門がそれへ来て、にわかに安土へ参れ、又左衛門に伴われてじゃ、留守を頼むぞ。
5: お心安、
3: そちさえおれば安心しておれ。都合によっては血と名号なるやもしれぬ。頼むぞ。
5: かしこまりました。
3: わしは争わぬ主義の男だ。少なくとも定石の幕僚などとは。けれど争うがよしと固く信じるほどな理由があればこそ勝家と争った。もしそれを汲みたまわず、ご主君がただ曖昧に柴田へ謝罪せよなどと押しせきあるにおいては、あるいはもう一度騎乗いたして謹慎を続けるやも計りがたい。
1: 茶の湯衆が副座に茶碗を乗せて客に勧める。また左衛門は相変わらずのがぶ飲みだったが、秀吉の手のひらに乗った茶碗はだいぶ秀吉とよく馴染んでいる。礼をして飲む、また置く、少し作法が身についている。すべての用は終わった顔して、それでは参ろうかと前田らを促して一緒に城門を出た。ひどく身軽である。ついそこらまで歩きに行くのかと思われるほどだった。
3: そうそう、忘れた、安土へのお土産を、
1: と秀吉は急に足を止めて、見送りについてきた家臣になすびのかごを取り

0: やがて駆け戻ってきた家臣の渡した籠のナスには吹きの葉がかぶせてあった。そしてその下の紫にはまだいっぱいに露があった。それを携えて秀吉は湖から使者の早舟に乗った。新興城下町の安土はまだ一年ともならないのに、区画整然とその三分の一はできて、もう繁盛を極めていた。ここに泊まる客は皆、安土ケーキだな、とその勃興ぶりに目を見張った。琵琶湖岸には荷運びの船や渡船の便に施設して、さながら小さい港場の景観を呈していた。前田又左衛門など秀吉とは、そこから上がってまだ明るいうちに途上した。銀の砂を敷き詰めた大手の坂道も、大きな石を組んだ石段も、金の留め具も、すべてがまばゆいほど新しい。まばゆいといえば、五層の天守閣は古城から見ても街道から仰いでも、また城の中へ来てすぐその下へ佇んでみても、壮大で言語に絶していた。無条件に目を奪い、人を征服させる姿を、それは堂々と備えているのである。筑前、来たか。信長の声は、金や緑の色彩が輝くうちに、ただ一つある墨絵の一室、加納永徳が描くところという円字万象図の襖を巡らした部屋の上段から大きく聞こえた。
1: はい、秀吉、お使いを賜りまして、これまで参りました。
0: 彼はまだずっと遠くにいた。信長の声は大変響きがいい。上機嫌な証拠である。久しぶりに秀吉の姿を見、やはり嬉しいのであった。
2: 筑前、折檻は許しおく。入れ、ずっと進むがよい。
1: ありがとう存じます。
0: 秀吉はナスの籠を持って次の間からにじり入った。信長は怪しんで、
2: なんじゃその品は。
1: 恐れながら、
0: と秀吉は慎んで彼の前にナスを献じていった。
1: 私の老母と妻とが城内の菜園で作ったナスにござります。
2: ナスか。ほう、
1: 変わった土産物とお笑いでございましょうが、船で持ち参れば梅雨の乾かない間にお目にかけられようかと、わざと畑からもいで持参いたしました。
2: 筑前、そちが世へ見せようとするのはナスではあるまい、梅雨でもあるまい。そもそも何を信長に味わえというのか。
1: ご推量くださいまし。不肖秀吉は多少の手柄はありとはいえ、一小物よりお取り立てを賜って、長浜の地に22万石をいただく身となっております。しかも自分の母は今もって甥の手に桑を持ち、名に水を注ぎ、ウリやナスに声をやることを怠りません。不肖の子が密かにその心を汲むに、こうであろうと思うのです。小物の出世ほど危ういものはないぞ。人の曽根にあげつらい、皆己が慢心すればこそなれ。何時は中村の昔を忘れるなよ。主君のご恩を忘却いたすまいぞ。それを無言に教えての技と常々不死を拝んでおる次第でございます。そうした母を持ち、母の教えを御父とする子が、なんで主君のためにならないことを人中で策しましょうや。たとえ異議論争を言い立てましょうとも、胸に双心はありません。
2: すると信長のそばで、
3: いや、良いお土産かな、そのナス。後でぜひごちそうにあいなろう。
0: と、膝を打っていった客がある。そこに一人の客がいたかと、それによって初めて気づいたくらい、至って風采の上がらない小男である。年頃は33、4。口の大きいのは、意志の強さを示している。眉骨は高く、鼻柱は太い。野生というか覇気というか、何しろ盛んな生命力を内に存していることは、赤黒い皮膚の光沢や

0: 目の光でもわかる。ははははは、秀吉の母が手作りのナス、官兵衛にも御意に召したか。信長もめでとう思う。料理させて後ほどの一献に備えよう。信長はそう言ってから改めて客を秀吉に紹介した。これによるは、播磨の小寺政元が家老、黒田元方が子にあたる官兵衛義隆である。そちはまだ初めてであろう。ご挨拶せ。秀吉はそう聞くと思わず目を見張った。名は絶えず聞いているのである。またその書簡などもしばしば見ている人である。おお、あなたが黒田官兵衛殿でしたか。そこもとが常に聞き及ぶ筑前殿か。いつも書簡の上では。いや、そのせいか初めての御見とも覚えもうさ。いや、それがしもそんな気がする。だが初対面の場で勲功へお咎めのお詫びなど面目ないところをお目にかけたな。お笑いあれ、筑前とは格のごとくよく主君から叱られてばかりおる男でござる。と言って何事も一掃してしまうような声で秀吉は、はははは、と高笑いした。信長も真から笑った。さしておかしくないことでも秀吉に対しては腹の底から笑えるのだった。到来のナスは早速調理され、やがて別の部屋で黒田官兵衛をも加えて宴となった。官兵衛は秀吉よりも9つも年下だが、時流を観察し天下を語る度胸と見識は秀吉に劣らないものがあった。彼は播磨の一勢力の風下にある一悲観の子に過ぎないが、姫路の小城一つを要して早くから大志を抱き、しかも時勢の行き着くところを見抜いて中国地方にありながらただ一人早くも信長に向かって西国制覇の休養を密かに検索してきた人物だった。中国地方には元より毛利という大勢力がある。その中に住みながらその周囲の時代主義にとらわれず、対局から見て天下はこう行くと早くから優れた意見を持って一人信長に働きかけてきた黒田官兵衛というものは、それだけでもただものではない。よほど傑出していた本質を見抜く愚眼者と言っていい。英雄、英雄を知るというか、一への座談は秀吉と官兵衛とを100年の知己のように深く結んだ。また信長はその席で、そちの桃の肉もだいぶ肥えたであろう。即刻市議山による信忠の加勢に受け、今度は陣中で喧嘩などすな、と言った。ありがとう存じます。秀吉は誘約して下がった。市議山城の松永久秀は先頃から反旗を翻し、信長の嫡子信忠、佐久間、明智などの諸軍は北陸から転じて一斉に彼を攻めつつあるところだった。今は咎めも許された。いや、単に怒りを解いたのみでなく、信長の心をより以上信じさせたのだ。さりとて秀吉の今日の言葉は一片のおもねりや吉では決してない。彼はあくまで、あとは精一杯働いて事実にそれを知らせるのみと一人胸に誓っていた。
1: 今日のリフレイン。
0: 小物の出世ほど危ういものはないぞ。人の曽根にあげつらい、皆己が慢心すればこそなれ。何時は中村の昔を忘れるなよ。主君のご恩を忘却いたすまいぞ。
1: ラジオも秀吉新書対抗期。朗読、梅原雄一郎、松田しおり。テーマ音楽、マシュー・ロー。演出、井川真理。技術、山賀勉。制作、

0: 統括菅原博史、ナレーションは磯野優子でした。来週もお楽しみに。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が広がって、新潟県内では雨が降っています。前線が北陸周辺に南下しているため、新潟県魚沼市守門ではやや強い雨を観測しています。今夜にかけて前線は関東北部に南下してくるため、広い範囲で曇り空となりそうです。山沿いや内陸部を中心に雨が降り、雷雨となって激しく降るところもあるでしょう。大気の状態は不安定です。関東の南部平野部でも雷雨や局地的な雨の強まりにお気をつけください。雲が広がる分、日中の気温は昨日よりもやや低くなりそうです。ただそれでも30度以上の真夏日です。千葉も31度まで上がる予想。蒸し暑さが続く見込みです。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の中越と下越の沿岸、上越市と佐渡、土砂災害注意報が新潟県の中越の沿岸と下越の岩船地域、柴田地域、佐渡に、雷注意報が東京の多摩、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症の危険性が極めて高くなるとして、山梨県には熱中症警戒アラートが出ています。では今日の各地の予報です。東京地方、曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。伊豆諸島北部と小笠原諸島は晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部は晴れで、ところにより昼前まで雨が降るでしょう。神奈川県東部、曇りで、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。西部も曇りで、昼前晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県北西部と北東部、曇りで、ところにより昼過ぎから夕方雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。千葉県南部は曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。埼玉県全域、曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。茨城県北部、曇りで、夕方から雨、ところにより雷を伴って激しく降るでしょう。南部は曇りで、夜の初め頃一時雨、ところにより夕方から雷を伴って激しく降るでしょう。栃木県南部、曇りで、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。北部は曇りで、昼前から夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。群馬県南部、曇りで、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。北部も曇りで、昼前から夕方雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。静岡県の東部と伊豆は曇りで、昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。山梨県全域、曇りで、夕方一時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しく降るでしょう。長野県北部は曇り、ところにより朝から昼前雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。中部と南部も曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃雨で、雷を伴って激しく降る。
2: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本。 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時になりました。おはようございます。8月21日金曜日の毎朝、増島貴史です。
1: 星川幸です。6時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、14分頃からのワールドリポートは上海支局からです。6時半からはラジオ体操、6時台後半44分頃からのマイビズは言葉に注目、なるほど経済。今朝はフィジカル AI に注目します。
0: 今朝も皆さんのお便りメッセージとともに番組進めてまいります。どうぞお寄せください。お待ちしております。ではまずこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 昨日、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、東武鉄道は昨夜会見を開き、駅の周辺には現場作業員のほか列車の接近などを知らせる3人の見張り役が配置されていたことを明らかにしました。で、見張り役同士の情報共有ができていなかった可能性があり、警察は当時の安全管理の体制について調べを進めることにしています。昨日午前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路上で除草薬を散布する作業に当たっていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。で、この事故で昨夜東武鉄道は会見を開きました。それによりますと、当時駅の周辺では合わせて10人で作業に当たっていたということです。で、このうち死亡した4人を含む7人が除草作業に当たる現場作業員で、残る3人は列車の接近などを知らせる見張り役として配置されていたことを明らかにしました。で、見張り役は列車の接近を確認する中継見張り員2人と、作業員を待避させて列車に向かって合図を出す列車見張り員1人に分かれ、今回の作業では現場から300メートルほど離れた場所に中継見張り員が立ち、列車が近づいてきたら駅の近くにいる列車見張り員に旗で知らせることになっていました。さらに列車見張り員は作業員の退避を確認したら列車に向かって旗で合図を出し、ホームに進入できることを伝えることになっていたということです。で、このうち最初に列車の接近に気づく役割の中継見張り員について、東武鉄道は所定の位置に到着していたが意思疎通できる状況ではなかったと説明し、見張り役同士の情報共有ができていなかった可能性があるということです。警察は当時の安全管理の体制について、現場にいた作業員から話を聞くなどして業務上過失致死の疑いを視野に調べを進めることにしています。ではこの他のニュース、短くまとめて分野別にお伝えします。
2: まずは政治です。今回の熊本地震を受けて、政府は来週にも被災者の生活再建に向けた支援パッケージを取りまとめる方針です。住まいの確保の支援策のほか、観光振興のため国が宿泊代の一部を補助する応援割の実施などが盛り込まれる見通しです。
1: 茂木外務大臣はホルムス海峡の通行をめぐってイランと協議を続けているオマーンのバドル外相と会談し、今後のホルムス海峡の在り方は海峡の沿岸国や利用国などを含めた国際社会全体で議論することが不可欠だという認識で一致しました。
2: 自民党は所属する衆議院議員を対象に、希望する政府や党などの役職を尋ねるアンケートを配布しました。こうしたアンケートはこれまで人事を行う際に実施されていて、党内では高市総理大臣が内閣改造や党の役員人事に踏み切るのではないかという見方が広がっています。
1: 自民党の小林政務調査会長は、パプアニューギニアなど太

0: の集配などをどのように続けていくかなどが議論されることになります。
1: 農協が生産者に仮払いする今年産の米の概算金が各地で去年を大幅に下回っていることについて JA 全中の新農会長は、生産者が持続的に米作りをできる価格でなければ米作りは全国的に衰退してしまうと述べ懸念を示しました。
0: 続いては国際です。アメリカのトランプ大統領がイランの協力国に対して大規模な経済制裁を科す考えを示したことについて、ベッセント財務長官は、我々は各国に対してアメリカ側につくのか対立するのかを選べと伝えることになると述べました。一方、イラン側は経済テロだと反発し、制裁の強化に向けた動きを牽制しています。
1: ウクライナでは20日朝にかけてロシアによる攻撃があり、首都キーウなどで合わせて16人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は、最大の脅威は弾道ミサイルだとして、各国に防空システムの迎撃ミサイルを供与するよう改めて求めました。
0: 続いては社会と各地のニュースです。千葉県の記録的な豪雨ではこれまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上っています。農林水産業でもこれまでに少なくとも19億円に上る被害が出ていて、生活や生業の再建が課題となっています。
1: 非上場企業の株式について国税庁が新たな評価方法の案を公表しました。相続税の額が変わり、中小企業の事業承継に影響を与える可能性があります。
0: 熊本地震の被災地は今日も猛烈な暑さになる見込みで、引き続きできる限りの熱中症対策をしてください。一方、地震活動について気象庁は、依然として活発な状態が続いているとして、1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。
1: 今年の春の高校進学をめぐり、全国の公立高校の入試の主な日程の志願者が去年より 4% 余り減っていたことが、全国の教育委員会への取材で分かりました。各地の教育委員会や専門家は、高校授業料の実質的な無償化で私立の人気が高まり、いわゆる公立離れが進んでいる可能性があると指摘しています。
0: 最後はスポーツです。夏の全国高校野球は昨日、準決勝の2試合が行われ、和歌山県の智弁和歌山高校と群馬の高崎健康福祉隊高崎高校が明日の決勝進出を決めました。智弁和歌山は5年ぶり4回目、県大高崎は初めての優勝を目指します。
1: 昨日のプロ野球は6試合が行われました。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対1で勝ちました。 DeNA 対巨人は巨人が6対3で勝ちました。広島対中日は広島が2対1でサヨナラ勝ちしました。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは延長12回規定により5対5で引き分けました。西武対オリックスはオリックスが3対1で勝ちました。楽天対ロッテはロッテが4対3で勝ちました。
0: 以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
2: ここまで原口雅臣アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場、現在1ドル159円6銭から9銭となっています。1ユーロは185円74銭から84

0: 終値より703ドル84セント安い5万2759ドル21セントとなっています。またナスダックの株価指数は前日より 263.925 下がって2万 6067.166 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報、淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。昨日から前線が本州付近を南下して、今仙台付近から能登半島のあたりに停滞しています。前線に近い東北の南部や北陸周辺、今雨雲の通り道になっていまして、この後も激しい雨の降るところがありそうです。午前5時頃は新潟県で雨雲が発達していたんですけれども、30分ほど前からその雨雲が南下して、今能登半島で活発な雨雲がかかっています。
0: はい、
1: レーダーを見てみると赤や黄色の発達した雨雲が次々とかかり続けている状況なんですね。今石川県の輪島市、1時間に50ミリを超える非常に激しい雨が降っていて、輪島市にはレベル3大雨警報が発表されています。
0: はい、
1: ちょっとこの後朝を中心に雨雲がの発達した状態続きそうですので、低い土地の浸水などに注意を続けるようにしてください。
0: はい、お気をつけください。
1: はい、警戒してください。で、前線は日中にかけて関東北部あたりにまで南下するので、今日は関東も雲が多い天気です。昨日よりも日差しは弱まるでしょう。で、前線の南側にあたる東海から九州では晴れますけれども、不安定な天気が続く見込みです。山沿いを中心に雷雨が起こりやすいでしょう。で、熊本県内でも雷雲が発達してざっと激しい雨の降る恐れがあります。今日安定して晴れるのは前線の北側にあたる北海道のみとなりそうです。広い範囲変わりやすい天気にご注意ください。猛暑も続きます。東海から九州では日中35度くらいまで気温が上がり、危険な暑さとなるところもありそうです。熊本は37度まで上がる予想です。関東は昨日よりもやや気温が下がるものの、それでも30度以上、北陸も含めて真夏日となるところがありそうです。湿度が高いのでかなり蒸し暑く感じられそうです。そして台風の情報です。台風18号、遥か南の海上を今発達しながら北西方向に進んでいます。今後暴風域を伴って日曜日頃には非常に強い勢力で小笠原近海に達する見込みです。その後来週火曜日から水曜日頃、沖縄奄美方面に近づく恐れがあります。九州南部も暴風域に入る可能性があって、湿った空気も流れ込み、日本の天気に影響が出る可能性が高くなっています。来週は太平洋側の広い範囲でうねりを伴う高波にもお気をつけください。では全国の予報です。沖縄は熱帯低気圧の影響で雨風が強まるでしょう。奄美、九州、四国、中国、近畿、東海、午前中を中心に晴れますが、午後は雷雨や激しい雨にお気をつけください。北陸の雨は主にお昼過ぎまでですが、日中いっぱい雷雨や激しい雨に注意してください。関東甲信は雲が多く、内陸部ほど雨が降りやすいでしょう。午後は平野部でも雷雨にお気をつけください。千葉県もざっと激しく降る恐れがあります。東北は北部から次第に雨が止みますが、午後も天気は変わりやすいでしょう。北海道は青空が広がりそうです。予想最高気温です。那覇30度、福岡、広島、松江、松山、大阪35度、鹿児島、名古屋は34度、高知33度、東京、金沢、秋田32度、新潟、札幌30度、長野31度、仙台29度です。釧路は27度の予想です。明日は多くの地域で晴れますが、前線の影響が残る関東では曇りや雨となりそうです。ここまで全国の気象情報でした。
0: 気象情報、淵岡由美さんでした。ニュース気象情報は NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。時刻6時14分になりました。続いてはワールドリポート、今日は中国で好調なビジネスの話題、上海支局の山本支局長に上野キャスターが聞きました。
2: 山本さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 中国経済減速しているという中で好調なビジネスって何でしょう？
3: はい、それは銀髪経済と呼ばれるビジネスなんです。
2: はい、
3: 銀髪という字ですけれども、金銀銅の銀に髪の毛の髪と書いて銀髪と、その後ろに経済をつけて銀髪経済と言います。
2: はい、銀髪経済、具体的にはどんなビジネスなんですか？
3: はい、 これは中高年を対象としたシニア関連の製品

0: やサービスを指すものなんです。
1: はい、
0: 中国の去年末時点の高齢者65歳以上の人口はおよそ2億2000万、日本の人口1億2000万をはるかに超える数なんですね。
1: うん、
0: 中国の人口の 15% 余りを占めています。2035年には3億人を超えて人口の 20% 余りを占めると見られています。銀髪経済の市場規模は2035年に日本円で700兆円になるとも予想されています。この市場に日本企業も高い関心を示しているんです。
1: はい、まあ、高齢化は日本でも進んでいて、いろんな製品ありますから、そうしたものが中国で役立つってこともありそうですね。
0: そうですね。中でも介護用品などの分野では日本の製品が大人気となっています。例えばですね、住宅のリフォームです。中国では自宅で家族と暮らす高齢者が多くてですね、その割合およそ9割にも及ぶんです。それに伴って住宅のバリアフリー化の需要が高まっているといいます。標準的な住宅ではシャワースペースの境界部分に止水板があるなど、高齢者の転倒の原因になる段差があるんです。取材をした上海のリフォーム会社では、こうした段差を取り除いたり、室内に手すりを設置したりするために顧客の多くが日本の製品を使っていると話していました。
1: 日本製が人気の理由って何でしょうか。
0: はい、日本の製品はかゆいところに手が届く設計となっているからだといいます。
1: はい、
0: 日本から輸入する例えば手すりですね、高齢者たちが持つ断面が楕円形になっています。高齢者が掴んだり体重をかけやすいように使い勝手が重視されているんですね。うん、価格は中国産と比べるとまだまだ高額なんですけれども、質の高さで選ばれているというわけです。
1: なるほど。まあ、中国は市場も大きいですし、日本企業にとってはチャンスですね。
0: はい、高齢者の数、日本の人口よりも多いという状況ですので、チャンスだと思います。今年6月に上海で開かれた介護用品などを展示する大規模な展示会でもですね、日本企業のブース大にぎわいでした。
1: はい、
0: 7年前に中国に進出して100種類の介護用品を販売する会社のブースでは、訪れた人たちが握力が落ちた高齢者でも使いやすい箸ですとか、持ち手が滑りにくい設計の杖の使い勝手を体験して実際に購入していました。この会社では中国での売り上げ、今年は去年の5倍を見込んでいるということで、担当者は介護分野のビジネスはビッグチャンスだと話していました。
1: 一方で日中関係は悪化しています。こうしたビジネスの行方、見通しはどうでしょうか。
0: はい、この日中関係の悪化、分野によっては日本企業のビジネス環境に大きな影響を与えています。ただですね、介護用品などこうした銀髪経済、この分野の製品はですね、中国の人たちも日本の製品を必要としています。今のところ影響は比較的小さくですね、むしろビジネスは拡大しているといいます。最近では両国の企業や都道府県などの自治体が中小企業が生産する介護用品をまとめて中国に売り込む動きも活発化しています。日本の介護用品の中国での需要は今後も大きいと見られています。
1: 中国の銀髪経済について、上海支局の山本浩二支局長でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。よろしければどうぞご利用ください。さあ、時刻まもなく6時19分になるところです。それでは8月21日、今日は何の日です。昭和34年、1959年8月21日、ハワイがアメリカ合衆国の50番目の州になりました。ホワイトハウスではアイゼンハワー大統領がハワイの州昇格宣言に署名しました。署名後、星が50並ぶ新しい星条旗が披露されました。新しい国旗となったのは翌年、昭和35年7月4日の独立記念日からです。ハワイがアメリカ合衆国50番目の州に、昭和34年、1959年です。
3: 昭和39年、1964年8月21日、政府は輸血用の血液として広く一般の人からの献血を推進することを決めました。それまでは

0: 一部の人が製薬会社などに直接血液を売る売血が主流でした。過度に血液を提供する人が存在したことや検査体制の不十分な中、ウイルスの感染が広がったことなどで、売血が血液の信頼と質を低下させたことから、ボランティアによる献血を推進することになったものです。政府が献血推進を決定、昭和39年、1964年です。
1: 昭和58年、1983年8月21日、フィリピンのマニラ国際空港で、元上院議員で野党の有力指導者ベニグノ・アキノ氏が暗殺されました。マルコス大統領の政敵だったアキノ氏はアメリカで事実上の亡命生活を送っていました。マルコス大統領に対し政治改革と平和的な退陣を直接訴えようと帰国した矢先でした。フィリピンの元上院議員ベニグノ・アキノ氏暗殺、昭和58年、1983年です。
0: 平成20年2008年8月21日、北京オリンピックソフトボール決勝で日本が3対1でアメリカを下し金メダルを獲得しました。3回に先制した日本は山田選手のホームランなどで追加点を挙げリード。エース上野投手の力投でアメリカの強力打線を1点に抑えての快挙です。北京オリンピックソフトボール日本金メダル、平成20年2008年です。8月21日、今日は何の日でした。エルミーンでリクルーシブ。

0: エルミーンでリクルーシブお聞きいただきました。
1: 時刻6時23分になっています。
0: 長野県にお住まいのグリッターブーちゃんさんから秋の気配というメールをいただきました、はい、収穫したての梨や桃などの果物が並び始め、会社近くの道の駅では先日桃食べ放題といったイベントがありました。
1: いいな、ね、
0: また街中のリンゴ並木ではだんだんと大きくなる果実を地元の中学生が大切に世話をしています。さらに僕の家の裏山は松茸山なのですが、うん、松茸の入札も終わりましたということで、
1: わ
0: あ続々とね、
1: 味覚の秋に向かってます ね、 いいですね、いいですね。
0: それから茨城県の和田雅美さんからです。8月21日ということは、31-21=10で、夏休みも今日が終われば残り10日ですよね。小学生など子どもたちにとって夏休みのカウントダウン開始の日ですね、ということでいただきました。
1: 和田雅美さんありがとうございます。でもちょっと子どもたちの気分になってみていいですか。
0: え
1: そんなこと言わないでよ楽しませてよあとあの地域によってはね、あの必ずしも31日までとも限らないの で、はい、もうねあの夏休み終わってるよっていう地域もあるかもしれませんけれども、はい、そろそろ準備かな、ね、
0: 少しずつね、
1: はい、
0: はい、ということです。それから今日の、夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は京都府宇治市ということですけれども、はい、京都府の宇治の秀さん、60代の方ですが、これから体操会へ妻と行ってきます、60代最後、とても楽しみですといただきました。
1: はい、一緒に

0: 体動かしましょう。時刻まもなく6時25分になります。
1: おはようございます。6時25分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。新潟県にある柏崎刈羽原子力発電所で今年2月、運転員が他人の ID カードで中央制御室から退出した問題で、原子力規制委員会は昨日の臨時会合で、核物質防護上不適切な事案だとして、東京電力による改善状況を確認していくことを決めました。東京電力によりますと、新潟県にある柏崎刈羽原発で、今年2月、運転員が中央制御室から出る際、自分の ID カードを室内に置き忘れ、先に退出した同僚の ID カードを使って退出しました。本来、このゲートは同じ ID カードで連続して退出できない仕組みですが、ゲートのシステムに不具合があったということです。原子力規制委員会は昨日、非公開で臨時の会合を開き、今回の事案について、核物質防護上不適切な事案だと評価しました。その上で、東京電力が自主的に改善できる事案だとして、運転員への再教育などの対策が適切に実施されているか、検査で確認していくことを決めたということです。気象情報です。まず注意報です。大雨注意報が新潟県の中越と下越の沿岸、上越市と佐渡に、土砂災害注意報が新潟県の中越の沿岸と下越の岩船地域と柴田地域、佐渡に、雷注意報が東京の多摩、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、長野県の佐久地域に出ています。熱中症の危険性が極めて高くなるとして、山梨県には熱中症警戒アラートが出ています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底するようにしてください。予報です。関東地方南部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで、夕方一時雨、ところにより雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨。小笠原諸島は晴れ時々曇り、静岡県東部と伊豆は曇りで、昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷。山梨県と長野県南部中部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、ところにより朝から昼前雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県は雨のち曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。では続いて、日本道路交通情報センターから交通情報です。おはようございます。
2: おはようございます。はじめに高速道路の状況です。東京外環道の関越道方面へ向かう内回りは、松戸インター付近に大型トラックが故障して止まっているため1キロ半、さらに内回りは川口東インターや和光北インターで3キロ渋滞しています。外回りは川口東インターで2キロ半、三里南インターで2キロ半、松戸インター付近で4キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルで2キロ、港北パーキングエリアで4キロ、首都高速の用賀料金所で3キロ渋滞しています。中央道の上りは国立府中インター付近で2キロ、三鷹付近で3キロ半の渋滞です。首都高速道路は中央環状線外回りの西池袋出口がトレーラーが止まっているため利用できなくなっています。5号線の上りは熊野町ジャンクションを先頭に美女木ジャンクションまで、川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで、

0: 三郷線の上りは加平を先頭に三郷ジャンクションまで渋滞しています。日本道路交通情報センターの北村でした。
1: ありがとうございました。6時半です。

会場の皆さん、海外でラジオの皆さん、おはようございます。8月21日金曜日、今朝の夏季巡回ラジオ体操みんなの体操会は京都府宇治市からお伝えします。ピアノ細貝柊、体操岡本美香です。宇治市は京都府南部に位置する自然と歴史が息づく町です。宇治川沿いに広がる美しい風景と世界遺産にも登録されている平等院や氏神神社が有名です。また宇治はお茶の町としても知られ、玉露や抹茶の原料となる碾茶は全国的に高い評価を受けています。会場の京都文教学園宇治キャンパスには多くの皆さんがお集まりです。元気にラジオ体操の歌から始めましょう。

準備はよろしいでしょうか。それではラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は軽く横に振りながら、足は元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、腕を回します。体の外側から内側に、内側から外側へ、腕を伸ばしてぐるっと、1、2、3、4、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度、右横に、腕を大きく動かして体の横伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。前に3回曲げて、後ろ反り、前に1、2、3、4、体を左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、ラジオを聴きの皆さんも元気な号令、ご一緒にお願いします。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、ありがとうございます。足を開いて左下に、正面で胸を反らせて、次は右に、息をいっぱいに吸いましょう。運動です。腕を伸ばしてぐるっと、反対回し、腰周辺の筋肉ほぐしていきましょう。足を戻して

両足跳び、その場で軽く跳んで、開いて閉じて開いて閉じて、跳ぶのが大変な方は体をゆすりましょう。腕と足の運動、腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げです。左横、右横へ、ねじりましょう。左を向いて、右を向いて、回しましょう。今朝は春には桜、秋には紅葉が見ごろを迎え、多くの観光客が訪れる京都府宇治市から生放送でお伝えしています。足を戻して元気にラジオ体操台に。両足跳びで全身をゆすりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして、下ろして、上からギュッギュッ、上からギュッギュッ、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。横下ぐるっと、横下ぐるっと、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。会場上空は曇り空です。皆様のところはいかがでしょうか。横曲げの運動、弾みをつけて二度曲げて、ももを叩いて、反対側へ、息を吐いて吐いて、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びと、体を左からねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、お腹をギュッギュッとねじりながら、ギュッギュッ、足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて4回踏み替えましょう。片足跳び片足跳び、4回踏み替えて足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側から柔らかく、1、2、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に一度起こしましょう。倒して、1、2、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、パックックパックック、腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。息をふーふーっと吐き出しながら、弾んだ呼吸整えていきましょう。深呼吸、腕を斜め後ろへ、今朝は京都府宇治市から生放送でお伝えしました。体操の後は水分、塩分を忘れずに。

0: 6時40分になりました。おはようございます。増本隆です。
1: 星川幸です。
2: 気象予報士淵岡由美です。
0: 8月21日金曜日の毎朝です。さあ淵岡さん、はい、今日お天気どうでしょう。
2: 今日も不安定な天気が続きます。晴れるのは北海道のみとなりそうです。前線が南下する東北や北陸周辺では雨雲の通り道で、この時間も能登半島の北部、発達した雨雲が次々とかかっています。今石川県の輪島市で1時間に70ミリくらいの非常に激しい雨がちょっと続いている状態なんですね。
0: 心配ですね。
2: はい、特に午前中低い土地の浸水など警戒してください。前線から離れた西日本では午前中は晴れて35度前後の猛暑も続きます。ただ午後はあちこちで雷雨やざっと激しい雨が降りやすく、熊本も夕方からは非常に激しい雨の降る恐れがあります。特に午後は天気が変わりやすいので、できるだけ安全なところで過ごすようにしてください。
0: では NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしていきます。千葉県の記録的な豪雨ではこれまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上っています。で、農林水産業でもこれまでに少なくとも19億円に上る被害が出ていて、生活やなりわいの再建が課題となっています。
1: 今回の熊本地震の発生から来週28日で1ヶ月となる中、政府は来週にも被災者の生活再建に向けた支援パッケージを取りまとめる方針です。住まいの確保の支援策のほか、観光振興のため国が宿泊代の一部を補助する応援割の実施などが盛り込まれる見通しです。八代市で相次いでいる井戸の被害の復旧に向けた支援策も検討されていて、取りまとめに向け調整を急ぐことにしています。
0: 熊本地震の被災地で片付け作業などで出た災害廃棄物を一時的に保管する仮置き場について、環境省は夏の高温下ではリチウムイオン電池の発火リスクが高くなるとして、熊本県に対し火災を防止するための対策を徹底するよう市町村に周知を求める通知を出しました。具体的にはリチウムイオン電池など発火のリスクがあるものは仮置き場での搬入品目としないか、持ち込む場合も分別を徹底するよう求めています。
1: 茂木外務大臣はホルムズ海峡の通行をめぐってイランと協議を続けているオマーンのバドル外相と会談し、今後のホルムズ海峡の在り方は海峡の沿岸国や利用国などを含めた国際社会全体で議論することが不可欠だという認識で一致しました。
0: 今年の春の高校進学をめぐり、全国の公立高校の入試の主な日程の志願者が去年より 4% 余り減っていたことが全国の教育委員会への取材で分かりました。各地の教育委員会や専門家は、高校授業料の実質的な無償化で私立の人気が高まり、いわゆる公立離れが進んでいる可能性があると指摘しています。
1: ウクライナでは20日朝にかけてロシアによる攻撃があり、首都キーウなどで合わせて16人が死亡しました。ゼレンスキー大統領は最大の脅威は弾道ミサイルだとして、各国に防空システムの迎撃ミサイルを供与するよう改めて求めました。
0: 中央アフリカにある金の鉱山で18日崩落が発生し、これまでに100人以上が死亡しました。行方が分からなくなっている人も複数いて、救助活動が続けられています。この時間ラジオセンターに入っている主なニュースお伝えしました。さあ金曜日の毎朝、時刻は6時44分です。続いてビジネス経済
1: マイビズ、今回は言葉に注目、なるほど経済です。
0: 言葉に注目、なるほど経済。経済担当の解説委員がキーワードから経済の今を読み解きます。で、今回の言葉キーワード、フィジカル AI ということなんですね。スタジオには井村武史解説委員です。井村さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: まあこれ AI ともう聞かない日がないぐらいね、ニュースでも出てきますけれども、中でもフィジカル AI ということなんですが、これどんな AI なんでしょう。
3: はい、フィジカルという言葉は英語で身体的なとか、物理的なという意味を表します。
0: はい、
3: でそれに AI 人工知能が組み合わさった言葉で、
0: うん、
3: これ現実の空間で物を動かす行動させるそのために使う AI がフィジカル AI ということになります。
0: はい、
3: このところ身近にも広がってきた生成 AI、 これはパソコンやスマホの画面上でこう文字や画像などを生成しますが、
0: はい、
3: これまあデジタルの世界でやり取りが完結しますよね。
0: で
3: これに対してフィジカル AI は、例えば自動運転の車ですとかドローンで、そして二足歩行の人型ロボットなど、まあ、動くものが対象になるんですね。機械に備え付けのこうカメラやセンサーで得た画像や位置情報などのデータから搭載された AI が目の前の変化を認識して、でこう次の動作を判断し自律的に物が動くという仕組みで、体を持った AI ということも言えると思います。
0: なるほど、はい、さあそのフィジカル AI どうして注目されてるんでしょうか。
3: はい、それは近い将来このフィジカル AI がものづくりや私たちの生活を大きく変える可能性があるからなんです。
0: はい、
3: で中でもロボットに AI が搭載され自律的に人のような行動ができるようになれば、これまでロボットの導入が難しかった介護や医療、建設業や小売業など人と関わりながら作業を担う幅広い分野での活用が期待できるというわけですね。日本は人口の減少や少子高齢化で人手不足が深刻ですが、ロボットは電源さえあれば食事も睡眠も取らずに長い時間稼働できますし、まあ、負荷の大きな作業ですとか、あとその災害現場での危険な作業も含めて人に代わる労働力の担い手となり得るというわけなんですね。
0: 確かにそういった意味でね、いろんなメリットもありそうですが、このフィジカル AI のロボットってもう現実実際に使われてるんでしょうか。
3: はい、人型ロボットで言えば多くはまだ開発や実証実験の段階なんです。それでも日本でも例えば空港の運搬業務などでの活用を想定して羽田空港で今年から人型ロボットを使った実証実験を始めた企業もあります。この AI ロボットの市場は今後拡大すると見られてまして、日本政府は2040年までに世界で60兆円規模に達すると見込んでいます。ただこのフィジカル AI の開発競争ではアメリカと中国が先行しているのが現状なんですね。例えば AI の頭脳を司る高性能の半導体や動作の基盤を支えるソフトウェアはアメリカの企業が主導権を握ってます。で一方で人型ロボットの出荷台数では、これ野村総合研究所によりますと中国企業が世界全体の8割以上を占めているんですね。ドローンですとか電気自動車などこう高いシェアを持つ製品の部品の供給も生かして量産化を進めつつありまして、先ほどご紹介したその羽田空港での実証実験でも中国のロボットが使われています。
0: なるほどね。映像でもこうね、結構こうアクロバティックな、ね、動きをするロボットの映像、ね、中国の、ね、ものなど、よく見ますけれども、はい、これアメリカと中国に先行されるという形で、こう日本は大丈夫なんでしょうか。どんなふうに対応しようとしているんでしょうか。
3: はい、日本はその強みを生かして巻き返しを図ろうとしているんですね。
0: はい、
3: でその鍵はものづくりの質の高さです。で中でも突破口として期待が高いのが産業用ロボットなんですね。産業用ロボットっていうとこう工場などで人に代わって組み立てなどの作業を行います。
0: はい、
3: でこの日本企業の製品は動作が滑らかで安定してまして、耐久性にも優れてると評判なんです。で世界でおよそ7割のシェアを持つと説明する政府の文書もあります。その強いと言われる産業用ロボットで今フィジカル AI の導入が進んできています。
0: 産業用ロボットというとね、こうアームがね伸びてこういろいろ ね組み立てに使われる、はい、イメージありますが、具体的にはこのフィジカル AI の導入どんなふうに進んでるんでしょう。
3: はい、業界大手が開発した製品では、これまで自動化が難しかった形が不安定な柔らかいケーブルを扱い、こう2本のアームを使って絶妙な力加減で配線したりですね、動く部品を自動で追いかけて正確な位置をぶらすことなくネジを締めたりすることができます。で会社によると、こうしたフィジカル AI を取り入れた製品はすでに1000台以上が実際に販売されたということなんですね。
0: はい、
3: まあ、日本の産業用ロボットの高い信頼性は今後人型ロボットなどの実用化でも重要な要素になると見られてまして、日本の競争力につながると考えられています。政府は こうしたものづくりの強みをテコにしようと、フィジカル AI に2040年度までに官民合わせて10兆円余りを投資することを成長戦略に盛り込みました。そして AI を搭載したロボットの市場で世界の3割を超えるシェアを日本が確保して、アメリカや中国に並ぶ目標を掲げているんですね。
0: これ日本もなんとかこのフィジカル AI の分野で世界のトップに並びたいというところなんですね。
3: はい、そうですね。で、まあ、その上でこの目標の実現に向けていくつかの壁を乗り越えるための取り組みが進んでいるんです。
0: 壁、
3: はい、でその一つがデータの収集なんですね。
0: はい、
3: あの職人などが長年培ってきた熟練の技や現場のとっさの判断をロボットに教え込むには、細かい動きをいかに高い精度で効率よくデータとして取り込んで活用できるかが重要です。
0: うん、
3: でそこで日本では官民を挙げた国産 AI の開発が進められています。国内の大手企業などが組んで音声や画像、動きなどのデータを活用するためのソフトウェアの開発を目指しています。政府はこの事業を担う会社に5年間で1兆円規模の支援を行う方針です。でもう一つの壁が手先の動きなんですね。
0: 手先ですか。
3: はい、これ人と同じ作業をこなすためにここをどこまで細かく再現できるかという点なんです。
0: うん、
3: その点で大手自動車メーカーが開発したロボットの手が注目されています。
0: はい、
3: この手は指4本なんですけれども、この指で直径2ミリ以下の小さなネジを回すことができて、繊細でかつ力強い指の動きを実現しました。
0: うわ、2ミリって細かい作業ですね。
3: そうですよね。はい、ま、一方でそのフィジカル AI の普及にあたってはロボットを使いこなす専門人材を中小企業などでどう育てるかという人材育成や、データが流出して重要な技術やノウハウが盗まれる技術流出のリスクといった課題への対応も今後議論が必要と言えそうです。
0: はい、これ日本今後どう取り組んでいけばいいか、どう考えますか。
3: はい、あのフィジカル AI に詳しい三菱総合研究所先進技術センター長の関根穂妻さんは、日本が守るべきものづくりの強みはどこなのか、より具体的に議論し技術の恩恵を実用化するその政策や仕組みを作る必要があると。でその上で日本は人手不足が深刻で、ロボットが雇用を奪う懸念は比較的小さいので、日本の社会や産業に合った形でできるだけ早く現場に導入していくことが世界の競争で生き残るために重要だと指摘します。
0: はい、
3: ま、フィジカル AI を通じ人が本当に満足できるサービスを受けることができるよう、日本の企業がリードする形で技術を進歩させていってほしいなと思います。
0: はい、言葉に注目、なるほど経済、フィジカル AI について井村武史解説委員でした。
1: 時刻は6時53分です。
0: はい、
1: 皆さんからのお便りご紹介しますが、大分県ののんままさん、男性の同僚が先日日傘デビューしました。少し恥ずかしかったけれど思い切って買って使ってみました。もう日傘なしでは外を歩けませんと言っていました。使おうか迷っている方、ぜひ使ってみてください、おすすめしますといただきました。
0: これ私もあの日差しがね特に強い時使ってますけれども、全く違いますね。
1: そうですよね。
0: 影、日陰をこう今まで選んで歩いてたんですけど、うん、日陰をどこでも持ち歩けるんだっていうね。これは本当にね、自分でやってみて画期的でしたので、ぜひ試してみてください。経田
4: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK ONE のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は、住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きは

0: ホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますので、ぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
1: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は各地で雲が広がっています。前線が北陸周辺に南下しているため、新潟県内では所々で雨が降り、雲が発達しています。今夜にかけて前線は関東北部に南下してくるため、今日日中は日差しは少なめとなりそうです。山沿いや内陸部を中心に、午後は雷雨や局地的な激しい雨が降りそうです。また南部平野部でも雷雲が発達しやすいでしょう。千葉県内でも雷を伴って、ざっと激しい雨の降る恐れがあります。平野部も含めて天気の変化にお気をつけください。伊豆諸島や小笠原諸島では晴れ間が広がる見込みです。今朝も関東南部では気温が25度以上と、まだまだ寝苦しさを感じたという方も多いかもしれません。日中は雲が広がる分、昨日よりはやや低くなるものの、それでも30度以上の真夏日となるところが多いでしょう。千葉も31度の予想で蒸し暑さが続く見込みです。そして台風の情報です。台風18号、来週明けにかけて発達しながら非常に強い勢力で小笠原諸島の近海に接近する見込みです。小笠原諸島では日曜日頃は大荒れの天気となる恐れがあります。その後火曜日から水曜日にかけて沖縄、奄美方面に向かう予想です。この先来週は太平洋側を沿岸部を中心にうねりを伴う高波にもお気をつけください。では現在出ている注意報です。大雨注意報が新潟県の中越と下越の沿岸、上越市と佐渡、土砂災害注意報が新潟県の上越、中越の沿岸、岩船地域と柴田地域、佐渡に、雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部伊豆、山梨県、長野県、新潟県に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、長野県の佐久地域に出ています。また山梨県には熱中症警戒アラートが出ています。今日の予想最高気温です。水戸、銚子、宇都宮、新潟30度、横浜、甲府33度、前橋、熊谷、東京32度、長野31度、静岡県の三島33度です。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。13日に発生した大雨のため、外房線は本田大網間の上下線で終日運転を見合わせます。千葉本田間、大網阿波鴨川間の上下線の一部列車に運休、特急若潮は全ての列車が運休します。停電のため、常磐線は取手土浦間の上下線で運転を見合わせています。運転再開見込みは立っていません。常磐線の品川取手間と常磐快速線の品川取手間の上下線の一部列車に遅れが出ています。横浜線は異音の確認を行ったため、八王子東神奈川間の東神奈川方面行きの一部列車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線、各新幹線は平常通りの運転です。JR 東日本から岡部がお伝えしました。
3: 続いて道路交通情報をお伝えします。東京外環道の内回りが故障車のため渋滞しています。東京外環道の大泉ジャンクション方面への内回りは、松戸インター付近に大型トラックが故障して止まっているため2キロの渋滞です。さらに和光北インターで11キロ、外回りは川口東インターで6キロ、市川北インターで11キロの渋滞。
4: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前7時からも日本語の放送をお送りします。午前7時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.885MHz、東南アジア向けの 11.965MHz、中東・北アフリカ向けの 17.800MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンス

0: 8月21日金曜日7時になりました。おはようございます。増下隆です。
1: 星川幸です。
2: 原口正臣です。
0: まずは NHK 今朝のニュースです。最新の動きを詳しくお伝えしてまいります。はじめに、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で昨日特急列車に作業員4人がはねられて死亡しました。東武鉄道は昨夜記者会見を開き、駅の周辺には現場作業員のほか列車の接近などを知らせる3人の見張り役が配置されていたことを明らかにしました。で、見張り役同士の情報共有ができていなかった可能性があり、警察は当時の安全管理の体制について調べを進めることにしています。昨日午前、栃木県鹿沼市にある東武日光線の新鹿沼駅で、線路上で除草薬を散布する作業に当たっていた男性作業員4人がホームに入ってきた特急列車にはねられて死亡しました。当時特急列車に乗っていた人は、
3: ガガガガガガっていう感じました。
4: そのすぐ後に緊急停止した
3: ですね。はい、もうそのすぐ後ですね。立ってられないような状況ではありましたね。その時子供抱えてたので。
0: この事故で昨夜記者会見を開いた東武鉄道によりますと、当時駅の周辺では合わせて10人で作業に当たっていたということです。で、このうち死亡した4人を含む7人が除草作業に当たる現場作業員で、残る3人は列車の接近などを知らせる見張り役として配置されていました。で、見張り役は列車の接近を確認する中継見張り員2人と、作業員を退避させて列車に向かって合図を出す列車見張り員1人に分かれ、今回の作業では現場から300メートルほど離れた場所に中継見張り員が立ち、列車が近づいてきたら駅の近くにいる列車見張り員に旗で知らせることになっていました。さらに列車見張り員は作業員の退避を確認したら列車に向かって旗で合図を出し、ホームに進入できることを伝えることになっていたということです。で、このうち最初に列車の接近に気づく役割の中継見張り員について、東武鉄道は所定の位置に到着していたが意思疎通できる状況ではなかったと説明し、見張り役同士の情報共有ができていなかった可能性があるということです。
5: どういう意思疎通の確認をして最終的に列車に通って大丈夫ですよと合図をしたのかというところは現在確認がしっかり取れておりません。これからしっかり確認したい。
0: 警察は当時の安全管理の体制について現場にいた作業員から話を聞くなどして業務上過失致死の疑いを視野に調べを進めることにしています。
1: 千葉県の記録的な豪雨から昨日で1週間です。千葉県ではこれまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上っています。水に浸かって動かなくなった車は県や千葉市が管理する道路でおよそ2700台ありましたが、昨日までにほぼすべての車を移動させたということです。農林水産業にも大きな被害が出ています。千葉市や九十九里町、それに八街市などでおよそ20種類の農作物などが冠水の被害を受け、水田1200ヘクタール余り、人参の畑 19.5 ヘクタールのほか、千葉県が全国一の生産量を誇る落花生も 4.45 ヘクタールが水をかぶりました。このほか畜産業や水産業でも鶏舎に水が流れ込み飼育していたブロイラーが死んだり、冷蔵施設が故障したりするなどの被害が出ています。農林水産業への被害額は少なくとも19億円余りに上るということで、生活や生業の再建が課題となっています。一方、被災地ではボランティアによる活動が本格化しています。このうち多くの住宅が浸水被害を受けた千葉市では昨日からボランティア

による活動が始まり、市内などから集まったおよそ50人がグループに分かれて市の社会福祉協議会に支援の要請があった住宅に向かいました。ボランティアは厳しい暑さの中、汗を拭きながら重い家具などを家の外に運び出していました。大網白里市では市内の2つの保育所が浸水被害を受け休園を余儀なくされていて、およそ170人の園児が利用できなくなっています。このため市は昨日から子育て支援施設の1部屋を開放し、一部の園児を受け入れることになり、園児10人余りが家族に付き添われて訪れ、友達との1週間ぶりの

0: 通常通りの保育が再開できるように頑張りたいなとまた改めて思いました。
1: 熊本地震の被災地は今日の日中の最高気温が熊本市で37度、天草市牛若で36度、人吉市で35度と猛烈な暑さになる見込みです。引き続きできる限りの熱中症対策をしてください。一方、地震活動について気象庁は依然として活発な状態が続いているとして、1ヶ月から2ヶ月程度は最大震度5弱程度以上の地震に注意するよう呼びかけています。地震を受けて昨日の時点で熊本県宇城市や氷川町など10の自治体では自宅の片付けや瓦礫の撤去などで出た災害廃棄物を一時的に保管する仮置き場が設置されています。リチウムイオン電池などが災害廃棄物として持ち込まれた場合、夏の高温下では発火リスクが高くなるとして、環境省は熊本県に対し、仮置き場での火災を防止するための対策を徹底するよう、市町村に周知を求める通知を出しました。具体的には、リチウムイオン電池など発火のリスクがあるものは、仮置き場での搬入品目としないか、持ち込む場合も分別を徹底するよう求めています。今回の地震で大きな被害を受けた八代市では、地域で長年親しまれてきたサウナ店、八代センターサウナも一時営業の継続が難しくなりましたが、常連客の支えで再開にこぎつけ、多くのサウナファンが訪れています。店は60年以上前に建てられ、今回の地震で水風呂に使っていた地下水の配管が壊れるなどの被害を受け、経営者の西幸男さん76歳は、足腰が弱る中で営業の継続は難しいと考えていました。ところが、地域の拠り所を残そうと、常連客の男性が SNS でボランティアを募って、店の掃除などの復旧作業に乗り出すと、配管の工事も終え、先週営業の再開にこぎつけました。昨日も常連客やサウナファンが訪れて、サウナで大粒の汗を流したり、温まった体を水風呂で冷ましたりしていました。
2: 気持ちよかったです寒いでしょうかな、
3: 癒しの場所と思います。
1: 経営者の日さんです。
4: 開けて入よう、開けてくださいということが一番嬉しかったですよね。まあ、まだやめていかんな。
1: 今年春の高校進学をめぐり、全国の公立高校の入試の主な日程の志願者が去年より 4% 余り減っていたことが、全国の教育委員会への取材で分かりました。各地の教育委員会や専門家は、高校授業料の実質的な無償化で私立の人気が高まり、いわゆる公立離れが進んでいる可能性があると指摘しています。今年の春の高校進学をめぐって、 NHK は全国の都道府県の教育委員会に対し、全日制の公立高校の入試の主な日程の志願者の数について取材しました。その結果、47都道府県の今年の志願者の合計はおよそ55万2000人と、前の年よりおよそ2万4000人、率にして 4.1% 減っていたことが分かりました。文部科学省の調査では、去年5月の時点の中学3年生の数の前の年からの減少率は 0.2% となっていて、少子化のペースを大きく上回る割合で公立の志願者が減っていました。都道府県ごとに見ると、全体の 89% にあたる42の都道府県で去年より志願者が減っていて、減少率は山口県が最も高く16.7%、次いで宮崎県が 12.4%、富山県が 11.1%、愛媛県で 9.9%、鳥取県で 9.7% などと、特に地方で減少が顕著になっています。各地の教育委員会や専門家は、今年度始まった高校授業料の実質的な無償化で私立の人気が高まり、いわゆる公立離れが進んでいる可能性があると指摘しています。

0: てイラン情勢です。アメリカのトランプ大統領は19日 SNS への投稿でイランの孤立化を図るためイランに協力する国に対し大規模な経済制裁を科す考えを示しました。これについてベッセント財務長官は20日経済チャンネル CNBC のインタビューに応じ、各国が協調した経済制裁として世界の歴史上最大規模になるだろう。我々は各国に対してアメリカ側につくのか対立するのかを選べと伝えることになると述べました。そしてもしイランと取引を続け送金したりイラン産の原油を購入したり海上の船舶間で積み替えを行ったりするのであれば、アメリカは持てる権限と力を総動員して制裁措置を実施すると述べました。一方、イランのアラグチ外相は20日 SNS への投稿で、アメリカによる経済テロは世界経済と各国の主権を脅かすと反発し、制裁の強化に向けた動きを牽制しました。続いてスポーツです。夏の全国高校野球は昨日準決勝2試合が行われ、智弁和歌山高校と群馬の高崎健康福祉大高崎高校が明日の決勝で対戦することになりました。第一試合、神奈川の横浜高校と対戦した智弁和歌山は1点を追う3回、横浜のエース小田翔輝投手から連続ヒットで一塁二塁のチャンスを作り、4番山田リトラ選手のタイムリーツーベースヒットで追いつきました。さらに5番楠本龍生選手、
1: 第3球を投げました、打ちました、ライトへ渡ストレート、大きな当たりだ、5番の楠本だけは大きな当たり、ライトが下がっていく、下がっていく、向こう向き、取れた、入った、ホームラン、5番の楠本のライトへのスリーランホームラン。
0: この回一挙4点を奪った智弁和歌山、7回にも3点を追加し7対1で快勝しました。勝ち越しのスリーランホームランを打った楠本選手は、前日練習で174キロに設定したバッティングマシンで打撃練習をしたといいます。
2: マシンで打ってましたので、見慣れはしていたので、まっすぐ1球張って。
0: 智弁和歌山は優勝した2021年以来5年ぶりの決勝進出です。第2試合、奈良の天理高校と対戦した高崎健康福祉大高崎は1回ワンアウト一塁二塁として4番指名打者兼ピッチャーで先発した佐藤真音投手、
3: 第1球を投げました、打ちました、初球打ち、一二塁間のゴロ抜けた、ライト前ヒット、ライト深めにいた、ボールを今つかんだ、二塁ランナー三塁でホームに帰ってきた、ライトからバックホーム、いい送球、帰ってきます、形できません、ホームイン、1回の裏群馬の健大高崎先制。
0: これが決勝点となりました。佐藤投手は投げてもキレのあるカーブやスライダーを有効に使って打たせて取り、8回途中まで投げてヒット2本、無失点と好投しました。健大高崎は4人の投手リレーでリードを守り抜き、1対0で競り勝って初めての決勝進出を決めました。佐藤投手です。
4: 史上初のとこまで来ているので、絶対勝って優勝していきたいです。
0: 智弁和歌山は今年は打ち勝つチームスタイルで大会注目の好投手を次々と攻略してきました。一方、健大高崎は投手陣の層が厚く、ここまで5試合で2失点に抑えています。対照的なチーム同士の決勝、智弁和歌山の中谷仁監督は5年ぶりの決勝に向けて、コンディションが大切なのでしっかりした準備をやっていきたい、全力で戦いたいと話し、健大高崎の青柳博文監督は初優勝がかかる決勝に向けて、相手と力の差はあるが、うちらしく粘り強くなるべく失点を減らして戦っていきたいと話しています。続いて昨日のプロ野球6試合の結果です。セリーグです。阪神対ヤクルトはヤクルトが4対1で勝ちました。阪神の連勝は3でストップです。 DeNA 対巨人は巨人が6対3で勝ちました。2位巨人は首位阪神とのゲーム差を3としました。広島対中日は広島が2対1でサヨナラ勝ちしました。広島は3連勝、中日は4連敗です。パリーグです。日本ハム対ソフトバンクは 延長12回規定により5対5で引き分けました。ソフトバンクの優勝までのマジックナンバーは25となりました。西武対オリックスはオリックスが3対1で勝って連敗を4で止めました。楽天対ロッテはロッテが4対3で勝ち連敗を3で止めました。ところで阪神は去年ドラフト1位で入団した井原貴人投手について酒に酔って女性とトラブルがあったなどと週刊誌で報じられたことを受け一軍の選手登録を抹消しました。球団はプライベートの案件だが見過ごすことはできないなどと説明しています。以上スポーツでした。
5: 原口正臣アナウンサーとお伝えしました。続いて為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場現在1ドル159円1銭から5銭となっています。1ユーロは185円76銭から78銭となっています。ニューヨーク株式市場ダウ平均株価700ドル以上の値下がりです。前日の終値より703ドル84セント安い5万2759ドル21セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 263.925 下がって 26,067.166 となっています。為替と株の値動きでした。では続いて気象情報に参ります。気象予報士の淵岡由美さんです。
6: はい、おはようございます。今日はオホーツク海から伸びる前線が東北から関東北部あたりにまで南下する見込みです。今日は前線を境に各地の天気傾向が異なりそうです。まず前線に近い東北の南部や北陸周辺では雨雲の通り道となりそうです。で今朝6時頃から能登半島北部に発達した雨雲がかかっています。石川県輪島市では非常に激しい雨を観測しましたが、その雨やや収まっているものの、この時間も石川県輪島市門前では1時間に40ミリを超える激しい雨が降っています。輪島市にはレベル3大雨警報も出ています。この時間も活発な雨雲が西から東へと能登半島北部にかかり続けている状況です。午前中を中心に雨の降り方、低い土地の浸水にも注意警戒するようにしてください。前線が次第に南下してくる関東も雲が多い天気で、昨日より日差しが弱まりそうです。午後は平野部でも雷雨の恐れ、千葉県でもざっと雨が激しく降る可能性があります。そして前線の南側にあたる東海から九州、午前中は晴れて夏空が広がりますが不安定な天気です。山沿いを中心に雷雨となり、特に九州北部の山沿いで発雷の確率が高くなっています。熊本県では夕方以降雨が非常に激しく降る恐れもあります。作業される方、午後は天気が急に変わる可能性がありますので、空模様の変化にもくれぐれもお気をつけください。今日前線の北側の北海道のみ安定して晴れる見込みですが、広い範囲で天気は変わりやすいです。熱帯低気圧の影響を受ける沖縄も雨風が強く、先島諸島では非常に激しい雨にお気をつけください。では今日の各地の予想最高気温です。那覇30度、福岡、広島、松江、松山、大阪35度、鹿児島、名古屋34度、高知33度、東京、金沢、秋田32度、新潟、札幌30度、新潟は昨日より5度低くなります。長野31度、仙台29度、釧路27度です。熊本37度まで上がり、6日連続の猛暑日となりそうです。来週にかけては台風18号の影響が出てきそうです。最新の気象情報を確認してください。海のレジャー、高波にも十分にお気をつけください。ここまで気象情報でした。
5: 最新の気象情報については NHK1 ニュース防災アプリもご活用ください。
7: 7時20分になりました。関東地方のニュースと気象情報です。千葉県の記録的な豪雨ではこれまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上っています。農林水産業でもこれまでに少なくとも19億円に上る被害が出ていて、生活やなりわいの再建が課題になっています。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨になり、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が亡くなり、今も1人が行方不明になっています。 住宅の被害は全壊が3棟、半壊が135棟、一部損壊が51棟となっているほか、浸水の被害は床上浸水が1871棟、床下浸水が1630棟の合わせて3501棟に上っています。水に浸かって動かなくなった車は県や千葉市が管理する道路でおよそ2700台ありましたが、昨日までにほぼすべての車を移動させたということです。来週にも被災した人や支援活動を行う団体を対象に無償で車の貸し出しを行うことを決め、乗用車は最大7日間まで、軽トラックは3日間まで貸し出すということです。農林水産業にも大きな被害が出ています。千葉市や九十九里町、それに八街市などでおよそ20種類の農作物などが冠水の被害を受け、水田1200ヘクタール余り、人参の畑 19.5 ヘクタールのほか、千葉県が全国一の生産量を誇る落花生も 4.45 ヘクタールが水をかぶりました。農林水産業への被害額は少なくとも19億円余りに上るということで、生活やなりわいの再建が課題となっています。昨日、栃木県鹿沼市の東武日光線の駅で特急列車に作業員4人がはねられて死亡した事故で、東武鉄道は昨夜会見を開き、駅の周辺には現場作業員のほか列車の接近などを知らせる3人の見張り役が配置されていたことを明らかにしました。この事故で昨夜東武鉄道は会見を開きました。3人の見張り役は列車の接近を確認する中継見張り員2人と作業員を退避させて列車に向かって合図を出す列車見張り員1人に分かれていました。このうち最初に列車の接近に気づく役割の中継見張り員について、東武鉄道は所定の位置に到着していたが意思疎通できる状況ではなかったと説明し、見張り役同士の情報共有ができていなかった可能性があるということです。警察は当時の安全管理の体制について現場にいた作業員から話を聞くなどして業務上過失致死の疑いを視野に調べを進めることにしています。では気象情報、各地に出ている注意報です。雷注意報が関東の広い範囲、静岡県の東部、伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方に出ています。各地の今日の天気です。関東地方南部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部、曇りで夕方は一時雨、ところにより雷を伴って激しく降る見込みです。伊豆諸島北部、今日は晴れ時々曇りで、海上波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部です。今日は曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降る見込みです。海上波の高さは1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、今日は晴れ時々曇りでしょう。海上波の高さは2メートルの見込みです。静岡県東部、伊豆地方、今日は曇りで昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴う見込みです。ここまで黒沢がお伝えしました。
5: 時刻は7時25分。今朝の聞きたい。テーマは海外の自動車メーカーが日本の軽自動車市場に投入した軽 EV についてです。中国の自動車メーカー BYD は先月の末、日本市場向けに開発した軽の EV 電気自動車を発売しました。 で、海外メーカーが日本の軽自動車規格に合わせて設計したモデルを投入するのは、これ量産車では初めてのことということなんですね。で、今日はこの中国の自動車メーカーが日本で軽の EV を販売するその背景や、日本の自動車産業への影響について、国内外の自動車業界の動向に詳しい中西自動車産業リサーチ代表アナリスト中西孝樹さんに伺います。中西さん、おはようございます。よろしくお願いします。
8: あ、はい、おはようございます。よろしくどうぞ。
5: 先月の末、この BYD がですね、日本の軽自動車市場に軽の EV 投入しましたけれども、中西さん、これどんな車っていうふうに見てます？
8: あ、そうですね、まあ、非常によくできて日本をしっかりと研究した車になってまして、あ、まあ、自動車メーカーとして車を作って提供する、それもですね、非常に魅力的な値段で出してきているという意味においては非常に力があるなということで、まあ、率直、日本の自動車メーカーの本当にその真のライバルに育ってきているという印象ですね。
5: まあ、作ったその中国の BYD っていうのは、その世界の中で非常にこう存在感ありますよね。
8: はい、これまではですね、中国中心で、数百万台売ってきた自動車メーカーなんですけれども、今もう世界6位、460万台ぐらい売ってます。これ当然ホンダとか日産よりも全然規模が大きくて、今そういった意味においてはその販売台数のですね、4割ぐらいはもう海外から出てきているということで、今一気にグローバル化を進めている、そういう非常に実力のある自動車メーカーになってます。
5: まあ、その世界のそのを見据えた形でのその自動車メーカーが、まあ、まさにその日本のメーカーが作ったんじゃないかと見えるような今回車でしたよね。
8: そうです。もう明らかに意図ははっきりとしていて、まあ、BYD も日本の市場に参入をしていますが、まだゼロベースからディーラーを作っている段階なんですね。でやはりその日本の中で事業基盤をしっかりと、まあ、作っていくためには、日本で一番売れている軽自動車、その軽自動車の中でも、まあ、一番その中心にある、スーパートールっていうね、非常に背の高い、はい、軽自動車で、まあまあ、ある意味、まあ、軽自動車市場の中の定番商品なんですけども、まあ、まさにそのど真ん中のところに専用で開発をして、まあ、日本のユーザーにこの中国の車というものをですね、あるいは BYD の車というものを認めてもらいたいという強い意志を持って、この専用の企画に入ってきたということですね。
5: まあ、その日本の市場、本当にそのよく研究をして意識をして作ったということですけれども、販売開始から3週間余りですね、売れ行きどうなんでしょうか？
8: はい、ですね、今のところ、2週間ですね、当初で、仙台を受注してます。で、まあ、仙台というと、まあ小さく聞こえるかもしれませんが、まあ、今の BYD の規模から考えると、これは非常に好調なスタートだと思いますね。会社自体は年内に1万台の受注を取るということを目標にしていますので、1万台に向けては順調なスタートになってます。この1万台って大体ですね、まあ、軽自動車170万台あるんですけれども、乗用車が130万台で、そのうちの半分ですね、65万台がその背の高いスーパートールのセグメントですから、
5: はい、
8: まあ、その中の65万台の中の、まあ、1万台強ぐらいを、まあ、取っていくと、まあ、今の段階ではまだ存在は小さいんですけれども、この1万台がですね、ちゃんと売れるような会社になりますと、実は日本には、まあ、これから作っていくディーラーのですね、まあ、大体100店舗を、ね、出してるんですけど、ディーラーがですね、まあ、インポーターとしては、まあ、ビジネスモデルが確立できるということになりますので、まあ、基盤ができるんですね。
5: はい、
8: まあ、そういう意味においては、これからいろんなハイブリッドに戦っていくような、プラグインハイブリッドとかですね、こういった商品をどんどん出していくと思いますので、日本の中で存在が大きな存在になっていく可能性が高いと思いますね。
5: まあ、日本でこれ販売をしていく場合っていうのは、その日本のメーカーっていうのは、いわゆるその販売店ディーラーっていうのがメーカーごとにこう決まっている形になっている、まあ、そこに BYD も今もうまさにその参入してきてるってことなわけですね。
8: そうです。はい、もうなんかちょっとちょいちょいと売って終わらそうなんていう話ではなくてですね、しっかりとしたディーラー、これ100店舗をまずは目指してますけれども、 そこにちゃんとディーラーがやっぱり儲かる形にならなければダメなんですね、うん、そうすると何かこう量が出る車が必要 でかつその売る車がブランドとして認知されるってことが重要なんです。でそうすると、はい、その車を買いに来た、その買いに来た人たちが、今度その次の車を買うときにこのラッコっていう軽自動車の一つ上の今度新しく出てくるアット2とかですね、アット3みたいな車はプラグインハイブリッドなんですね。それって何を食っていくのかというと、うん、日本のお家芸である、まさしくそのトヨタのハイブリッド車、うん、そういったものが今度食われていくって形になっていくわけですので、実はこのラッコっていうのは本当にまあアリの一穴のような存在で、非常に大きなものもですね、場合によっては破壊をしていく、そういった可能性もある、そういう存在なんですね。
5: これその今のお話ですと、そのあえて国内の独自の規格である軽自動車に参入してきたっていうのは、ここを入り口にしてその顧客を獲得していく、開拓していく、そういった意図があるってことなんでしょうか。
8: まあ、おっしゃる通りです。もう日本の中でブランドとしてしっかりと認知してもらう、まあ、その覚悟があるからこそですね、まあ、日本専用の軽という企画の中に入ってきて、それもその中で一番ボリュームのあるゾーンに競争力のある商品を出す、うん、あ、BYD やるじゃないかっていうことで、まあ、みんながこう認知をしていくと、ちょっと上を見てみると、カローラクロスのような、うん、そういったハイブリッド車みたいなものもあるみたいな、それでどんどんこう上にこうその、まあ、進行を深めていくってことになるんでしょうね。
5: なるほど。さあこの後は日本の自動車メーカーへの影響、今後の展望などをさらに伺っていきます。今朝は中西自動車産業リサーチ代表アナリスト中西孝樹さんに電話でお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。
8: はい。
5: この EV の開発で、まあ、まさにそのこの BYD などですね、中国メーカーの存在感高まってますけれども、一方で日本の自動車メーカー、これどう受け止めてますか。
8: 非常に脅威というふうに受け止めておいて、うん、まあ、彼らにしてみると、これまでの車作りをですね、しっかりと見直して競争力のある車で対抗していくということで、皆さん非常に緊張しているという状態ですね。
5: うーん、まあ軽 EV、まあ、EV ですから、まあ、とにかくこのコストの問題というのが非常に大きいで、ここについてやっぱり中国メーカーって非常に強いというふうに言われますよね。
8: はい、やはりBYD は特にですね、電池を自分たちで内製をしているんですね。でこの内製している電池のコスト競争力が極めて高いと、まあ単純な比較はできないんですけれども、同じ EV を作ってもですね、まあ、値段コスト的には4割安いとか5割安いとかっていう、そういうふうに言われています。
5: うん、
8: 電池だけじゃなくていろんなものが非常にコスト競争力が高いんですね。まあ、そういう意味においては、今回の、この新商品もですね、まあ、補助金の金額は小さめなんですけれども、まあ、200万円を切る199万円という値付けで、まあ、車を出せているということになりますと、うん、まあ、完璧にそのガソリン車とですね、全く戦える同等の値段で電気自動車で、乗れるという形になります。電気自動車ですと今度その燃料費なんかも非常に有利になりますし、走りの性能が、まあ、やはりその軽の場合はガソリン車ですとエンジンが 660cc の排気量しかありませんので、やはりどうしても走りが、まあ、なかなか大きな車体に対しては弱点になってますので、うん、広い空間と非常にいい走りと同等の値段で、そういったものが同等の値段で買えて、かつその、まあ、走る維持費はガソリンに比べれば3分の1以下で終わるみたいな、まあ、非常にその経済性のある車になるんですね。
5: うん、まあ、この K の EV ということでいうと、まあ、日本のメーカーも出しているわけですが、まあ、今後ですね、この日本の自動車メーカーにとってどんな影響で出てくるでしょうか。
8: まあ、正直言って戦いは K の EV で誰が勝つかという戦いではないんですね。まあ、200万円以下のお手頃に買える車、そういったアフォーダビリティのある車の中で誰が一番価格競争力を持っているのか、あるいは商品競争力を持っているのかの戦いになってきますので、まあ、BYD は決して KEV を攻めているのではなくて、日本の中心にある軽自動車市場を攻めているということですよね。
5: なるほど。
8: でそこをベースにどんどん上の車も売っていこうということですので、まあ、これは日本の自動車業界はですね、これまで軽自動車というのは参入障壁がありましたから、あまりこう、 外から競争が来ることがなかったわけですね。ふっと気がついてみると K って昔は49万とかっていうような時代もあったんですけれども、もう今は本当にその百数十万、高いものですと200数十万みたいになってますよね。まあ、そういった意味で言うと少し甘やかされたところがあって、やっぱりしっかりとコスト競争力を磨いていかなければ、今インドネシアだとかタイだとかヨーロッパだとかオーストラリア、ブラジル、ど

0: 本中国車のシェアが伸びてるわけなんですね。で日本車シェアを失ってるわけですけれども、日本の国内市場も同じような大木の連鎖が起こる、そういうリスクがあるということなんです。
1: まあ、これその世界市場も見据えた中で、今自動車業界100年に一度の変革期とも言われます。日本のメーカーにとって、まあ、今後どんなところがポイントになるというふうにお考えでしょうか。
0: そうですね、日本の自動車市場はですね、やはりその乗用車メーカー7社、厳密に言うと8社がこう乱立している状態なんですね。でその中でみんなが本当にバラバラのものづくりもしているし、ある意味、非常に昔競争力が高かったので、いろんなことが自分たちでできた、でももうそういうことを言う時代ではないんだと思うんですね。やはり日本自動車業界の中で標準化すべきところは標準化して、コスト競争力を作りながら戦うところで競争するという形に変えていかないと、日本の電気、いわゆる家電だとか、あるいはその、携帯電話みたいなものがですね、すっかりとこの中国標準品に置き換わっていった、そういったことが自動車産業でも起こりかねないんですね。とにかく日本の自動車産業は製造業の砦、それは日本の、いわゆる経済の基盤になってますのでね、ここで競争力を失うと、やはり日本の、国力の衰退につながります。そういう意味においては、しっかりと、敵を学んでですね、そこから学んだことをしっかりと自分たちの力にして戦っていくということを謙虚に進めなければダメなんじゃないでしょうかね。
1: これまでその家電もそうですけれども、日本の製造業ってその丁寧なものづくりということを本当にこう大事にしてきたわけですね。そういう中で日本のメーカー、今後どう戦っていったらいいか、ぜひお願いします。
0: はい、まずは一つ重要なことは、車が非常にソフトウェア化された商品になっています。日本ってやっぱりそのハードウェアですね、ものをですね、しっかりいいものを作るっていう、やっぱりそのハードウェアファースト的な発想が非常に強いんですね。それはやはりソフトウェアを中心に考えて、ものづくりをしていくっていうですね、やはり柔軟性、やはり凝り固まったやり方を変えていかなければダメだと思ってますし、あとはやはりその100年に1回の変革、これは本当にその車の提供していく価値というものがですね、大きく変わっていきます。そういった意味においては、先ほども申し上げたように、標準化すべきところは標準化して、これある一種の国策だと思うんですね。それをしっかりとその進めて、これまでの昔のやり方を変えながら、こういった新しく本当に競争力のある中国の産業に対してしっかりと戦っていくと、この覚悟を決めて、それも非常に早くやるってことですね。これが大変重要なことではないかと思います。
1: はい、中西自動車産業リサーチ代表アナリスト中西孝樹さんでした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: では音楽です。失礼しました。ここで音楽です。田村直美で譲れない願い。

0: 時刻は7時40分です。毎朝ここに注目。青森県弘前市の弘前城で江戸時代から伝わる天守を一般の人たちが引っ張るイベントが今日から行われます。その意味や背景について文化担当の高橋俊夫解説委員とお伝えします。高橋さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 城の天守を引っ張るということですが、はい、どういうことでしょうか。
1: 簡単に言えばですね、天守の建物と綱引きをするということなんですね。弘前城の天守は現在、本来の場所、天守台とは違う場所にあります。で、弘前市は2015年にですね、建物をそのままの状態で移動させる引き屋によってこの天守をですね、およそ70メートル動かしました。で、現在行われているのはこれを天守台に戻す作業なんです。で、作業自体はですね、専門の業者が行っているんですけれども、今日から今月28日まで開かれるイベントの中で、事前に応募した人などが天守を引っ張ることができるんです。
0: そもそもなぜ天守を移動させているんですか？
1: はい、天守台周辺の石垣のですね、解体修理が必要になったためです。弘前城の天守は江戸時代の建物が残る、現存天守で国の重要文化財に指定されています。ところが、1983年の日本海中部地震をきっかけに石垣の定期的な測量を続けたところ、天守台ですとかその周辺の石垣が、外側に膨らんでいて、このままでは地震などで崩落する危険性があると判断されたんですね。で、修理では2000を超える石を元の位置に積み直すとともに、天守台に長さ35メートルの杭を4本埋めるなどの耐震補強を行っているんです。
0: 天守の建物との綱引きということですけれども、はい、人の力で動くものなんでしょうか？
1: この天守ですね、総重量およそ400トンあるんですけれども、弘前市によりますと、2015年の引き屋に伴うイベントでは36回引いて、5メートル30センチ動かしたということなんです。で、今回はですね、5本のレールの上に乗った天守を4本のロープを使って、1回あたり80人で引っ張ります。で、人を入れ替えながら55回前後これを行う予定だということなんです。
0: 80人で55回、はい、動かした後はどんな作業があるんでしょうか？
1: 専門の業者がですね、ジャッキを使って、天守を天守台に近づけていきます。途中で方向転換したり、天守台と同じ高さに上げたりと、慎重さが求められる作業が続くんですけれども、その結果今年11月にですね、元の場所に戻る予定なんです。天守はそうなりますと、11年ぶりに天守台に戻ってくるということになります。で、さらにですね、その後はこの天守の建物の保存修理が行われます。地震対策も含めて具体的な内容はこれから詰めていくということなんですけれども、全ての作業が終わるのは6年後の2032年度の予定です。
0: 長期にわたる作業になりますね。
1: そうですね、城を維持していくにはですね、それだけ大掛かりな修理が必要だと言えます。先月の熊本地震では、10年前の地震でも被害を受けた熊本城や八代城で再び石垣が崩れました。また一昨年の能登半島地震では金沢城などで被害がありましたし、香川県の丸亀城のようにですね、大雨の後石垣が崩落したというケースもあります。各地の城は町のシンボルとして多くの人が訪れるだけに、安全の確保と文化財の保全は共に欠かすことができません。今回のこの弘前城の綱引きがですね、そのことの大切さと大変さを多くの人に楽しみながら理解してもらうような機会になればと思います。
0: はい、毎朝ここに注目、高橋俊夫解説員とお伝えしました。
2: さあ、時刻は7時44分、今30秒を回りました。全国の気象情報、気象予報士、淵岡由美さんです。
3: はい、お願いします。
0: 長崎県の福耳さんからのメールです。長崎では赤トンボが飛び交って、朝夕少し

0: 本当に出ますね。8月も残り1週間余りとなりましたけれども、こうそろそろ夏バテとか暑さバテを感じる方のも多いと思います、はい、お二人はどうですか体調は。
1: これねピヨピヨさん東京都の方、多摩なんですけど心地よいひんやりとした冷たい風が朝入ってきます。でこの涼しさに日中の暑さが気になります。そうだんだんね気温差がね、うん、
0: 確かに
1: 体に応えますね。
0: はい、上空1500メートル付近の天気図を見ると北海道の北からは秋の空気がこう入ってきてるんですよね。ですから着実に季節は進んでいるという状況なんですね。ただ列島南北に長いので東海から西日本ではまだまだこう南からの夏の勢力が強いということで、まあ、日中35度以上の日がもう少し続きそう。そして東京も来週中頃は猛暑日になりそうですからね。猛暑はもう少々続くということでちょっと
1: 今のでちょっとひんやりできた
0: できたらいいんです。疲れてないといいんですけどね、はい、今日は前線の影響で前線を境に各地の天気傾向が異なるとお伝えしています。今東北南部から北陸周辺、雨雲の通り道になっているんですけれども能登半島北部ちょっと雨雲が発達している状況です。石川県では輪島市非常に激しい雨は収まってきていますが今羽咋市で1時間30ミリ以上の激しい雨が降っています、
1: はい。
0: 輪島市にはレベル3大雨警報も出ているんですけれども活発な雨雲がこう西から東方向へ能登半島北部かかり続けている感じなんですね。で今新潟県の上越にもその雲がかかって、激しい雨が降っています。でこの後お昼前にかけて、その雲長野県の白馬周辺にもかかってくる見通しなのでちょっと雨の強まり激しい雨に注意をしてください。で前線の端にあたる関東も雲が多い天気昨日よりも日差しは弱まりそうです、内陸部山沿いが雷雨の中心ですが平野部にも雷雲が流れ込んでくる可能性があります。で前線の南側東海から九州も晴れるんですが不安定な天気です。山沿いを中心に雷雨で熊本でも夕方以降は非常に激しい雨の降る恐れがありますので天気の変化にお気をつけください。今日前線の北側にあたる北海道はすっきり晴れます。ただ沖縄は熱帯低気圧の影響があって雨風が強まりそうです。で今南の海上台風も発生しています。台風18号、今後暴風域を伴って日曜日ごろ非常に強い勢力で小笠原近海に達する見込みです。昨日の予想よりも勢力が強まっています。でその後来週火曜から水曜日にかけて沖縄奄美に近づく恐れがあり九州南部も暴風域に入る可能性があります。8月も終盤まだまだ暑さがあってこう海に行きたいというね気温ですけれどもちょっと太平洋側来週は広い範囲でうねりを伴う高波に注意が必要となりそうです。今日の気温ですけれども主要都市那覇30度、福岡広島大阪35度、名古屋34度、東京金沢秋田32度、新潟札幌30度、仙台29度、釧路27度まで上がる予想です。熊本37度、連日の危険な暑さ引き続きお気をつけください。気象情報でした。
1: クロムさん X のポスト、猛暑はもう少々若干ひんやりしましたちゃんと伝わってます。
0: ありがとうございます
1: 府中海美さんでした、はい。時刻7時48分ですね。
2: はい、先ほどね暑さや寒暖差というお話もありましたけれども、静岡県のふわりんさんから長く続く日中のギラギラした暑さとキンキンに冷えたエアコン疲れが出たのか喉の痛みが出ました。そんな日は食用醤とお粥に少しの梅干しネギとオクラを柔らかく煮たお味噌汁そして温かいお茶を飲んで体の声を聞きながらゆっくり過ごしました。涼しい季節まであと一踏ん張りですといただきました。
1: 温かいものでねやっぱりいつの季節もいいですもんね。
2: そうですね。それから東京都のポコのパパさんから、
1: はい、
2: 昨日千葉県の佐倉市でボランティア活動をしてきました。釣り具店の片付けのお手伝いですが営業再開まではまだ時間がかかりそうでした。この地域では腰の高さまで水没し住宅一帯の住宅皆大変な状況ですということです。
1: ありがとうございます。うるえさん X のポスト、今朝のラジオ6時台からやたらミスが多くないということで、でも田村直美の譲れない願い流れたから気にしないことにする、ありがとうございます。細かいところミスがないように進めていきたいと思います。本日はここまでです。増島隆と
2: 星川幸、
0: 淵岡由美でした。
1: これで失礼します。

0: 7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報をお伝えします。千葉県の記録的な豪雨ではこれまでに13人が亡くなり、住宅の浸水被害はおよそ3500棟に上っています。農林水産業でもこれまでに少なくとも19億円に上る被害が出ていて、生活や生業の再建が課題となっています。千葉県では今月13日夕方以降、線状降水帯が相次いで発生して記録的な豪雨になり、千葉市ではわずか半日で平年の8月1ヶ月分のおよそ3倍の雨が降りました。千葉県によりますと、今回の豪雨で13人が亡くなり、今も1人が行方不明になっています。住宅の被害は全壊が3棟、半壊が135棟、一部損壊が51棟となっているほか、浸水の被害は床上浸水が1871棟、床下浸水が1630棟の合わせて3501棟に上っています。水に浸かって動かなくなった車は県や千葉市が管理する道路でおよそ2700台ありましたが、昨日までにほぼすべての車を移動させたということです。こうした中、日本カーシェアリング協会は来週にも被災した人や支援活動を行う団体を対象に無償で車の貸し出しを行うことを決め、乗用車は最大7日間まで、軽トラックは3日間まで貸し出すということです。農林水産業にも大きな被害が出ています。千葉市や九十九里町、それに八街市などでおよそ20種類の農作物などが冠水の被害を受け、水田1200ヘクタール余り、人参の畑 19.5 ヘクタールのほか、千葉県が全国一の生産量を誇る落花生も 4.45 ヘクタールが水をかぶりました。このほか畜産業や水産業でも鶏舎に水が流れ込み、飼育していたブロイラーが死んだり、冷蔵施設が故障したりするなどの被害が出ています。農林水産業への被害額は少なくとも19億円余りに上るということで、生活や生業の再建が課題となっています。前線や湿った空気などの影響で関東甲信越では明日にかけて大気の状態が不安定になり、局地的に雨雲が発達する見込みです。気象庁によりますと、新潟県では局地的に雨雲が発達していて、関東甲信でも明日にかけて大気の状態が不安定になる見込みで、局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に十分注意するとともに、落雷、突風、雹にも注意するよう呼びかけています。一方、今日も気温は高く、日中の最高気温は甲府市や横浜市で33度、東京の都心や前橋市、埼玉県熊谷市で32度、千葉市や千葉県館山市で31度などと、各地で真夏日が予想されています。山梨県には熱中症の危険性が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが発表されています。エアコンを適切に使用したり、水分塩分を補給したりするなど、熱中症対策を心がけてください。では気象情報、まず各地に出ている注意報からお伝えします。大雨注意報が新潟県の中越と下越の沿岸、上越市と佐渡に、土砂災害注意報が新潟県の上越、それに中越の沿岸、岩船地域と柴田地域、佐渡に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が埼玉県の秩父地方、長野県の佐久地域に出ています。では各地の今日の天気です。関東地方南部は曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。関東地方北部、曇り、夕方は一時雨、ところにより雷を伴って激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は 今日は晴れ時々曇り、波は1メートル50センチでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで雨が降りそうです。海上波は1メートル50センチでしょう。小笠原諸島、晴れ時々曇りでしょう。海上波は2メートルの見込みです。静岡県東部、伊豆地方の今日の天気は、曇り、昼過ぎは晴れ、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴うでしょう。山梨県と長野県南部中部、曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇りで、ところにより朝から昼前は雨で、雷を伴って激しく降るでしょう。新潟県は雨のち曇り、ところにより昼前まで雷を伴い非常に激しく降る見込みです。海上波は50センチでしょう。続いて交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国内線は久米島行き11時ちょうど発が雷のため着陸できない場合には他の空港へ向かう条件付きで出発します。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またバンコク行き10時40分発は4時間55分遅れて15時35分に出発する予定です。なお今後の詳しい運航状況につきましてはフライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから斉藤がお伝えしました。
0: 続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
2: おはようございます。13日に発生した大雨のため外房線は本田大網間の上下線で終日運転を見合わせます。千葉本田間、大網阿波鴨川間の上下線の一部列車に運休、特急赤潮はすべての列車が運休します。停電のため常磐線は取手土浦間の上下線で運転を見合わせていましたが7時30分に運転を再開し、品川勝田間の上下線の一部列車と常磐快速線の品川取手間の上下線の一部列車に遅れが出ています。 JR 東日本から岡部がお伝えしました。
0: 東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報は入っていません。では続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。アメリカとイランの間では攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また、滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努め

0: バノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 8時の NHK ニュースです。米韓の合同軍事演習がアメリカの要請で規模を縮小して行われたことを受けて、北朝鮮の金正恩総書記の妹金与正氏はアメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張する談話を発表しました。専門家からは韓国は交渉相手ではないと強調し、アメリカとの対話の可能性を示唆したものだという見方が出ています。アメリカ軍と韓国軍が行っている朝鮮半島有事を想定した定例の合同軍事演習、ウルチフリーダムシールド自由の盾は、アメリカ側の要請で期間が当初の半分程度に短縮され、今日最終日を迎えます。これについて北朝鮮の金正恩総書記の妹で朝鮮労働党の総務部長の金与正氏は昨夜、国営の朝鮮中央通信を通じて談話を発表しました。談話ではトランプの一言でソウルは戦争ごっこを終わらせることになったとし、アメリカと韓国について主従関係の構図だなどと主張しています。また与正氏はおととい国営メディアを通じ、金総書記がトランプ大統領に対して個人的に良い思い出と感情を持っていると指摘していました。トランプ大統領が金総書記との年内の会談の実現に意欲を示す中、韓国の専門家からは北朝鮮としては韓国は交渉相手ではないと強調し、アメリカとの対話の可能性を示唆したものだとの見方が出ています。パラグアイを訪問中の秋篠宮ご夫妻は首都アスンシオンでペナ大統領を表敬訪問されました。国際親善のためパラグアイを訪れている秋篠宮ご夫妻は、現地時間の20日午前、首都アスンシオンにあるロペス宮殿でペナ大統領を表敬訪問されました。ご夫妻は宮殿の入り口で大統領夫妻と握手を交わし、記念撮影に応じた後懇談されました。この後ご夫妻は大統領夫妻の案内でパラグアイの伝統刺繍ニャンドゥティがあしらわれた衣装の展示などをご覧になりました。続いて市内の文化センターに移動し、ご夫妻とともに赤、白、青のパラグアイの国旗と同じ色合いのニャンドゥティのブローチを身につけながら、実際に作品が作られている様子を鑑賞されました。ご夫妻は21日、日本人の移住開始から90周年を記念する式典や祝賀会に出席されます。今日は西日本を中心に気温が上がり、各地で猛烈な暑さとなる見込みです。熱中症対策を徹底してください。一方、前線や湿った空気の影響で北日本から西日本で広く大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、今日は西日本を中心に高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込みです。日中の最高気温は、熊本市や佐賀市で37度、高松市や奈良市で36度などと、西日本を中心に猛暑日が予想されています。熱中症の危険性が極めて高まるとして、熱中症警戒アラートが19の府県に発表されています。暑い時間の屋外での行動を避け、我慢せずにエアコンを使うほか、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症対策を徹底してください。一方、前線や湿った空気の影響で、昨日は各地で局地的に雨雲が発達しました。今日も北日本から西日本にかけて、大気の状態が不安定な状況が続く見込みで、今夜にかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨が降る見込みです。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。

ザ・ミュージック・ブック、ワールド・ポップス&ロック、世界のトップアーティストたちが世に送り出した珠玉の名曲をお届けするザ・ミュージック・ブック、ワールド・ポップス&ロック。今回特集するのはスティングです。彼はロックとジャズに影響を受け、

ポリスで見つめていたいでした。1980年代半ば、ソロアーティストとして活動を始めたスティングは、本国イギリスからアメリカに渡り、ロックというジャンルを超えたオリジナリティあふれる楽曲を次々と発表します。ニューヨークのジャズメンを従えたセットゼムフリー。日本ではスティング本人が出演した CM にも使われ話題を呼んだ We'll Be Together。そして映画レオンでエンディングに使われた Shape of My Heart。3曲続けてお送りします。

スティングでセットゼムフリー、ウィルビートゥギャザー、そしてシェイプオブマイハート、3曲続けてお送りしました。変わっては発表当時よりも時間が経ち、さらに注目されたナンバーを2曲お送りします。まずはポール・マッカートニーから絶賛されたフィールズ・オブ・ゴールド、そしてリミックスやカバーでも人気を集めたイングリッシュマン・イン・ニューヨーク。

ティング特集フィールズオブゴールドイングリッシュマンインニューヨーク、2曲続けてお送りしました。音楽があなたの心に寄り添えることを願って、ザ・ミュージックブックワールドポップス&ロックのページを閉じましょう。ご案内は NHK アナウンサーの後藤忠でした。

おはようございます。アナウンサーの柘恵美です。8月21日金曜日午前8時30分になりました。今日は金曜パーソナリティの黒川伊保子さんと稲垣アナウンサーはお休みです。残念という方もね多いと思います。すみません、今日は柘恵が担当させていただきます。私普段はですね、土曜の朝の石丸健次郎の山カフェという番組ですとか、日曜の10時5分からの子ども科学電話相談を担当しております。今日は初めてふんわりデビューなんです。ちょっといろいろとね至らないところもあるかもしれませんが、どうぞ皆さんお昼前まで温かく見守ってください。よろしくお願いします。で、実は稲垣アナウンサーとは名古屋放送局で一緒に働いていたこともありまして、もうねガッキーは誰、稲垣アナウンサーはいつも気持ちがなんかね安定して落ち着いてるんですよね。あんまりこう動揺することがなくて、まあ弾けるときは弾けるんですけどね。で、まあスポーツ実況もされるってこともあって、小声で喋っても滑舌がいい、

すごいですね。長生き君今何してるのかな長生きアナウンサーも聞いてくれてたら嬉しいなと思います。さあ今日の内容をご紹介いたします。今日の9時台10時台はアンコール放送です。今年2月20日に放送して好評だった糖質との上手な付き合い方スペシャルを再構成してお送りします。ゲストは北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんです。そしてお便りも募集します。テーマは私の夏バテ対策です。もう、ね、毎日暑い日が続いていますね。湿度も高いですよね。そこで皆さんが日々の夏バテしないためにしていることなど教えてください。私何かなあまり夏バテというものしたことがなくて、いつも食欲もあるし元気なんですけども、あえてねスイカとかね梨とか夏の果物よく食べてますかね。皆さんはどうですか。どんなことしてますか。そして何をしながらラジオを聞いているのかも教えてください。メールは番組のホームページの金曜日の投稿フォームから送ってください。 X ではハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。皆さんからの投稿もお待ちしています。そして11時台は毎日リクエストとテーマメールをご紹介しながら夏曲をお届けします。記念日や誰かにプレゼントしたい曲、今日この曲かけてという日付指定のリクエスト毎日募集しています。ぜひふんわりのホームページから送ってください。お待ちしています。では1曲お送りしましょう。ミスターチルドレンで花火。

お送りしたのはミスターチルドレン花火でした。さて、いほこさん今日はねお休みですけども、来週にちょっとご案内させていただきますと、9時台10時台いほこのもやもや相談室2時間スペシャルをお送りするんですね。金曜日の人気企画いほこのもやもや相談室を2時間に拡大してお送りします。ずっと気になっていたあのもやもやを解消したいという方、メッセージお待ちしています。さまざまなお悩みに脳科学の観点からロジカルに、時には感情的にいほこさんがお答えしてくれますよ、ね、え日々生活してていろんなもやもやがね、今からメモっとこうかないろいろ皆さんのもやもやお寄せください。そして今日のお便りテーマでね、私の夏バテ対策もお待ちしておりますが、 X でもマチルダさん、夏バテ防止に栄養ドリンク

皆さんおはようございます。ラジオ体操の時間です。今朝の体調はいかがですか？心地よく体をほぐしていきましょう。今日のピアノ幅しげみ体操、岡本美香でお伝えします。まずはラジオ体操の歌から始めましょう。

体操の準備はよろしいでしょうか。それでは足を開いて両手を胸の前で組みましょう。背中を丸くしながら腕を前に伸ばします。はい、ゆっくりと腕を前に、呼吸を止めず背中の上の方を心地よく伸ばしましょう。はい、今度は体の後ろで手を組みましょう。胸を張り肩甲骨を寄せながら腕を伸ばします。はい、胸から肩、腕にかけての筋肉を伸ばします。それでは足を揃えた良い姿勢に、ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振りましょう。足は元気よく曲げて伸ばしてください。腕を回します。体の外側から内側へ、内側から外側に、肩周辺の筋肉をほぐしていきましょう。力まずにぐるっと、足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、1、2、3、4、横曲げの運動です。左横からもう一度右横に、腕を大きく動かして体の横心地よく伸ばしましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、腰周辺の筋肉をほぐしましょう。左からねじります。左、右、斜め後ろに大きく振り上げて、呼吸を止めずに大きく足を戻します。素早く肩

足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しも力まずに。

し、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて繰り返します。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前、後ろ、前と後ろへ。横曲げです。左横、右横へ。ねじりましょう。左を向いて。

るっと反対回し、足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2、両足跳びで全身を揺すりましょう。はい、1、2、3、4、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろします。上からギュッギュッと、1、2、腕を前から横に開きましょう。開いて振り下ろして大きく回します。呼吸を止めずにぐるっと、1、2、足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。胸を大きく開いて緩めます。1、2、横曲げの運動です。弾みをつけて2度曲げて、ももを叩いて、前かがみにならないように気をつけて体の横を伸ばします。前後に曲げる運動です。腕を前から前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、腕を伸ばして伸び伸びとねじりましょう。大きく大きく巻きつけて、強く強く弱く、1、2、足を戻して片足跳び、ももを高く引き上げて軽快に踏み替えましょう。足を開きます。体をねじりながら反らせて斜め下へ、反対側も同じように力まずに伸び伸びと、上体を前に倒して背の運動です。腕を後ろから上に、前に、上に、上体を起こして倒しましょう。ここは背中が丸くならないように気をつけましょう。両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら足を曲げて伸ばします。弾んだ呼吸少しずつ整えていきましょう。

はい、ラジオ体操でした。皆さんしっかりほぐれましたか、ね、もう午前中からしっかりちょっとね体を動かすって大事ですよね。さあ、X などもたくさんいただいていてありがとうございます。今日のテーマ、私の夏バテ対策で、怪人北之助さんは朝からトーストとコーヒーの朝食をしながらラジオタイム、トーストを食べながら人はパンのみに生きるにあらずですもう一品、ゆで卵はまだできてないで、夏バテ対策、年中バテてますそうなの、寝るとき足首にレクを回してます、エアコン入れても OK。 あー、足首にね冷やさない方がいいって、ね、言いますし、本当に今ね夜もエアコン入れっぱなしじゃないと寝られないってことありますもんね。ゆで卵そろそろできた頃でしょうかね。怪人北之助さんからでした。そしてもう一方、ネギトロさん、もらった細いニラを切りながら聞いていますニラ切りながら聞いてくださってるのすごい。野菜をたくさん食べるのが夏バテ対策。そうですね、なんかね写真も貼ってくださってるんですけど、ブロッコリーもあったり、いろいろ人参も、わーすごい、これだけ切るのも大変ですね。私野菜切るのがね面倒、もう姿焼きもいいじゃんと思うくらい、いやー綺麗に切ってらっしゃることは素晴らしいですね。今日皆さん、ね、夏バテ対策お寄せくださいね。メールは番組ホームページの金曜日の投稿フォームから送ってください。 X ではハッシュタグふんわりをつけてつぶやいてください。お待ちしております。そしてもう一方、愛知県60代のエミリーさんから、私の夏バテ防止として毎日お酢を摂取しています。ストレートのリンゴ黒酢を飲んだり、酢の物はもちろんですが、合わないと思われる料理にも試しています。なんだろう、合わないと思われる1年通して実践しているので、夏バテに限らず気のせいかもしれませんが健康でいられます。おすすめですよ。今ね酢もいろんな酢がありますもんね。そっか、リンゴ黒酢とかね、いろんな酢を試してらっしゃるのかな。年中ということでね、健康に過ごせるということでした。そしてこれを自分で読んじゃおう、宮城県の40代田沼田子さん、山カフェも子ども科学電話相談も拝聴しているので、今日から3日連続声が聞けますねって私にくださいました。ありがとうございます。今は息子を保育園を送る支度をしながらすごく忙しいのですが、お声が聞けて嬉しいのでメッセージを送ります、行ってきますっていただきました。もうねお送りに行っちゃったかもしれませんけども、メッセージありがとうございます。そっか、保育園もね送って忙しい一日が始まりますね。田沼田子さん、ありがとうございます。さあ、ではここで1曲音楽をお送りします。プレイヤーでベイビーカムバック。

この後ふんわり9時台10時台は黒川伊保子さんがパーソナリティのふんわり金曜日から今年2月20日に放送した回を再構成して お届けします。北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田悟さんをゲストにお迎えした伊保子の引き出しインプット糖質との上手な付き合い方スペシャルをお送りいたします。時刻まもなく8時55分になるところです。番組は9時5分からお届けいたします。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。前線が東北から北陸付近に停滞します。前線付近では大気の状態が不安定になって雷雲が発生するでしょう。今日の予報です。沖縄は日中は雨になりそうです。大粒の雨が降るでしょう。九州から近畿、東海は日中はおおむね晴れ、ただ午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。関東は雲が多く、午後は所々で雨が降るでしょう。関東南部の山沿いや関東北部では雨が強まるところもありそうです。北陸と東北南部は雨で雷が鳴るところがあるでしょう。道路の冠水や落雷にご注意ください。東北の北部と北海道は晴れ間がありそうです。予想最高気温です。平年並みか平年より高いところが多いでしょう。那覇は30度とムシムシしそうです。鹿児島34度、高知33度と昨日と同じくらい、福岡と松江、広島、大阪は35度と猛暑日が続くでしょう。名古屋は34度と昨日より2度低め、東京は32度と昨日より1度低いでしょう。ほぼ平年並みの気温になりそうです。金沢は32度、仙台29度と昨日より2度ほど低め、新潟は30度と昨日に比べると5度低いでしょう。秋田32度、札幌は30度と昨日と同じくらいの予想となっています。週末の予想です。土日とも関東は雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。北海道から北陸と東海から九州では晴れるところが土日は多くなりそうです。北海道や東北、北陸は真夏日、東海や近畿から九州は猛暑日のところが多いでしょう。水分の補給はこまめに行ってください。また関東は土日とも33度前後でムシムシするでしょう。沖縄は雲が多く通り雨がありそうです。そして来週は台風18号の動きにご注意ください。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。はじめに関東甲信越地方の高速道路の状況です。長野道が工事のため渋滞しています。長野道の上りは岡谷トンネル付近で工事のため8キロの渋滞、下りは岡谷ジャンクションで工事のため500メートルの渋滞。この影響で中央道は岡谷ジャンクションを先頭に上下線とも3キロの渋滞です。上信越道の下りは須坂長野東インター付近で工事のため2キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川県の大和トンネルに車が止まっているため4キロ半渋滞しています。東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。北陸道の上越ジャンクション方面への下りは富山西インター付近で工事のため1キロ半渋滞しています。東名阪道の下りは蟹江インターで工事のため4キロ半の渋滞です。名神高速道路の上りは豊中インター付近に乗用車が故障して止まっているため5キロの渋滞、下りは西宮料金所付近で乗用車2台の事故のため2キロ渋滞しています。阪和道の上りは堺料金所付近で乗用車2台の事故のため2車線が規制されていて6キロ。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前9時からも日本語の放送をお送りします。午前9時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.885MHz、 極東ロシア向けの 11.920MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。